0: may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Katika pendo hamna hofu. Lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu.
2: This is the word of God. Such love has no fear, because perfect love expels all fear.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii, miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
4: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
5: Moto! Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
6: Wewe nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
5: Moto gani tena?
6: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
5: Huo ndio moto?
6: Ndio, natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
5: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
6: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
5: Kumbe alifariki kwa malaria?
6: Ndio, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
5: Da, nimekuelewa. Wewe mwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
6: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, mwaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. sana hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Kampuni ya Koudice Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
12: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
13: Start times leo kuna raha tumejiamulia
14: Times, tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies on Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea kukuletea Waterworld saa 2 dakika 45 usiku na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku. Una enjoy movie ya kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kuku.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Wakati huu ni wakati mzuri ambao ninakwenda kuombea viongozi wa serikali na kwenda kuanza kuomba kwa ajili ya mkoa wetu wa Kigoma. Baba, katika jina la Yesu Kristo uliye hai, ninakushukuru sana kwa ajili ya nafasi ambayo Mungu umenipa kibali katika kipindi hiki cha kuombea viongozi wa serikali walio na majukumu makubwa kwa ajili ya utekelezaji na utendaji wa majukumu mbalimbali. Baba, kwanza ninawaombea afya. Mungu wetu wa rehema, ninakusihi ukaweze kuwajalia afya njema, wajalie amani, wape furaha katika utekelezaji wao wa kazi. Nikimweka mikononi mwako mkuu wa mkoa ambaye anafanya kazi yako katika mkoa huu wa Kigoma, natazama idara zote za mkoa wa Kigoma ziko chini yake. Ninagusihi Mungu wetu wa rehema, umpe hekima na maarifa, ukamjalie afya njema, ukimpa uzima, umpe maarifa, umpe ujuzi wa namna ya kutekeleza majukumu mbalimbali kwa ajili ya kazi hii, umpe kibali mbele ya wakuu walioko juu yake, na umpe kibali hata kwa wananchi pia katika kila kilo chochote anachokifanya akaweze kuwa kibali katika jina la Yesu. Mwana Mungu, ninaomba Bwana ukaweze kulinda ofisi yake. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, Mwana Mungu, mulinde na kila maadui wabaya, mulinde na roho chafu katika jina la Yesu Kristo, Mwana Mungu. Ninamuinua mkuu wa wilaya, namuinua katibu tawara, ninaweka mikononi mwako mkuu wa wilaya Kigoma, mkurugenzi wa manispaa Kigoma Ujiji, meya wa manispaa Kigoma Ujiji, hao wote ninaweka mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo, Mwana Mungu. Ninaomba Bwana ukaweze kuwasaidia katika utekelezaji wa kazi zao, wape uzima na amani katika ofisi zao, huduma anapoendelea kuwahudumia wananchi. Mungu wa mbinguni, wape moyo uliokunjuka, moyo wa upendo ukaweze kuwatawala wanapolijenga taifa, katika kusimamia miradi na shughuli mbalimbali za taifa, wakaweze kusimamia kwa weredi na kwa hekima na maarifa yatokayo juu katika jina la Yesu. Mwana Mungu, wape ushirikiano mzuri na rais wetu ambaye anayo majukumu makubwa kwa ajili ya taifa, wape waweze kuwa na moyo wa ushirikiano, waweze kufanya kama jinsi ambavyo Mungu unavyo, kama jinsi ambavyo Mungu unavyohitaji katika jina la Yesu. Mwana Mungu, ninaomba na kukusihi Bwana ukawajalie kusimamia shughuli zao kwa weredi, ukawajalie kusimamia mipango mizuri kwa weredi katika jina la Yesu. Mwana Mungu, na kusihi Bwana mkuu wa mkoa katika shughuli zake ukamsaidie, mkatibu tawara mkoa katika shughuli zake ukamsaidie, mkuu wa wilaya Kigoma katika shughuli zake, Mungu wa mbinguni ukamsaidie, katibu tawara wa Kigoma Mungu ukamsaidie katika shughuli zake na mipango, Mungu wetu wa mbinguni, mwenyekiti wa wilaya Kigoma Ujiji, Mkigoma, naomba kumsaidie Bwana katika ushughuli na utekelezaji wa shughuli na mipango mbalimbali, mkurugenzi wa manispaa Kigoma Ujiji, manispaa yuko chini yake, akakumbuke pia hata shule, elimu, afya na vitu vyote ambavyo Mungu viko chini ya mamlaka yake, meya wa manispaa Kigoma Ujiji akaweze kuwa msimamizi mzuri na mpangaji mzuri wa mipango kama jinsi ambavyo Mungu anavyokusudia katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu wasaidie Bwana, waepushie na baraa mbalimbali, waepushie na roho chafu, waepushie na maadui, waepushie na kila kitu chochote ambacho si chema mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Wewe ndiye Bwana mwokozi wetu, amen.
2: Moto! Jirani, kazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
3: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
2: Moto gani tena?
3: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
2: Huo ndio moto?
3: Ndio. Natakiwa nimwaishe kituo cha huduma za afya sasa hivi. Hiyo homa inaweza kuwa malaria.
2: Mpe panado. Tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
3: Bila matibabu malaria inaweza kuwa hatari kama moto, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
2: Kumbe alifariki kwa malaria?
3: Ndio. Wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
2: Da! Nimekuelewa. Wewe umwaishe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
3: Sawa, ngoja na mimi nikazime moto wangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5 Joy FM. Karibu katika Amkana Neno asubuhi ya leo msikilizaji. Ni matumaini yangu siku yako iko salama kabisa. Tumeianza siku nyingine mpya na ni alfajiri tulivu kabisa. Upepo umetulia, uwepo wa Mungu umefurika. Karibu tuanze na Bwana msikilizaji. Jina langu ni Sofia Kosas, nitakuwa naye mtumishi wa Mungu Francis Kalima Moses wa kanisa la MMPT linalopatikana pale Kagongo Migazini. Ndio tuko naye asubuhi ya leo msikilizaji. Leo tunaanza nao hapa, Uamsho Kwaya anakuambia nikufananishe, alafu tutarudi.

0: nakwambia ni kufananishe. Tumeanza nao hapo na tupa nafasi ya kuenda kumsikiliza mtumishi. Na leo tutajifunza somo zuri, kusimama katika tumaini la utukufu wa Bwana. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana asifiwe sana.
0: Habari za huduma?
1: Mungu ni mwema.
0: Asubuhi imekuwaje?
1: Mungu ni mwema sana, asubuhi ya utulivu kabisa.
0: Karibu sana mtumishi wa Mungu.
1: Asante sana.
0: Sawa, tuna somo zuri leo la kusimama katika tumaini la utukufu wa Bwana. Tuna somo zuri leo la kusimama katika utukufu wa Bwana. Karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kuendelea zaidi.
1: Asante sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana mtu wa Mungu unayenisikiliza. Ninaitwa mchungaji Francis Kalima Moses. Mungu amenipa neno la kusema na wewe asubuhi ya leo, ambalo tunaanza kusoma katika Warumi sura ile ya 5 na aya ile ya 2. Biblia inasema, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inaeleza hapa katika kitabu cha Warumi juu ya habari ya kusimama katika tumaini la utukufu wa Bwana. Kabla tujaendelea, acha tuombe kwanza. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Mungu wetu ambaye umetupa neema hii ya kuifikia asubuhi nyingine ya pekee ambayo imekuwa machoni kwetu katika njia hii ya furaha na amani, na katika majira haya ambayo tunaendelea kusikia neno lako. Tubariki na kila mmoja anayesikia, Bwana ukamjenge katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajifunza somo ambalo linasema kusimama katika tumaini la utukufu wa Bwana. Hapo ulipo, umesimama katika mazingira gani? Umesimama katika utukufu wa Bwana? Umesimama katika utukufu wako, au umesimama katika utukufu wa kitu? Bwana asifiwe sana. Maana yake tunaposema neno utukufu maana yake nini? Neno utukufu ni heshima fulani ya hali ya juu inayomfunika mtu au kitu. Hiyo ndio maana ya utukufu. Kwa hiyo mwanadamu ana utukufu wake, Mungu ana utukufu wake, na utukufu wa Mungu ni utakatifu. Utakatifu ndio heshima ya juu kabisa Mungu alio nayo. Yeye anatambulikana kwa utukufu wake ambao ni utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya, haleluya, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Zaburi sura 29 mstari wa 2 inasema nini? Biblia inasema, mpeni Bwana utukufu wa jina lake, mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anatambulikana kwa utukufu wake ambao ni heshima ya hali isiyokuwa ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Utukufu wa hali ya juu sana. Ukisoma kitabu kile cha Kutoka, kabla sijafafanua kwa undani zaidi, tuelewe kwanza heshima alio nayo Mungu. Utukufu alio nao Mungu ni mkuu sana. Hata Musa alipotamani kumuona Mungu, alipouona utukufu wake tu, aliona hali ambayo sio ya kawaida. Haleluya. Ukisoma kitabu kile cha Kutoka sura 33 na aya ile ya 18, nitaruka nitaenda aya ya 23, yani 22 na 23. Biblia inasema, akasema na kusihi unionyeshe utukufu wako. Musa anasema anahitaji kuona utukufu wa Bwana, anahitaji kuona utukufu wa Mungu. Manake mtu anaposimama katika tumaini la utukufu wa Bwana, haijalishi ni mazingira gani ulio nayo, bali Bwana atasimama pamoja nawe, atakupigania. Maana yake iko kwa uhalisia, Mungu hahitaji kusaidiwa na chochote. Mungu hahitaji kufanikisha mambo yake kwa njia ya mwanadamu yoyote, isipokuwa Mungu anakwenda kuonekana katika utukufu wake katika maisha ya mwanadamu, katika maisha ya mcha Mungu. Haleluya. Popote pale uliposimama katika tumaini la utukufu wa Bwana, hapo Mungu lazima aonekane. Haijalishi ni mazingira gani, lakini Mungu ataonekana. Musa anasema, ninahitaji kuona utukufu wa Bwana. Nahitaji kumuona Mungu. Nahitaji kumuona Mungu ni wa namna gani. Biblia inasema katika Kutoka sura ile ya 33 na aya ile ya 18 hadi aya ya 23. Biblia inasema, akasema na kusihi unionyeshe utukufu wako. 22 inasema, kisha itakuwa wakati unapopita utukufu wangu, nitakutia katika utufa wa ule mwamba na kukufunika kwa mkono wangu, hata nitakapo kuwa nimekwisha kupita. 23 anasema nini? Nami nitaondoa mkono wangu, nawe utaniona nyuma yangu, bali uso wangu hautaonekana. Kwa hiyo naposema habari za utukufu wa Mungu, si kwamba utamuona Mungu live, isipokuwa kuna vitu vinavyoashiria kuona utukufu wa Bwana. Manake mtu aliye na utukufu wa Bwana katika maeneo aliposimama, utaona namna ambavyo Bwana anavyomtumia. Utaona namna ambavyo Bwana anavyofanya. Yaani kama ni katika ofisi, unaposimama katika tumaini la utukufu wa Bwana, kuna vitu ambavyo vitatokea kupitia wewe. Na hakika utasema, hakika huyu ni mtu wa Mungu. Huyu ana Mungu. Haleluya. Kwa nini nasema hivyo? Wakati wa Yusufu yupo katika nchi ya uhamishoni, katika nchi ambayo yeye alikuwa ni mtumwa na familia yake, kwa sababu alikuwa Yusufu amesimama katika tumaini la utukufu wa

0: katika Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano wa uso na mfano wa uo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah, hallelujah. Kwa hiyo tunaposema utukufu, wanyama wana utukufu wao, wanadamu wana utukufu wao, kadhalika Mungu naye ana utukufu wake ambao ni mkuu sana. Na huu utukufu wa Mungu, pamoja na kwamba wewe una utukufu wako, usipokuwa na utukufu wa Mungu hauwezi kufanya vitu vikubwa vya kimungu. Hallelujah. Ili Mungu akutumie, lazima utukufu wa Mungu usimame na wewe. Na ndio maana tunajifunza somo ambalo linasema kusimama katika tumaini la utukufu wa Bwana. Na mara nyingi watu ambao wanatembea wakiwa na utukufu wao, kwa maana ya heshima walionayo, lakini anapokosa tu ile heshima ya utukufu wa Bwana, ule uwepo wa Bwana kumfunika, huyu mtu anakuwa ni mtu wa kuigiza. Huyu mtu anafananishwa na boya. Hallelujah. Manake boya linaweza likawa kubwa, lakini katikati ya bahari halizami. Kwa nini? Ni kwa sababu halina uzito wa kuzama. Hallelujah. Manake linaweza likawa ni kubwa. Boya ni kubwa lakini halizami. Jiwe dogo tu lina uwezo wa kuzama. Kwa nini? Ni kwa sababu mtu asiyekuwa na utukufu wa Mungu anafananishwa na boya. Yaani wewe ni boya. Kama hauna utukufu wa Mungu ni boya. Kwa nini? Ni kwa sababu utukufu wa Mungu unapokufunika unaleta uzito katika maisha ya mtu. Unaleta heshima. Watu watakuheshimu tu. Wakati mwingine wanaweza watu wakatolea mfano kwako kwa ajili ya mambo makubwa ambayo yanatokea ya kimungu. Hallelujah. Kwa nini? Ni kwa sababu unasimama na kutembea katika tumaini la utukufu wa Bwana. Kwa nini? Utukufu wa Bwana ni wa muhimu sana kuwa nao, pamoja na kwamba una utukufu wako kama mwanadamu. Mwanadamu ana utukufu wake. Mtu akipata cheo anapata utukufu, anapata heshima. Mtu akiwa na fedha anapata heshima. Wakati mwingine mtu akikubalika katika eneo lolote tu fulani tu, utaona namna anavyopata heshima. Kwa nini? Ni kwa sababu utukufu ni wa muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Mtu aliye na tumaini la utukufu wa Bwana anaposema kuna vitu vitatokea. Hallelujah. Kuna vitu vitatokea vya uhalisia. Kuna vitu vitatokea mtu anaposimama katika tumaini la utukufu wa Bwana. Ni muhimu sana kusimama na kutembea katika tumaini la utukufu wa Bwana. Kuna vitu ambavyo haviwezi kutokea kwenye maisha yako kama utatembea na utukufu wako. Kama utatembea na utukufu wako. Ndio maana Bwana wakati mwingine anasema utukufu wangu siwezi kushare na mtu, siwezi kushare na mwanadamu. Kwa nini? Hata wewe hapo ulipo, Mungu akikupa kibali cha utukufu, utukufu wako hautafanana na utukufu wa mtu mwingine. Pamoja na kwamba Mungu anagawa heshima kadri anavyopenda yeye. Manake ndio maana duniani kuna viongozi wa dini, kuna viongozi wa serikali. Manake kila mmoja Mungu amempa thamani ya kusimama katika tumaini la utukufu wake. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah, hallelujah, mtu wa Mungu. Nina mambo mengi ya kusema, lakini kwa ajili ya muda, tusome katika Isaya ile ya 48 mstari wa 11. Inasema, kwa ajili ya nafsi yangu, kwa ajili ya nafsi yangu, nitatenda haya. Je, litiwe unajisi jina langu, wala sitampa mwingine utukufu wangu. Manake Bwana anaonesha hawezi kumpa utukufu wake mtu yoyote. Hata wewe hapo ulipo, Mungu alipoachilia utukufu wa Mungu kwenye maisha yako, hautokuwa wewe sawa sawa na mtu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anatoa thamani ya utukufu kama jinsi anavyopenda. Kwa hiyo kuanzia sasa, wewe unayenisikiliza asubuhi ya leo, ili Mungu akuonekanie kwa namna tofauti, tembea katika tumaini la utukufu wa Bwana. Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana, mtu wa Mungu. Amen, amen, amen.
1: Amina sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki kwa neno zuri.
0: Amen, amen.
1: Msikilizaji, ni mtumishi wa Mungu Francis Kalima wa kanisa la MMPT linalopatikana pale Kagongo Migazini. Ukihitaji ushauri zaidi unaweza kumpigia kwa namba yake ya 0754 545 377. 0754 545 377 ni namba yake. Unaweza kufika kanisani kama uko maeneo ya jirani, au kampigia simu akakuelekeza zaidi. Msikilizaji, tupate pumzi, tupate wimbo wa sauti nyikana, anakuambia atakaye mpenda Bwana.

0: ni sauti yenye kani, nakwambia atakayempenda Bwana na kuiona siku yake njema, uzuie ulimi wake usiseme mabaya, midomo yake isiseme ila ache mabaya, akatende mema. Sauti nyikani hao natupeleka kwenye wasaa mzuri wa maombi asubuhi ya leo. Karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya maombi.
1: Asante sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mungu wetu ni mwema, na ni majira mazuri haya ambayo tunaelekea katika maombi, na unapoachilia moyo wako kwa ajili ya maombi, Mungu atakuonekania kwa namna ya ajabu katika asubuhi ya leo, kutembea katika tumaini la utukufu wa Bwana. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakutukuza Mungu, tunaliinua jina lako asubuhi ya leo kwa namna ya pekee kabisa, kwa namna ambavyo unatenda katika maisha yetu. Mungu, umetupa kibali, umetupa neema ya asubuhi ya leo kufikia. Si wengi ambao wamefikia asubuhi ya leo, lakini kwa mapenzi yako mema na kwa utukufu wako umetupa kibali sisi. Ni upendeleo sio kwa wa kawaida. Umetupa neema, e Bwana. Ndipo Bwana wa majeshi, tuwalete wagonjwa mikononi mwako. Wewe unawaona wagonjwa walio mahututi, ambao hawawezi, ambao wanapitia shida na mateso wakati huu, e Bwana, ukawaponye katika jina la Yesu Kristo. Mkono wako ukawaguse na kurejesha uzima. Maana wewe ni Mungu wa urejesho, Mungu unayerejesha afya, Mungu unayebadilisha historia ya maisha ya watu waliokuwa wagonjwa, waliokuwa hawawezi. Mungu unawasimamisha tena, na wanakuwa na nguvu na wanatembea, wanafanya shughuli zao katika jina la Yesu Kristo. Unamwona mgonjwa huyu, yawezekana katika mazingira alionayo amekata tamaa. Ee Bwana, rejesha uponyaji katika maisha yake. Tunawaleta wasafiri mikononi mwako. Ee Bwana wa majeshi, mkono wako wa ajabu unatosha, ee Bwana. Musa akasema, Bwana usipokwenda nasi hatuwezi kutoka mahali hapa. Ni kweli kabisa, wasafiri, ee Bwana, wanahitaji kutembea na wewe. Bwana uwatangulie, simama pamoja nao. Ndani ya njia kuna mambo mengi, zipo ajali, lakini yapo matukio mengi ya wizi na uhalifu mbalimbali unatokea. Bwana ukawalinde walioko safarini, ukawarejeshe nguvu ya ushindi na amani, ukawaepushe na kila makusudi mabaya ya yule mwovu, e Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuwa wewe ni Baba, wewe ni Mungu wetu, unatenda maajabu. Tuwalete viongozi wa serikali, e Bwana, tuwalete viongozi wa dini, tunawaweka mikononi mwako. Bwana wape hekima, wape maarifa, tunawaweka katika tumaini la utukufu wako, e Bwana. Pamoja na kwamba mwanadamu ana tumaini la utukufu wake, mwanadamu ana heshima aliyonayo, lakini Bwana haitoshi kutembea na utukufu wao pasipo kutembea na utukufu wako, e Bwana. Utukufu wako watosha kufanya maajabu, utukufu wako watosha kuwalinda, utukufu wako Bwana waweza kuleta utisho hata kwa ajili ya watu wabaya, maadui zao hawatafanikiwa watakapoona tumaini la utukufu wako, e Bwana. Watakuwa na hofu na mashaka, watakata tamaa, watarudi nyuma, hawatakuwa Bwana na malengo waliyokusudia mabaya kwa ajili ya viongozi wetu wa nchi, kwa ajili ya viongozi wetu wa dini. Bwana walinde, wape hekima na maarifa, wajue kuingia na kutoka na kufanya yale ambayo Bwana yanapendeza katika macho ya watu. Hawawezi peke yao, ni wanadamu. Wakati mwingine wanachozungumza Bwana ni jambo ambalo linaweza kuwa la faraja na furaha, lakini kwa ajili ya watu kukengeuka, watu wanageuza maneno na kutafsiri kwa namna tofauti. Bwana wajalie hekima na maarifa, waongoze katika njia ya haki na waepushe katika njia za mauti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu aliye hai, mtenda maajabu. Tunawaleta wafanyakazi wote wa kituo cha Radio Joy, Bwana tunawaweka mikononi mwako. Bwana walinde, watunze, wape maono makubwa ya kimungu, e Bwana, waweze kufanya jambo hili ambalo wanasimama nalo, e Bwana, katika madhabahu ya Radio Joy. Bwana, tumeona miujiza, tumeona mambo makubwa yakifanyika, tunauona ushuhuda mkubwa, e Bwana, ukiendelea katika uso wa nchi, katika jina la Yesu Kristo. Endelea kusimama pamoja nao, endelea kuwalinda, linda mitambo yao, e Bwana, linda wataalamu wanaosimamia mitambo, e Bwana, walinde watangazaji, e Bwana, walinde waandaaji wa matangazo kwa jina la Yesu Kristo. Mlinde mkurugenzi na watendaji wote walioko chini yake, mkono wako ukawafunike, e Bwana wa majeshi, neema yako ikatawale, kwa kuwa wewe ni Mungu mwenye nguvu, Mungu mfanyaye maajabu, Mungu aliyewavusha wana wa Israeli katika bahari, katika nchi kavu, Mungu ufanyaye mito nyikani, mahali palipo na jangwa wewe unafanyiza kuwa mito, e Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Mkono wako ukatamalaki, ukaonekane tena kwa namna ya tofauti. kati, ndipo niwalete wenye shida mbalimbali. E Bwana, tazama sasa ni asubuhi, wanakwenda kuamka, hawajui chochote kinachoweza kwenda kutokea katika maisha yao. Tazama maisha ni magumu, wengine wana madeni mazito makubwa, wengine Bwana wana changamoto mbalimbali, wengine wana kesi wanategemea kuingia mahakamani. Bwana tazama, wamekuwa na hofu, hofu imetanda katika mioyo yao. Katika jina la Yesu Kristo, mkono wako ukasimame pamoja na mtu huyu anayenisikiliza, ukamsaidie, ukampe riziki kwa ajili ya kulisha familia, ukampe riziki kwa ajili ya kujenga taifa, ukampe riziki kwa ajili ya maendeleo. E Bwana, sifa na utukufu na heshima tunakurudishia wewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu, na asante kwa muda wako.
1: Amen.
0: Karibu siku nyingine.
1: Asante sana. Amen. Amen
0: sana. Msikilizaji, ni mtumishi wa Mungu mchungaji Francis Kalima wa kanisa la MMPT Kagongo Migazini. Mawasiliano yake ni 0754545377, 0754555377. Unahitaji maombi zaidi, basi unaweza kumtafuta kwa nambari yake hiyo ambayo nimekutajia hapo. Jina langu ni Sofia Cosmas, basi nikutakie siku njema.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Sisi tuwapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza.
1: This is the word of God. We love because he loved us first.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: season's greetings.
1: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
2: Hatunaka mcheso.
3: Wataweza kweli?
1: Chaguo la wote.
4: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
5: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
4: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
5: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
4: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikizaji, nikukaribisha tena katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri, nikiwa pamoja nawe katika kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Popote ulipo, unaweza kuendelea kushiriki kipindi chetu kwa kusikiliza na kuweza kukaribia kabisa na redio yako. Ukiweza kusikiliza kipindi hiki makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Mimi ni mtabibu wako, niko pia na daktari mwenzangu siku ya leo. Nitapenda umsikilize, ambaye ni daktari Samson Lamek Kibona, daktari bingwa wa magonjwa mbalimbali ambaye amekuwa nchini Marekani siku za karibuni na sehemu mbalimbali akifanya kazi ya utabibu kwa njia ya mimea, na leo tutakuwa naye moja kwa moja kwenye kipindi chetu cha siku ya leo akizungumzia magonjwa yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu, hasa sumu na namna zinavyoweza kushambulia na kuumiza binadamu. Nimkaribisha sana, na mimi kabla sijamkaribisha, hebu tuombe kwanza. Baba yetu wa mbinguni, Mungu mwenye rehema, tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema kwetu. Umeturuhusu asubuhi hii tuanze vyema siku hii ya leo. Ruhusu hata wale ambao wanasumbuka na maradhi na magonjwa wapate neema machoni pako, wapone, waendelee na uchumi na ujenzi wa taifa letu. Tunaomba uendelee kusimamia taifa letu, kulilinda, malaika zako walinzi wanaolinda upande wa kusini, kaskazini, mashariki na magharibi. Taifa hili liendelee kukaa mikononi mwako, Mungu wetu. Amani yako izidi kutawala. Tunaomba katika jina la Yesu Bwana Mwokozi wetu. Amina. Popote ulipo msikilizaji, nikwambie tu kwamba kipindi chetu ni kipindi makini na ni kipindi madhubuti. Nikukaribisha sana daktari uweze kuendelea na kipindi cha siku ya leo ambacho ni kipindi makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma kupitia redio hii Joy FM. Karibu sana.
1: Mtu mmoja anaitwa Benjamin Franklin aliwahi andika kitu kimoja, na mwenzake Ellen G. White waliwahi pata kutoa kauli kama hiyo ya kufanana. Benjamin Franklin aliwahi sema, if you surprise the number of maladies, count your cuckoo. Kama utashangazwa na idadi kubwa ya maradhi na magonjwa, hesabu mapishi yako. Ni lugha nzuri. Ellen G. White alisema, kama makaburini pa wengi pangaliandikwa sababu za vifo, zingekuwa sababu kubwa mbili. Moja, alikufa kwa upishi mbaya. Mbili, alikufa kwa kutumia vibaya tumbo lake. Hapa tunapata masomo mbalimbali: moja, mauti ndani ya sufuria, lingine mabomu yanayoua kupitia mdomoni, lingine makaburi yanayochimbwa kwa meno. Kuna mambo mengi kutokana na sekta hiyo. Benjamin Franklin aliwahi toa kauli nzuri kwamba, ikiwa utashangazwa na wingi wa maradhi, hesabu mapishi yetu. Na Ellen G. White aliwahi tamka kabla ya kufa mwaka 1915, akasema, kama makaburini pa wengi wale waliozikwa pangaliandikwa sababu za vifo, zingekuwa kubwa mbili. Moja, alikufa kwa upishi mbaya. Ya pili, alikufa kwa kutumia vibaya tumbo lake. Ukweli huu unasimama katika kurasa maelfu ambazo masomo yake nimepata kuyatoa katika vyombo vya habari. Makaburi yanayochimbwa kwa meno ni somo linalotoka hapo. Mabomu yanayoua kupitia mdomoni ni somo linatoka hapo. Mauti ndani ya sufuria ni somo linalotoka hapo. Wanadamu tunajimaliza. Chanzo kikuu cha magonjwa. Kauli moja aliyokwisha kuitamka hapa niliikuta mwaka 96 kwa mkemia mkuu wa serikali pale Lusaka, Zambia. Nilikwenda kwa shughuli zangu, nikahudhuria mkutano wake mwaka 96 zamani. Alisema, your body is what you eat. Mwili wako ni kile unachokula. Haikutoka kichwani miaka hiyo. Mpaka miaka 2000 nikaanza kushughulika na wagonjwa nikiwa Tunduma huku na kule, na kuja hapa Dar es Salaam nikibeba kazi kama mobile. Mpaka miaka 2012 nikawa tena kwenye mkutano wa afya Florida Orlando. Nikahama nikaja Michigan. Pale New Jersey. No, Michigan kule Cedar Lake karibu na Canada. Baadaye nikamalizia mkutano New Jersey, maeneo ya New York. Kauli mbili zikafanana kutoka Florida na huko kaskazini kwamba mwili wa mtu hauna dawa yoyote duniani inayoweza kubadilisha ukarudi kuwa na afya njema. Daktari bingwa huyu akasema ndio maana makaburi ni mengi, haina maana madaktari hawapo, haina maana clofen kwa ampicillin ni sio dawa, isipokuwa mwili wa mtu hauwezi ukapata dawa yoyote duniani ila damu yake tu. Akasema tengeneza mazingira ya damu yako kukubali hizo dawa, hivyo utaendelea kuishi. Ni nini tufanye? Bingwa mmoja anaitwa Linus Paulins aliwahi pata ushindi mara tatu katika Nobeli ya ukemia na amani. Alisema kauli moja, nikinukuu kauli yake, alisema you can trace every sickness, disease and ailments to toxin accumulation. Unaweza kukusanya kila aina ya tatizo, maradhi na magonjwa katika mrundikano wa sumu ndani ya mwili. Hapo nina miaka zaidi ya 7-8 kijenga hoja vizuri ya kuwasaidia watu namna ya kutoa sumu ndani ya mwili. Kuna watu wataishi miaka 10 mbele yao zaidi, ambapo kama wasingeelewa maana ya somo hili la kutoa sumu ndani ya mwili, kujilinda na sumu ndani ya mwili, namna ya kula vyakula vinavyokusaidia kusafisha sumu ndani ya mwili, wangalikufa miaka 10 nyuma mapema. Kwa lugha nyingine, ikiwa hapa hapa miaka 2 nyuma huko niliwahi washikisha watu kalamu, nitarudia somo hili. Watu walishika kalamu nchi nzima kwamba hesabu, kadiria, jikisie umri wako wa kuishi. Hata wacha Mungu huko, kuna vitabu vya dini, Biblia ya Korinto anasema jijaribuni wenyewe ya kwamba mupo katika imani na utii kwa Mungu na kukubaliwa na Mungu, vinginevyo mmekataliwa. Kwa hiyo kuna kujitathmini kiofisi, kiserikali, hata kisiasa, unajipima na kubalikaje. Kwa kuwa kujipima kiafya, Marekani kuna mashirika mengi mengi, unapojiunga na bima wanakupima kwa kauli hizo na wanakuambia shika kalamu. Kwa hiyo niliwashikisha watu kalamu, nikamwambia anza namba 78. Chola, kama unaishi mjini punguza 2. Kama unaishi kijijini ongeza 3. Kama unakula hovyo chochote kilichoko mbele yako punguza 5. Kama unajilinda katika kula ongeza 4. Watu walichukuta mmoja anajua kabisa kumbe huenda miaka imebaki 4 mbele au imebaki 6 au kumbe mimi bado nina nafasi ya kuishi sana. Sumu ndani ya mwili kimekuwa chanzo cha magonjwa mengi. Niguse sekta ya ndoa. Wakina mama wanalia, wakina baba wakati fulani wanashangaa, kwa sababu mafuta ni mengi kwa kina mama, karibu 60%. Sisi tuna 50% ya mafuta. Wote tuna mifupa 250, idadi ni sawa. Wote tuna mirija ya damu 150,000, 150,000, 150,000 ile ya kutiririsha damu, blood vessels, tuko sawa. Lakini mafuta wanawake ni mengi kuliko wanaume. Na hivyo sehemu nyingi zilizo laini hizi zinazoitwa kandai au candida ni nyingi kwao. Kwa hiyo wanaumia sana fungus, mwili ukijaa sumu nyingi wao wanateseka mno kuliko sisi. Kwa hiyo anajikuta haponi fungus ni mara kwa mara, mpaka mwisho anaanza kulaumiwa na upande wa pili kama baba hakuelewa hiki kitu ni nini. Kumbe huyu hana tatizo, ila asili ya mwili wake hautaki sumu kujaa ndani ya mwili. Bahati mbaya anaonja maji badala ya kunywa maji. Kutoka asubuhi mpaka jioni ukimuuliza umekunywa maji kiasi gani, anatafuta kukumbuka, anasema nafikiri kuna kikombe cha chai au glasi inaweza kujaa, au glasi mbili inajaa. Mwili wenyewe kuweka glasi mbili ni kunyima haki, mpaka unafika mahali uani kunatoa rangi nyekundu. Harufu kwenye chumba cha choo kile kwa kutoa haja ndogo si ya kawaida. Pengine anaona kabisa ile haja inaunguza. Haya yote yanatangaza kiasi cha sumu zilizojaa mwilini, na mwili umefika mahali sasa unageuza damu iwe maji kumsaidia. Maji yanaosha sumu ndani ya mwili. Kunywa maji, kunywa maji, usisubiri kiu. Kiu ni alama, indication ya kwamba uko kuunguza vitu. Maji. Kingine kinachoosha mwili, matunda. Tabia ya kula matunda holela. Jisikie kula matunda. Matunda yanaruhusiwa kula popote, wakati wowote, katikati ya milo, hii between meals, unaruhusiwa kiafya kula matunda. Hapa matunda. ni somo lilo tusumbua kwa wakati fulani na limekuwa na elimu nyingi. Nikiwa kwa walimu wangu Oriento, India na Wachina, hawana mipaka. Nilikuwa na debate kubwa nikiwa pale Barren Spring, no, ilikuwa ni Washington, ndio hapo hapo Baltimore, Barren Spring. Nilikuwa na maelezo ya ajabu sana niliyorudi nayo, nakutana na walikuwepo wa kutoka Russia, alikuwepo wa kutoka Australia, alikuwepo wa kutoka Chile. Mada ya maji wakati wa chakula, maji kabla na baada ya chakula, vimiminika vyote kuanzia soda na kuendelea iwe juice. Ukweli wa wale mabingwa niliyoona kwao, matunda yanaruhusiwa muda wowote kwa sababu ni kiyeyushi chepesi. Matunda yamegawanyika katika makundi ambayo ini halifanyi kazi nzito katika mgawanyo, ile separation. Matunda yakiliwa kabla, yakiliwa baada, na wengine wanakubali hata dakika 5 kabla, wakati maji ni nusu saa kurudi nyuma, kabla au baada. Lakini matunda ruksa katikati ya mlo hayabadilishi mwendo wa kwenda haja katika utumbo mpana ama ule mdogo. Yanaruhusiwa wakati wote, lakini chakula chochote kinaruhusiwa kwa wakati ili utengeneze mfumo wa kwenda haja na utengeneze mfumo kutoka kwenye nyongo, gallbladder, uvujaji wa kemikali nzito ya kuyeyusha vyakula. Ndio maana tushauri sana kutafuna tafuna hizi bazoka mara kwa mara. Wote hao ni wahanga wa vidonda vya tumbo kwa sababu ya mfumo wa kuyeyusha vile vitu, utafunaji wa vitu vigumu. Chochote kinachotafunwa, taarifa inasema teremsheni kemikali, huyu yuko kula kitu kigumu, wanakuta hamna kitu. Maji ruksa kunywa muda wowote, tena tenga kama dozi, asubuhi glasi 3 au 4, mchana glasi 3, jioni. Wengine wanaofika kliniki zetu wakifika, cha kwanza maji unampangia kama dozi, imewaokoa. Wanaposema hivi siku hizi magonjwa yamepungua sana, familia yangu toki badilishe mfumo wa kuishi, sasa hivi hatufukuzani hospitalini kama zamani, unajua si tu hizi dawa, isipokuwa maji, matunda ni dawa ya ajabu, maana kila mtu ana uwezo wa kuhandle kutoka sokoni na kutoka kwenye ndoo ya maji. Maji baridi ni mazuri hasa wakati unaokubalika, sio asubuhi. Mfumo wa tumbo kwa wale wanaotaka kutoa sumu zilizojenga mafuta. Mwili wa mtu wote mnaoshughulika unene kushedi ku maintain, mnisikilize vizuri hapa. Una uwezo wa kurekebisha mwili wako kwa maji tu. Hawa wanashauriwa maji yenye joto kali, sio hot water, lakini ni tepid water, wala sio warm au lukewarm. Sio vuguvugu wala joto, bali joto zaidi na sio moto. Hawa chukua. Leo unaanza chakula, chai na nyama, supu, unakwenda mpaka jioni. Vyote hivyo usiku utakapolala vinaanza kujenga mithili ya mafuta fat acid. Triglyceride, aina mbili za mafuta. Kufikia asubuhi ya kesho, vile vitu vinaanza kazi ya kuingia mwilini, kupenyeza penetration na kuanza kufanya sehemu ya mwili. Na kwa kuwa vinakwenda mithili ya mafuta, na sumu inapoingia mwilini hupitia aina ya glucose, mfano wa sukari, na kugeuka kuwa makundi matatu ya mafuta ambayo ndani yake yana sumu moja inaitwa ketonic acid, lactic acid na uric acid. Haya sumu mbili hizi zina uwezo wa kukaa sehemu zote na kuchangamana na wingi wa yale mafuta, wakati uric inakimbilia kwenye maungio tu. Chanzo cha wakina mama wengi, hata wakiwa kwenye ibada apige magoti ananyosha miguu chooni, na bida kalie ndoo atoboe kama ana kile choo cha Arabic toilet. Wale wenye vile vyo vya European wanakaa, inawapa unafuu, magoti yameumia, kila vifundo vilishajeruhiwa kwa sababu ya ile sumu ya uric acid. Ongeza nyama kila siku, nyama ya mbuzi na ng'ombe. Wanyama wenye miguu minne wanaitwa nyama nyekundu, red meat, wana sumu kali ya uric acid kuliko hii. Hawakujua kuwa parachichi lisikose mezani pao kwa namna ya vyakula vya nyama vilivyo vingi. Hawakujua kuwa tunda la pili, mandarini orange, tunda la chenza, chungwa lile likiiva kwa kikundu zaidi. Lile na parachichi yakiwa mezani ukala mfululizo mwezi mzima, umepunguza sehemu kubwa ya uric acid ingalio kwenda na wewe kiasi cha kupinda vidole na kutengeneza tabu kwenye miguu wakati. Kuna kitu kizuri kama kile cha kuhesabu umri wako, kingine ni cha mimea inayotibu magonjwa au vyakula vinavyopambana na magonjwa. Hiyo utawawekea na presentation kabisa, wewe wanaona na mapicha. Akiangalia parachichi, niliwahi toa hii mada miaka mitatu nyuma hapa. Parachichi la ukubwa wa kadri linaweza likafikisha gramu 5 za nyuzi nyuzi, tunaita fiber. Chungwa la chenza la ukubwa wa kadri linafikisha gramu 4 mpaka 6 za nyuzi nyuzi fiber. Fiber ni nyuzi nyuzi, ukikoboa chakula zimeondoka. Na hivyo nakula kitu kisichoweza kukulinda, moja, kulinda ini lisipate wingi lundo la mafuta ambayo ni sehemu kubwa ya sumu, tunaita liver fat content. Wakati huo huo unaharibu mizunguko yote kwenye mfumo ya damu, kile kinachojengwa ni kibaya kinachoitwa cholesterol isiyofaa, ile HDL, LDL, low density lipoprotein badala ya HDL ambayo ni nzuri. Ulaji huo wa gramu 5, wataalamu watafiti wanasema mwili wa mtu kwa kutwa ili upate kinga ya kutosha unahitaji gramu 40 za fiber nyuzi nyuzi. Sasa akila chenza chenza kula zima lote, kitaalam chungwa kwa maana ya maji yake, ili upate zile vitamin madini yake mbalimbali unahitaji kula kipande tu cha chungwa. Lakini kesi ya uric acid, unaruhusiwa chenza moja hata zaidi ya moja kwa mtu mwenye uric acid pale yupo kutibu, haulishi mwili kwa virutubisho tu. Parachichi mwenye uric acid, kipande kizima cha parachichi akikipata amefanya vyema kuliko wale wanaokula kwa kinga ya mwili vipande vinne vya parachichi. Parachichi zima anagawana wanne, kwa maana hiyo ile kota robo ile anaweza katosha kwa kinga ya mwili kama atapata kila siku. Huyu mwenye uric acid kuanzia nusu kwenda parachichi zima, ila yale makubwa, kuna maparachichi mengi ni makubwa, si lazima lote, kipande kizima akila afurulize mwezi, huyu anatisha afya ilivyojijenga vizuri mwili. Kama nilivyowaambia, mwezi huu kuanzia katikati hapo kwenda mbele, karibu Eden itatoka. Iwe ya kwanza au ya pili, mwanzoni kuna tiba za maji. Mwingine hana maua, hana matunda yale nyumbani kwake. Mwingine pesa haipo kwenda kufanya ile kitu, kufanya kile kitu. Anatakiwa ingie kwenye chungu ya maji. Chukua maji yako, kunywa kama nilivyopanga kwa magonjwa mbalimbali. Nikaorodhesha kabisa kwamba kwa ugonjwa huu kunywa hivi asubuhi, fanya hivi, kisha endelea na shughuli zako za chakula, na kwa siku 10 ataona mabadiliko makubwa. Maji ya kunywa. Na kingine, kwa wale wazito wanaokamua mwili, sikumalizia kipengele cha mwisho, kila asubuhi ili kuchoma maongezo yasiyo ya kawaida yatokanayo na sumu za vyakula katika mwili, sekta ya mafuta, chukua maji ya vuguvugu. Yenye joto zaidi, tunaita tepid, sio vuguvugu, yenye joto zaidi, wala si joto la kawaida. Alafu sio moto, yana uwezo wa kunyweka moja kwa moja na unahisi joto limeingia mwilini. Chukua kipande cha limau, limau zima, kata katikati kipande kile, kamua maji yaingie ndani ya kile kikombe au bilauri au glass. Kunywa yale maji siku zote kwa siku 30. Chukua kabla hujaanza zoezi ili ujue matokeo, chukua tepu ya wale wanaoshona nguo, pima ujue una sentimita 100 ngapi hapo katikati kuja kwenye kitofu. Baada ya mwezi mzima pima tena, utaona tumbo limeingia ndani. Wengine kipimo, wanaovaa nguo hizo sketi zitaanza kulegea, suruali zinalegea. Hii ni indication kwamba matokeo ni mazuri. Maji tu. Wakati huo huo kuna juhudi nyingine. Nilisema kampeni imezinduliwa ya kutoa sumu na kusafisha miili ya Watanzania. Maana kuanywesha tu dawa iwe za hizi hospitali za kawaida za serikali tunakowatuma huku na huko kwa kesi mbalimbali, iwe za mimea za kwetu, bado watakuwa wahanga wa kila wakati. Kama alivyoniambia mgonjwa mmoja, sasa ni marehemu, New York City, nilikuwa natembelea nyumba kwa nyumba ni watumie dawa nikirudi Tanzania. Akasema, utaitumaje dawa huku na nikipona vituo vitaishije? Akasema, kwetu vituo vipo kwenye biashara. Ukipona kabisa tutaponaje sisi wenye madawa. Nikasema, baba, endelea uishie hapo, inatosha nimekusikiliza. Mimi nikifuata kauli yako, Mungu atanipiga. Nikawa naondoka. Wenzangu niliokuwa nao wakacheka. Huyo baba alikuwa na saratani, ni marehemu sasa hivi. Mwaka uliofuata niko kule, akasema mzee yule amekufa. Sasa ajenda yangu ni kukukinga uishi maisha marefu. Naanza nyumbani kwako vile unavyokula, sehemu kubwa. Kumfanya mtu akirudi aje kushukuru tu ila ameleta ndugu yake. Yeye yalishakwisha. Hawa ni viumbe wa Mungu. Ndio pointi ya kwanza. Kwa hiyo tunaposhughulika nao, tunashughulika asiwe mhanga, mteja wako. Kwamba huyu kwa ugonjwa huu, naweza kutengeneza awe mteja wako. Hapana, si hilo. Na watu wengi, magonjwa yao hayajaisha tu, au magonjwa kuairisha ni kwa sababu ya mabadiliko ya maisha yao nyumbani katika kula na kunywa. Baada ya kugundua kuwa, tangu hapa, umepaka mafuta ya kosmetiki vipodozi, vinapenya kwenye haya matundu. Vinakwenda kujenga kwenye kiwanda cha nywele. Wengi wamezeeka mapema, hawakujua wanachopaka. Taasisi za TFDA zinaposhughulika na watu kuhusu kemikali huwa hawaelewi kwamba wana maana gani. Wana maana usife haraka, wana maana usizeeke haraka, wana maana ngozi yako isiharibike mapema, ibaki ngozi ya kuishi mpaka miaka 90. Ndio ajenda kuu. Ingawa ni ngumu kugeuza ulimwengu wote ukafuata akili yako. Kwa hivyo vitazidi kuwepo siku zote vya kuwaweka watu sawa. Wale vipi, unamwambia hiki si kizuri sana, kitakuua haraka. Lakini akienda upenuni anasema nakushukuru daktari, alishaniambia kwa hiyo na mega kidogo. Kwa hivyo anakuwa na hofu kuliko alivyokuwa anafanya siku zote kumwagilia. Kwa hivyo tunahitaji kushauriana na hao watu. Hatukiwapa namba za simu, watutafute kwa wakati wao. Ushauri kwangu ni kipaumbele, either first priority. Ili huyu leo na kesho, mapafu yangu siku zote nilikuwa nakosa kupumua kwa pumu, magonjwa ya wakati wa utusitusi na mawingu. Siku hizi napumua, chumba kilikuwa kidogo kina hewa, siku hizi atakiwa kidogo kinanitosha hewa. Kwa nini? Magonjwa ya bronchitis yamekwisha. Amebaki salama.
0: Asante sana kwa daktari kwa kipindi chema ambacho umejaribu kutuasa juu ya kutoa sumu ndani ya mwili. Nataka nikwambie msikilizaji ya kwamba miili yetu hii unapokuwa ikitoa sumu, twende kwenye hatua namba 2. Namna gani unaweza ukatoa sumu kwenye mwili wako? Nimekwambia mara kadhaa kwamba mwili wako una kitu kinachoitwa ketonic acid, kuna zile lactic acid, kuna zile uric acid. Unapoenda kwenye maabara mbalimbali, unaweza kukuta madaktari wanakuambia kwamba tumepima, tumegundua ya kwamba una tatizo la uric acid kwa kiwango cha juu. Sasa unashindwa ni nini cha kufanya ili kuweza kuondoa sumu. Lakini njia 2 zinaweza kukusaidia kupunguza sumu. Moja wapo ni hizo tulizokuelezea kwenye kipindi hiki ambacho tulikuwa tunazungumzia. Katika magonjwa makubwa yanayogharikisha maisha ya wengi katika jamii yetu ni sumu. Asilimia kubwa ya magonjwa huletwa na sumu ndani ya mwili. Mwili wa binadamu una takribani matundu zaidi ya 100 ya mamia 360 yanayoweza kufyonza sumu toka nje ya mwili. Kuna sumu za viwandani, sumu za vyakula tunavyokula kila siku, kwa mfano zile ambazo zinatokea pale ambapo unakuta mtu unaenda unakula kwa kula vyakula ambavyo vimeshasindikwa kutoka viwandani vikiwa na kemikali zinazoitwa preservative. Zile preservatives zinapoingia ndani ya mwili zinasababisha unyongonyevu na uharibifu wa kinga katika mwili. Na asilimia kubwa ya vijasumu hivi vinapoingia ndani ya mwili na kusababisha hayo, vinaweza kuchafua mazingira ya afya, kuendelea kudhoofu na kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika. Kwa jumla, tunaweza kuziweka sumu katika makundi makuu mawili. La kwanza ni lile linalotenda ama kufanya kazi nje ya mwili, na la pili ni la ndani ya mwili. Sumu za nje ya mwili hujulikana pia kama sumu za mazingira, zinazosababishwa na uchafuzi wa mazingira kama vile moshi wa magari moto, moshi wa viwandani, uchafuzi wa maji, kemikali za viwanda zinazotokana na mahali ambapo unakuta kuna kiwanda labda cha viwanda mbalimbali, kemikali katika vyakula vyenye kwenye magara, unavyohifadhi ili wadudu wadumuzi wasishambulie mahindi, mbolea za mashambani, madawa ya kisasa ya vijasumu, vyote hivi vinaweza kutengeneza sumu ndani ya mwili wa binadamu. Sumu za ndani hutengenezwa na glucose, protein, mafuta ya wanyama wakati wa mchakato wa uyeyushaji wa chakula. Matokeo yake hutoa sumu kama vile tindikali ya lactic acid na ketonic acid na uric acid, ambayo huingilia ufanyaji kazi wa mwili na mfumo wa kinga ya mwili, na kama sumu hizo zisipoondolewa zitoke mwilini, hatima yake huleta udhaifu na mwishowe maradhi katika mwili. Katika mwili, sumu ikisha kuingia inaharibu mfumo wote wa usagaji wa chakula tumboni na kufanya tumbo kukaa na chakula bila kukisaga kwa masaa mengi. Sumu hizo zinaleta magonjwa ya ngozi, magonjwa ya kizazi, sehemu ya kizazi, nyama ya haja kubwa, saratani ya utumbo, vidonda vya tumbo, kufunga choo, magonjwa ya moyo, shinikizo la damu, homa kuzisizopona, maumivu ya viungo, aina zote za kisukari, mzio na maradhi mengi ya ngozi. Kwa hiyo unakuta magonjwa haya ni magonjwa ambayo ukikuta unafika hospitalini kupima, madaktari watakwambia kwamba una magonjwa ya mtindo wa maisha. Magonjwa ya mtindo wa maisha manake vile vyakula unakula kila wakati na kila siku ndivyo vimegeuka kuwa sumu ndani ya mwili. Hivi vyakula nimekuwa nikifundisha mara kadhaa kwamba kwa mfano unapokula ugali usiku muda wa kwenda kulala, unachukua ugali unaula muda ule wa saa 2, na afu ukishakula ile saa 2 unakaa kama dakika 25 au 30, unaanza kusikia unyongonyevu mwili wakati unaanza kutaka kufanya zile digestion, unakwenda moja kwa moja kulala. Ukishalala kichwa kinalala usingizi, tumbo linaendelea kusaga kile chakula. Tumbo linaposaga kile chakula, na kwa sababu likula ukashiba vizuri, tatizo linalojitokeza unakuta wengi anaanza kuota ndoto. Anaanza kuota ndoto, anaruka kwenye majabari, anaota ndoto anakimbizwa na vinyamkera, anaota ndoto anakimbia anaruka upande ule, mara anatumbukizwa na didimizwa ndani ya maji. Wacha nikuchekesha na nikushangaze. Wakati unapoona ndoto za ajabu ajabu zinatokea za namna hiyo, ni kuonyesha kwamba chakula chako kilikuwa hakijasagwa. Sasa unajaribu kupata vitisho kwenye usingizi mpaka mtu anashtuka, unaamka unakuta moyo unaenda mbio kweli kweli, kwa sababu kile chakula kimegeuka kuwa sumu ndani ya mwili, baada ya kuona kwamba hujasubiri chakula kiyeyuke ndani ya tumbo ili kitengeneze mfumo wa usagaji wa chakula umeisha, ndipo ulale usingizi salama. Na kwa kitendo kile cha kuharakisha kwenda kulala mapema, tayari umetengeneza sumu, msikilizaji wangu, zinaingia ndani ya mfumo wa damu. Na sasa ili kukuokoa usife, kile chakula kinatengeneza vitisho kwenye mfumo wa ubongo. Kwa hiyo unaanza kuota mandoto ya mangamungamu ya ajabu ajabu mpaka unafika mahali unashtuka, na ukishtuka kuja kuangalia unakuta moyo unapiga mbio ti ti ti ti ti. Maanake ni nini? Kwamba moyo ulikuwa unaambiwa simama, huyu jamaa amelala, sasa huku ndani ametuacha sisi tunahangaika na hiki kitu na huu mzigo wake huku, halafu amelala. Lakini baadaye, baada ya kufanya kwamba imemaliza kufanya usagaji ule kukaa vizuri, kinachofuata ni mwili wako unakuwa unahitaji kugawa zile minerals, kwamba tumeshachambua tayari, tunataka kwenda kurutubisha ngozi, tunataka kwenda kurutubisha mifupa, tunataka kwenda kurutubisha misuli, tunataka kwenda kurutubisha macho, tunataka kurutubisha nywele ziendelee kukua kichwani, tunataka kurutubisha huyu mtu apate afya njema katika mwili wake. Sasa zile enzymes zinazogawa zinapokuwa zinapiga simu kwenye ubongo, bwana tunataka tugawe kichakula, tunaomba mturuhusu mlete mashambulizi ya kusaidia kufanya hii kazi kwa haraka, ubongo unasema tumelala, sisi hatuwezi kuamka sasa. Na kwa namna hiyo tayari tatizo lako la kile chakula ulichokula, ubongo utatoa mwisho ripoti ya kwamba choma iwe mafuta. Ikichome kiwa mafuta, yale mafuta yanaingia kwenye mirija ya damu, yanatengeneza dutu nundu. Zile dutu zikitengenezwa zinasababisha pressure kuanza kupanda, kisukari kuanza kupatikana, kwa sababu kila siku unavyozidi kula ndivyo unavyozidi kuongeza sumu ndani ya mwili. Na hasa kama unakula vyakula hivi vilivyokobolewa na ndio maana nimekushauri mara nyingi ya kwamba kama unataka kula chakula ambacho kitakusaidia sana kuondoa changamoto za maradhi na magonjwa, usiku jitahidi usile wali, usile jamii ya vitu vya ngano, yani kama chapati, mandazi na mikate, usile ugali, usile vitu vizito vizito. Kama unataka kula, kama unataka kwenda shambani kesho asubuhi, asubuhi ule ugali ushibe. Lakini usiku ule vyakula vyepesi kama matunda, mboga mboga, yanasaidia kutengeneza usagaji wa chakula wako kuwa mwepesi na kufanya ulale usingizi mzuri na uamke ukiwa na nguvu kama za nyati. Hiyo inasaidia sana. Lakini kutoka hapo, pale Waberoya Clinic tuna dawa inaitwa antipoison. Dawa hii hutengenezwa kwa kutumia miti maalum kwa kazi hiyo na kuyoka. Ili kutengeneza dawa inayohitajiwa, dawa hii inatengenezwa na huduma ya Waberoya Clinic hapa Kigoma mjini. Na dawa hii nimekuwa nikifundisha watu namna ya kuitengeneza, kwamba mkaa wa mkaratusi, mkaa wa kifucha nazi, mkaa mkaa wa mkuyu inaweza kuwa na manufaa makubwa sana kwa ajili ya kuondoa zile uric acid zilizoganda kwenye mifupa, zilizoganda kwenye makutano ya mifupa, zilizoganda kwenye maungio ya mgongo, zilizoganda kwenye misuli ya mwili. Na ndio maana pale Waberoya tuna dawa inaitwa antipoison. Antipoison ukiitumia kwa siku tatu, ukiinywa kwa pamoja na ile hop juice, kwa kufuata maelekezo ya kitabibu tutakapokuwa umefika pale ofisini kwetu, ndani ya siku tatu, hata kama ulikuwa unashindwa kutembea, hata kama ulikuwa unashindwa kuamka, miguu ilikuwa imeshikamana inashindwa kufanya kazi vizuri, unashindwa kutembea vizuri, nikwambia, niliwahi kupata mtu mmoja mwenye kiharusi kule Chunya, alikuwa na miaka 4, amelala tu ndani amepata kiharusi, anashindwa kutembea kabisa, miguu ni mizito utafikiri mawe. Anafika mahali anachanganyikiwa, anashindwa, nitafanyaje ili afya yangu iweze kurejea? Wacha nikwambie na nikuchekeshe. Nilipofika pale nikamwambia, jambo moja tu mzee wangu tunaweza kulifanya. Weka mezani pesa, nijue kwamba nimekuja kazi. Akaweka pesa mezani, nikajua kumbe nimekuja kazi. Nikamwambia, sasa mzee, ninaomba ufuate taratiba yangu ya kula. Kwa siku tatu utakuwa unatembea. Akaambia, nimekaa miaka 4 nimepooza, siwezi kuamka, siwezi kutembea, siwezi kufanya chochote, unaniambia siku tatu? Nikamwambia, mzee, wewe ni daktari, mimi ni tabibu. Daktari na tabibu tunatofanya kitu kimoja. Wewe umesoma falsafa za kizungu, mimi nimesoma falsafa za Kiafrika. Sasa tunapokuwa tumetofautiana, naomba, kwa sababu wewe na alikuwa ni daktari kweli, huyu mtu alikuwa ni daktari hospitali ya wilaya ya Chunya, akawata mestafu, amepata mafao yake, akawa amekaa kama miezi 3 tu akiwa uraiani, baada hapo akapata kiharusi. Kwa kama amehangaika kwa muda wa miaka 4, amejaribu kushirikiana na madaktari wenzie, wanajaribu kumfanyisha mazoezi, wanajaribu kumfanyisha hiki na kile, bado hamki, anaendelea kwa mgonjwa, yuko hospitalini na ni daktari, baadaye akarudi nyumbani kwake, ikabidi tu apate kanafuka dogo sana, akiwa anataka kwenda labda tuseme kutoka nje kotea jua, inabidi atembee kwa muda wa dakika 45 mpaka saa moja. Pole pole anajaribu kujivuta, amejishikilia kwenye vitu, mkono mmoja na wenyewe haushiki, mwingine huu unaoshika anaenda kwa kutetemeka tetemeka, maana huu mguu mwingine hauwezi, kwa hiyo inabidi ashikiliwe na mtoto wake. Ikawa kesi hiyo, nilipofika hapo nikamwambia, kesi ndani ya siku tatu mzee utakuwa umekaa vizuri. Akaniambia, tunafanyaje? Nikamwambia, kwa siku ya kwanza utakula asubuhi nyanya ntore ambazo ni nyanya chungu, halafu baada ya dakika 20 utakunywa kikombe cha antipoison, dawa ya kusafisha sumu zilizosababisha ushindwa kutembea na mguu wa pili. Na baada ya dakika 30 utakunywa hop juice kikombe kimoja cha nusu lita. Akafanya hivyo, akaenda kwa siku tatu mfululizo. Siku ya 4 asubuhi anasema kwamba, nikaamka nione kama kweli huyu mtu alichoniambia. Na mimi nikamwambia, siku 4 usipoamka mzee, na kwa sababu mmegaramia nitoke Tabora nije mpaka Chunya kuja kukuhudumia, siku 4 usipoamka na kurudishia hela zako zote, narudi Tabora ofisini kwangu kwenda kuendelea na kazi zangu zingine. Akaniambia kweli, nikamwambia kweli. Kwa siku 4 zilipofika, ya 4 akaamka akatembea, na mke wake alikuwa ameshapoza na yeye akaamka akatembea, wakatoka nje wakaotea jua, wakarudi ndani, Mama kaenda na jikoni akapika.

0: ila sasa hivi kwa sababu najenga hospitali kule Tabora ambayo itakuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu ambao nimejifunza katika semina mbalimbali na vituo mbalimbali na huduma mbalimbali duniani kote, nikianzia na chini ya profesa wangu Vigilan kule India, chuo kikuu cha Ayurveda cha tiba za mimea, na profesa Mauna pale chuo kikuu cha Muhimbili, na profesa mwingine wa chuo kikuu cha Maiduguri pale Nigeria. Tumekuwa tukishirikiana katika mawasiliano kufanya utafiti mbalimbali namna ya kuhakikisha watu wanaishi wakiwa wameongeza siku za kuishi badala ya kufa mapema kwa sababu ya magonjwa yanayoweza kushughulikiwa na kutibiwa. Kwa nikushauri sana kwamba baada ya kujifunza somo hili la namna ya kuondoa sumu, ni kuambia kwamba sumu zinaweza kuondolewa ili mradi ufuate maelekezo ya huduma zetu na ufike hapa Waberoya Clinic upate tiba. Na tuna kitabu hiki kinazungumzia namna ya kutengeneza huu mkaa, namna ya kufanya kwamba uwe dawa. Tumekuwa na kitabu hiki. Unaweza kufika pale ofisini kwetu ukanunua kitabu cha Ijue Afya Yako. Kitakusaidia sana kuweza kuwa na afya njema yenye mafanikio tele. Lakini namba mbili, kama una swali kuhusiana na changamoto za kiafya, nipigie sasa kwa namba 0618 0618 290 4 mwishoni 0618 292 044. Kama kuna kitu hujakielewa pamoja na daktari mwenzangu na mimi mwenyewe, ni kushauri jambo la msingi, unaweza ukatupigia kwenye simu hiyo moja kwa moja tukaweza kushirikiana kujibu swali lako kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Halo.
1: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na John Justin, nipo Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, John.
1: I say taka unisaidie kitu kimoja. Mimi na tatizo moja huwa korodani zangu huwa zina tabia kuuma sana. Wakati mwingine mpaka nashindwa hata kufanya kazi nalozifanya.
0: Njoo pale Waberoya uje na 20,000 tu upate dawa inaitwa Hope Juice, inaweza kaondoa tatizo hilo ndani ya masaa 3-4, unakaa vizuri kabisa.
1: Asante.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa changamoto yoyote ya kiafya. Namba ni 0618 292 044. Kumbuka tunapopokea simu yako uwe umezima redio yako ili tuongee na wewe kupitia simu yako. Usijisikilize kwenye redio. Ukijisikiliza kwenye redio inaleta tafurani kwenye mitambo yetu hapa. Halo.
2: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Joyce kwa Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, Joyce.
2: Asante. Mimi daktari nasumbuliwa mgongo. Kifua inawaka moto.
0: Pole sana.
2: Inawaka moto pamoja na mkono wa kushoto mpaka naziwa pia. Nimesumbuliwa kuanzia mwezi wa 4.
0: Pole sana. Ukifika Waberoya Clinic kesi yako inatatuliwa vizuri sana. Umewahi kufika Waberoya?
2: Bado, hata sijui kwa wapi.
0: Iko stesheni ya treni hapa
2: Kigoma au maeneo gani?
0: Kigoma mjini hapa. Ukifika tu hapo.
2: Unakuja kama na kiongozi.
0: Yaani unaweza ukaja na shilingi 30,000, 50,000 nafutana ukubwa wa tatizo lako, lakini unaweza kama unachukua pia dawa hata kidogo kidogo. Jambo la kwanza ni kutuona, baada ya kutuona tutakuandikia dozi yako kamili, baada ya kupata information ya maisha yako yote kutokana na ugonjwa wako na historia yake itatusaidia sana kutibu kwa uhakika.
2: Asante daktari.
0: Karibu sana. Mungu akujalie neema dadangu.
2: Haya.
0: Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 0618 292 044. Hala.
1: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Zima redio yako itatusaidia sana ili tuongee kupitia simu yako tu.
1: Asante dokta, na kushukuru.
0: Ndiyo.
1: Una mtoto ambaye nasikumbuka sana na kikohoo mpaka nifikatiwa kumkata kinyoo, lakini bila mafanikio.

0: Umewahi kufika naye hapa Waberoya Clinic kashindikana baba?
1: Hajafika.
0: Basi wewe ukifika naye Waberoya Clinic kesi hiyo inatatuliwa vizuri na dawa moja inaitwa Hope Juice na nyingine inaitwa Alpha, zinamaliza kabisa tatizo la kikozi cha aina yoyote.
1: Kwa thamani ya shilingi ngapi?
0: Inaweza kugharimu. Ana miaka mingapi huyo mtoto?
1: Mtoto mchanga tu, hajawa hata na mwaka.
0: Mwaka hujafika?
1: Hujafika.
0: Ana miezi mingapi?
1: Miezi 9 na vijana 10.
0: Ah, huyo inaweza kugharimu 20,000 haizidi 30,000. Na unaweza ukatuma hela ukatumia hiyo dawa ikakukuta hapo hapo leo.
1: Asante. Hiyo niliomba kabla hajafanya hivyo. Sababu juzi juzi sio mkato kimeo yani hela sina. Na wakati sijafika huko sasa hakuna hiyo ndio nikakosa.
0: Hiyo labda naenda kwenye duka la pharmacy, unaweza ukasaidiwa na daktari hapo. Kuna madawa mbalimbali kama zile mukolini, dawa za kikohozi ziko humo, utaenda kufika hapo zinaweza kusaidia zaidi.
1: Kabla sijaji, kabla naweza nikatuma na hiyo dawa ikaja.
0: Ndiyo, ukituma hela tu unatumiwa dawa inakuja.
1: Ishirini
0: tu inatosha. Ila nauli ya kuleta huko utamlipa mwenyewe mwenye gari atakayekuletea. Nikisha kutumia tu dawa ikifika huko, ukisha ipokea, ndipo nitakuelekeza huyo mtoto umnyoesheje hiyo dawa.
1: Sawa, asante.
0: Haya, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, endelea kutafuta kwa namba 0618 292 0444. Kumbuka kipindi chetu ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Kama una swali la kiafya, tupigie kwa namba hiyo, na kama una changamoto yoyote ya kiafya, tupigie tuweze kuelekezana, itakusaidia zaidi. Halo?
2: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Simeon kutoka Mzeze.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Habari ya Mzeze huko?
2: Bwana, tunamshukuru Mungu. Mimi nina swali kuhusu hapo kwa yule daktari.
0: Ndiyo.
2: Aliyesema kwamba sifo zingi zinatokea kwenye masufuria. Sasa katika upishi wetu tulionao kwa kisasa, mpaka tupikie kwenye vyombo gani labda ambavyo havina
0: viungo
2: vishe ambayo
0: unajua shida tu, sufuria ni chombo tulichovamia cha wazungu, na wazungu walileta sufuria ili kupunguza uwezo wetu wa kufikiri. Ni kesi ambayo huwezi kuijua saa hii mpaka uingie kwenye utafiti zaidi, kwa sababu sisi tulikuwa na viungu ndivyo tulikuwa tunatumia. Na ukipika chakula kwenye chungu, kama wewe ni mtu wa zamani kama mimi, utagundua chakula kikipikwa kwenye chungu kinakuwa kitamu kuliko chakula kinachopikwa kwenye sufuria. Hata wali ukipika kwenye chungu ni mtamu kuliko ukipika kwenye sufuria. Lakini sasa shida ni kwamba kwenye sufuria ile, ukitaka kuamini hiki ninachokuongea na wewe, kwa mfano ukichukua sufuria mpya halafu ukachemsha maji saa hii asubuhi yakachemka kama ya ugali, halafu kaipua ile sufuria mpya pamoja na yale maji ukaweka kwenye kona fulani ukafunika, kesho asubuhi ukiamka ukienda kuangalia na tochi ama ukienda kuweka kwenye mwanga mkubwa, utakuta kuna utando fulani umetanda juu ya ile yale maji, utando fulani utafikiri upupu. Sijui kama mwai kuona kitu kama hicho. Utando ule unaotanda juu ya yale maji ndio zile zinazoitwa arsenic. Zinapoingia ndani ya mwili zinabomoa uwezo wa kumbukumbu kwenye ubongo. Na zinafanya kazi ya, kuna zingine namba mbili inaitwa red. Zile red ndizo zinazosababisha mtu kupata ganzi kwenye mikono na miguu. Sasa unapokuwa umepata kisukari, inaongeza nguvu ya kuparalyze kwa haraka zaidi na kusababisha uende kaburini haraka mno. Kwa hiyo nakuta hiyo ni changamoto kubwa inayotokana na utumizi makubwa ya masufuria haya. Lakini sasa kuna sufuria imeletwa sasa hivi ambayo unakuta kwamba ina particle imepakwa kama rangi mle ndani nyeusi. Sasa unakuta watu wanapoitumia sufuria hii wanatumia vijiko kukwangua hata ile particle ile inayozuia inayotengeneza kinga sufuria ya aluminium isiwe inamomonyoka kuingia. Kwa mfano ukikwangua na kijiko sufuria aluminium, unakuta kwamba na yenyewe inajikwangua, inatoka utafikia na yenyewe ni ukoko. Lakini ukitoka hapo kichukua sufuria namba 2 ambayo inaitwa stainless steel. Stainless steel ukikwangua haikuanguki. Hii ni nzuri zaidi kuliko sufuria ya aluminium.
2: Sasa.
0: Hey baba.
2: Kama ili shirika la viwango linadhibiti masuala ya ubora wa vyombo.
0: Hivi si shirika la viwango limeruhusu hata sigara, lakini huko wameandika ni hatari kwa afya yako baba. Eh?
2: Haya sana.
0: Na hujui kwamba sigara zinaua kabisa. Tena moshi wa sigara unaweza kufa tu ndani ya dakika 5 kama mtu akichukua tu ile moshi. Kuna namna ukiutengeneza, siwezi kufundisha hapa redioni. Lakini kuna namna ukitengeneza moshi huo unaweza kuua mtu ndani ya dakika 5.
2: Haya, nashukuru.
0: Kwa hiyo hatuendi kwa sababu shirika la viwango linasema nini. Tunachokwenda afya yako, unataka wewe ndio daktari wa afya yako.
2: Bye.
0: Shirika la viwango hilo limeruhusu energy zimeingia kutoka South Africa, kutoka mataifa mbalimbali. Wakati ukinywa bia 20-25 haufi, lakini kunywa energy 5 saa hii nione kama utaamka asubuhi. Eh?
2: Haya, nashukuru sana.
0: Msikilizaji, kipindi ni juu afya yako. Endelea kupiga simu yako kwa kuuliza kwenye namba 0618 292 044. 0618 292 044, namba yetu ya kipindi cha Ijua Afya Yako ambacho kiko hewani moja kwa moja. Endelea kutupigia hapo. Kwa hiyo unakuta kwamba, msikilizaji, kuna vitu kadhaa ambavyo vinaingiza sumu ndani ya mwili. Kuna sumu ambazo ni za kukatisha maisha, lakini kuna sumu ambazo unakufa slow motion, polepole pole, lakini kwa uhakika. Halo?
1: Halo.
0: Zima redio yako usikizane kupitia simu yako. Halo.
1: Halo.
0: Unashindwa kuzima redio? Uzime redio hiyo.
3: Shukuru Paulo.
0: Uko wapi?
3: Niko kasoro.
0: Unauliza swali gani dada yangu, karibu?
3: Nauliza swali hivi.
0: Ongeza sauti.
3: Nauliza swali.
0: Eh.
3: Niko kasoro nzuri.
0: Eh.
3: Nina miezi kama 5 siingii kwenye nanili, kwenye bedi.
0: Umekunywa, umetumia dawa za uzazi wa mpango?
3: Niliwahi kutumia mwanzoni, ila saizi sikutumia.
0: Hujatumia?
3: Amina.
0: Ukija ofisini kwetu hapa, hiyo unaweza ndani ya siku 3-4 unaweza kufungua kai karudi vizuri tu bila shida yoyote.
3: Nashingati.
0: Ah, unaweza ukaja na 20-30 nafuatana na uwezo wako wa kifedha, lakini pia ukifika pale tutapeana elimu na maelekezo zaidi. Kuna mambo mengi siwezi kuongea hapa, ndio maana nimekuambia ufike ofisini, ndipo tutaelekezana nini kimesababisha tatizo lijitokeze. Tuko hapa Kasuru hapa. Kwa mfano, kwa watu wa Kasuru, kesho nitakuepo hapo kuanzia 2. Nitakuwa upo Nyasha Kirombero ofisini kwangu. Kwa hiyo ukifika hapo Nyasha barabarani hapo karibu na shule ya msingi, mwambie bodaboda yoyote aliyeko maeneo hayo nipeleke wa Beroya, atakuleta ofisini, wengi wanapajua. Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Kwa hiyo kuna vitu vingi, kwa mfano nimekuambia ya kwamba kwa mfano zamani tulikuwa unaweza ukanywa pombe. Nimekuwa nikifundisha sana hapa kwamba ukinywa pombe, kwa mfano bia, kuanzia asubuhi mpaka jioni na kesho naamka unaendelea na maisha. Lakini kuna kinywaji kinaitwa energy. Kimekuja kachupa kadogo tu gramu 500-250, mtu akinywa 4 au 5 kesho amki. Tena pale wameandika kabisa. Unajua ninachofurahia, wameandika kabisa usinywe zaidi ya 2. Maana ukinywa zaidi, maana yake ni kwamba umejioverdose. Na ukisha jioverdose, tofauti na bia haijaandikwa mwisho 2 au 3. Kuna watu wanakunywa mpaka, mimi nilikuwa nakunywa bia nikiwa kijana mdogo, nilikuwa nakunywa mpaka bia 20, bia 13, bia 15. na unaenda nyumbani na kesho naamka unaenda shambani kama kawaida. Tofauti na energy. Energy rafiki yangu ukinywa chupa tano tu unakauka kabisa. Na nimeshashuhudia watu ambao unakuta kwa sababu energy inagandisha damu. Na kisha gandisha damu, manake moyo unashindwa kufanya kazi, una stop, unakufa. Kwa hiyo kama unatamani kupona, jitibu wewe mwenyewe. Fuata maelekezo, na maelezo yaliyoko kwenye vifungashio yanaweza kukusaidia kujua kwamba hiki ninachotumia ina madhara kiasi gani. Na ni vizuri wewe unatumia ku Google. Unachukata soda ukichukua. Ukichukua ile soda, angalia pale ndani kuna vimiminika vya aina gani vilivyotengeneza hiyo soda. Halafu Google kimoja kimoja side effects zake. Inakusaidia sana kuwa na uelewa mkubwa. Halo?
4: Halo, habari za leo?
0: Njema kabisa. Habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
4: Salama kabisa. Unaongea na Aruwizi Hilali, niko Mpanga Manyovu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani mzee wangu?
4: Asante sana. Mimi hapa nasumbuliwa na mdudu kweli, unaniuma sana.
0: Mdudu?
4: Mdudu kwenye kidole.
0: Kwenye kidole, tafuta ndura, itoboe katikati, chomeka hiyo hicho kidole chako. Kwenye hiyo ndura. Si unaifahamu ndura?
4: Ndura. Hapana sifa.
0: Ni nyanyapoli. Nyanyapoli tumiti twake tudogo tudogo hivi tuchanga tuchanga. Inakuwa na rangi kama ya njano njano hivi. Vimatunda vyake. Hivyo si mnavijua?
4: Nazijua. Nitumieje?
0: Utoboe katikati na kijiti, halafu uingize kile kidole chako pale ulipo toboa pale, ingize muininginie ndani kama pete.
4: Ndiyo.
0: Hiyo kesi yako ndani ya siku mbili tatu itakuwa imeisha. Kama unashindwa, basi chukua hiyo ndura. Kama unashindwa kutoboa, chukua hiyo ndura, itwange twange, chukua ule uji wake pakapaka hapo na kitunguu saumu upake pake. Ndani ya siku mbili tatu kesi yako itaisha. Ikishindikana njoo wa Beroya.
4: Asante sana, nashukuru daktari.
0: Kwa kia ndura mnaita nini?
4: Ndura hapa kia sijui.
0: Sasa kwa hiyo bado, yani wewe sio muha?
4: Mimi ni muha original kabisa.
0: Sasa minibu kuelekezo mniambia umetufahamu tunyanyapoli huko.
4: Ndura. Ndura sawa. Indobo chuchu.
0: Mnaita indoba?
4: Indobo chuchu.
0: Hizo. Hiyo ni dawa ya ajabu sana kwa mtu mwenye tatizo hilo. Lakini pia hata kwa wale wenye mshipa wa ngiri, ukichukua mizizi yake, ukichemsha, ukanywa kama ngiri ndo inaanza, au ndo haijashika kasi, inapona haraka mara moja.
4: Asante sana, nashukuru sana daktari.
0: Mungu awajalie neema.
4: Ubarikiwe sana.
0: Amina, tuko pamoja.
4: Asante sana.
0: Haya. Msikizaji, dakika chache zimebaki, kipindi chetu kiko hewani. Unaweza kutupigia kwa dakika moja iliyobaki, tupigie namba yako tukusikilize moja kwa moja. Namba ni 0618 292 0444. Halo.
5: Bari ya asubuhi daktari.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Musa Shabani, naongea nikiwa mkoa wa Kigoma, Simbo Machazo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Mimi miguu yangu dokta inanisumbua sana, inatoa maumivu mishale.
0: Umewahi kufika wa Beroya?
5: Nimewahi kufika, nikapatiwa hope juice. Lakini nimetumia na sioni dalili. Baadaye miguu yangu inaleta malengelenge kama vile, yani inatoa jasho alafu inaleta malengelenge kama kuungua moto.
0: Leo niko hapa, njoo nione alafu nipo nikuambie mimi nimeshindwa au imeshindikana. Lakini sidhani kama itashindikana, haiwezi kushindikana, labda uje ukiwa huna hera.
5: Sawa,
0: basi Mungu akujalie neema.
5: Amina, nafika asubuhi, hamna shida.
0: Utanikuta hapo.
5: Haya, asante.
0: Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Kwa leo bado nitaendelea kuwepo hapa Kigoma mjini kwa hudumia wakazi wa Kigoma, lakini kama uko kule Kasuru, wale wakazi wa Kasuru unaweza kufika pale ofisini kuanzia asubuhi hii, utapata huduma nzuri na bora. Simu ya mwisho kabisa hii hapa. Halo. Haya, huyu naona alikuwa anajibinafasi, anataka kujisikiliza, amepotea ghafla. Sasa tu, kama unatamani kufika ofisini kwetu, tuko hapa maeneo ya stesheni kama nilivyokuambia. Ukifika stesheni ya treni hapa Kigoma mjini, pandisha kidogo kama unaelekea posta. Ukishavuka tu hicho kidaraja kinachoelekea hapo posta, mkono wa kushoto utaona kuna dampo la takataka. Hapo pembeni yake ndipo Beroya Clinic, utakuta kuna kibarabara kinakuja ofisini kwetu hapa. Halo.
6: Unaongea na hadi leo na Diniko Mishamo Katavi.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
6: Na mnisaidie ushauri, mke wangu anasumbua na mguu kwenye goti, upande wa goti. Goti lina kwenye goti, joint ya goti inauma.
0: Tengeneza tangawizi haraka haraka, iwe ujiuji, funga kwenye hilo goti ndani ya masaa 3-4, alafu fungue, kesho utaniambia anaendeleaje.
6: Asante babu, barikiwe.
0: Amina. Msikizaji, sina budi kukuaga kwa kipindi chetu, tukutane saa 5 usiku kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Mungu akubariki. Uwe na siku njema yenye baraka tele. Karibuni Waberoya Clinic.
7: Saa 12 kamili asubuhi.

0: Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, leo ni Jumatatu ya Julai 27 mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anatarajiwa kufanya kikao cha dharura cha baraza la mawaziri hilo Jumatatu kufuatia moto mkubwa wa nyika unaoendelea katika taifa lake na baadhi ya nchi za Ulaya. Rais wa Marekani Donald Trump amesitisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran ili kutoa nafasi zaidi ya juhudi za kidiplomasia ikiwa mazungumzo yanayosimamiwa na Oman.
1: Haya mazungumzo yalikuwa yanajaribu kurekebisha sintofahamu kati ya Irani na Omani kuhusu udhibiti wa Hormuz. Wamefikiana baadhi ya mambo mengi.
0: Na utasikia kuhusu saratani ya matiti kwa wanaume na inasababishwa na nini?
2: Kiukweli katika maisha yangu, katika masikio yangu haya sikuwahi kusikia kama wanaume na wanapata saratani ya matiti. Ni zaidi tu nasikia tu wa mama.
0: Lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Nasteha Mohamed. Nasteha, karibu.
3: Shukran Skola. Polisi nchini Ujerumani wamemua kwa risasi mwanamume anayetuhumiwa kutekeleza shambulizi la mauaji katika hafla kuadhimisha gwaride la kila mwaka la kujivunia utambulisho wa watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja mjini Berlin. Kifo cha mtu huyo ambaye alifahamika kama Abdul Balot kinahitimisha msako mkubwa wa polisi uliodumu kwa muda. Polisi walikuwa kimtafuta baada ya gari kuendeshwa kwa kasi katikati ya umati wa watu juzi Jumamosi na kumua mwanamke mmoja na kuwajeruhi takriban watu 30, huku baadhi ya majeruhi wakiripotiwa kuwa katika hali mbaya. Rais wa Syria anasema anafanya kazi kufikia makubaliano ya kiusalama na Israel. Akizungumza na shirika la habari la Al Jazeera, Ahmed al-Shara amesema makubaliano yoyote kama hayo hayataadhiri madai ya Syria kuhusu milima ya Golan ambayo Israel imeikalia kinyume cha sheria kwa takriban miaka 60. Amesema hataki mzozo na Israel na kwamba nchi nyingine kadhaa zinahusika katika mazungumzo hayo. Syria haitambui rasmi Israel baada ya kuondolewa madarakani kwa Bashar al-Assad miaka miwili iliyopita. Israel ilipeleka wanajeshi katika eneo la usalama linalosimamiwa na Umoja wa Mataifa kati ya nchi hizo mbili. Waziri Mkuu wa India ametangaza kuundwa kwa kikosi kazi maalum cha kuchunguza mfumo wa mtihani nchini humo. Hatua hiyo imekuja baada ya wiki kadhaa za maandamano kuhusu kuvuja kwa mitihani ya kujiunga na vyuo vikuu, hali iliyomlazimisha waziri wa elimu Dhamandra Pradhan kujiuzulu siku ya Jumamosi. Huyu ni waziri mkuu Narendra Modi.
4: Serikali inachukua hatua kadhaa kulinda mustakabali wa wanafunzi wetu. Tayari tumeanzisha mahakama zinazoshughulikia kesi hizi kwa haraka. Na kesho bungeni tutachukua hatua za kutunga sheria kali zaidi. Lakini tunapaswa kufikiria kuhusu mustakabali wetu kama nchi siku za mbele. Mfumo wetu wa mtihani unapaswa kuwa wa kuaminika na wenye kutegemewa. Na unapaswa kutumia teknolojia ya kisasa.
3: Bei za mafuta zimeshuka baada ya Marekani kusitishwa kwa muda mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran. Mafuta ghafi aina Brent ambayo ni kipimo cha kimataifa cha bei za mafuta yameshuka kwa takriban 5%. Mashambulizi ya mwisho yalifanyika usiku wa Alhamisi. Iran inasema nayo imesitisha mashambulizi katika eneo hilo huku mazungumzo kupitia wapatanishi kutoka Oman yakipiga hatua. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Waltz alisema Rais Trump alitaka kuyapa mazungumzo ya kidiplomasia muda zaidi. Hii ni BBC.
0: Akiwa studio zetu za Nairobi, mwenzangu Nasteha Mohamed amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika visiwani Zanzibar kupitia Zenji FM, chini Tanzania Radio Free Africa, Radio 5 na Loliondo FM, Kenya ni County FM, Nyota FM pamoja FM Uganda, Voice of Busoga, Voice of Kitara na Voice of Muhabura, DRC yategea sikio kupitia Radio Muungano kule Beni na Lizard Radio, internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia msikilizaji yanakuja moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, kadhalika na YouTube. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Moto mkubwa wa nyika unaendelea kusini magharibi mwa Ufaransa. Moto umefika katika umbali wa kilomita 15 kutoka kwenye njia kuu za kuingia katika mji mkuu wa Bordeaux. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anatarajiwa kufanya kikao cha dharura cha baraza la mawaziri leo Jumatatu. Maelfu ya watu wamelazimika kuhama makazi yao kutokana na tishio la moto huo wa nyika unaoendelea kusambaa. Na Steha Muhammad huyu hapa tena na maelezo zaidi.
3: Usiku wa kuamkia Jumapili, takriban watu 1,055 walihamishwa kutoka vijiji vilivyo kusini mwa jiji hilo katika eneo la Gorind, maarufu kwa mashamba yake ya mazabibu. Moto wa msitu umeendelea kuteketeza maeneo mbalimbali barani Ulaya katika wiki iliyopita, hasa nchini Ufaransa na Uhispania ambako zaidi ya watu 1,330 wamehamishwa. Ufaransa imekuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi, huku hekta 1,042 zikitafunwa na moto kusini mwa karibu mwa nchi hiyo. Hilo limeufanya kuwa miongoni mwa moto mkubwa zaidi wa misitu nchini humo tangu vita vya pili vya dunia. Takriban hekta 1,098 za ardhi zimeteketea kote nchini humo tangu mwanzoni mwa mwaka. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Ufaransa Laurent Nunez amesema hali katika eneo hilo bado ni mbaya sana na kwamba moto huo ulikuwa ukielekea bila mwelekeo maalum. Kwa ujumla zaidi ya watu wapatao 220,000 wamehamishwa katika eneo la kusini magharibi mwa Ufaransa. Kapteni Nicolas Braz, mmoja wa viongozi wa operesheni ya kuzima moto, amesema moto huo ulikuwa na upepo mkali sana ukiambatana na vimbunga vidogo, na kuongeza kuwa ulikuwa haueleweki na usioweza kudhibitiwa. Wakazi wa Le Ponge, mojawapo ya miji ya pwani iliyoathiriwa na moto huo, wameanzisha mtandao wa kujitolea wa kusaidia wazima moto waliochoka. Wanapika chakula na kuwapa mahali pa kupumzika kati ya zamu zao. Zaidi ya nyumba 150 zimeharibiwa katika mji huo wenye makazi 3,500. Wakazi wengi wakisema kwamba wamehuzunika kufuatia matukio kwa ajili ya mji huu mzuri. Wakati huo huo nchini Hispania, moto unaendelea kusambaa huku zaidi ya watu 90,000 wakihamishwa kutoka maeneo yanayozunguka Madrid na Alvila. Takriban hekta 77,000 zimeathiriwa na moto nchini Hispania, alisema waziri wa mpito wa ekolojia Sara Agason siku ya Jumapili. Mapema wiki hii wazima moto wawili waliuawa wakipambana na moto huo karibu na Bordeaux nchini Ufaransa. Akizungumza Jumapili wakati wa ziara katika eneo lililoathirika na moto magharibi mwa Madrid, waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez alielezea kuwa wakati mgumu sana, lakini akaongeza kuwa kulikuwa na dalili nzuri usiku huo kuhusu juhudi za kudhibiti moto huo.
0: Pengine kwa ni kwamba mwanaume anayeshukiwa kutekeleza kile ambacho mamlaka zinasema huenda lilikuwa shambulio la kigaidi la Kiislamu katika hafla ya watu wa mapenzi ya jinsi moja huko Berlin amepigwa risasi na kuuawa na polisi. Maafisa walifyatua risasi wakati Abdul Balout, raia wa Ujerumani mwenye umri wa miaka 21 mwenye asili ya Lebanon, alipowakimbilia akiwa na kisu huko Spandau, eneo la magharibi mwa Berlin. Florian Kajage na maelezo zaidi.
5: Kifo cha mtu huyo kinahitimisha msako mkubwa wa polisi uliodumu kwa muda. Polisi walikuwa kimtafuta baada ya gari kuendeshwa kwa kasi kati ya umati wa watu juzi Jumamosi na kumuua mwanamke mmoja na kujeruhi takriban watu 30, huku baadhi ya majeruhi wakiripotiwa kuwa katika hali mbaya. Polisi wamesema gari hilo lilikuwa tupu wakati wa uokoaji walipowasili na kuanzisha operesheni ya kumtafuta mhusika au waliohusika na tukio hilo. Gazeti la Bild lilimnukuu shahidi mmoja akisema kuwa gari hilo lilikuwa aina ya vani na kwamba mwanamume mmoja alikimbia kwa miguu baada ya gari hilo kusimama. Maelfu ya watu walikusanyika kati ya Berlin kwa ajili ya maadhimisho ya kila mwaka ya Christopher Street Day, ambayo ni mojawapo ya matukio makubwa zaidi ya LGBTQ barani Ulaya. Taarifa zaidi zinasema Balout awali alikuwa ameamriwa kujiunga na mpango wa kukabiliana na misimamo mikali baada ya kujaribu kujiunga na kundi la Islamic State.
0: Ni taarifa yake Florian Kaijage. Somalia imesema vikosi vyake vya usalama vimeua wapiganaji 16 wa kundi la Al-Shabaab katika operesheni hivi karibuni ya kijeshi inayolenga kundi hilo la wanamgambo wa Kiislamu. Serikali inasema mashambulizi hayo pia yameharibu kituo muhimu cha redio kilichotumiwa kwa ajili ya propaganda, huku ikiendeleza mashambulizi yake dhidi ya kundi hilo la wanamgambo la Al-Shabaab. Alfred Lastek huyo hapa ana taarifa zaidi.
6: Shirika la taifa la ujasusi na usalama nchini Somalia, NISA, limesema kuwa mashambulizi hayo yalifanyika mwishoni mwa wiki, yaliendeshwa kwa ushirikiano na washirika wa kimataifa katika maeneo ya Miratakuo mkoani Mido Shabelle na Tado katika mkoa wa Hiran. Miongoni mwa malengo makuu ya operation hiyo ilikuwa ni jengo lililojulikana kama nyumba ya usalama. Jengo hilo lilikuwa likitumiwa kuhifadhia zana na vifaa vya kurusha matangazo ya redio Andalus, chombo kikuu cha habari na propaganda za kiimani zinazotumiwa na Al-Shabaab. Shirika hilo limethibitisha kuwa mkuu wa kitengo cha propaganda cha redio hiyo, Abdul Samad Mohamed, pamoja na mwanamgambo mwingine aliyetajwa kwa jina la Al-Salad, ni miongoni mwa waliouawa papo hapo. Vifaa vyote vya kurusha matangazo, magari na zana za kivita za wanamgambo hao viliharibiwa kabisa. Hakuna vifo au majeraha yaliyoripotiwa kwa upande wa majeshi ya serikali au raia. Hatua hii inakuja wakati ambapo serikali ya Mogadishu ikishirikiana na tume ya Umoja wa Afrika ya kusaidia na kutuliza hali nchini Somalia pamoja na washirika wa kimataifa imeongeza kasi ya operation za kijeshi ili kusambaratisha ngome za Al-Shabaab katika maeneo ya kusini na kati mwa Somalia. Mamlaka za usalama nchini Somalia zinasema kuwa kulenga vyombo vya habari vya kundi hilo ni pigo kubwa dhidi ya uwezo wao wa kuratibu mashambulizi na kuwasiliana na wanachama wao.
0: Ni taarifa yake Alfred Lastek katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Msikilizaji, kuna taarifa mbalimbali zinazopatikana hapa, unaweza ukatembelea na ukasoma taarifa hizo, ikiwemo hii hapa. Kama ulivyosikia katika taarifa yetu kwa asubuhi ya leo, Trump asitisha mashambulizi dhidi ya Iran, Tehran ikisema mazungumzo yake na Muscat yanatija. Taarifa hiyo inapatikana hapa katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Katiba mpya au katiba ina gani? Kauli ya Nchimbi ilivyohamisha mjadala. Taarifa hiyo pia inapatikana hapa katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Lakini ukiachana na taarifa hizo, kuna taarifa nyingine, tetesi za soka utasikia pia hapa muda mfupi ujao katika michezo. Lakini kwa nini wanawake wana uwezo wa kuona rangi ambazo wengine hawawezi kuona? Sio rangi tu, kuna mengi wanawake wanaona, wanaume pia hawaoni. Unaweza pia ukatembelea hapo ukasoma. Na moja kwa moja sasa tunakwenda viwanjani na Florian Kaijage. Flora ni amecheka.
7: Asante sana Skola Kisanga. Naendelea kutafakari.
8: Naam.
7: Katika michezo asubuhi ya leo, tuanze na fainali za kandanda za mataifa ya Afrika kwa wanawake ambazo zimeanza kutimua vumbi jana Jumapili nchini Morocco na kupigwa michezo miwili ya kukata utepe. Katika mchezo wa kwanza, Algeria waliwanyuka Senegal 2-0 magoli ya dakika ya 42 na 85, huku wenyeji Morocco wakiwanyanyasa wawakilishi wa Afrika Mashariki Kenya kwa ushindi wa magoli 4-0. Magoli matatu yalitiwa kimiani ndani ya dakika 32 za kwanza, la nne kufungwa dakika 2 tu baada ya mapumziko. Leo kuna michezo miwili. Afrika Kusini itakipiga na wawakilishi wengine wa Afrika Mashariki Tanzania saa 2 usiku kabla ya Ivory Coast kutoa najasho na majirani zao wa kaskazini Burkina Faso. Katika mashindano ya soka ya vilabu vya ukanda Afrika Mashariki na Kati, Sekafa maarufu kombe la Kagame, hapo jana Al Hilal Omdurman ya Sudan iliwachapa Tusker ya Kenya 2-0 kabla ya Rayon Sports ya Rwanda kuwachapa KVZ ya Zanzibar kwa kichapo kama hicho cha magoli 2-0. Mashindano hayo yanaendelea hii leo kwa mabingwa wa Kenya Gor Mahia kukipiga na Vipers ya Uganda, huku wenyeji APR wakijiuliza kwa GR Self ya Djibouti baada ya kukubali kichapo cha magoli 5-0 mbele ya Gor Mahia katika mchezo wa kwanza bila kutarajiwa na wengi. Tugeukie mbio za baiskeli kimataifa. Tadej Pogačar, raia wa Slovenia, amenyakua ubingwa wa Tour de France kwa mara ya 5, sawa na kusawazisha rekodi ya ubingwa. Mwendesha baiskeli huyo wa timu ya Emirates XRG mwenye umri wa miaka 27 alivuka mstari wa ushindi na kuifikia rekodi ya Jacques Anquet, Ed Mac na Bernard Hinault na Miguel Indurain katika waendesha baiskeli wanaume waliofaulu zaidi katika mashindano hayo. Luke Littler alitetea taji lake la mchezo wa vishale, unaofahamu huu? Maarufu darts.
8: Yes.
7: Na kwa Kiingereza unaitwa darts. Ya maarufu World Match Play, mashindano yanaitwa hivyo kwa mtindo wa kuvutia na kuvunja rekodi ya Phil Taylor kwa wastani wa uchezaji katika mashindano hayo. Na katika finali, mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 19 alimshinda Green Priest ambaye anashikilia nafasi ya 7 kwa ubora kwa seti 18-9 mjini Blackpool, Uingereza. na kuwa mchezaji wa nne pekee kushinda mataji mawili ya match play mfululizo.
0: Natamani siku moja mchezo wa bao pia tuupeleke kimataifa.
7: Sasa tumalizie, kuna mapesa huko yanazungumzwa. Paris Saint-Germain wanataka kitita cha paundi za Uingereza milioni 145 ili kumuuza mshambuliaji wao pembeni raia wa Ufaransa mwenye umri wa miaka 29 Badre Bakola. Arsenal pia itahitaji kutoa kitita cha paundi milioni 137 kumpata Vinicius Junior raia wa Brazil anacheza Real Madrid, lakini bado mambo hayajaiva. Tungoje tuone.
0: Naam, asante sana Florian na Kaijage. Kana BBC habari kuni pamoja na Rais wa Faransa Emmanuel Macron leo anatarajiwa kufanya kikao cha dharura cha baraza la mawaziri kufuatia moto mkubwa wa nyika unaoendelea katika taifa hilo na baadhi ya nchi za Ulaya. Rais wa Marekani Donald Trump amesitisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran ili kutoa nafasi zaidi kwa juhudi za kidiplomasia ikiwemo mazungumzo yanayosimamiwa na Oman. Na hutasikia kuhusu saratani ya matiti kwa wanaume. Hii ni BBC. Na unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari ni saa 12 na dakika 16 asubuhi Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 kwa baadhi ya maeneo Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Na msikilizaji, saratani ya matiti kwa wanaume bado haieleweki vizuri katika jamii nyingi barani Afrika. Watu wengi huamini kuwa ni ugonjwa unaowapata wanawake peke yao, hali inayochangia unyanyapaa, aibu na kuchelewa pia kwa uchunguzi kwa matibabu kwa wanaume. Ramadhan Musa kutoka Dar es Salaam, Tanzania, anamsimulia Martha Saranga uzoefu wake baada ya kugundulika na ugonjwa wa saratani ya matiti, safari ya matibabu hadi kupona.
8: Usikuwahi kufikiria kwamba eti na mimi pia ninaweza nikapata saratani ya matiti, kwa sababu sijawahi kutumia sigara katika maisha yangu, sijawahi kutumia pombe katika maisha yangu. Sasa nilipoambiwa kwamba una saratani ya matiti, nikawa nimejaribu kujisearch nimepataje. Kwa hiyo nilistoka kidogo.
0: Ulishawahi kufahamu kwamba wanaume nao wanaweza kupata saratani ya matiti?
8: Kiukweli katika maisha yangu, katika masikio yangu haya, sikuwahi kusikia kama wanaume nao wanapata saratani ya matiti. Ni zaidi tu nasikia tu wa mama. Kama kipindi kile kulikuwa na kampeni kubwa sana ile ya Mewata, ikiwa inatoa elimu jinsi ya saratani ya matiti kwa wamama, ilikuwa ninaona matokeo. Chuchu zilikuwa zikitoa maji meupe, unapata kama vidamdamu, lakini inapotoka unakuwa uone, bado unaona tayari imeshatoka, nguo imechafuka, singlet imechafuka, sometimes t-shirt imechafuka, na kwa kiasi kidogo, sio kikubwa sana. Kadri siku zinavyozidi kwenda, ile hali ikaja ikapotea, ikawa tena sioni chochote kinachotoka pale. Ilichukua muda mrefu kama miaka 7 au 8 hivi. Maumivu yakawa ni makali, lakini maumivu yenyewe ni kama yale unapigwa na shoti. Ukija kuisikilizia mishaichi ya tano. Basi nikafika hospitali, wakanifanyia ultrasound pamoja na x-ray. Majibu ndipo yalipokuja hapo sasa. Kaambia bwana samani, pole kwa yote dokta. Kaambia bwana haya sasa hapa vipimo inaonekana kwamba bwana wewe una kansa, una saratani ya matiti. Wakaniambia nenda kachukue barua ya referral katika hospitali yako ya mkoa. Kweli wakaniambia ni kweli, saratani ya matiti.
0: Titi lilikuwa katika hali gani unakumbuka?
8: Lilibadilika maumbile. Lilikuwa kadri siku zinavyozidi kwenda tezi linakuwa. Lilikuwa tu kivaa shati, kivaa fulani linatokeza lile. Kama pembe ya ng'ombe huwezi kuificha, na ile ikawa ni hivyo hivyo. Katika mazingira ambayo ya watu ambao wa karibu ambao wanaweza kukufikia wanakuuliza wewe mbona hapa pamevimba, umeweka nini hapa? Basi unaweza tu kumjibu tu maneno yale ambayo ya kiutani utani. Wakaendelea na ya kwako na yakaendelea na ya kwako. Lakini bado alijaniuguza kufanya kwamba nikae ndani, siwezi kufanya jambo lolote, hapana. Linanipa nafasi ya kufanya mambo yangu. Akanifanyia sasa upasuaji. Wakaondoa. Baada kusha kuondoa tayari, kaweka dawa, sudi nyama ipande juu kidogo. Baada ya hapo tena, ndani ya miezi moja kama na nusu, wakanifanyia skin graft. Kaondoa nyama hapa kwenye paja, wakaiweka hapa, wakabandika hapa. Baada ya pale, sasa ndo nikaanza kuona kama ule uhai ndio unasogea sogea kidogo.
0: Kicheko cha matumaini cha Ramadhan Musa ambaye mpata saratani ya matiti kama mwanaume. Lakini kufahamu kisayansi kuna ukweli gani kuhusu saratani ya matiti kwa wanaume, huyu hapa Daktari Frank Felician Rutachunzigwa, daktari bingwa magonjwa ya saratani katika hospitali ya Ocean Road nchini Tanzania.
9: Saratani kwa kina mama imekuwa common kuliko kwa kina baba. Kwa wanaume tuna miaka miwili iliyopita tulikuwa tunapata mgonjwa mmoja kati ya watu 100, mgonjwa mmoja alikuwa anapata saratani ya matiti. Lakini sasa hivi tafiti zimeongezeko limeongezeka kidogo. Sasa hivi ni wagonjwa wawili mpaka watatu katika wagonjwa 100 wanakuwa ni wanaume. Kwa ni tatizo ambalo pia limeanza kuonekana, linaanza kujitokeza sana kwa kina baba. Bado uelewa uko chini, ndio maana katika huduma tunazotoa tunaendelea kutoa elimu sana kuhusu saratani kwenye jamii. Watu wengi sasa hivi wanahusisha kupata saratani na kifo. Na wanahusisha hivyo sio kimakosa, ni kutokana labda na historia. Kuna mtu aliyewahi kumuona jirani yake amepata saratani amefariki, au yanayozungumzwa mtaani, kwa hiyo inaleta hofu. Kwa hiyo inapoleta hofu, watu wanaogopa kwanza kuja kuchunguza afya, kwa sababu wanasema nitakapokutwa na saratani itakuwaje. Kwa hiyo elimu bado iko chini sana. Kwa hiyo tunaendelea kutoa sana elimu. Sisi kama taasisi ya saratani ya Ocean Road tuna program maalum ambazo tuna tembelea mikoa mbalimbali kwa ajili ya kutoa elimu ya saratani na kuambia watu kuwa na saratani sio mwisho wa maisha. Hakuna sababu ya moja kwa moja unaweza kusema kwamba mtu akifanya hichi atapata saratani. Lakini kuna zile tunaziita risk factors, tabia hatarishi ambazo zinaweza kuchochea au kumpelekea mtu akapata saratani ya matiti. Tunasema kukiwa na historia ya saratani kwenye familia, mtu anaweza kupata zile vina saba ambazo zinatembea kwenye familia, na mtu ikaje kamwathiri ile vina saba na baadaye akapata saratani. Lakini zipo sababu nyingine, mtu anapokuwa yuko exposed kwenye mionzi, labda kwa mfano anafanya ma x-ray sana ya kifua, au alishawahi kupata saratani yoyote kwani ikamlazimu kupata mionzi, anapata risk pia ya kupata saratani ya matiti.
0: Naam, Daktari Frank Felician Luta Chunzigwa, daktari bingwa wa magonjwa ya saratani. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa anasema Rais Donald Trump amesitisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran ili kutoa nafasi zaidi ya juhudi za kidiplomasia. Mike Waltz anasema kwamba Rais Trump ametaka kuyapa mazungumzo nafasi kidogo kuendelea, ingawa anaonya kwamba Marekani iko tayari kuanza tena mashambulizi ikiwa itahitajika. Iran pia imesema kuwa imesimamisha mashambulizi yake wakati wa mazungumzo yanayoendeshwa kupitia wapatanishi kutoka Oman yanayoendelea kuonyesha mafanikio. Lakini makubaliano haya yatakuwa namna gani na mazungumzo yanamwanga kiasi gani kumaliza vita hii mashariki ya kati? Awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa Ibrahim Rakibi.
1: Bila shaka taarifa ambayo ilichapishwa kwenye baadhi ya vyombo vya habari hasa vya Irani, unajua hadithi ya mazungumzo ya Oman si sana kuripotiwa na vyombo vya magharibi, ni kiasi kidogo vimeripotiwa. Lakini vyombo vilivyo upande wa pili wa Irani vimeyaeleza kama yalikuwa ni mazungumzo ya kutafuta njia salama ya kupita mlango wa Hormuz. Na hii yote inaakisi kile ambacho kilionekana, kulikuwa kuna mvutano ambao ulianza kuonekana kati ya Irani pamoja na Omani, hasa baada ya Omani kuonekana kuwa ilikuwa imelazimishwa ichague upande. Sasa Marekani baada ya tishio la Donald Trump kuwa wangeshambulia Omani, Omani ilikuwa kama haina pa kwenda, lakini ikajaribu kubalance hadithi. Lakini nguvu ya Marekani ikajaribu kuivuta sana Omani, na ndio maana unaona kuwa hata mashambulizi mengi ya meli ambayo yalielekezwa kwenye meli zilizokuwa zikivuka, ni zile meli zilikuwa zikivuka katika njia ya Omani. Sasa haya mazungumzo yalikuwa yanajaribu kurekebisha sintofahamu kati ya Irani na Omani kuhusu udhibiti wa Hormuz. Sasa taarifa zilizochapishwa hasa vyombo vya habari vya Irani zinasema kuwa wamefikiana baadhi ya mambo mengi, huku delegation za pande zote mbili zikionekana kuwa zilikuwa zimekwenda. Upande wa Irani walikwenda Omani, lakini Jumamosi jioni delegation ya Omani ilitoka Teherani. Maana yake kuwa wanatuambia wamejaribu kusawazisha zile ambazo zilikuwa haziko sawa pande zao.
0: Ibrahim Rabi, tumeona Oman amekuwa kiungo muhimu cha diplomasia, lakini anafanya diplomasia za kimya kimya katika ukanda wa Arabuni. Unadhani kwa nini? Unadhani mambo gani yanayowezesha pande hizi mbili kufikia maendeleo haya ya kupunguza vizuizi vya meli za mafuta baada ya wiki kadhaa za mkwamo na vuta ni kuvuta ya Marekani na Iran?
1: Bado kuna kile ambacho kimeonekana, na Donald Trump alikizungumza wakati akielezea Omani kwa nini Omani imekuwa kimya sana, kwa sababu kuna wakati Omani hata ilipopokea mashambulizi haikutoa taarifa yoyote. Lakini tuliona baada ya shinikizo la Marekani, hata mashambulizi yaliyoelekezwa kwenye poti ya kule Dukum Omani na kule Musandam, tuliona baadaye Omani ilimuita balozi wa Irani pale Omani ajieleze kwa nini Irani imeshambulia nchi hiyo. Sasa ni kama vile Omani walianza kuchukua hatua baada ya malalamiko ya upande mmoja. Lakini unafahamu kuwa mazungumzo ya mara mbili yaliyovunjika na kuzua vita ni mazungumzo yaliyosimamiwa na Omani kwa kiwango kikubwa. Hata katika mzozo huu wa mwisho ambao unaendelea hivi sasa, Wizara ya Mambo ya Nje ya Omani ndio ilisimamia mazungumzo yaliyofanyika Muscat, hata yaliyofanyika kule Geneva na hata yaliyofanyika kule Rome kwenye awamu ya kwanza, yote yalikuwa yamesimamiwa na nchi ya Oman. Sasa mara kadhaa Omani imeshutumiwa kuonekana kama imeinamisha bega lake upande wa Irani. Na hii yote ni kwa sababu kumekuwa na ukaribu kati ya Omani na Irani, na hata ukitazama majirani wengi wa Irani ambao wamemzunguka si nchi zinazofahamiana naye sana kwa kuelewana, ukiondoa Iraki pekee kati ya baadhi ya wafuasi wa serikali ya Iraki ndio wako upande wa Irani, lakini karibu nchi zote zilizomzunguka Irani si nchi zinazoelewana naye zaidi ya Omani ambaye hapakani naye kwa ardhi kavu, yana pakana naye baharini. Sasa Omani wamejitahidi mara kadhaa kujaribu kurekebisha ili asikorofishane na jirani yake, lakini asiharibu upande wa pili ambao umekuwa upande wa magharibi. Hasa Omani pia ni mshirika mzuri wa Uingereza. Uingereza ndio mshirika wa karibu na Marekani. Kwa hiyo Omani anajaribu kubalansi sana hii hadithi isimdhuru wala isiweze kumtafutia matatizo na jirani zake wengine waliomzunguka. Kwa hiyo ugumu wa hili umekuwa hivyo, lakini tumekuwa na mabadiliko kidogo yameonekana katika takriban siku tatu zilizopita, hasa baada ya wave ya 13 ya Marekani ya mashambulizi yalistop kuanzia Ijumaa. Kwa hiyo tumekuwa na Jumamosi na Jumapili ambayo hakuna mashambulizi katika pande zote, na hata taarifa iliyochapishwa na Iran walisema kuwa wamesimamisha pia mashambulizi kutokana na Marekani haijafanya mashambulizi yoyote. Lakini kumekuwa na maswali kuwa kwa sababu katika siku zote mbili kumekuwa na mashambulizi katika meli, tofauti na kauli ya Donald Trump kuwa wangejibu kila hatua ya Iran ambayo ingeshambulia meli. Sasa tumeona kuwa kuna meli zimeshambuliwa, lakini hatuoni hatua yoyote ya Marekani ambayo imechukuliwa. Kwa hiyo ni kama ishara moja ambayo huenda tunaelekea kuzuri kutokana na taarifa zilizochapishwa. Hata balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Mike Waltz alitoa taarifa akasema kuwa wako kwenye mazungumzo ambayo yanaelekea kuzuri.
10: Naam, kwa kumaliza tu, Ibrahim Rabi, tunaona kwamba wiki hii, siku ya kesho Jumanne, rais wa Marekani Donald Trump atakutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Hili linaeleza likaleta afueni yoyote katika vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran? Tukimaliza,
1: nadhani huu mkutano umekumbwa na vitu vingi kwa sababu hii ni taarifa ya wiki jana ambayo ilikanushwa, manake Netanyahu angesafiri hasa kwenye kile ambacho kilionekana kama yalikuwa maziko ya Senator Lindsey Graham ambayo yaliahirishwa. Sasa taarifa ilitaja kama kulikuwa kuna maombi mengi ya kutoka Israeli ya mkutano kati yake na Trump, ambapo taarifa baadaye ya White House ilikanusha mkutano huo, lakini baadaye taarifa zikachapisha kuwa huenda watakutana katika mazungumzo. Mazungumzo yao yanabeba vitu tofauti. Kuna swala la Irani ambalo linatajwa hata, unajua, mara ya mwisho mazungumzo yao yalikuwa ni taarifa ya Israeli kumpa Donald Trump onyo la kuwa Irani wanataka kumuua. Kwa hiyo ilikuwa ni taarifa labda inatakiwa kwenda kukazia. Lakini kumekuwa na hili swala jipya ambalo liliibuka mwisho wa wiki pia, makubaliano ya Marekani na Saudi Arabia kuhusu urutubishaji wa urani ambao Israeli iliyapinga sana. Lakini baadaye kukafuatiwa na taarifa ya Donald Trump kuwataka Saudi Arabia kujiunga na mkataba wa Abraham. Kwa hiyo kuna mazungumzo mengi ambayo yanatajwa huenda katajwa. Lakini tukizungumza kuhusu swala la Irani kurejea kamilifu, labda Netanyahu akamshawishi Trump, bado ni gumu kwa sababu hata katika kipindi cha siku 13 ambazo Marekani imefanya mashambulizi haikuita Israeli kuungana nayo, kwa sababu unafahamu malengo ya Donald Trump na malengo ya Netanyahu ni tofauti. Kwa hiyo hawakuitaka Israeli kwa sababu walifahamu kuiita Israeli kwenye vita utasababisha vita ndefu ya muda mrefu, kitu ambacho Donald Trump na washirika wake wa MAGA hawakitaki hicho. Kwa hiyo naona bado mambo ni magumu kwa pande zote.
0: Ndivyo anavyokamilisha mazungumzo nami mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa na masuala ya Mashariki ya Kati, Ibrahim Rabi. Na taarifa hiyo, msikilizaji, inatamatisha matangazo haya ya Amkara BBC kwa leo. Yamesimamiwa na Naseha Mohamed, mhariri amekuwa ni Florian Kijagi, fundi mitambo Dar es Salaam Esther Luambano, lakini pale Nairobi amekuwa ni Habat Masua. Mimi ni Skola Kisanga, asubuhi njema, kwa heri.
11: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
12: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
13: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
14: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
15: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
14: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
16: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
14: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
15: Takataka ni takataka tu Mahoro.
14: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
13: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Uhakika kutoka kwa mchungaji Chris Oyakhilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji leo anatupa kichwa kinachosema neema yake ya kustaajabisha na uwezo wote wa kuinua. Neema yake ya kustaajabisha na uwezo wote wa kuinua. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 17. Warumi sura ya 5 mstari wa 17. Nao linasema hivi: kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti litawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokea wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Yesu Kristo. Mchungaji anaanza kutuambia, andiko la ufunguzi si ahadi ya wakati ujao, ni ukweli wa sasa. Neema ya Mungu inakuongoza, inakutangulia, inakusababisha kutawala maishani. Kutawala inamaanisha kuishi katika utawala. Inamaanisha kuwa wewe uko juu kila wakati na si chini kamwe. Hii inaendana na kile Mungu alichowaambia wana wa Israeli katika Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa 13, nayo inasema, naye Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, na utakuwa juu tu wala hautakuwa chini. Sasa katika Kristo Yesu, kwa njia ya neema hii ya ajabu, huo unakuwa ndio uzoefu wako wa kila siku. Hii ndiyo sababu lazima uelewe neema ya Bwana Yesu Kristo. Chochote anachofanya, unachofanya maishani, kifanye kwa neema hii. Neema hii ikiwa katika utendaji ndani yako, utakuwa na mafanikio, ubora na utakuwa wa ajabu. Hakuna kushindwa katika maisha ya mtu anayetembea katika ufahamu wa neema hii. Neema hii ina uwezo wote wa kuinua. Huzaa maisha ambayo ni ya juu na yenye kusonga mbele tu. Hakuna kudumaa. Kila siku ni kusonga mbele. Kila siku ni maendeleo. Maisha yako yanakuwa uzoefu wa kukua na ushindi endelevu. Kisha maandiko yanatuambia jambo la ajabu sana katika kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 20. Nalo lasema hivi: lakini sheria iliingia ili kosa liwe kubwa sana. Na dhambi ilipozidi, neema ilikuwa nyingi zaidi. Hii inaonyesha kwamba neema ya Mungu ina nguvu zaidi kuliko dhambi. Neema inapotawala maisha yako, dhambi hupoteza utawala wake. Neema inakuinua, inakuimarisha na kukuweka katika haki. Ni jambo la ajabu kiasi gani kujua kwamba neema hutawala kwa njia ya haki. Warumi sura ya 5 mstari wa 21 inalifunua hili. Inasema, ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala hata mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki neema itawale hata milele, hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Haya ndiyo maisha uliyoyapokea katika Kristo, maisha ambayo neema hutawala, haki ushinda na uzima wa milele hudhihirishwa. Haleluya. Basi ndugu yangu mpendwa, karibu unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, nakushukuru kwa wingi wa neema na kipawa cha haki nilichopokea katika Kristo Yesu. Ninatawala katika maisha, nikitembea katika utawala, ubora na ushindi. Maisha yangu yana mwelekeo wa kwenda juu na kusonga mbele tu. Ninaudhihirisha utukufu na haki yako katika yote ninayofanya. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 8. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 8. Kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 6. Yakobo sura ya 4 mstari wa 6. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 10. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 10.
Ni kutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari ya maandiko ili kulelewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu, na ningependa ni kukaribisha umpokee Bwana Yesu awe Bwana Mwokozi wa maisha yako kama bado hujafanya hivyo. Basi kama bado hujafanya hivyo, naomba usali sala hii baada yangu. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, nikupe hongera sana kwa uamuzi mzuri uliofanya. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Raba santa rabande bosho kotoba santa rabande liba raba babando seki jundo rabakai lika raba babasonto bakai in the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye ameatoa maisha yake kwako. Ninaomba neema yako na ulinzi wako juu yake. Katika jina la Yesu, pokea nguvu za Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo na ishara ya kunena kwa lugha. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946.

0: Kaka Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangster of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
4: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
1: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
3: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
1: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Je, una ndoto ya kutumia ubunifu wako wa kidijitali kuleta mabadiliko? Je, una uwezo wa kuandika habari kwa usahihi na kwa haraka? Radio Joy 90.5 FM kutoka Kigoma, Tanzania, inakutangazia nafasi ya kazi ya mtengeneza maudhui ya mtandaoni. Tunamtafuta mtu mwenye diploma au zaidi katika uandishi wa habari au fani inayohusiana, mwenye ithibati ya uandishi wa habari au sifa za kupewa ithibati. Majukumu yako yatakuwa kuandika na kuchapisha habari kwenye tovuti na mitandao ya kijamii, pamoja na kusimamia na kukuza majukwaa ya kidijitali ya Radio Joy. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0622 0979 53 au 0768 386 899. Radio Joy 90.5 FM Kigoma, sauti ya kweli.
6: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
7: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
6: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
7: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
6: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
8: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
9: Amani yetu ni jukumu letu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Wapenzi, na tupendane. Kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu.
3: This is the word of God. Dear friends, let us continue to love one another, for love comes from God.
4: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7/2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8/2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
6: Jirani, tukazime moto. Nyumba ya mashauri inaungua.
7: We nenda, na mimi na moto wangu nyumbani. Natakiwa kuuzima.
6: Moto gani tena?
7: Mwanangu kachemka sana. Anaoma.
6: Huo ndo moto?
7: Ndiyo, natakiwa ni muaishe kituo cha huduma za afya. Sasa hivi, hiyo oma inaweza kuwa malaria.
6: Mpe panado, tukazime moto nyumbani kwa mashauri.
7: Bila matibabu, malaria inaweza kuwa hatari kama moto. Hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Juzi tu tumetoka kumzika mtoto wa jirani yetu.
6: Kumbe alifariki kwa malaria?
7: Ndiyo, wazazi wake wakumpeleka kituo cha huduma za afya kwa wakati.
6: Da, nimekuelewa. Wewe muoneshe mtoto kituo cha huduma za afya. Tupo wengi, tutazima moto.
7: Sawa. Ngoja na mimi nikazime moto wangu.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
12: Je, Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
13: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
12: Hizo zinakuaje?
13: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
12: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
13: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
14: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
15: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
16: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
15: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
17: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
15: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
16: Takataka ni takataka tu Mahoro.
15: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
14: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
18: Start times leo.
19: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha. Ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia Smart ama Uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede ikiwemo tamthilia kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2 dakika 45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku. Una enjoy movie kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.

0: Asubuhi nyingine ya Julai 27, siku ya Jumatatu 2026, Mtanzania mwenzangu popote ulipo, good morning Kigoma, ninakusabai na ninakukaribisha sana asubuhi ya leo. Masaa matatu tunakuepo hapa kwa ajili ya kuweza kukuhabarisha, kukujuza habari mbalimbali ambazo tunazo hapa kutoka mkoa wa Kigoma, lakini pia nje ya mkoa wetu huu wa Kigoma. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Elisheba Dijinyene pamoja Baba Leo tupo naye hapa mpaka pale majira ya sane kamili. Lakini kumbuka kwamba saa tatu na robo ni habari za michezo, ambapo tunakuwa nao watu wa sports. Weekendi ilikuwa njema sana kwetu, sijajua kwako wewe ilikuwa je weekendi hii. Habari za asubuhi.
1: Salama.
0: Uko swa dakta?
1: Niko poa.
0: Mbona simsikii?
1: Nisikii.
0: Baba Leo simsikii.
1: Goodbye.
0: Goodbye.
1: Baba Leo, Baba Leo anatafuta.
0: Baba Leo uko wapi?
1: Baba Leo anatafuta hela.
0: Baba Leo bwana hajatulia kabisa, hajatulia.
1: Baadaye kidogo nitakuja kumfikia.
0: Okay.
1: Sasa bwana alitumwa mjini kutafuta maokoto.
0: Sawa. Nilitaka nimwekee ule wimbo. Hajatulia tu. Sasa yeye ni mwanaume. Yeye ni mwanaume kwanza.
1: Wewe mwanaume usikwa mapepe?
0: Mwanaume. Sasa ule wimbo hausemi wanaume. Hausemi wanaume. Kwa hiyo wakati mwingine hapana. Kwa tumpe heshima yake.
1: Sawa.
0: Hivyo ndivyo tunavyoanza ingwe hii ya kwanza ya Good Morning Kigoma asubuhi ya leo. Na tunapewa shavu na Star Times, ambapo ikiwa leo ni Julai 27, siku ya Jumatatu, kutoka hapa studio zetu za Radio JFM. Tupo nao Star Times, na ndio maana Star Times wamejiamulia kukupa raha. Nasi tunasema kupitia Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure kabisa mwezi mzima. Na utakaye lipia kifurushi cha juu utapata raha siku tano zaidi bure kabisa. Na ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya Kibabe ya The Good and the Bad kila siku saa 3:30 usiku kupitia ST Swahili, bila kukosa tamthilia mpya ya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV, pamoja na movie kali iliyotafsiriwa kwa Kiswahili kila wikendi kupitia Mambo TV Swahili. Hatujaishia hapo, kila wikendi tunakuletea mvua ya movies. Weekend hii usikose Bungu Movie Kali kuanzia saa 10 jioni mpaka pamoja na Nigerian movie ya Kibabi ya Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia ST Swahili pekee wanaenjoy cartoon kali ya Bon Bears kwa Kiswahili, yani kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Na bado Star Times hatujamaliza wewe. Kwa wewe mteja mpya Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Ndio maana tunasema Star Times tumejiamulia kukupa raha.
1: Raha juu ya raha. Rupimo Santarium Clinic wana habari njema kwako msikilizaji, ambapo wamekuletea dawa inaitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya uzazi kwa mwanamke. Si hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fiwemo Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya uzazi ya mwanamke, wakati JC Herbs ni kwa ajili ya mwanaume. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Rupimo Santarium Clinic kwa mkoa wa Kigoma. Rupimo Santarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasuru wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Rupimo Santarium Clinic zipo wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0693664848 au 0715944941. Karibu Rupimo Santarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
0: Rupimo Santarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika. Ikiwa ni Jumatatu, basi lazima tuianze wiki kwa burudani, halafu maisha mengine yataendelea. Hii ni Good Morning Kigoma, saa 1:14 za asubuhi. Mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni, mshike wako mwangalie, mwambie ya moyoni.

0: taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
3: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
0: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
2: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
0: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
5: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
6: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme, na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme, na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
4: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Tisini nukta tano ni Joy FM.

0: Asante sana, tumerejea msikilizaji baada ya burudani hiyo ya mziki, na tunaendelea sasa Good Morning Kigoma saa moja na dakika 22 za asubuhi. Fulbert Gabriel El Shebad Jinyene pamoja na baba leo Timotheo Leonard. Gambela letu Edwin Lukolera ndiye tuko naye hapa. Lakini nataka nikupe ujumbe huu, ni kwamba msamaha ni moja ya tunu muhimu sana zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya hisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunawezesha mtu kuachilia mzigo na maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha hauonyeshi udhaifu, bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anavyosamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla wake. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu moja moja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
1: Lakini pia tumwambie msikilizaji upo ujumbe mwingine ambapo ni jinsi ya kujikinga dhidi ya Ebola. Sasa kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, kila mmoja wetu ana jukumu la kuchukua tahadhari ili kusaidia kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Nawa mikono mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa damu au majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa wa kuambukiza. Aidha, epuka kugusa au kula mizoga ya wanyamapori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Pata taarifa kupitia vyanzo rasmi vya serikali na wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure. Tahadhari ni ushindi. Tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
0: Asante sana, tumerejea tena. Tuandikie 0768150190, 0768150190. Na leo tunaanza kivingine, na tunaanza mezani leo ambapo leo tunaye mgeni wetu Nuru Isa Kashakali maarufu kama Kandahali, ambaye ni mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini. Karibu sana mheshimiwa.
2: Asante sana, nashukuru sana.
0: Habari ya Uvinza? Maana tukizungumza Kigoma Kusini inawezekana ikawa ngumu kwa mtu kuelewa.
2: Asante, nashukuru, kwa kweli tuko salama alhamdulillah. Tunaendelea vizuri na tunajenga taifa kwa pamoja.
0: Nilikuwa namwambia ndugu yangu hapa kwamba miaka ya nyuma hiyo sisi tuliozaliwa jirani na wilaya ya Uvinza, hasa Kasulu na maeneo mengine, baba zetu walikuwa wanakwenda Uvinza kununua chumvi kwa mguu, afu anapeleka Burundi. Akawa anashangaa, mbona mbali sana? Namwambia kile kiwanda kile uchumvi Uvinza sio story ya leo wala jana.
2: Kwa kweli si kwenu tu. Hata mimi nimezaliwa Kigoma vijijini. Babu yangu alikuwa akinihadithia kwamba alikuwa akitokea Kigoma vijijini kwenda Uvinza kwa mguu, tena wanafungasha na mihogo ya kuchoma na viazi vya kuchoma, wanakwenda wanabeba mzigo wanarudi asubuhi yake.
0: Basi bwana, sasa Elisheba anapata shida kutembea kutoka Mandiga mpaka hapa, anaona mbali sana. Namwambia sawa bwana,
2: udongo mpya huo.
0: Uwe
2: udongo mpya, udongo wa vidonge.
0: Okay,
3: udongo wa 2000.
2: Ukizaliwa tu unapigwa sindano kwanza ya kinga ya nini ile
0: ya ndui.
2: Lakini hivyo vitu vilikuwa havipo. Lakini vyakula vyetu pia tunavyotumia ni vyakula ambavyo si vyakula mwafaka.
0: Sawa, basi karibu sana. Na vipi, tuangazie kule Uvinza mpaka sasa. Nadhani ukiacha umaarufu wake, lakini pia ni jimbo ambalo kwa sasa kuna namna linajitafuta, lakini kuna hatua jimbo hilo limepiga. Tuanze kuangazia, tunajua mwaka mpya wa fedha wa 26-27 umeanza rasmi. Kabla ya hapo, na una miaka takribani 6 mpaka 7 ya kuwa kwenye kiti cha ubunge, ni yapi ambayo yamefanyika kwa kipindi hiki kutokana na ahadi zako?
2: Kwa kweli kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu lakini pia vile vile na mshukuru Mheshimiwa Rais. Tumepiga hatua kubwa sana. Tumepiga hatua japo bado vikwazo vipo, kwa sababu kila penye heri pana shari vile vile. Hatua tulizopiga tangu nimeingia madarakani nadhani tuna takriban kama miezi saba hivi. Tuna miezi saba. Kwa hiyo shughuli nyingi sana zimefanyika katika jimbo langu, shughuli za kimaendeleo, tuna vituo vya afya vimejengwa katika katika utawala wakati mimi nimeingia madarakani. Tuna vituo vya afya kama vitatu. Kuna kituo cha afya Kazura Mimba kinaendelea, kuna kituo cha afya cha Kandaga kinaendelea, kuna kituo cha afya cha kata Mwakizega. Tuna vituo vya afya kama vitano hivi nadhani vinaendelea. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo, kwa tunaendeleza. Lakini vile vile tuna madarasa. Tuna madarasa mengi sana yanajengwa. Tuna vituo vingi sana vinafanyika.
0: Ngoje, kabla ya kuingia madarakani kulikuwa kuna vituo vya afya vingapi?
2: Kabla ya kuingia madarakani vituo vya afya vilivyokuwa vikifanya kazi vilikuwa vichache sana. Kwa mfano, tulikuwa na kituo cha afya Nguruka, tulikuwa na kituo cha afya Uvinza, tulikuwa na kituo cha afya Iragara, tulikuwa na kituo cha afya Karia, tulikuwa na kituo cha afya Buhingu. Lakini sasa hivi hapa tunavyoongea tuna kituo cha afya Sunuka, tuna kituo cha afya hivi hicho ni kipya. Tuna kituo cha afya kata kiko kata gani hapa kutoka Buhingu kama unakuja huku.
0: Tuendelee.
2: Tuna kituo cha afya Kazura Mimba hicho kinajengwa, tuna kituo cha afya cha Mle cha Kandaga, tuna kituo cha afya Mwakizega. Tuna kituo cha afya ambacho tunatarajia sasa hivi, sasa tuko kwenye mpango wa kujenga kituo cha afya kata ya kutoka Uvinza kama unakuja huku Basanza. Yes, tuna kituo cha afya cha Basanza ambacho tayari kile kilibuliwa na wananchi, na wananchi wamejenga, wameshafitisha ukuta, na mimi kwa juhudi zangu nilikwenda kumuona Mheshimiwa Waziri, na Mheshimiwa Waziri alisema tumeshakiingiza kwenye budget ya mwaka huu. Kwao nadhani mwaka huu ama mwakani kitaanza kujengwa kwa fedha za serikali.
0: Kwa hiyo maana yake tuna takriban vituo vya afya 11 kama vyote vitakuwa vimekamilika.
2: Yes.
0: Na kwa upande wa hospitali ya wilaya ipo Uvinza
2: hospitali,
0: na inafanya kazi.
2: Hospitali yetu ya wilaya ni nzuri kuliko hospitali zote katika mkoa wa Kigoma. Ndio hospitali ya wilaya nzuri, imejengwa ki standard kabisa, ina kila aina ya miundombinu. Lakini pia nikwambie ndugu mtangazaji pale kwenye hospitali yetu ya wilaya, vifaa tiba vya kutosha vipo. Haswa vipo vya kutosha. Pale ukienda pale kuna ultrasound, unakwenda kuna x-ray, unakwenda kuna vifaa tiba vipo vya kutosha kabisa.
0: Na kabla kuhama kwenye afya hapo, umesema vipo vifaa tiba. Lakini uwepo wa vifaa tiba ni swala moja, utolewaji wa huduma ni swala lingine.
2: Kwa kweli kwanza nikuthibitishie kwanza pale katika wilaya yetu ya Uvinza ni moja ya hospitali ambayo iko makini zaidi kuliko hospitali zote. Wafanyakazi pale wako makini. Nenda hata sasa hivi ukifika unapokelewa na unapokelewa na manesi na madaktari zaidi watano. Nenda tu hata sasa hivi wewe bisha hodi pale uone watakavyo kugombania, lakini vile vile watakavyo care zao. Utaona mwenyewe kwamba watakuchukulia vipi, na nashukuru sana kwa hilo kwamba ndugu yetu mkurugenzi anasimamia, lakini pia DMO aliyekuwepo mwanzo na huyu aliyepo kwa kweli wako vizuri zaidi na zaidi na zaidi. Wanafanya kazi, wanajituma, wanafuatilia kila sehemu. Sijawahi kusikia mwananchi yoyote akilalamikia hospitali yetu ya wilaya kwa kweli. Sijawahi kusikia.
0: Isa, huyu ni Nur Isa Kashakari, mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini. Unaweza kutuandikia 0768150190. Mnaangalia kwa jicho kubwa kiasi gani kwenye jimbo lako, hasa upande wa ukanda wa maji ambako kumekuwa kuna changamoto ikiwemo ya uelewa, lakini pia miundombinu ya afya pamoja na miundombinu ambayo ni ya kutoka nje, ambayo wakati mwingine tumesikia historia ya visa ambavyo kidogo vilikuwa sio vizuri sana kutokana na uelewa lakini pia hali ya miundombinu.
2: Kwa kweli changamoto ya jimbo langu, kwanza jimbo langu la Kigoma Kusini, unapozungumzia jimbo la Kigoma Kusini, wilaya ya Uvinza ndio jimbo kubwa sana kuliko majimbo yote Tanzania. Yani lile jimbo langu moja tu ni sawa na majimbo 15 ya Zanzibar. Unaona, jimbo langu moja ni jimbo ambalo ukitoka hapa saizi saa 12, yani bado tuko mkoani, lakini ukitoka hapa saa 12 kwenda Karia, watu wanaondoka hapa saa 10 usiku. Wakitoka Karia wanatoka saa 10 usiku wanakuja Kigoma mjini. Wakitoka Kigoma mjini kwenda Karia wanatoka saa 10 usiku. Ndio jimbo ambalo ni kubwa kupita majimbo yote. Hata ukienda kwenye jiografia yake, ni jiografia yake kidogo ni kubwa zaidi. Kwa mfano kutoka Simbo pale kwenda Karia kuna kilomita 284.
0: 284 maana yake ni zaidi ya kutoka Kigoma mjini mpaka Kibondo. Zaidi.
2: Zaidi ya Kibondo. Mm. Zaidi ya Kibondo. Lakini kutoka hapa kwenda kuitafuta mtego wa noti ni zaidi ya kilomita 290. Kwa hiyo ukiunganisha hapo unajua, unaona kabisa kwamba jimbo ni kubwa kupita kiasi. Ni kubwa, lakini pia tuna changamoto mbalimbali hasa ukanda wa Ziwa. Ukanda wa Ziwa tuna changamoto kubwa sana ya barabara. Tuna changamoto kubwa sana ya barabara, tuna changamoto kubwa sana ya daraja, tuna changamoto kubwa sana miundo msingi. Mfano kuna madaraja madogo madogo, ukienda kwa mfano ukitoka Herembe pale, ukitoka kijiji cha Herembe kuna kilima kikubwa sana kile kukipanda. Ukitoka Sigunga kama unaitafuta Herembe kuna vilima vya hatari, vina madaraja madogo madogo kiasi ambacho kwa kweli kifika Masika inakuwa ni mtihani. Kwa hiyo jimbo langu la Kigoma Kusini ni jimbo ambalo kwa kweli bado lina uhitaji mkubwa sana wa miundo msingi, lakini pia una uhitaji mkubwa sana wa miundo mbinu haswa. Na mimi hapo ndo nimeshikilia na kilichonipeleka haswa ni hicho.
0: Na ndo maana unalitazama vipi hasa maeneo yale? Tukianzia katika afya, tuje katika barabara.
2: Katika afya kwa mfano hapa nilikuwa nimekwambia pale tu ukanda wa kwanza wa Ziwa tuna kata 8, ambazo hizo kata 8 zina vituo vya afya vitatu tu. Vinne nadhani, vinne ambavyo vina viwili vimekamilika. Mfano kuna kata ya Karia ina kituo cha afya, kuna kata ya Buhingu ina kituo cha afya, kuna kata ya Iragara ina kituo cha afya. Lakini tuna kituo cha afya ambacho tunaanza kukijenga kata ya Mwakizega, lakini tumefungua saizi kituo cha afya cha Sunuka, lakini vile vile tuna Rukoma. Kijiji cha Rukoma pale tuna kituo cha afya ambacho tayari kimekamilika, na nilikuwa naongea na waziri muda wote kitafunguliwa ili kiweze kuanza huduma. Majengo tayari, miundombinu tayari tulishakamilisha, kwa pale imebakia ni kumalizia. Lakini vile vile tulikuwa na changamoto kubwa pale Herembe pale, tulipata mafuriko mwaka wa jana. Nashukuru Mungu wakati tumepata fedha za mfuko wa jimbo, mimi nimeelekeza moja kwa moja zile fedha zile ziende zikajenge zahanati, kwa sababu ile zahanati imebomoka na ilizama na maji. Kwa mpaka sasa hivi tunavoongea ile zahanati ipo kwenye maji. Kwa hiyo zile fedha zote za mfuko wa jimbo milioni, kwa sababu mimi nilipata milioni 105. Nipata milioni 105 ambazo milioni 80 tumezielekeza kujenga ile zahanati. Lakini vile vile milioni 10 tumeelekeza iende ikajenge, tukachimbe kisima Rusunu. Kuna sehemu wananchi wanahangaika sana na maji, kwa tumeelekeza kwamba wananchi waende wachimbiwe kisima cha maji. Kwa kweli milioni 20 zitakazobaki tutazipangia maeneo mengine. Mimi nikueleze mtangazaji, mfuko wa jimbo hata senti 5, hata shilingi 5 nukta ya shilingi 5 sijaikula. Na nasema atakayekula Taarifa zote ziko TAKUKURU. Atakayechukua hata senti 5 amechukua jera. Hata senti 5, sababu hata senti 5 mimi sijai kuchukua. Kwa hiyo ni jinsi gani kwamba tunatekeleza miradi kwa uhakika nao.
0: Sawa, hongera sana kwa kuendelea kuwapambania wananchi wa jimbo la Kigoma Kusini. Sasa mnapambana namna hiyo na unazungumzia vituo vya afya. Sijaona kizungumzia labda dispensari Mpango Mkakati angalau kwa maeneo yale ambayo hawana vituo vya afya wala hata kupata huduma za kwanza za kujikimu.
2: Sehemu nyingi kuna zahanati. Sehemu nyingi dispensari zipo, isipokuwa kuna vijiji kadhaa. Unajua jiografia yetu ya wilaya ya Uvinza ina mapoli mengi sana. Kwa hiyo wananchi wanakwenda kulima maeneo yale. Wakishaanza kulima wanaweka na makazi. Unaona? Wanaweka makazi. Sasa wakishaweka makazi inakuwa kwa kweli inaleta changamoto kubwa sana kukamilisha kila kitu pale. Kwa mfano kuna Rufubu, kuna wapi? Kuna sehemu mbalimbali ambazo tayari sisi kama serikali tunajitahidi kuhakikisha kwamba wale wananchi japo wamekwenda mashambani lakini tuwapelekee shule, lakini vile vile tuwapelekee zahanati. Kwa hiyo tunajitahidi kadiri ya hali. Kwa kweli mpaka sasa hivi hali sio mbaya, alhamdulillah.
0: Sawa, umezungumzia elimu, ukazungumzia wafugaji. Nikawaza kwamba pia kwa sababu ya mapoli, Uvinza pia ni moja ya wilaya yenye sifa ya wananchi wake kwenda kulima maeneo ya mbali, yani wanafuata mapoli. Kwenye upande wa ufaulu vipi na kiwango cha elimu?
2: Kiwango cha elimu naweza nikasema ni 50-50. Sio mbaya sana na wala sio nzuri sana. Kwa sababu unapozungumzia elimu, kwa kweli elimu ina nani ndefu zaidi. Kwa mfano shule nyingi sana za wilaya ya Uvinza, shule nyingi sana zinajitahidi kadiri ya hali. Kwa sababu mpaka mwaka jana sisi tumekuwa kama wa pili nadhani kimkoa katika wilaya ya Uvinza. Kwa hiyo ni jinsi gani kwamba watumishi watumishi walimu, lakini vile vile kuna maafisa elimu msingi, afisa elimu sekondari, wanajitahidi sana kupeleka mawazo msingi kule kwenye jamii yetu. Lakini pia moja ya changamoto ambazo tuna

0: wanasahau kwamba wale watoto bado hawajamaliza shule wamalize, na kwa kweli mtangazaji bila elimu hakuna kitu chochote kitakachoweza kuendelea.
1: Sasa ni kipi mnafanya?
0: Sasa hivi sasa hivi kwanza mheshimiwa ndugu yangu mkurugenzi, kwanza nimpongeze mkurugenzi wangu wa wilaya ya Uvinza, ni mkurugenzi wa pekee yake kiukweli. Na mimi niombe mheshimiwa rais, niombe sana serikali, mkurugenzi wangu asije akamuondoa kwenye wilaya yangu ya Uvinza. Ni mkurugenzi ambaye ni wa pekee. Mpaka sasa hivi ninavyokueleza, kwanza tumepata hati safi. Kwanza hilo tupige makofi.
1: Hongereni sana.
0: Tumepata hati safi. Lakini vile vile anadhibiti mapato. Mimi nakueleza mpaka sasa sisi wilaya ya Uvinza tumekuwa watano kwa makusanyo ya ndani kitaifa. Kwao ni jinsi gani kwamba mkurugenzi wangu yuko vizuri sana. Lakini vile vile mkurugenzi anapambana kwenda, tulikuwa tunafanya vikao mara kwa mara kuhakikisha kwamba wanafunzi wanakwenda, tunawatengenezea mazingira ya kusoma ili waweze kwenda, na tunawaita wazazi, tunaita wakuu wa shule, jamani iteni wale wazazi ambao tayari watoto wao hawafiki mashuleni ili tuweke nani. Kwa hiyo naamini mkurugenzi wangu anafanya vizuri, lakini vile vile afisa elimu, maafisa elimu wote wawili DO na nani wanafanya vizuri zaidi.
1: Sawa. Na changamoto ya madawati ikoje huko?
0: Changamoto ya madawati ipo. Ipo, si tuna uhaba wa madawati mengi sana. Zaidi ya madawati 15,000.
1: Lakini mna miti ya kutosha.
0: Tuna miti ya kutosha. Tuna lakini vile vile mkurugenzi anajitahidi sana. Mpaka sasa hivi tunafongea ameweza kutengeneza madawati zaidi ya 5,000. Mpaka sasa hivi anaendelea kwenda kwenye shule mbalimbali. Lakini mimi pia vile vile nimetengeneza dawati 1,000. Nimegawa kwa shule mbalimbali. Mimi mwenyewe pesa zangu za mfukoni nimetengeneza madawati
1: na naendelea
0: nje ya mfuko wa jimbo. Nje kabisa pesa zangu mwenyewe. Kwa tunaendelea. Tunaendelea kidogo kidogo kila mwaka tutapunguza inshallah. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atatia neema inshallah.
1: Shule zinaongezeka na uhitaji wa madawati unaendelea kuwa mkubwa. Labda mkakati ni upi? Angalau kupunguza kama si kuondoa kabisa.
0: Sisi kama nilivyokueleza kwamba tuna makusanyo ya ndani, tunakusanya, tumevuka lengo, na kimkoa sisi ndio tunaongoza kwa makusanyo ya ndani. Tayari tuna mipango mikakati tulishajiwekea. Tulikuwa tunaongea na mkurugenzi kwamba sisi asilimia kama 10 tutakuwa tunaelekeza kutengeneza madawati, lakini vile vile tunahakikisha tunatafuta wadau mbalimbali, kwa sababu serikali haiwezi bila wadau mbalimbali. Hata ninyi Radio Joy nadhani ni wadau wetu vile vile, kuwapeleka wadau mbalimbali ili kuhakikisha kwamba tunapata madawati angalau kila mwaka. Tumejiwekea sisi na halmashauri tumejiwekea kila mwaka tupate madawati 10,000. Kwao ni jinsi gani kwamba tutakwenda kwa kasi kubwa sana kuhakikisha tuna angalau tunalipunguza jambo hili.
1: Sawa. Hongereni sana wilaya ya Uvinza, hongereni sana jimbo la Kigoma Kusini.
0: Asante sana.
1: Tukiwa tumeanza bajeti, tuangazie kwanza kwa upande wa miundombinu sasa, kwa upande wa barabara. Mpango ni upi wa kuifungua Uvinza? Kwanza kuiunganisha yenyewe kata zake, lakini pia kuifungua na kuiunganisha na wilaya zingine ambazo zinapakana na wilaya ya Uvinza au jimbo na majimbo mengine.
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Ndugu yangu, kwanza mimi nikwambie mimi ni mdau wa barabara. Lakini vile vile wakati mimi nimeingia madarakani, sisi kule bungeni huwa tuna kamati mbalimbali. Mimi katika kamati ambayo mimi nilipangiwa mwanzo, mimi nilipangiwa kamati ya madini. Niliingizwa kule kwenye kamati ya madini, lakini nikaenda kumuona mheshimiwa spika wa bunge, nikamuomba kwamba bwana mimi hapana, madini huku hapana, mimi nataka niende miundombinu.
1: Huko ndo kwenye hela mheshimiwa, kwenye madini huko.
0: Niliamua kuacha hela, nikaamua kuacha kila kitu, nikasema hapana, mimi madini hapana, mimi sitaki kwenda kwenye madini, mimi nataka mheshimiwa spika, naomba uniweke kwenye miundombinu. Kwao nikamuomba na nikambembeleza, kwa kweli akanielewa, akanipangia, akaniweka kwenye miundombinu ambao sisi tuko niko kamati moja na kina Shabibi, akina Abudi, akina Ibrahim, mbunge wa Moshi mjini. Kwao tuko nao pale. Lakini pia kilichonipeleka kwenye hii kamati ni kuhakikisha kwamba tunapa, mimi binafsi

0: si kwanza kwenye jimbo langu napata barabara na hii daraja la Mto Malagarasi kule Iragara. Lakini vile vile tuache hivyo, tuna barabara kama nne za kimkakati. Mfano, kuna barabara ukitoka pale Rukoma pale, ukitoka pale Rukoma kuna barabara inakwenda moja kwa moja inatokea huku kwa wa, kwenye huku kwenye kambi ya wakimbizi panaitwaje pale,
1: hii ya Rugufu.
0: Kambi ya wakimbizi, achana na Rugufu, kuna hii kambi ya wakimbizi kama unaenda nani hapa,
1: hii ya Mishamo.
0: Yes Mishamo. Kwa hiyo tuna barabara pale angalau watu wa Mishamo waje.
1: Mishamo ni mkoa mwingine, wilaya nyingine.
0: Ni mkoa mwingine, wilaya nyingine. Na tuna barabara hiyo, lakini pale tuna barabara ukitokea Karia, kuna barabara ya kwenda moja kwa moja mpaka wilaya Tanganyika. Kwao ni jinsi gani kwamba hiyo barabara tuna umuhimu mkubwa. Na uzuri wa bahati mwenyekiti wangu wa kamati ni jirani yangu. Yaani mwenyekiti wangu wa kamati ni jirani yangu ambaye ni Kakoso. Ndo mbunge wa jimbo la Tanganyika pale. Kwao tulishapangiana na yeye anaomba mpaka leo kwamba tuunganishe hii barabara kutoka Tanganyika kuja Karia ili tuweze kufungua milango ya kimaendeleo, kwa sababu sisi watu wa Karia, watu wa Sibwesa, watu wa Buhingu, watu wa Rukoma, watu tunalima maharage na mpunga. Sisi ndo tunairisha Kigoma. Mjini hapa tunairisha sisi watu wa Karia, watu wa Buhingu, watu wa Sibwesa, watu wa Rukoma. Maharage yote yanayouzika hapa mjini yanatokea ukanda wa ziwa kwangu kule Kigoma Kusini. Lakini vile vile mpunga wote unaolika hapa Kigoma unatokea kwetu kule kuanzia Buhingu, Sibwesa, Karia, lakini vile vile na maeneo mengine yanayozunguka ziwa Tanganyika. Lakini si hivyo hata Burundi, hata Kongo. Ukienda pale Rukoma pale utaona watu wa Kongomani wanakuja kununua mpunga, wa Kongomani wanakuja kununua mchele. Kwa tukipata miundombinu, tukapata barabara ya rami, tukapata daraja, mimi nakwambia Kigoma Kusini kwa maendeleo itazidi Kigoma mjini. Na tutapanda kwa kasi kubwa sana.
1: Hizi barabara zinajengwa kwa vumbi.
0: Nataka rami, sitaki vumbi.
1: Nataka rami.
0: Mimi nataka rami. Nataka rami, sitaki vumbi. Yaani nataka ukitoka hapa, hebu angalia kuna barabara ya kutoka. Nataka ile rami iliyowekwa kuanzia pale Kibaoni kwenda Nguruka. Ukiangalia pale unaendesha gari huku unakunywa na kahawa kidogo. Unapata kahawa. Na mimi nataka hiyo barabara ianze Simbo. Ukishika usukani basi unapata na kahawa pale, unakuwa unapata kahawa kidogo. Unaenjoy. Ndio ninayotaka hiyo.
1: Sawa. Na tumefanikiwa kwa kiwango gani kuunganisha kata zetu za ndani ya jimbo?
0: Kwa kweli bado japo watu wa Tarura wanajitahidi sana. Kwa mfano kuna barabara zilikuwa zimeshindikana, nilifanya ziara kwenda Sigunga nikakuta ile barabara mtu hawezi kupanda, hata pikipiki tu haipiti. Kwao nikamwambia mtu wa Tarura, harakisha sana, njoo utengeneze hii barabara. Nashukuru yule bwana alikwenda meneja ka nani, mpaka sasa hivi ile barabara inapitika. Lakini tuna barabara nyingi sana ambazo zina sasa hivi zinatengenezwa na Tarura, wanajitahidi sana kadili ya hali. Sema wana sasa hivi kidogo barabara ni nyingi kupita kiasi, kupita mapato wanayoyapata, yani fedha za miradi ile unajua kutengeneza barabara si mchezo. Kilomita 15 hata kama ni vumbi unaweka changalawe inakula pesa nyingi sana. Kwa hiyo lakini tunaendelea na namshukuru Mheshimiwa Rais katika bajeti yetu ya barabara, kwa sababu hata hiyo Tarura iko kwetu. Kwa kweli tunamshukuru sana, ameweza kuongeza fedha nyingi sana kwenye nani yake, hiyo bajeti yake ya Tarura imeongezwa pesa nyingi sana.
1: Sasa na umezungumza barabara zote, lakini sijasikia barabara ya kutoka Uvinza kwenda Katavi mpaka Sumbawanga.
0: Ile barabara ni mimi nadhani kama ulifuatilia bungeni nilitoa mchango huo. Na sio hiyo tu, kuna kutoka Kibaoni pale kwenda Kasuru. Bado ile barabara ni ya vumbi. Hiyo barabara tayari iko kwenye mpango. tayari mimi kama mbunge nimeisemea, lakini vile vile pale tuna wabunge, tuko wabunge watatu ambao tunahusika na hiyo barabara. Namshukuru sana dadangu Ndalichako, lakini vile vile namshukuru sana kaka yangu, rafiki yangu mbunge wa jimbo la Kigoma Kasuru vijijini, na yeye pia katika hili kwa sababu linapita kwenye jimbo lake vile vile. Mimi ninapita kwenye jimbo langu, lakini vile vile Kigoma Kasuru vijijini na yeye pia linapita kwenye jimbo lake, bwana Kazala yule. Lakini vile vile mheshimiwa dada yangu Profesa Ndalichako na yeye vile vile ni mnufaika na hii barabara. Kwa hiyo sisi wote watatu tumeingia kwenye barabara hiyo. Lakini si hivyo, mimi na mheshimiwa mwenyekiti wangu wa kamati bwana Kakoso ambaye ni mbunge wa Tanganyika, kwa kimakusudi kabisa tumelipeleka kwa waziri kwa maandishi kwamba tunataka hii barabara kutoka Uvinza kwenda mpaka nani Mpanda iwekewe lami. Pale tuna kipande kama kilomita kama 80 hivi kutoka Mpanda kuja huku kimeshawekewa lami, lakini sisi binafsi mimi na yeye tumekwenda kwa waziri moja kwa moja kupeleka kwa maandishi kwamba tayari tunaomba na hivi tunavyoongea ile barabara tayari imeshaingizwa kwenye mpango.
1: Mwaka 2022 kama sikosei nimepita barabara ile naelekea Mbeya. Ukivuka maeneo fulani wao wanaita Saranda kama sikosei, wanauza nyama za kuku nyingi sana.
0: Pale ndo kuna wakimbizi pale.
1: Ehe, basi mbele kidogo ilionekana kama wameanza kuchonga rami. Kuchonga barabara kwa ajili ya rami. Kilichokwamisha ni nini isiendelee?
0: Pale nadhani siwezi kulijibia sana hilo, lakini nadhani fedha vile vile. Kwa sababu mkandarasi yuko site mpaka hivi tunavyoongea, mkandarasi yuko site. Lakini bado anasuasua sana. Bado hajavuta kasi tunayoitaka sisi, kwa sababu pale tulitaka sisi ile barabara itengenezwe kwa mwaka mmoja ikamilike. Na kile kipande kilichobaki ndio kipande ambacho tayari kinasumbua, na kudhibitisha kwamba ile barabara ikiwekwa lami tayari tutakuwa yani tunafungua mikoa hii miwili. Tunaifungua hii mikoa miwili. Kwa mfano kama sasa hivi ukisema nataka niende Tabora, una gari lako si faster tu dakika kama masaa 5 tu umeshafika Tabora, ambazo mwanzo kama una kumbukumbu. Unajua kwanza zamani siku za nyuma ulikuwa ukitoka Kigoma unaitafuta Tabora ni masaa 11 ama 12. Lakini saa hizi unaitafuta mimi nikitoka hapa saa 1 saa 4 nimeshafika Tabora. Mshafika masaa 4 tu umeshaingia. Lakini wewe unakumbuka zamani ulikuwa ukitoka Dar es Salaam ukifika Tabora wanakuambia ndio mwisho. Sasa hivi gari haziruhusiwi tena kufanyaje kuendelea na safari. Lakini sasa hivi gari mpaka saa 2 usiku zinapatikanika kwenda Dar es Salaam kwa sababu ya barabara iko vizuri. Lakini vile vile saa hizi kutoka Dar es Salaam kule unaweza kutoka hata saa 2 usiku, kesho saa 4 umeshaingia Kigoma. Kwao ni jinsi gani tayari inchi imefunguka na kila kitu kinakwenda vizuri. Rai tu kwa vijana tusibedhe Tanzania. Unajua saa zingine nikisikia mitandaoni wanaitukana Tanzania, wanaibedha Tanzania, najiuliza ama kuna Tanzania nyingine tofauti na hii? Brother, mimi sisi wote ni mashahidi humu ndani. Tulikuwa ukitoka Dar es Salaam unakuja na roho juu, majambazi humo njiani na nini wanateka. Sasa hivi nani wakukuteka barabara ni rami? Atakuteka saa ngapi? Kwanza atapitia wapi? Unaona? Kwa hiyo nashangaa watu wanabedha Tanzania, wanaitukana Tanzania, mimi nashangaa sana. Tanzania ya leo sio ile tulokuwa nayo mwanzo. Mwanzo ukitoka hapa ikifika saa 12, yani kifika tu saa 12 pale pale mlipofikia, mnaambiwa hapa hamruhusiwi kutoka. Laleni hapa, mtaondoka kesho. Lakini hayo yote yameondolewa na serikali hii tunaoibedha. Kwa kweli serikali imefanya jambo kubwa sana, kubwa mno. Leo hii ndugu yangu ukitoka hapa ukienda Mwanza ni rami tupu. Mimi uzuri wa bahati mimi nimetembea nchi 16. Lakini vile vile nimetembea nchi ambazo zinazunguka Afrika Mashariki hizi. Nimetembea, nimeziona. Nchi zote nimeona. Hakuna nchi iliyounganika kwamba kutoka mkoa huu unaweza kaenda mkoa huu kwa rami. Ukitoka mkoa huu unaweza kaenda mkoa huu kwa rami. Ukitoka mkoa huu unaweza kaenda mkoa huu kwa rami. Isipokuwa hayo yote yanapatikana Tanzania. Lakini nashangaa sasa watu wanafika stage wanasema Tanzania sio nini. Sasa hivi kila kitu zamani ulikuwa ninyi wenyewe hapa kama waandishi wa habari mlikuwa mnatangaza ulikuwa huwezi kumaliza masaa manne hujasikia watu wametekwa. Bwana barabara fulani watu wameteka wasafiri, wameteka watu 30, wameteka mnyang'anywa vitu, wamefanywa hivi. Sasa hivi hicho kitu hakuna. Ukitoka hapa, mimi nilitoka hapa nikaenda Tanga. Toka hapa nikaenda Tanga. Rami tupu, mwanzo mwisho mpaka Tanga. Mpaka Horohoro kule mpakani mwa Tanzania na nani? Na Kenya. Rami tupu, lakini ukitoka hapa ukenda unaitafuta Bukoba. Rami tupu. Juzi hapa nilikuwa kuzuru kaburi la Mwalimu Nyerere. Baba yetu wa taifa, Butiama. Nimetoka hapa mpaka Butiama ni lami tupu. Lami tupu mpaka pale kwa Mwalimu Nyerere pale. Nimefika. Nilikuwa na madiwani wangu.
1: Sawa.
0: Rami tupu.
1: Sawa. Mimi nakushukuru sana. Na nadhani wale ambao hawaoni kile ambacho serikali wanafanya basi wajaribu kuitembelea Tanzania ili waone na wajue.
0: Kabisa.
1: Lakini tulikuwa na ziara ya Mheshimiwa Waziri wa miundombinu Mheshimiwa Urega. Ni kipi ambacho mlibeba kama ajenda jimbo la Kigoma Kusini?
0: Kwa kweli kwanza nimpongeze waziri wangu kwanza. Labda nitoe siri, yule ni rafiki yangu.
1: Tuibie siri.
0: Nitoe siri, yule ni rafiki yangu, yule waziri ni rafiki yangu, lakini pia yule ndo alinishawishi 90% mimi kugombea ubunge. Katika video vyangu hata tukionana pahala popote, yani hata tukutane barabarani tusalimiane, hata tukutane bunge naambia daraja langu. Bana vipi, daraja langu limefikia wapi? Hata tukutane popote, mimi salamu yangu ni daraja. Kwa akasema nataka nije niangalie jinsi adha wananchi wanayopitia adha hiyo. Ngoja nije nione. Nikamwambia basi karibu sana. Kwa hiyo yeye akaja, alivyokuja ameona adha ile na ameniahidi na amenithibitishia kwamba tayari daraja linakwenda kujengwa, kwa sababu mpaka sasa hivi lile daraja lishatathminiwa, lakini kila kitu kilishakuwa tayari, na katika ile tathmini wanasema litajengwa kwa bilioni 28, na litajengwa kwa juu nje na pale kwenye kivuko, litajengwa kwa juu kidogo. Kwa hiyo ni jinsi gani kwamba amenithibitishia mpaka mwakani daraja linaanza kujengwa. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi wangu wa Kigoma Kusini, tufanye tu subira. Subira hujenga kila kitu. Subira hujenga kila kitu. Na naamini yanayokuja mbele yanafurahisha zaidi kuliko ni haya tulikotoka.
1: Sawa, Mheshimiwa Nuru Isa Kashakari maarufu kama Kandahali, mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini, ndiye tuko naye hapa. Tunaendelea kuzungumzia hali ya maendeleo na utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika halmashauri ya wilaya ya Uvinza au katika jimbo hilo la Kigoma Kusini. Sambamba na hilo Mheshimiwa, Uvinza kuna ziwa, lakini hakuna vyanzo muhimu kama bandari. Kuna namna ulishawahi kuwaza, ulishawahi kuliona kama ni jambo muhimu kwa ajili ya kufungua? Na ukizungumza na wafanyabiashara wengi wanasema kutoka Uvinza, wengi hasa wakichukulia maeneo ya sio mwenyeji sana huko, lakini nafikiri maeneo ya kali ya kwa maelezo yao, kwamba kule ni rahisi kutoka pale kwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuliko kutoka Kigoma mjini kwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kitu ambacho wanaamini inaweza kuwa fursa nzuri na kubwa.
0: Ni kweli, hasa kama nilivyokueleza kwamba changamoto kubwa sana tunaoipitia, kwanza kabisa tukubali sisi kama serikali, tukubali sisi kama wananchi, jambo kubwa sana kwanza miundombinu. Kama ulivyozungumza, ni kweli kabisa kutoka Kari ya kwenda Kongo ni masaa 6 tu umeshaingia, matano. Na mwezi wa 5 24 tulikuwa na mawaziri 10 wa kutoka Kongo wamekuja kwenye kamati yetu ya miundombinu. Lakini vile vile walikuja, tumezungumza nao akiwa na Mheshimiwa Barozi wa Tanzania, naye wakilisha Tanzania kule Kongo. Tumezungumza nao sana. ikiwa mimi kwa kweli nilitoa hoja kama sita hivi ambazo nilikuwa nikiomba kwamba tuhakikishe kila tujitahidi kadili ya hali tu barabara ile. Kwa mfano mtangazaji, kutokea Karia kuja Kigoma na ule shilingi 30,000 nadhani.
1: Karia Kigoma.
0: Kigoma. Sasa mtu ana samaki zake, barabara haipo. Daraja akifika pale mtoni ndio hivyo, daraja hakuna. Anaanza kusubiria pantoni na huko ana samaki. Lakini vile haya, tukipata barabara hata hao wakongomani watakuja kwa wingi, kwa sababu tayari kutakuwa na biashara mbalimbali. Hivi ninavyokuambia, katika moja ya vitu vivutio vikubwa sana katika wilaya yangu ya Uvinza ni ukanda wa ziwa. Kwa mfano pale tuna uvuvi, lakini vile ukumbuke tuna Mahale, tuna hifadhi ya wanyama, hifadhi yetu ya Mahale pale. Kwa hiyo tuna fursa nyingi sana za kinani, isipokuwa shida kubwa sana ni miundombinu. Lakini mwaka wa jana tulijenga bandari pale Buhingu. Pale Buhingu tulikuwa na bandari, lakini ile bandari kwa bahati mbaya ile bandari bwana maji yalisogea yakaja yakavamia ile nani, ile bandari kazama, mpaka sasa hivi imezama. Kwa hiyo bado tuna mikakati mingine ya kuhakikisha kwamba, na kama unakumbuka usisahau pia tuna meli zetu mbili, tuna meli mbili ambazo tayari nadhani mwezi wa nane kama si nani, kwa sababu mimi pia hizo meli ziko kwenye kamati yangu ya miundombinu. Meli ya Riemba na Mwongozo. Hii Riemba muda wote itaanza kazi. Kwa ikianza kazi 90% inatembea kwenye jimbo langu. Ukianzia tunaanzia nani Makizega, tunakwenda moja kwa moja mpaka Karia. Kwa hiyo 90% inatembea kwenye jimbo langu katika mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo ni jinsi gani wananchi watapata fursa kubwa sana kupitia hilo. Na vijana wajipange kufanya biashara, watakwenda Mpurungu, Zambia, watakwenda Kongo, watakwenda wapi, watapata fursa kubwa sana ya kufanya biashara.
1: Kwa hiyo sasa nilivyoelewa kwamba ni kweli mpango upo wa bandari, lakini kabla kipaumbele kwanza barabara.
0: Barabara kwanza, tupate kwanza barabara, lakini tupate na daraja, kwa sababu barabara tukishapata ukifika ukitoka kule Karia, kwa sababu hata samaki tunazokula hapa Kigoma nyingi zinatoka kusini. Lakini mchele tunaokula hapa Kigoma mwingi unatoka kusini. Lakini maharagwe tunaokula mengi yanatoka kusini. Sasa kama yanatoka huku kusini, herembe, sunuka, sigunga, tunakwenda Karia, tunakuja Buhingu. Kwa hiyo pote hapa wanalima mpunga, wanalima nani maharage kwa wingi. Kwa hiyo sisi ndio tunaihudumia Kigoma.
1: Sawa. Na tuna kiwanda kimoja kwa muda mrefu cha chumvi. Ila ukizungumzia Uvinza ni nchi ya wafugaji, ambayo wakati mwingine tulitamani kuweza kuona viwanda zaidi, hata ikiwemo basi hata kiwanda cha maziwa.
0: Viwanda nikueleze mfano kwanza nije kwenye kiwanda cha chumvi katika wilaya yetu ya Uvinza. Kile kiwanda kipo, kinafanya vizuri na kinaendelea vizuri. Kipo kabisa na kinafanya vizuri sana, kwa sababu mpaka leo mimi nimekwenda Kenya, nimeona chumvi ya Uvinza. Lakini si hivyo, nilikwenda Afrika Kusini nikakuta chumvi ya Uvinza iko. Kwa hiyo kiwanda kinafanya vizuri zaidi, isipokuwa kama nilivyokuambia, hatuwezi kupata viwanda pabila miundombinu. Miundombinu ndo kila kitu. Mfano, katika jimbo langu la Kigoma Kusini tuna madini mbalimbali ambao tayari watu wamegundua kuna madini, lakini hakuna barabara, hakuna rami, hakuna daraja lile. Bado tunapata changamoto mbalimbali mbali. Na madini hayo yameibuliwa huko kusini. Kuna kwa mfano, kuna pale Iragara Kajeje kule, kuna mlima fulani una madini, lakini kule Sigunga, kuna Herembe kule, sehemu mbalimbali kuna madini. Lakini hayo madini yatachimbwaje? Watu watachimba watanufaika vipi bila barabara? Kwa mimi niombe serikali tuharakishie barabara na daraja.
1: Sasa kwa mantikio mheshimiwa, vipaumbele vyako angalau vitano ni vipi?
0: Ukiniuliza hata usingizini, kipaumbele cha kwanza daraja. Kipaumbele cha pili barabara. Hivyo vingine vitafuata kwanza, hivyo vingine vitatu vije baada ya hivi.
2: Tuangazie mheshimiwa swala la maji, upatikanaji wake kule Uvinza.
1: Na kwanza kwenye maji hapo nilitamani tuanzie kwenye chanzo kile cha Uvinza mjini chenyewe ambacho kina muda mrefu pale Mto Maragarasi.
0: Vichanzo maji sisi maji yapo. Ya maji yapo, lakini japo kuna bado kuna maeneo mengi. Kwa mfano pale Kibaoni maji hawapati kwa sababu bado ile tenki hatujafunika. Bado tunasubiria fedha wakati huu, tukisha kwa sababu tayari tunaingia mwaka mwingine. Kwa hiyo bajeti tayari ishatengwa na sisi. Na namshukuru mheshimiwa waziri wa maji alinifuata akaniuliza na mimi nikamweleza, lakini pia sisi kama wabunge wa Kigoma tumetoa malalamiko yetu na tumetoa maelezo yetu kwamba sisi tunataka maji yafike hapa. Tuna vijiji mbalimbali ambavyo havina maji kabisa, ikiwemo Kibaoni, lakini tunakuja pale Mganza, kati ya Mganza ambao ni kijiji cha Mpeta hakina maji, lakini Kazura Mimba hakuna maji kabisa, japo ule mradi umetumia bilioni 2 na kidogo. Ule mradi maji hakuna, ni siasa tu. Lakini vile vile tunakuja Mwakizega pale, hatuna maji Mwakizega. Vijiji vingi vya Mwakizega havina maji. Lakini tunakwenda Sunuka, maji yako maeneo fulani, lakini baadhi ya maeneo hayana maji. Lakini hayo yote tumeyaingiza kwenye mpango 2026 kwa 27. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, mpaka 27 tutakuwa maeneo mengi sana yatakuwa na maji. Lakini vile vile tuna mradi wetu wa Mgambazi, pale kidogo pana shida. Kwa hiyo tunaendelea.
1: Sasa kwa maana nyingine, yani Uvinza maji yanapatikana kwa kiwango gani? Kwa asilimia ngapi?
0: Maji yanapatikana kwa asilimia 50.
1: 50. Okay. Sawa. 0768-150-190. Nitakuja kwako Timotheo. Kuna mtu anaitwa Malifa kutoka Kabeba, yeye anauliza kwa mheshimiwa mbunge aliahidi kutoa fursa ya ajira kwa kuwakopesha bodaboda vijana. Huo mchakato wa kuwawezesha vijana umefikia wapi? Hilo swali lake la kwanza. Swali la pili kwa mheshimiwa mbunge, anasema wananchi kutoa mafuta kwa ajili ya gari la ambulance ni haki kisheria au ni kinyume cha sheria?
0: Kwanza huyo kijana kwanza nimpongeze kwa swali lake zuri. Lakini vile vile alitakiwa kwanza alishukuru. Mimi nilipoingia madarakani nimenunua pikipiki 100. Pigia hesabu pikipiki 100, kila pikipiki moja milioni 2,800,000 mara 100. Kwa hiyo ni kama mimi bungeni mimi sipati chochote. Mimi nimekwenda tu kuwatumikia wananchi, Lakini vile vile ni mpaka sasa hivi na vikundi 34 ambavyo nimewapatia mkopo wa milioni 2,200,000. Ukipiga milioni 2 mara 31 unapata wakina mama wote nimewapa mikopo, kila bado kata 2 tu kwenye kata 16. Kwa kata ngapi zote nimewapa mikopo, isipokuwa marejesho ni baada ya mwaka kuisha. Kwa hiyo sijamaliza mwaka. Na huwezi kuwatimizia wananchi wote. Tuna wananchi zaidi ya 500,000. Mimi nitakuwa na uwezo wa kiasi gani kukamilisha wananchi wote kwa wakati mmoja? Kwa hiyo tunawapa kidogo kidogo. Nimegawa pikipiki. Nadhani yeye mwenyewe Kabeba pale atakuwa anaiona pikipiki ya Kandahari. Kuna watu wamechukua pikipiki pale. Lakini pia kuna kina mama pale wana mikopo zaidi ya 400,000 kila kata. Kwa hiyo ni jinsi gani kwamba milioni 4 kila kata. Kwa hiyo ni jinsi gani nimejitahidi kadiri ya hali. Fedha zangu za ubunge zote nimeelekeza kwa wananchi. Kwa sababu ukipiga totali hapo milioni 2,800,000 mara 100 unapata milioni 400,000 na kidogo. Kwa hiyo mimi nitapata nini? Sina cha kupata chochote. Kwa hiyo mimi ni mtumishi na watumikia wananchi wangu na najitolea kwa sababu sisi katika imani yetu ya kidini tunaambiwa ukiwa na mamlaka, yale mamlaka yako yanaweza kukufanya wewe uingie peponi.
1: Ameuliza kuhusiana swala la kuchangia mafuta gari la ambulance, anasema ni haki au ni halali au si halali.
0: Hayo mimi nadhani kwamba si halali. Kuchangia mafuta ya ambulance ni kosa kubwa sana. Naomba akimaliza tume namba yake, ina ni kata gani, ni kijiji gani, nani mtu gani alichangia mafuta ya kumpeleka mgonjwa hospitali, ili na mimi nilifanyie kazi, kwa sababu siwezi kufanya kazi kitu ambacho sina uhakika nacho. Kwa hiyo nilifanyie kazi mimi kama mbunge. Sisi haturuhusu mwananchi yoyote achangie mafuta, na nilai yangu kwa Watanzania, yoyote atakaye changishwa mafuta basi anipigie ama nitafute ama mtafute mkatibu wa mbunge, lakini vile vile tupeane information ili kuhakikisha kwamba tunatokomeza hii tabia ya kuchangisha mafuta, kwa sababu si haki, si haki.
2: Ndio, kwenye mtandao wetu wa Facebook Radio J90.5 FM, huyu anasema ni Karim Athumani. Anasema kumekuwa na tatizo la uhaba wa fursa za kazi na ajira ndani ya jimbo la Kigoma Kusini, licha ya kwamba kuna nguvu kazi ya kutosha. Je, yeye kama mbunge ana mkakati gani wa kwenda kutafuta wawekezaji ndani na nje ya mkoa wa Kigoma ili wajenge viwanda vidogo vidogo kwa kutumia malighafi zinazopatikana ndani ya jimbo? Anasema jambo litakalosaidia kupunguza tatizo la uhaba wa kazi na ajira kwa vijana.
0: Hilo kwa kweli, kwanza nimpongeze huyu aliyotoa swali lake, swali zuri sana, swali zuri. Mimi nimepambana. Kwanza mimi ni mbunge, lakini vile vile mimi ni mfanyabiashara. Mimi mwenyewe binafsi nimeajiri watu zaidi ya 1,000. Zaidi ya 1,000. Ninyi wote watangazaji ni mashahidi. Mimi nimeajiri watu zaidi ya 1,000, wanakula mshahara kupitia mimi. Lakini vile vile nina marafiki wengi sana. Kama nilivyotangulia kusema huko awali kwamba changamoto kubwa sana ni miundombinu. Mfano tunaweza tukajenga viwanda pale, kwa mfano Kazura Mimba pale, kuna madini joto, watu wanachimba nini? Nini ya kujengea hii, nini ya kujengea nani, nini iko kama simenti, choka, wanachimba choka pale. Pale tunahitaji, kuna mwekezaji alikuwa amekuja anataka kuwekeza pale, lakini yule mwekezaji anasema kutoka pale kwenda kule maporini panatakiwa pawekewe lami, ndipo sasa afanye aweke uwekezaji. Lakini si hivyo, tuna viwanda, sisi tuna ng'ombe. 90% wananchi wa tuseme 40% ya wananchi wa jimbo letu la Kigoma Kusini ni wafugaji. Kuna ng'ombe za kutosha, tungeweza kujenga kiwanda cha maziwa. Mimi nilikwenda kumuona sasa pale, nikaona wadau mbalimbali wa kujenga, wa kuja kuwekeza upande wa kiwanda cha maziwa ili wananchi wapate fursa hiyo. Lakini akanambia cha kwanza hiyo huko mtakaponipa mashamba hayo, kwa sababu mimi mwenyewe naambia mashamba ni bure, tunawapeni mashamba bure ili muweze kuja kuwekeza kwetu. Anakuambia sisi tunataka kwanza umeme uwepo jirani, lakini vile vile tunataka barabara ya rami. Na katika maeneo yetu ambayo kwa mfano kama hicho kiwanda cha maziwa, anakuambia anataka iwe karibu na mto. Kiwanda tukijenge karibu na mto, na sehemu yenye mito zaidi ni kusini huko, na kule kusini hakuna barabara, hakuna rami. Akasema mimi huko siwezi kujenga, kwa tuna changamoto hizo. Lakini mimi vile vile nitoe lai kwa vijana wangu, maana mimi mwenyewe bado kijana. Vijana, kuna fursa nyingi, isipokuwa shida ninayopitia kwamba wananchi wa sasa hivi, vijana wa sasa hivi anakuambia kwa mfano kuna fursa ya kwenda, mimi na marafiki wanahitaji wafanyakazi Kuwait, wanahitaji wafanyakazi Uturuki, wengi sana. Kuna ndugu zangu, marafiki zangu wanataka, kwa mfano Kuwait wanataka madereva 200, unaona. Lakini Uturuki watu wa kwenda viwanda vya kutengeneza nguo, kutengeneza viatu, wanataka watu zaidi ya 1,000. Kwa tena wanapitia kwangu, wananiambia bwana, hebu tutafutie watu huko na nini. Ukimwambia mtu anakuambia sasa sasa inabidi wewe unitengenezee
1: passport
0: size, utengeneze passport, unitengenezee visa, uende wewe mwenyewe unipeleke Dar es Salaam kutafuta visa, halafu na maripo unilipie. Sasa hiyo inakuwa kidogo ni ngumu, lakini nitoe rai kwa yule atakayehitaji aje ofisini kwangu nimuunganishe, twende ubarozini wa Tanzania kule Kuwait, ama twende ubarozi wa Uturuki. Mimi marafiki ninao na tayari wanahitaji watu wa kwenda kufanya kazi.
1: Asante sana. Kuna huyu anasema, mheshimiwa, sisi wakulima wa kijiji cha Kabeba tuna changamoto ya ng'ombe zinaharibu mazao yetu, unatusaidieje? Na kwa sababu umezungumzwa wakulima, nikawa najaribu kutafakari pia hali ya migogoro. Hakuna kati ya wakulima na wafugaji?
0: Kuna migogoro mikubwa sana. Migogoro mikubwa sana kati ya wafugaji na wakulima. Mfano mfupi tu, mimi nikiwa bungeni kule kijiji cha Rukoma. Kijiji cha Rukoma imetokea mauaji baina ya wafugaji na wakulima juzi tu hapa, hata siku hazijapita. Kwa kweli wafugaji na wakulima ni changamoto kubwa sana. Na hilo sio jimboni kwangu tu, ni tuseme Tanzania nzima. Na sio Tanzania nzima tu, ni Afrika nzima. Kwa sababu yani mgogoro wa mkulima na mfugaji, mfugaji anamtegemea mkulima, mkulima anamtegemea mfugaji. Kwa hapo katikati pana kinzana. Lakini vile vile mfano ni kuto kuvumiliana na kuhimiliana. Kwa sababu mimi naamini kwamba ng'ombe zikirisha kwako, mkakaa mkayazungumza mkamaliza migogoro, kama ni faini ikatolewa, mimi naamini kwamba hilo na, lakini nitoe rai kwa serikali vile vile, kwa sababu na nitoe rai pia kwa wafugaji, kwa sababu sisi wilaya ya Uvinza tumetenga maeneo ya kufugia mifugo. Kwa hiyo nitoe rai kwa wafugaji, wapele waende wilayani wakapewe maeneo yapo, unalipia pale vitaru tunavyo, unalipia kitaru chako, unaweka ng'ombe zako unakuwa unalipia, basi ng'ombe zinaendelea kunani, kwa sababu ili tuondoe hizi changamoto. Lakini vile vile tatizo kubwa sana ni viongozi wangu. Viongozi wangu ni shida, wajitahidi pia hasa wenye vitu wa vijiji wajitahidi wasipokee wafugaji. Kwa mfano unakuta migogoro mingi sana sio wafugaji wazawa wa maeneo yale, isipokuwa ni wafugaji wanaotoka maeneo fulani kwenda kuwekeza, kwenda kuchungia maeneo fulani. Kwa hiyo nitoe rai kwa serikali, hasa vijiji, viongozi wa vijiji wazingatie sheria, wazingatie kwamba wasipokee mifugo. Unapokea mfugo, huna pa wewe kama serikali ya kijiji, huna pa kumweka kwamba bwana utachungia hapa. Kwa hiyo anakwenda na baya zaidi anakupa na mboga, unakula na mboga kwanza. Kwa hiyo kisha kula na mboga, kwa hata akienda kuchungia kwenye maeneo ya wakulima, akachungia maeneo jirani, akamwambia mwenyekiti alishakula mboga zangu, mwenyekiti ananifahamu. Kwa hiyo hilo pia linaleta shida. Nitoe rai kwa serikali, hasa serikali za vijiji, wajitahidi. Kwa kweli migogoro mingi sana inazalishwa na viongozi wa serikali, ili wajiepushe na hayo mambo, wasiwapokee wafugaji. Lakini vile vile hata kama watampokea mfugaji, wamuoneshe mipaka kwamba bwana wewe fugia hapa. Lakini vile vile nitoe rai kwa wafugaji. Wafugaji pia wana kibli, na kibli hakifai. Kwa sababu kibli akienda kulisha kwenye eneo la mkulima pale, akamwambia utanifanya nini? Kwa sababu wale ukikamata ng'ombe wake, yeye ana uwezo wa kutoa ng'ombe mbili tu, wewe kesi kakugeukia. Kwa hilo pia, na hilo nawaambia wananchi, na niko hapa kwa wananchi, kwa niaba ya wananchi naambia kabisa, wananchi atakayenyanyaswa naomba nione mimi kwa 100%, na mimi nitashiriki katika jambo hili. Atakayenyanyaswa kwamba ng'ombe wake ng'ombe wa mtu wamekula shambani kwa mtu, basi anitafute mimi ana kwa ana, anitafute hata kwa simu, kwa nini nitampa ushirikiano na nitamsaidia vile vile kuhakikisha kwamba huyo mfugaji tunamtia adabu.
1: Upatikanaji ni rahisi kwa kwako?
0: Mimi napatikana kabisa. Napatikana kabisa.
1: 0768150190 tupigie kwa namba hiyo uliza swali lolote. Lakini Katutu Saidi kutoka Kabeba anasema vipi kuhusu barabara ya wakazi wa Kalia, Ilagara, Mwakizega, Kabeba, barabara ni mbovu, kila siku jiwe lipo juu ya tairi mpya, siku tatu limeisha. Na masuala ya vituo vya afya, mbona kituo cha Kabeba kimekwisha na hela tayari imeshaingia katika akaunti yake? Ebu tuambie hapo pia, Baba Saidi. Nafikiri hizi barabara sijui kama mtakuwa mshazizungumzia.
0: Hizi barabara mshazizungumzia, lakini pia hiyo kituo cha afya cha Mwakizega, nadhani azungumzia kituo cha afya cha Mwakizega. Kituo cha afya cha Mwakizega mimi nimeelekeza wapatiwe pesa na pesa zimeshaingizwa kwenye akaunti yao. Kwanza waipongeze serikali, wampongeze Daktari Mama Samia Suluhu Hassan kwa usikivu mkubwa sana kuhakikisha kwamba kila mwananchi anapatiwa huduma za kisasa kabisa.
2: So, ya, kuna huyu wakati tukihitaji kupokea simu, kuna huyu wa kule itakuwa Nguruka. Yanasema kwamba miradi mikubwa yote jimboni kwake imehodhiwa na wageni. Mfano mdogo SGR Nguruka Camp, kijana asiye na laki mbili na nusu hapati nafasi tena zisizo na ujuzi. Anasema kila kitu kiko hivyo.
0: Naomba anipe taarifa, lakini pia sisi kama sera ya serikali ya Tanzania kwamba panapoibuliwa miradi yote ya kimkakati ya kimaendeleo 85% wafanye kazi wazawa. Hawa wanaopokea rushwa hizi si sera ya serikali. Hawa ni majizi kama majizi wengine. Hawa anatakiwa kushughulikiwa. Kwanza anipe namba ya huyo bwana aliyemuomba 200,000. Anipe namba yake ili nimshughulikie. Mimi kama mbunge wa jimbo nimshughulikie kikamilifu kabisa, kwa sababu hawa ndo tunao wahitaji ili tuwashughulikie, ili kuhakikisha kwamba Tanzania yetu inakuwa salama, kwa sababu Mheshimiwa Rais anapambana na kwenda huku na kule kutafuta fedha, anatuletea sisi, anatuletea miradi mbalimbali ili ije wanufaishe wananchi wetu wa maeneo yetu. Halafu watu wachache wanakwenda wakwambia mimi bila kunipa milioni, bila kunipa 200,000, bila kunipa 300,000 hautaingia hapo, ambavyo ni sio taratibu za nani.
1: Sawa, kwenye line, hello.
3: Naam, naitwa Kocha Musa.
1: Ndio.
3: Natokea manispaa ya Mjini, lakini tuna mashamba mengi tu Nguruka. Amezungumzia mpigo wa noti Mheshimiwa mbunge, kwanza nimpongeze.
0: Asante sana.
3: Na nimhakikishie tu kwamba kwa namna anavyopita na akasimamia hayo kwenye commitment na consistency zake hizo anazotuonyesha hapo mitano tena. Lakini nataka kusema na changamoto moja kwenye hili swala la wakulima na wafugaji.
1: Ndio.
3: Kuna ndugu yangu hapa kijiji cha Mazungwe. Ndugu yangu kapigwa na wafugaji wale wasukuma wale. Kavamia kwenye shamba lake, wanalisha kwa nguvu. Wamempiga fimbo, wajua wasukuma kwa kupiga fimbo wanatisha wale. Akikulenga kichwani au utosini hakukosi. Hivi tunapozungumza tuna vyeti vya kidaktari, na nilimpigia Mheshimiwa DC yule Madina Matamani. Akaonesha kama ulienda polisi hapo Ilagala ni changamoto hapo nani? Kazuamimba hapo ni changamoto. Unawaambia baadaye na wao ndo kama hivyo wanasema akiwa na ng'ombe nyingi. Akitoa ng'ombe mmoja, tayari polisi wamekuwa upande wake. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge, tunaomba ushirikiano, tupe namba za simu, tunajiandaa kuja. Mimi nitakuja kwa jina Matamani.
0: Naomba uje ofisini kwangu, lakini pia nitakupa namba yangu vile vile. Nitakupa namba ya OCD, na OCD nitamuelekeza hilo shauri lako alishughulikie haraka sana iwezekanavyo.
3: Sio moja, ni shauri mbili. Kuna shauri hapo nani Mazungwe, alafu kuna shauri la panoti. Kuna wasukuma wamevamia mashamba ya babu zetu. Yaani babu yetu ndo asili hilo jina la mtego wa noti. Kali alilipanga wakati wa operation vijiji. Wakati ule wa Mwalimu Nyerere amepanga majina matatu yakapendekeza jina la mtego wa noti kwa sababu ya kale kabwa wa samaki. Na likapita hilo. Na mjomba wetu anaishi kule, lakini akazidiwa nguvu na wasukuma. Wamevamia shamba la babu yetu. Kwa hiyo anatakiwa tuje tupambane nao. Kwa hiyo kesi ni mbili. Kuna hii ya Mazungwe ya mtu kapigwa kabisa, alafu na wasukuma wengine wameingia kwenye shamba lile mtego wa noti kule jirani ya kile kidispensary kilichokuwa pale zanati. Ni shamba la kile babu yetu na sisi tumeishi sana kule.
1: Okay. Asante sana. Naomba
3: nipatie namba za simu ili niweze kuhangaika na hii.
1: Asante sana. 0768 150 190. Kuna chochote cha kusema kwenye hilo?
0: Yes. Namshauri kwanza, cha kwanza, kwa mfano kama ya maeneo ya Mtegua Noti, kwanza aende kulalamika kwenye baraza. Sisi tuna mabaraza ya kata. Ashitaki kule, kwa sababu hata mimi nikilichukulia sheria bado halijapita kwenye, bado halijashindikana. Ili lije kwangu ni lile ambalo tayari lina ukakasi, lishashindikanika. Kwa hiyo mimi namshauri aende kwanza akalalamike kwenye baraza la kata la ardhi, halafu baada ya baraza akiona hajapata haki, kuna baraza la wilaya, akiona hajapata haki naomba nitafute mimi mwenyewe. Anakuwa na uzuri wa bahati, nimefanya kazi nyingi, nimesaidia watu wengi, kuona mimi nitashiriki moja kwa moja, hata kumwekea wakili kama atakuwa na haki, nitamwekea wakili na nitamlipia mwenyewe huyo wakili, atasimamia. Isipokuwa changamoto nyingine katika hili, katika ndani ya kwa wananchi wangu, mfano juzi kati hapa kuna mtu mmoja alipigwa, akanyanyaswa, akafanywa hivi, mimi akalalamika kwangu, nikalivalia njuga kwa najimu kwamba nataka sasa nilipeleke mahakamani. Sasa baada ya kulivalia njuga, yule bwana akaona mbunge alishaliingilia kati. Ikabida zunguke, akaenda kamalizana naye kimya kimya. Sasa alivyomalizana naye kimya kimya, kwa mimi nikasubiri, na yule mwanasheria nishamlipa na tayari barua ilishatoka mahakamani ya wito. Yule bwana hakuja tena, nikimpigia simu hapokei. Mwisho wa siku akaniblock. Unaona? Sasa baadaye kule mahakamani natakiwa bwana huyu mtu mbona haji? Ikabidi niombe nitake radhi. Kwa hiyo naomba kabisa atakaye kuja anipe namba yake ya simu ambayo ina namba yake ya NIDA na kila kitu, ili na yeye akinikwepa nijue na mimi namtafuta vipi.
1: Muhali kule kwetu tunaita muhali.
0: Muhali, yes.
1: Muhali, watu wanaingia muhali. Sawa, 0768-150-190, tuandipigie simu au tuandikie ujumbe mfupi kwenda namba hiyo. Na mimi nitakuja nipokee simu yako, lakini pia mheshimiwa mbunge atakuja jibu swali lako. Kwenye line, hello.
3: Hello.
1: Habari za asubuhi, tunazungumza nani kutoka wapi?
3: Habari za asubuhi ni nzuri, kwa majina mnazungumza na Maulidi Ahmadi. Alimaarufu naitwa Maulidi Ahmadi Birondo kutoka hapa Bichale Bungu.
1: Ndio, karibu.
3: Asante. Mimi kwanza nitaka niweze kumshukuru sana huyo mheshimiwa wetu Sheikh Nuru Kandahari alimaarufu.
1: Ndio.
3: Kwa upande wangu sasa mimi namshukuru kwa sababu nimefanya kazi kwake takriban miaka miwili nikiwa naendesha gari zake ndogo.
0: Asante sana.
3: Nakushukuru sana Sheikh Nuru. Unaongea na Maulidi Ahmad Birondo kutoka Bitale.
1: Karibu sana. Karibu sana kwa swali.
0: Asante sana.
3: Nashukuru. Mimi cha kutaka kuweza kuchangia, na niko upande wako mheshimiwa, jitahidi sana uzidi kuboreshea mazingira ya kununua vyombo vingine vya moto vidogo vidogo kwa ajili ya vijana.
0: Vijana wako. Mlinisumbua sana lakini nyie watu wa michoboko mnasumbua sana. Asante sana lakini nimepokea. Nashukuru sana.
3: Nakumbuka gari yangu ya mwisho ilikuwa ni DVH, nilikamata ikawa nipelekwa halmashauri kulipia 500.
0: Ndio nilikulipia, ndio. Nashukuru sana bwana. Asante sana.
3: Nakushukuru. Sio bunge tu, natamani sio bunge tu, nilitamani ugombea hata urais tungekupa je.
1: Asante sana. Tunakushukuru
0: sana. Asante sana bwana. Ni kwa dua njema.
1: Asante sana. Hello.
4: Hello.
1: Habari, tunazungumza nani kutoka wapi?
4: Salamu, nazungumza na Mshuri kutoka Mwamira hapa.
1: Ndio, karibu kutoka Mwamira.
4: Si changamoto yetu kubwa hapa, sisi tulikuwa wananchi wa kutoka huko nani Rugovu.
1: Ndio.
4: Sasa sisi mbona kule tumefukuzwa tu na mkuu wa wilaya akatufukuza, akatuambia ilikuwa hifadhi toka sijui mwaka 70, wakati ukiangalia sisi tumejenga humo miaka mingi sana.
1: Asante. Karibu.
0: Hilo nimelipokea, nitamuuliza mkuu wa wilaya, siwezi kulijibia zaidi kwa sababu pale kuna maeneo mengi sana yana migogoro mengi sana. Kwa hiyo na sisi tuna hifadhi nyingi sana katika maeneo yale. Kwa hiyo hilo mimi siwezi kulijibia haraka. Kwa hiyo naomba nilipokee, nimelipokea, nitalifanyia kazi, nitachunguza kiundani zaidi na nitajua inshallah, nitajua.
1: Asante. Kwenye line, hello.
5: Halo.
1: Habari, tunazungumza nani kutoka wapi?
5: Unazungumza na mzee Msola Mbogo nikiwa Kidahwe.
1: Ndio, karibu.
5: Asante. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan ameweka jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa reli. Fursa zinapatikana na vijana watapata ajira, lakini kuna kikwazo cha NIDA. Mtu hawezi kupata kazi bila kuwa na kadi ya NIDA. Je, kwa nini wasifanye mpango ili vitambulisho vya mpiga kura vikatumika ili vijana wakapata fursa, kwa sababu uchache wa wananchi wengi hawana NIDA? Hilo la kwanza. La pili ni kuhusu mgodi wetu ulioko wilaya ya Uvinza wa dhahabu. Hausikiki sana na hautangazwi sana. Ni kwa nini mheshimiwa mbunge asizungumze kuhusu swala la mgodi wa Uvinza wa dhahabu ulioko Kapapa? Je, haupo au uko kini macho? Asante sana.
1: Asante sana, karibu.
0: Kwanza nashukuru. Swala la NIDA, kwa kweli NIDA ni changamoto kubwa sana. Lakini namshukuru mheshimiwa waziri, mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani, lakini vile vile nampongeza mheshimiwa rais kwa hatua moja alizozichukua, kwa sababu mpaka sasa hivi tunavoongea sasa hivi NIDA watu wanafuatwa katika maeneo yao, wanafuatwa vijijini. Labda ni rai yangu kwa kiongozi hapa, kwa mwananchi wangu hapa, kwamba ajitahidi aende akaonane na wale wanaotoa NIDA, kwa sababu watu wanaotoa NIDA sasa hivi wako wanakwenda mpaka site moja kwa moja kila kata tu, wamepewa wazunguke ndani ya wiki mbili, wiki tatu, wanakwenda wanakaa siku nne, siku tano. Kwa hiyo watu wa NIDA sasa hivi wako site. Na hili litakwisha. Nje ya kuajiriwa kwa kutumia kitambulisho, jamani, serikali hata ukiumwa ukapewa panado huwezi kumeza panado 20. Lazima utaambiwa meza asubuhi 2, mchana 2, jioni 2. Serikali Tanzania ina sheria na tunaishi kwa sheria vile vile. Sasa hivi kitambulisho kinachotambulikana ni kitambulisho cha NIDA, sio kitambulisho cha mpiga kura. Kwa rai yangu kwa wananchi vile vile pia hilo na hilo pia natoa rai kwa wananchi, kwa maana kwa sababu tunapopata fursa za nje, kikwazo ni NIDA. Nakwambia mimi sina NIDA, sasa nifanyie mpango na mimi nipate NIDA. Sasa NIDA ni muhimu. Wananchi wa Kigoma, wananchi wa mkoa wa Kigoma, sisemei Uvinza, wananchi wa mkoa wa Kigoma, jitahidieni sana mpate NIDA, kwa sababu NIDA ndio inayokutambulisha popote utakapokwenda. Mimi nimekwenda China, nimekwenda Japani, nimekwenda wapi, ukifika tu cha kwanza ni namba zako zinazokutambulisha, ni cheti cha NIDA, yani utaifa wako. Kwao nitoe rai yangu kwa wananchi wote wa mkoa wa Kigoma, kwa sababu sisi tunazungukwa na nchi nne. Kuna Burundi, Uganda, Kenya Kigoma tunazungukwa na Burundi, Uganda, Rwanda, Burundi. Kwa hiyo nitoe rai kabisa kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma, twende tuhakikishe kwamba tunapata NIDA, kwa sababu bila NIDA kuna muda utafika, bila NIDA hutibiwi. Kuna muda unakuja, bila NIDA hautakwenda kutibiwa hospitali. Lakini kuna muda utafika, bila NIDA huende. Mpaka sasa hivi nadhani huwezi kwenda benki bila NIDA, huwezi kufungua kitu chochote bila NIDA. Kwa hiyo niombe kabisa wananchi, hili tulichukulia uzito mkubwa sana kutafuta NIDA, kwa namna yoyote ile tuwe na NIDA.
1: Asante sana. Kwenye line, hello.
6: Habari ya asubuhi.
1: Salamu sana, tunazungumza nani, kutoka wapi?
6: Unazungumza na Kimeneke kutokea Katete.
1: Ndio, karibu.
6: Nilikuwa naomba kumuuliza mheshimiwa mbunge.
1: Karibu.
6: Swali langu linahusiana na habari ya maji kijiji cha Katete. Alituahidi kutuchimbia visima na tunasikia sisi kama wananchi kwamba hela ilishaingizwa. Lakini sasa tunashindwa kutambua kwamba je, ilivyofelisha tena kama hela ilishaingia ni nini?
1: Okay, asante.
6: Swali langu ningetaka kuuliza.
1: Asante. Karibu.
0: Asante. Mimi kwa kweli Katete ni kijiji changu. Na mpaka sasa hivi mkuu wake wa shule ya msingi, fedha zile ziko kwenye mfuko wa kwenye akaunti ya shule pale pale Katete. Zimeingizwa, zina miezi minne. Isipokuwa kinachofanyika ni urasimu tu, kwamba kuna hivi na hivi. Na juzi kati hapa nilikuwa na mhoji afisa manunuzi kwamba kwa nini hawajaanza kuchimba kisima, na akatoa hoja zake, lakini vile vile nimeelekeza kwamba mpaka kufika mwezi wa tisa kile kisima kiwe kinafanya kazi, kwa sababu kuchimba ni siku moja tu, kisima kichimbwe na fedha ilishaingia. Hata kienda kumuuliza mkuu wake wa shule ya msingi atamwambia pale fedha zimeshaingia kwenye mfuko, kwenye kamati, kwenye nani akaunti ya shule ambao ni fedha za mfuko wangu wa jimbo. Mimi nilizitoa zile fedha kwa mfuko wangu wa jimbo uziende zikachimbe kile kisima na hatima yake wananchi waweze kupatiwa maji kwa uhakika.
1: Nitapokea simu takriban tatu za mwisho. Simu ya kwanza kwenye line, hello.
7: Hello, habari za asubuhi Sibe.
1: Salama sana, ndazungumza nani kutoka wapi?
7: Sauti ya Ramadhan Jay kivyo kutoka Chave Mbanga.
1: Ndiyo, karibu sana.
7: Asante. Mimi nipende kumpongeza mheshimiwa mbunge sababu kuna vitu vingi amevizungumza hapo.
1: Ndiyo.
7: Na safari yake katika wabunge aliyokwisha kupita, naweza nikasema naweza kawa namba moja au namba mbili.
1: Nashukuru sana.
7: Lakini mimi niombe kuuliza swali kwamba wao wanapokuwa hapo kule mjengoni, hivi walishawahi kujigrupu kama wabunge wa mkoa na kukaa sehemu na kuweza kujigrupu kuzungumza kwamba ni vipi tufanyie tufanye vipi ili kuweza kuwasaidia wananchi wetu? Kwa sababu kiangalia kuna baadhi ya majimbo yani wabunge wake kuwafahamu ni vigumu, lakini kufanya maendeleo yanayoweza kuwasaidia wananchi inakuwa ngumu kweli kweli, tofauti na yeye alivyowasaidia kuwanunulia pikipiki 100 na kutoa hizo hela za mkopo milioni 4 kila
0: kata.
7: Naam, sasa swali langu ni kwamba je, katika ubunge wako ushawahi kukaa na wabunge wenzako wa mkoa huu kuweza kuzungumza kwamba ni vipi tuwasaidie wananchi? Kwa sababu ukiangalia jimbo lako watu wananemeka kweli kweli, lakini majimbo mengine ndio hivyo tena, watu wanasikitika, hawana mikopo, hawana pikipiki, vijana wanahangaika kweli kweli, hawana ajira. Hilo ni swali langu la kwanza. Kisa langu la pili kuhusu NIDA, umelizungumzia kidogo kama umenigusa kwenye kisogo. NIDA zinasumbua sana watu na mpaka sasa hivi kuna watu wameletewa kamchezo, yani wanaletewa vikaratasi vya NIDA wanaburuzisha ili kusubiri kwamba watu wa NIDA watakuja kusuka, lakini mpaka sasa hivi takriban zaidi ya miezi kama 6 hivi imeisha, karatasi zimeshaburuzisha zipo ndani na wale wahusika wa NIDA hawaji kuchukua kwenda kushughulikia hilo tatizo la NIDA. Kwa watu wengi wamekaa huku kidogo hawana NIDA na wana changamoto kweli na NIDA. Ukiangalia sasa hivi ukitaka kusafiri unakata tiketi kupitia NIDA. Yaani sehemu yote unachotaka kufanya lazima utumie NIDA. Kwa hiyo nitamani kujua kwamba ofisi za NIDA wao wanalizika vipi na wananchi wengi wakalia kwa sisi hatuna NIDA. Asante, nikushukuru sana, kazi njema, nikutakia kazi njema kwa studio.
1: Asante sana, asante sana. Karibu mheshimiwa.
0: Kwanza ni mtoe hofu. Sisi kama wabunge wa mkoa wa Kigoma tuko pamoja wote, tumejigrupu, lakini vile vile tuna uongozi wetu. Mheshimiwa Ndalichako, Profesa Ndalichako ndio mwenyekiti wetu wa bunge wa mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo na tuna katibu, mhasibu wetu ni mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini Kizama, yeye ndio mhasibu wetu katika wabunge wa mkoa wa Kigoma. Kwao ni jinsi gani ni muondolee hofu kwamba asiwe na wasiwasi kabisa. Sisi tuko vizuri tuna malengo yetu vile vile. Tuna mambo ambayo tunayapanga kama jimbo, mmoja akiongea hivi na kila mmoja anaongea, tunaongea wote kwa pamoja. Tukija kwenye swala la watu wa Kigoma tunalizungumza kwa pamoja. Kwa hiyo ni muondolee hofu, lakini pia kama nilivyosema ndugu mtangazaji, changamoto kubwa sana ya NIDA ni changamoto kubwa sana kwa kweli katika mkoa wetu wa Kigoma, na hasa sio mkoa, nadhani itakuwa hasa mkoa wa Kigoma. Mkoa wa Kigoma una changamoto isipokuwa lakini pia niwape rai wananchi wa mkoa wa Kigoma vile vile kwamba wafate taratibu na sheria kwa sababu tayari kuna viongozi wa usalama lazima wakuchunguze, wajue kwamba wewe kweli ni Mtanzania harisi, na si kwamba eti utaenda NIDA leo upate NIDA, hicho kitu hakipo. Lazima uende na viambata kwamba NIDA ya mama yako, NIDA ya baba yako, NIDA ya ndugu zako uwe nazo. Lakini nje na hivyo lazima waje wachunguze kwenye maeneo yako kwamba kweli wewe ni Mtanzania harisi. Kwao nitoe rai kwa wananchi kwamba NIDA inapatikana kwa urahisi, lakini sio kihivyo mnavyofikiria ninyi kwamba unaweza kaenda leo ukaipata leo, hapana. Kuna taratibu zake za kupata NIDA.
1: Asante sana. Kwenye line, hello.
8: Hello, habari Radio Joy.
1: Salamu sana, tunazungumza nani kutoka wapi?
8: Kwa majina yetu Zabron Sufu Bandera, ni mwenyeji wa Kalenge, kata ya Kandaga.
1: Karibu.
8: Naomba nimpongeze kwanza mbunge wangu kwa mambo makubwa anayofanya hasa binafsi.
0: Nashukuru sana.
8: Lakini swali langu la kwanza ni kuhusu ushirikiano yeye na madiwani wake, hususan ni kwenye kata zile ambazo zinasimamiwa na yeye.
0: Ndio.
8: Yeye likoje ile swala? Yeye analifanya kwa mfumo kiasi gani? Kwa sababu nimeona madiwani upande wa kata ya Kandaga, sijajua taratibu zimewekwa za mfumo gani, hata kwenye upande wa usimamizi wa vijiji, mipango miji kama tulivyosema kufanya na serikali, nataka kila kijiji kitambulike, mitaa iwe misafi kwa ajili ya kupita magonjwa, maana yake ni sehemu ya huduma zile za wananchi. Hili swala likoje na mnachukaje kupitia kwenye vikao vyenu vya halmashauri ya wilaya? Swala langu la kwanza. Swala langu la pili ni kuhusu masuala ya uendeshaji wa elimu. Je, kwa upande wa

0: mbunge wa kwanza katika jimbo la Kigoma Kusini ambaye naelewana na madiwani wote. Hata diwani wake huyu ni rafiki yangu sana. Tunashauriana vitu vingi sana. Madiwani wote ni ndugu zangu, ni marafiki zangu. Wananishauri vitu vingi, wananielekeza. Lakini tunashauriana kwa mambo mengi. Ndo mbunge wa kwanza kwa sababu kabla mimi sijawa mbunge nilikuwa diwani. Mimi nilikuwa siwaelewani na wabunge wote waliokuwepo. Kila mbunge akija pale aja huyu Kandahari huyu. Kwa hiyo ananiwekea kigingi. Lakini mimi ndo mbunge wa kwanza ambaye naelewana na madiwani wote na nawafanyia ziara, nawachukua naenda nao, tulikuwa Serengeti kuangalia mbuga za wanyama. Lakini kule tunapotoka mkijifungia ndani mnashauriana vitu vingi. Lakini si hivyo, nimewachukua watendaji wangu wa kata, nimewaleta bungeni. Hivi saizi naenda kuwachukua watendaji wangu wa vijiji niwapeleke bungeni waende wakajifunze. Lakini pia nina mpango mkakati kuchukua halmashauri nzima, watumishi wote wa halmashauri nzima, nataka niwapeleke Zanzibar, ama niwapeleke Mombasa, twende tukajifunze wengine wanakusanya vipi mapato.
1: Sasa tutakosa huduma mheshimiwa?
0: Hapana, hamtakosa huduma.
1: Mano mesema unachukua wote.
0: Nachukua wote, lakini hamtakosa huduma. Wengine watabakia. Tutachukua idadi nusu kwa nusu. Kwa hiyo, mimi niko pamoja na hawa. Lakini pia amezungumzia swala zima la chakula. Kwanza nimpongeze. Nimpongeze kijana wangu, ndugu yangu, huyu mzazi wangu. Kwa swali zuri sana lilolitoa. Kwa sababu moja ya changamoto ya kielimu. Kweli elimu ni bure. Elimu ni bure. Kila kitu ni bure. Lakini ndugu zangu, hata chakula, kuchangia chakula mtoto wako aende akale kule shuleni unashindwa. Kwa sababu jamani, tusiwe kama wale watu wa Misri. Nabii Musa aliwapa kila kitu. Nabii Musa alijitahidi akawapa kila kitu. Wale watu wa Misri wakasema, bwana wewe kwa nini unatupa kila siku hii chakula hichi? Tunaomba tubadilishie. Akasema mimi uwezo wangu ni huu. Akasema bwana ondoshe hicho chakula. Sisi hatukitaki tena, ndio maana na sisi hapa tunakula kwa kuhangaika. Lakini huko nyuma manabii walikuwa wanatoa chakula wanakula. Sasa hivi sisi sasa tumepata mahangaiko, tunapata lazima ukalime, lazima uhangaike ili upate chakula na hivi na hivi na hivi. Nitoe rai kwa wananchi wangu hasa wa jimbo la Kigoma Kusini. Tujitahidi sana kuwasaidia watoto wanapokwenda mashuleni, basi wapatiwe chakula, kwa sababu chakula kinamjenga. Mfano chukulia hata wewe mwenyewe, saizi asubuhi hujapata kifungua kinywa, unakwenda saa 12 shule, unarudi saa 8. Hivi kweli mwalimu anapokwenda pale kwa nani atafundisha vitaingia kweli? Hata kama atamwambia nini, huku njaa inauma, huyo mwanafunzi kweli hata hivi kwa kweli wananchi watoto wanajitahidi sana. Watoto wanajitahidi kuzingatia. Vinginevyo tungekuwa sisi tunapata sifuri. Kwa sababu hata mimi mwenyewe wakati mimi nasoma shule tulikuwa tukifika saa 4 tukipata break. Maana mimi nyumbani kwetu ilikuwa ni jirani kabisa na shule. Yaani hatua mbili tu nimeshafika nyumbani. Kwa hiyo mimi nilikuwa break ile saa 4 nakimbia nyumbani kuangalia kiporo kwanza nyumbani. Sisi nyumbani chungu kilichokuwa kikipika mboga ndio chungu kilikuwa kinapika ugali. Sisi mimi nimekulia maisha ya kimaskini, hali ya chini sana kupita nadhani wote duniani. Mimi nilikuwa sifuria ambalo linateka maji ya kunywa, ndio sifuria hilo tulikuwa tunatengea maji ya kupikia. Kwa mimi nimekulia katika mazingira, nikitoka shule nilikuwa ile break tu nakimbia kupata chakula, nafunua hivi mama anakuwa amefunika sifuria hivi, amefunika ka ugali, napiga kiporo, nikimaliza kiporo nakimbia tena shule. Kwa hiyo akinifundisha nilikuwa naelewa. Huwezi kwenda kumfundisha mtu ambaye tayari na yeye mwenyewe ana changamoto ya kichwa, kwa sababu njaa inaingia kwenye ubongo moja kwa moja. Na ubongo unatakiwa utunze yale ambayo tayari mwalimu anafundisha. Nitoe rai kwa wananchi hasa wa mkoa wa Kigoma. Jamani tujitambue wananchi wa Kigoma. Tujielewe sisi wananchi wa mkoa wa Kigoma. Tujue kwamba changamoto yetu sisi, ukienda huko kwenye maeneo mengine unakuta hapa kuna waziri, hapa kuna nani, hapa kuna nani, hapa kuna nani. Jamani tuwasomeshe watoto wetu ili tuweze kujikwamua. Je, embu bisha hodi hafu. Mimi siku moja nilikuwa na shida ya afya, nikaenda Muhimbili. Daktari aliyekuja akaniuliza wewe unatoka wapi? Nikamwambia Kigoma. akaambia, "Eh,

0: wewe ni Muha, nikamwambia Muha, akamwambia basi wewe ndugu yangu eh akanicheki akalambia vipimo hivi na hivi natakao vipime. Hapo hapo kanichukua kanipeleka kupima hivyo vipimo. Eh, kwa sababu ni Muha mwenzangu. Sasa na sisi hebu tujitahidi tuwasomeshe watoto, watoto wakisoma kesho ndo watakao tusaidia. Unakwenda ofisini, mimi si nimekuja hapa nimekuta kuna mtu nadhani ni wewe ana jina la mwisho la Kiha. Eh, nikasema yes, hapa nimepata. Siendi kuongea na Wasukuma, naenda kuongea na Muha. Kuna Muha pale. Kwao nishukuru nitoe rai kwa wananchi wa yani wananchi wa mkoa wa Kigoma tuwapeleke watoto shule wakasome.
1: Sawa, mimi nakushukuru. Na tukisalia hapo kwenye elimu tukiwa tunatamatisha, zimekasoro dakika chache sana. Kuna mpango ulionao kwa ajili ya elimu ya kati kwa maanisha vyuo na elimu ya juu kwa maana ya vyuo vikuu kwa upande wa jimboni kwako?
0: Kwa kweli mpango upo. Mm-hmm. Najua mipango sio matumizi. Mm-hmm. Na niwe mkweli katika hilo. Naweza nikazungumza hapa baadaye likaja akasema wewe uliahidi utaleta vyuo vikuu. Chuo kikuu sina imani na hilo, lakini sisi tuna mpango kama serikali katika mkoa wetu wa Kigoma kupitia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba tuna mpango wa kuleta chuo kikuu hapa Kigoma kama tulivyoleta chuo kikuu cha madaktari pale, nadhani unaona
1: Mwasi.
0: Nadhani unaona kinajengwa. Tunashukuru Mheshimiwa Rais. Jamani, Mheshimiwa Rais apigiwe makofi haswa. Lakini vile vile Mheshimiwa Rais kwa watu wa Kigoma, nitoe lai kabisa. Mpanda babu ila mugihaende muitahidi mumukunde rais wacho. Ni rais umfano ndaundi. Kwa kweli ni muntu apambana neza kuhakikisha kwamba wananchi bikigoma bala longa maendeleo raba ya hatuzani ichuo chi afya abantu kuviza Zambia Izaile Ikongo Burundi bahehe baloza bose baze kugira nte kusomi wacu. Kwa hiyo ni neza kugira tulolonga manufaa zaidi kwa sababu tayari ni kintu chachu kiliwachu ene. Sasa hivi twaronse ileli yubu meme. Sasa ileli yubu meme ukuvaha mpaka Dar es Salaam na munane kusi. Zamani twaidutumia mpaka siku tano ukuvaha ugende Dar es Salaam. Sasa hivi na masaa munane. Kwa ala masaa munane na maana tayari amagambo ya lobaege haya geni nzira. Kwa hiyo tuwebe ndabaseze kabisa bana inchi Kigoma. Tuitahidi neza kuhakikisha kwamba abana inchi balalonga ifurusa ikimaendeleo biashara na nini, lakini tumuenzu mama wachu Rais Samia Suluhu Hassan ili aendelee abantu mutima ukuza kandi tuzanira maendeleo yandi. Sasa hivi hatuzani lichuo, hazani chuo kikuu hano campus hano iwachu hano nani Kigoma. Abanda bachu balogenda kusoma haya badala kugenda Dodoma badala kugenda Mwanza badala kugenda Dar es Salaam balogenda baja baza bagaya kaya kusiwachu kwa sababu baza kusomeli wachu ene kuonda irai yanje maraje ndo muhaga mugabo. Irai yanje mugabo abana inchi bose bagende bitahidi okumugambira neza rais wacu. Lakini twibuke kwamba ikindi yamani bagabo, yamani ni kintu cha muhimu chane. Yamani ni bila ata amani ntakindi kiriho. Bila amani sisi watu wa Kigoma tunaelewa kabisa, mimi nimezaliwa
1: sisi watu wa Kibondo tunaita
0: ata mahoro yaliho ntayandi jewe ndazenze nkuko ndababuye ndazenze intara 18 zose hasa Afrika Mashariki ndazenze intara zose. Kwa mfano indegule ndalagi indegule Ikenya mwananchi wa kawaida ntamiliki ardhi unaona, lakini twewe ha Kigoma iwacu uchewe mvuse data wanshe amiliki ardhi atera nibitoke lakini sio ibitoke bisa data wanje wene yaratera nibigazi makana ntivyo bigazi mpanja kulalula manager yarahwereye wene ivyo bigazi bisige mu maboko yanshe. Kwa hiyo twebwe tulamenya kabisa kwamba ata amani ntakindi kikoleka yamani kwanza nolengo anda babaza ba Tanzania aha hagize karavuze tugenda hehe ho tuja ni hehe tuja hehe huko tugenda beni abantu bi Kenya abantu bi Uganda I Uganda dagiye ndahamenya neza I Buganda ntaba miliki yarizi unaona I Kenya ntaba miliki yarizi bagende baje babaze lakini siho ndio ni bagende Burundi Burundi ntaho miliki yarizi yirenge iheka limwe kwa jamani tulinde yamani twaba tuli nicho kupoteza kwa sababu je wahana hahondiha ndi ni wanje ndi nikibanza ndi ninzu yanshe ene nyubakwa ndi nyubakwa yanshe ndi ne kila kintu chanje ndina chene sasa kagize kalavuze ina maana iyo nzu yanje ndayiterekeza ndiruke no ndiruka njanja hehe nja kuicara ku nzu ya nde
1: Ah tunakushukuru sana. Asante sana mheshimiwa.
2: Filbert hapa mbunga amekuacha huyo.
1: Mimi nilikuwa sijui kama anaweza kaongea kwa wazi kiasi
2: hicho.
1: Nilikuwa sijui kama anaweza kuongea kwa wazi.
2: Kishindano na kushinda.
1: Basi sawa. Tukiwa tunamalizia. Ndio. Kalenge imekuwa shule iliyofanya vizuri katika matokeo ya kidato cha 6 kwa mwaka huu. Mm.

0: sisi sijui niongee maana mimi napenda sana kuongea kiha lugha yangu. Mm-hmm. Na twebaba ha kugamba agende kwihiari sio kazi rahisi. Lakini ndazenze imekuwa mbalimbali, ndagiye Arusha, ndagiye Ibukoba. Ibukoba ni Arusha. Abazazi kumwaka baratwala mahera kicara ku ishure. Ya yicaye ku ishure bagenda bagura bisoya, biharagi, intengwa, ibindi biya nibitoke bakaja batekera banafunzi. Kutwa mara mbiri baradia. Mu gatondo bavyusene bagiye ku ishure bamaze iki barangwa icayo ni gitoke kimwe. Sasa ahweje kya gitoke ni icayi wefikiri mwana mwije mu darasa ntakora neza mana ntanzara yabana lakini ahweje avuye aho kumutaga kumusasene nkisana 8 saa 9 kumusase yanza kugira nte yanza kurya kandi ubugali agapiga umutsima agapiga umutsima neza basa giye ku daftari tayari nukumaramaza. Kwa hiyo irai yanje twige izo mikoyi yindi iyo mikoyi yindi twari biribo hariya lakini imichango mito lutole kwa sababu jamani serikali ndio gukorera kila kintu serikali yenene ndibiyoboka.
1: Sawa, asante sana. Wito ni nini sasa?
0: Wito wangu ni kwamba bitahidi abazazi bachangile imbiribwa ku ishule hasa sekondari ni shule za msingi ili na twebe tuiokoe tujiokoe. Unakwenda huko juu umaze gusohorilia ruguru sanga bose na bachaga na baki na bantu binde gure bibukoba na bantu bahehe binani bidodoma na bantu aba hani bakee cyane bari mu sekta mbalimbali. Kwa na twebe twitahidi na twebe twikombole yani cheweho bayati ni chonga ambaye neneza ningekuwa na uwezo mkubwa kabisa wa kutoshereza mimi shule zote ningewapa mkoa Kigoma kabisa wote ningewapa chakula. So mimi naupenda mkoa wangu mimi naupenda sana mkoa Kigoma na nawapenda sana watu wa Kigoma. Kwanza ni wachapakazi ni watu wanajituma, ni watu ambao watu ambao kwa kweli wanajitahidi sana kupambana na changamoto za kimaisha. Sasa ili limwe ndio litugoe.
1: Sawa, nikushukuru sana mheshimiwa. Karibu tena kwa mara nyingine.
0: Nashukuru sana.
1: Lakini vipi? Kandahari FC bado ipo?
0: Hapana, ilikufa ile.
1: Ilishaisha.
0: Ilikufa ile.
1: Basi sawa, hatuna la ziada.
0: Ilikufa.
1: Asante sana. Tulikuwa na wakati mzuri na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini, Nuru Isa Kashakali, ambaye tulikuwa tukizungumza hapa mambo mbalimbali. Sisi hatuna la ziada. Hii ni Good Morning Kigoma na tunamsindikiza, tukirejea tutaangazia magazeti na kisha kick off. Asante sana.

0: Kigoma,
1: Kigoma
0: inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jaya.
2: The radio is on.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
5: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
4: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
6: Toa taka zitenganishe kabisa.
4: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
5: Takataka ni takataka tu Mahoro.
4: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Kampuni ya Koudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza Animal Feeds, eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
8: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya.

0: uharibifu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
1: Tisini nukta tano ni Joy FM.

0: Asante sana, tumerejea tena msikilizaji. Good morning Kigoma asubuhi ya leo. Jamani, tuangazie magazeti.
1: Ya, mimi na kamata gazeti la Majira asubuhi ya leo. Msikilizaji, leo tarehe 27 Julai 2026. Na kimsingi ni tazame gazeti la Majira ambalo limeandika, hizi ndizo sababu zinazochangia kukosa usingizi, ukurasa wa 14. Irani yasema tutajilinda dhidi ya Marekani, ukurasa wa 19. Askofu apendekeza njia za kumaliza mkwamo kisiasa, ashauri jukumu hilo asiachiwe Rais Samia peke yake, ataka Kikwete. Tech, viongozi wa dini Lissu CCM Chadema, ukurasa wa 4. Tanzania yaandika historia mpya ya masoko ya fedha, ukurasa wa 4. Lakini Kombo akutana na waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, habari hii ipo kwenye ukurasa wake wa 4. Lakini Samia atatua adha ya maji Kibondo, ukurasa wake wa 4, gazeti la Majira.
2: Habari Leo, guji la habari Tanzania. Dira 2050 kutoka mipango hadi utekelezaji, uhifadhi wa mazingira ni misingi wa Tanzania 2050, kurasa wa 4. Malasusa, lipeni kodi kwa furaha, ataka zitunzwe vizuri kuendeleza nchi, ya sifu TRA, aimiza wanaume kufanya toba, kubadilika, ukurasa wa pili. Miguru ataka wazi fedha za afya, ukurasa wa pili. Watoto 160 wazaliwa kwa upandikizaji, ukurasa wa 7. ATCL watua Oman, serikali yataja fursa, ukurasa wa 3. Malipo kidijiti sasa rasmi, ukurasa wa 8, gazeti la Habari Leo.
1: Na kamata gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii, mkurugenzi wa jiji na diwani wajitosa sakata la kiwanda cha chokaa, ukurasa wa 4. Safari mpya ATCL Oman kuchocha biashara na utalii, ukurasa wake wa 5. Lakini nani anayekwamisha kupata katiba mpya ni swali hapa, utaliona kwenye ukurasa wake wa pili. Lakini Chadema yamrejesha kazini aliyesimamishwa kisa tuhuma za Heche, ukurasa wa 19. Maeneo ya wazi yanavyohujumiwa, ukurasa wake wa 3. 85% ya waathirika utalii Zanzibar ni wanawake, ukurasa wa 16. Na habari hii utasoma kwenye gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii, kwenye gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii kwa siku hii ya leo.
2: Uhuru kweli daima, balozi Nchimbi aidi ushirikiano kimataifa, amhakikishia katibu mkuu wa OACP dhamira Tanzania kwa taasisi

0: Ukurasa wa tatu. TRI yatoa siku 30 kwa wenye bidhaa maeneo ya Foroza kurasa za ndani. Kilio wanaokatwa matiti chapata tiba Muhimbili kurasa wa tatu. Dr. Mwigulu asitiza uwazi wa fedha za NBC Marathon kurasa wa tatu. Kairuki hakikisha watoto 160 upandikizaji mimba yafikisha watoto 160 upandikizaji mimba kurasa wa 4. Serikali sekta binafsi Zanzibar kupunguza uhaba wa ajira kurasa wa 6. Ana Abdalla Lubinga wa kasomo muungano katika kurasa wa 7 gazeti la Uhuru.
1: Na kamata gazeti la Mwananchi Tanzania asubuhi ya leo, Butiku asema tutaendelea kuwa walinzi wa utu, haki na usawa bila uoga, ukurasa wa 11. Ahueni vilio, bima ya afya kwa wote, habari hii ipo kwenye ukurasa wake wa mbele. Lakini watuhumiwa wa kesi za ugaidi wafikia 130, ukurasa wake wa 4. Jinsi CCTV zili vyofichua mauaji ya mahabusu polisi, ukurasa wake wa pili. Lakini mambo matano ya kupata katiba mpya kabla ya 2030, ukurasa wake wa 26, utasoma kwenye gazeti la Mwananchi Tanzania asubuhi ya leo.
2: Hatuna la ziada kwenye udondozi wa magazeti asubuhi ya leo, lakini tunao chuo cha Victory ambacho kinatangaza nte kimpya ambacho itaanza tarehe 1/8/2026, ada ni shilingi 1,250 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ni ufundi stadi, sifa ni kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wale walioishia kidato cha nne. Kozi zinazotolewa ni pamoja na udreva wa magari, kozi ya saluni za kike na kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomele ya welding, kozi ya ushonaji wa nguo, mitindo yote na kudarizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za starehe, lakini pia kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, kozi ya video shooting na photography, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi umeme wa majumbani na kozi ya ufundi vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture na kozi ya ufundi wa magari. Pia chuo kinatoa kozi ya muda mrefu kama vile kozi ya secretary, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wale wanaotoka mbali, chuo kupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Wapo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa, wasiliana nao kwa simu namba 0715176176 na 0682621020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Lakini tupo na Mtetema Shop and Electronics. Hawa ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipata ya friji, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, fan, majagi na ya kuchemshia maji, microwave, oven na vingine vingi. Haujachelewa, Mtetema Shop tumekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani family foam. Magodoro ya family foam yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya na ya mgongo. Pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Hatuja sahau, msimu huu wa 77 Mtetema Shop tunakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop tunapatikana Zuru jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi na kupata bidhaa zetu, piga simu namba 0753 418 841.
2: Tunalipa bili tukilejea, ni kick off asubuhi ya leo.

0: michuano ya SEKAFA tumeendelea kuishuhudia
1: kabla SEKAFA Josephine kabla SEKAFA nataka niwape matokeo ya Sokwe Mtu Cup. Sokwe Mtu Cup 2026 nusu finali weekend hii tarehe 25 bwana mwezi wa 7 siku ya Jumamosi, Kagunga walishinda goli 2-0 dhidi ya Gombe. Kwa hiyo Gombe waliopakana hifadhi pale pale wamefurushwa nje ya mashindano kwa chuma mbili.
2: Hiyo ni konzi nje
1: Konzi nje. Yani kichwa upanga kwa heri. Uwanja wa Mama Mgongo majira saa 10. Kwa hiyo Gombe walipigwa kichwa upanga kwa heri. Na ukanda wa juu Kiremba walishinda 2-0 wakawacharaza Nyarubanda. Kwa hiyo Nyarubanda goodbye.
2: Kwanza leo mimi nashabikia hiyo timu inaitwa Kiremba hiyo.
1: Kiremba. Sawa. Mechi ilifanyika katika uwanja wa Amani au wa Mahoro pale Kalinzi majira saa 10. Sasa tarehe 26 ilikuwa nusu finali ya pili.
0: Jana.
1: Bugamba wakacharazwa na Mwamgongo chuma 2-0. Kwa hiyo Bugamba goodbye. Mechi ilipigwa katika uwanja wa Kagunga. Na tarehe 26 hiyo Mlangala wakashinda goli 2-0 dhidi ya Kasange. Kwa hiyo Kasange naye kwa heri. Mechi ilichezwa katika uwanja wa Mkigo. Kwa hiyo hatua ya finali itapigwa tarehe 29 mwezi wa 7 2026 ili kuwapata washindi wawili watakaocheza katika finali za jumla za kumtafuta bingwa Sokwe Mtu Cup 2026, ambapo msimu huu tarehe 1 mwezi wa 8 ndio itakuwa finali. Kwa hiyo finali hizi Kagunga atacheza na Mwamgongo, hii itakuwa ni ukanda wa juu, na ukanda wa, na Kilemba atacheza na Mlangara, hii itakuwa ni ukanda wa chini. Ziwani ni Kagunga na Mwamgongo tarehe 1 hiyo. Alafu tarehe 1 hiyo Kilemba atacheza na Mlangara kwenye ukanda wa juu. Kwa hiyo mechi hizo ziko namna hiyo.
0: Sawa. Wakati tunatizama hayo nilikuwa nagusia tu kwamba tumeshuhudia michuano ya SEKAFA, lakini tumeshuhudia ufunguzi wa WAFCON kule nchini Morocco, lakini Taifa Cup pia mambo yameendelea kuwa mazuri. Jana ilikuwa ni Kigoma na Kilimanjaro kwa upande wa wanawake, ambapo Kigoma tulifanikiwa kupata vikapu 51 kwa 41 kwa Kilimanjaro. Kwa hiyo mambo yalikuwa ni mazuri kwetu sisi. Yaani remote haituli huku AFCON, huku pia unaangalia pia kwa upande wa Taifa Cup. Kwa hiyo mambo yalikuwa ni mazuri kweli kweli, lakini tetesi za usajili na sajili mbalimbali tumeendelea kuzishuhudia. Upande wa Singida Black Star mlikiona kikosi? Sajili zile?
3: Yeah, ukiangalia
0: Namo si miongoni mwa makipa walikuwa wanatajwa kwenda Msimbanzi, lakini tumemwona yuko Singida Black Star.
3: Yes.
0: Na wachezaji wenzake wawili. Kwa hiyo ni watatu eh? Walio toka Pamba wote.
1: Tegis Momani.
0: Ni watatu. Yes, watatu.
1: Mashinga.
3: Du.
0: Mabeki wawili. Yes.
3: Mabeki wawili na pamoja na kipa.
0: Yes,
3: mabeki. Au sema nafasi ya ulinzi pomeondoka pale.
0: Wawili.
3: Wachezaji watatu kwa ujumla.
0: Watatu kwa ujumla.
3: Pamoja ni wawili pamoja na mshambuliaji mmoja.
0: Yeah.
3: Da, ukiangalia ukigusia kwenye hapo tunaona kwamba Pamba Jiji imebomolewa katika miongoni mwa timu ambazo zimebomolewa kwa kweli. Ni Pamba Jiji. Yes, katika eneo lao, angalia eneo lao ambapo tumehitaji hapo msikilizaji kwa haraka haraka. Inaonyesha kuna baadhi ya nyota wao muhimu, na ndio maana nimeona kuna mshambuliaji alikuwepo Zanaco ametoka, ni Mkenya. Nani Ucheng amejiunga na Pamba Jiji. Nadhani ndio ule ushawishi pia wa mwalimu, tukumbuke naye anatokea kule kule. Lakini cha kushangaza ni kwamba inakuwaje Singida wanaenda kufungwa na timu kutoka Sudan Kusini.
0: Jamus.
3: Ni aina kikosi cha kuwa nacho au ni shida ni? Lakini kwa mara zote mara nyingi tunajua kwamba wachezaji ni reserve tu ya timu zetu hizi za Tanzania, wakati fulani zimekuwa ni bora kuliko timu ambazo zinafika katika baadhi ya kanda nyingine. Lakini wakati huo pia tumekuwa tunasahau kwamba mpira unaendelea kuongezeka ule ubora wake. Wakati huo pia kuna ushindani, hawajamusi wamekuwa wakishiriki pia shirikisho pamoja na kabingwa barani Afrika katika zile hatua za awali. Kwa hiyo hii imepelekea wao pia kuendelea kupata uzoefu wa mara kadhaa. Nadhani pia hii ndio kitu ambacho kwa wao kimeweza kuwasaidia hata katika mchezo hii wakaingia wakiwa moja kwa moja hawana pressure,

0: kubwa. Kwa mfano mzuri tu tukiangalia msimu uliopita kwenye qualify hawajamus walikutana na Al Hilal ya Omdurman. Na mchezo wa kwanza Al Hilal walitoa na suluhu. Kimchezo wa pili Al Hilal alishinda bao moja kwa bila. Yaani bao moja kwa bila aliwafunga hawa Jabuz. Kwa hii nakupa picha kwamba hawa mabwana sio kwamba ni mchekea kama tunavyozani sisi kutoka huku. Yes, umejipanga. Hata kwa michuano pia wao pia wanaenda kuitumia kama sehemu ya maandalizi kuelekea msimu ujao, kuelekea pia katika michuano ijayo ya kabingwa barani Afrika. Sababu kama sisi sasa pia bado ni timu pekee kutoka ukanda wa katika nchi ya Sudan Kusini ambayo itaenda kushiriki katika michuano hiyo. Kwa hiyo kwa wakilishi wetu wameanza katika hali ambayo sio nzuri. Sio wao tu, hata Simba tumeona pia. Na watoa suluhu dhidi ya Mogadishu City. Mtu unakaa unawaza inakuwaje? Wa Somali na mpira wapi na wapi? Lakini ndio hivyo wamekaza na mwisho wa siku suluhu. Kwa hiyo wakati fulani wasema timu zetu pia zimejiweka katika hali ngumu kwenye kundi hili wao kwa wao. Lakini kwa Simba tunajua malengo yao ni yapi. Wao wamesema wanaenda kwa ajili ya kuunda kupata pre-season na mchezo wa kirafiki.
1: Na kupata ile first 11.
0: Ehe. Kwa hiyo wakati huo huo wakati wanaenda kule wao wanavyozidi kucheza na kuangalia ile timu inavyocheza matokeo pia kwa kocha wakati fulani ya kasi sio kipaumbele sana. Kwa namna ambayo tunajua katika level ya Simba jinsi wanavyotengeneza timu yao kwa wakati huu kwa sasa hivi. Ndio maana utoshangaa Simba akitoka kwenye makundi. Hiyo usitoshangaa kwa upande wangu mimi kwa sababu najua kwa kitu ambacho mwalimu anakilenga na benchi lote la ufundi la Simba wanakitazama ni kuhakikisha tu kipindi hiki wanatumia kwa ajili ya maandalizi yao ya moja kwa moja kuelekea katika michuano ya msimu ujao wa ligi na hasa pia katika tamasha lao la miaka 90 ya Simba mwezi wa 8 tarehe 8. Kwa hiyo mechi ijayo ukiangalia Simba wanakutana na Jamus.
1: Yeah.
0: Mchezo ambao ukiangalia ni mchezo mwingine mgumu kwa sababu Jamus
1: tunaona Jamus
0: anacheza na Singida. Kwa hiyo kwa tukizungumzia kwa wakilishi wetu wameanza vibaya hasa katika upande mzima wa Tanzania bara kwa sababu kwanza kwa kutopata alama kwa timu yote ile kwa ushindi na maanisha kwa timu yote ile inakuwa haitoi picha nzuri. Lakini umegusia Singida ambao tumuone ifanya baadhi ya maboresho kwenye timu yao, nadhani pia bado ni ugeni, lakini sidhani kama kocha bado ni yule yule.
1: Kocha ni mkongomani,
0: ashabadilisha kocha. Kwa hiyo
1: kocha amebadilisha,
0: Mwibukano sio kocha tena. Sawa, unaona kabisa kuna mabadiliko hapo nadhani nao pia.
1: Mabadiliko kiangalia kikosi kilichoanza juzi cha Singida Black Stars.
0: Yes.
1: Mabadiliko ni makubwa sana. Tumemwona Shehani.
0: Yes.
1: Lakini pia tulimwona Henry kutokea Fountain Gate, Henry David, lakini Omari Omari. Miongoni mwa wachezaji ambao ni ingizo jipya
0: mwa. Omari Omari yupi?
1: Omari Omari aliyekuwepo Simba.
0: Yule mashujaa.
1: Yep.
0: Sawa.
1: Ni kuitazama ile mechi vizuri. Kuna Mario Mari, lakini kuna Henry, kuna Shehani, kuna Tegis,
0: Mumanyi, yes.
1: Mwashinga. Kwa hiyo unaona maingizo kuna yule bwana mdogo kutoka Mtibwa, somebody Mosha.
0: Mosha, yes. Ibrahim.
1: Ibrahim Mosha, yes, na yeye pia alikuwemo. Kwa hiyo kuna Zabona na
0: Mayombi,
2: Zabona Mayombi.
1: Kwa hiyo unaona kuna
0: wachezaji kama saba sasa.
1: Maingizo mapya sana kipindi cha kwanza, kile kikosi ambacho kilianza kilikuwa yani ni maingizo mapya, yani
0: na Zabona alikuwepo, Pamba pia.
2: Alikuwa ni Zabona, alikuwa Pamba.
0: Kwa hiyo Pamba pale
1: Pamba imebomolewa haswa na imekuja sasa huku kwa Singida Black Star. Kwa hiyo ile kikosi ya kwanza nadhani mwalimu alikuwa anataka ku,
0: lakini nakumbuka
2: yani waliokuepo waliokuepo pale
1: alikuwa ni Kennedy,
2: alikuwa ni Zambo.
1: Zambo
2: nakumbuka usajiliwa leo Boma Simba. Kennedy, Pimpino, nafikiri ni hao.
1: Nadhani hao.
2: Ni hao.
1: Ndio waliokuwepo.
2: Wengine wote ni wapya.
0: Sema Zabona nadhani alikuwa kwa mkopo Pamba kutokea Singida.
2: Okay. Singida ndio alimsajili kumtoa Tanzania Prison,
0: eh? Yes. Yeah. Kama sio sawa.
2: Kwenye benchi alikuwepo Metacha, Hamisi, Kramo, Shomari.
0: Na watu watamani sana kumuona Albin.
2: Chasambi,
1: Lida
2: Mtange, Chikora, Soa, Yusufu pamoja na Sinchimba.
1: Na Chasambi aliingia kipindi cha kwanza na tuliona moto wake.
0: Aliingia Chasaboy.
1: Yes, aliingia kipindi cha kwanza.
0: Sawa.
1: Yep. Kwa hiyo kwa Singida ni hayo maboresho ambayo tumeyashuhudia wakiwa na coach ni kijana tu bwana mdogo sio umri umeenda sana hapana. Ni bwana mdogo.
0: Kijana kama Seni.
1: Kijana kama Seni sema tu ana mzuzu hivi.
0: Ah, Seni
1: na rangi tofauti kidogo na Seni.
0: Sene una mzuzu.
1: Sene una mzuzu. Lakini kwa upande wa Simba, wengine wanamuita Osman wa
0: Osman
1: ya jioni. Nikawaza, kuna Osman tena.
0: Osman mikimbio kama Osman.
1: Wa bei ya jioni.
0: Na ile bichi kichwani.
1: Natamani nimsikie Muli kuhusiana na kikosi cha Simba na maboresho yao. Maana ukiangalia kipindi cha kwanza na wenyewe pia walianza na maingizo mapya. Osman wa bei ya jioni pia tulimuona.
2: Mimi kwangu mimi kwanza ni ngumu.
1: Yani sitaki kuzungumzie ni performance, tuizungumzie tu Simba na sare yake na kwa nafasi yake kwenye CAF.
2: Ile sare mimi nafikiri ni tunarudi pale kwamba mwalimu alichokuwa anakitafuta hakikuwa kile ambacho watu wengi walikuwa mashabiki wa Simba walikuwa wanakitaka kukiona. Mwalimu yeye, mimi nilivyoelewa, mwalimu alichokuwa anakitafuta yeye ni kutaka kuangalia tu timu yake namna gani ambavyo anaweza kupata energy mpya kutoka nje ya ile aliyokuwa nayo. Na ndio maana aliweza kuanza na lineup ile. Kwa sababu kiangalia alioanza nao wengi ni wale ambao walikuwa hawapati nafasi na wengine wenye usajili mpya. Usajili mpya alianza na wachezaji wanne. Watatu waliosajiliwa pamoja na mmoja ambaye yupo kwenye majaribio, Kupa.
1: Kupa.
2: Sasa inakuleta taswira gani? Inaleta taswira hiyo kwamba je, Simfuko Charles anaweza ka challenge kwenye nafasi ya kiungo? Kevin Nation anaweza kaingia kwenye eneo la kiungo? Hivyo nafikiri ndio kitu ambacho mwalimu alikuwa anakitaka. Lakini all in all, mimi kwangu mimi naona kama Simba alicheza vizuri katika mechi ile. Nadhani kuna madhaifu machache hasa kwenye eneo la mwisho tu la ushambuliaji. Alianza Kupa badaka ndani ya dakika chache akasogea karudi chini, akaenda juu Loemba ambaye naye kiasili sio mshambuliaji pase na anacheza nyuma ya mshambuliaji. Kwa hiyo Simba ilikosa mtu wa kuendelea kusimama kwenye eneo la mwisho ambaye angeweza kusimama kwenye boxi au kawahi kuingia kwenye boxi na mpira mingi kaina mkuta. Substitution alizofanya, kaingia Kapombe, Kibabage, kaingia Chama, Kereso pamoja na Dumbia, Oula. Nafikiri ni namna ambavyo alitaka sasa azitafute pointi kwa ajili tu ya kutai kwenye kundi angalau kuendelea kupata ushindi. Lakini mwisho wa siku alivyoongea Galincha kwamba mpira nao unabadilika. Hawa jamaa waliocheza nao Simba
0: Mogadishu City.
2: Kuna namna ambavyo ukiangalia wao waliingia ile mechi wakitaka kuanzia dakika ya kwanza. Nadhani ile itakuwa ndio squad yao ya first 11 ambao kwa kiasi kikubwa ukiangalia nao pia ina mapro wengi ambao kwa sehemu kubwa wanawapa nguvu. Kwa hiyo all in all, mwalimu wa Simba mimi nafikiri anaendelea kupata kile. Naungana na Galincha kwamba ni ngumu kuiona Simba kwenda kucheza finali kwa hatua hii kama wataendelea na hili mwenendo huu, lakini itakuwa rahisi kama watakuja wabadilike kwenda kutaka ubingwa. Lakini sasa Simba hana pre-season zaidi ya hii.
1: Yes, sana. Na kimaliza, wanamaliza ni next week. Na kimaliza tunaenda kushuhudia ngao ya jamii.
2: Tarehe 8.
1: Tarehe 8 wanamaliza tarehe 12 ngao ya jamii.
2: Ndio maana siwaoni finali kwa sababu kwa sehemu kubwa wachezaji wengi mwalimu atafanya rotation kwa kiasi kikubwa.
3: Na ndio maana pia hapo na mimi nikasema Simba anaitumia hii kama pre-season, lakini pia hata kama akiwa na nafasi ya kwenda finali lazima tu atafanya namna.
1: Ya, kwa sababu kiangalia sasa hivi walimu wengi wanachokifanya ni kutengeneza vikosi vyao. Yep, tumewashuhudia Simba na timu za Tanzania hakuna ambaye amepata alama 3.
3: Sawa.
1: KVZ jana akachezea chuma 2. Na ukiangalia magoli halali, licha kwamba ni mwamuzi sijajua kulikuwa kuna changamoto gani dakika zile za mwisho kabisa. KVZ beki wake alicheza foul ambayo ilikuwa ni yani clear penalty. Yaani wewe mwenyewe unaitizama unaona bisa ile clear penalty, ila ndio hivyo hakufunika. Akaacha ni advantage, kwa hiyo KVZD akapoteza goli 2-0. So kwa Singida ambaye alipoteza naye pia mpaka nilikuwa naanza imekuwaje chuma imeingiaje hapa hii nyingine. Kwa hiyo ndio hivyo tena. Na namna ambavyo Singida ilipokuwa anacheza nilikuwa sioni kusema kweli akija kupata goli. yani humuoni Singida akiwa akija kupata goli. Kwa Simba vile vile. Japo Mogadishu City kuna nafasi alizikosa. Mm. Ukiangalia pia kwa upande wa Simba kuna mabadiliko kwenye upande wa goalkeeping.
0: Yeah.
1: Hata benchi aliyekuwepo benchi sio Kasali ambaye tumemzoea. Na alianza pia sio Kasali.
0: Yeye alianza Abel. Yeye
1: alianza Abel. Ambaye ndio alianza kama kipa.
0: No, the yes. Mm. Yeah, ukiangalia kwenye michezo yote iliyochezwa mzunguko wa kwanza mpaka siku ya jana. Yote mchezo tumeshuhudia mabao isipokuwa mchezo mmoja tu wa Simba pekee. Yep. Mm. Kiangalia pia mchezo wa jana tumepata mabao 8 kwa siku ya jana. Apeleo kunacheza na Gor Mahia. Na Gor Mahia tukaona ameibuka na ushindi mabao 5-0 dhidi ya Apele. Jambo ambalo watu wengi wanajiuliza na kuwaje.
1: Ndio maana jana walikuwa wanashangilia sana Rayo.
0: Sio mahasimu. Kwa hiyo kichapo ambacho kilitokea siku ya jana kiukweli kimeshtua wengi. Kimeshtua wengi cha juzi, kimeshtua wengi katika mzunguko huo wa kwanza kwa mabao hao. Lakini hata mchezo ule uliopata ule Vipers kuweza kuwafunga CF bao 3-0 na yenyewe ni mwendelezo kwamba ukiangalia kwenye makundi yote mpaka sasa hivi inaashiria kwamba kuna baadhi ya maeneo ni timamu zaidi katika mchezo ile ya mwanzo nijisivukua. Na ukitazama msimamo wa makundi, kundi A ambao Gor Mahia anaongoza na alama 3 pamoja na Vipers, lakini kundi B ni Jamus mwenye alama 3, Simba, Mogadishu City pamoja na Singida Black Stars, bingwa mtetezi ambaye hana alama na ameanza kwa kichapo. Kundi C, tuna hapa ndo tunakuja kuona kundi ambalo lina timu kama Al Hilal Omdurman mwenye alama 3 na Rayon Sports pia mwenye alama 3, wakati Tusker wa KVZ wakiwa hawana alama. Singida hana alama, APR pia hana alama kwenye kundi lake. Kwa hiyo bado, lakini leo pia michezo mingine itaendelea. Tarehe 27 leo mapo leo kwenye lile kundi A nimeona patakuwa na mchezo mmoja ambapo Gor Mahia anakutana na Vipers. Mchezo mwingine ambao huu ni mchezo ni mkali sana. Yes, yeah. Kwa sababu Uganda na Kenya zinakutana hapa. Majira saa 10 wa mchezo. Mchezo mwingine utakuwa majira ya saa 1 usiku. CF atakuwa anacheza na Apere. Wote hawa walipoteza. Sasa ni yupi? Na mchezo wa Gor pamoja na Vipers ni wa kutafuta kinara wa kundi. Tokia moja ameshinda hapo, basi watakuwa wajiwe katika hatua nzuri ya kuongoza hilo kundi A kwa siku hii ya leo. Yes.
2: Na bonge la mechi.
1: Yes.
2: Goro na Vipers. Bonge la mechi.
1: Bonge moja la mechi kwa sababu kiwatizama namna ambavyo walicheza mechi iliyopita Gor Mahia pamoja na Vipers. Kusema kweli leo tunakwenda kushuhudia mechi nyingine tamu kweli kweli. Na lazima magoli yapatikane. Kuna yule mwamba yule wa Vipers yule.
0: Yupi?
1: Nani ni ambaye ni amerudi kumalizia soka lake pale nyumbani kwao. Alifunga goli.
2: Jina limetoka kidogo. Mkongwe fulani hivi.
1: Yes, yani kwa ule mwili wake.
0: Faruk Mia, ona.
1: Yes. Na ni miongoni mwa nyota ambao wanaimbwa sana. Yaani ndio mashabiki wanamuimba sana.
0: Faruk Mia kuna miaka fulani alikuwa anatamba sana Tanzania kama atakuja.
1: Hapo lidili likaotamba.
0: Jamani ndo zake alichimba zake kwa kaibuni.
1: Yeah, unaona watu ambao wanajua nini maana ya kusakata kama akakacha huko
0: Tanzania kaibuni huko.
2: Aliweka chuma mbili siku ile.
1: Yes, aliweka chuma mbili.
2: Na ni mtulivu mbele ya lango.
1: Sana.
2: Mtulivu sana mbele ya lango kiasi kwamba Kogaro nafikiri miongoni mwa wachezaji ambao wanatakiwa wawachunge na kuangalia kwa jicho pevu ni pamoja na yeye, kwa sababu utulivu wake ni silaha. Na sio yeye tu, unajua pia wana mtu kama Milton Kalisa.
1: Kalisa naye alisumbua hata mechi iliyopita.
2: Mechi iliyopita ingali ingia kipindi cha pili.
1: Lakini alisumbua
2: sana. Na nafikiri pia usajili mpya walionao waliofanya kuna namna ambavyo unawapa nguvu pia Kogaro kwa namna ambavyo wanacheza kwa siku za hivi karibuni. Kwa hiyo yote hayo yanakuja kuchagiza hii mechi. Lakini pia ni uhasimu uliopo kati ya hizi timu mbili hizi. Kuna namna fulani ambapo Vipers wanaamini kwamba ukitoa au Uganda ukitoa Tanzania basi wanafuata wao.
0: Sio kwamba kwenye ligi unazungumza.
2: Yes, kwa ngazi ya ligi zetu.
3: Yaani Vipers wanaamini uki, yani ligi
2: ya Uganda. Kutoa ligi ya Tanzania.
3: Wanafuata
2: inafuata ligi wanafuata wao. Kwa ukubwa wa vilabu ambavyo wanaweza kufanya vizuri Afrika Mashariki.
3: Na wewe hilo unalionaje?
2: Kenya kuna namna fulani ambavyo standard yao haikuporomoka kivile. Hata kama wana muda fulani hawafanyi vizuri, lakini kuna namna ambavyo walikaa sehemu fulani ukilinganisha na Uganda. Uganda ukimtoa Vipers ambaye amecheza misimu kadhaa hatua ya makundi ya CAF Champions League, hakuna mwingine ambaye leo unaweza kumtolea macho. Lakini mwaka jana tumeona wale jamaa walikuwa ni mabingwa, wale wacheza na kwenye kundi moja na Azam wale Nairobi City wale. Wale ndo wametoka championship ya
3: championship ya Kenya wakaenda kubeba ubingwa.
2: Hawakubeba ubingwa, yani walitoa FA ya Kenya. Wakaenda kimataifa wakacheza makundi kombe la shirikisho. Lakini muda huo Gor Mahia hana muda mrefu sana akiwa amecheza nafasi hizo. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mimi bado nakataa na naamini bado Kenya kuna namna angalau wameseti.
3: Hata ukitaja kwa timu kwa haraka haraka, mdomoni mwa wengi timu za Kenya ndio zipo tofauti na Uganda.
1: Yep, ni sahihi
0: kabisa. Nilikuwa namtazama hapa Faruku Mia na nikaa najiuliza kwa nini tu wa Tanzania tumehangaika tena kwenda kutafuta wachezaji magharibi huko wakati yupo karibu hapa. Miaka 28?
1: Bado.
0: Miaka 28 yetu.
1: Sinasemekana kwamba yule ni mwenye timu ndo alikuwa hataki Faruku Mia aje

0: wake huu miaka 28 ambayo tunaitazama.
1: Ni sahihi. Kwa kiwango ambacho tunakiona, ngoja tuangalie mechi zinazofuata, ila kwa mechi moja tu unamwona mchezaji kwamba huyu wazungu wamo mguni au hawa.
0: Sawa, lakini sio umechukua Osmani shida.
1: Osmani wa Benzema. Kupa umemwonaje? Yuko kwenye kwa majaribio tu lakini.
0: Ah, sio mbaya, ana vitu. Ana vitu lakini wataweza kumvumilia.
2: Lakini pia mimi binafsi sikubaliani na hiki ambacho Simba anakifanya kwa mtazamo wangu.
0: Mambo ya tayo.
2: Mchezaji ana miaka 29. Unamjaribu nini? Na profile yake inajieleza shacheza vilabu vikubwa. Kwa sababu naamini hata kama utasema atamvumilia, mimi binafsi si muumini sana. Osmani au Dumbia tunayemzungumzia miaka yake 22, hata kama ni miaka Afrika Magharibi, hata kama atakuwa menani sana, basi labda 25.
0: Punguza mitaji.
2: Nina uhakika kuna namna naweza karejea kwenye, yani akaboresha kiwango chake akafika kwenye piki fulani, lakini pia angalau kuna namna ambavyo inakupa kwamba yes kimo na nini. Touch ya kwanza japo alipata dakika 15 zile walau
1: alipata mbili.
2: Papala nyingi tumbo changamoto yake. Lakini kwa kupa kwangu mimi sidhani kama anaweza kaofa kile ambacho alikitoa siku ile. Ni mawazo yangu na maoni yangu. Jamani nisipigwe mawe. Mimi siamini kama anaweza kafunga.
1: Sasa hata kwa Osmani jamani msimpige mule
0: mawe. Na kingine ambacho nachofikiri labda Simba wamemkufanyia kwa sababu kile ambacho kimewakuta kwa katika kipindi cha kina sawa dogo. Wanakumbuka vizuri. Profile ambayo unazungumzia Simba wa sawa dogo nadhani profile kubwa kuliko hata kupa.
1: Kwa sawa dogo, yeye sawa dogo alikuwa ni mchezaji mwema.
0: Angalia hicho kitu wachokuja kukipata pale Simba kwa sawa dogo. Kwa hiyo nadhani wanahofia kwamba asije tena tukachukua mtu ambaye baada ya miezi mitatu tukaanza kuwaza tunamvunjia mkataba tumempa miaka miwili.
1: Ila changamoto nadhani ni pressure tu ya mashabiki wa hizi timu. Sasa yule hata Dumbia tunaweza tukasema je, Papara huenda inawezekana ni kwa sababu ya homa na pressure ya mashabiki.
0: Ameipata wapi?
3: Mimi nakataa kuhusiana na pressure kwa sababu
1: sasa hao mashabiki wa hizo timu mbili
3: ni sawa, lakini
1: mechi ya kwanza ya pili
3: katika sajili zote unaweza kusajili wachezaji watano. Lazima tu kutakuwepo na flop. Lazima hii tunaiona timu zote. Yaani timu zote unazozijua wewe duniani.
1: Kwa hiyo mashabiki wanatakiwa kuwa watulivu kwanza.
3: Mashabiki wanatakiwa kuwa watulivu kwa sababu swala yani kuadapt mazingira kwa wachezaji. Lakini pia kubadilisha mwalimu. Waga inakuwa tofauti kidogo, kuna mwingine anaweza akaklik kwenye mfumo, mwingine asiklik kwenye mfumo. Tumeona wangapi? Wangapi ambao kaka si mnamkumbuka? Ricardo kaka. Ameenda Madrid aliklik?
2: Hapana.
3: Hapana kuklik. Kwa hiyo utaniambia na yeye kwa ni pressure mashabiki? Jibu ni hapana. Kwa hilo hilo lipo kwa timu zote.
2: Kaka, kilichomua mimi nafikiri ni staili ya uchezaji na aina ya mwalimu aliyekuepo pale.
3: Umeona sasa? Staili ya uchezaji na aina nani?
1: Mwalimu.
3: Lakini si Mourinho alikuwa anakiwasha.
2: Mourinho ni mwalimu wa mpira mgumu. Papa yani kaka anacheza mpira laini. Rahisi tu kwamba tu sisi boli na litembeli yani.
3: Yeye anacheza ile yani hana stress.
2: Kwa
3: hiyo hivyo.
1: Sawa. Ngoja tuendelee kusubiria. Ila hiyo ni michuano ya Sekafa. Mwili kwa upande wako michuano ya Sekafa msimu na msimu uliopita?
2: Ya mwaka huu ina mvuto.
1: Ina mvuto.
2: Ya mvuto tena sana. Na mwaka huu angalau inaweza inatia tension ya kuweza kutazama.
1: Ya kutizama.
2: Na ndio maana sasa utaacha kumwangalia Al Hilali. Utaacha kumwangalia Gor Mahia, utaacha kumwangalia Simba. Yaani hata kama Simba ni ya msimu Nathan Chilambo, lakini bado kuna namna unaiangalia ukiwa na matarajio fulani ya kwenda kuona kitu kingine.
1: Okay, sawa. Wakati huo huo tukiwa tunaendelea kuitazama michuano hiyo ya Sekafa, tuangazie Taifa Cup. Taifa Cup kuna mechi zinazoendelea, Tabora na Tanga, lakini Kigoma pia na Pemba, Pwani na Shinyanga, Mwanza na Mara. Ni mechi ya leo kwa upande wa wanaume. Na ukitizama kutoka kule visiwani, see, wamekuja kivingeni. Yaani wanauwasha moto. Watu wanaimba, kuna mdogo mmoja hivi rangi yake ile, yani akishika mpira mwarabu anaimba ile. Kwa hiyo kuna kitu fulani hivyo amekuja kutuonesha msimu, kuna ladha yake. Ila Dodoma bado wanaendelea kuwasha moto. Siko wanaume, siko upande wa wanawake.
0: Yeah, sio kwa wanaume, sio kwa wanawake, lakini ukiangalia matokeo kidogo sasa hivi tumeshuhudia katika mchezo ya jana wanawake walipata matokeo mazuri. Kwa baada ya mchezo ule wa kwanza kupoteza, lakini mchezo wa jana wakapata

0: na matokeo ya kwa inatoa taswira kwamba tumeanza vizuri kiasi, hasa kwa wanawake, sio japokuwa sio kasi ile ambayo tumeitegemea sana, lakini angalau fulani hivi ni tofauti na misimu kadhaa, kwa sababu kwa wanawake tukiangalia tulipata vikapu 51 kwa 41 dhidi ya Kilimanjaro, lakini kwa wanaume ni kama dhidi ya Kilimanjaro matokeo hayakuwa mazuri. Japokuwa sijapata final kabisa, lakini kama tulichapiga 91 kwa 94
1: kwa upande wa
0: wanaume, tucheza tukutana na Kilimanjaro na kama walituchapa wana Kilimanjaro katika ile game. Lakini yote kwa yote tuna kazi kubwa sana ya kufanya, kwa sababu ukiangalia maboresho ambayo tumeyafanya kipindi hiki na ubaya, tumeenda kwa wakati huu tukiwa ligi ya ndani hujacheza. Kwa hiyo inabidi utumie wachezaji ambao ulikuwa nao katika msimu uliopita ambao ulifanya nao ligi. Kidogo hiyo imekuwa ni imetundulia ule bora moja kwa moja. Okay. Mara nyingi ni nzuri ukiwa umecheza ligi, unachukua ile bora kwenye ligi yako ndio unaenda nayo. Kwa hiyo kwa muhimu kidogo naona imekuwa hapo. Lakini kingine ni baadhi ya nyota ambao tumekuwa tumewazalisha kutoka hapa kwa kucheza katika baadhi ya mikoa kule. Tukua wakati fendi kwa tunatumia, tunakuja kuunganisha nguvu kwenye timu yetu. Lakini kwa hati huu, ukiangalia baadhi yao wengi wao, wameenda mkoa wa Songwe. Ambao ukiangalia mikoa ambao mikoa tishio kwenye michuano hii kwa awamu hii, ni mkoa wa Songwe kwa sababu kuna ma elite kibao ambao walikuwa nao. Wachezaji kama watano ambao tulichukua na ubingwa 2024, wenye asili ya Kigoma, na baadhi ambao tumewazalisha sisi hapa, wameenda kucheza katika mkoa wa Songwe. Kwa hii nakupa picha kwamba wa awamu hii tunaenda, lakini tunaenda kama ile nguvu moja kwa moja sio kubwa sana kama msimu wa 2024 ambao tulienda na tunaona ile nguvu ambayo itokea na matokeo moja kwa moja. Kwa hiyo tuna kazi ya kujipanga katika michezo ijayo ili tuvuke, kwa sababu nadhani baki ya mchezo mmoja tu kama nitakuwa sijakosea kwenye kundi ili kutimisha kundi na kuingia katika hatua ya mtoano.
1: Okay, sawa, hakuna shida. Lakini kwa upande mwingine, matokeo kwa ujumla, tusahau matokeo ya Al Hilali na Tusker. Jana Al Hilali ilipata ushindi goli 2-0 dhidi ya Tusker. Kwa hiyo mambo yako hivyo. Lakini michuano mingine ni WAFCON. Leo tupo dimbani kwa upande wa Twiga Stars kwa ajili ya mchezo mwingine wa michuano hii ya AFCON ambayo imeanza rasmi hapo jana. Na mchezo huu kati ya Tanzania, itakuwa ni mchezo kati ya Afrika Kusini dhidi ya Tanzania ambao utachezwa majira saa 12 kamili jioni kwa saa za Morocco, ni kama saa 2 hivi usiku kwa sisi Tanzania. Unautizamaje?
0: Ni mchezo mgumu, ni mchezo mgumu ambao tunaenda kuingilia kwa wakati huu hapa. Lakini kwenye mpira miguu ukijiandaa vizuri hajaishi na kukutana na mpinzani gani. Kwa hiyo nadhani maandalizi ambayo tushafanya na hata katika mchezo hii naona moja kwa moja tunawezekana tuna wakati mzuri sana ya kwenda kulipigania taifa katika mchezo huu. Lakini kidogo imekuwa wakati fulani mchezo hii imekuwa haitoi taswira moja kwa moja ya ubora. Lakini niliona mchezo, kuna mchezo uliopita wiki iliyopita alicheza na nani
1: wa kirafiki,
0: ndio kirafiki ule, tulishinda bao 2-1 kama sija sawa. Kuna baadhi ya vitu ni viona kwenye ile timu kwamba mwalimu anaendelea kuongeza mbinu katika wachezaji, lakini ule ukubwa wa kikosi bado umekuwa ni tatizo. Wachezaji ambao wanacheza ni wale wale ambao unaona wanapata nafasi, wanacheza katika ubora ule. Yaani huoni huyu akipumzika na yani ile sababu yake huyu ni nani, bado hatujaona kwenye timu yetu ya taifa. Nadhani natakiwa hiyo kitu kiwepo. Na katika eneo ambao ukiangalia Tanzania tuna upana kikosi, ukiangalia tofauti kidogo kiume na kike, kike kidogo tuna upana fulani wa kikosi, kwa sababu kwa mfano kwenye eneo la washambuliaji pale mbele wako wengi, japokuwa kuna baadhi kwa kikumbwa na injury na vitu vya namna hii. Kwa hiyo naamini hicho kitu tunatakiwa pia mwalimu akiboreshe kuelekea katika michezo mingine inayokuja, ili wakati mambo yakiwa vizuri tuone moja kwa moja tugaringeti. Kwa ni ngumu sana kufikia kule, kwa sababu bado hajaongeza nguvu moja kwa moja, kwa sababu kama chini tunaweza, kwa nini ambao tunatoka nao chini tusiwapandishe tukafikia kule juu? Kidogo nadhani hiyo imekuwa bado ni ombwe ambao naamini mikakati ambayo pia kupitia kurugenzi wa ufundi wanaendelea kuiboresha ili

0: uwe na uwiano kwamba unatoka hapa unaenda hapa na kule ambapo tulifika tunakuwa tunafika moja kwa moja.
1: Okay. Sawa. Muli leo ni Wafcon na tunaendelea na Wafcon na leo ni Twiga Stars ambao watakuwa dimbani dhidi ya Afrika Kusini. Jana tulishuhudia mbungi kweli kweli, tamu kweli kweli. Algeria ilikuwa nakipiga dhidi ya Morocco. Dhidi ya Senegal, hapo Morocco naye akapata ushindi wa chuma tano bila shaka. Hivi ni tano yep, Morocco alishinda jana ndio kwa chuma nne kwa bila dhidi ya Kenya. Mchezo nilioushuhudia sana kwa dakika zote ilikuwa ni Algeria dhidi ya Senegal. Miongoni mwa mechi nzuri, nilikuwa nafurahishwa na hate ya wachezaji na namna ambavyo wachezaji walikuwa wanajituma sana kiwanjani. Lakini ukija kwa wakati natizama ile mechi nikawa namwambia mdogo wangu tunaangalia anambia mechi ambayo naisubiri kwa hamu sana ni Morocco, maana miongoni mwa timu ambazo pia kwa upande wa wanawake wako vizuri sana ni pamoja na Morocco. Na ndicho ambacho tutakuja kushuhudia kwa Morocco akaendeleza makali yao tena. Tukaendelea kuona ule ubora wa Morocco. Morocco kwa upande wa wanawake pia wako vizuri.
2: Hivi washakuwa machampioni nafikiri.
1: Yes, walishawahi kuwa machampioni. Ile ambaye ni champion mara nyingi
0: sana.
1: Bado alikosa.
2: Okay, sawa.
0: Sababu bingwa msimu uliopita mtetezi ni timu ya taifa Nigeria.
1: Yes.
2: Okay.
0: Na ndo amechukua mara nyingi.
2: Ndo aliingia finali.
1: Morocco alikosa. Hivi aliingia finali ili sio nusu finali.
0: Ya ukiangalia hapa, ukiangalia kwa haraka haraka, yes, aliingia finali alifungwa 3-2.
1: Yes, alikosa.
0: Na Nigeria msimu
1: huu. Na miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zinapewa sana, zinapigiwa chapeau ya kutoa taji kwa sababu ya ubora walioonyesha kuanzia hatua ya makundi. Bingwa mara nyingi zaidi ni Nigeria ambaye amechukua mara 10.
3: Kipindi hiki akiwa na timu nzuri. Sasa hivi soka la Nigeria limeanza kunanili taratibu.
0: Kwa wanawake bado wako vizuri.
1: Kwa wanawake bado wako vizuri sana.
0: Kuna yule dada anaitwa Omoshola, sio nani, anacheza FC Barcelona yule. Balaa sana yule.
3: Pia kuna namna ambapo wa Tanzania ndio tujiangalie tumefanyaje kwa timu ya taifa. Kipindi cha nyuma wakati timu ya taifa inaitwa kichocheo mwendo wazimu, timu za wanawake ndizo zinafanya vizuri sana. Kwa hiyo ndio waiangalie pia timu ya wanawake haijashiriki kombe la dunia kama nilivyosema. Kwa yangalie na yenyewe namna gani inavyoweza ikaendeleza ule ubora wao ambao ilikuwa nao.
0: Yeah, na jinsi ilivyo kwamba kadri muda ambavyo timu zinatoka chini kupanda juu ndivyo ugumu unazidi kuenda hivyo hivyo. Yaani Serengeti kuja huku kwenye Twiga Stars ugumu unakuwa nao umeongezeka tena. Kwa kuna haja pia ya kujipanga na kupambana kwa sababu mfano mzuri haona jambo ambalo tunazungumza, kuna wachezaji kutoka PSG tunaona humo. Kuna wachezaji baadhi pia kutoka baadhi ya mataifa mengine wako katika timu yao hasa wanaocheza nje. Kwa hiyo wao wafiki hapo kwa bahati mbaya, wanafiki hapo kulingana na ubora ambao waliokuwa nao. Wengi ukiangalia wanakosi kwa mfano waliochukua AFCON iliyopita, asilimia kubwa ya kosi chao hawachezi katika ligi yao ya ndani. Wengi wao wote unakuta hapo ligi za Marekani huko, kuna wengine anacheza PSG. Kwa hiyo wenzetu kidogo umeendelea hivyo na sisi tunapaswa hivyo, kwa sababu ukiangalia sasa hivi tuna nyota eneo letu la ushambuliaji limekuwa na peka nyota wengi nje, lakini eneo la kiungo na beki bado wengi wanategemea msingi wa ndani. Kwa nadhani watakia pia tutengeneze pipe, kuna uwiano kwamba wanaoenda nje sisi zinaenda namba tu kwa upande mzima wa ushambuliaji, kwa kwamba kufunga mabao pia tuzalishe kiungo ambacho kitakuwa ni bora. Tumekuwa nao wachezaji ambao tunawataja hapa wenye ubora katika maeneo ya kiungo, lakini kule nje hatuoni wakifika. Sijajua kwa nini, lakini imekuwa kidogo na changamoto hiyo.
1: Sawa sawa. Tuangazie sajili mbalimbali ambazo zinaendelea kugonga vichwa. Diomande alikuwa ni anatajwa kutua kwenye baadhi ya
0: ligi kuu Uingereza pale. Liverpool alitajwa.
1: Mbona umeanza na Liverpool?
0: Yes, ndio sehemu ya kwanza
3: kabisa tajwa sana.
0: Yaani Liverpool itajwa sana
3: kuliko kidogo. Na Liverpool alikuwa yuko tayari kutoa pesa nyingi. Baadaye Diomande akafanyaje? Akaichagua PSG. Sasa PSG juzi hapo akaingia mitini. Sijua waliona nini, sijua waliona pesa ni nyingi, wakaamua kujitoa. Alivyojitoa kijana akawa hajui anaelekea wapi. Madrid hao. Tayari 99% na kamilika.
0: Madrid bwana.
3: Kwamba ila mimi naona kama atawasaidia au ndio ile kwa nini?
1: Unia nakwambia mna mchezaji.
0: Unajua mchezaji ni mzuri, lakini mwalimu hapana, mwalimu aliyemchukuliwa aliyemsajili ataenda kumnufaisha kuongeza kiwango chake kile.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni habari kwa fupi kutoka Red FM. Mimi ni Emmanuel Michael Seni. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema miradi ya maendeleo inayotekelezwa nchini ni mali ya wananchi, hivyo wana wajibu wa kuitunza ili wanufaishe wao na vizazi vijavyo. Ulega amesema hayo mkoani Iringa alipokuwa katika ziara ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo ikitekeleza majukumu yake kama mlezi wa mkoa huo. Akizungumza katika maeneo mbalimbali aliyotembelea, Waziri Ulega amesema serikali inaendelea kuwekeza fedha nyingi katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa lengo la kuboresha miundombinu, kuchochea ukuaji wa uchumi na kuongeza upatikanaji wa huduma za kijamii. Amesema miradi hiyo ni mali ya wananchi wote, hivyo kila mmoja ana wajibu wa kuilinda na kuitunza ili iweze kudumu na kuendelea kuwanufaisha wananchi wa sasa na vizazi vijavyo. Jijini Dodoma, serikali imesema itaendelea kutenga fedha kila mwaka kwa ajili ya ukarabati na uboreshaji wa miundombinu ya barabara jijini Dodoma ili kuendana na hadhi ya makao makuu ya nchi na kuhakikisha jiji hilo linaendelea kuwa tayari kupokea matukio makubwa ya kitaifa na kimataifa. Akizungumza wakati wa mbio za NBC Dodoma Marathon, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema pamoja na kuboresha miundombinu, serikali itaendelea kuweka mazingira rafiki ya uwekezaji na kuhamasisha wananchi kujenga utamaduni wa kufanya mazoezi ili kuboresha afya na kuzuia magonjwa yasiyoambukiza. Kwingineko, watuhumiwa 36 kati ya 130 waliokamatwa kwa tuhuma za kupanga na kuhamasisha vitendo vya kihalifu wamefikishwa mahakamani. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wa jeshi la polisi nchini David Misime, watumio hao wanakabiliwa na tuhuma za kuchochea na kupanga vitendo vya vurugu, kuharibu mali za umma na binafsi, kushambulia watu pamoja na kuvuruga amani na usalama wa nchi. Amesema kuwa watumio hao walikamatwa katika operesheni mbalimbali baada ya kubainika kuwa walihusishwa na mipango ya kuandaa na kuhamasisha vitendo vya kihalifu vilivyosababisha au vilivyolenga kusababisha uvunjifu wa amani. Taarifa hiyo imeongeza kuwa baadhi ya watumiwa wanadaiwa kutumia mitandao ya kijamii na nyingine za mawasiliano kuhamasisha mkusanyiko isiyofuata sheria, kusambaza jumbe zinazodaiwa kuwa za uchochezi pamoja na kuratibu mipango ya vitendo vya uhalifu. Kimataifa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imetangaza kuwa idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola imefikia 3,075 huku watu 1,354 wakifariki dunia kutokana na ugonjwa huo kwa mujibu wa takwimu za serikali. Ongezeko hilo linaendelea kuzua wasiwasi kuhusu kasi ya kusambaa kwa ugonjwa huo, huku mamlaka za afya zikiendelea kuhimiza wananchi kuzingatia hatua za kinga na kushirikiana na wataalamu wa afya ili kudhibiti maambukizi zaidi. Shirika la Afya Duniani WHO limeeleza kuwa linaendelea kushirikiana mamlaka za DRC katika kukabiliana na mlipuko huo. Mwisho wa habari kwa fupi kutoka Red Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia sasa kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Emmanuel Michael Sen. Msikilizaji, usiondoke, kipindi cha mashua kinafuata.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Yeye asiyependa akumjua Mungu, kwa maana Mungu ni pendo.
3: This is the word of God. But anyone who does not love does not know God, for God is love.
4: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku.

0: siku Radio JFM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio JFM, sauti ya kweli.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwake mawe.
3: Mwakeye. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
2: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
4: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
2: Wewe bwiza. Mbona utenganishi takataka?
3: Takataka ni takataka chuma horo.
2: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali.

0: taarifa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
1: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
2: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
1: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
2: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
1: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
2: Yule wa miezi 4.
1: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
2: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
1: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
2: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
1: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
3: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
7: Je, una ndoto ya kutumia ubunifu wako wa kidijitali kuleta mabadiliko? Je, una uwezo wa kuandika habari kwa usahihi na kwa haraka? Radio Joy 90.5 FM kutoka Kigoma, Tanzania inakutangazia nafasi ya kazi ya mtengeneza maudhui ya mtandaoni. Tunamtafuta mtu mwenye diploma au zaidi katika uandishi wa habari au fani inayohusiana, mwenye ithibati ya uandishi wa habari au sifa za kupewa ithibati. Majukumu yako yatakuwa kuandika na kuchapisha habari kwenye tovuti na mitandao ya kijamii, pamoja na kusimamia na kukuza majukwaa ya kidijitali ya Radio Joy. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0622 09 79 53 au 0768 386 899. Radio Joy 90.5 FM Kigoma, sauti ya kweli.
8: Unasikiliza Mashua.

0: Jumatatu nyingine nzuri kabisa, Jumatatu tulivu, Jumatatu mwanana, Jumatatu nzuri kabisa ya tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2026. Tunakukaribisha sana kwa moyo wenye upendo mkubwa kabisa, moyo mkunjufu wewe ambaye umetuchagua, tunakushukuru sana. Basi tunakuomba utusikilize mpaka saa 6 kamili za mchana. Sasa hivi ni kipindi cha mashua, mashua ambayo tunajivunia sana kuwepo hapa mkoani Kigoma. Tunajivunia pia mashua yetu kusafiri ndani ya ziwa Tanganyika, fahari ya mkoa wa Kigoma. Wewe ni mtu muhimu sana ambaye tunakuthamini na kukupenda sana. Basi tunakuomba utuandikie ujumbe wako mfupi wa maandishi pia kwenye 0768150190 kutuonyesha uwepo wako katika safari hii ya mashua. Lakini tunakusii pia utusikilize mpaka pale saa 6 kamili za mchana, kwa sababu tumekuandalia vitu vingi sana muhimu kwa ajili yako ambavyo vitakufanya uelimike, uburudike, uadirike na vitu vingine vingi sana ambavyo huwa ni surprise katika safari hii nzuri ya mashua. Kwenye mitambo pale yuko Pasco Fadhili, Mama Kita yuko hapa kwenye burudani nzuri kabisa ya muziki, atakapo DJ Faizo. Beatrice Pony jina langu, tunakusii sana tuwe sote mpaka saa 6 kamili za mchana. Mama Kita ulimo?
1: Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu, nipo.
0: Uko vizuri kabisa.
1: Mungu ni mwema.
0: Tumshukuru Mungu Amina. Kwa kila jambo.
1: Nah, ehe.
0: Yes, kuiona siku pia ni bahati. Mm-hmm. Sio kila mmoja ameiona siku. Mm-hmm. Mwingine amelala, ameamka tayari sasa hivi, uko Maweni kalazwa. Nah. Baptisti kule kalazwa. Ndiyo. Ujiji kule ipo Hoi Bintabani. Sahi. Kwa hiyo sio kwamba sisi ni wajanja sana, hapana, ni kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu bado anaendelea kutukirimia fadhili zake pasipo mastahili yetu. Kwa hiyo tunapaswa tuseme asante sana.
1: Alhamdulillah.
0: Kwa Mwenyezi Mungu eh. Mm. Mm-hmm. Sawa, msikilizaji kwenye 0768150190 wapo watu wengi sana ambao tayari wamesha tune na wanatusikiliza. Watu wengi pale good morning. Mm-hmm. Habari kwa fupi inapoondoka pale.
1: Ndio wanajua.
0: Wanajua kinachofuata ni mashua. Kwa hiyo wanatulia tuli pale pembeni. Sisi tunawashukuru sana kwa uzalendo wenu jamani, na sisi tunahakikisha kwamba hatuangushi yale mnayotegemea. Mm. Kweli mnayapata. Mm-hmm. Sawa, lakini jamani, nina habari njema hapa kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Wamekuletea dawa inayoitwa JC Hepsi ambayo inasaidia kuimarisha afya uzazi kwa mwanaume, lakini wamekuletea pia dawa ambayo inaitwa Fium Hepsi ambayo itakusaidia kuimarisha afya uzazi kwa wewe mwanamke. Hizi dawa zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya na imethibitishwa kwamba inafaa kwa matumizi ya binadamu na inapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa wa Kigoma. Lupimo Sanitarium Clinic inapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, wilani Kasulu, wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha ualimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zipo wazi Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Wacheku na kwa mawasiliano nambari yao ya simu ni 0693 664 848, nambari nyingine ni 0715 944 941. Karibu sana Lupimo Sanitarium Clinic kwa matibabu bora na sio bora tu, yale ambayo yana uhakika. Lakini jamani msikilizaji, natamani tuzungumzie kuhusiana na chuki pia. Mm-hmm. Chuki ni hisia hatari sana ambayo okay, inaweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja. Mm-hmm. Lakini hata familia na jamii kwa ujumla. Chuki haijawahi kuwa nzuri hata mara moja. Mm-hmm. Kwanza huwa inaanza na hisia ndogo sana moyoni, lakini kiachwa ikue inaweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na wakati mwingine au mara nyingi kuvunjika kwa mahusiano muhimu sana katika jamii. Mtu ambaye ana chuki mara nyingi huwa anakosa amani ya moyo. Mm-hmm. Yani usijifariji. Ukiwa na chuki na mtu, kuna amani fulani hivi unaikosa moyoni mwako. Sae. Lakini pia unaishi katika mawazo ya kulipiza kisasi kila wakati. Mm-hmm. Ukimwona mwenzako ameinuka unasema siri dondoke. Mm-hmm. Ukiona mwenzako kanunua hiki msi afilisike.
1: Una chuki ndani yako.
0: Kwa sababu una nini? Mm-hmm. Una chuki. Mm-hmm. Kwa hiyo huwezi kuona zuri hata moja kwa mwenzako. Hii hali inaathiri sana afya ya akili jamani. Mm-hmm. Tukatai tukubali, inaathiri sana afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Sikumbuke tu kwamba tofauti za maoni, imani,
1: ndiyo,
0: makabila, mm-hmm, ana hata hali za kimaisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Wewe umenizidi kipato, mimi kipato changu sikipo hapa. Tushukuru Mungu kwa yote kwa sababu ipo siku Mungu naye atanibariki cha kwangu. Ehe. Basi tujenge utamaduni ya kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana hizo mm-hmm tofauti zetu za vipato, imani. Yaani wewe kuwa Mkristo, mimi Muislamu, isitufanye sasa sisi sasa mm-hmm tuchukiane. Oh, sio hapana, hivyo vita vipaswi kututenga. kutuunganisha au kututofautisha. Jamii ya upendo na mshikamano inapata maendeleo, lakini jamii ambayo imejaa chuki ujikuta mara nyingi sana katika migawanyiko na migogoro ambayo haina tija. Tukatae chuki, tuchague upendo jamani, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa. Sasa huu ujumbe nimeambiwa ni kueleze wewe msikilizaji, na umeletwa kwako kwenye mtandao wa radio za kijamii nchini Tadio. Tadio wametamani sana nizungumze na wewe katika hili hapa.
1: Okay.
0: Sasa tuanze safari
1: Leo tunaanza safari tarehe 27. Tutakuwa naye Aisha Vuvuzela, anakuambia ukinuna
0: uwe na sababu Kuna mtu ananuna alafu ana sababu ya msingi
1: Hebu niambie basi kwa salangu nijue
0: ni nini?
1: Unavimbisha tu
0: midomo. Funguka, funguka.
1: Unanuna tu bila sababu.
0: Nikipita wabidulia midomo.
1: Inahusu.
0: Umenizaa
1: Okay, funguka basi. Sema naye.
0: Funguka, nimekuudhi nini?
1: Ndio.
0: Ukinuna basi uwe na sababu.
1: Na sababu ndio.
0: Kuna mwingine ana gubu lake lile alozaliwa nalo, loa alolilithi kutoka ukoo wa mababu na mababu. Yaani ukipita tu yeye yani kasha kasirika, kachafukwa. Sija kukosea.
1: Uduku, utajibeba hilo lako hilo.
0: Ukinuna uwe na sababu babu.

0: usileti mchezo kwangu mie, udugu wangu mie. Ebu nuna, unajua tunanuna nini? Mm. Unanuna tu bila sababu.
1: Tujue sababu inayokufanya ununa ni nini? Mm. Sio tu kuvumbiana vimbiana. Una sababu ya msingi. Niambie bwana, mimi nishakuchoka, nimekukasirikia. Sikupenti. Mimi nijiamue.
0: Utajibeba.
1: Sio unanuna tu sababu huna.
0: Nimekula kwako jirani.
1: Ukinuna uwe na sababu bwana.
0: Aisha vuvuzela.
1: Aisha vuvuzela.
0: Ameweza bila vita.
1: Amebaruza.
0: Unanuna tunamnunia nani nuna?
1: Wewe. Bonge moja la ujumbe. Utajibeba
0: jirani yangu mie.
1: Utajibeba mwenyewe.
0: Unanuna bila sababu kisa watoto.
1: Ala.
0: Baada ya unacheza wote. Unanishangaza.
1: Unanuna kisa nimekuzidi maendeleo.
0: Wewe.
1: Mbona utanuna sana?
0: Mie na Mungu mie sijajipa mie. Unanuna kwa sababu gani? Ile ya mchezo nimepewa kwanza. Unashangaza.
1: Ala. Wanuna kwa sababu shughuli yangu ilikuwa pambe.
0: Unanuna kwa sababu nimepata mchumba.
1: Ukinuna uwe na sababu bwana. Acha kununanuna ovyo bila sababu za msingi.
0: Meisha hiyo.
1: Hamza Enoki maarufu baba wawili wa Muhunga, nimekuona ndugu yangu.
0: Ndio.
1: Kutoka wapi huku? Anasema hii taarabu kiukweli inamshamsha. Of course hii taarabu inamshamsha. Haba ya mwa nani ma, na, siyo ndio anasema habari sija kuelewa mama chao. Jamani mimi hata sija kuelewa. Sija kuelewa ndugu yangu. Innocent Gabriel Kinyange kutokea Mwangabika Sulu. Team Mashio Mlakome.
0: Tuko vizuri.
1: Palipo da Tris na mama Kita hapa haribiki kitu. Anasema ni minyama.
0: Ni kurwa na doto.
1: Sasa ye.
0: Bila kusahau Kiza.
1: Aha. Mama Pascal kutoka Muzi ya Mvuvuma. Nimekuwa na ndugu yangu pia Kiswabi. Kutokea Nyakimo yuko pamoja na sisi.
0: Shukrani sana Kiswabi.
1: Wakuitwa Kitumbu wa Nyankoronko. Anasema ujumbe wa leo umegusa jamani. Sana tu.
0: Wewe.
1: Maana chuki zime zidi sana jamani. Zio fupi fupi bwana.
0: Ipendezi jamani.
1: Sawa na kiwapande za Mwandige Mgerabi pia nimekuwa na ndugu yangu. Habari za mjengoni ni nzuri, anasema tarabu pambe sana.
0: Asante.
1: Selina kutokea Buhanda. Nimekuwa na Kizambano Kiza Nyota kutoka Ilagala pale Tanzania. Anatusikiliza vizuri kabisa.
0: Asante.
1: Asante pia. Nani anasema Aisha amemnyoshia mtu wake. Hadi kajifungia ndani.
0: Wewe jua
1: kizani. Maana ana kazi ya kujivimbisha tu bila sababu.
0: Eti,
1: Mama Dalhati. Tamu yake Mbaruku, Mbaruku Bambo.
0: Asante.
1: Wa Boronge.
0: Okay.
1: Hatari wewe.
0: Aya. Bado kunaambia ni zamu yako fajia. Leo ni zamu yako kuteka unanuna tunajuaje? Sasa kani nimesahau.
1: Baba Chao anakutafuta mama Kita.
0: Hamna shida nitakutafuta bacho na namba yako usijali.
1: Habari za mjengoni vipi?
0: Tuko
1: jamani
0: vizuri,
1: alitumisi sana.
0: Tulikumisi pia.
1: Aha, nasema mashua jamani niliomisi sana. Hasada Abi na kupenda sana jamani.
0: Mashallah.
1: Tuko pamoja mpaka tamati.
0: Wewe.
1: Stella wa Buhanda.
0: Iko hivyo.
1: Asante Stella.
0: Tunakupenda na sisi.
1: Anasema itarabu imwende jirani yake.
0: Lucky.
1: Anasema anamnunia bila sababu. Atajijua ili mradi yake anamwendea.
0: Ila
1: anamwasa tu hataki vurugu.
0: Wewe.
1: Mama Zahoro kamtaja jirani yake.
0: Wewe hapa. Mama Zahoro tulia.
1: Jirani yake Mama Zahoro anayejua unamnunia nunia ovyo. Na umetajwa ni Mama Deshdesh, mimi na kustai tu.
0: Letu rohoni.
1: Na kustai tu ndugu yangu. Mama Kita habari za asubuhi.
0: Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Anasema tarabu ya leo jamani.
0: Pambe.
1: Ukimnunia jamani.
0: Uwe na sababu. Kisa mafanikio.
1: Kwani wewe ndio una mbingu?
0: Niko chini ya mtere Radio Joy 95.
1: Niwe mvua iwe jua huko pale.
0: Atutoke atubanduki.
1: Mama Hechi wa Kiganza.
0: Ndio.
1: Ndio anasema wewe unamnunia, kwani wewe ndio una miliki mbingu? Au miliki mbingu wala ardhi? Hata eka moja tu huna.
0: Naam.
1: Unamnunia kwa lipi?
0: Hapo sasa.
1: Bob Sule KK Baba Aziza. Anasema anasema tarabu leo pambe imfikie jirani yake. Anasema pamoja sana mpaka tamati. Maria kutokia Nkungwe pale tarabu leo anasema kuna watu imewabaruza vibaya mno. Jihadi Aushi Bobo Azenza Mahaha anasema tarabu leo jamani na ujumbe mzito.
0: Kinunu una sababu.
1: Ukinunua uwe na sababu, sio unajinunisha nunisha tu sababu hazina kichwa wala miguu
0: Funguka.
1: Tanasi kutokia Alada pale jamani amechelewa tarabu ila hajachelewa sana. Karibu karibu ndugu yangu. Lulandagae jamani tuko pamoja nasema.
0: Tunashukuru.
1: Mashua mko vizuri sana.
0: Mungu ni mwema.
1: Hata Roy Eke Nyerebwe analijua hilo. Okay. Ramadhani J Kivayo kutokea Chagwe pale Mubanga. Anaitwa Mbaruku Bambo. Boronge ndipo anapotokea na tusikiliza kwa uzuri sana.
0: Okay.
1: Shingo boy kutoka Kikunku mtu na shingo yake babu yuko ndani ya mashua. Anajiita Moche ndiye abuye anapatikana Ntiru Kegwa.
0: Safi.
1: Anatusikiliza Muzeze pale. Anatupata kwa uzuri. Wewe pia anasema tarabu pambe anatupenda sana pamjengoni. Shushu baby.
0: Wewe shushu za
1: kutokea Sunuka pale.
0: Karibu.
1: Sadiki Kidisa maarufu kama Baba Lisipa. Akiwa sambamba na nani huyo anatupata vizuri kabisa. Yuko Sambala, sio Sambamba, Sambala pale. Anatusikiliza Habari za mjengoni nzuri jamani, anatuliza ni nzuri.
0: Tuko vizuri.
1: Anasema tuwanyoshe.
0: Tuwape vidonge
1: vyao. Wale wanawanunia bila sababu.
0: Wakimeza wakitia mashauri yao.
1: Sasa je, wakuitua lefansi jafeti kutokia Malalo.
0: Okay.
1: Kasulo. Datrisi, sio wanawake, tu hata wapo wanaume wanaonuna bila sababu. Wabaruze dadangu.
0: Atari na wanaume gizani jamani.
1: Kumbe wapo wanaume wanaonuna bila sababu.
0: Wapo baadhi yao.
1: Haya.
0: Wanshangaza, wanchekesha,
1: mwenzangu,
0: wanudunisha na mwanamume.
1: Haikupendezi. Jihadi Aushi Bobo Anzenza pale anasema tarabu leo jamani na ujumbe mzito, yuko pamoja na sisi.
0: Asante.
1: Innocent Gabriel Kinyange message yako nimeona mara ya pili jamani anasema hivi timashua mlakome
0: tuko vizuri.
1: Ule ujumbe wake anasema alipo Datrisi na Makita hakuna kinachoharibika.
0: Ubarikiwe sana, tunashukuru.
1: Sana na dakika 34 wale wote ambao mnatamani sana kupata ujuzi maarifa ili mkono uende kinywani kikweli. Dunia sasa hivi bila kaujuzi fulani maarifa fulani mambo ni magumu
0: sana.
1: Chuo cha Victory wanawaita. Umeisha darasa la saba. Umeisha kidato cha 4. Umeisha kidato cha 2, kidato cha 3 kufanikiwa kumaliza shule. Pole, tunajua sababu zipo nyingi sana. Uenda ulikuwa ni utoto sasa hivi unajuta. Uenda hali ya kimaisha pia ilikuwa ngumu. Uenda mazingira yalikuwa sio rafiki wewe kuendelea. Yote yanaweza kuwa sababu. Lakini chuo cha Victory hawajakukatia tamaa.
0: Okay.
1: Wanakuita wewe ambaye unatamani kujiendeleza kuwa na ujuzi fulani hivi. Wanatoa kozi nyingi sana. Kuna kozi fupi na kozi ndefu. Kozi fupi wanatoa kozi ya udereva wa magari, kozi ya ufundi wa magari, kozi ya saloni za kike kusuka mitindo yote, makeup saina zote pia, kozi ya kompyuta, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa vifaa kama vile computer, TV na radio, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, wanatoa pia kozi ya ufundi wa umeme majumbani, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, video shooting na photography, kozi ya aluminium pia, kozi ya kuchomelea ni welding, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi. Wana kozi pia ya mapishi ya keki na zote, kozi ya ushonaji wa nguo, vyote hizo. Hizo kozi nilizokutajia zote ni kozi za muda mfupi. Na hizi kozi jamani zinatolewa kwa miezi mitatu tu. Ndani ya miezi mitatu tutalipa ada ya shilingi 150,000 tu. Na katika kipindi chote cha miezi mitatu utasaidiwa kupata sehemu ya kufanya mafunzo kwa vitendo tunaita field, lakini vile vile ukimaliza utakusaidia kupata ajira. Watakusaidia kutoka kwenye umasikini uweze kupata ajira mkono ende kinywani.
0: Ndio.
1: Wanatoa pia kozi za muda mrefu.
0: Okay.
1: Kozi ya secretary, kozi ya walimu amalizi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo, mnaotoka mbali msio na wasiwasi, chuo kitakupeleka field na wewe pia mwenye kozi ndefu watakusaidia pia kupata ajira ukimaliza. Wewe pia unaisomea kozi ya muda mrefu na kozi ya muda mfupi, wote mtapata haki sawa. Kichuo kipo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa, watafute kwa namba ya simu 0715 176 176, namba nyingine ni 0682 6210. Chuo cha Victory wanakuambia ajira pale ni nini?
0: Ni uhakika.
1: Asante. Mm-hmm. Hatugenda muhila.
0: Leo tutakuwa na Wajita, wimbo unaitwa Ndolela.
1: Wewe. Abo. Tanseleleka. Achari wewe. Mjita popote pale ulipo, sogea kati eh. Acha kujibana bana. Mimi najua kama wewe ni Mjita lazima utajitikisa kwa namna moja au nyingine. Usioni aibu waliokuzunguka. Usioni aibu wanaokutazama. Wewe ni Mjita, jitikise. Mm-hmm. Sio Mjita pia jitikise. Yote na yote ni katika kuhakikisha kwamba tuna enjoy eh. Tunafurahia maisha eh. Maisha mafupi, ukikomplicate mwenzangu utakufa mwenyewe. Huku umeacha raha zote hapa duniani tunazifaidi sisi. Wajita, twende kazi.
2: Mashua, tunakurudisha nyumbani. Kila mtu anasema chetu ni chetu.

0: wajita mpo. Kuna wajita kama vile amjasikia wale waanda Voi Dar es Salaam juzi kia kila changanya wapo wengi mnajifanya mimi kabila langu la hapa wapi mjita
1: mtaja.
0: Acha kujifanya sio mjita mtaja. Mjita wa kweli ajikatai bwana. Unatoka wapi? Wewe ni mjita. Fahamiana na ndugu zako. Acha kujikausha. Kuna watu unajua wanafichaga kabila zao.
1: Wapo.
0: Yaani hawataki kabisa. Yaani watu kujijulisha, yaani kujionyesha kwamba ni kabila fulani. Anaona kama vile yani wataona hao tunaona mimi mshampo. What do you mean? Hebu jivunie kabila lako. Wewe ni Muha, sema mimi ni Muha na najivunia kuwa Muha. Wewe ni Mjita, sema mimi ni Mjita najivunia kuwa Mjita.
1: Wewe ni wa Kigoma, ndio ni wa Kigoma.
0: Unaficha nini?
1: Ili iweje sasa?
0: Yaani 80% watu wa mjini, wengi wametokea wapi huko? Kijijini.
1: Ndiyo.
0: Wewe sema tu mimi ni Mjita. Mm-hmm. Acha kujipambanika.
1: Acha kujipandisha.
0: Wajite jamani, kiasili kabisa ni kabila ambalo liko hapa Tanzania, wanaishi hasa katika mkoa wa Mara.

0: kuna wajita wanakoya abajigava.
1: Abajigava.
0: Abajigava.
1: Mhm.
0: Abagamba.
1: Eh,
0: si ndio kwamba una mwingiliano na hawa, si unasikia? Aba avegamba.
1: Ni kweli.
0: Ehe, avatata. Hizo ni koo. Si unasikia inaenda kama vile kule
1: ndiyo, ndiyo,
0: kule
1: ndiyo.
0: Kule. Avagaya. Hizo ni koo. Eh. Avanga.
1: Wewe.
0: Eh, yani una mwingiliano na makabila mengi sana wewe. Lakini hizi ni baadhi ya koo. Ukizisikia utaona kabisa zina mwingiliano fulani hivi na baadhi ya makabila. Eh, ukisikia avakome. Hiyo pia ni koo ya Wajita. Eh? Avagunda. Wewe. Hiyo ni koo pia iko kwa Wajita pale. Avakima. Wote ni koo za Wajita hawa. Wajita wanasifika sana kwa uchapakazi jamani. Tuache utani. Mnyonge mnyongeni yake yake mpeni. Wajita wanasifika sana kwa uchapakazi. Ila ni watu ambao asilimia kubwa dhihaka ukiwaletea wanakuletea dhihaka mara 10 yake. kama mbwai iwe?
1: Iwe mbwai.
0: Hao ni Wajita.
1: Huwa
0: na msimamo sana kwenye mambo yao. Sana. Ila kwa asili kabisa ni wapole, ila upole wao sasa usiwachukulie poa. Hao ni Wajita. Wajita, asanteni sana. Mimi najua kuna Wajita ambao mmeenjoy sana. Kuna Wajita ambao mmeenjoy kweli kweli. Sasa Wajita popote pale mlipo, jamani tunawapenda sana, tunawathamini. Lakini kikubwa ambacho tunatamani sana tuwaachie ni nyinyi kupenda asili yenu.
1: Mm-hmm.
0: Tusivamie asili za watu.
1: Mm-hmm.
0: Asili yako kama ni Mjita, hakikisha unakamatilia hapo hapo na kila mtu afahamu kabisa kwamba wewe ni nani.
1: Ni Mjita.
0: Asante. Wajita wamemkosha sana Selina kutokea Buhanda pale.
1: Sao.
0: Mama Abdulrahim aka Hadija Ruhabula Mwanga pale ndipo unapotokea. Vamia Wajita anasema pia wamemkosha. Ehe. Anaitwa nani? Anasema alikuwa anaipiga ile chance leleka. Anasema amekubali sana.
1: Sao.
0: Wajita pambe mno.
1: Hamna jasho.
0: Bila jasho.
1: Aka.
0: Aha, nasema Maria kutoka Nkungwe kwenye chimbo la Mawese kula anasema jamani ndolela jamani mmeelewa. Wewe umeelewa wewe hujaelewa na enjoy.
1: Ndio.
0: Beatrice na Mama Kita, Mungu awape maisha marefu.
1: Amina, Rabbi.
0: Baba chao wakajeje.
1: Asante
0: Amina. Wajita jamani, Mama Ashura ka enjoy nayo kutokea Mlati.
1: Ndiyo.
0: Mama Ichi wa Kiganza kiukole Wajita lelele.
1: Wewe.
0: Amecheza mpaka ameshindwa kubonda mise.
1: Wewe.
0: Endelea ndugu yangu. Uzuri wa uzuri wa radio. Radio iko pembeni, kazi zako zinaendelea. Unaenjoy. Unajikuta mbona bonda mise mingi sijachoka. Kumbe mashua iko lelele. Inakulelelesha.
1: Wewe.
0: Wewe pia ameenjoy na Wajita jamani. Hii nyimbo andolela Stella kutoka Buhanda. Maho. Ibrahim Michael kutokea Muhanga pale Wajita ametisha. Jirani anamwambia jirani yake. Acha kununa njoo tucheze ndolela hapa. Acha kununa bila sababu. Mama Zahoro bado yuko na jirani yake. Anakufa na jirani yake Mama Zahoro.
1: Wewe. Acha kununa njoo tucheze.
0: Anakufa na jirani yake. Jirani yake Mama Zahoro bwana acha kununa bila sababu bwana. Mwenzako hana shida wala nini?
1: Na nini?
0: Afu kinuna bwana unakoka vile unaonekana kama vile una gugu.
1: Kabisa. Haipendezi.
0: Jamani twende tukaperuzi.
1: Sawa.
2: Sasa tulizo peruzi leo.
0: Jamani. Peruzi.
1: Ya leo
0: peruzi ya leo tarehe 27.
1: Siku zinayoyoma.
0: Jamani.
1: Wantisha. Liko pale.
0: Ani kuna vitu vingine unajua bwana. Kuna vitu vingine bwana vinaboa.
1: Basi. Ndio dunia.
0: Ndio dunia eh. Amna namna eh. Jamani mwaka 2022 ilifanyika takwimu hapa Tanzania. Sio hiyo eh?
1: Ndio.
0: Sensa ya watu na makazi. Na kiukweli tulihesabiwa.

0: Tulihesabiwa kiukweli, wanaume tukafahamika, wakafahamika wapo wangapi, wanawake wakafahamika wapo wangapi. Lakini asilimia wanaume tunajua, asilimia wanaume ni sawa kama na asilimia 49 ya idadi yote wote nchini. Lakini wanaume tunajua walihesabiwa.
1: Mbona sikuelewa unazunguka zunguka kama pia?
0: Yaani nashindwa nianzie wapi kwa sababu inanichoma.
1: Unazunguka.
0: Inanichoma kweli, inaniumiza. Mama Gita, kama una kizazi lazima uumie. Kama una kizazi lazima uumie. Yaani ngoja niende direct to the point. Kwa nini nimeanzia kwenye sensa?
1: Ndio.
0: Kwa sababu sensa ile ilihesabu watu wote, lakini ikahesabu pia makundi tofauti tofauti. Ikahesabu wanaume na wanawake. Si unaelewa? Sasa mimi kuna muda mpaka nasema ile sensa ile. Turudi tena kuhesabu upya kwa sababu gani? Walihesabia ni wanaume, wakati mwingine wanatuchanganya. Wakati mwingine wanatuchanganya. Wamehesabia ni wanaume, wanaume wanajipa moyo, si wanaume tupo wengi sana. Kumbe katika hao wanaume wapo wengine wanataka kwa wanawake. Umeelewa? Umo katika hao wanaume. Wengine wamesha left. Umeelewa? Umo kwenye wanaume, wapo wanaotaka kwa wanawake.
1: Ndio.
0: Sasa. Ili jambo limetokea Uganda, lakini haimaanishi kwamba alijai kutokea Tanzania au haliwezi kutokea Tanzania. Wanaume kwa wanawake, tusikilizane hapa. Kule nchini Uganda kuna tukio moja ambalo limetokea ya kijana mmoja ana miaka 19 18 hapo.
1: Ndio.
0: Anatokea nchini Uganda. Huyu bwana, huyu kijana ilikuwa ni kama kazi yake, ameamua kujipatia ajira. Ni kijana ambaye ni handsome actually.
1: Wa mtokeo usoni.
0: Wa mtokeo. Sasa handsome ambaye unajua kuna 80 lakini kuna handsome ambao ni handsome aliyopitiliza, sio niseme hivyo? Yaani kiasi kwamba yule kijana alichukulia sura yake, uzuri wa sura yake, akaona ni sehemu ya kujipatia kipato. Kwa hiyo akaanza kujipamba mke. Anapiga zake ka makeup babu.
1: Leni sheni.
0: Leni sheni. Nguo ya kike iko wapi? Alafu anakuwa same kama vile za baba fulani.
1: Wa kiume.
0: Ni kijana wa kiume. Kijana wa kiume kabisa. Anajilemba kama mwanamke fulani hivi. Alafu anaingia kwenye masehemu ya starehe kama hayo. Sio kwa kurembua. Mtoto wa kiume?
1: Nakuelewa.
0: Sio kwa kurembua, sio kwa kujibebisha. Mtoto wa kiume. Alafu anawachuna hela wanaume. Anachukua pesa za wanaume. Anaongea nao kama vile amekubali. Haina shida. Ila mimi mwenzako kodi imeisha.
1: Siku moja.
0: Kodi imeisha mwenzangu. Ila anachukua, anakunywa.

0: ndo njia yake kujipatia kipato. Sawa. Wanaelewana na mwanaume na kumwambia hela anakula. Akishakula ameajikisha hapa nimekula, anaama mtaa. Kama mtaa hivyo muone tena hivyo kaondoka. Hivyo sasa
1: za mwezi.
0: Wanasema za mwezi 40. Na wakati mwingine ile 40 hata hivi.
1: Ni siku tatu tu.
0: Kafika mtaa ambao wanajulikana.
1: Unaona sasa.
0: Mtaa ambao watu kwa vile wanamjua. Na kiukweli mbanga mbanga zake alikuwa anafanyia mbali na kwao kabisa.
1: Sawa.
0: Mbanga mbanga zake sio karibu kabisa na nyumbani. Alikuwa anachuna ile huko mbali kabisa. Kijana mzuri kwa la kivango yake anasema mashallah. Siku hizi vigodoro pambe, kigodoro hiki hapa na kinguo chake nakwambia cha kike, akitembea hivi mbona utasema dada njoo. Kumbe ni mkaka. Kumbe ni mkaka.
1: La.
0: Sasa huyo mtaka ametembelea. Kuna mtu ambaye anamfahamu.
1: Ndio.
0: Kumwangalia sasa mbona ukavi anajilegeza lakini mbona kama ni fulani mwa fulani. Lakini akasema ngoja nisikurupuke. Akamwambia sasa akaongea na mshikaji wake jifanye kama vile unaenda kumtokea. Chombeze chombeze mpelembe mpelembe. Haya sawa.
1: Kampe mistari.
0: Kampelemba nakwambia kampelemba kampelemba mtoto nini kijana huyu si shida yake ni hela?
1: Ndio.
0: Wewe shida yako nini? Chukua hii 10,000 kwanza unueta voucher 2-3 tu tunawasiliana, si ndio? Wameenda sema nikupe lift kidogo nikusogeze. Haina shida mimi kwetu pale tu. Kumbe sio kwake, sio kwao nini, ni sehemu ambayo anachumia tena pesa. Kwa hiyo amefika pale kamshusha chocho. Kwenye chocho. Anashuka akamwambia unaenda wapi? Sogea hapa baba. Sogea hapa. Kamata na yule mwenzake kwa kwenye pikipiki nyuma, kamata mkono kamata akamuingiza dukani.
1: Ndio.
0: Wewe mwanaume mwanamke? Mimi mwanaume, mimi mwanamke jamani. Wewe ni mwanaume mwanamke? Mimi mwanamke. Anakaza, unajua mwanaume akiwa anakaza sauti anataka iwe ya kike, anailazimisha, unaelewa?
1: Anasema mpaka kwenye mapua.
0: Makofi mawili matatu, wewe ni mwanaume mwanamke, mimi mwanamke. Makofi mawili matatu wewe. Wakamwambia vua nguo. Kwa hiyo kifuani pale kwa ameka vitu vya bandia. Kuvua hivi kifuani vya bandia. Ite watu waitana. Pige kijana kijana kapigwa, akapiga kijana kanyoshwa swa. Amenyoshwa sasa kapigwa kaburuzwa kweli kweli. Alikuja kuokolewa na jeshi la polisi. Baada ya kuna vurugu vurugu vurugu ndo akaja pale wakamuokoa kijana akachukuliwa kapelekwa nani polisi. Ila kijana kwa ameshachakazwa. Wapi hiyo? Uganda.
1: Uganda.
0: Unafikiri hapa Tanzania haitokei? Wapo hawapo? Wamejaa tele.
1: Na,
0: wapo wengi kweli kweli.
1: Nafahamu.
0: Wengine mnafahamika.
1: Kabisa.
0: Watu wana, watu tunaamini kwamba ni wanaume kumbe yani mnataka kuwa wanawake. Ndio mambo gani?
1: Wanaita wagorebagabo.
0: Sasa huyu mara mbili kidogo kwa anajitafuta riziki. Anachukua hela. Alafu hafanyi yale matendo. Kuna wengine ndo tayari washakuwa kama vile wanawake.
1: Kabisa.
0: Hiyo ipo kabisa, tuambizane na ukweli.
1: Kabisa.
0: Kuna baadhi ya vitu wanasema mficha maradhi kifo kinafanyeje?
1: Kinamumbua.
0: Tunaambiana ukweli kabisa. Kuna baadhi ya watu ndo hivyo wameshajipa kama vile ndo ajira yake. Ndo ni mwanaume? Tena mwanaume mzuri kwa leo. Alafu anakuwa kama vile yani sio gentleman
1: Mwendo.
0: Yani.
1: Unaongea kama mwanamke.
0: Jamani.
1: Unamtazama.
0: Kizazi chetu kinaelekea wapi jamani? Sasa huyu mwenzenu Uganda kakamatwa. Kadundwa we.
1: Tusubiri na hapa.
0: Baka kasema pokwa. Basi unafikia wapi awapigwagi? Wanapatikanaga, sema ndio hivyo. Lakini kiukweli ndio maana mara nyingi mimi huwa napenda hapa kusema kwamba tuombe vizazi vyetu sana. Wewe kama ni mzazi, najua hii feeling una, hebu ichukue hii feeling. Ni mzazi. Umepata mtoto wa kiume.
1: Naam.
0: Umemlea vizuri mtoto kakamilika. Nadhani mnanielewa nikisema mtoto kakamilika. Tangu mtoto mpaka anakuwa mtu mzima mtoto kakamilika. Nadhani mnanielewa. Elewa neno kukamilika. Shikilia hapo kufanyaje?
1: Kukamilika.
0: Mtoto kakamilika. Unamwona kabisa mtoto wangu mzima wa afya. Na si wanawake kikweli huwa tunapenda sana watu wetu tunawakagua mtoto yuko vizuri.
1: Anacheza na nani?
0: Na vitu kama mama kita elewa vizuri.
1: Naelewa.
0: Unanielewa vizuri?
1: Na
0: acha kucheza na nani? Mtoto tunapenda watoto wanawake. Huwa tunapenda kuwakagua watoto wetu wa kiume. Je, wako vizuri?
1: Ndiyo.
0: Mtoto wangu baadaye ataniletea, umenielewa? Kwa hiyo sasa unajihakikishia kabisa mtoto unajua ni mzima. anakuwa miaka

0: 17
1: ndio nafikiria mtoto wangu natakiwa nilinde chikitofu.
0: Ehe, umeelewa?
1: Naelewa.
0: Awe salama.
1: Ndio.
0: Kila mwiko kiambiwa mtoto unaambia kitofu kisidondoke sipo huko makini ulali. Unasema mwanangu umebaki kauzi tu.
1: Eh.
0: Mtoto umemlea kwa shida kweli kweli. Na uzuri kabisa Mungu akakusaidia ukamlea kigentleman. Mtoto akifanya mambo ya kike unamwambia wewe.
1: Hey, hey. Sio hivyo.
0: Watoto wa kiume wafanyi hivyo. Watoto wa kike wana watoto wa kiume wanafanya hivi eh. Akilia unalia wewe ni mwanaume bwana jika.
1: Unachekaje hivyo?
0: Unamtengenezea mazingira ya mtoto kuwa mtoto wa kiume.
1: Ndiyo.
0: Lakini sasa ndo mnaenda Mtoto anakutana na magrupu ya kukutana na magrupu huko.
1: Naam.
0: Mtoto ana left group. Nadhani tunaelewa na mambo maana ya ku left group. Mtoto anakuwa kama huyu hapa. Fikiria huo uchungu unaoupata mama. Nadhani mnanielewa. Huo uchungu unaoupata mama
1: sana.
0: Ni mkali sana. Ulihesabia mtoto ataniletea mkwe. Mshasikwenda anakule. Yeye ndio mkwe.
1: Aibu na
0: inauma sana, inauma sana. Kwa hiyo
1: mzazi anakuwa hapendi.
0: Unafikiri unaweza ukapenda mtoto wako aharibike? Mtoto wako ni wa kiume lakini anatembea naongea kama mwanaume.
1: Jamani.
0: Mtoto wako anajichukulia kipato kwa sababu yeye ni mwanaume lakini anajifanya. Mtoto wako
1: mashoga wote ni wa kike.
0: Ndio
1: marafiki zake.
0: Ndio marafiki zake. Inauma sana jamani. Yaani mimi nakwambia hivi, hii isikilizie kwa jirani yako.
1: Isikufikie.
0: Isikufikie. Inaumiza kupita maelezo. Wafikiria mzazi wa huyu mtoto. Anavomia.
1: Kabisa.
0: Mtoto anaambiwa anapewa taarifa mtoto wako yuko polisi. Kafanya nini? Alikuwa anachukua pesa za wanaume. Akijifanya yeye ni mwanamke anajilemba na kamkoba kake nakwambia kako hivi shingoni ana melemeta uwanja kama wote kope za bandia na vile kapewa na kauen sam kalikopitiliza basi mtoto anakuwa
1: mwanzo unabadilika
0: nyie nauma
1: sauti.
0: Kwa hiyo sasa ndio maana nimeleta hiki kisa kwa sababu hiki kisa kimetokea Uganda lakini huko Tanzania pia kipo.
1: Naam.
0: Mtoto kavuliwa nguo pale kifuani ni mwanaume mtu kakamilika kifua cha mwanamume. Kumbe mwanaume kabanwa vizuri jamani mimi maisha magumu nilikuwa nachukua kipato tu kipato gani kazi zipo nyingi sana kwa nini unajidhalilisha kujifanya mwanamke wakati wewe ni mwanaume? Kipato kwani sehemu ya kupata kipato ni hiyo tu? Inakera inauzi.
1: Kazi nyingi.
0: Jamani, mimi na Jojo FM inasikilizwa na watoto.
1: No.
0: Wote.
1: Watu polelele shengesha kama yote tunalo.
0: Wote mnasikiliza.
1: Kabisa.
0: Angalieni watoto wenu. Angalieni watoto wenu.
1: Kabisa.
0: Waombeni watoto wenu, walindeni watoto wenu.
1: Kabisa.
0: Acha wakuseme kwamba mtoto unamlea kama mtoto unamchunga kama yai.
1: Hey,
0: mchunge ni wa kwako. Kwa sababu
1: kabisa Mwenyezi Mungu
0: malezi msingi wake unaanzia chini.
1: Kabisa.
0: Mpeleke mtoto wako akulie kwenye nyumba za ibada.
1: Naam.
0: Mtoto wako anapotoka shule mtoto nenda madrasa.
1: Naam.
0: Kule anafundishwa mambo mazuri, mambo ya Mungu. Mtoto wako nenda kanisani.
1: Ndiyo.
0: Nenda kanisani.
1: Na kuna wale mnasemaga send school sijui.
0: Nenda mpeleke mtoto, mpeleke mtoto akakulie kanisani.
1: Naam.
0: Kuna nini za watoto wanakutana sijui wapi mmoja wa nini nini watoto wapeleke.
1: Sahi.
0: Watoto kule watafundishwa na kujengwa katika mazingira ambayo wanamhofu Mungu.
1: Kabisa.
0: Wanajua mimi nikifanya hiki ni kitu kibaya. Hiki kitu kibaya. Jamani,
1: kijana
0: mimi kani yani kijana
1: kaniumiza
0: kaniumiza sana.
1: Na msikizaji pia kaumia ambaye anajua au aliozungumza. Kwa kweli kila mtu amemgusa. Hakuna mzazi anapenda mwanae haribikiwe.
0: Inaumiza jamani. Nyie inaumiza nyie. Inaumiza. Mtoto wa kiume unamlea unajua huyu ataniletea mkwe. Afu yeye kumbe ndo mkwe kwa mtu mwingine. Kweli.
1: Inauma.
0: Memezi ya siku ya leo?
1: Ndiyo.
0: Nina tuambia hivi. Jitahidi kuacha alama nzuri kwenye maisha ya watu.
1: Okay.
0: Mali inaweza kuisha. Lakini wema na upendo huwa vinaishi kwenye mioyo ya wengi milele.
1: Ndiyo.
0: Jitahidi kuacha alama nzuri kwa watu wengine, kwenye maisha ya watu wengine.
1: Kabisa.
0: Mali inaweza ikaisha. Lakini wema na upendo uishi kwenye mioyo ya wengi milele.
1: Sahi kabisa.
0: Wema wanasema hauozi.
1: Naam.
0: Hiyo wema hauozi ni kweli kabisa. Kitendea wema mtu unakaa moyoni mwake. Unasema yani hii singekuwa fulani kiukweli kuna hii sehemu ingekuwa nisingefika. Kwa hiyo jamani tujitahidi sana kutenda wema. Wema hauozi. Mhm. Haya, hiyo ndio memes ya siku leo tuishi nayo. Alafu unajua haikosti. Yaani haikosti hata kiwango kikubwa sana kutenda wema.
1: Ndio.
0: Wema sio lazima uwe na pesa tu.
1: Kuna utu.
0: Huyu ananiambia hivi. Datrice, sijawahi kuzaa. Lakini nimelia, imeniuma sana. Mno, sipati picha maumivu ya mama yake. Stella kutokea Buhanda. Kweli inauma sana. Kivaa viatu vya mamake? Huyu anasema Peruzi inaumiza sana. Pia memezi anaishi nayo, Serena kutokea Buhanda.
1: Memezi nzuri.
0: Memezi nzuri. Tuweke alama mioyoni mwa watu. Kuna raha, kuna thawabu unaipata. Ndiyo. Na baraka nyingi sana unazipata pale mtu anaposema fulani amenisaidia, isingekuwa yeye kuna namna fulani nisingefika. Kuna baraka fulani unaipata. Na unapotenda wema unakuwa umemkopesha Mungu. Si unajua Mungu ukimkopesha anavyokulipa? Maradufu.
1: Wakati sahihi. Na utakumeshangaa nilifanya lipi, huwezi kujua.
0: Afu unafanya kidogo Mungu anakulipa kikubwa. Unasema Mungu. Kweli.
1: Na hili.
0: Na hili tena umenitendea.
1: Kabisa.
0: Mama Eriki kutokea Mahembe, jamani wazazi tuwaombe watoto wetu.
1: Ndio Mama Eriki.
0: Sana jamani. Nyie tuwaombe watoto jamani. Mama Abu wa Mahembe. Anasema ndo wanaume wa 2000. Yaani hata yule shetani wao wanaomsingiziaga eti kawapitia yeye. Atawakata.
1: Kwa kweli.
0: Shetani anapitia. Yeye mwenyewe anawakana. Anasema mimi shetani lakini kwenye hilo sije.
1: Haya. Yamezidi.
0: Soja wa Brazil akiwazeze pale. La jamani, kuna wanaume wanaboa. Tupambane tu. Basi yao. Acha jamani. Pampi yuko Bitale Welu. Huyo kaka anasema analana. Jipatia kipato gani huko eti jamani?
1: Nana atakuwa amekoma nifundishwe.
0: Papa Baruza kutokea Malumba, huyo kaka kapigwa kidogo. Anasema pesa zinaumiza jamani. Mwanzangu hapana, hata kama kuumiza sio kuumiza huko. Hapana. Mama Hechi wa Kiganza Dabi. Kama huyo mkaka maisha ni magumu, aende amwajiri kuliko kuwadhalilisha wanaume jamani, inauma. Acha tu. Kweli. Nenda ukaajiri huko na Mama H. Kama maisha yamekuwa magumu. Kwa yote wale ambao na maisha yamekuwa magumu, unataka kudiriki kufikia hii hatua, nenda kwa Mama H kaajiri. Majuu kutokea Kabingo, Mungu amsamie huyo kijana. Wazazi tuombe rehema vizazi vyetu kwa kweli. Anasema vinatutoa machozi
1: sana.
0: Naambiwa hivi.
1: Sawa.
0: Hata kule ujiji kwao. Kule wapi? No ujiji. Comments. Wanaume wa hivyo wapo. Unakuta ni mwanaume ila mwendo wa kike. Siafu chipsi. Umemaliza baba. Mimi mwenyewe nasikia wapo. Tena maarufu kweli. Jamani. Jamani sasa. Okay. Message yako inanichanganya ndugu yangu. Mbananisha sana maneno, unapata shida. Danford Camilo yupo Sido, tuombe watoto wetu, anasema hivyo. Kabisa, kabisa tuwaombe. Tusichukulie poa maombi jamani. Maombi yanaweza kubadilisha mambo sana tu sana. Tusichoke kuwaombea. Asema wengine yao inasababishwa na ulozi. Unini uchawi?
1: Uchawi.
0: Wengine wanaloga wanaume wao hivyo. Ndio maana tukakazia pale pale tuwaombee.
1: Ndio.
0: Ukimweka mtoto wako kwenye maombi kila wakati, na haijalishi mtoto ni mkubwa ni mdogo, endelea kumwambia kila wakati. Ukimwekea maombi kila wakati, wa ulozi wenyewe unadunda.
1: Mungu fundi.
0: Jamani tuwaombee dua watoto wetu. Hizo ni sara kwetu wazazi. Mama Shuka kutokea Mlati. Anasema Dabi, mimi nakuelewa sana. Asante kama umenielewa my dear. Inaumiza sana. Spriani Mika kutokea Boronge, Peruzi inaumiza. Mungu atulindie vizazi vyetu.
1: Amina.
0: Peke yetu hatuwezi kabisa. Tuwasaidie watoto jamani, tuwaombe. Atanasi kutoka Lada, jamani. huyo kijana anatudhalilisha sana sisi wanaume, ila anamshukuru Mungu yeye amempa sura ya
1: sura
0: ya kawaida mweusi kama mkaa.
1: Sawa sawa, kuiona huyo.
0: Jamani. Watu mna vituko. Eti namshukuru Mungu mama. Amenipa sura ya kawaida.
1: Sura ya baba.
0: Sura ya baba. Mama Ibrahim AK Hadija Ruhabula Mwanga ndipo ambotokea Famia Peruzi na shangaza sana. Jamani, Mungu atujalie kizazi chetu kifuate huo. Kisifuate huo uasherati jamani. Lakini inauma sana kumuona mwanao akiwa na tabia hizo. Sana, sana, sana, sana jamani. Yaani unaelewa sana? Sijui bora atafanye nini jamani. Nyie. Mtoto una watoto wangapi mama nani? Na watoto wa kiume wawili, wa kike mmoja. Kumbe una kiume mmoja. Huyo mwingine sio wa kiume. Ana afanya mambo ya kike matupu jamani. Mikaeli, vipi hapo dada? Tuko tuko pamoja. Tuko sawa sawa. Asante.
1: Hatari.
0: Anasema hivi. Mkitaka kujua aina za wanaume wa hivyo, nenda kwenye kumbi za starehe.
1: Ndio.
0: Wale mtakawakuta. Ile njia kwenda chooni. Wakiwa na lamba lamba midomo. Ndio utajua.
1: Hatari.
0: Aya. Ya labi, ya labi. Wametajwa.
1: Na majina yao wapo.
0: Na majina yao.
1: Jamani.
0: Wametajwa.
1: Wewe.
0: Mdomo koma mie.
1: Aya. Mia.
0: Wametiririshwa.
1: Wewe wamewekwa hapo.
0: Aya. Mbona mimi naogopa?
1: Wapo. Wanazengo wanawajua jamani. Sio wamekuja. Wamekuja hao. Na majina hayo hapo.
0: Toba ya Rabi.
1: Niko pale chini ya mti.
0: Wametiririshwa kama wote.
1: Bas. Mdomo koma.
0: Jamani.
1: Aka, weka zipu.
0: Twende tukapate matangazo.
1: Tukae tukapumzike ndugu yangu.
0: Na tetemeka.
1: Usitetemeke.
0: Ndio hapo wengi hivi.
1: Eh.
0: Eh. Jina la kiume afu ni aunt.
1: Wao wamesema Uganda.
0: Aunt fulani.
1: Wapo.
0: Ndio maana nimesema Uganda lakini tunana, hapa kumbe
1: tu. Nao. Na tunaishi na
0: mjini hapa hapa. Ina lilahi.
1: Wa ina ila rajun. Satana dakika 9.
0: Tukapate matangazo.
1: Tukapate matangazo. Na hapo baadaye.
0: Ya baka ukaye. Yamga, tugende kwa matangazo.
1: Ye
0: wewe.
2: Ni Radio Joy 90.5 FM.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
6: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
3: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
5: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
8: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
7: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
8: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
7: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
8: Yule wa miezi 4.
7: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
8: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
7: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
8: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
7: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara. mara.
9: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi sita anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Fits, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Afric Fits Tanzania Limited, na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
13: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
14: Star Times leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha.
15: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia Smart ama Uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies on Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2 dakika 45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku una enjoy movie Kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
16: Unasikiliza Mashua.
0: Bado tuko hapa msikilizaji katika safari hii nzuri ya Mashua mpaka saa 6 kamili za mchana. Kwa wakati huu ni saa 5 na dakika 15 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunakushukuru sana wewe ambaye unaendelea kutusikiliza kutoka kila kona. Sisi hatujui unatusikiliza ukiwa wapi, lakini tambua tu kwamba wewe ni wa thamani sana kwetu, na tunajivunia sana wewe kutusikiliza na kuwepo hapo pembeni ya redio yako. Nina jambo hapa muhimu kabisa kutoka Star Times ambao umejiamlia kukupa raha. Ukilipia kifurushi chako cha mwezi, watakupa raha kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia kifurushi cha nyota kwa shilingi 11,000 utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali Gangs of Manila. Hii ni tamthilia ya Kifilipino, inaonyeshwa kila siku saa 3 kamili usiku. Tamthilia ya kibabe kabisa ya Kituruki, The Good and the Bad, inaonyeshwa kila siku saa 4 na dakika 30 usiku kupitia ST Swahili. Usikose pia tamthilia mpya sura ya pili ambayo inakuja kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV pamoja na movie kali kabisa ambazo zimetafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Hajaishia hapo, kila weekend wanakuletea mvua ya movie Bongo movie kali kabisa weekend hii hapa utazipata. Kwa watoto hamjaachwa nyuma. Kupitia isti Swahili pekee utaenjoy katuni kali kabisa Bon Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Startimes umejiamlia pia kubaraa bei ya kitonga kabisa decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 1025. Tu Startimes umejiamlia kukupa nini raha Lakini pia nina ujumbe kutoka Tadio hapa ambao unasisitiza msamaha, wanasisitiza sana msamaha. Msamaha ni moja ya tunu muhimu kabisa ambayo inachangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe unatusaidia kuondoa hizo chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi huwa wanabeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na watu wengine. Hii hali inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano ya watu wengine. Kusamehe kunaweza kukufanya mtu kuachilia mzigo wa maumivu ambao unao moyoni mwako, na hii inakusaidia kupata utulivu wa moyo. Yaani imagine nimekoseana na mtu, jamani mnakutana, naomba unisamehe. Haina shida nimekusamehe. Nawe naomba unisamehe nilipokosea. Haina shida, tusamehe. Yaani maisha yaendelee. Fikiria ile amani unayoipata moyoni mwako. Msamaha huonyeshi udhaifu. Ukimwona mtu anakuja kuomba msamaha, sio kwamba yule ni dhaifu, hapana. Lakini anaonyesha anaonyesha nguvu ya ndani kabisa na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe anachagua amani badala ya visasi. Na anatoa pia nafasi ya kurekebisha mahusiano ambayo yamevunjika. Hatua hii hapa inasaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu sana sana sana kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa, na kwa kufanya hivyo tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka tu, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu hapa umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Sasa kwa muda huu tuende huko kwenye mshale wa leo, mshale wa siku.
16: Mshale wa leo.
17: Jina langu naitwa Amina Shabani. Kwa kweli mshali wangu wa siku ya leo, mtu unaenda hospitalini, labda unaenda kwenye ultrasound, basi unakuta wanafunzi ndio wamejazana mle. Ni kukuchungulia tu, kufunua nguo na kuanza kupima pima, kushika tumbo, kufanyaje, kufanya hivi. Na wakati wahusika wakuu ama kiongozi mkuu wa kundi lile ambao ni daktari anatakiwa awepo, lakini kuachia wanafunzi tu ni kushika shika tumbo, kwa kweli inanikera kabisa. Hata kama ni wanafunzi wameenda kujifunza huko mahotelini, jamani, lazima wawe na mkubwa wao, basi waingie wawili ama ingie mmoja, lakini naingia kundi lote watu wanne, watano, ni kufunua tumbo semeni, kukagua kugua tu, ni kushika shika tu tumbo za watu. Kwa kweli ni jambo ambalo sio zuri. Ninaomba jamani uongozi mahospitalini mfanye utaratibu mzuri, hata kama wanakuja kufanya mafunzo, lakini sio kuwaruhusu wanafunzi wote kuingia kwenye chumba kimoja tu mtu anafanyia ultrasound huku wamechunguliwa na watu wote. Jamani, inaingia akilini, wakati mwingine ni vitoto vidogo halafu vimejazana rundo zima, wote ni kukuchungulia tu, ni maswali huku na huku kuna huku, wakati kiongozi mkuu mwenyewe ambaye anaongoza, ambaye anawafundisha, hayupo, kawaachia tu wanafunzi watupu. Kwa kweli sio vizuri. Kama kuna mgonjwa amekuja, basi awe na kiongozi, awe mbobezi wa pale, labda daktari ama mhusika mwenyewe ambaye anahudumia watu wa ultrasound, awe na mwanafunzi mmoja ama wanafunzi wawili, maana hospitalini wagonjwa ni wengi, wakiingia watu 10 atakuwa mwanafunzi mmoja mmoja wataenea, lakini kuliko mtu mmoja anaenda kutibiwa pale, labda anakuja kufanyiwa ultrasound, wanaingia kundi karibia lote wanafunzi, jamani, kukagua tu, kuona tumbo lako ama kuona sehemu zenyewe ambazo hospitali kuona na watu wote. Jamani, kero ya siku ya leo ndio hilo, namshauri wangu uwafikie wale wote ambao wanafanya kitu hicho.
18: Mshale mkali.
1: Hatari.
0: Tumeusikia mshale. Na najua utakuwa umefika moja kwa moja kwa wahusika. Na kama wewe umeusikia huu mshale alafu unamfahamu muhusika, hebu mpe hii taarifa kwamba leo mmechomwa mshale. Na anachokizungumza huyo mtu ni kwamba hatukatai wanafunzi kujifunza. Hatukatai wanafunzi kuja kujifunza kwa vitendo. Lakini kuna kuna ufalagha wa mgonjwa na utamani.
1: Naam.
0: Fikiria pale unatakiwa kufanyiwa ultrasound. Unajua ultrasound lazima tumbo lifunuliwe,
1: Pime, mapigo ya mtoto.
0: Hivyo. Sasa wanafunzi mnakuwa wengi sana ndani mle. Lakini zaidi tu ya wanafunzi kuwa wengi, vile vile wakati mwingine yule ambaye ni kiongozi wao ambao anawaelekeza hayupo. Wao tu ni kufunua tu na kuangalia ndo nini hivyo. Kwa hiyo hii imewakera baadhi ya wagonjwa.
1: Ndiyo.
0: Na wameomba sana sana sana sana sana wahusika. Najua mtakuwa mnafahamu wahusika mjirekebishe. Walau basi mwanafunzi mmoja
1: wawili
0: sio mbaya. Falagha ya mgonjwa pia ni muhimu sana. Ndio maana hata unapoingia kwenye chumba cha daktari kuna lolote ambalo anatamani kukupima nini, kuna pazia zile lazima azungushie. Ile ni kwa sababu gani? Ana haki ya kuwa na privacy, ana haki ya kuwa na falagha yeye na daktari wake. Lakini sio kila mtu. Sawa, tunafahamu wanajifunza. Lakini kujazana kuwa wengi na yenyewe pia jamani inaleta sometimes ukakasi. Mimi na uhakika wahusika mtakuwa umesikia, sio kwa ubaya, ni kwa wema tu, ili limemtokea huyu, lakini huenda kuna mwingine linaweza likamtokea alafu tukachukulia poa. Amewawakilisha wengine, jamani hii tabia sio nzuri, irekebishwe panapowezekana. Sawa. Kwenye ujumbe mfupi wa maandishi kwa nambari 0768150190, Mama Saufa anasema hata wao ni watu wazima. Ni mtihani jamani, tupo pamoja, tumechelewa kidogo, poleni. Poleni Mama Saufa, amechelewa kidogo.
1: Ndio maskini.
0: Mchele leo ni mkali sana, wachome wahusika. Nadhani utakuwa wahusika wamesikia, na kama wahusika hawajasikia basi wewe uliyesikia unajua mhusika fulani hivi inamhusu. Moja kwa moja. Ramadhani Jekivayo. Sawa. Haina shida Ramadhani, nimekuelewa. Tafanya kazi ile swala. Mama Ichi wa Kiganza Dabi. Mshale wa leo jamani umemgusa sana, hata yeye alifanywaga hivyo hasa pale hospitali amehitaji. Hapana, sema wabadilike. Ifanywa hivyo da. Mshale wa leo ni mkali sana, umepenya penyewe kabisa kwa hali ya hospitali ya kwa hali ya hospitali ekaye, na kumbe maanisha ekaye ni tabu side kutokia Nyalubano Katete pale. Hata yeye anasema itabia na mkera sana, hasa kwenye kujifungua. Mama Bright kutoka Sunuka Msimbazi mwenzangu, muda wa kujifungua wanafunzi kibwena wameja mle ndani. Unauliza tu maswali. Hapana jamani. Wagonjwa pia wanahitaji falaka. Anakuta kuna mtoto pale ndo sawa kweli anajifunza. Lakini ni mama, yani kama vile mama yake, unaelewa. Mama yule atajisikiaje? Mlagai kutokea Mkabogo anatusikiliza kwa pamoja na sisi. Zaida kutoka Nyantole, mshale mkali sana. Upi anasema mshale umebaruza jamani, ni kero sana sana sana tu. Ila wajirekebishe. Stella kutokea Buhanda pale. Anaitwa Mama Nasho kutoka Kizenga.
1: Sawa.
0: Anasema kuna wengine wanapitiliza kule kule, uchambua wapime, wapime, wapime vingine. Datrisi. Nani Selina kutokea Bwana, kwa kweli ni nje ya mada kweli kweli na siwezi kujibu yaani. Hii ni masuala ya private kabisa. Ziada Zaida kutokea Nyantole, mshale ni mkali sana. Manase Nation AK akali kutokea Zeze anatupata vizuri kweli kweli. Sawa, tunashukuru sana. Anasema mama amepita penyewe kabisa. Kila mwana mama, nadhani hiyo ni kero jamani. Mama Shura kutokea Mlati. Mshale leo jamani, wachome hao watoto wanaojifunza, wache kuwakagua kagoza, si wao. Mama Zaoro. Mama Zaoro. Huo mshale umewachoma moyoni kabisa. Manesi Siafu Chipsi kutoka Kabingo pale Juve. Sawa, tunakubali kwamba wanajifunza, tunakubali kabisa hilo. Lakini sasa utaratibu mzuri uwekwe ambao utamfanya yule mgonjwa awe comfortable. Lakini pia mgonjwa inabidi apewe taarifa kwamba hawa waliopo hapa wanajifunza, kwa tunaomba ridhaa yako. Tunaomba uwavumilie. Mgonjwa mwenyewe anaridhia, anaona ni sawa. Hata wakiwa watano sawa, si wanajifunza. Basi mimi nimeridhia kwa moyo wangu. Sio wanajazana tu pale. Lakini cha kuongezea wanafunzi, tunajua mnapokuwa kwenye mafunzo kwa vitendo, mambo mengi mnajifunzia pale hamjajua bado, ndio maana mnakuwa na walimu wenu. Msichokijua muulize wanafunzi
1: kwa faida yenu
0: baadaye. Msichokijua sio tu kwa faida yenu baadaye, kwa sababu sekta ya utabibu hii ni nyeti sana. Kwa sababu wakati mwingine unaweza umeelekezwa mshipa uko hapa, mwenzetu unaenda sehemu nyingine. Sisi tunajua mpo makini sana madaktari ambao mnawafundisha, mpo makini. Lakini wanafunzi tunaendelea kuasitizia, msichojua muulize pia. Msije mkafanya mkasababisha maafa hapo, kwa sababu hiyo ni miili ya mwanadamu. Ni tofauti na sekta nyingine ambayo tunaweza tukazizungumzia. Sekta hiyo ni sekta nyeti sana, inahusu moja kwa moja afya ya mwanadamu. Kwa hiyo kama unajua kabisa sijaelewa vizuri mwalimu wangu, mkufunzi wangu alichonielekeza, rudi, rudi, mwambie samani ulisema mshipa wa juu chini. Sio katuvurugia mambo hapa. Ulisema sindano ya mguu ya wapi? Sio vurugia mambo hapa. Sawa, twende mtaani kwetu. Saa 5:27 twende mtaani kwetu, kuna jambo ambalo tunaendelea nalo la yule baba ambaye hakutamani sana afahamike, awekwe wazi jina lake. Ndiyo. Lakini tukio lake kuja hapa Yohani naweza likamsaidia mtu mmoja au mwingine. Kwa namna ambavyo linaendelea, mkumbushe msikilizaji.
1: Yeah, ni tukio la kama unavyojua 90.5 Radio Joy FM. Kuna watu ambao wanapata elimu, kuna watu ambao wanapenda sana kipindi hichi cha mashua. Sasa kuna baba ambaye ni msikilizaji sana wa radio, anasikia mtaani kwetu tunavyoelimisha watu, tunavyopatanisha watu. Akasema mimi nina jambo bwana. Mimi mke wangu mimi alinitoroka zaidi ya miezi 6. Kwa nini na shida ni niwe na mke wangu? Naamini mama kete aliweza. Nikasema sio shida zangu. Baba aliongea mengi tulimsikia, lakini nilimtafuta na mke wake. Mke wake akasema kwa sasa hivi yeye yuko Bukoba. Na baba alilalamika kwanza, anasema huwa anaenda sehemu mbalimbali bila kumwaga, na aliondoka bila kumwaga, alifunga tu mizigo na kuondoka na akaondoka zake. Sasa mama leo anaendelea kumuuliza, namuuliza huko Bukoba umefuata kitu gani? Anaambia mama Kita, mimi kuna jambo paka lisababisha mimi niondoke. Nilikutana na shemeji yangu. Kuna maneno alionambia. Hebu tumsikie. Ni maneno gani shemeji aliyokuambia?
19: Akaanza kuniambia, oh, mwezi usiji huu au mwezi ujao wanatuletea mwenga mpya, tunasikia ashaoa, kwa hiyo nibaki nikufanyeje nikumtambulisha. Na hisi hicho ndio chanzo kilichonitoa nyumbani na kuja huku Bukoba kupunguza mawazo. Na hisi ningeendelea kukaa pale nyumbani, sasa hivi ningekuwa sipo kabisa. Kwa hiyo ndio hivyo, mimi kana jua baba ina ashaoa, kwa hiyo kiufupi mimi nilikuwa naogopa hata kumtafuta. Kuna kipindi mwanangu ameugua, yupo hoi kabisa, nampigia simu ananiambia nimwambie bibi yake anisaidie hela kutibisha mwanangu. Kwa toka siku hiyo mimi nilikuwa simtafuti, nikimpigia na hapo nampa Elina simu, anaongea na Elina kabisa, wanasalimiana tayari. Yani wakimaliza kusalimiana anakata simu. Yani ni kweli kutaka kwenda kwa wazazi wake, nilikuwa nataka niende, lakini nilivyosikia hivyo yani moyo ukavunjika kabisa, nikasema kule tena mimi sina changu.
20: Lakini kwa sasa uko tayari kudu kwa mume wako?
19: Yani kama amebadilika, mimi niko tayari. Yani hakikisha amebadilika, kwa vile ambavyo alikuwa hatufanyie mule ndani sote tunavipata kwa wakati.
20: Kama nini na nini?
19: Mahitaji tu ya ndani yasikose. Huyo mwanangu toka nimejifungua, huyo Elina anajua nguo ya babake mmoja ambaye ni traka 6,000 na gauni ambayo alivaa kwenye ubatizo, basi hakuna kingine. Mwanangu anavaa ni nguo gauni langu likichanika namshonea, aidha nikipata mimi mwenyewe kahera namnunulia. Kuhusu babake hajawahi kununulia chochote. Kwa hicho ndio kilinivunja moyo kabisa. Sasa nikaa nawaza, sisi tutakaaje? Mara nilikuwa nimeshashona nguo zangu nyingi ninamshonea mtoto, hadi nilikuwa nimeshiwa nguo.
20: Lakini usisahau kama endele kupeleka chuo kasome.
19: Nakumbuka. Yaani na wala siwezi nikasahau. Yaani nakumbuka mno.
20: Kwa hiyo sasa mimi niko naona ni hivi, mambo ni madogo madogo, ni mambo ya kukaa tu chini. Sasa hivi dunia imeharibika, shoga yangu. Hebu ndio kwa mama wako muishi kama juzi na jana. Mama wako mpaka kunituma mimi amejirekebisha. kukaribisha yote kama unavyozungumza. Na sijui narudi lini ili mkae mwamalize yaishe, kwa sababu mtoto mnaye naye anamtaka mtoto wake. Mara na unaomba ile matumizi, unaomba nini? Mtoto akishakuwa mkubwa mnapokuwa mbalimbali, mapenzi yanaweza katokea. Kwa ina maana na mtoto huyo anatakiwa nilio kati ya baba na mama mkiwa pamoja. Rudi kwa mume wako, unarudi lini?
19: Mshauri siku yoyote nikipata nauzi.
20: Mbaya zaidi ndugu yangu, unaondoka humwagi mume wako kama unaenda sehemu fulani, unasafiri bila kupata majanga inakuwaje?
19: Changamoto.
20: Changamoto kwa kweli. Magonjwa kwenye majumba, kila mtu ana matatizo yake. Wewe una ya kwako na mimi na ya kwangu, kila mtu ana mazito. Lakini mpaka unapona mwanamume anafikishia mtu yeye bwana, imbebelezea mke wangu tukitishi naye kama lizi na jana. Bado anakujali na tabia kama na unasema uliambiwa nataka kuoa, ana mpango wa kuoa leo wala kesho. Mm. Na toka ulipotoka una miezi mingapi? Sio karibu ni miezi 6. Ampo naye.
19: Karibu miezi 6 kabisa.
20: Na unaridhika kabisa uko mbali na baba watoto wako, unaondoka naenda huko, unaondoka huko umwagi. Mm. Unaona unafanya vizuri dada.
19: Mm. Niliziki ndani yeye kama anavyowaza, mimi nawaza zaidi yake, kwa sababu tulivyoanza mwanzo kipindi tunasoma mpaka sasa hivi tulivyo, yani ndio nawaza mpaka nachanganyikiwa.
20: Na wewe ulifanya makosa kwa sababu wewe uliondoka kwa kumtoroka. Ana kuuliza bwana vitu hapa nyumbani sivioni, namwambia aa jirani ameomba vitu, ana sherehe harusi, tumeenda kwa nani, tumemwazima mume wako bila kujua, kumbe umechukua safari ya kufunga mizigo. Mume anarudi mchana na kujiona nakutana umeondoka na kila kitu umeshika kafirisha. Unaona ulifanya vizuri mama.
19: Sijafanya vizuri.
20: Naona guna tu, kama unampenda mume wako usingeondoka sehemu bila kumwaga. Na kama unampenda mume wako, rudi mlee watoto. Muda uliotoka ni muda mrefu, miezi 6 unamwacha mwanamume mwenyewe kabisa. Na yeye hana mpango wa kuchukua mwanamke mwingine zaidi yako wewe. Hana mpango wa kuwa na hana kimada wena yote zaidi yako wewe. Sasa kanituma mimi ujue kwamba ni mtu mwenye ana hekima yake, anakupenda. Sasa rudi kwa mume wako. Amekwambia basi rudi basi kibondo, akaje basi kama kwa kibondo yote imekuwa ni shida. Kibondo hujarudi.
19: Sawa, sijarudi. Ameniambia juzi hivi hapo. Sasa utarudi kibondo bila nauli. Si mpaka utafute nauli uipate ndio urudi.
20: Wewe kilichokupeleka Bukoba ilikuwa kitu gani?
19: Hasina.
20: Ah, nauli ulitoa?
19: Nauli nilikuwa nayo.
20: Ulitoa wapi?
19: Nilivyokuwa nyumbani nilikuwa na shuna funguo. Kwa hiyo baada ya kusikia hivyo, yani hata sikusikia ushauri wa wazazi wala wa nani, mimi nikaondoka.
20: Ulishaondoka mara ngapi?
19: Mara ya kwanza nilikuwepo katoroka kaka.
20: Ukumwaga?
19: Ambapo nyumbani nilimwaga, hata ndugu mama yake na baba Elina nilikabisa nilimwambia.
20: Ila baba Elina
19: kwa sababu kipindi hicho baba Elina alikuwa atake kabisa ti nikimtumia message, anatumia message ni ya kunitukana mwanzo mwisho. Kwa hiyo hata nikimpigia alikuwa hapokei. Kwa hiyo kiufupi mimi sikufanyaje, sikumwaga.
20: Ukaenda Katoro?
19: Nikaenda Katoro. Nikaenda huko nikaona shona tu nguo hivyo, nikapata kahera tu tunakula mimi na mwanangu, namnunulia mwanangu anachokitaka. Maana ningesema nikae nyumbani mwanangu alikosa hata kitumbua. Kwa hiyo nilivyoenda huko nikaona shona, Mungu pia kumana kana niletea wateja, nikashona nikapata hela, ndo nikapata hela la kuja hapi nyumbani. Nifika kule nyumbani na mpaka kabisa kufanya vya kwangu vibiashara vidogo, ndo kukutana tena na hayo. Yani na hii mpaka sasa hivi ninapoongea hivi na wewe, mama yangu hajui niliko.
20: Bukoba umemfuata nani?
19: Bukoba kuna ndugu yangu. Oh, mama hajui niko wapi. Na ndugu yangu mama alimpigia akagoma kabisa, kwa sababu nilikuwa nishamtishia. Kwao na yeye ninavyo nahisi hajamwambia chochote. Kwao mimi sina mawasiliano na mama, sina mawasiliano na ndugu yote wa nyumbani. Tofauti na dada yangu mmoja tu ambaye naye yupo Kibondo, ndo anayejua.
20: Na kwa nini sasa unaondoka bila kuaga, ukipata shida njiani au ukipata matatizo?
19: Kwa ndo hapo sasa changamoto nakuja kufikiria tayari ushafanya tukio.
20: Sasa shida mwanamke hapo mbavu mama nyumba yako amekoleka mwanana kwa ndugu yako pale utakaa muda gani? Kwako ulikuwa na uwezo, unajiemelea, mume anakuemelea, unaomba yeye anashona cherehani, unamfinana mtoto nguo, mnachokipata mnakula, ukiwa na akipata mboga nzuri anaemea. Sasa unapokuwa nakaa kwa watu ni shida tu kuja kudhalilika tu. Ulikuwa unajipikia mwenyewe, utangoja kutegemewa ungu ili chakula kipo ndio uweze kula. Rudi kwa mume wako mama, rudi kwa mume wako. Mume wako anakupenda sana tu na anapenda na mtoto kwa kweli. Rudi, achana na mambo ya kusikia sikia, achana na mambo ya zana, mambo ya takiwi. Wewe unampenda mume wako, naye mwenyewe anakupenda. Haya yote ni hasira na jugumu, anasema acha nifanye hivi nimkomesha, sasa nifanya nini? Hamna. Ama mama shapitwa na wakati, kuachika ni ushamba mama.
19: Haya mama, nimekusikia.
1: rudi kwa mume wako kwa chika mm-hmm. nushamba.
0: Lengo kubwa sisi tunatamani ndoa ziwe pamoja, migogoro iondoke, amani itawale, ndo lengo letu kubwa. Ndio maana unapotuletea jambo lako tunahakisha kwamba linafika mwisho kwa uzuri. Na kama limefika mwisho basi ya solution au mwafaka hujapatikana, hiyo ndio inakuwa nje ya uwezo wetu, lakini juhudi zinakuwa zimefanyika. Mtaani kwetu huwa inaangazia mambo mengi sana. Kuna jambo ambalo limetokea hapo mtaani kwako na unajua kabisa kwamba hili jambo inabidi lifike pale Joy FM. Ili watu waweze kulifahamu, kulisikia. Basi unaweza kaandika ujumbe mfupi wa maandishi au ukapiga simu namba 0750 185 719. 0750 185 719. Hiyo ni namba maalum kabisa kwa mtaani kwetu. Lakini hiyo namba pia usiitumie kuandika komenti zako nyingine kuhusiana na kipindi, kwa sababu ipo namba maalum kabisa kuhusiana na namba kuhusiana na mambo yanayoendelea kwenye kipindi ni 0768150190. Hiyo ni kwa ajili tu ya matukio
1: Au kama una jambo lako sema tafadhali nipigie.
0: Tutakupigia. Hata ukibipu.
1: Tunakupigia. Na tutakufuata. Bila nauli yako na uli yetu.
0: Kwa nauli yetu. Wewe ni kutupa tu jambo lako ili jamii pia ijifunze, lakini tuweze kurekebisha baadhi ya vitu ambavyo vinaenda ndivyo sivyo kwenye jamii yetu. Kupitia mtaani kwako wewe hapo. Unaweza kuona kama kawaida tu, lakini kupitia mtaani kwako ikija hewani itamsaidia mtu mmoja au mwingine katika baadhi ya vitu. Sasa kwa muda huu tukapata burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka kwa Bayface, wimbo na unaitwa The Loneliness.

0: Yes, huyo ni Baby Face, wimbo unaitwa The Loneliness Upweke. Wimbo unatufikisha mpaka pale saa 5:40 ambapo kwa sasa hivi tunajielekeza kule kwenye dondoo za jikoni. Okay. Dondoo za jikoni muhimu kabisa jamani kuelewa pia.
1: Leo tutakuwa na pishi la kibembe, pishi ya mboga inaitwa mlonda.
0: Mlonde.
1: Wale mbembe wanafahamu.
0: Wanafahamu.
1: Sasa tutakuwa na mbembe mwenyewe anataka kufupikia kina inapikwaje mboga.
0: Sawa, tuelekeze.
2: Mashua. Ndo za jikoni.
3: Majina naitwa Mariamu Abedi, lakini kiliofu naitwa Maria Mangubu. Mkoa wa Kigoma, mtaa wa Katonga. Leo ndugu wapendwa, tunapishi la kibembe. Mimi mwenyewe Mariamu, kabila yangu ni ya Kibembe. Na ilo pishi lenyewe sasa linapikwa kwenye

0: ile mboga unachambua, ukishachambua unaosha. Ukishika kwenye funika juu unafunga na ile mfuke usitoke. Unachukua na mfuniko unafunika. Unapofunika ikishakauka ile mboga usiweke maji mengi. Ukiweka maji mengi utakuwa umejaribu. Unaitoa ndio hiyo mboga inayoliwa na ugali wake wa nyange pamoja na kivunde. Utaweza kula mchana au usiku, asubuhi utakavyoamua mwenyewe. Kwa nzuri sana, yani kila mbembe yoyote ila hata mua anaipenda, hata mrundi anaipenda hiyo mboga. Inaitwa mlunda. Nawatakia mlo mwema. Mama Kita pamoja na wafanyakazi wenzie wote nawapenda. Kwa Radio Joy nawapenda sana na Mungu awabariki. Na Radio Joy naipenda vile vile. Na kipindi chenu nakipenda, na mshabiki wenu Katonga ndo ninapokaa.
1: Mashua ndo za jikoni.
2: Tunakupenda pia mpishi wetu jamani.
3: Na pia msikilizaji wetu. Mungu akubariki.
2: Eh, mlonda?
3: Mlonda.
2: Mausikia mlondao.
3: Sikia mboga moja chungu sana.
2: Lakini namna inavyopikwa.

0: nisikie team leader babu ya kiganja hapo Mungonya. Mhm. Zangu za pili zisikie wadau wangu wote hapa Mwandige wanaonifahamu.
1: Okay.
0: Ya tatu nisikie ndugu wangu Ibra Yogo wa Mwandige hapa hapa. Mhm. Nne na za mwisho nisikie ndugu wangu Baraka tunaye hapa hapa ofisini Mwandige.
2: Ujumbe.
0: Maisha ni kutafuta sio kutafutana.
1: Sawa, asante.
2: 90.5 alo.
3: Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Nani mwenzetu?
3: Unaongea na mama Saufa au ndugu wako?
2: Ndio.
3: Asante, nimefurahi kuwasikia leo.
1: Japo umechelewa.
3: Umechelewa, simu iliroga leo, nitamani kulia unajua.
1: Pole jamani. Oh, pole sana jamani. Unatumia simu kusikiliza radio?
3: Hapana, ilikuwa ni radio afu simu ndio imeroga kutumia.
1: Ah, okay, hapo sawa. Okay. Mhm, karibu.
3: Asante, nashukuru.
1: Mhm.
3: Mpango za kwanza kabisa zilifikia hapo studio. Jamani kaka shangu amekuwa na udhuru.
2: Inshallah tumsikia hata baadaye.
1: Ameisikia hii.
3: Asante. Salamu zangu za tatu. Nililaumiwa na kaka yangu kipenzi kaka Daudi.
1: Sio Madaudi ndio.
3: Nilisikia salamu yake ni usalimia kwa ajili yake.
1: Sawa.
3: Salamu zangu za pili zimpikia za tatu.
1: Hii ndio za tatu sasa.
3: Zimpikia kama mambo yote na familia yake, sisi yangu nampenda.
1: Sawa.
3: Asante. Salamu zangu za nne ziwafikie ndugu zangu wote wanaonifahamu akiwa Mwajaru Habula.
1: Mhm.
3: Ujumbe.
1: Ndio.
3: Malezi bora ndio msingi wa wazazi wa baadaye bora.
1: Kabisa.
2: Asante.
3: Sana mwema na majukumu mema pia, nashukuru.
1: Na kwako pia.
2: 90.5 alo.
4: Alo, alo.
2: Habari.
4: Habari ni nzuri, habari ya studio Radio Joy hapo.
1: Tuko vizuri kabisa.
2: Nani mwenzetu?
4: Sauti ya Nestor Bernardo, napiga simu nikiwa Ruhita Kasuru, kata ya Ruhita Tabu ilimo hapa.
2: Ndio, mm-hmm. Karibu kwa watu wanne.
4: E bana, moja kwa moja ziende kwa huyu jamaa na hizi ita mahu ngombo ngombo anapatikana Mtambara. Namwambia kaka tuko pamoja. Za pili naomba nipeleke mpaka sehemu moja inaitwa Muhanga kwa kaka mkubwa anaitwa Mbali wa Mbali, namwambia kaka tuko pamoja. E bana, za tatu naomba nizipeleke kwa hiyo Samu Ndigaura anapatikana Kanazi Kasuru, namwambia kaka tuko pamoja.
2: Ndio.
4: E bana, za tano na za mwisho naomba nizipeleke kwa huyu Ndali wa Ndali anapatikana Manyovu Muhinda. Bana, ujumbe niwaambie kwamba Radio Joy ndo redio yenye ufahari mkubwa, ndo redio ambayo inatuunganisha sisi wa Tanzania.
1: Amina. Asante sana.
4: Asante sana. Na Mungu awabariki jamani.
1: Amina inshallah.
2: 90.5 alo.
1: Okay, ameondoka ghafla huyo. Sawa, ngoja tupokee mwingine huyu hapa.
2: Alo.
5: Alo, mama Kita na Tis bebe bebe na Shako Kalubidi.
1: Ujasikiza radio ewe.
2: Shako
5: ayupo. Sio, niko pamoja na nyinyi jamani.
1: Ah, wapi, ah, wapi.
2: Nani mwenzetu?
1: Jit boy, umetupiga nani?
5: Nimekupiga jiwe.
1: Kwa hiyo ulisubia muda wa simu, usipige simu.
5: Ah, sio, ndio hivyo. Tuko pamoja lakini.
2: Ndio.
5: Basi moja zimdondokee mama Sarufa, japo kuwa amenipiga chenga, namwambia tuko pamoja.
2: Ndio.
5: Hizi mdogo kwa jamaa zikana kama ni story, huyu jamaa ametoka sasa hivi. Namwambia tuko pamoja.
2: Ndio.
5: Basi tatu zimdondokee huyu maombi Luchina, na nne na za mwisho zimdondokee jamaa anajulikana kama Marini Mwaina wa Yohana na jita mapigo na mondo. Na katika ujumbe natakia mchana mwema. Majidi Mavungo na Chalai.
2: Asante, shukrani sana. Simu mbili za mwisho na ya kwanza hapa. Halo.
6: Naam, kwenye line.
2: Habari.
1: Karibu.
6: Safi Muzuka, ni aje, ni vipi dada?
1: Ni safi kabisa Muzuka, kama wote.
6: Kama wote, unatisha kama kutoka maeneo ya Nyarubonza kwa watu ndani wa ndani na wakilisha maeneo ya Nyarubonza Manyovu hapo.
1: Mhm, karibu.
6: Moja zimwendee maombi Ruchina kwa maeneo ya Muhinda.
1: Mhm.
6: Mbili zimwendee Azori Kibaba kwa maeneo ya Muhinda Kigaraka.
1: Sawa.
6: Tatu zimwendee Lorenzo Taita kwa maeneo ya Kisaba.
1: Mhm.
6: Ina za mwisho. Zimwendee mama Edika kwa maeneo ya Mbanga.
1: Okay. Ujumbe? Mhm.
6: Kwenye pamoja, lakini muda wenyewe umetubania.
1: Poleni, siku hazilingani hazifanani. Kuna siku tunawapaga nyingi sana mpaka mnazi

0: çok.
1: Naomba saa nzima itimie. Tuongeze saa nzima.
0: Saa nzima simu tu?
1: Ya simu tu. Na sisi ni wadau tunapendekeza wajibu kama huo.
0: Asante kwa wajibu wako.
1: Asante kwa hiyo.
2: Na mipashu 90.5, halo.
3: Hey, habari za studio.
2: Tunamshukuru Mungu, tunaongea na nani?
3: Kari hapa mama na Ngombo wa Ngombo, Michael Ngombo wa Ngombo, nafanya vema kutoa kijiji cha Msambara, Msambara kijani ya.
2: Ndiyo, karibu.
3: Asante sana, ijapokuwa sisi huko hatuwapati lakini mambo yote yanakwenda sawa sawia.
0: Wapi huko?
3: Bwana, ni Msambara wilaya Kasulu hapa.
0: Ok, Msambara, sawa, tumesikia, karibu.
3: Asante sana. Bwana, moja ngoja nimchukue huyu Paulo Kubira, napatikana Sante Nyerere.
2: Ndiyo.
3: Kati atakuwa za Muramba Ruzuri, anapatikana ndani ya Makere. Namchukua huyu Nestori Bernardo, anapatikana ndani ya Ruhita. Mwisho namalizia kwa huyu Deiwaka, anapatikana Mwiramu za Ujumbe. Tuko pamoja Ngomba Ngomba na Charai.
0: Okay.
2: Shukrani sana. 90.5, halo.
4: Halo.
2: Habari?
4: Hai nzuri, Mungu ni mwema, umenikumbuka. Nikatia rai ni kweli.
2: Nani mwenzetu?
4: Na historia ya Tubikura Ilagara songa mbele.
2: Ndiyo, karibu kwa watu wanne.
4: Kabla yote naomba namba yako ya mtaani kwetu kabla nikimaliza.
2: Aya.
4: Tajia. Salamu ya kwanza niko Janda kwa Fedia Dugiro.
2: Ndiyo.
4: Namba mbili anaitwa Isumaidi Peya Janda hiyo hiyo.
2: Ndiyo.
4: Namba tatu anaitwa Jetu wa Kimusafiri Janda.
2: Ndiyo, nne na mwisho.
4: Ine ya mwisho ni Cosmas Herman, yuko Dar es Salaam hata kama amekauka na biashara.
2: Ujumbe.
4: Ujumbe. Kumbukane kwa salamu.
0: Asante.
2: Namba mtani kwetu ni 0750.
0: Ameshaondoka, ngoja tumtaje mwishoni. Hello.
5: Hello.
0: Habari?
5: Salama, habari yenu?
0: Ni nzuri kabisa. Nani huyo?
5: Unazungumza na Doto Magari wa Kigoma Kibirizi Kazura Mombo.
0: Haa, wewe ndo Doto Magari wa Kigoma eh?
5: Ndiyo.
0: Karibu sana.
5: Asante. Na taarifa ya kwanza, salamu ya kwanza naituma kwa wanafunzi wa Toro.
0: Wa Toro?
5: Ndiyo.
0: Okay, shule gani hiyo? Au wote kabisa?
5: Wote wa Toro.
0: Wa Toro wote mmesalimiwa. Wewe mbona wewe uko shule?
5: Mimi?
0: Eh.
5: Hapana, mimi ni Doto Magari.
0: Sawa, ya pili?
5: Ya pili na ujumbe wa pili na utuma kwa walimu wanaoenda shule wakiwa wametumia kilevi cha kilevi.
0: Kilevi chochote, watatu. Leo ni mshale wa salamu watatu.
5: Ndiyo, watatu naituma kwa wanaosikiliza Radio Join wote.
0: Nne na mwisho?
5: Ya nne na watu naituma kwa baba yangu mzazi aliyoko pale Sunuka Luringa.
0: Ndio anaitwa Magari au? Wewe si Doto Magari?
5: Mimi mwenyewe huyo.
0: Okay, baba anaitwa nani?
5: Baba anaitwa Kabula.
0: Okay, sawa. Ujumbe unatuachiaje?
5: Naambia nawapenda sana.
0: Haya, asante wasalimie wote hapo.
5: Asante.
0: Okay, sawa. Msikilizaji, sisi hatuna la ziada na muda wetu umetuishia kweli kweli, inabidi tuziache hizi dakika 8 kwa DJ Faizo. Tumemuibia dakika 2 kwa ajili yako tu na upendo mkubwa tulionao kwa ajili yako. Na yule ambaye aliomba namba mtaani kwetu, nambari iandike hiyo hapo, namba mtaani kwetu tunairudia tena 0750 185 719, 0750 185 719. Ichukue hiyo afu utafanya mawasiliano na Mama Kita. Msikilizaji, sisi hatuna la ziada. Tunakushukuru sana kwa muda wako Mama Kita, na Beatrice tulikuwa hapa kama manahodha wako. Kwenye mitambo pale Pasco Fadhili, kwenye burudani nzuri kabisa ya muziki tunamwacha DJ Faizo. Bye bye.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Tryphon Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia mchana huu ni pamoja na wazazi na walezi katika kata ya Kumwambu wilayani Kibondo wametakiwa kushiriki kamilifu katika malezi ya watoto. Tanzania imefanikiwa kuorodhesha hati fungani yake ya kwanza ya kimataifa. Na kimataifa, shirika la WFP limeonya kuwa linaweza kusitisha msaada wa chakula kwa wakimbizi wa Kongo. Na katika michezo, makamu wa rais amekagua maendeleo ya ujenzi wa uwanja utakaotumika AFCON 2027. Habari za kitaifa, tuanzie hapa mkoani Kigoma. Wazazi na walezi katika kata ya Kumwambu wilayani Kibondo mkoani Kigoma wametakiwa kushiriki kamilifu katika malezi ya watoto na kufuatilia mienendo yao. Afisa elimu kata ya Kumwambu, mwalimu Revocatus Donatus, ameeleza hayo katika kikao cha kamati ya maendeleo ya kata, ambapo amesema baadhi ya wazazi wanashindwa kufika shuleni wanapoitwa kwa madhumuni ya kuwaeleza maendeleo na tabia ya watoto wao, licha ya kuendelea kutoa elimu kwa wazazi na wanafunzi.
4: Yani ule ushiriki wa wazazi na jamii, mzazi akiwa shuleni anahisi kama ni kesi fulani. Lakini wakati mwingine kuna shida, kuna changamoto. Ulisikia hapa siku ile inaletwa changamoto za mimba, ziko nyumbani huko wanaficha, sisi hatufanyi nini. Kwa hiyo sisi kama shule, kuna wakati mwingine mtu analaumu, lakini sisi tuna mipaka yetu. Kwa mfano kwa watoto wa deni, sisi tuna sheria zinazomfuata huko na tuna sheria zinazomlinda akiwa wapi. Kwa mfano mtoto akionekana yuko baa anasoma deni, tukimkuta baa akirudi shuleni, kuna sheria ile ruhusu afukuzwe shule kwa sababu si anaenda kwenye mazingira ambayo ni hatarishi.
3: Naye diwani wa kata ya Kumwambu bwana Yusuf Mato amesema jamii inapaswa kuelimika juu ya kuzingatia malezi bora ya watoto na kujua uhalisia wa maisha yao wawapo shuleni na nyumbani. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Kasulu imewasilisha rasmi maombi ya mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA ya kutaka kurekebisha bei za huduma ya maji kwa mwaka wa fedha 2026-2027, ambapo imependekeza bei ya shilingi 3,050 kwa uniti moja kwa watumiaji wa majumbani ikilinganishwa na bei ya sasa ya shilingi 300 kwa uniti moja. Akizungumza wakati wa kikao cha kuwasilisha mapendekezo ya marekebisho ya bei za maji, meneja wa EWURA kanda ya Magharibi Karim Ali amewahimiza wananchi kushiriki kamilifu katika kutoa maoni yao kuhusu mapendekezo hayo ili kuwezesha EWURA kufanya maamuzi yanayozingatia maslahi ya utumiaji wa huduma ya maji. Baadhi ya wananchi na wadau waliohudhuria kikao hicho wameitaka mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Kasulu kuzingatia hali halisi ya uwezo wa wananchi ya kumudu gharama za huduma hiyo kabla ya kupitishwa kwa bei mpya zilizopendekezwa. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Kasulu Kanali Isaac Mwakisu amewataka wananchi kuhakikisha wanalipia huduma za maji kwa wakati na kwa ukamilifu, huku akiwasisitiza umuhimu wa kutunza miundombinu ya maji ili iweze kudumu na kuendelea kuwa endelevu na kunufaisha wananchi pamoja na taifa kwa ujumla. Naibu waziri wa maliasili na utalii Hamadi Chande amesema kuanza kwa safari za moja kwa moja za shirika la ndege Tanzania ATCL kati ya Dar es Salaam na Muscat nchini Oman kutachochea ongezeko la watalii, biashara na uwekezaji kati ya mataifa hayo mawili. Amesema hayo katika jukwaa la utalii la Tanzania Oman lililofanyika Muscat Oman, ambapo Chanda ameeleza hatua hiyo kuwa inaendana na jitihada za serikali za kuimarisha muunganiko wa Tanzania na masoko ya kimataifa kupitia usafiri wa anga. Amesema mafanikio hayo yanatokana na maono ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kukuza sekta ya utalii na kufungua fursa mpya za kiuchumi, huku Tanzania ikilenga kufikia watalii milioni 8 kwa kimataifa ifikapo mwaka 2030. Kauli hii imekuja wakati serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kizindua rasmi safari za moja kwa moja za ATCL kati ya Dar es Salaam na Muscat. Hatua inayolenga kuimarisha utalii, biashara, uwekezaji kati ya Tanzania na Oman. Aidha, Chanda amesema Tanzania ilipokea watalii wa kimataifa milioni 2,294,495 mwaka 2025 na kupata mapato ya dola za Marekani bilioni 4.4 kutoka huwa kwa watalii, huku watalii 151,111 wakitoka Oman. Kwingineko, Tanzania imefanikiwa kuorodhesha hati fungani yake ya kwanza ya kimataifa iliyotolewa kwa shilingi ya Tanzania na shirika la fedha la kimataifa IFC katika soko la hisa la London LSE. Hii ni mara ya kwanza kwa hati fungani ya aina hiyo kuorodheshwa kwa Tanzania na ukanda wa Afrika Mashariki. Hati fungani hiyo yenye thamani ya dola bilioni 262 itawezesha benki ya NMB kupata fedha za muda mrefu kwa shilingi ya Tanzania ili kuongeza utoaji wa mikopo kwa biashara ndogo na zakati, biashara zinazoongozwa na wanawake, wakulima na wajasiriamali kote nchini. Mkurugenzi mkuu wa ofisi ya mtendaji mkuu wa benki ya NMB Ruti Zaipuna amesema kuorodheshwa kwa hati fungani ya shilingi ya Tanzania katika soko la hisa la London ni hatua ya kihistoria katika sekta ya fedha nchini.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, Irani na Marekani zimesitisha kwa muda mapigano na kuzipelekea sekta za usafirishaji bidhaa kwa meli na viwanda vya mafuta kupumua kutokana na mashambulizi ya makombora. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa wa Marekani Mick Watts amesema Rais Donald Trump wa Marekani ametoa nafasi kwa mazungumzo, huku Iran ikisema kuwa imesitisha mashambulizi dhidi ya wandani wa Marekani huko Mashariki ya Kati. Kabla ya makubaliano hayo, jeshi la Marekani lilikuwa limeishambulia Iran kwa siku 13 mfululizo katika mashambulizi makubwa kuwahi kufanyika katika vita hivyo vilivyodumu kwa miezi 5 sasa tangu kutangazwa kwa usitishwaji wa mapigano mnamo mwezi Aprili. Ripoti za vyombo vya habari vya Iran zinasema kuwa meli ya mafuta imeripuka katika mlango wa bahari wa Hormuz baada ya kupita sehemu kulipokuwa kumetengwa na bomu baharini. Na kwingineko, shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya kuwa linaweza kusitisha msaada wa chakula kwa zaidi ya wakimbizi 130,000 kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoishi nchini Burundi kiwa halitapata ufadhili wa haraka. Kutoka Burundi, Bukuru Elias Daniel na ripoti zaidi.
5: Katika taarifa yake, WFP imesema kwa bila fedha hizo italazimika kusitisha kabisa msaada wa chakula kwa wakimbizi kuanzia Oktoba mwaka huu 2026. Shirika hilo linaeleza kwa upungufu wa fedha uliokuwepo tayari ulilazimisha kupunguza mgao wa chakula kwa wakimbizi, hali ambayo imeathiri lishe pamoja na afya zao. Sasa linaonya kuwa kusimamishwa kabisa kwa msaada huo kutakuwa na athari kubwa na za haraka kwa maelfu ya wakimbizi. Kaimu mwakilishi wa WFP nchini Burundi amesema ni jambo la kusikitisha kuona watu waliokimbia vita wakitafuta usalama na chakula wakikabiliwa na hatari ya kukosa msaada wa kujikimu. Onyo hilo linakuja siku chache baada ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kutangaza kuwa pia linakabiliwa na uhaba wa fedha unaotishia kuathiri shughuli zake za kuwasaidia wakimbizi nchini Burundi.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, makamu wa rais wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ametembelea na kukagua maendeleo ya ujenzi wa uwanja wa Arusha utakaotumika katika finali za AFCON 2027 unaojengwa jijini Arusha. Dr. Nchimbi amepongeza maendeleo ya ujenzi wa uwanja huu ambapo amesema ni faraja kuona ahadi ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoitoa ili kuvutia michuano hiyo ikifanyika nchini Tanzania inatekelezwa kikamilifu. Aidha makamu wa rais amemshukuru rais kwa kuendelea kutoa fedha ili kuhakikisha uwanja huu unakamilika kwa wakati na ameshukuru wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo pamoja na mkoa wa Arusha wa kandarasi na mkandarasi mshauri elekezi kwa kazi walioifanya katika uwanja huo. Aidha makamu wa rais amewataka viongozi wa wizara pamoja na mkoa wa Arusha kusimamia vema agizo la rais Dr. Samia Suluhu Hassan la kuhakikisha barabara zitakazotumika katika kufika uwanjani hapo zinakamilika kwa wakati. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari. Na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana wa leo ni pamoja na wazazi na walezi katika kata ya Kumwambu Irani Kibondo wametakiwa kushiriki kamilifu katika malezi ya watoto. Tanzania imefanikiwa kuorodhesha hati fungani yake ya kwanza kimataifa. Kimataifa shirika la WFP limeonya kuwa linaweza kusitisha msaada wa chakula kwa wakimbizi wa Kongo. Na katika michezo makamu wa rais wa Tanzania amekagua maendeleo ya ujenzi wa uwanja utakaotumika AFCON mwaka 2027. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Joy FM. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphon Odas, asante na nikutakie mchana mwema.

0: Na hujambo msikilizaji na karibu katika mjadala wa spoti. Mimi ni Josephat Charo na upande wa pili wa studio yupo sports lady Saumu Njama. Katika laini ya simu tutakuwa naye Mindi Joseph katika Dodoma ya Watanzania. Rais wa shirikisho la FIFA Infantino ameandika barua ya wazi kuwashutumu wakosoaji wake. Yann Demande anatarajiwa kurejea Leipzig. Dirisha la uhamisho wa wachezaji linaendelea kushuhudia mabadiliko makubwa. Na WAFCON yaanza huko Morocco. Na tutakuwa pia na ripoti fupi kuhusu mashindano ya CECAFA huko Kigali, Rwanda. Kwanza tuanze na barua ya wazi ya rais wa shirikisho la FIFA Infantino. Saumu, Infantino ameandika barua ndefu. Ndefu. Akawa na washutumu wakosoaji wa kombe la dunia, akisema kwa wale ambao walichukua muda mwingi kuandika na kumkosoa, na wakawa wanatazama zile mechi, wanafuatilia, lakini kila wakati wanatoa tu chuki na nini. Kwa hiyo akawa anasema kwamba nyinyi mlikuwa mnaeneza chuki, mlikuwa mnanikosoa, lakini tulikuwa tunafanya bidii kuhakikisha kwamba mashindano haya yanafanikiwa. Na anasema asilimia 100% ya wamefanikiwa na hakukuwa na matukio yote ya usalama. Unasemaje kuhusu barua hii?
1: Barua ya Infantino ukiangalia ama ukitazama kwa namna alivyoiandika, kwanza unaona moja kwa moja anashambulia vyombo, baadhi ya vyombo vya habari, kwamba badala ya kuzingatia michuano walikuwa wanazingatia anachokiita yeye kwamba wanaeneza chuki. Lakini kwa baadhi ya mifano iliyotolewa na hata yeye katika barua yake, swala la kuanzia refa yule wa Somalia, alipokatazwa kuingia Omar Atane liliibua gumzo. Swala la tiketi kupanda liliibua gumzo. Namna baadhi ya timu zilivyokuwa zikipewa nafasi ama mahali ambapo wanaketi kambi zao na mahali wanapochezea mpira, kwa mfano Iran, ilivyokuwa ni baadhi ya tukio ambayo yaligubika lile burudani la kandanda.
0: Bali na hayo,
1: katika barua kulikuweko na swala la kuondolewa kwa kadi nyekundu mchezaji wa Marekani, baada ya rais wa Marekani kusema kwamba kadi nyekundu mchezaji ni mechi ni moja tu, na kwa kawaida zote tunajua ni mechi tatu. Kwa hiyo kufanya matukio ambayo sio kawaida kulingana na kanuni na sheria za soka, imedhihirisha wazi kwamba kombe la dunia Infantino wakati huu lilizidi zaidi kisiasa badala ya sheria na masharti ya kandanda.
0: Mindi, tuzungumzie kifupi kuhusu hii barua, maoni yako.
2: Naweza nikasema kwamba hoja ya Infantino ina nguvu kwa upande mmoja, kwa sababu FIFA ina wajibu wa kujibu taarifa zisizo sahihi na kulinda taswira mashindano inayoendesha mwaka 2026. Na matukio yote yalionekana ikiwa kweli yalimefanyika kwa amani, usalama na mafanikio, ni halali kwa rais wa FIFA kujivunia mafanikio hao. Lakini kusema kwamba hakukuwa na vurugu wala matukio, usalama ulikuwepo kwa 100%, ni kauli pana ambayo inahitaji ushahidi lakini pia takwimu. Usalama utakuwa mzuri, lakini hilo pekee halijibu maswali yote ambayo yanawezwa kuulizwa. Infantino ana haki ya kujitetea, lakini si kila anayekosoa FIFA anaeneza chuki. Ukosoaji unaotokana na ushahidi unatakiwa pia kujibiwa kwa ushahidi, si kwa kuwashtumu wakosoaji. Mfano kadi nyekundu ya mchezaji wa USA na baadaye kafuta. Mimi nadhani si kila mkosoaji anayetoa hoja yenye ushahidi achukuliwe kama mtu ambaye anaeneza chuki. Japo Infantino anapaswa kupongezwa kwa mafanikio ya kuandaa mashindano yenye mafanikio, lakini mafanikio hayo hayapaswi kutumika kama kinga dhidi ya ukosoaji.
0: Saumu, kuna taarifa, ni madai kwamba imefichuka barua ambayo yeye mwenyewe Infantino aliandika kwa Argentina kuwapongeza Argentina.
1: Lakini mitandao ya kijamii ama baadhi ya barua ama matukio

0: Sambazo wa mitandaoni, lazima nahitaji ushahidi, lazima watu wawe na uhakiki, kwa sababu Infantino akisema kwamba barua aliyoandika mimi ni hii ambayo inazungumzia kwamba mashindano yalikuwa yamekwenda sawa kwa 100%. Hiyo yaikuipongeza Argentina ni sawa, na katika mitandao ya kijamii ilikuwa inasambaa picha ya simu ya Infantino akiwa ameshikilia wallpaper ya simu ni Messi. Sasa watu wakasema kwamba anapokuwa kwamba Argentina wamecheza wakiwa wanafungwa, unamuona kabisa ameghadhabika, wanaposhinda anashangilia, ambapo watu wategemei. Lakini ndio hivyo, ndio mambo ya mitandao. Kwa uhakika barua hiyo ni ya kweli bado haipo wazi.
1: Haya, tuangalie sasa disho wa wachezaji. Huyu alikuwa anazungumziwa sana kwamba angehamia klabu ya Real Madrid, lakini taarifa zipo hivi sasa kwamba Leipzig imekataa ofa ya milioni 100 euro mchezaji huyu kutoka kwa Real Madrid. Unazungumziaje? Mwenyewe pia nafikiri alikuwa na matumaini kwamba angetoka Bundesliga na kwenda La Liga.
0: Bila shaka ingekuwa ni hatua muhimu sana kwa Diomande, ukizingatia kwamba ni mchezaji mzuri, licha ya kwamba katika kombe la dunia hatukumuona sana akiwa anachezea timu yake ya taifa. Ofa iliyotolewa bado haijaisha. Pengine Real Madrid, namna tunavyoifahamu, inajua watu wanaotaka kununua. Kwa Leipzig awali ilitaka milioni 120. Sasa Real Madrid imekuja na 100. Kwa hiyo kama 100 imekamilika, 20 hapa hapa ndio Mande hatimaye anafanikiwa kwenda. Ikizingatiwa ni namna gani anamhitaji Dio Mande pale katika kikosi cha Real Madrid.
1: Na kuna mengi ambayo yanaendelea huko La Liga. Mezungumza hapa na Lilian Mtono kuhusu Vini Junior, lakini hapa Schalke pia Jeko anatarajiwa kwamba atarudi, na Hamburg pia imesaini mchezaji mwingine na Domoroko. Lakini pia wakati huu kuna taarifa nyingi kuhusu makocha. Jurgen Klopp ameanza kazi kama kocha wa timu ya taifa, lakini akatoa onyo kali kwamba mimi nitajiuzulu
0: kulinda familia yake. Baadhi ya mitandao ama baadhi ya mashirika, baadhi ya watu, badala tu ya kuangalia kazi ambayo anaifanya uwanjani ama pamoja na kikosi cha Ujerumani, badala yake wanafanya kile unachokiita figisu kwa kumfuatilia zaidi ya nje ya majukumu walionayo. Kwa hiyo yeye amesema, ametoa onyo kali kwa yeyote, ikiwa utafuatiliwa kwa namna hiyo na sio kwa namna ya kuandaa ama kujenga kikosi cha Ujerumani, basi hakuna haja hivyo sana. Hii kazi mmeniitia nyinyi, si mimi nimesema naitaka. Aya. Kwa sababu alikuwa amesema kutoka mwanzo kwamba yeye hataki kazi yenye majukumu makubwa.
1: Narudi tena kwako. Mimi ndio namsikia hapo Saum anamzungumzia kuhusu Jurgen Klopp na jinsi ambavyo ametishia ama ameonya kwamba bwana, mkinifuatilia sana na familia yangu na nini, mkiniingilia sana, mimi nachomoka mara moja. Amesifia

0: mengi tumeona kwa timu ambazo wamezifundisha Liverpool, lakini pia kwa upande wa Dortmund ni lazima akabiliwe na pressure kubwa, na kipimo kikubwa zaidi kitakuwa ni kwenye michuano ya Euro. Na kwa sasa hiki ambacho kinaendelea pia kinatakiwa kisimtoe kwenye mstari, kutokana na mafanikio wengi wamempongeza yeye, yeah, focus kwenye kuendelea kutengeneza kikosi ambacho kitakuja kuonesha matokeo zaidi.
1: Mm-hmm. Haya, asante sana. Saumu, kuna hii hoja ambayo alikuwa anataka kuiwasilisha Klopp katika mkutano, ni kongamano la kimataifa la makocha ambalo linaanza leo huko Mainz, ni kongamano la siku tatu. Alitakiwa yeye ndio atoe ile hotuba ya ufunguzi, na amesema kwamba mimi sitoitoa kwa sababu alikuwa anatakiwa nizungumzie kuhusu kazi yangu ya ukocha nilivyokuwa, lakini sasa mimi nimeanza kazi nyingine. Kwa hiyo sitaki nizungumzie nilichokuwa nakifanya wakati sasa hivi nimerudi tena kuifanya. Na yeye anuro mwaka 2020 alivyotaja hapo mindi, na pia vile vile kombe la dunia 2030. Fursa unaionaje?
2: Naona kwamba anachojaribu kukifanya Klopp ni kujiandaa mapema kwamba hawa mabosi, kwa sababu Ujerumani kinachotokea unapopoteza mechi mbili tatu unaanza kukosolewa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo anaanza kuweka sheria kuanzia mapema kwamba mimi mpango wangu, hii ndio kazi mlionipatia kufanya, yangu ni kufundisha wachezaji ama kuelekeza timu ya taifa. Kwa hiyo kutoa hotuba, kufuatilia familia yangu, haya ni ambaye afahamu kwamba Klopp amekuwa Borussia Dortmund, nani afahamu amekuwa Mainz, nani afahamu amekuwa Liverpool, nani afahamu amekuwa kocha bora wa Ujerumani. Kwa hiyo si sehemu yake kwa sasa unaweza kusema, isipokuwa tu kuzingatia namna ambavyo kikosi akitazame na muhitaji nani, nani atafanya nini, nani atacheza wapi. Kwa sababu baada ya kumtoa Julian Nagelsmann ni jukumu zito ambalo ameenda kupewa. Kwa hiyo nahisi kama anajiandaa mapema, ikiwa ukosoaji utakuja huo umeanza tangu sasa. Kwa namna ambavyo yeye anataka kufanya kazi kwa timu ya Demandshaft.
1: Haya, mindi Italia bado iko mbioni na mtafuta kocha ambaye ataisaidia timu hii ili angalau nayo irejee katika midani ya mashindano ya kombe la dunia. Pep Guardiola alikuwa amepewa nafasi kwamba angechukua pengine mikoba, lakini taarifa zinasema sasa hivi amekataa hiyo nafasi ya kuinua Italia, na Italia bado ina biliwa na kocha mpya sababu anauza kifamilia. Unaitazama vipi hali hii ya Italia, Mindi?
0: Kwanza hali ya Italia imeendelea kuwa dhaifu kweli kweli, licha kwamba ya kuwa ni taifa ambalo lina mafanikio makubwa kwenye kombe la dunia. Tumewashuhudia pia katika mashindano ambayo wameshiriki na makubwa ambayo wameyafanya, lakini kwa miaka ya hivi karibuni tumeshuhudia ikiwemo mwaka 2026

0: vitabu vya Mourinho vilivyopita, sio vitabu vya Mourinho sasa hivi. Kwa hiyo nahisi kama itakuwa ni kibarua kigumu.
1: Aya, wacha tusikilize ripoti fupi hapa ya Sekafa. Michuano ya Sekafa kombe la Kagame inaendelea mjini Kigali, Rwanda. Rayon Sports ya Rwanda wameibuka na ushindi wa mabao mawili kwa bila dhidi ya KVZ Sports Club kutoka Zanzibar katika mchezo wa kundi C wa kombe la Sekafa Kagame mwaka 2026 uliochezwa uwanja wa Amahoro jana Jumapili. Michuano hii ilianza Ijumaa iliyopita na itaendelea hadi Agosti 7. Christopher Karenzi ametuandalia ripoti ifuatayo.
2: Sawa na Al Hilal Sports Club ya Sudani, na sasa itacheza dhidi ya Tusker FC Jumatano ijayo. Katika matokeo mengine kwenye mechi za ufunguzi wa mashindano haya, timu ya Gor Mahia kutoka nchini Kenya ilibwaga timu ya APR magoli 5-0.

0: Huyu ni Karango Jackson, shabiki wa APR.
1: Jinsi ninavyojua APR, timu yangu, kusema ukweli sasa hivi nimeumia sana. Nimekuja kuangalia timu yangu. Mimi nilikuwa nafikiri kwamba mimi nitashinda. Ila kwa vile matokeo niliyopata sio mazuri. Mchezo tufuatao tutashinda tu kwa vyote vile, mimi ndio nitashinda.
0: Mashindano hayo yalitanguliwa na mchezo ambapo Vipers Sports Club ya Uganda ilifunga Garde Republicaine ya Djibouti mabao 3-0 kwenye uwanja wa Mahoro mjini Kigali. Sibomana Patrick ni mchezaji wa Garde Republicaine.
2: Tulicheza na timu kubwa, ni timu yenye inazoeana, lakini si tulipata experience. Mimi nafikiria game inayofuata tutacheza vizuri zaidi, kwa juu tutacheza na APR, sasa tutapata 3 points ya.
0: Mratibu wa timu ya Simba Sports Club, Abbas Ali, alikuwa na haya ya kueleza.
3: Kwa tunaamini mashindano ni magumu na bingwa atapatikana hapa, atapatikana bingwa katika hali ngumu kabisa. Si rahisi kama unavyofikiria, kwa sababu ukiona Gor Mahia wamecheza na APR, wameshinda 5, lakini yes, mechi ilikuwa ngumu, mechi ilikuwa very tactic. Kwa hiyo hatutegemei kupata ubingwa huu rahisi kama ambavyo watu wanafikiria. Jasho damu tutaenda kutoka.
0: Aidha, mashindano ya CECAF yanayodhaminiwa na Rais wa Rwanda Paul Kagame yatatamatika tarehe 7 Agosti ijayo. Christopher Karenzi, DW Kigali.
4: Asante sana Christopher Karenzi ukiwa hapo Kigali. Mindi Joseph, Dodoma wa Tanzania. Kuna mashindano ya WAFCON ambayo yameanza huko Morocco. Algeria imepata ushindi katika mechi ya ufunguzi dhidi ya Senegali 2-2, na Morocco pia wameipiga Kenya 4-0. Ai, Mindi.
5: Na ukiangalia Tanzania atakuwa na kibarua dhidi ya Afrika Kusini, akiangalia Kenya kala 4-0. Na mimi Tanzania sasa anajiuliza maswali mengi kwamba leo atafanya nini, kwa kuzingatia kwamba Afrika Kusini inaingia kama timu yenye uzoefu zaidi na uzoefu mkubwa wa mashindano wakitoa WAFCON kwa mwaka 2022. Kwa hiyo kwa Tanzania naamini kuna kitu atakuwa amekitazama kwa Kenya, na mechi ya leo basi atakuwa na kibarua kidogo.
6: Ukiona cha mwenzako chanyolewa.
4: chako
5: inabidi utie maji.
4: Haya, inabidi utie maji, na hali itakuwa ngumu bila shaka kwa Afrika Kusini watakapokipiga na Tanzania leo katika mechi hiyo ya WAFCON katika kundi B. Asante sana msikilizaji kwa kujiunga nasi katika mjadala wa sporti. Mimi ni Josephat Charo, na kwa niaba ya wenzangu Sports Lady Saumu Njama upande wa pili wa studio, na Mindi Joseph katika Dodoma ya Watanzania, na kutakia mchana mwema.
7: DW, mtu na mazingira.
8: Kenya imejiunga na mataifa yanayouza bidhaa zisizochangia ukataji wa misitu barani Ulaya, na ambazo zinaweza kufuatiliwa hadi zilipotoka. Rasimu ya EU Deforestation Free Regulation, EUDR, iliyopitishwa mwezi Juni mwaka 2023, ni kanuni ya kisheria inayohusu kampuni zinazoweka bidhaa katika soko la Umoja wa Ulaya kuzithibitisha kuwa bidhaa ambazo hazijasababisha ukataji miti zimezalishwa kwa njia halali na zinaweza kufuatiliwa hadi chanzo chake.

0: Makala ya Mtu na Mazingira leo inaangazia sheria hiyo inayolenga bidhaa saba kuu zinazohusishwa na ukataji miti kama vile mifugo, kakao, kahawa, michikichi ya mafuta, mpira, soya na mbao, pamoja na bidhaa zinazotokana nazo kama ngozi, chokoleti, samani, karatasi na bidhaa za mafuta ya mawese. Mimi ni Wakio Mbogo. Karibu, tujumuike sote hadi mwisho.
1: Open technologies, how they can use data and digital tools.
0: Brian King, meneja mkuu wa ujumuishaji wa teknolojia katika shirika la The Alliance of Bioversity International na SIAT, linalohusika na utafiti kwa ajili ya ustawi wa mazingira na afya, anasema kuwa Kenya imeonyesha kuwa kufuata kanuni si lazima kuwe kikwazo.
1: The EU deforestation regulation has created these.
2: EUDR imeleta uharaka pamoja na fursa. Inatupa changamoto ya kujenga mifumo jumuishi na yenye uwazi inayohakikisha hakuna anayebaki nyuma katika masoko ya kimataifa. Kenya imeonyesha kuwa kufuata kanuni kunaweza pia kuwa kichocheo cha ubunifu, mifumo imara zaidi na kuongeza imani ya kimataifa kuhusu uadilifu

0: wa kahawa yake.
1: Mchakato wa kufanikisha bidhaa zinazokidhi viwango vya EUDR unajumuisha uwekaji ramani za mashamba kwa teknolojia ya kijiografia, mifumo madhubuti ya ufuatiliaji wa bidhaa, pamoja na miundombinu ya kidijitali iliyo wazi ili kuhakikisha kuwa bidhaa zinazouzwa katika Umoja wa Ulaya zinathibitishwa kuwa hazijatokana na ukataji miti. Moja ya mambo waliojifunza katika safari hiyo ni gharama kubwa ya kuwawekea wakulima ramani, hivyo wamekuwa wakifanya kazi na washirika wa kimkakati ili kuunganisha teknolojia sahihi, rasilimali pamoja na sayansi kuhakikisha wanafanya mambo kwa njia sahihi katika mchakato mzima.
2: Today we are here to witness the flagging off of the...
1: Sekta ya kahawa nchini Kenya imefikia hatua muhimu baada ya uzinduzi rasmi wa usafirishaji wa kwanza wa kahawa inayokidhi kanuni ya Umoja wa Ulaya dhidi ya ukataji misitu EUDR. Magunia 320 ya kahawa, kila moja likiwa na kilo 60 za kahawa, ambazo ni jumla ya tani 1.92 kutoka vyama vya ushirika 13, yametangazwa kuwa tayari kwa viwango vya EUDR na kupelekwa katika soko la Umoja wa Ulaya. Afisa mkuu mtendaji wa muungano wa mashirika ya wakulima, New Kenya Planters Cooperative Union, Timothy Mirugi, ameisifu hatua hiyo akisema,
2: "And to show and to demonstrate to the world that it is possible for Kenya to export."
0: Tunaipa dunia ujumbe wa wazi kuwa Kenya iko tayari kukidhi mahitaji ya kimataifa ya udhibiti kwa kutoa kahawa inayoweza kufuatiliwa kikamilifu na isiyohusishwa na ukataji miti. Nchi imeonyesha ushindani wa kiwango cha juu huku ikilinda maslahi ya wakulima wetu.
2: We have fulfilled all the laws.
1: Kulingana na mkuu wa idara ya ushirika Patrick Kilemi, kwa Kenya hatua hii ni maendeleo katika mwelekeo sahihi.
2: What this means is that despite...
0: Usafirishaji huu unaonyesha kuwa wakulima wetu wako tayari kuzalisha kahawa inayokidhi viwango vya mazingira, sheria na ufuatiliaji vinavyohitajika chini ya kanuni za Umoja wa Ulaya. Kama nchi, hatuko tayari kupoteza soko lenye faida kubwa la Umoja wa Ulaya wakati kanuni hizi zinapotekelezwa.
1: Mpango wa Umoja wa Ulaya wa EUDR umeleta mabadiliko makubwa katika biashara ya kimataifa. Katika mataifa ya Afrika Magharibi kama Cote d'Ivoire na Ghana, EUDR imechochea uwekezaji mpya katika sekta ya kakao. Kampuni na mashirika ya kimataifa yameanza kusaidia wakulima kupata ramani za mashamba, usajili wa ardhi na mifumo ya kidijitali ya kufuatilia uzalishaji. Hii imeongeza uwezo wa kakao yao kuendelea kuuzwa Ulaya bila vizuizi. Hata hivyo, mataifa mengi yanayoendelea bado yanakabiliwa na changamoto kama gharama za teknolojia, ukosefu wa mifumo ya kidijitali na ugumu wa kuwasaidia wakulima wadogo kutimiza masharti ya EUDR. Mataifa hayo yameeleza hofu kwamba bila msaada wa kifedha na kiteknolojia, baadhi ya wakulima wanaweza kupoteza soko la Ulaya. Kwa upande mwingine, ni hatua ambayo inawahimiza wakulima kuzingatia umuhimu wa kuhifadhi mazingira, ikimaanisha hawawezi kuharibu misitu ili kupanua mashamba ya mazao, kama anavyofafanua zaidi Joseph Waweru, mkulima kutoka Nyeri.
3: In fact we are very very happy because
1: kama wakulima tunafurahia sana kanuni za EUDR kwa sababu tunaelewa umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Hatuwezi kuharibu misitu ili kulima kahawa. Badala yake tunajifunza na kuwafundisha wengine kuhifadhi miti, huku tukiendelea kuzalisha kahawa bora hasa sasa kutokana na mahitaji ya EUDR.
3: On the general purpose of the EUDR program.
1: Kahawa bado ni moja ya mazao muhimu zaidi ya kuuza nje nchini Kenya. Zao hilo hulimwa katika kaunti 33, hasa na wakulima wadogo wanaochangia takriban 70% ya uzalishaji. Hata hivyo, wakulima wengi wa kahawa kama Jen Wahome, mkulima kutoka kaunti ya Embu, walikuwa karibu kuachana na kilimo cha kahawa kutokana na mapato madogo na yasiyotabirika. Lakini fursa hii mpya inawarejeshea matumaini.
4: I inherited my coffee trees from my mom.
1: Nilirithi miti yangu ya kahawa kutoka kwa mama yangu, aliniambia kwamba iwapo nitapanda yangu mwenyewe, nitaweza kujua umuhimu wa kahawa. Kilimo cha kahawa ndio msingi wa maisha yangu kiuchumi. Kwa hiyo ninahakikisha napanda miti pamoja na kahawa, hasa kwa sababu nina shamba dogo. Miti hiyo huangusha majani ambayo hutumika kama matandazo kwa kahawa yangu, na yakikauka hugeuka kuwa mbolea inayoongeza rutuba ya udongo. Aidha, miti hiyo hutoa kivuli kinacholinda kahawa yangu dhidi ya jua kali. Pia miti hiyo husaidia kuzuia upepo.
4: Because we want to conserve our environment.
1: David Mwangi vilevile ni mkulima wa kahawa aliyenufaika na mpango huu. Anaeleza.
5: We have taken that as a positive.
1: Tumelichukulia kama jambo chanya kwa sababu tayari tumeona mabadiliko katika mazingira yetu. Na mabadiliko hayo ya mazingira yameleta mabadiliko mazuri katika uzalishaji wetu. Kwangu mimi ni kuhusu maisha yetu ya leo na kizazi cha kesho.
5: Our today life and tomorrow generation.
1: Kauli hii, msikilizaji, inatuhitimishia makala ya mtu na mazingira. Leo tumeangazia hatua ya Kenya kujiunga na mataifa yanayouza bidhaa zisizochangia ukataji wa misitu barani Ulaya, na ambazo zinaweza kufuatiliwa hadi zilipotoka. Umekuwa nami Wakio Mbogo, asante, naendelea kutusikiliza hapa DW.

0: Asante sana kwa kuendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW. Ni wakati mwingine tena wa kusoma ujumbe uliotutumia, na wakati huu naanzia pale Instagram. Amuona Sister John anasema Tanzania kuna ugaidi, ni swali ameuliza kuhusiana na ripoti tuliyokuandalia. Alafu Evans Jesu anasema hicho kipimo cha kujua magaidi wangetumia kujua watekaji na wauaji. Na Fred Bugwi anasema anafikiria ifikie mahali ulimwengu itambue Iran kama taifa lenye nguvu Mashariki ya Kati, na iondolewe vikwazo vyote ilivyowekewa na mataifa ya Magharibi, na fedha yao iliyokuwa inashikiliwa na baadhi ya nchi wazirudishe. Godfrey Poli anasema bas AFCON isifanyike kwenye nchi ambayo ina ugaidi. Ni maoni yake. Na Kanuti Liambo anasema nchi yangu inaelekea wapi? Tanzania. Na Jabir Arambua anasema hakuna mnyonge kivita, kikubwa itumike diplomasia na kuheshimiana kwa pande zote, akimaanisha Iran na Marekani. Shabani Mbigiri anasema hapana, ili kumaliza mzozo ni lazima Marekani iache kufuata msimamo wa Israel na kuachana kuingilia mambo ya ndani ya Iran, bila kusahau kuondoa mzingiro wa meli zinazopita Hormuz. Asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya na mwelekezi upande katika chaneli ya YouTube Silvia Mahozi, jina langu ni Saumu Njama. Asante kwa sasa.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, mipango yake daima ni mizuri. Kuna nyakati ambazo maisha hayaendi kama mtu anavyopanga. Yaani mtu anachora ramani ya maisha yake, taaluma yake, familia yake, hata maisha yake ya baadaye. Lakini ghafla kunatokea jambo linaloyumbisha kila kitu na kusababisha apoteze dira. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Kabla hajabuni balbu ya umeme, Thomas Edison alikuwa anafanya majaribio maelfu yaliyofeli. Waandishi wa habari walimdhihaki wakisema, kwa nini unaendelea kutafiti baada ya kushindwa mara hizi zote? Lakini jibu lake lilikuwa la kushangaza sana. Alisema, sijashindwa kabisa, nimegundua tu njia 10,000 ambazo haziwezi kutumika. Kile ambacho wengine waliona kuwa kufeli kabisa, yeye alikiona kuwa sehemu ya safari yake, sehemu ya mchakato wa kufikia jambo kubwa zaidi analolitaka. Na kwa namna fulani, ndivyo ilivyokuwa kwa watu wa Mungu katika siku za nabii Yeremia. Walikuwa wameondolewa nyumbani kwao na kupelekwa uhamishoni Babeli. Walikuwa wamepoteza ardhi yao, utulivu wao, na hata walihisi kama matumaini yao yote yamevunjika. Kila kitu walichokitegemea kilikuwa kimeondolewa mbele yao. Lakini katikati ya hali ile ya kuvunjika moyo, Mungu alisema hivi. Ukisoma Yeremia sura 29 na mstari wa 11 inasema, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Maneno hayo hayakuwa kumbembeleza tu, yalikuwa ahadi ya kweli kwa watu waliokuwa wamevunjika kabisa. Mungu alikuwa akiwaambia kwamba hata kama wao hawaelewi kinachoendelea, yeye bado alikuwa na mpango mzuri juu ya maisha yao. Kwa ukweli huo bado unasimama hata leo. Kuna nyakati ambapo mipango yetu inavunjika, milango inafungwa na maisha yanabadilika ghafla bila onyo. Hilo halimaanishi kwamba Mungu amepoteza mwelekeo wa maisha yako. Katika Yesu, Mungu tayari ameonyesha kwamba mpango wake mkuu hauwezi kuzuiliwa. Kupitia msalaba wa ufufuo, alileta tumaini, msamaha na uzima wa milele. Kwa hiyo, wakati mipango yako inabadilika usikate tamaa. Usifikiri kwamba maisha yako yameharibika kabisa. Huenda usione picha nzuri nzima sasa hivi, lakini Mungu bado anaendelea kufanya kazi na mpango wake kwako bado ni mwema sana. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
2: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
3: Tunataka zitenganishe kabisa. Tunataka zitenganishe kabisa.
1: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu mahoro.
1: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Jambo rafiki msikilizaji, na karibu katika mafundisho ya neno la Mungu kutoka kwenye Biblia. Najua kwamba umekuwa ukitazamia wakati kama huu kusudi uendelee kumjua Bwana Mungu wako. Nami kwa neema ya Mungu nitalinena neno lake ambalo ni njia yetu na ramani ya kutuelekeza kwa jinsi ya kuishi katika mapenzi yake. Kwa hivyo karibu kwenye somo letu la leo lililoko kwenye sura ya 5 ya kitabu cha Wafalme wa Pili, tukianzia aya ya kwanza hadi ile ya 27. Sura hii ya 5 ni kati ya sura za kupendeza sana katika maisha ya nabii Elisha. Tuonalo kwenye sehemu hii ya maandiko la tufunulia jinsi Elisha alivyokuwa kama Elia, tena mtu mwenye vichekesho. Hili hasa latokana na atakavyoshughulikia hali iliyokuwa mbaya sana, kana kwamba si kitu kwake. Hii ni kwa habari ya Naamani. Neno la Mungu lafungua sura hii ya 5 kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza. Basi Naamani, jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu, alikuwa mtu mkubwa mbele ya Bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda, tena alikuwa mtu hodari wa vita. Lakini alikuwa mwenye ukoma. Aya hii ya kwanza yatufahamisha kumhusu huyu mtu aitwaye Naamani. Yeye alikuwa jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu. Ijapokuwa ni mpagani, alikuwa mtu mwenye sifa, mkuu na mwenye heshima zake. Tuambiwa kwamba kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Utakubaliana nami kwa hili kwamba mtu huyu alitumiwa na Bwana. Hili ni jambo linalotufahamisha kuwa Mungu aweza kuwatumia hata hao wasioamini kutenda kusudi lake. Huenda washangaa kwa hili ni kuambialo, lakini usiende mbali, kwani kwenye maandiko twapata watu kama wale, kama vile Farao wa Misri, Nebukadreza wa Wakaldayo au Babeli, Iskanda Mkuu na Koreshi mfalme wa Uajemi, miongoni mwa wengine. Kwenye aya hii twambiwa kwamba Bwana alimtumia mtu huyu Naamani, mtu shujaa. Haya si maneno aliyochagua kutumia mwandishi wa kitabu hiki, bali ni baraza la mbinguni ndilo lilipitisha haya tuyasomayo. Elewa kwamba Mungu alimtumia mtu huyu wa kipagani, na kwa mkono wake akawapa Washami kushinda. Ingawaje twapata mambo mazuri yanayomsifu mtu huyu, neno laongezea kutuambia kwamba alikuwa mwenye ukoma. Rafiki yangu, kuna watu wengi katika ulimwengu wa sasa wafanyao mambo makuu ambayo haiwezekani kusema kuwa ni Wakristo. Ni waume kwa wake wanaofanya mambo ya kupendeza ya kuinua jamii ya mwanadamu. Ila katika yote watendayo, mwisho ni lazima kusema kwamba lakini wao ni wenye dhambi. Hii ni kulingana na neno la Mungu linalosema kwamba wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari ule wa 23. Haijalishi watu waweza kufanya nini kwa ajili ya nchi zao na watu wa ulimwengu kwa jumla, machoni pake Mungu iwapo mtu hajamwamini Kristo, huyo ni mwenye dhambi, yani ni kama mtu aliye na ukoma. Wenye ukoma walioishi miongoni mwa mataifa hawakutengwa kutoka kwenye jamii kama vile ilivyokuwa kwa taifa la Israeli. Mungu aliweka amri hii katika taifa la Israeli kwa kuwa ukoma ulikuwa ugonjwa wa kuambukizana. Leo hii kuna sehemu ambazo wenye ukoma hutengwa, jambo aliloagiza Mungu kitambo sana kabla ya taifa nyinginezo kutambua. Katika maandiko, ukoma waakilisha dhambi. Mojawapo ya sababu ya kuifananisha kwa jinsi hiyo ni kwa kuwa mwanadamu katika maarifa yake hawezi kutibu ukoma. Ni Mungu tu ndiye awezaye kuponya, kama vile aweza kuondoa dhambi za kila amwendeaye na kutubu. Naamani alikuwa mtu mwenye sifa na mkuu katika nchi yake, lakini mwenye ukoma. Na ndivyo ilivyo kwa wengi leo hii, ya kwamba licha ya cheo walizo nazo au hali ya kimaisha walio nayo, dhambi i katika maisha yao. Hitaji lao kubwa ni kuoshwa kwa damu ya Yesu Kristo ili wawe safi na kutakata mbele zake Mungu. Aya ya pili yatuambia hivi: na Washami walikuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naamani. Hapa twakutana na kati ya hao wasiotajwa majina katika neno la Mungu. Msichana huyu, licha ya kuwa mfungwa, mateka na mjakazi, alikuwa mkuu katika kila njia. Kwangu mimi naona alikuwa mkuu sawa na Malkia Esther, Ruth Moabi, Sara, Bathsheba, Rebeka na Raheli. Msichana huyu alimhudumia mkewe Naamani. Aya ya 3 iendelea kutuambia hivi:
akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Kama vile wafahamu msikilizaji, msichana huyu hakuwa katika wadhifa wowote ule wa kunena lolote katika nyumba ile. Ila siku moja alinena maneno machache tu, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Msichana huyu alikuwa akinena kumhusu Elisha, jambo linalotufahamisha kwamba mtumishi wa Mungu na nabii alijulikana katika matendo yake. Neno hilo lilifika masikioni mwa mfalme wa Shamu. Hili ndilo tulipata kwenye aya ya 4 inayosema hivi: mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Kisha kwenye aya ya 5 hadi 7 neno latujulisha yaliyotendeka. Hivi ndivyo neno lasema: mfalme wa Shamu akasema, haya basi, mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake, akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule kusema, waraka huu utakapokuwasilia, tazama, nimemtuma mtumishi wangu na amani kwako, ili upate kumponya ukoma wake. Ikawa mfalme wa Israeli alipousoma waraka, alirarua mavazi yake, akasema, je, mimi ni Mungu niue na kuuisha, hata mtu huyo akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Fahamuni basi na kusihini, muone ya kuwa mtu huyo anataka kugombana nami. Neno hili lilipofika masikioni mwa Naamani msikilizaji, mara moja lilikuwa limemfikia mfalme wa Shamu. Bila shaka, mfalme huyo alifurahi sana kwa habari hiyo, naye akamwandikia mfalme wa Israeli barua ya kumtambulisha mtu yule na pia kumpelekea zawadi. Barua hiyo iliyomwomba mfalme amponye mtumishi wake ilimhangaisha sana mfalme wa Israeli, naye alisema yeye si Mungu, hawezi kuponya. Ujumbe huu ulikuwa umemwendea huyo asiyehusika na lolote kama hilo. Barua hiyo ilifaa kumwendea Elisha. Kwa sababu ya barua hiyo, mfalme wa Israeli aliona kwamba mfalme wa Shamu alikuwa akitafuta jinsi ya kumchokoza kusudi afanye vita naye. Ingelikuwa wewe ndiwe mfalme, maoni yako yangelikuwa kama ya mfalme huyu pia. Kwani sababu ya kumtuma jemedari wake na ombi lisilowezekana ingelikuwa kwa nia gani isipokuwa kutafuta kugombana naye? Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeyararua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye aya ya 8 hadi 10. Naamani alitokea katika ufalme mkuu uliokuwa kaskazini mwa Israeli. Na wakati huo, ufalme huo ulikuwa na uwezo kuliko ufalme wa Israeli, niposa mfalme aliona kuwa mfalme wa Shamu kwa ombi lake alitaka tu kufanya vita kwa kumtumia Naamani. Shamu walikuwa wameshinda Waisraeli katika vita mara kadha. Kwa hivyo Naamani alitarajia kupewa mkeka mwekundu alipoingia kule. Lakini lililotendeka ni lipi? Elisha alimwambia mtu huyo kwenda Yordani na huko akaoge mara 7. Hili lilimuumiza sana Naamani, maana alikuwa mtu mkuu. Kiburi chake kiliguswa na kushushwa. Isitoshe, hata nabii hakutoka kumpokea wala kumwangalia, bali alimtuma mtumishi wake. Je, wafikiri kwa Naamani angelikubali ushauri kama huo? Jibu letu twalipata kwenye aya ya 11 isemayo hivi: lakini Naamani akakasirika, akaondoka, akasema, tazama, nalidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Naamani alikasirishwa na alilotenda nabii, kwa kuwa alikuwa ni mwenye kiburi pia. Tangu awe katika nyadhifa hiyo, hakuwahi kupokelewa kwa jinsi hiyo. Kwa hivyo, Mungu hakutaka tu kumponya ukoma wake, maana ataka kushughulikia kiburi hicho pia. Rafiki, Mungu anapokuokoa ni lazima aondoe hayo yaliyo chukizo mbele yake katika maisha yako. Kiburi ni kati ya hayo yaliyo machukizo machoni pake Mungu.
Ni kawaida kusikia kwamba Mungu ni pendo, na hiyo ni sawa. Ila fahamu kuwa Mungu pia huchukia. Huwezi kupenda bila ya kuchukia. Huwezi kupenda lililo zuri bila kuchukia lililo baya au lililo ovu. Iwapo wawapenda watoto wako, utachukia mbwa mwenye kichaa atakaye ingia katika boma lako na kuwauma watoto wako. Mbwa kama huyo utatafuta hata mbinu ya kumwangamiza mara moja. Ni kweli kwamba Mungu ampenda mwanadamu, na kwa lugha iliyo wazi na ya kueleweka asema kwamba achukia kiburi iliyo katika moyo wa mwanadamu. Kwenye kitabu cha Mithali sura ya 6 mstari wa 16 hadi 19 twapata orodha ya hayo ayachukiayo Mungu. Kwanza katika orodha hiyo ni macho ya kiburi, ulimi wa uongo, mikono imwagayo damu isiyo na hatia, moyo uwazao mabaya na kadhalika. Jambo la kwanza alichukialo Mungu, msikilizaji, ni kiburi. Mungu achukia kiburi sawa na achukiavyo mauaji. Diposa kwenye kitabu cha Yakobo, neno li wazi kwetu kusema kwamba Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Kiburi, msikilizaji, ndio ugonjwa mbaya wa mwanadamu. Ni dhambi kuu ya mwanadamu. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Mithali sura ya 16, mstari wa 18, latuambia hivi: kiburi hutangulia uangamivu, na roho ya kutakabari hutangulia maanguko. Nayo sura ya 11 ya kitabu cha Mithali, aya ya pili, hili ndilo twalipata: kijapo kiburi, ndipo ijapo aibu, bali hekima hukaa na wanyenyekevu. Halafu sura ya 29 yasema hivi kwenye aya ya 23 kwenye kitabu hiki cha Mithali: kiburi cha mtu kitamshusha, bali mwenye roho ya unyenyekevu ataheshimiwa. Je, kwa nini Mungu achukia kiburi? Kwanza, ni vyema kufahamu kiburi ni nini. Kiburi, msikilizaji, ni ile hali ya kujipenda kupita kiasi au kujiona kuwa bora kuliko uhalisi wa mambo. Ni zaidi ya kufurahia hilo ulilo nalo, iwe ni cheo au linginelo. Mtume Paulo asema hivi kwenye sura ya 12 mstari wa 3 kwenye kitabu cha Warumi: kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Kiburi ni hali ile ya kujiinua kupita kiasi. Kiburi, ndugu yangu, ni tofauti ya kile unachofikiri kuwa na kile ulicho wewe. Ni kiburi ndicho kilimshusha shetani, maana hiyo ndiyo ilikuwa dhambi yake. Dhambi ya Edomu pia, au ya Esau, ilikuwa kiburi. Kwa habari ya Edomu, Mungu alisema hivi kwenye kitabu cha Obadia mstari wake wa 4: ujapopanda juu kama tai, ijapokuwa kioto chako kimewekwa kati ya nyota, nitakishusha kutoka huko, asema Bwana. Kiburi cha mwanadamu, ndugu yangu, ni kinyume cha mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu kuhusu uponyaji wa kiburi cha mwanadamu ni wokovu. Mungu amweka mwanadamu chini. Ndiposa Mtume Paulo alipokutana na Yesu Kristo alisema kwamba hayo yaliyokuwa faida kwake ayahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya 3 mstari wa 7 kwenye kitabu cha Wafilipi. Paulo aliacha dini na kila alichokuwa nacho na kuihesabu yote kuwa kama mavi ili ampate Kristo. Kweli ndiyo hii kwamba Kristo na kiburi hawapatani hata kidogo. Huwezi kuwa mwenye kiburi nawe useme kuwa Kristo ni Bwana wako na Mwokozi. Iwapo wamwamini Kristo, ni lazima kuweka kiburi chako katika mavumbi. Hadithi hii ya Naamani ni mfano bora kuhusu mtu aliyenyolewa kiburi chake. Ni kweli kwamba alikuwa mtu mkuu mwenye uwezo na sifa. Mungu ndiye alinena haya makuu kumhusu. Mungu hakutaka kumponya tu ukoma wake, bali alitaka kushughulikia kiburi chake pia. Elisha hakutoka kumlaki wala kufanya lolote kama Naamani alivyodhani. Mtu huyu alikuwa na dini, naye alitaka mpangilio wa kidini katika uponyaji wake. Ila Mungu alimtaka ajishushe na kunyenyekea ili apate uponyaji. Na ndivyo yahitajika, ndugu msikilizaji, katika maisha ya wengi wetu. Na baada ya kuona hayo, hebu sikia maneno ya Naamani kwenye aya ya 12 inayosema hivi: je, Abana na Farpari, mito ya Dameski, si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka, akaondoka kwa hasira. Naamani, kwa kulinganisha, anena kuhusu mito ya kwao Dameski. Ni kweli kwamba mito hiyo ni mizuri. Ni sawa na dini, msikilizaji.
Kila mtu anapozungumza kuhusu dini yake huona kuwa hiyo ndiyo njia ya kumwendea Mungu. Nami na kujulisha kwamba dini ni njia ya mwanadamu ya kutafuta kumfikia Mungu. Unapowajulisha watu kwamba njia ya kumwendea Mungu ni hiyo aliyoifanya Mungu mwenyewe, mara moja utakutana na upingamizi. Watu leo hii utaka kumfikia Mungu kwa njia zao, kama vile Naamani alikuwa na mpango wake kuhusu uponyaji. Kwa kutajia mito ya kule Shamu, ni kama asema kwamba njia yake ni sawa tu na hiyo njia ya Mungu. Na hapo ndipo alikosea. Leo hii watu wengi wanapoambiwa kwamba wokovu ni kwa njia ya msalaba au kumwamini Bwana Yesu Kristo, hukataa na kuchagua njia zao. Ila napenda ufahamu hili ndugu yangu, njia yako ya wokovu ni kwa huo msalaba au hauna wokovu milele. Ni lazima kumwendea Yesu kama ulivyo, nawe umwamini kwa msingi wa yote ayanenayo kujihusu, ndipo upate kuokolewa. Pasipo ya hiyo, kama vile nimetangulia kusema, wokovu, raha yake Mwenyezi Mungu, hauwezi kuipata licha ya yote utakayotenda katika dini yako. Ni lazima kumwamini kwa yote aliyokutendea Kristo pale msalabani, maana ni huo ushuhuda tu ndio wakubalika mbele zake Mungu. Neno kwenye aya ya 13 laendelea kutuambia hivi: watumishi wake wakamkaribia wakamwambia, wakasema, baba yangu, kama yule nabii angalikuambia kutenda jambo kubwa, usingalilitenda? Je, si zaidi basi akikwambia jioshe uwe safi? Naamani alipoondoka kwa hasira baada ya kupokea ujumbe huo, ashukuriwe Mungu kwamba kulikuwepo na watumishi waliokuwa na busara na hekima. Maana walimuuliza kama angaliulizwa kufanya jambo kuu, je, hangelifanya hilo ili apone? Rafiki, ni kawaida ya watu kutaka kufanya jambo fulani ili wapokee wokovu. Ila tayari Kristo amefanya yote kwa ajili ya wokovu wako, na unalohitaji ni kumwamini tu nawe uokolewe. Hilo ndilo Naamani alihitaji kufanya kwa ajili ya uponyaji wake, kuamini hilo alilonenewa na mtumishi wa Mungu, naye apate kuwa safi. Aya ya 14 nayo yatuambia hivi: ndipo akashuka akajichovya mara saba katika Yordani, sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu, nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Naamani aliwasikiliza watumishi wake, naye akafanya kulingana na neno la nabii Elisha. Alioga mara saba katika mto Yordani. Huenda alipoingia mara ya kwanza na kila mara baadaye, alijiangalia na kuona kwamba hakuwa amepona. Lakini alipoingia mara ya saba na kuinuka tena, ngozi ya mwili wake ilikuwa nzuri kama ya mtoto mchanga. Rafiki msikilizaji, siamini kwamba ilikuwa tu mahali pale pa ukoma, bali naamini ya kuwa ngozi yote toka utosini mwa kichwa chake hadi unyayo wa mguu wake alikuwa na ngozi kama ya mtoto mchanga. Watu wengi wangelipenda kufanya lolote lile wapate kuwa na ngozi kama ile, lakini ni mtu mmoja tu ndugu msikilizaji aliyekuwa na fursa ya kupata hilo, naye ni Naamani. Wewe kile unachohitaji ni kufanywa upya katika maisha yako kwa kumwamini Yesu Kristo, maana neno la Mungu latuambia kwamba sasa imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo ufanyika kiumbe kipya, waweza kufanyika kiumbe kipya nawe ukawa na uzima wa milele. Ndugu yangu, hii ni kukuambia kwamba baraka zetu huwa tu kwa msingi huu, yani unyenyekevu wetu kwa neno la Mungu. Utakaponyenyekea kwa neno hilo la Mungu, utapokea muujiza ambao haukutazamia hata kidogo. Ewe mpendwa, Mungu amekuandalia mambo mazuri, mambo ya kukubariki, mambo ya kukuinua, mambo ya kukuelekeza katika njia ya uzima, kwa maana yeye mwenyewe iko ni naye. Hebu tugeukie aya hiyo ya 17. Ni lasema hika mrungu, yeye na mafuatano yake yote, akaja, akasimama mbele yake. Akasema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mwote ila katika Israeli. Basi na kuomba upokee mbaraka kwa mtumwa wako. Lakini akasema, kama Bwana aishivyo ambaye nimesimama mbele yake, sipokei kitu. Akamshurutisha apokee, lakini akakataa. Naamani akasema, kama sivyo, lakini mtumwa wako na apewe mzigo wa udongo wa bagala wawili, kwa maana mtumwa wako hata toa tena sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu kwa miungu mingine ila kwa Bwana. Naam, muujiza ulikuwa umetendeka.
Naamani amepona, naye amerudi kwa shukrani nyingi sana, hata ataka kumtuza

0: nabii kama shukrani kwa Mungu. Lakini Elisha hawezi kupokea malipo kwa alilotenda Bwana Mungu. Mtumishi wake aitwaye Gehazi alichukia kuona zawadi hizo zikiondoka kurudi Shamu. Kwa hivyo alimfuatia Naamani. Haya ni yale yaliyoko kwenye aya ya 21 hadi 23 ambapo neno latuambia hivi. Basi Gehazi akamfuata Naamani. Naye Naamani alipoona mtu apigaye mbio anakuja nyuma yake, alishuka garini amlaki akasema, "Je, ni amani?" Akasema, "Amani. Bwana wangu amenituma kusema, tazama, sasa hivi wamenijia kutoka milimani mwa Efraimu vijana wawili wa wana wa manabii. Uwape na kuomba talanta ya fedha na mavazi mawili." Naamani akasema, "Uwe radhi ukatwae talanta mbili." Akamshurutisha, akafunga talanta mbili za fedha ndani ya mifuko miwili na mavazi mawili, akawatwika watumishi wake wawili, nao wakayachukua mbele yake. Naye alipofika kilimani, akavitwaa mikononi mwao, akaviweka nyumbani. Akawaacha wale watu kuondoka, nao wakaenda zao. Lakini yeye akaingia, akasimama mbele ya bwana wake. Elisha akamwambia, "Watoka wapi Gehazi?" Akanena, "Mtumwa wako hakuenda mahali." Je, kilichomfanya Gehazi kumfuata Naamani ni nini? Ndugu yangu, tamaa na ulafi ndizo zilimfanya mtu huyu kutaka kitu kutoka kwa Naamani. Naye kwa kuwa hakutaka Elisha ajue lililotendeka, aliwaruhusu watumishi wa Naamani kumrudia bwana wao, naye akavichukua vile vitu mwenyewe. Na kana kwamba hakuna kilichotendeka, Gehazi arudia kazi yake kama kawaida. Lakini hebu tuone ililoko kwenye aya ya 26 na 27. Neno la Mungu latuambia hivi. Akamwambia, "Je, moyo wangu haukuenda na wewe hapo alipogeuka yule mtu katika gari ili akulaki? Je, huu ndio wakati wa kupokea fedha na kupokea mavazi na mashamba ya mizeituni na mizabibu na kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi? Basi ukoma wa Naamani utakushika wewe na wazao wako hata milele." Naye akatoka usoni pake mwenye ukoma kama theluji. Rafiki, dhambi kuu ya Naamani ilikuwa kiburi na dhambi kuu ya Gehazi ilikuwa tamaa na ulafi. Ni lazima kujitahadhari na yote kama hayo, maana kila moja yazo itakuangamiza. Hebu na tuombe. Baba mfalme, katika jina la mwana wa pendo lako Yesu Kristo, na kushukuru kwa muda ambao umenipa na ndugu yangu msikilizaji, tupate kujifunza mambo mawili na matatu ili tujue mapenzi yako kuhusu hali yetu na nia yetu katika maisha yetu. Ewe Bwana Mungu wetu, kama vile tumejifunza kwenye neno lako, umetufahamisha kuwa wachukia moyo wa kutakabari. Hivyo na kuomba Mungu wangu, utusaidie katika maisha yetu, tusiwe watu wenye mioyo ya kutakabari, bali tuwe watu wanyenyekevu, wanaonyenyekea neno lako na kufuatana na lile ambalo umeliagiza katika maisha yetu. Najua ya kwamba hili ndilo utakalo tusaidia, kusudi tusiwe kama vile Naamani alivyokuwa hapo awali, yani mtu mwenye kiburi, na pia tusiwe kama huyu Gehazi, mtu ambaye alikuwa na tamaa na ulafi. Najua kwa kuwa umetupa Roho wako Mtakatifu, utatusaidia kutenda haya yote kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, haya tuliyojifunza ni mambo yenye umuhimu sana. Mungu amezungumza nawe, amekufahamisha lile linalokustahili, nami naamini kwamba hilo ndilo utalitenda. Tukutane kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kuona mibaraka zake Mungu alizotuandalia kutokana na maisha ya hao waliotutangulia. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Katika pendo hamna hofu, lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu.
2: This is the word of God. Such love has no fear, because perfect love expels all fear.

0: Naam, hujambo popote pale ulipo msikilizaji wa Radio Joy FM, ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya. Karibu katika wasaa mzuri kabisa wa afya yako, ikiwa leo ni Jumatatu ya Julai 27 mwaka 2026. Studioni uko nami Timotheo Leonard, nipo na daktari Ruiza Modest kama kawaida katika afya yako, kuhakikisha kwamba daktari anakufundisha mambo mbalimbali kuhusiana na afya yako. Leo tunaenda kuangazia umuhimu wa vitamini A au vitamini A. Tutatazama ni upi umuhimu wake, vitamini A ni nini, kwa nini vitamini A ni muhimu kwa hasa kwa watoto. Tutatazama kwa kina zaidi. Ukiwa na swali lako tuandikie kupitia 0768 150 190, nasi tutasoma swali lako, daktari ataweza kukupatia majibu yake. Daktari, habari za mchana?
1: Habari za mchana ni nzuri.
0: Ndio. Mambo yanaenda?
1: Yanakwenda vizuri.
0: Leo tunaenda kuangazia kuhusu umuhimu wa vitamini A. Kwa anayetusikiliza hivi sasa, kwanza tunapozungumzia vitamini A ni nini?
1: Asante sana. Vitamini A ni vitamini ambayo tunasema kwamba ni kinilishe. Kinilishe ni kati ya virutubisho ambavyo ni vya msingi sana katika mwili wa binadamu. Vina kazi nyingi sana. Na ndio tunasema kwamba ni kinilishe. Na kila mtu kusudi afya yake iwe nzuri, lazima apate vitamini A. Na kama unavyoona, kuna program maalum Wizara ya Afya huwa inafanya at least kwa mwaka mara mbili kutoa vitamini A. Ni kama nyongeza supplement ya virutubisho, lakini angalia kati ya virutubisho vyote viko vya aina mbalimbali, lakini vitamini A imepewa kipaumbele kutokana na umuhimu wake.
0: Ya inatolewa, lakini wakati huo huo vyakula vipo.
1: Vyakula vipo
0: vya vitamini A, lakini inatolewa kama nyongeza.
1: Kama nyongeza. Mm-hmm. Unajua ni kwa nini? Mm. Kutokana na umuhimu wake. Katika jamii wakati mwingine vitamini A inapatikana kwenye vyakula mbalimbali, lakini sasa matumizi jamii uelewa wa kutumia chakula ambacho kinakuwa na tija katika mwili wa binadamu ndio tatizo.
0: So kwa na ndio maana sasa inatolewa hiyo vitamini A kulingana na watu kuwa na tatizo hilo.
1: Ndio maana yake sasa vitamini A. Ndio maana yake. Mm-hmm. Watu katika jamii kutofahamu au uzembe. Unajua mwili unakuwa una mahitaji ya vitu mbalimbali sana. Sio kama vitamini A peke yake, lakini kutokana na umuhimu wake ndio maana vinakuwa vinatolewa kama nyongeza kuweza kufanya hawa watoto wawe katika ukuaji ukuaji bora ambao utawasaidia katika makuzi yao. Bila kufanya hivyo mwili wa binadamu au watoto hao wanaokuwa wamezaliwa itakuwa ni shida. Unajua mtoto anapokuwa akianzia tumboni mwa mama yake, sawa, mama atakuwa nakula vyakula ambavyo vinatokana na vitamini A, mtoto akavipata akiwa tumboni. Lakini baada sasa ya kuzaliwa unajua kuna kipindi hiki sasa unakuta kutokana na upungufu utumiaji wa vyakula, labda mama sasa ulaji wa vyakula asiwe anakula vile vyakula ambavyo wakati anamnyonyesha mtoto kuweza kuvipata. Lakini maziwa ya mama yanakuwa na vitamini A, maana kwamba yana kila kitu. Maziwa ya mama yana kila kitu. Ndio maana tunasema akina mama waonyeshe watoto wao maziwa mpaka miaka miwili na kupewa vyakula vya nyongeza. Lakini sasa hapa ndonopashwa kujua kwamba umuhimu wake ni nini. Wasiwe kwa maana watoto wakati mwingine mama anaweza au wazazi wasiwapeleke wakati kuna kuwepo na ule mpango, ile kampeni ya kutoa matone ya vitamini A. Unakuta akina wengine wanasema vitamini A ali, wanakuwa na mambo mengi katika jamii lakini sasa jamii inapaswa kuelewa, sawa, hivi natolewa kwa ajili ya faida ya watoto ambao wanakuwa chini ya umri wa miaka 5. Ni kwa faida kubwa sana. Maneno mengine ambayo yanakuwa yanasemwa pembeni kwenye vijiwe kwamba hivi vitamini A ni shida, sijui hivi italeta watoto watakuwa na matatizo mbalimbali, hapana. Wizara ya Afya haiwezi kufanya kitu kama hicho, au serikali haiwezi kufanya kitu kama hicho. Ni kwa lengo zuri, kusudi wafanye nini, watoto waweze kukua katika ukamilifu ambao unatakiwa.
0: Ndio. mbali na hiyo ya watoto kukua katika ukamilifu ambao unatakiwa, ni upi umuhimu mwingine wa vitamini A katika mwili wa binadamu?
1: Asante sana. Kama nilivyo sema kwamba ni kinilishe. Mm. Sawa? Kinilishe. Kingine, umuhimu wake. Unapokuwa umepata vitamini A, mtu unapata kupata kinga, mwili uweze kutengeneza kinga dhidi ya magonjwa mbali mbali. Usione mtoto anapokuwa anakuwa katika afya nzuri, anakuwa vizuri, anaendelea vizuri. Sio hivi hivi. Kusudi akue vizuri, lazima vitamini A lazima iwepo katika mwili wake. Inamsaidia katika kuna magonjwa mbali mbali, kwa mfano kama surua, magonjwa ya kuharisha. Inasaidia mtoto kinga nzuri ya mwili. Unajua kusudi mwili uweze kukua vizuri, mtoto aweze kukua vizuri, lazima awe na kinga ambayo itamzuia magonjwa mbalimbali yasifanye nini, yashamshambulie kila hisi. Unajua unaweza kuwa na watoto wawili, huyu analisha nzuri, huyu asiwe analisha nzuri. Lakini sasa huyu ambaye analisha ambayo sio nzuri, utaona kwamba anakuwa na ugua mara kwa mara. Na wakati mwingine kama mko majirani, mtu anaweza kashangaa sema, ah, hivi mtoto mbona au analingana umri, lakini wa kwangu anaumwa kila siku. Anashindwa kuelewa hapo. Unajua kitakachokuja ni nini? Kitakachokuja, ataanza kuwa na imani potofu. Labda mtoto wake anafanya nini? Anarogwa. Kwa nini anaugua mara kwa mara? Anaweza kaanza kwenda kupiga ramli, na ukienda kule kupiga ramli, lazima utaambiwa fulani kafanya hivi. Uwezi ukaenda kupiga ramli, mganga akakwambia kwamba labda mtoto wako hana lishe nzuri, kinachomsumbua ni hiki. Hata kwambia hivi, atakwambia jirani wako pale, pale juu yako pale kuna jirani yako. Basi ndio anakufanyia hivi, mtoto anakuwa anaugua mara kwa mara. Mm. Sasa unakuta wakati mwingine afanya nini? Chuki inakuja bila sababu yoyote. Kumbe tatizo ni jinsi gani mtoto wako unampatia chakula. Chakula cha aina gani ambacho kitaweza kufanya nini? Kumsaidia. Mm. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, mtu anapokuwa ana vitamini A ndani ya mwili wake, inapunguza kasi ya magonjwa kuugua mara kwa mara. Kinga, ukishakuwa na kinga, ina maana kwamba kasi ya magonjwa inafanya nini? Inapungua. Kuugua hapa na pale kusiko sababu kunaisha. Mtu anakuwa katika afya nzuri. Lakini hata ukuaji, mtoto anapokuwa na vitamini A inamsaidia katika makuzi mbalimbali. Mm. Kuanzia kwenye ubongo, ukuaji wa ubongo. Unajua mtoto anapozaliwa vilevile na ubongo unakuwa.
0: Okay.
1: Sawa. Kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ufahamu unakuwa na badilika, anaweza kufahamu mambo mbalimbali. Sasa ule ufahamu wa mtoto ambao anakuwa anaupata, mtu anaweza kafikiri labda kwa kuwa amezaliwa mtoto lazima awe na ufahamu. Sio hivyo. Kinachofanya kazi ni kile chakula ambacho unakuwa unakula, kina vitamini A ndani yake. Mtoto anakuwa vizuri, anakuwa na ufahamu. Sawa? Ufahamu mzuri. Darasa

0: fulani. Unasikia? Nasema mtoto wa fulani ana akili. Watu wote wana akili, lakini sasa yale mapungufu au kuta wanazidiana. Ni pale ambapo unakuta mmoja amekula chakula ambacho kinakuwa na vitamini A ambayo inakuwa inamsaidia ukuaji wa ubongo, kumbukumbu, anachokuwa amefundishwa.
1: Hakitoki. Kuna wana ambao akifundisha tu kidogo, kimuuliza kasahau.
0: Yaani umemuuliza size mwalimu amemaliza kufundisha. Kiuliza tena hamna kitu kichwani. Lakini kingine kwa mantikio kwa mtoto kuwa vizuri na kwamba tunakuwa tumepunguza udumavu. Mtoto asidumae. Akue katika utaratibu unaotakiwa. Unakuta kimo cha mtoto na miaka vinaendana. Lakini unaambia kwamba huyu mtoto ana miaka labda 6.
1: Ndio.
0: Lakini ukimwangalia unasema mbona kama ana umri wa miaka 3. Kumbe lishe, ukuaji, mtu anaweza kana fikiri mtoto anapokuwa anakuwa anafanya nini? Anafikiri kukua ni hivi hivi tu. Binadamu ni kama unavyoona mimea. Sawa. Usipoweka mbolea. Sawa? Usipoweka mbolea. Huyu atalima hapa akuweka mbolea. Wewe unalima hapa unaweka mbolea. Katika ekari moja wewe unapata gunia labda 2. Lakini mwenzako anapata gunia 15. Kitakachokuja ni nini? Bwana fulani alilima bwana, aliweka dawa. Mazao yake akayachukua kiuchawi. Wanasemaga hivi hivi. Kwamba mazao yamechukua kiuchawi.
1: Ndio.
0: Amevuna wapi? Umevuna mwenyewe, mwindo unayaona unavuna. Lakini nakwambia ameyachukua katika njia ambayo haieleweki. Sasa unaweza kuona kwamba hata mimea inatakiwa mbolea. Bila kuweka mbolea haiwezi kukua katika au kutoa matunda ambayo yanakuwa yanastahili. Kwa hiyo na mili ya binadamu iko hivi hivi. Mwili wa binadamu bila kuupa kitu ambacho kinatakiwa, ujue kwamba ukuaji

0: lishe ambayo inatija. Makuzi ya mtoto yanaanzia tumboni mwa mama yake. Hacha mtoto akuja kumuona ameshazaliwa ngine ya mama. Lakini mama anapokuwa mjamzito vile vile anapashwa kuwa anakula chakula ambacho kitamwezesha huyo mtoto aliku tumboni. Hivyo avipata akiwa tumboni kwanza. Na anapozaliwa sasa ndio tunasema mama amnyonyeshe mtoto. Sawa? Mpaka miaka miwili ya unyonyeshaji. Maana yake ni nini? Maziwa ya mama yana kila kitu. Vitamini A ipo, vitamini B ipo, kila kitu kipo. Lakini akina mama wengine unakuta akifikisha mwaka mmoja kutokana na majukumu labda ya kazi anaamua kusitisha mtoto asifanye nini?
1: Asiendelee kunyonya. Wengine ni miezi 10.
0: Miezi 10. Wengine tunashuhudia kabisa na watoa sema na mtoto kisha mtoa kwenye ziwa ndaanza kula. Hiyo ni imani potofu ambayo haipashwi kuendelea katika mawazo. Na ndio maana kama mtoto anapokuwa amefikisha miezi 6 tena, sawa. Inakuwa kama maziwa ya mama yatoshi. Lazima anishwe chakula kingine mbadala, mbali na maziwa. Yote inalenga nini hivi? Virutubisho muhimu ikiwa ni pamoja na vitamini A hawezi kuvipata mpaka kufika miaka 5.
1: Sasa hivyo vyakula vya vitamini A nimeona kwamba mtu anapewa matone ya vitamini A. Sasa
0: ndio
1: vyakula hivi vya vitamini A ambavyo vinaongeza vitamini A ni vya aina gani? Naweza kama tunavijua tukawa hatuvijui.
0: Asante sana. Ni swali zuri. Vyakula viko vingi. Na ndio tunasema tunapokuwa tunasema kwamba unakuwa unabadilisha vyakula siku hadi siku. Hakuna kudharau iki kwamba sio kizuri, iki sio kizuri, iki siwezi kula. Na hili swala naweza kukuta linatakiwa uelewa. Mtu unaweza kuwa na uwezo, uchumi wako ni mzuri, lakini unatumiaje vyakula? Kwanza kabisa kuna samaki. Samaki hao. Kwa mfano Kigoma tuna bahati, migebuka, sangara, dagaa. Sawa. Samaki wana wingi wa vitamini A. Kwa hiyo siku moja moja. Sio kwamba unanua samaki, unajua tunakuwa tunatumia samaki labda hatujui maana yake. Mboga ya shombo, mradi ugali ufanye nini? Uteremke. Unapaswa kujua vile vile inakusaidia ladha ya chakula, kama ni wali, kama ni ugali, kama ni ndizi. Sawa. Unapokuwa unakula una mboga,

0: siku ya siku ukienda buchani, wanasema hey, kata nyama bana, niongezee na maini hapa. Hawakatai. Nyama ya kawaida ipo na maini anakuongezea. Mm. Sasa ujua unapokuwa unapata maini, basi ndani yake kuna vitamini A. Lakini kingine ni figo. Figo. Eh? Wanyama wamechinja ng'ombe, mbuzi, figo zina vitamini A nyingi sana. Lakini unakuta sasa ni waelewa ni wachache. Tulio wengi tunakwenda kununua hii nyama ya kawaida. Lakini kuniambia bwana niwekee figo na ukabaa itakiwi maini ah, watu wataki. Lakini ni vizuri unapokuwa unakwenda hapa sasa ni swala la uelewa. Sawa. Unatumia unajua kwamba kinakusaidia nini. Wengi tunakuwa tunatumia hivi vyakula. Sawa? Ninachokiona ni ile ladha tu. Mtu anapenda cha
1: ladha ya nyama.
0: Ladha ya nyama basi. Lakini ajui ninapokuwa natumia hiki kinanisaidiaje. Hii haipo. Ingawa tunakuja kuvipata ni kama accidentally. Mtu anakuwa anakula basi kwa kuwa anakula na kama ikiwepo kutana siku moja umekula basi kwamba amekutana vitamini A. Lakini sio uelewa wake. Amekutana vile kama ya bahati mbaya tu. Sawa. Lakini kingine ni mayai. Sawa. Mayai kwa mfano, ufugaji wa kuku ni mgumu. Acha ya kununua ufugaji wa kuku. Ukiwa na kabana kadogo kamita 2x2. Ukanunua jike huyu moja na dume hili moja. Utapata mayai kutosha. Utakuwa unapata mayai. Kuku watazaa, wataongezeka, utakuwa unapata mayai.

0: maziwa kila siku, lakini siku moja moja unakwenda kununua maziwa mama ya maziwa ya mama fulani ni mazuri, haweki maji, afanye dilution, basi unakuta unanunua unakuwa unatumia siku moja moja. Sisemi kwamba ni kila siku, ina kwamba ninavyovitaja hivi sio kwamba kila siku wewe unakula kwa kwamba mtamsikia kwamba kuna vitamini A ndani yake. Hapana, siku moja moja unakuwa unabadilisha, unatumia maziwa unaacha, unatumia kingine unaacha, maana ndio vyakula vingi tu. Haya, papai.
1: Papai ni muhimu?
0: Papai ni muhimu sana. Na mimi nishafanya utafiti. Akina mama wakati mwingine wakinua mapapai, wakati mwingine yanaozea pale kwenye vibanda vyao. Unakuta yai limesha, papai limesha, linaelekea kuoza.
1: Ya, umepatia. Mwenye huwa naona panda mapapai ya.
0: Yaani watu hawana uelewa kwamba nikitumia papai itanisaidia. Lakini watu hawanui. Na ukiangalia mara nyingi, haya ni matunda ambayo wakati mwingine unakuta watu kama hawana habari, kama hawataki kuyatumia. Lakini papai inakuwa na vitamini A nyingi sana ya kutosha. Na mambo mengine mengine, antioxidanti kwenye mwili wa binadamu, inafanya vitu vingi sana. Ukiachilia mbali na vitamini A. Lakini sasa hapa ni swala ambalo kwa sababu kwamba ni swala la uelewa. Lakini vingine, unaweza kutumia hata maembe. Sawa. Msimu wa maembe unakaribia. Unakuja ingawa bado sasa ndio inapamba. Hayo watu angalau kidogo wanatumia. Kwa maembe wanatumia. Lakini sana, kuna baadhi ya matunda ambayo wanakuwa hawatumii. Lakini kuna karoti. Karoti nyingi sana. Kile Nazareti ziko za kutosha. Nyingi za 500 ni za kutosha. Sasa watu wengi wamezoea kula labda karoti kuweka kwenye mboga, yani karoti inatumika popote popote pale. Ikiwa mbichi unaweza kutafuna.
1: Okay.
0: Sawa. Unanua karoti zako. Unakuwa ni utamaduni wako.
1: Na yenyewe ina vitamin A.
0: Karoti ina vitamin A nyingi sana.
1: Okay.
0: Ya kutosha. Na ndio maana tunasisitiza watu ambao wanakuwa na utaratibu la uono, tatizo la uono, basi watumie karoti kwa wingi sana. Ziko nyingi sana. Na bahati nzuri katika mkoa wetu zinapatikana kwa wingi sana. Na bei yake ni ndogo. Unakuta rundo la karoti, ukinunua karoti za 1000, 2000 ni nyingi sana. Lakini sasa tatizo linakuja. Unanunua, unapeleka nyumbani. Tunakuwa tunaiona. Unakuta karoti zinaanza kuoza, zinaharibika. Sasa unashindwa kuelewa. Je, msubiri mpaka kupika kwenye mboga? Zisipotumiwa kwenye mboga. Sawa. Basi unakuta zinaharibika pale pale. Umenunua kwa nia nzuri. Sasa kinachotakiwa ni nini? Ni ueleweshwaji wa familia. Lazima kuwaeleza watoto. Chukueni, wakati mwingine unawalazimisha tu, chukueni karoti. Osha. Sawa. Hujawahi kuona watoto wanakuwa na tatizo la kuona? Kuta uono wake ni hafifu. Watoto bado wadogo. Lakini nipende kukuhakishia, unakuta tatizo la kuona, uono kuwa hafifu ni mambo ya nutrition. Ulaji. Je, unakula vyakula ambavyo vitakusaidia? Usione kwamba unaona hivi ukafikia mimi napashwa kuona tu. Kuna vitu ambavyo vinakufanya uone. Kama vikosekana, kuna kwa kutakuwa kwa matatizo. Sasa mtu haelewi kama anapokuwa kile cha sawa. Mitumia karoti. Mwingine atumia tu mradi anatafuna, anasikia ni radha nzuri, basi anaweka kwenye mboga kwa ajili ya radha nzuri. Haweki kujua kwamba hapa napata kitu fulani. Hapo ndo tatizo.
1: Vipi kwa upande wa mboga za majani? Na zenye zimo kwenye vitamini A?
0: Tunaendelea bado. Sawa. Bado kuna mambo mengi sana, maana sio kila kitu kinakuwa na vitamini A. Sawa. Tunaongelea vile ambavyo vinakuwa mtu kivitumia hapa. Hivi ambavyo nataja vitamini A inapatikana kwa kiasi kikubwa. Sawa. Lakini kingine, kuna vile viazi lishe, viazi tamu vile.
1: Ndio.
0: Sawa. Ni vizuri sana. Vitamini A kwa wingi sana. Lakini sasa ni watu wangapi viazi? Sawa. Kuvithamini kama vina ubora. Tena unakuta mtu ambaye ana uchumi mzuri kabisa. Ana uwezo mkubwa. Sio kwamba anashindwa kununua. Hapana. Pesa anayo, lakini matumizi ya chakula unatumiaje? Je, kinakusaidiaje? Unaona? Hajui. Aweza kuona kama viazi ni vyakula vya watu wa chini. Lakini je, hujai kuona mtu ambaye ana uwezo kabisa wa kifedha lakini ana matatizo ya kuona? Si wapo? Unakuta ana matatizo ya kuona. Lakini unakuta nini? Kilichotokea nini? Pesa anayo, ana uwezo wa kupata kitu chochote kile, kunua kitu chochote anachokihitaji. Lakini sasa kwa kuwa hajui umuhimu wake, anaona kwamba viazi hivi, viazi vitamu vya watu watu wa chini tu. Hawezi kunua hata kusema kwamba asubuhi, hata kwa mlo, kwa chai asubuhi, viazi vinakubalika. Sawa, unaweza kuvitumia. Vinakubalika. Safi kabisa. Hamna shida.

0: lakini mtu ana uwezo wake, lakini hivi viazi bwana, viatu wa chini kwanza ananunua viazi. Unaona, hakuna kudharau chakula, mradi kinalika kinakwenda kusaidia kitu fulani ndani ya mwili wako. Lakini kuna kingine sasa, mahali ambapo sasa watu wanakuwa ni shida, wanaona kwamba utumiaji wake ni watu ambao wana uwezo nini, mawesi
1: haya. Yeah.
0: Watu wanachukulia kwamba mtu anayenua mawesi, labda mimi navyo yule wengine walivyo, ana kwamba mawesi kuyatumia mafuta yake yale, ana kwamba ni watu wali ya chini. Ndivyo inavyotafsiriwa katika jamii. Sawa. Lakini sasa angalia, mtu anashindwa kutumia mawesi, inaweza kumsaidia akijua kwamba kutumiaji wa mawesi ni watu wali ya chini. Huu ni kutoelewa, kutokuwa na elimu ya uelewa. Sawa. Unapojua umuhimu wa chakula kwamba kinasaidia kitu fulani, basi itakusaidia na wewe kwamba nikikitumia kitanisaidiaje. Unaona? Lakini sasa watu wajua mawese ni nani? Na watu wengine wanasema kanasi, unakuta amesha karitu. Mawese bana, mimi siatumii bana, sio nikiatumia na kwa kwaje. Lakini mawese ile ambayo imetayarishwa vizuri, yametengenezwa vizuri, uandaji wake yamepikwa vizuri, ni mazuri kabisa, hayana shida.
1: Na mtu sasa atajuaje, daktari, tunaelekea kuhitimisha, atajuaje kwamba hapa huyu ana ukosefu wa vitamini A?
0: Asante sana. Kwanza kabisa, ukiona mtoto labda anapata anaugua mara kwa mara. Sawa? Kugua mara kwa mara. Magonjwa ya mfumo wa hewa, magonjwa kwenye mfumo wa chakula, anaharisha. Sawa? Magonjwa kama surua, homa za hapa na pale. Utajua kwamba huyu mtoto anaweza kawa labda na ukosefu wa vitamini A. Lakini wakati mwingine inaweza ikawa ngumu mtu asielewe. Lakini sasa uono wake kuna kuwa hafifu. Mbona sioni? Naangalia maandishi sioni vizuri?
1: Ndio.
0: Unajua kwamba hii ni tatizo. Kwa nini haoni vizuri? Mtu anakimbia kwenda hospitalini, anahangaika, anampa miwani. Lakini sasa kwa miwani watakushauri kwamba bwana hii, tumia vitamini A. Kuna ambavyo bahati nzuri, kuna ambavyo unakuta vimetengenezwa tayari moja kwa moja. Madukani, vipo vidonge vyake unapewa, unatumia. Lakini kwenye vyakula inapatikana kwa haraka sana. Ukiona mtu anaona hafifu, sioni sio nini na nini, unajua kwamba ni tatizo. Lakini vile vile mtoto kuduma, kila mtoto anaduma, sijui kwamba sio ni kitu gani, mbona mtoto akui, kumbe ni vitamini A. Hamna uelewa wa mtoto shuleni. Sawa, unakuwa mdogo, kumbe hakupata
1: ameduma
0: vitamini A. Maana kuna kukua kimwili na kiakili. Sasa vitamini A ndio kusema kwamba ni kinilishe,
1: na kikawaida inachukua kuwe vyote, kiakili na kimwili.
0: Vyote viendane sawa sawa.
1: Sawa.
0: Ndio.
1: Huyu anasema, anaitwa Wilbard Joseph Kala kutoka kule Matiazo Kalinza, anasema asante sana mtaalamu kwa kutoa elimu nzuri. Swali, je, mtoto akikosa vitamini A inaweza ikapelekea kafariki? Na je, kitaalamu mtoto anatakiwa atolewe kwenye ziwa baada ya muda gani?
0: Asante sana. Mtoto kama akikosa vitamini A, sawa, ni kati ya athari ambazo zinaweza kujitokeza. Mojawapo ni kifo au vifo kwa watoto kama hawapati vitamini A. Maana kama unashambulia magonjwa mara kwa mara, inaona kwamba mtoto ambaye ana ukosefu wa vitamini A akipata ugonjwa unakuwa mkubwa zaidi, maana mwili hauna kinga. Sawa. Kama mwili hauna kinga, yani ugonjwa ni kusukuma tu. Wengine wanasema kama kumsukuma mlevi. Sawa.
1: Asante.
0: Lakini sasa swali lingine alikuwa anasemaje?
1: Ya, swali lingine anasema mtoto anatakiwa nyonye kwa muda gani?
0: Sawa. Mtoto anapashwa nyonye kwa muda mpaka miaka miwili. Amezaliwa mpaka miaka miwili ndio namtoa kwenye ziwa. Ingawa wengine watoa kabla ya hapo, lakini mpaka miaka miwili.
1: Sina A.
0: Asante sana. Ni vitu viwili tofauti. Hivi ni vitamini C. Sawa? Ingawa vyote vinafanya kazi katika mwili wa binadamu, hata vitamini C vinasaidia katika kinga. Lakini sasa vimetofautishwa kulingana na utendaji wake wa kazi. Nakuta hivi vitamini A, hivi vitamini C. Unaona? Kwenye ngozi vitamini C inakuwa inasaidia sana.
1: Nini tunahitimisha katika umekimbia? Nini wito wako kwa mwananchi kuhusiana na umuhimu wa vitamini A?
0: Asante sana. Kwanza kabisa, wanapokuwa wanatoa matangazo kwamba tutatoa matoni ya vitamini A, jamii inapaswa ielewe kuna umuhimu wa kupeleka watoto kupata matoni ya vitamini A. Hizi habari zinazo uelewa ambao unakuwa navyo wazifutilie mbali, zinakuwa hazina tija, hazisaidii. Wapeleke watoto wao kupata matoni ya vitamini A.

0: Yeah. Lakini vile vile uhakikishe hivi vyakula nilivyo vitaja watu wao wanatumia kwa wingi, wajua kwamba vinasaidia katika kupata vitamini, saidia mtoto katika makuzi na kumletea kinga aweze kuwa kana katika makuzi ambayo ni mazuri.
1: Na msikilizaji, ndio hivyo tunavyohitimisha. Nikushukuru sana wewe ambaye umeweza kuwa nasi. Tuna mwilini daktari ameeleza msamaha kuhakikisha kwamba unaongeza vinilishe mwilini vitakavyoweza kukuwezesha kuhakikisha kwamba mtoto wako anakuwa kimwili na kiakili. Kuanzia mwanzo hadi hivi sasa umekuwa nami Timothy Leonard nikiwa naye daktari Ruiza Modesti. Tukutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Kwa heri kwa sasa.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.

Habari mtoto mzuri, karibu tena kwenye kipindi cha hadithi katika siku ya leo ukiwa nami Dada Lilian ili kukuletea hadithi hii. Hadithi yetu ya leo inahusu tuma mtoto mbaya. Tafadhali mtoto mzuri, ili kujua kisa cha hadithi hii, tafadhali fuatana nami kwa muda huu wa dakika 15. Hadithi yetu inaanza kama ifuatavyo. Katika kijiji kimoja kulikuwa na familia moja iliyokuwa ikiishi kwa upendo sana. Familia hii ilikuwa na mama, baba na mtoto mmoja aliyekuwa akiitwa Tuma. Baba Tuma alikuwa ni mfanyakazi katika shirika, naye mama Tuma alikuwa ni msusi. Tuma alikuwa ni mwanafunzi wa darasa la 7 katika shule ya msingi iliyokuwa ikiitwa Umoja. Baba na mama Tuma walimpenda sana mtoto wao Tuma, kwani alikuwa ni mtoto wa pekee wa familia hii. Lakini ya Tuma kuwa anapendwa na wazazi wake hawa, lakini pia Tuma alikuwa ni mjukuu kipenzi wa bibi yake, na alikuwa ni mjukuu kipenzi lakini pia alikuwa ni mjukuu wa pekee, maana baba na mama Tuma hawakuwahi kuwa na mtoto mwingine zaidi ya huyu Tuma. Mtoto mzuri, mara nyingi Tuma alipenda kuishi kwa bibi yake kutokana na namna bibi alivyokuwa akimdekeza. Kama unavyofahamu mtoto mzuri, mara nyingi kina bibi waga sio wakali, mara nyingi kina bibi huwa wanapenda wajukuu. Kwa hiyo Tuma naye alikuwa akipenda kuishi kwa bibi yake kwa sababu bibi yake alikuwa akimdekeza. Yaani mtoto mzuri, kutokana na malezi ambayo Tuma alikuwa kilelewa na wazazi pamoja na bibi, Tuma alikuwa hawezi hata kufanya kazi yoyote kama vile kufua, kuosha vyombo, kufagia, kupika. Yaani kupika ndo kabisa alikuwa hawezi. Na kazi nyingine unazozifahamu, Tuma alikuwa hawezi kufanya hizo kazi kutokana na malezi ambayo alilelewa na baba pamoja na bibi yake. Ila alichokuwa anaweza tu Tuma, alikuwa anaweza kula na kucheza tu. Yaani ama kwa hakika ilikuwa inasikitisha. Japo wazazi wake hawakuona kuwa hilo ni tatizo kwa muda ule. Kwa muda ule wazazi wake hawakuona kwamba Tuma kutojua kufanya kazi au kutoweza kufanya kazi kwamba ni tatizo kubwa. Unajua ni kwa sababu gani?

sio jambo la kawaida. Ni jambo ambalo linatia uchungu sana na ni jambo la kuhuzunisha sana. Kwa hiyo Natuma naye alikuwa na huzuni mno kila alipokumbuka mama yake na namna alivyokuwa akiishi naye, alikuwa akipata huzuni sana ndani ya moyo wake, alilia mno. Haya, baada ya ule msiba kuwa umetokea, walikusanyika kama unavyojua msiba unavyotokea, watu waga wanaenda msibani, na hatimaye mazishi yakawa yamefanyaje? Yamefanyika. Baada ya mazishi kufanyika, msiba kwa umeisha, babake Tuma na bibi Tuma wakawa wamekaa kikao na wakafanya maamuzi ya kwamba Tuma aende kuishi na nani? Na bibi yake, ili babake naye abaki anaishi peke yake. Tuma alifurahi sana, kwani alipenda sana kuishi na nani? Na bibi, yani kitu ambacho yeye alikuwa anakipenda tangu zamani. Kwa hiyo alipoambia Tuma utaenda kuishi na bibi, alifurahi sana. Bibi na Tuma walienda kuishi pamoja, naye babake Tuma alianza kuishi peke yake. Baba Tuma aliishi peke yake, kaishi peke yake, muda ukaenda, miaka ikapita, hatimaye baba Tuma akaamua baada ya miaka mingi kwa ime

hata kama wewe upendi, lazima kifanyeje? Lazima kifanyike. Basi baba Tuma aliamua kufanyaje? Kumuoa yule mwanamke mwingine na kwenda kuishi naye pale nyumbani. Wakati Yolanda ambaye ndio mwanamke huyu aliyeolewa na baba Tuma yuko, alipofika pale nyumbani hakumkuta Tuma nyumbani, kwani Tuma alikuwa akiishi na nani? Na bibi yake kule alikokuwa nyumbani kwa bibi yake. Alipofika pale baada ya kuishi kwa muda wa siku kadhaa, Yolanda, kwa sababu nilikwambia awali alikuwa ni mwanamke mwenye upendo, mwanamke mpore, alimwambia babake Tuma, unaonaje tukienda kufanyaje kumchukua Tuma tukaishi naye hapa nyumbani? Mimi napenda sana kuishi na watoto. Naomba tukamchukue Tuma tuje kuishi naye wapi? Hapa nyumbani. Nafikiri itakuwa ni jambo zuri sana kwamba akiishi na wazazi wake wote wawili. Baba Tuma alifikiria na kaona kwamba kweli hicho kitu ambacho amekiongea kilikuwa ni cha msingi sana, kilikuwa ni kitu kizuri. Baba Tuma alimwambia Yolanda, sawa, tutaenda kumchukua kama atakubali, lakini maana sijui kama anaweza kukubali. Yolanda akamwambia amna, asifikiri kwamba mimi ni kama mama wengine, maana watoto wengi wanajua kwamba wamama wa kambo wanawatesa tu. Hapana, mimi ni mama wa tofauti, naomba tu tuende wote, afu mimi ndo nitaongea naye ili kumshishi tuje naye nyumbani. Basi baba Tuma alikubali na akaongozana paka nyumbani kwa nani? Kwa bibi yake Tuma. Alipofika walimkuta Tuma peke yao, hakumkuta bibi. Tuma tayari alivyomwona baba na mama yake akajua kabisa huyu ndio mama ambaye ameolewa na nani, na baba hakumpenda wala kufurahia kile kitendo. Walipofika nyumbani wale wazazi wawili walimwambia Tuma, ujambo mtoto wetu? Tuma akasema, sijambo, shikamoni. Marahaba, wazazi wake wakaitika. Akamwambia, bibi yuko wapi? Akasema, bibi ametoka kidogo. Akasema, haya basi tuletee viti tukae, tumsubiri bibi. Basi Tuma akaenda ndani na kuchukua viti ili kuwaletea wazazi wake waweze kufanyaje, waweze kukaa. Walichukua vile viti na wakaa ili kumsubiri bibi arejee wapi? Nyumbani. Basi wamekaa pale, hatimaye bibi naye alipokuwa amekwenda akawa amerejea wapi? Nyumbani. Bibi alivyorudi nyumbani alikuta wageni, akasema, oh, wageni karibuni. Akasema, asante mama, poleni sana kwa kutonikuta nyumbani. Akasema, hata haina shida, kwa sababu hata sisi wenyewe hatuna muda mrefu huwa tumefika hapa, tuna muda kidogo tu. Akasema, poleni sana, nilikuwa kuna majukumu fulani kwa nimeenda kumalizia na ndio maana hamjanikuta nyumbani. Akasema, uwe na amani kabisa, sisi hapa ni nyumbani kwetu. Basi akamwambia, karibuni sana. Basi bibi yake Tuma akawa ameketi pamoja na mama Tuma pamoja na baba Tuma, yani mama yake Tuma ule wakamwambia ambaye ni nani? Ni Yolanda. Akati ameketi pale, ile baba yake Tuma akaanza kumwambia, mama, unajua kilichotuleta hapa sisi kitu kimoja, mimi na mama yake Tuma tumeshauriana tukaona tuje kumchukua Tuma ili kwenda kuishi naye nyumbani. Bibi yake Tuma hakuona kwamba ni jambo baya sana, akamwambia, sawa, haina shida kabisa, mwe na amani, mchukueni mkaishi naye, lakini sijui kama yeye mwenyewe atakubali. Basi baba Tuma alimwambia, mimi mama, nakuomba umbembeleze tu mjukuu wako ili tuweze kuondoka naye. Mama yule mama yake na baba Tuma ambaye ndio bibi Tuma alimuita Tuma kawa amekuja pale walipokuwa wameketi wenyewe. Alipofika pale akamwambia, Tuma, baba na mama wamekuja kukuchukua uende kuishi nao nyumbani, unaonaje? Tuma hakuonekana kulifurahia lile jambo, lakini kwa sababu ni bibi ameshaongea na kwa sababu Tuma alikuwa anampenda bibi na kumsikiliza sana, amwambia, bibi, haina shida, mimi nitaondoka na wazazi wangu. Basi alipokuwa amekubali, hatimaye wao walifungasha mizigo ya Tuma na kumchukua Tuma na kwenda naye nyumbani. Lakini mtoto mzuri Tuma alikuwa ni mtoto ambaye anania mabaya ndani ya moyo wake juu ya yule mama yake wa kambo. Walipofika nyumbani, walipokuwa kiishi nyumbani, baba Tuma akiondoka, Tuma alikuwa akimfanyia vituko mama yake yule wa kambo. Mara mama yake akipika chakula, Tuma anaingia jikoni, anaongeza chumvi, chakula kinakuwa na chumvi. Baba akirudi akila kile chakula, anakuta chakula ni kibaya, baba analalamika, analalamika. Mama anashangaa, anasema, mbona mimi chakula hichi nimekipika na chumvi nzuri tu ya wastani, lakini anashangaa kila ukija kula wewe chakula kinakuwa kina chumvi nyingi. Kumbe bila kujua alikuwa akifanya hayo yote alikuwa ni mtoto wao nani? Tuma. Haya, baba kila kiondoka, Tuma mama yule mama yake akambo akimwagiza kufanya kazi hafanyi. Haya, baba yake akirudi, Tuma anamshtaki mama yake kwamba anamnyanyasa, anamtesa, kitu ambacho sio kweli. Haya, Tuma na mama yake wakaendelea kuishi maisha ya hivyo, wameishi bila baba mtu kujua kitu chochote, kwa sababu mama yake Tuma wakambo alikuwa ni mpore sana, hakupenda habari za kushtaki kwa babake Tuma. Kwa hiyo baba Tuma alikuwa hajui kinachoendelea, ambacho kilikuwa kilini mwake ni kwamba yule mama anafanyaje, anamtesa mtoto wake. Siku moja basi, wakati baba Tuma ameenda kazini, Tuma akambakia na mama yake. Mama yake akakati akamwita Tuma na kuanza kumwambia, binti yangu, mbona unakuwa hivyo? Sio namna ya kuishi na watu hivi. Haya maisha sio ya kuwa unagombana na watu. Mbona unakuwa hivyo binti yangu? Jua unaenda kuwa binti hapo mbeleni, utakuwa na maisha yako. Sio vizuri kuishi na watu namna hii. Tuma lakini akumsikiza mama yake.
lakini yale maneno ya mamake alifanyaje? Yeye alimkera, aichomoko kifanya.

akachukua wembe. Unafahamu wembe mtoto mzuri? Alivyochukua ule wembe akaanza kujichana chana sehemu mbalimbali za mwili. Afa akamwambia mamake, baba akija na kusema kwamba wewe ndio umenichana chana mwili wangu. Kweli babake alivorudi tumakali akawa analia sana. Baba akamuuliza ni nini, akasema mama amefanyaje, mama ndio amenichana chana hivi, alikuwa anataka kuniua. Hata hivyo tu nimejitahidi kujitoa. Baba Tuma alikasirika, alimpiga mamake Tuma wa kambo na kumfukuza nyumbani akidai kwamba yule mama ni nani, ni muuaji bila kujua ukweli. Baada ya Yolanda kuondoka hakuwa na nafasi ya kujitetea kabisa. Aliamua kuondoka basi. Siku zikasogea, hatimaye Tuma babake akamwambia, sasa wewe ndio utabakiwa unafanya kazi zote za hapa nyumbani kwa sababu mama yako hayupo. Tuma kwa sababu alikuwa ni mtoto ambaye hajui kufanya kazi, akaanza kujutia vitu alivyokuwa anamfanyia yule mama, kwani kama yule mama angekuwepo yeye asingefanya kazi. Tuma akati anajutia, hatimaye siku moja akaamua kumwambia babake ukweli kwamba ni jinsi mambo alivyokuwa, kwamba yeye ndo alikuwa anamfanyia vitu kwa mama yake. Babake alisikitika sana na kumwambia Tuma, lazima twende tukamwombe mamako msamaha. Basi Tuma na babake waliongozana mpaka nyumbani kwa Yolanda. Alipofika alimkuta Yolanda, Tuma alimwomba msamaha Yolanda kwa sababu alikuwa ni mama mpole na mwenye upendo. Alimsamehe Tuma lakini akamwambia sio vizuri, sijui kurudia tena hizo tabia. Tuma alimwahidi kwamba mamake hatarudia tena. Basi Yolanda na babake Tuma na Tuma walirudi nyumbani, na tangu siku hiyo kaanza kuishi maisha ya amani na furaha kabisa, mtoto mzuri. Na hiyo na hapo ndo mwisho wa hadithi yetu hii nzuri. Sasa hadithi hii inakufundisha nini wewe kama mtoto? Hadithi hii inakufundisha kwamba uongo na uchunganishi sio tabia nzuri. Kwa hiyo kama mtoto mzuri, sio mchunganishi na wala usiwe muongo. Na hadi kufikia hapo, mtoto mzuri, hatuna la ziada katika kipindi chetu cha hadithi kwa siku hii ya leo. Ulikuwa nami dada Ria hapa studio. Tukutane siku nyingine, muda na wakati kama huu. Asante na kwa heri.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Sisi tuwapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza.
1: This is the word of God. We love because he loved us first.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: All right, here we go.
5: Inapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
4: Hello.
5: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
4: Let's go.
5: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye in and out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
4: Hey,
5: on Radio Joy FM.
4: This is

Yes, aha, na imani uko bomba kabisa. Monday flani hivi amazing. Monday flani hivi ya kuenda kabisa. Monday ya kibabe sana ndani ya East Africa Show. Na imani uko fresh kabisa. Karibu sana. Hii hapa ndio show moja tu ambayo inahakisha burudani na tawala upote pale unapoisikiliza Radio Joy FM. Tracy, baby niko hapa. Alafu na vibe kama lote. Wewe unakosaje vibe kwa mfano? Kwa sababu good vibe, good music, enjoyment ya kutosha kabisa. Tunahakikisha kwamba inatawala hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM. Wewe cha kufanya ni kimoja tu. Sauti ya radio ya kama ya kutosha hivi, ya futulivu na vibe liwe haya. You know what I mean? Wana season ya kwanza ya DJ Faizo inakuja kubaruza hapa. Mimi najua utaenjoy kinoma noma zaidi. Sasa chill hapo mpaka saa 11 za jioni. Shanko Kalo Begiza atasogea baadaye kidogo kwenye mitambo pale Mulo von Chepa. Trice bebe kwenye MIC. Wewe uogopi? Wana good vibe hii hapa. Tunakata utepe wa burudani na burudani kali kabisa kutoka kwa DJ Faizo. Chill hapo. Alafu tutarudi baadaye kidogo baada ya kupasha na kupata vibe.

0: Eba ne kwenye bonge moja la show hataki maneno mengi.
1: Ni mwendo wa sasampa, sasampa, sasampa, sasampa, sasampa. Ayo maneno, maneno, maua apeleke nyuki.
0: Watafanya jambo.
1: Watafanya jambo.
0: Wataleta asali. Sisi kuweka hela tu.
1: Atia hela.
0: Weka hela. Eba ni hatari sana, ni season ya kwanza ya mtu mzima TJ.
1: Faisal. Yes.
0: Tumetoka weekend.
1: Of course.
0: Kwani weekend tulitumia sana sasampa.
1: Sana. Weekend huwa sasampa zinahusika sana.
0: Yeah.
1: Weekend muda huwa unaspendika sana.
0: Uh-huh.
1: Weekend bwana uchovu unakuwa kama wote, unaelewa? Yeah. Kwa hiyo Monday huwa inakuga kama vile na ka uchovu fulani hivi. Lakini kwa mix kama hii hapa uchovu lazima tunatupa chini, afu vibe linakuwa haya. Unaelewa eh?
0: Mm. Yes. Mm. Ebane kwenye 0768 150 190 na mcheki mtu mmoja anaitwa Mbagara kutoka Nyakitonto, Simon Nkuyugulu aka Super Handsome kutoka Mayange Kina Complex. Wanaitwa Simon Nkuyugulu imejirudia tena, lakini au anaitwa Jealous Bartromeo kutoka pande za Mkongolo. Asante Kolongo Mkonongo safi wa Basanza. Wanatusikiliza Kibira Yusufu kutoka pande za Mgaraganza. Rajabu Muza Tangawizi kutoka Kagongo. Asante pia kwa Kapaku Mtula kutoka Nyanganga. Asante pia kwa Esther Misi pande za Kisitwe. Tuko live kabisa na mtu mmoja anaitwa Sioma Daudi ama Kamemero kutoka mahakama ya Mpunga. Pamila!
1: Yes.
0: Tuko fresh kabisa. Asante sana kwa mwanetu.

Mochi ndi ya buye, unapatikana Ntirukengwa, asante pia Maombi Ruchina, ukiwa na mama wawili, tuko pamoko sana. Lakini pia asante sana kwa sawa na kutoka Mgerabi pale Mwandiga, Magambo Shabani kutoka Kagogo Migezini, Kiza Mbano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania, Zola di Gravy Diga kutoka Bango, Metiu 90.5 Radio Joy FM, Kanali Genero wa kule Mgaraganza, sante eno kipande za Mwanga, Mr. Kasanga kutoka Kasulu, Kasuku kule natusikiliza. Lakini pia sante sana kwa mama Jessica kutoka pande za Mahembe.

0: moyoni, yeah. Lakini ikiachwa huwa inakuwa afu inaweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na wakati mwingine hata kuvunjika kwa mahusiano muhimu sana katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi yeye mwenyewe huwa anakosa amani ya moyo, eh. Anaishi katika mawazo ya kulipiza kisasi kila wakati, akikuwa anachoka vile ufe hata leo ili umpishe kwenye hii dunia kama vile ya kwake hivi. Eh, wakati mwingine anaweza alipize kisasi, unaelewa? Lakini wakati mwingine kisasi bwana inakuwa ni ngumu sana. Ali hapo bwana inaathiri sana afya ya akili. Ukiendekeza chuki huwa inaathiri afya ya akili, usawa wa familia pia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke tu kwamba tofauti za maoni, imani, kabila, mitazamo, hali ya maisha, hivyo vyote visiwe sababu ya kuchukiana au chochote kile kisiwe sababu ya kuchukiana, badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana, vile vile kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano huwa inapata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika mgawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu hapa sio wa kwangu, umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, TADO.
1: Okay, sawa. Tuko na chuo cha Victory kinatangaza intake yake mpya ambayo inaanza tarehe 1/8. Mwaka ni 2026. Ada ni shilingi 150,000 kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi stadi, sifa ni kwa wote walio maliza elimu ya msingi, walioisha kidato cha pili, walioisha kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha nne. Wanatoa kozi nyingi sana pale chuo cha Victory. Kuna kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup na zote, lakini kuna kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, kuna kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na redio, kuna kozi ya kutengeneza furniture na kuna kozi ya ufundi wa magari. Pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hostel zipo kwa wanaotoka mbali, chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Tupo Morogoro mjini, 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi kwenye 0715 176 176 au 0682 62 10 20. Chuo cha Victory, ajira pale ni uhakika baada ya masomo.
0: Yes, lakini pia kwa sasa tunaambiwa kwamba hapa Tanzania hakuna ugonjwa wa Ebola, eh?
1: Yeah.
0: Lakini kila mmoja ana jukumu kubwa kabisa la kuchukua tahadhari ili kusaidia kuzuia ugonjwa huu ili usiingie nchini. Hakisha kwamba unanawa mikono yako mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni, au tumia pia vitakasa mikono, epuka kugusa damu au majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa wa Ebola. Lakini epuka pia kugusa au kula mizoga ya mnyama pori yeyote yule kama popo, sokwe, swala na wengineo. Pata taarifa kupitia vyanzo rasmi vya serikali na wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, basi piga namba 199 199. Hii namba ukipiga ni bure kabisa. Tahadhari ni ushindi jamani, tuzuie ugonjwa huu wa Ebola usiingie nchini Tanzania. Tunasikia upo nchi jirani na unaendelea kuwa watu na wagonjwa wanazidi kuongezeka, lakini kwa Tanzania tuhakikishe kwamba tunashirikiana kwa pamoja kabisa kuhakikisha kwamba ugonjwa huu hauingii hapa nchini Tanzania. Ujumbe wapo umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia Afya kwa Umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
1: Okay, sawa msikilizaji, tunarudi dakika 0.

0: Yes, saa 9 na dakika 52. Yes, ishow bila music sema ainogi.
1: Ainogi.
0: Na wewe kuipa ujiwage. Yaani imba.
1: Unataka nije kwenye hiyo?
0: Usiseme imba. Ishow bila music.
1: Ainogi.
0: Mama.
1: Sasa ulitaka nifuate beat?
0: Sio ufuate beat, uimbe kwenye key, hainogi.
1: Hainogi.
0: Shanko bila Mikey.
1: Hainogi.
0: Jamani, kwenye upande wa mada, hivi mziki wa Bongo Flavor bila maudhui ya mapenzi. Inanoga au hainogi?
1: Inanoga.
0: Mziki wa Bongo Flava, tunazungumzia mziki wa hapa nyumbani bila maudhui ya mapenzi. Ifi unanoga unogi?
1: Tony.
0: Yani, mziki wa Bongo Flava, mziki wa hapa nyumbani. Tukisema kwamba leo tunazuia wanamziki wote wa Bongo Flava wote wasiimbe kuhusiana na mapenzi. Wote, tafutani idea mnazojua nyie. Tumesema ni marufuku kuimba mapenzi. Hivi mziki utanoga?
1: Utanoga.
0: Oh yeah. Bwana, hiyo ndio mada ambayo tunadiscuss siku ya leo. Msikilizaji, unaweza kushiriki na sisi kwenye 0768150190. Mziki wa Bongo bila mapenzi, bila maudhui ya mapenzi. Hivi unadhani kwamba utanoga? Inawezekana kweli kufanya mziki wa Bongo hapa bila mapenzi?
1: Na ukanoga?
0: Na ukanoga?
1: Ama?
0: Bwana, tunazungumza na wewe na wewe pia zungumza na sisi kwa njia mbili katika ukurasa wetu wa Facebook. Yes. Jina tunatumia moja tu, Radio Joy 90.5 FM, lakini kwenye ujumbe mfupi wa maandishi nambari ni 0768150190. Mziki wa Bongo Flava bila mapenzi unanoga? Hilo ndio swali ambalo tunakuuliza. Mziki wa Bongo Flava, mziki wa hapa nyumbani tuseme basi, bila maudhui ya mapenzi unanoga? Yani utanoga kweli wa mziki? Tutaka kujua kutoka kwako, kwa sababu tumesikia wasanii wengi sana kusema mapenzi yanaran dunia bwana.
1: Yanaikimbiza.
0: Mapenzi bwana, utaimbaje bila kuimba mapenzi? Mapenzi ndo maisha unajua. Yes, wasanii wao wanasema hivyo, lakini mtazamo wako wewe ukoje? Mziki wa Bongo bila maudhui ya mapenzi utanoga? Ndio tunakuuliza hivyo. Inawezekana kufanya mziki kweli bila maudhui ya mapenzi hapa Bongo Tanzania? Hilo ndio swali letu, na wote tujibu pale kwa mtazamo wako unavyoona kwenye 0768150190. 0768150190. Zungumza na sisi na sisi tutazungumza na wewe baadaye kidogo. Tutasoma ujumbe kwa mfupi na maanisha kwenye namba hiyo hapo ambayo nimekupa, 0768150190. Shanko, mziki wa Bongo Flava bila maudhui ya mapenzi utanoga?
1: Ndiyo.
0: Unanoga? Kwa nini unasema hivyo?
1: Ya, zipo ngoma kibao tu zimenoga.
0: Na kuna... ni consistency, yani zipo, yani tuseme, yani leo hatuna mangoma yanahusu mapenzi. Tukaziacha hizo ambazo wanasema zimenoga. Mziki utachangamka?
1: Utachangamka. Hakuna kulala. Hata kama ujala, tuliruka nazo.
0: Okay.
1: Unanoga sana. Sema tu ndio hivyo watu wameamua kuhamia huko.
0: Lakini kwenye huo wimbo ndani kule kuna lazima kipo. Dada kapandisha mizuka.
1: Hakuna kulala.
0: Kupinda. Sijali watakashinda.
1: Sasa hiyo si na nani, lakini sio amezama kule.
0: Hajazama kabisa kama sio nakupenda nini.
1: Kama unavyozungumza DJ Amboso. Sio hivyo. Okay. Mimi naamini kabisa kwamba utanoga.
0: Okay.
1: Yeah. Cha msingi, unajua huko kwenye mapenzi watu waumizi sana kichwa. Kwa sababu ni vitu ambavyo wanaishi navyo kila siku.
0: Okay.
1: Lakini vipo vitu vingi sana vya kuimba. Na mziki ukawa hivyo una vibe.
0: Ukanoga tu fresh
1: kabisa. Yeah.
0: Kwa hiyo tukisema tutoe maudhui ya mapenzi, tukisema kuanzia leo tarehe ngapi?
1: Leo tarehe 27.
0: Kuanzia leo tarehe 27 na kuendelea, wasanii wote msimbe kuhusiana na mapenzi. Kuna wasanii watakusaidia
1: Wengi.
0: Okay. So nadhani unanoga hata bila kuimba maudhui yanayohusu mapenzi.
1: Ni the way tu utakavyoutunga, utakavyoupanga na vitu kama vile.
0: Bwana, mimi naona kama vile unoge. Bila maudhui ya mapenzi. Unajua mapenzi
1: sawa, muathirika.
0: Unajua kuna ngoma unaweza kaimba ikaimbwa afu moja kwa moja. Moja kwa moja.
1: Ukajaa.
0: Unaelewa? Yaani kuna kusema huyu aliniona mimi. Unajua huyu aliniona mimi. Unaelewa? Huyu aliniona mimi. Unajua kuna ile. Kwa hiyo mapenzi au maudhui ya kimapenzi ni idea ambazo tunazo, yani tunazunguka nazo. Mtu kama hajaumizwa basi ujue ameingia kwenye penzi jipya. Mtu kama hajatendwa, unaelewa? Mtu kama nini ameachika, unaelewa? Kwa sababu mimi kwa mtazamo wangu mimi maudhui yani kusema muziki wa Bongo Flava bila maudhui ya mapenzi kiukweli, mimi sidhani kama utanoga kiukweli. Yes, mimi nadhani kwanza tutapoteza wasanii wengi sana. Wasanii wengi watapotea sana. Tutaanza kupata idea za kuku kapanda baiskeli. Hapa nakwambia. Tutaanza kupata idea za mbuzi siju kala majani akamaliza yote. Hapa tukisema tutoa maudhui haya. Sidhani kama tutatoboa. Bwana mimi sijui, lakini mtazamo wako ukoje msikilizaji kuhusiana na mada hii hapa? Muziki wa Bongo bila maudhui ya mapenzi, unadhani utanoga? Wewe mtazamo wako tunataka kusikia. Hebu zungumza na sisi hapo kwenye 0768 150 190, 0768 150 190.
1: Okay, sawa, tuanze tu mtaani tukasikilize washikaji zetu wao wanasemaje.
2: Kwa majina anaitwa Jackson Sparko, almaarufu kama Cafe. Muziki unanoga ni kutokana na jamii ambayo inaupokea muziki huo. Kuna jamii nyingine yani yeye bila kusikia masuala ya mapenzi anaona kama si hajasikia kitu. Na kuna mtu anasikia muziki kwa kutafuta neno fulani katikati mle. Muziki ipo aina nyingi, kuna wasanii wanatuimbia mapenzi mbele, wengine anaimba nyimbo ya kupinga mapenzi, lakini na kuna nyimbo zipo hazihusiki na mapenzi kabisa na zinasikilizika, zina trend nini. Kwao ni uelewa wa mtu na akili yako. Lakini kiukweli mapenzi bana, mapenzi basi. Vijana tufanye kazi, mapenzi basi.
3: Kwa majina anaitwa Yamboka Big Pot 105 hapa. Yaani muziki wa sasa hivi kunoga bila kuimba mapenzi ni uongo. Kwa sababu si kipindi zetu sisi tunakuwa jamii ya mwanzo, ilikuwa unakuwa na kukaa karibu na watu wazima wanaokushinda uwezi ukakaa. Lakini ukiangalia sasa hivi watoto wa sasa hivi anakuwa akiwa anakaa na watu wazima wanaomshinda mbali. Kwa hiyo ni vitu vyepesi sana kuelewa kuhusu mapenzi, kuhusu mahusiano, ni kila kitu cha kuhusu mapenzi lazima aelewe. Kwa hiyo ndio maana hata muziki inapotoka inaendana na jamii sasa hivi, sio zamani. Kwa kila mziki unaotoka ni unaendana na jamii sasa hivi, ni picha yote ambayo ipo kwenye mziki ndio ipo kwenye jamii sasa hivi. Kwa mziki wa sasa hivi au msanii wa sasa hivi kutoka bila kuimba masuala ya mapenzi uongo, huwezi kusikiliza. Yaani hawezi kusikiliza mtu yote ule.
4: Kwa majina yangu naitwa James. Yeah, from Brazil. Ndio, mziki wa sasa hivi unanoga bila mapenzi. Kwa mfano kuna mwimbo mmoja hivi wa Mbosso unaitwa Shida. Natoka zangu kwetu Kibiti na Isaka. Ule wimbo ulihiti na unafundisha kwa jamii. Sasa sema tu wasanii wa sasa hivi wanaenda na jinsi utamaduni, jinsi ulivyo, yani jinsi inavyoenda hali na wenyewe ndio hivyo hivyo, lakini mziki wa sasa hivi bila mapenzi unanoga pia.
5: Kwa majina mimi naitwa Msefu Noma again. Mimi kwa mada ya leo kwamba Bongo Flava bila mapenzi haiwezekani. Kwa sababu ukiangalia mziki wa Tanzania, wasanii wengi sasa hivi wanapiga nyimbo za mapenzi na ndio nyimbo hiti kuliko zote. Kwa sasa hivi yani Bongo Flava bila mapenzi haiwezekani. Haiwezekani, mimi naamini hivyo haiwezekani.
6: Majina ni Saa Elu Kiba from Brazilian. Mimi kwa mtazamo wangu na kuhusu mada ya leo, naweza nikusema kwamba mapenzi, mziki wa Bongo Flava bila kugusia mambo ya mapenzi, mimi naweza kusema kwamba inakuwa ni sawa sawa na hamna kitu. Kwa sababu gani? Yaani kwanza mapenzi yameteka dunia nzima. Yaani unapozungumzia ni mapenzi, mapenzi ni kitu ambacho tunaishi nacho kila siku. Na kama ukiwa msanii, lazima ujue yani jamii yangu inataka kitu gani. Na unacho yani chochote kile ambacho utakiimba, haijalishi na kuona usia kaa, yani kwa hamasisha vijana wafanye kazi ama usomaji ama nini, lakini mapenzi pia lazima yagusiwe, kwa sababu mapenzi ni kitu ambacho tunaishi nacho kila siku katika jamii yetu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba mziki wa Bongo Flava bila kugusia masuala ya mapenzi inakuwa ni sawa sawa na kuna kitu.
0: Okay, ni mtazamo wa wana mtaani wamezungumza kwa upande wao. Kuna ambao wako upande wa kwamba inawezekana, kuna ambao pia wamekuwa upande ambao haiwezekani. Sasa tunazungumza na wewe, na wewe pia tunaomba uzungumze na sisi. Muziki wa Bongo Flava. Muziki wa Bongo Flava bila maudhui ya mapenzi utanoga? Yes. Hilo ndo swali letu kwako wewe hapo ndo mada yetu kwa siku ya leo. Basi na utazungumza na sisi baadaye kidogo na sitapita na ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenye 0768150190. Tukapay bill baada ya kupay bill ngoma moko then tutakuja zetu hapa kwenye interview.
7: Ofa ofa Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
8: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
9: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
8: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
9: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
8: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
9: Yule wa miezi 4.
8: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
9: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
8: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
9: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
8: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
10: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
14: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
15: Yani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
16: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
13: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
15: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
13: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
17: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
18: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
17: Hizo zinakuaje?
18: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
17: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
18: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
19: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
20: The radio is on.
21: East Africa.
22: East Africa.
21: Africa. Show.
22: Show.
21: Show.
22: 100.

0: Ebani anaitwa mtu mzima Uncle B, ngoma inaitwa Episode 1. Uncle B ni mwamba kutokea pande za Mwandiga.
1: Okay.
0: Lakini sasa hivi yuko DSM Dar es Salaam.
1: Mhm.
0: Sasa hivi bwana amekuja na issue yake moja hivi. Mimi kama mziki sijui anafanya.
1: Mhm.
0: Utasikia niko Marekani. Alafu sehemu ambayo anaonekana inaweza kuwa tantandika Dar es Salaam. Umeona bwana? Kana tuna haja ya kumtafuta huyu jamaa kwa sababu tuna muda mrefu ngoma zake hatujazipokea. Uncle B.
2: Mambo vipi?
0: Kama kawa, niko Marekani.
2: Simu inaita huku, niko zangu Marekani. Mimi naishi Marekani bro, mtaa wa kwanza, mtaa wa pili nyumbani kwa Chris Brown Chicago.
1: Jimbo gani hilo?
2: Niko Chicago, lakini sasa japo wabongo wamekuwa ni wabishi kuniamini kwa kila ninavyoelekeza wanaforce, alafu mimi nakaa jirani na Chris Brown na most of the time niko kwa Chris Brown.
1: Yes.
2: Kwa hiyo nikiwa huko Marekani na support tu mangoma na harakati za bongo.
1: Hey, wanangania oo vingunguti hapo.
0: Hey, mala tandika, mala manzese.
2: Hawa bongo siwabishi, lakini wataelewa, wengi wameshanielewa. Mwanzoni walikuwa wanakuwa wanapinga nikiwaambia niko Marekani, wanajua niko sio. Wamezoea kuishi Mburahati huko, sijui vingunguti. Mimi hata sikujui. Hata Mburahati. Kwanza nikwambie tu kitu, hiyo Mburahati mimi sikujui.
1: Kwanza hata hujui ni tunda gani yani?
2: Tabata sijui ni sehemu gani? Sijui. Sijui ni mnyama gani, sipajui kabisa. Kwa hiyo mimi wananiataki tu, wananisumbua.
0: Oh.
1: Yaani wao tofautiani na wale wa Davoi Dar es Salaam juzi kila nchanganya chanka.
2: Mimi nikiwa zangu, afu wezi amini mimi nikiwa zangu huko Marekani most of the time nasikiliza Radio Joy FM nikiwa nyumbani kwa Chris Brown, tunasikiliza Radio Joy FM.
1: Na wewe unaongeza sauti Chris Brown asikilize.
2: Anaijua Radio Joy FM na anaisikiliza na anaifuatilia.
1: Na ni mshikaji wako wa nguvu sana, au sio?
2: Mtaa kwanza, mtaa pili ndo nakoishi yeye. Chris Brown ni jirani yangu kabisa, kwa most of the time nakuwa kwake. Na uweze amini wasanii wengi wa bongo wananisumbua sana, niwape connection ya collab kimu Diamond.
0: Yeah.
1: Eta kimu Diamond anamsumbua.
2: Sana. Nyingi.
1: Okay, sasa Chris Brown ni collab yake na wewe lini?
2: Mimi kuhusu movement za muziki sasa hivi
0: umetoka.
2: Nimewaachia vijana. Sasa hivi mimi kazi yangu ni kusupporti.
1: Kwa hiyo tuseme official Uncle B hafanyi music.
2: Alafu sasa hivi naenda kama Marekani kwa sababu Uncle B hawajui. Kwa hiyo mimi dhamira yangu sasa hivi ni kusupporti vijana, kijana yote ambaye yuko Kigoma, si yuko Kasulu wapi, yuko Kigoma wapi. Mimi nikiwa kwa Marekani mimi ni kusupporti muziki.
1: Okay, sasa hebu tuzungumze sasa seriously.
0: Tuanze tu ndani.
1: Twende ndani kabisa kwenye hiyo Marekani. Hiyo kodi iliingiaje hiyo?
2: Kiuhalisia ni kwamba mimi napenda kuambia Watanzania kwamba mimi naishi zangu Marekani. Jua hiyo kitu. Kwa hiyo sasa wakati mimi na report niko Marekani, yani mimi ni reporter ambaye naishi zangu Marekani, kwa kila kinachoendelea Tanzania mimi nakiripoti huko Marekani. Sasa imekuwa ni changamoto kubwa ya wabongo kuja kuamini. Unajua wabongo ni wabisha, hata uambie unamiliki kitu gani hawataki kuamini. Sasa mimi nikiwaambia niko Marekani wanahisi niko vikindi. Kwa hiyo mimi ni reporter ambaye naishi zangu Marekani, lakini na report kila kinachotrend Tanzania.
0: Okay.
2: Hata issue ya juzi ile ya Lava Lava ya
0: Lava Lava, Lava.
2: Watu hawajui tu, labda niwape exclusive. Lava Lava na nyumba kama tano huko Marekani. Sema ni mtu ambaye apendi kuongea. Achana hiyo ambayo umeiona huko Tanzania, hiyo sio nyumba. Ana nyumba kama tano ziko hapa, moja iko Chicago, nyingine iko California.
1: Uncle B. Kwayo, turudi kwenye maisha ya kawaida sasa.
2: Twende.
1: Turudi kwenye maisha ya kawaida. Uko wapi mwamba?
2: Mimi niko Marekani, niko Chicago size. Mtaa wa kwanza, mtaa wa pili nyumbani kwa Chris Brown ndio nipo sasa hivi tunaongea.
0: Kwa hiyo sasa hivi mwamba ni reporter na sio mwanamuziki tena.
2: Mimi sifanyi muziki lakini naishi kwenye muziki. Kwa hiyo wakikosea tunawaambia mimi na report. Mimi na report, ni reporter ambaye niko zangu Marekani na report, nikiona mtu amezingua kwenye muziki anaambia, nikiona anafanya vizuri. Ndio maana hata issue ya juzi ya Suma Nazareti kumkosoa Rayvanny alikosea. Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye ndo na finalize kila kinachoendelea kwenye industry ya Tanzania, ila niko zangu Marekani.
1: Wamekupandisha au umejiweka?
2: Ukinifuatilia utaona kabisa kwamba ukiniona nimekuja Tanzania nimeletwa. hata juzi umeona Madii alini kwenye miaka 30 ya legend, ukiingia kwenye page yangu utaona Madii alinitumia tiketi nikaja Tanzania, nikahusika kwenye nikakutana ma legend wote unawajua wewe kina AY Madii wote nimekutana nao. Baada ya hapo nikaudi zangu Marekani. Kwa tunavyoongea sasa hivi niko zangu Chicago.
1: Anyway, kuna watu ambao walikuwa wanamshabikia Uncle B long time kitambo, walikuwa wanamshabikia kwenye music. Una neno gani la kuambia?
2: Mashabiki ambao walikuwa wananishabikia kwenye music. Kitu ambacho nataka kuambia ni kwamba siku hizi Uncle B kwanza ametoka kuwa Uncle B, amekuwa ni Marekani, ni reporter, ila anachowaambia ni kwamba wao waendelee. Yaani kuna nakoenda mimi ndo wanifuate huko huko. Kuna ubaya gani? Yani kule napoenda huko huko nikiwauza ile account zangu za muziki nishawauza, yani ile account ya Uncle B nishaiuza ya muda. Kwa hiyo nikiwa nifuate huko kuwa kama reporter kwa mashabiki ambao wamekuwa kinifuatilia mimi.
1: Wanakufuataje yani? Wanakufuataje hapo ndo sijaelewa. Wanakufuataje?
2: Akienda Instagram pale akiandika Marekani OG, yani Marekani underscore OG. Ya Kiswahili tu Marekani double M Marekani underscore OG. Ananipata kabisa kabisa, tunakoondoka duniani.
0: Na sio Uncle B tena.
2: Sio Uncle B, nishaiuza. Wale mashabiki wa Uncle B wote nishawa convert, wameshakuja Marekani. Wale waliobaki nimeshawauza.
1: Kwa hiyo tuseme Uncle B Marekani, mziki umekushinda au niaje?
2: Mimi siwezi kushindwa kwa sababu mimi si nimekuambia mimi sijashindwa, ila mimi nimejiconvert kuwa reporter. Sasa nashindwaje sasa?
1: Reporter, yani unajua reporter katika music au?
2: Mimi sifanyi reporter kwenye mziki peke yake, mimi nafanya reporter kwenye kila kinacho trend Tanzania. Lakini hasa kwenye swala la entertainment. Mziki, yani mimi nitakwambia nani ni mwanamziki bora, nani anasikilizwa sana huko Marekani, nani ni noma, nani hajui, nani anazingua na kutajia.
0: Okay.
2: Yani hata ukiniambia nani msanii wa Kitanzania anazingua, najua nani, najua anatoa hit song, najua sababu mimi naujua muziki vizuri kuliko mtu yoyote.
0: Nani ambaye
2: ananiambia, hata sababu ukiniuliza nani ni noma, nitakwambia nani nyimbo zake zina bang sana huko Marekani, nitakwambia.
0: Okay.
2: Nani ni msanii ambaye anapoteza muda, nitakwambia. Wote nawajua.
0: Okay, sawa. Tunakushukuru sana Marekani OG, na tuambie sasa kwa wana Kigoma ambao wanakusikiliza, nini ambacho unawaambia?
2: Bwana Kigoma, mimi nawapenda sana, na niwaambie tu kama mimi, kitu ambacho nataka kuambia kupitia Joy FM.
0: Oh yeah.
2: Kama kuna kijana yoyote ana kipaji, yoyote yule kwa kutokea Kigoma, sijui Burundi, Kongo, Kasulu wapi, Kigoma, anicheki mimi. Sasa si unaruhusiwa kuwapa namba zangu au waende Instagram pale vyovyote.
1: Wapi namba yako ya Marekani?
2: Mimi nawapa namba ya Tanzania ili akinicheki anipate.
1: Okay.
2: Akicheki
1: anakupata
2: eh? Akinicheki ananipa. Hii ni ya Tanzania. Nawapa namba ya Tanzania. Ya Marekani watapata shida.
0: Okay.
2: Kwa hiyo kama kuna kijana yote ana kipaji anahitaji kufanyiwa promotion ya ngoma yake, anicheki kwa 06 59 49 41 89 81 89. Ewa.
0: Ebana, sisi tunakushukuru sana mtu mzima wa Marekani OG.
2: Ebana, mimi nashukuru sana Joy FM, ni radio ambayo imeanza kutusupport from the scratch mpaka tumekuwa.
0: Yeah.
2: Big time, Mungu awabariki sana.
0: Okay.
2: Yeah, man.
0: Shukrani sana mwamba Marekani OG. Oso bana. Zamani tulikuwa namfahamu kama Uncle B, na acha tumsindikize na ngoma ambayo aliwahi kufanya na Mr. Blue pamoja na Dulayo. Alafu baada ya hapo tutapay bill na ngoma tatu kali za K-Town zitakuwa zinafuata.

0: Star Times leo kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
1: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies on Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2:45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3:00 usiku. Una enjoy movie kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
2: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
3: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
2: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
3: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
2: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
3: Yule wa miezi 4.
2: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
3: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
2: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
3: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
2: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
4: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
9: Yani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
10: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
7: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
9: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
7: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu.

0: Ebani nitatokaje ya Fondo TZ kwenye nafasi ya kwanza msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, ngoma tatu kali za K-Town. Lakini pia umesikiliza ngoma ya Bad Rapper, unanipatia kwenye nafasi ya pili, na nafasi ya tano, ya tatu ni ngoma ya Tin Boy yuko na Star Melody, ngoma inaitwa Tangazo.
1: Yes.
0: Ebani tulikuwa tuna mada hivi. Bongo Flava
1: bila maudhui ya mapenzi na noga
0: au vipi? Okay. Eba ni sawa. Kwenye 0768150190 wa kwanza kabisa anasema hapana,
1: inogi kabisa
0: yani, okay. Kwa sababu kwanza maudhui ya mapenzi ndio yanayowavutia watu wengi hasa vijana. Mfano mzuri ni singeli. Mama Trinity anazungumza hivyo kutoka Masanga. Lakini huyo anaitwa Emmanuel, mtaalamu wa kununua mahindi na kuuza. Yeye anasema bana, akiwa mtaa wa Mashineni, Mwamila Uvinza, hayanogi.
1: Okay.
0: Hayanogi. Au sio bana? Huyo hapa anasema anaitwa anaitwa nani? Side kama Side, anasema hayanogi. Haunogi mziki wa bongo.
1: Okay.
0: Joy FM kibongo bongo bana. Hainogi bila mapenzi bana.
1: Bila mapenzi inogi.
0: Tua msingi da Kigoma cha Kenya.
1: Okay.
0: Ndipo anapotokea. Huyu anasema inanoga. Hata wimbo wa Nandi Asante baba umenoga.
1: Hauna mapenzi lakini umenoga.
0: Umenoga tu. Huyu anaitwa Short Power au Hamadi kutoka Nyenge. Muziki mzuri unaonoga ni muziki wa kuenjoy tu. Okay, sawa. So, huyu anasema anaitwa Sevelini, anaishi Kigoma hapa. Anasema utanoga, mbona wahenga waliimba na ukapata soko sana tu. Okay, Wilbert, Fabio, Sisi anapatikana Buhigwe. Kiukweli muziki wa bongo bila maudhui ya mapenzi hauwezi kunoga kabisa.
1: Okay.
0: Maombi Ruchina au Baba Wawili kutoka Ruhuba Muhinda, yeye anaona unanoga vizuri tu. Tuko pamoko sana. Huyu anaitwa Johari kutoka Kigoma kwa upande wake. Yeye anasema haunogi mziki wa bongo bila mahusiano.
1: Bila maudhui ya mapenzi.
0: Ansu Kile Mwanjala Ambokise wa Kasulu, mziki wa bongo da Beatrice. Bila mahaba haunogi.
1: Haunogi.
0: Huyu anasema labda wa marapa tu. Anaitwa artista Jiara.
1: Ila sio R&B.
0: Okay, huyu anasema kwa jina anaitwa Zoo kutokea Mwandiga. Mziki bila maudhui ya mapenzi unanoga tu, mbona? Tukusome kama Hemedi kutoka Mlela. Muziki wa bongo bila mapenzi haunogi kwa sababu vijana wengi wamefocus zaidi kwenye mapenzi.
1: Okay.
0: Huyu anasema habari za Post Studio.
1: Fresh kabisa.
0: Si tuko poa sana. Anaitwa Ndakije Ziganya. Anasema itanoga sana tu. Kwa sababu wanaoimba mapenzi wamekuja kutuharibia bongo flavor yetu.
1: Okay.
0: Huyu anasema kwa heba na muziki wa bongo bila maudhui ya mapenzi unanoga vizuri sana, mfano muziki wa Fandesele ilikuwa inanoga tu bila mapenzi, bila nini, sawa na
1: maisha kutoka naenda tu.
0: Mgerabi Mwandige. Zabibu anatokea pande za Mama Mpole. Anasema muziki bila mapenzi unanoga sana.
1: Okay.
0: Yeah. Okay, huyu anasema habari za Mjengoni.
1: Freshi.
0: Si tuko poa, anaitwa Mama Happy. Yeye anaona muziki bila mapenzi haunogi. Haunogi bwana. Huyu anaitwa Bibi Soka. Muziki wa Tanzania maarufu Bongo Flava bila kuimba mapenzi inanoga sana. Kama mtoto Idi, mazili noga tu enzi hizo. Mtoto Idi
1: kazua balaa.
0: Anaitwa Ace kutoka Rungwe Mpya pale. Okay, huyu anasema muziki wa Bongo Flava bila kuimba mahusiano, mapenzi inawezekana, kwani hip and hip hop si aina fulani hivi. Kwani kuna shigidi shida mubali wa mubali. Okay, bane, huyu anaitwa Vitus kutoka Kigoma Mwakizega. Muziki bila mapenzi unanoga sana. Huyu anasema ndio itanoga, kwa mfano wimbo wa Diamond uletwa Joy hauna maudhui ya mahusiano lakini umetrend.
1: Lakini umenoga, okay.
0: Huyu anaitwa Marcons, anasema mapenzi muziki bila mapenzi ya unogi. Huyo ni Abdul kutoka Kamara, moja kwa moja kwenye mada na sema bwana, hapo ikitokea wasanii wakipigwa marufuku kuimba mapenzi.
1: Ndio.
0: Kama tabaki msanii mmoja hivi.
1: Okay.
0: Tena msanii mmoja chipukizi anaitwa Click Master. Yeah.
1: Click Master hizi ngoma zake nyingi sana zina mapenzi.
0: Yeah. Mm.
1: Sawa, anyway nguje tuna zetu inenda out na leo ni ruhusu nianzie nje, nje ni pamoto kweli kule.
0: Okay.
1: Yes, tuna story ambayo inamhusu Tyler. Tyler ametangaza rasmi kabisa kwamba atakuwa na tour yake.
0: Okay.
1: Unajua ametoa albamu yake inaitwa iPop. Ametoa albamu yake. Huyu ni msanii kutoka Afrika Kusini, ni Tyler, ametangaza ziara ya dunia ya albamu yake ya iPop. Tyler amesema kwamba ana mpango wa kuzunguka katika miji kadhaa Marekani, Ulaya pamoja na miji mitatu katika nchi mbili za Afrika ambazo ni South Africa na Nigeria. Mm. Atafika huko kwenye tour yake hii ya albamu yake ya pop, pop
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Lakini hajaweka wazi actually lini ataanza hii tour, lakini ni anataka kuitangaza albamu yake kwa kuzunguka katika nchi mbalimbali. Yes. Tukichana na hiyo, tuna story na mhusu Shakira.
0: Yeah.
1: Hii ni ngoma yake ambayo inaitwa Dai Dai. Na hii ni ngoma ambayo amefanya na Burna Boy.
0: Yeah.
1: Tyler ameweka wazi, amefunguka kuhusiana na hii ngoma wakati anaiandaa. Ni ngoma ambayo ina kombe la dunia.
0: Yeah. FIFA World Cup 2026.
1: Mhm. Kwa anasema alikuwa anawaza sauti ya mwanaume mwenye sauti ya mamlaka alafu yenye amshamsha.
0: Yeah.
1: Kwa hiyo hata wakati anaitengeneza alijua kabisa hapa Burna Boy ndo anakaa. Na anasema kama angemkosa Burna Boy, anahisi kama vile ngoma isingekuwa nzuri. Na anashukuru Mungu kwenye hii ngoma ya Dai Dai Burna Boy ameikaa vizuri kabisa. Hem, tumsikie kwani vibe lake linaamsha.

0: anamshamsha
1: eh.
0: Anamsha.
1: Ameamsha.
0: Yes. So Shakira anasema wakati anaitengeneza, yani alizumu wasanii wote wenye sauti zenye amsha lakini sauti zenye mamlaka.
1: Yeah.
0: Akamwona hapa ni Burna Boy tu,
1: hakuna
0: mwingine. Na actually ngoma imefanikiwa kwa kiasi kikubwa, na Burna Boy ametulia hapo fresh kabisa kama vile ambavyo Shakira alipenda.
1: Yeah.
0: Basi ndo mambo yamekuwa hivyo Sawa. Tuna story nyingine pia na Musu Davido.
1: Yeah.
0: Hii story ya Davido ni kwa mfano ni alikuchukulie msanii gani hapa Bongo? Kwa mfano Harmonize. Ana miaka zaidi ya 5, ametoka WCB
1: Yeah.
0: Yes. Ana miaka zaidi ya 5, ametoka WCB.
1: Mm.
0: Alafu Diamond Platnumz amzawadie gari Harmonize. Hii ndio ambayo imetokea kwa Davido. Davido bwana alikuwa na msanii wake. Alikuwa na msanii wake ambaye alifanya naye kazi actually.
1: Yeah.
0: Amefanya naye kazi, alikuwa kwenye lebo yake ya DMW, alikuwa kwenye lebo yake. Alisaini mkataba na DMW mwaka 2016. Baada ya Davido kuvutiwa sana na kipaji cha huyu mwamba aliimba cover moja hivi nzuri sana, akaipenda akamsaini kwenye lebo yake. Na akamweka kwenye ukurasa wake wa Instagram, akampromote sana, unaona, akampa umaarufu sana. Baada ya hapo wakatoa ngoma kadhaa na yule msanii. Mwaka 2021 bwana, huyu msanii anaitwa Mayokan. Mayokan aliondoka rasmi DMW baada ya mkataba wake kuisha. Kero safi. Kwa akaendelea na safari yake. Sasa baada ya miaka mingi sana, wa imagine tangu 2021 na hii hapa ni 2026.
1: Miaka 5.
0: Yes, Davido amemkumbuka akasema huyu mwamba huyo inabidi ni mfanyie jambo. Kwa

0: kubwa wa.
1: Yeah.
0: Akasema kwamba hawa wasanii wakati wanaenda kwenye show mbalimbali katika mikoa mbalimbali, mfano ana show Mwanza, ana show Dodoma, ana show Kigoma. Wasanii walio wengi sana kila sehemu, kila mkoa anawatuma mabodyguard wake, anawatuma watu wake wamtafutie msichana.
1: Eh?
0: Mm, ambaye anaspendi naye kwa siku hiyo.
1: Eh?
0: No, mzee wangu amezungumza, sio mimi. Kwa kwamba kila mkoa wasanii wakubwa kubwa sana huwa wanakuwa na wasichana. Kwa akitoka Dodoma anakuwa na msichana, kienda Mwanza anakuwa na msichana mwingine tofauti, akija Kigoma na msanii mwingine tofauti. So Ndumzi Wanda alichotaka kuzungumza hapa anasema kwamba wasanii walio wengi kama vile alikuwa anaonya, jamani punguzeni haya mambo. Haya mambo yapo sana, yani kila nyie, kila mkoa mnataka mwe na msichana, afu huo msichana mumjui wala nini, kifupi amjuani. Kwao kwa na watahadharisha kwamba wasanii wengi bwana, magonjwa ya zinaa watu waacha salama, kwa sababu na kila sehemu mnapoenda mnapenda kuona wanawake. Ni kitu ambacho sio poa, sio kizuri. Na cheki no mziwanda story yake imepop sana, na baadhi ya wasanii wamemsupport.
1: Okay.
0: Baadhi ya wasanii wameona kama vile mwamba anatafuta namna ya kurudi tena kwenye game, lakini ukizungumzia mtazamo wangu mimi, nadhani amezungumza kitu poa. Haijalishi anataka kurudi tena mjini, haijalishi ana sababu gani ya msingi, lakini nadhani alichokizungumza kina make mantiki, kina mantiki fulani hivi. Sio kitu kizuri, eh?
1: Yeah.
0: Sababu magonjwa yapo bwana. Yaani wewe ni nani, kila mkoa una msichana tofauti tofauti bwana.
1: Kwani vipi?
0: Yes. Watu tumaliza na hiyo na Mosu Raisi. Raisi, actually uje misi kusikia ngoma ya Raisi hivi.
1: Ah, ni moja kati ya wasanii ambao nilikuwa nakubali sana. Raisi.
0: Kiuno bila Rehema. Mkupa. Rehema Charamila.
1: So mchezo. Hatari.
0: Sasa Raisi bwana ameposti clip moja hivi ya Tyler. Unajua Tyler kaumwili kake fulani hivi ni kama ka Raisi ka zamani, kama unakumbuka.
1: Yeah.
0: Aliposti picha yake, video yake akiwa anacheza. Afu Raisi akasema kwamba ana miss akimwona huyu binti, nikimwona huyu binti na miss sana mwili wangu wa zamani.
1: Yeah.
0: Na anasema na miss pia kufanya music, kurudi tena kwenye music. Yaani kama vile Tyler akimwona Tyler anajiona yeye wa zamani.
1: Yeah, so kitambo.
0: Yes, anasema anatamani kurudi Africa, anatamani kurudi Tanzania afanye kazi na maproducer wa Tanzania, ana wish. So alikuwa kama vile ana upo tayari, anatamani. Kwa amekubali, amesema
1: tena chap.
0: Rudi chap kwa haraka. Tume miss ngoma zako. Kwa namna gani kipaji?
1: Afu pale mbele utajua nini cha kufanya.
0: Bwana Faiza utajua mwenyewe.

0: nayo kwa idhini yako.
1: Yes.
0: Fanyeni
1: hivyo.
0: Sisi hatuna la ziada msikilizaji. Yeah. Tunakushukuru sana kwa time yako wewe ambao ulitune tangu pale saa 9 mpaka time hii hapa. Trice na Shanko MIC tulitulia fresh kabisa. Lakini utulivu wa kutosha kabisa leo ulikuwa pale kwenye mitambo na Mulovan Chepa. Jamona kabisa anyuka hata mara moja huyu
1: mwanamke. Hayuko vizuri.
0: Ametulia. Hawa na mambo yake.
1: Ni kutukana na
0: Sawa, kwenye 1 and 2 tunamwacha DJ Faizo. Ngoma ya RC inaanza afu itafungua njia ngoma nyingine kumaliza mpaka pale saa 11 za jioni.
1: Kuna mitambo anapandisha sauti, bye bye.

0: Wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
1: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
0: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho. Kama uwekezaji, anza leo. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu, pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
3: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Una kero inayokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye sauti ya jamii. Kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi. Kuta

Futa majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza meza ya malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji, sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Jumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Jumatatu hiyo, tunawasha namna hiyo channel 90.5 Radio Joy FM. Kama kawaida, siku nyingine nzuri, tunakukaribisha sana sana Sauti ya Jamii siku hii ya leo. Mambo ni mengi, muda ni mchache, lakini sisi tuko salama sana sana sana sana. Tunao mengi ambayo tumeandaa kwa ajili ya kuweza kukufahamisha, kukuhabarisha msikilizaji popote ulipo. Bwana, madawati yametolewa. Hii ni ahadi ya Joy in the Harvest na Radio Joy FM kuadhimisha miaka 10. Ni kule Matiazo. Basi tutakwenda kule kusikia kile ambacho kimejiri huko Matiazo. Lakini pia waziri wa madini Mavunde asema madini ya dhahabu yenye thamani ya bilioni 1.2 yamekamatwa yakiwa yanatoroshwa. Kote huko tutapita tuone kile ambacho kimeendelea huko. Na Chadema bwana wasema hata wao hawakubaliani na swala la ugaidi, na hivyo wanapinga swala la ugaidi. Nani amezungumza haya? Basi utajua hapo baadaye. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Lucas Yoha kama kawaida mpaka pale majira ya saa 12. Lakini tutaelekea kule Kasuru ambako nako huko kuna mambo mazuri kweli kweli. Kumbuka kwamba halmashauri ya mji wa Kasuru ni miongoni mwa halmashauri ambazo zilipata hati safi. Basi utakuja ujue hapo baadaye tutakuwa tuna nani ambaye tutakuwa tunazungumza naye hapo baadaye. Bwana vipi?
1: Poa, mambo yanasemaje?
0: Uko salama?
1: Niko poa.
0: Mambo yanaendaje? Weekend ilikuwaje?
1: Weekend ilikuwa nzuri. Tulikuwa tumepumzika, unajua pilika pilika za wiki nzima. Kwa hiyo tulikuwa tumepumzisha angalau akili kidogo. Sasa tumekuja akili ikiwa imechaji, tuko moto kweli kweli. Kwa hiyo msikilizaji ajipange kupokea vitu ambavyo ni vipya kabisa. Kutoka kwangu na kwa watu wengine pia.
0: Okay, sawa bwana. 0768 150 190, tuandikie ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba hiyo. Sasa bwana, sikiliza bwana. Huyu jamaa yeye ni mwanaume mwenye umri wa miaka 45 na mke wake ana umri wa miaka 35. Sasa mke wake yeye anasema ni mwanajeshi, ni afande. Na jamaa anakiri kwamba yeye anamuogopa sana mke wake. Ila kuna scenario ambayo inaonekana nje. Huyu jamaa watu wanaamini kwamba yeye ni mwaminifu kwenye ndoa yake, lakini uaminifu wake haujaja hivi hivi. Uaminifu wake unatokana na uoga.
1: Uoga wa kutoka kwa mke wake.
0: Kumuogopa mke wake.
1: Kwa maana anaweza kumtembezea kichapo.
0: Mke wake hajawahi kumpiga wala kumtukana.
1: Sasa uoga unatokana
0: na jamaa huwa na hofu kwa sababu ya kuangalia matendo ya mke wake, ambayo yeye anaamini yale matendo anayoyaona kwake yeye anaamini ni onyo tosha. Unaona bwana?
1: Mazoezi ya mara kwa mara, push up
0: nini. Sasa anasema siku moja kuna jirani yake ambaye alimfumania mume wake. Yaani huyo mwanamke jirani alimfumania mume wake ambaye ni jirani yake.
1: Sawa.
0: Sasa alipomfumania yule mshikaji aliyefumaniwa mwanaume.
1: Sawa.
0: Akaanza kumtwanga
1: mke wake.
0: Mke wake. Sasa yule mke huyu mshikaji ambaye ndio tunamzungumzia, mwenye hekima, mwenye heshima na maadili, akaenda kuamua. Alipoenda kuamua, yule mwanaume aliyefumaniwa akamgeukia tena akataka kumpiga. Yule mke wa mshikaji akamshika yule jamaa, akamkunja, akamweka kwenye roba, akamweka sawa sawa. Kunja kama shuka au blanketi vile. Sasa yule jamaa akajua du. Toka siku ya za. Ikitokea siku likichepuka, yatanikuta. Lakini anasema siku nyingine akasikia makelele kama ya uharibifu nje ya nyumba. Sasa badala kwamba yule jamaa aende amwamshe yeye ndiye mke wake akaamka, kaenda yeye.
1: Kwa sababu mke wake ana ujasiri.
0: Alafu katolea, afu kaja, kumbe yule jamaa alikuwa anataka kuiba miundombinu ya umeme pale nyumbani. Alafu kaja amemshikilia mwizi. Kamkimbiza, kamshika mwizi, afu kaja amemshikilia mwizi. Sasa kwenye pigapiga story, yule mwanamke huwa anamwambia, asema, yaani yule jirani yetu yule, ingekuwa ndo mume wangu, mimi ningepiga, ningevunja mifupa. Mshikaji anauliza, uoga wake anakosea? Atesti siku moja.
1: Sasa atesti kufanya nini? kuchepuka.
0: Eh, kuchepuka.
1: Ah, sasa kimaadili haiko sawa. Yaani anawaza kutenda maovu tena.
0: Ah, sasa bora yani sasa at least kuchepuka aone anaweza katunisha msuli kidogo.
1: Ah, sasa mimi simshauri afanye chochote hicho ambacho yuko na kiwaza kwa sababu kwanza yeye tayari na mke wake. Wakati mwingine huenda wamefunga ndoa kanisani. Sasa unapowaza kuchepuka kwenda kuchepuka maana yake umevunja uaminifu wa kiapo cha ndoa. Kitu ambacho kiko kinyume na maadili. Kwa hiyo yeye asiwe muoga, badala yake awe muaminifu kwa kutunza kile kitu ambacho alikiapa kanisani kwamba nitamvumilia, nitakuwa muaminifu mpaka mwisho wa maisha yangu.
0: Ah, kwa hiyo awe muaminifu tu kwa sababu ya uaminifu,
1: ya uaminifu.
0: Sio muaminifu kwa sababu ya uoga.
1: Sio oga.
0: Oh.
1: Hilo la oga hilo maana yake wakati mwingine hawezi kuishi hata kwa amani, wakati mwingine anaweza akapata hata akawa na msongo wa mawazo, wakati mwingine pressure ikapanda. Kwa hiyo ili kuepusha hayo yote, bora yeye tu afanye yale yaliyoko ndani ya uwezo wake. Asimogope mke wake. Unamogopaje mke wako?
0: Sawa, tupo na Star Times bwana, ikiwa leo ni tarehe 27 Julai, siku ya Jumatatu, kutoka hapa studio zetu za Radio JFM, tupo na Star Times. Na Star Times bwana, kama kawaida yetu, tumejiamulia kukupa raha wewe msikilizaji. Kwa mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 tu, tukubusti mpaka mambo, na ufurahie channel zaidi ya 65, zikiwemo zile zinazoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha Uhuru, kuja nyota kama vile sawa CBEE yenye katuni pendwa ya Brul kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi na saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa mteja wa dishi, lipia nyota kwa shilingi 11,500 tukuboost mpaka smart na ufurahie channel zaidi ya 130 zikiwemo zile zinazoshushwa kutoka kifurushi juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ESPN2, Babe TV na ST Novera E Plus yenye tamthilia ya kibabe ya Comeback to Me inayojulikana kila siku, inayokujia kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenzi wote wa soka, tunawaletea raha kwa mara nyingine tena, mechi za klafiki za klabu za ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu zako pendwa za Ulaya. Jumamosi hii Agosti mosi, Man City wanacheza na Inter Milani majira saa 8:30 mchana. Real Madrid wanacheza na Fiorentina majira saa 1 kamili usiku, huku Girona wakipepetana na Arsenal majira saa 3 kamili usiku. Mechi zote zinakujia live kupitia ST World Football peke yake. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na decoder ya dish faucet utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times tumejiamlia kukupa raha. Sasa bwana, tuianze safari yetu moja kwa moja. Sawa bwana. Leo bwana, shirika la Joy in the Harvest na Radio Joy FM wametoa wametimiza ahadi ya madawati ambayo waliahidi katika shule ya msingi Matiazo, ambapo madawati haya yametolewa leo chini ya uongozi wa mkurugenzi wa shirika la Joy in the Harvest Mwenge Myombi. Na ahadi hii ni katika mwendelezo wa maadhimisho ya miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya watu, sauti ya jamii.
1: Ni kitu kizuri kwa sababu
0: twende kwanza tumsikilize.
2: Kwa niaba ya shirika la Joy in the Harvest na Radio Joy, tukiwa tunasherehekea miaka 10 ya Radio Joy au kituo cha Radio Joy, tulikuja hapa kupanda miti kabuni 200 tukiwa na mgeni rasmi mkuu wa wilaya ambaye kiwakilishwa na DAS, na leo tumekuja rasmi kukabidhi zile dawati tulizoahidi ambazo zilikuwa 10. Kwa hiyo ni furaha yetu kukabidhi kwa shule ya Matiazo hizo dawati 10 ambazo ameona wafanyakazi washirika wamezikalia pamoja na watoto. Kwa hiyo sina zaidi, tunawapongeza uongozi wa shule pamoja na ofisi ya DC kwa ushirikiano mwema katika kutimiza majukumu kama haya. Asante sana. Kwamba tulituma pesa 550,000 kwa ajili ya madawati haya 10 kama walivyotuagiza, kwamba kutengeneza madawati 10 itakuwa ni thamani hiyo. Asante.
0: Sawa, madawati hayo 10 katika shule hiyo. Lakini kwa upande wa mwalimu mkuu wa shule hiyo akashukuru na kutoa neno hili.
3: Kwa majina naitwa Sofia Tabagala Kamaliza, mwalimu mkuu shule ya msingi Matiazo. Kwa niaba ya staff ya shule ya msingi Matiazo, tunawashukuru sana Radio Joy kukabidhi madawati haya 10 ambayo mmependa kwa moyo wa dhati kabisa na moyo wa upendo. Tusaidia madawati haya 10 nasi kwa mikono miwili ya mwalimu mkuu na staff kwa ujumla tunayapokea, tunasema asante. Tumekuwa na uhaba wa madawati kwa muda mwingi kidogo. Tumekuwa tukikarabati hapa na pale, ingawaje hatukuweza kupata madawati ya kutukizi, lakini kwa msaada huu wa madawati haya 10 yameongeza tija. Kwa hiyo yatatusaidia wanafunzi kuzuia kukaa chini, na tayari wanafunzi wa ukaa kwenye madawati tutaongeza ubora wa ufauluji. Ingawaje ulikuwa mzuri, lakini naona ufauluji utakuwa mzuri zaidi ya ule ambao tulikuwa nao. Kwa hiyo wadau wote wa Radio Joy kwa ujumla na mkurugenzi wao, mimi nawashukuru, tunawapongeza sana kwa moyo huu. Tunaomba sana kwamba moyo huu usiishie tu hapa shule ya msingi Matiazo, lakini kiwezekana mkawaangazie na wale ambao wana uhaba wa madawati kama sisi, taasisi ya shule ya msingi Matiazo, muweze kuwasaidia na wengine. Na katika kufanya hivyo, naamini Mungu wa mbinguni atawabariki kazi zenu na shughuli zote mtakazozifanya zitasonga mbele. Awali tulikuwa na madawati 87, lakini kwa kuongezea haya madawati 10 tutakuwa na madawati 97, ambapo uhaba ambao utakao kumebaki utakuwa amebaki madawati kama 27, maana tunahitaji madawati 120 kwa kolamu ya wanafunzi tulionao.
0: 120 kwa kolamu ya wanafunzi waliopo mahala pale. Lakini wanafunzi nao sasa ambao ndo wanufaika wa madawati hayo wana yapi?
4: Kwa jina naitwa Anna Emmanuel Mkebe, ninatokea katika shule ya msingi Matiazo. Tunashukuru sana kwa Radio Joy kutupatia madawati haya. Tunashukuruni sana, mmetuonyesha upendo kwa kutupatia madawati haya. Na sisi tunawaahidi tutasoma na kuwashukuru sana kama tukifanikiwa hapo mbeleni.
5: Kwa majina yetu Innocent Atanasi, kutoka shule ya msingi Matiazo. Radio Joy tunashukuru kutupatia madawati haya. Tulikuwa tuna mahaba ya madawati, tumeyapata. Tunaahidi tutasoma vizuri ili kufaulu mtihani yetu.
0: Sawa, bwana, ni madawati hayo ambayo yametolewa huko. Ulikuwepo huko kwa ufupi sana?
1: Kule nilikuwepo, na asilimia kubwa ya uongozi wa shule ya msingi Matiazo wameshukuru sana, kwa sababu wanasema walikuwa wana uhaba, japokuwa haujatatuliwa wote, bado wana uhaba wa madawati. Kwa hiyo mwalimu mkuu pale amesema baada ya kupokea hayo madawati kwa wamebakiwa na uhaba kama wa madawati 27 tu. Kwa hiyo imeenda kupunguza gap lililo kuwepo. Kwa hiyo akawa amesema kwa sababu wao tayari wamesaidiwa na uhaba waliobaki nao ni mdogo, kwao ameshauri sasa mashirika mengine likiwemo shirika la Joy kutafuta na kufanya research kwenye shule za msingi na sekondari ambazo zina uhaba mkubwa, ili waendelee kuwasaidia, kwa sababu moja sababu ambazo amezitaja akasema mtoto anaposoma akiwa amekaa chini kwa namna moja au nyingine uwezo wake wa kufikiri na kufanya vizuri darasani unakuwa mdogo. Kwa hiyo amesema mwanafunzi mazingira yake yakiwa mazuri, akiwa anasomea kwenye mazingira ambayo ni mazuri, inamvutia mwanafunzi kwanza kupenda masomo, lakini pia inamwepusha mwanafunzi kuwa mtoro wa mara kwa mara. Kwa sababu anaelewa pale shule mazingira ni mazuri. Kuna wakati mwingine sasa hivi serikali imeboresha, baadhi ya wanafunzi wanakula kule shuleni. Kwa hiyo akiwa ana mawazo hayo kwamba shuleni kule chakula kipo, lakini pia madawati hapo ya kusomea, mtoto anavutiwa kwenda shule na itamsaidia wakati mwingine kufanya vizuri kwenye masomo. Kwa hiyo zile takwimu ambazo tumekuwa tukiona kwamba shule fulani wanafunzi kadhaa hawajafaulu masomo, wamebaki au wamefeli mtihani wa taifa, wakati mwingine naweza kabaki kuwa ni historia endapo mazingira yatakuwa mazuri ya kuwawezesha wanafunzi kuweza kusoma kwa bidii na kuweza kufanya vizuri.
0: Sawa sawa, tuhame tutoke hapo. Bwana, wizara ya madini kupitia operesheni yake ambao wameendelea kuifanya ya kuhakikisha wanakamata na kudhibiti utoroshwaji wa madini. Imekamata jumla ya madini ya dhahabu yenye uzito wa kilo 4.4 ambayo yana thamani ya shilingi bilioni 1.4. Waziri wa Madini Anthony Mavunde amesema madini hayo yalitoroshwa kutoka Kahama kuelekea Dar es Salaam. Tumsikilize.
6: Namo tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2026, dhahabu yenye uzito wa kilogramu 4.4 ilikamatwa na vyombo vya dola eneo la Kiluvya, mkoa wa Dar es Salaam. Dhahabu hiyo ina thamani ya shilingi bilioni 1,238,458,594.42. Wakati wa utoroshaji wa dhahabu hii, maana yake haikupita katika mfumo rasmi, na hivyo serikali ilikuwa inakwenda kupoteza mapato ya takriban shilingi milioni 108,365,127. Dhahabu hii imekamatwa, imetaifishwa, na hivi sasa ipo chini ya Benki Kuu ya Tanzania kama ambavyo sheria inaelekeza. Naomba nichukue fursa hii kuendelea kuwakumbusha umma wa Tanzania na hasa wadau wa kwenye sekta ya madini kuendelea kuzingatia sheria, taratibu na kanuni zinazoelekeza za biashara ya madini hapa nchini Tanzania. Hali hii ya utoroshaji wa madini inapelekea nchi yetu kupoteza mapato mengi sana, ambayo mwisho wa siku yangekwenda kutafsiriwa katika kuboresha huduma za kijamii ikiwemo elimu pamoja na afya. Sababu fedha hizi ni fedha ambazo zinaingia mfuko mkuu wa serikali. Hivyo vitendo vyovyote vya kutorosha madini, maana yake unainyima haki nchi yako ya kuweza kuhudumia wananchi wake vizuri. Nataka nitoe rai kwa wadau wote wa kwenye sekta hii waendelee kuzingatia taratibu za sheria. Tutaendelea kuimarisha ulinzi na usimamizi ili biashara yote ya sekta ya madini ikafanyike katika vituo vya ununuzi ambapo viko 117 nchini Tanzania, na masoko ya madini 44 ambayo yamewekwa maalum kwa ajili ya shughuli za ufanyaji wa biashara ya madini. Mtu yoyote ambaye atakutwa na madini pasipokuwa na kibali maalum na hajapita katika masoko, atambue kwamba madini hayo ni mali ya serikali na yatataifishwa, yatahifadhiwa Benki Kuu ya Tanzania.
0: Hatutaki uwizi wa madini yetu.
1: Yani mwisho wa siku kwenye, kwa mfano, yani unatoroshaje madini? Maana yake hapo unakuta kuna mnyororo wa watu wengi hapo katikati ambao wanahusika kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo ili kukomesha matendo kama haya, sasa mimi nitoe kama ushauri kwa upande wa mamlaka husika. Kwa mfano hawa watu si wamekamatwa, basi kwanza wataje ule mnyororo wote.
0: Ukisikiliza ile hiyo story kwa kina, namna inavyoeleza waziri amezungumza hayo unayotaka wewe, kwamba ni lazima huu mnyororo uweze kubainishwa ili kujua walikuwa wanapeleka wapi haya madini, nani wanakwenda kumuuzia, nani mhusika naye watuma.
1: Ndio nilikuwa
0: na akaeleza mpaka mbinu mpya ambayo wamenani tena sasa hivi, kwamba kwenye mbinu ambayo sasa hivi tena wametengeneza, sio kusafirisha kwenye magari tena binafsi, kusafirisha kwenye magari ya umma. Unapanda zako pale gari la kwenda Dar es Salaam, naweka kwenye begi katikati kama begi tu la kawaida, mtanasafiri. Lakini nasema paranja litaendelea.
1: Lakini nilikuwa naelekea huko kwamba pamoja na hayo yote ambayo ameyasema, lakini kuna kila sababu. Unajua tunaweza tukasema ni sawa na kosa la uhujumu uchumi. Na makosa ya namna hii ndani ya serikali yamekuwa yakionekana mara kadhaa kwenye halmashauri tofauti. Mbali na kuwafungulia mashtaka mahakamani hao viongozi ambao wamekuwa wakibainika wakifanya hili kosa la uhujumu uchumi, mimi napenda, unajua Philbert, wakati mwingine ili nchi iweze kunyanyuka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, mm. inatakiwa viongozi wajitoe kama ufahamu, zitengeneze sheria ambazo ni ngumu.
0: Kwa sheria hazipo?
1: Nisikilize sasa. Mm-hmm. Nisikilize niongee kwanza. Sheria ngumu. Ninaposema sheria ngumu, wakati mwingine mtu akikamatwa na hilo kosa la uhujumu uchumi, wakati mwingine basi anyongwe. Unajua nchi, kuna nchi ambazo ziliendelea kwa kutumia mfumo kama huko, nchi kama China.
0: Wewe bwana sikiliza, hao mambo ya kunyongana, sisi tunafuata utawala bora, haki za binadamu. Hapana, mimi ninakukatalia. Tanzania tuna utawala wa sheria, kwa hiyo haya mambo hayapo.
1: Ungenisikiliza kwanza.
0: Na ndio maana nakukatalia, haya mambo ya hayapo.
1: Sasa watu wataendelea kuiba.
0: Sheria zipo
1: na masuala ya hujumu uchumi yataendelea kuwepo, ambapo sasa tutaendelea kuwa chini.
0: Kifungo cha hujumu uchumi au adhabu ya hujumu uchumi, kwanza hakuna dhamana. Na adhabu yake inajulikana. Kwa hiyo mada tuifunge nami. Sawa. So, mwanasheria wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Rugemeleza Shara amesema hata wao chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA wanakataa masuala ya ugaidi na hawakubaliani nayo, lakini akasema kuna issue ya kutoa maoni. Hili ndilo ambalo wao wanatamani liwepo katika taifa hili. Rugemeleza.
7: Hapa zote hizi kesi unakuta kwamba zina vibali vya mkurugenzi wa taifa wa mashtaka. Sasa ni kweli kwamba tumefika hapa? Kweli kwamba hizi kesi ambazo mtu anatekeleza tu haki yake ya kikatiba inageuzwa inakuwa ni jinai? Tunaitakia mema nchi yetu. Tunaheshimu utawala wa sheria. Haya ni masuala ambayo kama Watanzania lazima tujiulize. Je, mtu kutoa maoni yake au kukutana na wenzake imegeuka kuwa ni tendo la ugaidi? CHADEMA haiungi mkono ugaidi kwa namna yote, na CHADEMA inaamini katika matumizi ya njia za amani za nini kufikisha ujumbe wake, na ndivyo ambavyo katiba hii inavyosema, ibara ya 20 ibara ndogo ya pili ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ndivyo sheria ya vyama vya siasa kifungu cha 19 kinavyosema, na sisi tunakiamini moja kwa moja. Lakini unapogeuza shughuli halali ambayo katiba inayoruhusu ukaita jinai, kwa uhakika unakuwa watendei haki wa Tanzania. Sasa kama mawakili tumekaa chini na kufikiria cha kufanya, utakuwa na majibu sahihi na hatua sahihi za kisheria dhidi ya vitu kama hivi. Hatuwezi tukawaacha watu wakateseka, wakafunguliwa kesi za jinai, watu wakasota mwaka mmoja, mwaka miwili, miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne, wakiwa wanapambana na kesi za namna hii. Halafu nasema tuache tu mkondo wa sheria nini? Uache sheria ichukue mkondo wake. Si haki. Kama unafungua mashtaka ambayo yanaonekana kwamba yana chuki au yana lengo la kukomoa, kama chama na sisi kama mawakili ambao ni watumishi wa mahakama, lazima hatua stahiki zichukuliwe. Hatuwezi tukaacha hivi. Tumevumilia sana. Mwenyekiti amefunguliwa kesi, ametumia kila aina ya mbinu za kisheria za mahakamani kwamba kesi imekuja, pambana nayo mahakamani hivyo hivyo.
0: Haya, huyo ni Rugemeleza Shara ambaye ni mwanasheria wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA akizungumza hayo. Na sasa nambari yetu ni 0768150190. Tuelekee kule Kasuru ambako huko bwana wiki hii, kama ulikuwa makini bwana Lucas, halmashauri ya mji wa Kasuru ni miongoni mwa halmashauri ambazo zimepata hati safi.
1: Na mkuu wa mkoa aliwapongeza Balozi Simon Siro kwa sababu akawa anasema hiyo kwa namna moja au nyingine inatoa taswira nzuri ya mkoa kwamba ukusanyaji wa mapato ni mzuri, na hiyo inaleta motisha pia kwa upande wa serikali kuu kuweza kuleta miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo inagusa wananchi. Kwa sababu mwisho wa siku kama kwenye halmashauri zenu ukusanyaji wa mapato ni mbovu, halafu miradi mnategemea fedha kutoka serikali kuu tu peke yake kwenye utekelezaji wa miradi yenu ya ndani ya halmashauri, wakati mwingine unakuta sio kitu kizuri. Kwa mkiwa na ukusanyaji mzuri, basi hata upande wa serikali kuu wanakuwa na ile motisha ya kuwawezesha ili miradi yenu iweze kutekelezeka kwa wakati.
0: Sawa, muda mchache ujao tutaungana na mwenyekiti wa halmashauri hiyo, mheshimiwa diwani huyu Ayubu Kirugu ambaye ni mwenyekiti, na ikumbuke kwamba yeye ni diwani. Kwa hiyo wakati huo kwa sababu hii taarifa ni ya mwaka 2024-2025 na yeye alikuwa kwenye kamati ya fedha, mipango na fedha katika halmashauri ya mji wa Kasulu. Kwa hiyo atakapokuwa hewani tutaungana naye na tutazungumza naye kwa kina zaidi. Inawezekana isiwe ni jambo ambalo tulilizoea kwa Kigoma hii kuwa na matokeo kama hayo.
1: Ya miaka ya nyuma, yani kwa mfano nilikuwa nikifuatilia hata hapa manispaa ya Kigoma Ujiji walikuwa wakifururiza miaka kadhaa.
0: Tunaye kwenye line, Mheshimiwa mwenyekiti, tunaye kwenye line. Mheshimiwa mwenyekiti, habari za jioni, habari ya Kasulu?
8: Nzuri, nzuri.
0: Karibu sana, hii ni Sauti ya Jamii kutoka Radio Joy FM na uko mbashara hapa. Na hongereni sana kwa halmashauri unayoiongoza kuwa kinara na kufanya vizuri katika...
8: Halo,
0: na kupata vizuri. Nasema nasema hongereni sana kama nisikia mwenyekiti.
8: Nakusikia.
0: Ndio, nasema hongereni sana kwa halmashauri unayoiongoza kuwa kinara katika kudhibiti mianya ya upotevu wa mapato katika halmashauri zetu Tanzania.
8: Asante sana.
0: Wanaokusikiliza, wana Kasulu na Watanzania kwa ujumla, tufahamu chachu ya haya yote ni nini?
8: Hasa ni kikubwa sana imekuwa ni uwazi.
0: Ndio.
8: Tumehubiri uwazi, hatutaki vitu vya kuficha ficha, basi ndio siri kubwa ya mafanikio.
0: Sawa, uwazi, hamkutaka kuficha ficha. Kwa maana
8: yani kuweka uwazi kwa maana kwamba kila mmoja afanye shughuli yake. Mkusanya mapato, kusanya kwa uwazi, sio kwa uficho, atoe taarifa sahihi. Hicho tu.
0: Hebu tupate taswira halisi ya makusanyo kwa Kasulu, kwa maana nyingine, kwa kipindi hicho yalikuwa katika kiwango gani na yanatupa taswira gani? Yameongezeka, yamepungua, yako vile vile mpaka kufikia pa kupata hati hii safi?
8: Hapana, makisio yameongezeka kwa sababu tulikusanya kwa 100% kama na 10 na kidogo. Na asili yake kama nilivyosema kwamba ni uwazi, tulipofika pale tuliamrisha kama kutengeneza database kujua kwamba ukiwa kumsenga kuna nini.
0: Ndio.
8: Wapi Sofia kuna nini?
0: Ndio.
8: Vyote vikawa kwenye utaratibu. Kwa hiyo sasa hakuna namna ya kuweza kuficha, lazima pesa ionekane. Tumekwenda kwenye vyanzo vingine kama ni stand mpya, stand za Mnarani na Bogwe. Fika pale tunakaa, tunakuwa na ziara za kushtukiza. Zile siku mbili za mwenyekiti kwa halmashauri huwa sizitumii kuwa ofisini. Nikifika pale nakaa masaa machache afu nakimbia kwenye vyanzo. Nikifika pale sasa namshtukiza mtoza mkusanya mapato, anakusanyaje? Kwa hiyo hiyo sasa inakuwa nikikompea na mwezi uliopita, ikiwa tofauti tayari kwa nimepata agenda, kitu ambacho kimekuwa sasa watu wamekuwa makini wakijua kwamba wakati wowote wamenyoka.
0: Sawa, na labda tuangazie hapo kwenye makusanyo. Tunajua kuna tuangazie hapo kwenye makusanyo.
8: Halo.
0: Nakusikia.
8: Unasema?
0: Tuangazie hapo kwenye makusanyo. Kwa sehemu kubwa tumeona
8: halo, mawasiliano sio rafiki.
0: Kabisa, mawasiliano kidogo yanakuwa sio rafiki sana, lakini bado tunao mwenyekiti. Ndio. Hebu tuangazie hapo kwenye makusanyo. Siri hasa iko wapi? Tumeona baadhi ya ripoti za mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG zikionyesha kwamba kuna mahali risiti zinatolewa lakini mahali pengine risiti haitolewi, lakini makusanyo yamefanyika, mara malipo yamefanyika, hakuna maelezo au yamefanyika kinyume. Kasulu hatujaona hicho kitu kwa mwaka huu 2024-2025. Umezungumza swala la uwazi, lakini mmeweza kudhibiti vipi kwa wale watendaji sasa ambao wengine si waaminifu lakini wapo ndani ya halmashauri ya mji.
8: Ndio hivyo tu, ni kwamba mara nyingi kama mtu akiwa huru sana anaweza kufanya vyovyote, lakini mtu akishakuwa na hofu, hata katika imani ukishakuwa na hofu ya Mungu huwezi kutenda dhambi. Kwa hiyo sasa hata hao watumishi wetu kwa kujua tu kwamba kuna ufuatiliaji wa mara kwa mara, mtu inabidi abadili tabia. Hakuna namna.
0: Sawa. Sasa mnashirikiana vipi na mkurugenzi wa halmashauri ya mji ndugu Mwalimu Vumilia Simbe?
8: Tena hii dhana ya ushirikishwaji ndo kabisa. Nani huyu mkurugenzi wetu ni muumini wa hilo. Ni mtu ambaye anapenda kushirikisha sana sana sana na anakubali ushauri. Kwa hiyo kupitia hiyo nayo pia imekuwa ni chachu ya mafanikio. Ndio.
0: Sawa. Sasa hii inatupa mwendo wa namna gani katika kuweza kufuatilia kwenye ripoti nyingine itakayofuata, kwa sababu tunaamini itakayofuata itakuwa ni ya 25 26. Inakuja kutupa taswira ya aina gani tunakoelekea?
8: Kwanza tumepata hati inayoridhisha. Lakini kulikuwa bado kuna hoja kadhaa. Sio kwamba tumepata hati inayoridhisha afu bila hoja. Hoja bado tunazo. Kwa hiyo saizi wakati tulionao ni wakufuta kabisa, tupate hati ya kuridhisha, lakini pia hoja tuzipungue kama sio kuisha. Na hata kama dhamira ni kuzimaliza, zibaki zile za kimfumo ambazo yani sio za uzembe. Ndio mkakati tulionao.
0: Kwa hiyo unamaanisha kuna mahali ambapo kulikuwa kuna mapungufu pia?
8: Ndio, kulikuwa kuna hoja. Licha ya kwamba tulikuwa na hati ile inayoridhisha kitu kwa na hoja 20 na tulizipunguza ndani ya kama siku tatu tangu tulizipata tu hizo taarifa, tukatoa maelekezo wakazipunguza, zikabaki 9 ambazo ndio hizo mpaka sasa tulikuwa tunaendelea kuhangaika nazo ili nazo inawezekana ziishe.
0: Ilikuwa hoja gani hizo, labda angalau kwa ufupi tu, wala uchache hata 2-3?
8: Kulikuwa na hoja kama ya watumishi kutumia mifumo. Yaani kuna biometric iko pale. Kwa hiyo unakuta kuna mtumishi mwingine anaingia hapo wakati wa kutoka haendi kutia dole gumba. Kwa hiyo mfumo unamuona kama mtu amekesha kazini.
0: Ndio.
8: Hiyo nayo ilikuwa ni miongoni mwa hoja.
0: Ndio.
8: Lakini kulikuwa na hoja za kuto kuingiza mali kwenye mfumo, mali za halmashauri. Lakini pia hayo yote ni mambo ambayo ni mifumo ambayo ni migeni. Kwa hiyo tumeelekeza mkurugenzi atoe mafunzo kwa wale wakuu wa idara ili wawe na uelewa vizuri wa mifumo hiyo. Kwa hiyo hiyo ni baadhi ya hoja ambazo tumekuambia katika hizo, lakini ndio hizo ambazo tunaanza nazo hivi ziishe ili tupate hati safi lakini ambayo haina hoja nyingine.
0: Labda anayetusikiliza na anayekusikiliza anaweza akajiuliza, sasa mtu kama ameamua kubaki kazini na kusaini tu, inawezi kawa na madhara gani? Anayetusikiliza anaweza akaondoka na picha gani kwenye hilo?
8: Sio madhara, yani madhara ni kwamba kwanza inaweza kaonekana labda watu nawafanyisha kazi kiutawala bora, au nawafanyisha kazi masaa ambayo sio ya kawaida. Kwa sababu ile ule ukaguzi ni pamoja hata na utawala bora. Kwa hiyo kumfanyisha kazi mtu zaidi ya masaa ya kawaida pia inakuwa sio utawala bora. Kwa hiyo ndio maana hoja ya namna hiyo inasimama.
0: Sawa. Sasa kuna namna ambavyo sasa tunaona hii hati safi ambao kiashiria chake ni kwamba tumekuwa na makusanyo yaliyo bora, imetupa kuwa na muendelezo wa kuwa na miradi ambayo ni ya maendeleo iliyofanya vizuri.
8: Hizo zote ndio hizo maana nakwambia kwamba tunapata hati safi, lakini kunakuwa na hoja kadhaa. Ni pamoja na hizo, kuna 10%, umetoaje mikopo, umetoa kwa usawa. Kuna muda mwingine unakuta labda kundi moja halijitokezi kwenye robo fulani. Kwa hiyo unajikuta kundi jingine umelipendelea, kwa hiyo inakuwa ni hoja ili utoe sababu kwa nini umetoa labda kundi la vijana, umewapa pesa nyingi kuliko kundi la watu wenye ulemavu. Vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo tutegemee tunapokusanya sana, maanake pia tunatoa sana zile 10%. Kwa hiyo ambacho tayari inakuwa ni kichocheo cha maendeleo.
0: Sawa. Sasa mwenyekiti, hebu tupe sasa mpango wako mkakati kwenye hili. Tuendelee kuona haya mambo ya hati safi yakiendelea katika halmashauri yako?
8: Mimi kwanza hiyo mlitegemee. Hilo mlitegemee, litakuwa endelevu. Kama nilivyokuambia kwamba utaratibu tumesha upanga mzuri sana. Kuna mambo tumerekebisha kidogo kwa ajili ya kuhakikisha hiyo hati safi haiwezi kutotoroka.
0: Umekuwa mjumbe kwenye kamati ya mipango na fedha katika kipindi kilichopita. Sasa hivi sasa wewe ni mwenyekiti. Tunatamani pia tuendelee kujua, tuendelee kuona, tuendelee kufahamu kwenye inshu ya miradi ya maendeleo, namna ambavyo sasa umejipanga. Umesema tuendelee kuona makusanyo, tuendelee kuona hati safi zikiendelea. Sasa kwenye hati safi tunatamani kuendelea kuona zikiendelea sambamba na miradi ya maendeleo kwa miaka yako mitano ya kuwa mwenyekiti. Namna gani hapo? Mheshimiwa mwenyekiti, kama unanipata? Mheshimiwa mwenyekiti, naona hayuko hewani. Tulikuwa na mheshimiwa mwenyekiti hapa . Sijui kama umemsikia, umemuelewa?
1: Nimemuelewa vizuri. Na nitamani kusikiliza hilo swala la miradi ya maendeleo kwamba wamejipangaje, wamekusanya vizuri mapato na wamepata hiyo hati inayoridhisha. Sasa hati inayoridhisha lazima iendane na kasi ya kuona, ya kuonyesha wananchi kwamba jamani, tulichokusanya ni hichi hapa. Na sasa mlikuwa na shida ya barabara, mlikuwa na shida ya maji. Sasa maji haya hapa tumewaletea. Barabara hizi hapa tumewatengenezea. Waliokuwa na kwama kwenye kupata mikopo ile ya ndani ya halmashauri ile ya 10%, nikiwa na maana ya kwamba vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, njooni mpate fedha, zipo. Tunategemea pia kuona vikundi mbalimbali, wananchi wa pale Kasulu wananemeka kupitia hizo fedha. Sasa kama ukusanyaji wa mapato hauendi sambamba na kuenda kutatua kero ambazo zinawagusa wananchi, wakati mwingine wananchi wanaweza kusema sasa hizi pesa wanazozikusanya hawa watu wanazipeleka wapi? Au zinaenda kwenye mifuko yao?
0: Amerejea tena mheshimiwa mwenyekiti, amerejea tena. Mheshimiwa mwenyekiti, pole sana, nadhani mawasiliano yalikatika ghafla.
8: Ni kweli.
0: Kwa ufupi tu, labda na kwa uchache, tulitamani sasa kuweza kufahamu kwa sababu umewahi kuwa mjumbe wa
8: kamati ya fedha.
0: Kwa matokeo haya ambayo yamepatikana kwa mwaka 2024-2025, tutarajie kasi ya aina gani kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kama ulivyotuahidi kwamba hati safi tutaendelea kuziona?
8: Kwenye miradi ya maendeleo sasa kuna mambo pia ambayo tumeboresha. Wakati baraza lililopita,
0: ndio,
8: kuna makosa madogo madogo yalikuwepo ambayo sasa tumeshaelekezana kuyarekebisha. Kwa sababu tu kamati ya fedha ya awamu hii kwanza tunaye kijana mmoja wa Makwaya ambaye aliwahi kuwa mkimbiza mwenge. Kwa hiyo kupitia semina zile kuna mambo ametusumbua. Kwa hiyo tutarajie pia ufanisi wa miradi ya maendeleo utakuwa mkubwa zaidi na wa kuridhisha.
0: Kwa mfano kwenye miradi ipi ambayo ni ya kimkakati unatarajia kwamba IAX hii kasi?
8: Miradi ya kimkakati kwa ujumla, kwa miradi ya kimkakati inakuwa imekaa taifa zaidi.
0: Sawa.
8: Ambayo tu labda na yeye pia tumemuomba mkuu wa mkoa, kwa sababu ndio ile kuwepo kwenye hoja kwenye taarifa ya CAG kwamba tuwe tukipata nakala, tuwe sehemu ya mkataba, maana kwa miradi ya kimkakati huwa halmashauri sio sehemu ya mkataba, kwa hiyo unakuwa huna nafasi ya kuhoji. Kwa hiyo pia hiyo tumeliomba. Kwa hiyo ni mikakati na nini miradi inayoisemea, mfano ya mapato ya ndani, hata hii ya serikali kuu chini ambayo inakuwa chini ya halmashauri. Kwa hiyo tumeshapanga utaratibu mzuri ambao BOQ iwe wazi kuanzia ofisi ya mwenyekiti lakini pia kamati nzima inapeleka kagua tukute nyaraka ziko wazi pale hizo hapo kagua tunakagua jambo kwa kufuata mchoro ulivyo tofauti na ilivyokuwa siku zilizopita.
0: Sawa. Sasa labda kwa miradi ambayo ni inatokana na fedha za ndani, labda kwa mfano ni miradi ipi ambayo mnawaza mmekusudia au mmeianzisha kabisa kwamba inaweza ikaanza kutokana na kasi hii ya ukusanyaji inatarajia ianze?
8: Aha, mfano mpaka sasa kuna miradi inayoendelea. Tuna mradi wa ofisi ya kata hapa Bobona. Kuna komunika. Hiyo ni miradi ambayo inaendelea kwa mapato ya ndani. Kwa hiyo hiyo tutahakisha inakamilika kwa na ujenzi wa zahanati ya Chijima. Hiyo yote ni miradi ya mapato ya ndani ambayo inaendelea na tutahakisha tutaikamilisha kwa usahihi.
0: Sawa. Sasa kwenye ukusanyaji wa mapato kwa mwaka huu halmashauri inakusudia ikusanye kwa kiwango gani na mpango mkakati wa kuweza kulinda na kuendelea kufukia kabisa mashimo ya uvujaji ukoje?
8: Kwenye mfumo hasa kiasi tulichopanga tuko kwenye bilioni 4 na kampuni 2 ndio tuliojipangia kukusanya mapato ya ndani, lakini miongoni mwa mkakati wa kuzuia ni kama nilivyosema tu ni ushirikishaji na ni uwazi. Sasa hivi

0: Hilo ni pamoja na kuweka hoja za zenye mashiko, lakini pia hata kutishia kuchukua maamuzi pale itakapoonekana kwamba jambo mlioamua halijatimizwa.
1: Uungwaji mkono kutoka kwa mheshimiwa mbunge ni wa kiwango gani?
0: Mheshimiwa mbunge automatic anakuwa ni mjumbe wa kamati ya fedha.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo yale maamuzi yote yanayofanyika manake naye anakuwa ni sehemu. Na hata akiwa mbali, kwa sababu siku hizi halmashauri yetu imesha improve kidogo, huwa makabrasha yanatolewa kwa email. Kwa na yeye wanamkopi, kwa tunashare tu hata kabla ya kufikia maamuzi, tunakuwa tumeshajadili kabrasha. Na yeye mwenyewe kwa tunakuwa tumeshashare kwamba hili liweje, na yeye anakuwa ameshachangia kwa sababu ana mchango wake.
1: Sawa, hongereni sana mheshimiwa mwenyekiti. Lakini kabla ya kuondoka, mimi nifahamu tu, sasa kwa malengo yako binafsi kama mwenyekiti kwa hii miaka mitano, makusudi yako ni ya namna gani? Unaiona wapi halmashauri ya mji wa Kasulu ili iendane na kasi ya halmashauri ya miji mingine kwa Tanzania, na mkakati wako ni wa namna gani kuunganisha kata zote, kuunganisha mitaa yote ili kuhakikisha kila mtaa unakuwa na faida na kuzalisha kuongeza pato la halmashauri na taifa?
0: Kwanza unajua halmashauri ya mji sana tunategemea uwekezaji. Ndiyo mapato makubwa, ni tofauti na vijijini watu watalima walete mazao na nini. Sisi hapa ni uwekezaji, na kwa kujua hilo tulishatenga eneo la uwekezaji pale Nyasha. Mpaka sasa mkakati wanao ni wa kukamilisha fidia kwa watu ambao hawajapata fidia, hii watu waje wawekeze, waweke viwanda ili tuweze kukusanya ushuru wa huduma hizi service levy. Hasa ndo target, lakini pia ndo kama hivi tunategemea tactic. Kisha tujengea hilo soko, tukusanya pia kupitia kwenye vibanda na vizimba.
1: Asante sana, sisi tunakushukuru. Labda kama una lolote kwa Watanzania wanaokusikiliza wana Kasulu.
0: Sana tu msisitizo wangu kwa wana Kasulu mji ni uzalendo. Maana kuna watu pia ambao wanatukwamisha, ni labda mtu ana kizimba halipii, tunakuwa tuna madeni ya muda mrefu, mabango ni vi miongoni mwa hoja ambazo tumezipata kwamba tunaushiwa mabango ambao hatukusanyi. Kwa hiyo sana tu ni uzalendo ndio nao sisitiza kwa wana Kasulu mjini, wao wazalendo walipe kodi mbalimbali za halmashauri ili tuweze kuwaletea maendeleo wananchi wa halmashauri ya mji.
1: Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, sisi tunakutakia jioni njema.
0: Na ninyi pia.
1: Asante sana. Huyo ni mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Kasulu ambaye tulikuwa tukizungumza naye mawili matatu, akitupa yale ambayo halmashauri hiyo inaendelea kufanya kwa kule halmashauri ya mji wa Kasulu. Umemsikia vema sana, umemsikia vizuri sana, na tumaini ndugu yangu Lucas Hoha, ndugu Ayubu Ngaraba Kirugu.
2: Hayo majina mengine yametoka wapi?
1: Ndio majina yake, Ayubu Ngaraba Kirugu. Mwenyekiti halmashauri ya mji wa Kasulu.
2: Sawa. Sasa nimemsikiliza vizuri. Unajua hao wenye viti wa halmashauri na waheshimiwa madiwani huwa wana nafasi kubwa sana ya kuzibadili halmashauri kutoka kwenye uchumi wa chini kwenda kwenye uchumi wa juu. Kwa maana hii, kwenye baraza la madiwani wale madiwani huwa wanawekwa kwenye ngazi mbalimbali. Wengine wanaenda kwenye kamati ya fedha, wengine wanaenda kwenye kamati ya miundombinu, wengine wanaenda kwenye masuala ya ukimwi na mambo kama hayo. Kwa hiyo kama hakuna watu ambao ni creative, ni kile maana ya watu ambao ni wabunifu, wakati mwingine halmashauri huwa inakwama kwenye kubuni vyanzo vipya vya mapato. Kuna siku nilikuwa naongea na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Kibondo kule. Wao katika swala hili la ukusanyaji wa mapato ili halmashauri yao iendelee kukusanya, wamebuni miradi mbalimbali. Ikiwemo kuanzisha kilimo cha parachichi. Unaelewa? Kwa hiyo watu wa maeneo mengine na mikoa mingine wana sasa hivi wanaenda kujifunza pale. Kwa hiyo kwa halmashauri ambapo yeye amesema kwamba hawategemei kilimo, si ndio wanategemea uwekezaji?
1: Pale

0: mjini.
1: E, pale ni mjini. Mm. E, sasa hivi halmashauri zimeenda mbali zaidi, si ndio? Kuna hili swala la elimu. Mm. Mnaweza tu mkakaa kwamba sisi bwana tuko hapa tuko mjini. Sasa kuna hizi shule za watoto. Halmashauri inaweza ikamiliki shule yake kwa ajili ya kuendelea kukusanya mapato kwamba kila mwanafunzi wanakuwa tu wameweka malengo yao kwamba hapa kwa kila mwanafunzi atakuwa analipa shilingi 800 kwa mwaka. Kwa wakiwa na wanafunzi labda tuseme 150 unaweza ukazidisha hapo kwamba kwa mwaka watapata kiasi gani cha fedha. Kuna hizi shule za English medium, sio unazijua zile? Halmashauri inaweza kawa ikaanzisha shule ya English medium kwa ajili ya kama chanzo cha ukusanyaji wa mapato. Unaelewa? Kwa lazima muwe na watu wenye maono ya namna hiyo ndani ya halmashauri. Mkikosa kwa kweli mkitegemea tu kukusanya hizi tozo kutoka kwa wafanyabiashara hawa kina mama wadogo wadogo, wakati mwingine mnaferi kwa mambo mengi sana. Kwa hiyo mimi ningependa kuona haya mambo ndani ya halmashauri zetu yakienda mbele. Wakati mwingine hata kwenye kwa mfano ujenzi wa barabara. Unajua Kasulu, nimekuwa nikitembelea yale maeneo ya soko la Kasulu pale. E, lakini pia wananchi wa pale bado wana changamoto kubwa ya barabara za mitaani. E, ni barabara kwa kweli sio za kuvutia sana. Nyingi ni za vumbi, na pale ile halmashauri inasifika kwamba ina wafanyabiashara wanaofanya vizuri. Sasa kwa nini wafanyabiashara wanaofanya vizuri na hawaendani na mazingira ambayo wanaishi? Kwa nini halmashauri sichukulie hilo kwamba sisi tuna sifa ya wafanyabiashara wazuri, basi na mazingira yaendane na wafanyabiashara tulionao kwa kutengeneza barabara ambazo zinaendana na hali tulionao ya usasa. Eh, barabara za mitaani Kasulu sio nzuri sana. Eh. Ni za vumbi.
0: Sasa si ndio hivyo wanaendelea kutekuboresha bwana? Ndio hiyo wanaendelea kuboresha.
1: Ni za vumbi. Sasa kama ni za vumbi, unajua kuna halmashauri nyingine kwa mfano kujenga barabara zile za mitaani. Mm. Hawategemei budget kuu kutoka serikalini. Hapana. Ni imradi tu pesa zipo wameshazitega mahali fulani. Kwa kisha kusanya mapato yao kwenye vile vyanzo ambavyo haviingiliani na upande wa serikali. Basi wanaingiza kwenye utekelezaji wa miradi inayogusa maisha ya wananchi, hasa ile ambayo ni ya inagusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Kwa mfano miundombinu ya maji, si ndio? Maji ni uhai, tunajua bila maji hakuna kinachoenda. Miundombinu ya barabara kama ambavyo nimesema, halmashauri kama nyingine ambazo zimeshaendelea, kwa mfano kama halmashauri za jiji la Mwanza. Wakati mwingine hazitegemei fedha kutoka serikali kuu.
0: Wale wana viwanda vingi.
1: Ndio niko nasema viwanda vingi vinatoka wapi? Si baada ya kuwa mmetengeneza mazingira kwa kuvutia wawekezaji. Kwa hiyo lazima muwe wabunifu wa kuvutia wawekezaji. Na mnawavutiaje? Ni kutokana na vichwa vyenu vinafanyaje kazi. Kwa hiyo wakishaanzisha kama halmashauri, na serikali kuu pia inaona kwamba hawa watu wana lengo la kuwa na maendeleo kwenye miji yao. Kwa hiyo na sisi tuwasupport kwa hili. Wakati mwingine kwa mfano mkurugenzi wa halmashauri wakishaanzisha jambo, wakikwama, akishaandikia serikali kuu kwamba sisi halmashauri tumeanzisha mradi fulani, sasa tumekwama kiasi fulani cha fedha, tunaomba serikali kuu mtusupport kwa 1, 2, 3, inakuwa ni vyepesi kuliko ni pale ambapo mnaomba mradi ni mpya. Mnaomba fedha kutoka serikali kuu. Serikali kuu ndio ianzishe huo mradi na iumalize wakati nyie mpo. Kwa hiyo halmashauri kianzisha vitu, inakuwa ni rahisi kupata support kutoka serikali kuu. Halmashauri nyingine ambazo zimeendelea huwa wanafanya hivyo.
0: Okay. Sawa basi. Mimi niseme na kushukuru sana, Bwana, ni kama vile tumemaliza kwa sababu ya muda wetu, maana zimekasoro takriban dakika 2 mpaka 3 kuweza kutamatisha yale ambayo tulikuwa nayo hapa. La ziada hapo?
1: La ziada ni watu kuendelea kufanya kazi kwa bidii, kwa sababu mwisho wa siku maisha yetu kwa ujumla yanategemea aina ya kuchapa kazi. Ukiwa mvivu na dunia sasa hivi ambavyo mimi naiona inaenda kasi sana. Kuna mabadiliko ya sayansi na teknolojia, mambo yamebadilika. Kwa hiyo wakati mwingine akili sasa hivi za watu natakiwa zibadilike. Utendaji wako wa kazi usiruhusu muda wako upotee hivi umekaa. Lazima uhakikishe uwe na kitu cha kufanya. Imradi kiwe kitu ambacho ni halali. Hauendi kuiba kwa mtu. Fanya kazi ambayo ni halali, ambayo inakuingizia kipato. Wakati mwingine tukiwa na na hili la kufanya kazi kwa bidii, wakati mwingine hasa upande wa vijana hawezi kutegemea wakati mwingine mpaka ajira kutoka serikali kuu. Wakati mwingine mtu anaweza akawa mbunifu, akatumia changamoto za mazingira ambayo yamemzunguka pale nyumbani, akayageuza kuwa fursa. Kwa hizi elimu tunazozipata kutoka vyuo vya kati, vyuo vikuu, basi ije zije zitusaidie katika kubadilisha changamoto tulizonazo kwenye mazingira, tuzigeuze kuwa fursa, badala ya kulalamikia serikali tu peke yake kwamba haitoi ajira. Wakati mwingine na sisi wenyewe tunaweza tukajiajiri kutokana na mazingira ambayo yametuzunguka kwa kufanya kazi kwa bidii. Kwa mfano Philbert, mimi naamini naamini Tanzania, kwa mfano hapa Kigoma tuna ardhi ambayo ina rutuba, mtu anaweza kujiajiri kupitia kilimo na kalima akapata fedha.
0: Sawa bwana, mimi nikushukuru sana, asante sana, hatuna la ziada, tunamaliza hivyo. Sauti ya Jamii, mimi ni Philbert Gabriel, Lucas Yohoa nilikuwa naye hapa, Pasco Fadhili fundi mitambo wetu, na tukushukuru sana kwa kutenga muda wako, tukutakie jioni njema.

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Yeye asiyependa akumjua Mungu, kwa maana Mungu ni pendo.
3: This is the word of God. But anyone who does not love does not know God, for God is love.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
6: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
7: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
5: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu Mahoro.
5: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapata matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
9: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
10: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
9: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
10: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
9: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
10: Yule wa miezi 4.
9: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
10: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
9: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
10: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
9: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
11: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea kaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukulete mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 0388. Narudia 0656 12 0388 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.

0: Yes, mwanamichezo, ni Jumatatu tulivu kabisa, na nikujuze tu kwa muda huu ni muda ule ambao tunakwenda kuzungumza yale yote ya kimichezo ambayo tunakuwa tumekuandalia ndani ya siku ya leo, lakini pia weekend iliyopita yote kwa ujumla. Tunaangazia habari za kimichezo. Dimba la michezo kwa hewa muda huu, na hii ni 95.5 Radio FM Kigoma, Tanzania. Karibu msikilizaji. Mengi nimekuandalia kwa siku ya leo, lakini machache kati ya mengi ambayo tutakwenda kuyasikia ni kuhusiana na Mashujaa. Kajuna FC kuanza maandalizi ya ligi daraja la pili Tanzania bara, yani first league. Lakini pia tutaangazia habari za usajili, hasa kwa timu ambazo zinashiriki ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo sheria mpya imetolewa na bodi ya ligi, utajua ni sheria gani. Lakini pia tutagusia michuano ya CECAFA ambayo inaendelea nchini Rwanda, bila kusahau AFCON ambayo Twiga Stars hii leo usiku inaumana na Afrika ya Kusini. Tutazipa kipaumbele taarifa hizo msikilizaji. Lakini pia kuhusiana na ujenzi wa uwanja ambao unatarajiwa kutumika katika michuano ya AFCON kwa hapa Tanzania, kwa michezo ambayo itapigwa hapa Tanzania kule Arusha, uwanja umefikia asilimia ambazo zinatia moyo ni ngapi, utasikia hapo baadaye, maana kiongozi mkubwa wa nchi amezungumzia kuhusiana na muendelezo wa uwanja huo. Na kimataifa zaidi msikilizaji, tutakujuza baada ya Afrika. CAF imetoa ratiba ya draw ambayo itapangwa michuano ya CAF Champions League pamoja na CAF Confederation Cup, tutakujuza. Lakini pia kimataifa zaidi, tutaangazia maandalizi ya ligi mbalimbali barani Ulaya, ikiwemo soko la usajili ambalo kwa sasa limeshika kasi, yani linawaka moto kulikweli. Nani anaenda wapi na nani anabaki na inakuwaje, kuhusiana nini, ada ni aje, yote hayo utajua msikilizaji hapa hapa katika dimba la michezo ya 95.5 Radio FM Kigoma, Tanzania. EMS nikukaribisha, karibu tuwe sote, na niko na Leopard, lakini pia Galincha pale kwenye mitambo ni Pasco Fadhili, KH mwekezaji. Punde nitarejea.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
2: Mashujaa. Tambo za mashabiki.
3: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na ndege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
4: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia Mashujaa kwa sababu na timu inayonipa raha.
1: Taibu la matokeo.
5: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Tunakufungulia
1: dimba la michezo
5: kutoka Kigoma,
1: viwanja
5: vya nyumbani.
0: Yes, karibu tena msikilizaji, moja kwa moja tuanze kutupia habari za kimichezo. Nambari ya simu ambazo unaweza kwa shiriki nasi hapa ni 0768 150 190, 0768 150 190. Namba hiyo, tuma ujumbe mfupi wa maandishi kuhusiana na kile ambacho unakisikia tukikijadili hapa. Na kama nilivyokujuza, niko na Leopard. Vipi?
6: Shwari.
0: Mambo yanaendaje?
6: Ni njema sana, niko vizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu, silalamiki.
0: Haulalamiki. Kuna wengine maisha yao ni ya kulalamika tu kila wakati. Ni kulalamika tu, kulalamika tu.
6: Mimi nafsi yangu namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Lakini wewe bwana, wewe haulalamiki bwana.
6: Yeah, niko njema sana. Jambo la heri.
0: Hongera sana kwa kupita. Wanasema kwa kupita hiyo hatua. Na maisha ya kulalamika bwana nayo sio mazuri kabisa. Msikilizaji, nikukumbushe tena 0768 150 190, namba hiyo. Tuma ujumbe mfupi ushiriki nasi hapa kwenye dimba la michezo, nitapita pia na ujumbe huo. Moja kwa moja tuanze kuziangazia habari za kimichezo, na tuanzie hapa nyumbani Kigoma. Tuna timu yetu ya Mashujaa, Kajuna FC. Kajuna FC hawa wanashiriki First League, ligi daraja la pili Tanzania bara, na wameanza maandalizi ya msimu mpya 2026-27 wa ligi daraja la kwanza, yani First League. Sasa katibu wa timu hiyo Godfrey Mwakisulu yeye amesema wapo katika hatua za kuwapima wachezaji wapya hapa mkoani Kigoma, ili kujipanga kwa ajili ya msimu ujao. Kwa wachezaji ni wengi, sasa wako kwenye hatua hiyo ya kuwapima. Nisiwe mzungumzaji katika hili, wakati katibu mwenyewe tunaye hapa amezungumza na Galincha. Huyu hapa.
7: kwa kiasi naweza kusema kwamba tumefika kama kwenye 40%, maana kama nakumbuka tulianza last week, hii ni wiki ya pili, lakini bado tunachanganya training na trial momo ndani. Kwa hiyo naona kila siku ukija unakuta sura mpya zinazidi kuongezeka. Lakini nafikiri kuja kufika Jumatano au Ijumaa wiki inayokuja tutakuwa tushamaliza swala la trial, kwa hiyo tutaanza pre-season kwa ujumla wake.
8: Sawa. Kwa sasa kinachoendelea ni kipi labda zaidi?
7: Kwa sasa hivi kwa wale wachezaji wa zamani wanaendelea na mazoezi, hao wengine ambao wanakuja kwa ajili ya kutafuta nafasi ndio tunazidi kuangalia. Kwa almost tunakuwa tunawapa siku mbili mpaka siku tatu. Baada hapo tunakuwa tusharizika na uwezo wao, lakini kwa ujumla bado wachezaji viwango vyao vipishani sana na tuliokuwa nao. Kwa hiyo tunahitaji wachezaji ambao wanakija wana uwezo kuliko wao walikuwa nao ili tukapate kuona timu iliyokuwa imara.
8: Mlikuwa nao mwanzoni ni wangapi na labda kwa sasa hivi mnatazamia muongeze wangapi?
7: Tulikuwa na wachezaji 23. Katika wale 23 mpaka sasa hivi naweza kusema kwamba ni wachezaji wasiozidi 11 ambao tayari wamesha sign form. Sababu tunategemea tunapokwenda ni pagumu kuliko tulipotoka. Kwa hiyo tunahitaji kupata wachezaji ambao wana uzoefu, ambao wana njaa ya mafanikio. Kwa hiyo bado tupo katika kutafuta wachezaji, lakini I hope so nitafanikiwa muda sio mrefu.
8: Sawa. Kwa hiyo kwa waliobaki labda waliokuepo mtategemea kuwa na wangapi huko mbele? Waliokuepo yani msimu uliopita ambao walipanisha timu muda ajali.
7: Sasa hapo itategemea na wachezaji hao ambao wanakuja kwenye trial. Tunaangalia maana sasa kama ukimleta mchezaji ambaye ana kiwango kinacholingana yule uliokuwa naye zamani, ni bora ubaki naye uliokuwa na zamani ili usije ukaribu system of play. Of course sisi usajili tunategemea kufunga wiki inayokuja. Tunafunga hapo kabisa, tunajua bwana wachezaji wapya tutakuwa tumeshawapata, wale wa zamani tutaangalia, sababu tunategemea tutakuwa na wachezaji wasiopungua 25.
8: Kwa namna hiyo ukiangalia sasa moja kwa moja mnaridhishwa vipi?
7: Tunajaribu kuangalia wachezaji wanaokuja na tulikuwa nao. Kwa sababu kama ukiangalia kikosi tulichokuwa nacho ni kizuri, kinaweza kwenda compete kwenye first league. Lakini tunahitaji kuongeza, tunasema depth of squad. Naona. Kwa sababu squad tulikuwa nayo kama ulikuwa unaangalia tulikuwa na wachezaji ambao ni 12, 13 mpaka 15. Kwa hiyo hii ukumbuke hii tunaenda kucheza ligi ni mzunguko. Kila kundi ni timu 8. Kwa hiyo mechi zopungua 14. Kwa hiyo unaona hapo kwamba kutakuwa kuna back to back matches, kwa hiyo tunahitaji kuona kikosi kipana kwa ajili ya kila mchezaji kumpa nafasi ya kupumzika.
8: Kwa sasa labda hii itaendelea hivi hivi ama tusubiri ama kuna mchezo mwingine itaanza kuchezwa kirafiki kupata labda?
7: Tunategemea kwamba tukisha wafunga usajili hapo sasa tutajaribu kutafuta mechi za hapa na pale, lakini pia tuko tuna intention ya kwamba tulisikia kwamba kuna kombe la mbunge. Tulitegemea kama ile ingeanza tulingekuwa na nafasi nzuri ya kwenda kufanya pre-season pale na pengine kutafuta wachezaji pale. Kama tulivyofanya kwenye Kajuna Cup kabla ya kwenda kwenye 16 bora.
8: Sawa. Mwalimu ameshafika, amezungumziaje vipaji ambavyo vimekuwa vikija hapa lakini kikosi kilichokuwepo labda?
7: Mwalimu ameona baadhi ya wachezaji lakini ni promising player kama watatu hivi amewaona. Anasema hawa nitakuwa ni backup ya kikosi. Kwa hiyo lakini kwa sababu mwalimu amepata dharura ameondoka leo kurejea Dar es Salaam, lakini Jumanne atakuwa amesharejea. Kwa hiyo hapa bado jukumu linaendelea kwa mwalimu msaidizi Hussein na mimi nikimsaidia, lakini bado nafikiri nataraji tutapata kuna wageni, kuna wachezaji watatu wamefika pale, wao wajaingia kwenye training kwa sababu wamefika jioni hii. Nafikiri kesho asubuhi tutakuwa tuko pamoja nao. Kwa hiyo sisi tunategemea kwamba tutapata wachezaji tukati siku zinazidi kwenda. Nafikiri tangazo la trial bado lipo halijaondolewa na tunataraji kufika wiki ijayo Mungu akitujalia ya ndo tutakuwa tunaenda kulifunga, tunaelekea tunaenda kufunga zoezi la trial. Hapo sasa tutakuwa tuna finalize habari za usajili. Kwa hiyo wale kwa mbali bado hawajachelewa, wanakaribishwa kuja hapa. Hii Kajuna FC ni ya wana Kigoma. Kwa hiyo uwe mwana Kigoma, uwe tunakupa first priority, uwe mtu kutoka Dar es Salaam, uwe unatoka Tabora, unatoka wapi, unakaribishwa kuja.
0: Huyo ni katibu wa Kajuna FC akizungumzia kuhusiana na maandalizi ya timu hiyo, lakini pia amesema wamepanga kuendelea na kambi na kucheza michezo ya kirafiki ili kuwapa wachezaji utimamu kabla ya ligi kuanza. Nadhani hili linafanywa na wengi. Lakini hili la kuendelea ku cream wachezaji muda ni sahihi.
6: Kwa Kajuna muda ni sahihi kutokana na the way ambavyo tunafahamu kile ambacho wanakwenda kukielekea kwa msimu ujao. Wapo kwenye first league, eneo ambalo sio la mzaha, ni eneo ambalo seriously unahitajika. Ndio maana umeona hata imekuwa rahisi kwa upande wao kuweza kuweka trial kwa ajili ya vijana kuweza kupata nafasi ya wale ambao mwalimu atawaona au ataridhia na namna ambavyo programu yao ya trial alivyoiweka, huenda pia ikasaidia timu kwenye kupatikana kwa kikosi ambacho kitakuwa ni imara na shindani, kikosi ambacho kitasheheni vipaji vingi lakini pia nyota wenye uwezo ambao wataifikisha Kajuna pale ambako wanahitaji moja kwa moja. Kwa nafikiri ni jambo ambalo ni muhimu na ni sahihi kutokana na kile ambacho Kajuna yuko nacho mbele kwa msimu ujao, kwa maana msimu ambao tunakwenda kuelekea siku za hivi karibuni kwenye First League, mtofauti na levels ambazo alikuwa alikuwepo awali, kuanzia kwenye mashindano ya RCL ambayo amekuwa bingwa, lakini pia kwenye mashindano mengine ambayo Kajuna alikuwa anashiriki kwa siku za hivi karibuni. Kwa hiyo kwa hichi ambacho amekifanya, of course kina reflect jinsi gani ambavyo wana maandalizi mazuri kuelekea msimu ujao ambako itakuwa ni mara ya kwanza kwenye ushiriki wa ligi daraja la kwanza kwa maana ya First League.
0: Haya, hiyo ni kuhusiana na Kajuna FC ambao wanaendelea na maandalizi kuhusiana na ligi daraja la kwanza Tanzania bara, ambako tunategemea kuwaona wakifanya vizuri na kuelekea katika ile championship. Msikilizaji, kama nilivyokujuza ni 0768150190, 0768150190. Utume ujumbe wako mfupi kuhusiana na kile ambacho unakisikia, utoe maoni yako na mimi pia nitasoma, maana wewe ni sehemu ya dimba la michezo. Na nikujuze tu msamahani moja tunu muhimu inachangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunamwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha pia hauonyeshi udhaifu, bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Jumbe huu, msikilizaji, umeletwa na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Punde nitarejea, maana tumeelewa kuhusiana na nguvu ya msamaha.
9: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
10: Jaribu. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
11: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
12: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
13: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
10: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
12: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
10: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
14: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa tibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
15: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
16: Ndiye hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
17: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
16: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
17: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
16: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
17: Yule wa miezi 4.
16: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
17: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
16: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
17: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
16: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
18: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
19: Tunza afya yangu.
20: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
21: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
22: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies on Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Kuletea Waterworld saa 2 dakika 45 usiku na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku. Una enjoy movie ya Kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
23: Na shuti la mbali Nabi Kamara.
24: Kila dakika ni vita.
25: Yanga, Yanga sintumwane tu tunamwachaje? Tuna msemo wetu, mlungu shibidu. Wakunani kawia pasi, wapasi agenda kunani.
26: Wewe unasemaje, unajitaka ujitaka?
25: Mungu anageuka.
27: Tunakiri Simba timu kubwa.
28: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
29: Bado tutaendelea kuwafunga.
30: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu
31: mbili. Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
32: Ile ni dimba la mchezo.
28: Na hapa ni mahali pa mabingwa.
33: Kujitia kwa Max Gol kipaka baba. Max.
34: Hey, kipa anacheza. Bado!
28: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia Yanga za kitaifa.
0: Anga za kitaifa msikilizaji. Niko hapa EMS Emmanuel Michael. Niko na Leopard. Dalincha yuko pembeni yangu pale. Kijana kutoka Gremio nchini Brazil. Sema jambo kijana.
1: Ah. Ulivyozungumza kama movie ndugu yangu.
0: Eh, hey, yeah, kama movie. Kama movie ndugu yangu. Tuko tunahadisia hapa.
1: Yes.
0: Yeah. Last ndio nimekuhadisia movie.
1: Tumehadisiana.
0: Wewe ulikuwa umeshaisahau sahau. Wewe ulikuwa ukumbuki.
1: Yeah, kwa sababu sisi ni wapenzi wa movie. Eh, lazima wakati fulani tunazungumzia movie. Sababu movie ni maisha. Kuna visa vingine vina ni vya kweli.
0: Vya kweli.
1: Ambavyo vimezungumzwa lakini huenda kwa wakati fulani si vipo kwa upande wako wewe.
0: Sasa.
1: Lakini ni matukio ambayo yametokea kwa wengine. Ndio maana kunaona kuna visa vingine ukitazama vimetokea lakini kuna vingine havina uhalisia.
0: Yes.
1: Yeah, kuna mwingine ukiangalia kweli bwana hapa. Haitotokea lakini ndio maana halisi ya movie. Maana yale ni maigizo.
0: Ni maigizo yale lakini inaigiza vitu ambavyo
1: wakati fulani vina uhalisia. Na unaweza kuchukua hata mazingatio yake.
0: Sasa. Haya bwana, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Sikilizaji, tuendelee kuangalia habari za kimichezo na sasa tutupie macho habari za michezo za kitaifa. Lakini tuanze kwa timu yetu ya Twiga Stars ambao wanashiriki WAFCON. Mashindano ya mataifa ya Afrika ambayo kwa kifupi yanaitwa WAFCON na sio AFCON. AFCON ni ya wanaume.
1: Yeah.
0: Na timu yetu ya Twiga Stars hii leo inaumana na timu ya taifa yes, South Africa na mchezo bwana Galincha unapigwa majira ya saa mbili usiku. Lakini kwa faida yako tu msikilizaji, kabla tujaangazia huo mchezo, Twiga Stars iko kundi B na South Africa, Ivory Coast na Burkina Faso. Lakini pia kwa ratiba ya michezo hii leo wanacheza na South Africa, lakini baada ya mchezo huo watacheza na Burkina Faso, lakini pia mchezo wa mwisho watacheza na Ivory Coast. Itakuwa ni Agosti 4 wakati ule wa Burkinabe watacheza Julai 30 na moja. Hiyo ni kwa upande wa ratiba na kundi hilo ambalo Twiga Stars wamo. Sasa kuelekea mchezo wa siku ya leo, kocha wa timu hiyo Bakari Shime amezungumza namna gani ambavyo wamejiandaa kuelekea mchezo huo. Huyo hapa.
2: Matayarisho yetu yamekwenda vizuri kama ambavyo nimezungumza, ingawa mara tume zungumza matayarisho ya mpira yamaliziki kila wakati bado yanaendelea, lakini kwa sehemu kubwa timu imekuwa vizuri. Kama ambavyo mmeona tumecheza michezo miwili ya kirafiki dhidi ya timu mbili ambazo ziko na rank ya juu tofauti na sisi, timu ya kwanza kwenye Afrika na timu ya tatu kwenye Afrika. Kwa hiyo tumecheza mechi ambazo zimetupa timu halisi ya timu yetu na tumefanya vizuri. Kwa hiyo matarajio yangu kwamba tunakwenda kesho kucheza na timu ambayo na yenyewe iko miongoni mwa timu tatu bora kwenye Afrika kwa maana ya Afrika Kusini. Kwa hiyo matayarisho yameenda vizuri. Ni matumaini yangu kwamba vijana wataamka salama kesho na tutaendea mchezo katika zile mipango ambayo tumekusudia. Kwenye shindano lililopita tulipata alama moja na alama hiyo ilitoka kwa Afrika Kusini ambao walitoka nyuma na kurudisha goli. Kwa hiyo tunataka kuanzia hapa tulipoishia. Imekuwa bahati nasibu kwamba tumeanza na wale wale ambao tulifanya nao vizuri. Kwa tunaanza hapa tulipoishia, tuliona makosa ya mechi ile yalikuwa ni yapi, tumeyafanyia kazi, tumeona ubora wao. Ingawa pia kuna wachezaji ambao hawakuwa kwenye mchezo ule, kwenye timu yao wameongezeka, lakini ni wale ambao pia tumeshawahi kucheza nao, sio kwamba ni wageni kwetu. Kwa hiyo tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunashinda huo mchezo wetu wa kwanza dhidi ya Afrika Kusini na tupate dira ya kwenda mchezo wa pili.
0: Haya, huyo ni kocha Bakari Shime amezungumza kuelekea mchezo huo. Lakini captain wa timu hiyo Opa Clement naye amezungumza. Haya hapa.
3: Sisi kama wachezaji tuko vizuri kwenye mchezo wa kesho. Ni mchezo muhimu kwetu, tunalijua hilo. Na kwenye kumbukumbu zangu kwamba mashindano yaliyoisha nimewaifunga. So mimi kama mchezaji akili yangu inaongezeka kwamba kama niliweza kufunga kwenye mechi iliyopita, kwa naweza nikafunga kwenye mechi hii. So nimefocus na niko vizuri. kama wachezaji tunazungumza kwamba ni mchezo muhimu na tunahitaji kupata matokeo kwenye mchezo wa kesho. Imeongeza nafasi kubwa ya kupambana kwa sababu kila mchezaji lengo lake ni kufanya vizuri na kushiriki mashindano makubwa. Kama unavyojua kombe la dunia ni mashindano makubwa, so sisi kama wachezaji tunaambiana kwamba lazima tupambane tuweze kupata matokeo mazuri ili tuweze kuvuka.
0: Ebana ni Opa Clement huyo kuelekea mchezo wa hapo baadaye saa 2 kamili. Na michuano hiyo inafanyikia kule
4: Morocco.
0: Mchezo huu dhidi ya South Africa.
1: Yeah, of course ni mchezo mgumu mseni. Yaani mchezo ambao hakuna la ku jiuliza sana. Mchezo ambao ni mgumu na ni lazima tupambane tuhakikishe tunapata matokeo yote ya ushindi ili tujue katika nafasi ambayo itakuwa ni nzuri. Unajua kutana na Elliot kama hawa banyana hawa na kadhaa wamekuwa wanatusumbua na hata kututoa ama kutufunga katika baadhi ya michezo, hasa ile ya kuwania labda kufuzu katika baadhi ya michuano kama kombe la dunia, mambo kama hayo, ama ile mchezo ya Olympic pia tumekuwa tukikutana nao, lakini bado wamekuwa wanatushinda. Lakini kwa tukisikia kwa upande mzima wa kocha na mchezaji hapo, ni matumaini tosha kwamba wao pia watamani unyonge uendelee mara kwa mara ama kwa awamu hii, kwa sababu wanajua ni mfupa mgumu kweli, lakini ni lazima wahakikishe bendera ya taifa inasimama pale, na zaidi katika kuhakikisha wanaondoka na matokeo ambayo yatakuwa ni ya kuridhisha. Kama sio kuondoka na ushindi moja kwa moja, basi ni kuhakikisha unapata matokeo ambayo yatakuwa mazuri ili mchezo unaofuata dhidi ya Burkina Faso unaangalia namna gani kupata matokeo mazuri, ili mchezo mwisho dhidi ya Ivory Coast unaondoka na matokeo ambayo ni mazuri zaidi. Ubani kwamba timu mbili katika kundi letu ile ambayo tuko nao ni timu ambazo soka la wanawake ni kama kwao limeendelea zaidi. Ukiangalia timu ya Ivory Coast kule kuna ile ASEC Mimosa imekuwa pia na producer asilimia kubwa sana wachezaji ambao wanacheza katika ligi ama timu ya taifa ya Ivory Coast, pia nao wamekuwa wametokea humo humo. Na wao pia ndio tunaona pia hata katika michuano ile barani Afrika kabingwa kwa upande wa wanawake, na yeye pia amekuwa wanatokea huko na amekuwa ni msaada mkubwa sana katika timu hile, sababu ndio timu pekee nadhani katika ukanda huu mara nyingi wamekuwa wanafuzu na kushiriki katika michuano ya kabingwa kwa wanawake. Lakini ukiangalia pia kwa upande wa Afrika Kusini tunajua kuna timu kama Mamelodi ya wanawake pia imekuwa inasumbua katika upande mzima ya kutengeneza wachezaji wengi, lakini vile vile ndio pia miongoni mwa timu ambayo inazalisha pia baadhi ya nyota kadhaa katika timu hii ya Banyana kwa awamu hii. Kwa hiyo kwa wakati huu lazima tunaenda, lakini ni timu ambayo tunakutana nayo ikiwa katika hali nzuri kuliko sisi. Ubani kwamba tunyota wetu wawili ambao kama Shasau nadhani atakuwa awamo, mtu kama Asha Masaka ni injured, amekuwa kidogo msimu huu kwake umekuwa sio mzuri sana kule Brighton, amekuwa anaumia mara kadhaa, lakini sio peke yake. Clara Luvanga amekuwa pia wakati fulani hajumuishwi, kusijua shida nini kwa upande wake, lakini imekuwa pia naye atumuoni mara kwa mara katika mchezo ambao tunamtajia sana awepo, kwa sababu ni mchezaji ambaye ule ubora moja kwa moja amekuwa akionyesha kule Al Nassr anacheza ya Saudia. Amekuwa mara kadhaa mchezaji bora wa mashindano ama mfungaji bora. Msimu uliopita tumeisha hapo, alikuwa katika kiwango kizuri sana, timu yake iliweza kuchukua ubingwa wa ligi katika msimu uliopita. Kwa hiyo nategemea pia uwepo wao wachezaji ongeza kutusaidia kitu katika timu yetu ya taifa. Lakini kwa ninavyofahamu kwa asilimia kubwa huenda wasiwemo wote kwa pamoja. Kwa hiyo tunaenda kumtegemea Opa Clement kwa wakati huu, kitu ambacho yeye palembea atakuwa anaongoza jahazi, lakini inakupa picha kwamba matumaini yatakuwa kwake. Sio kwamba hamna nyota wengine wapo, lakini daraja ambalo kidogo ameonyesha Opra kwa hivi sasa limekuwa ni nzuri, limekuwa pia linaridhisha katika ukuaji wake moja kwa moja. Kwa hiyo nategemea mchezo wa baadaye utakuwa ni mgumu kulingana na mpinzani ambao tunakutana naye, kwa sababu ni mpinzani ambaye mara kadhaa tumekuwa tukutana naye amekuwa tusumbua kuanzia michezo ya Kosafa ambao tunakutana nao wakati fulani mara kadhaa kiona anda wao wamekuwa moja kwa moja hatuwezi kufua dafu dhidi yao. Kwa hiyo kwa muhii naamini mchawi mweusi Bakari Shimi atakuwa na mbinu mbadala ambayo ameitengeneza, ambayo hiyo itakuwa mahususi zaidi ya kwenda kukata ule unyonge dhidi ya hawa wa Saudi, ili kuhakikisha sasa tunaanza vyema katika michuano hii, hasa katika kundi hili, ili tuone matumaini ya Tanzania kufuzu, ambao tukumbuke ukipata nafasi ya kufuzu kama nadhani kama semi finali, basi ukiingia finali unakuwa moja kwa moja umejihakikishia kuelekea katika kombe la dunia, ambao itakuwa ni nafasi kubwa sana kwa pande zote, wanawake tutakuwa tumeenda kuipata.
0: Unaiona nafasi ya ushindi wa Trigger Stars dhidi ya South Africa?
5: Ya nafasi ya ushindi naiona, licha ya kwamba kumekuwa kuna maneno ambayo yanazungumzwa, tunakwenda ku play against mpinzani ambaye ana ubora mkubwa, na ni wazi kwamba tunakwenda ku compete na Afrika ya Kusini, ambaye hii inakwenda kuwa mara yake ya 14 katika ushiriki wa haya mashindano ya WAFCON, lakini pia ameshawahi kuwa bingwa wa haya mashindano kwa mwaka 2022. Lakini sisi binafsi yetu inakwenda kuwa ni mara yetu ya tatu, na kwenye mara mbili za awali mafanikio makubwa ambayo tumeyapata ni kuishia tu kwenye hatua ya makundi, ikiwemo finali ya mwisho ambayo ilikuwa ni mwaka 2024, mashindano ambayo hatukuwa na kiwango bora. Kwa wakati huu tupo kwenye kundi gumu ndio, lakini naamini wachezaji tayari wamekwishapata ile experience, wameshapata uzoefu kwa kiasi kadhaa. Kilichobakia tu wao kama players ni kuweza kupokea kile ambacho mwalimu atakuwa anawapatia kutokea kwenye uwanja wa mazoezi, kwa sababu asilimia kubwa waliokuwepo kwenye kwenye WAFCON mwaka 2024 wapo pia kwenye WAFCON ya mwaka huu 2026 huko nchini Morocco. Kwa hiyo tayari wameshapata experience, lakini pia ile level nzuri ya kiushindani. Afrika Kusini ni mpinzani mgumu, lakini kama nidhamu ikawepo katika sehemu muhimu ambazo Afrika ya Kusini amekuwa ndio ana ubora mkubwa, nafikiri tunaweza tukaiwin game kwa kuwa na ile discipline ya kiuchezaji, lakini pia tukawa tuna mpango mzuri, hasa pale ambako tukiwa hatuna mpira. Tumesheheni nyota wengi ambao amekwisha wataja Garincha, lakini ukijaribu kutizama bado haiondoi ile rhythm mzima ya kiuchezaji, kutokuwepo kwa mtu kama vile Aisha Masaka ambaye ana majeraha atangia kwa na kikosi chake, lakini kwa Clara Ruvanga kwenye ile kikosi cha kwanza aliitwa na mwalimu Bakari Shime mchawi mweusi, lakini nafikiri sababu ambazo zitamfanya akosekane sijazifahamu, lakini na imani kwamba pia huenda akawa ni sehemu ya kikosi kwa mchezo wa leo. Lakini pia kuna watu kama vile kina Winfried Gerard ambao wana vipaji vikubwa, wana uwezo wao ambao Mwenyezi Mungu amebariki. Kwa hiyo kama wakitumia kile kipaji, lakini pia fighting spirit na teamwork, huenda tukaishangaza bara la Afrika kwa kuweza kumfunga bingwa wa mwaka 2022 kwenye haya mashindano ya WAFCON. Kwa hiyo kila kitu ni nia, kama players wakiwa wana nia na nidhamu kubwa ambayo watazingatia yale ambayo mwalimu amewaagiza kwenye uwanja wa mazoezi, nafikiri hata sare huenda tukapata kwa mchezo wetu wa leo ambao ni wa kwanza kwenye kundi B.
0: Ni mchezo huo wa Trigger Stars dhidi ya South Africa katika ile michezo ya WAFCON kwa wanawake, na tunategemea baadaye tupate matokeo mazuri, hasa kwa sisi wa Tanzania. Tutoke huko tuangalie habari nyingine za kimichezo, ambapo tuangazie maandalizi ya michuano ya AFCON kwa upande wa Tanzania. Tukumbuke kuwa Tanzania ni mwenyeji sambamba na Kenya na Uganda. Sasa makamu wa rais wa Tanzania Balozi Emmanuel Nchimbi ametembelea, ilikuwa ni siku ya jana, na kugogoa maendeleo ya ujenzi wa uwanja wa Arusha unaojengwa jijini Arusha na unatarajiwa kutumika katika finali hizo kama nilivyosema za AFCON. Sasa baada ya kutembelea na kukagua kila kitu, amepongeza kasi ya maendeleo ya ujenzi wa uwanja huo na kufarijika zaidi. Sasa nisiwe mzungumzaji sana wakati yeye mwenyewe anaweza akazungumza, huyo hapa.
6: Na labda nitumie nafasi hii kuwapongeza sana na kuwashukuru uongozi wa wizara ya habari, lakini pia vile vile uongozi wa mkoa, wakandarasi, mshauri mwelekezi, kwa kazi kubwa ambayo imefanyika hapa. Wakati marais wetu wa Tanzania, Kenya na Uganda walipokubaliana kuomba nchi zetu tatu ziwe wenyeji wa michuano ya AFCON ya mwakani, walifanya commitment ya mambo makubwa. Waliahidi kwamba mambo ambayo watayatekeleza kuhakikisha jambo linafanikiwa. Na rais wetu, moja ya mambo ambayo Rais Samia aliahidi ni kujengwa kwa viwanja vipya kikiwemo hiki cha hapa. Na hiyo ndiyo iliyopelekea tukakubaliwa, kwa sababu uongozi wa CAF ulijua kwamba ahadi zile zimetolewa na watu wazito. Na kwa bahati nzuri wakati huo mimi nilikuwa balozi wa Tanzania Misri, ambapo ndio kikao cha mwisho cha CAF kilifanyika kufanya uamuzi.
0: Makamu wa rais akizungumzia maendeleo ya uwanja ule. Kwa hiyo tunakuwa na tutakuwa na kwa Mkapa. Tunakuwa na uwanja wa Arusha
5: ambao ni Samia.
0: Mhm. Dodoma ushafikia asilimia ngapi?
1: Mara mwisho tulisikia ilikuwa ni 10.
0: Asilimia 10? Umekamilika asilimia 10?
1: Umefikia asilimia 10. Haujakamilika
0: ndio. Yaani umefikia asilimia 10 za kukamilika.
1: Bado asilimia 90.
0: Bana ndogo sana.
1: Ni miongoni mwa viwanja nadhani utakuwa haumo labda katika vile viwanja ambavyo tunavishuhudia kwenye AFCON 2027.
0: Sasa kwetu hapa Tanzania vitatumika viwanja gani? Kwa Mkapa na huo Arusha na upi mwingine?
5: Na Zanzibar.
0: Nyomani complex.
5: Mama na Fumba.
0: Okay.
5: Kwa viwanja vinne kwa Tanzania kwa ujumla, kwa maana ya bara na visiwani, lakini pia wenzetu Kenya na Uganda wao tayari viwanja vyao kadhaa vimeshaanza kutengenezwa, ikiwemo pale nchini Kenya Atlanta Stadium upo katika nyakati nzuri, Mandela Stadium pale nchini Uganda na vingine ambavyo wamefanya kwa ajili ya mashindano hayo makubwa kwa ngazi ya mataifa kwa mwaka 2027.
0: Haya bwana, hiyo ni kuhusiana na maandalizi ya AFCON 2027. Bana, bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara TPLB imetambulisha kanuni mpya ya wachezaji wa kigeni. Sheria hiyo inahusisha mchezaji wa kigeni ni lazima awe ameshatumikia timu ya za taifa ya taifa lake husika under 17, under 20 na under 23 sambamba na senior team. Na sheria hii itahusisha wachezaji wapya tu walioingia kwa msimu mpya 2026-27. Wanalenga nini kwenye sheria hii?
1: Kwanza wanalenga kuja kupata mchezaji ambaye misingi ya mpira anaijua. Hicho ni cha kwanza. Lakini kingine ni mchezaji anayekuja kwamba ni machua. Usije kuleta mchezaji ambaye unakuja kumjaribisha wakati sio wenyewe ndani tuna wachezaji wengi ambao tunatakiwa tuweze kuwaribisha. Hayo ni mambo ambayo naangalia kwa haraka haraka kwamba huenda TFF na bodi ya ligi wameweza kuyatazama, kwa sababu uwezekano kumpata mchezaji yote upo, lakini je, anakuja sisi kwetu kukutuletea nini kipya? Hicho ndio ambacho pia kinalengwa. Na ukiangalia hapo sio tu wamecheza labda chini ya miaka 17, 19, 20, 21, hapana, anatakiwa pia awe kucheza timu yake kubwa, senior team katika kipindi chochote kile. Na ndio maana ukiangalia hiyo sera inafanya kazi mpaka sasa, kwamba kwa wakati fulani tumekuwa tunachukua wachezaji wengi mfano Kongo. Wengi ambao walipo Kongo hapa, wengi wao au msimba baadhi yao ni wale ambao washiriki michuano kama Chani. Wengi wao ni hao. Ukiangalia kina Mpanzu, ukiangalia hao kina mfano labda Maxim Pianzengeli, wote hao sio kama wamecheza AFCON, hapana, ni michuano kama Chani. Hiyo ndio michuano ambayo tunajua wakati fulani wachezaji wengi wa ndani walikuwa wanashiriki. Kwa hiyo hili ni CV moja kwa moja iliyowawezesha wao wakaja kucheza huko kwetu. Ni tofauti na hapo nyuma ambapo ulikuwa unamchukua mchezaji yoyote tu kutoka popote na ukaja kumleta hapa. Angalia pia hiyo sera ambayo imekuja kina Alan Okello hawa, unaona sasa hivi timu ya taifa anaenda anacheza. Kwa hiyo ni kitu ambacho unajua kimefanywa ili kiete chachu hiyo, kwa sababu unaweza kumleta mchezaji ambaye ukikaa baada ya wiki mbili mitatu sasa mbona kama analingana na cha Sambi tu uwezo wake.
0: Sawa.
1: Mbona umemleta hawa watu? Anasaidia nini kwenye timu yetu? Kwa hiyo ili kuondoa kubana zile nafasi labda ikabidi itengenezwe hiyo sera ambayo ukiangalia kwa asilimia kubwa ni nzuri. Tukiangalia kwa wenzetu tu mfano labda kwa ligi kuu ya Uingereza. Uingereza bwana wao kipindi tu mfano Samata anakuja anaenda kucheza pale, yalikuwa ni mengi sana alizungumzwa. Ilibidi ikuwa anataja kwamba huenda Samata angebidi akacheze hata ligi chini ya chini yake ndio aenda kacheze pale kulingana kile ambacho amelikuwa nacho. Lakini Na ile ilisababisha kitu gani? Ranki ambayo Tanzania tulikuwepo kipindi kile ilikuwa ni ya chini zaidi, na ukumbuke walikuwa Uingereza wanavyotajwa inatakiwa wachezaji wawe ndani ya 100 ndio ni moja kwa moja nafasi ya kwenda kucheza katika ligi yao, kwamba wao watakichukua mchezaji ambaye ni wa kawaida kawaida tu, atakampa mchezaji ambaye mchezaji kweli akiingia kweli material ambayo hata wachezaji wale wa ndani wanakuwa wanasema yes, wale watoto ambao wanakuwa wanasema yes, huyu hapa bwana sisi tunatakiwa tuwe kama kigizio chake. Kwa hiyo nadhani ni sera ambayo ipo katika muundo huo, lengo likiwa hasa kuvinyanyua moja kwa moja vile vipaji ambavyo tunavyo. Na hii ukitazama kwa sera hii, natamani sana iwe inazingatiwa moja kwa moja, lakini pia wakati mnachukua wachezaji, wakati mnatengeneza hii sera, hiyo ni wachezaji ambao wamecheza katika miaka miwili. Sio mchezaji amecheza miaka mitano iliyopita kwa timu ya taifa mnamsajili, hiyo na ngoi inakuwa nayo pia haina tija moja kwa moja. Nadhani hiyo pia itasaidia wakati tunasajili unachukua wachezaji mnakuwa moja kwa moja unajua kwamba yes, huyu ambao tunampata hapa umri ni sahihi, lakini amecheza lini? Ni mwaka juzi tu hapo. Kwa hiyo inakuwa kidogo haijaribika sana. Unajua sasa hivi usera ambao tunaiona hapo imekuwa wakati fulani unakuja wachezaji ambao wamecheza miaka mitano iliyopita huko, miaka 4 iliyopita huko. Timu ya taifa hivi sasa inakuwa haitwi tena. Kwa hiyo manufaa yake inakuwa ni yapi? Ni ile CV tu ambayo alikuwa nayo. Kwa hiyo tunataka wachezaji ambao kidogo wamecheza miaka kama miwili iliyopita, ili moja kwa moja wakati tunakuja kwenye timu zetu hizi wanakuja kutuongezea kitu moja kwa moja
7: sana.
1: Yes, kwa sababu hatutakiwi tuwe daraja la kukusanya tu wachezaji yote tunaweza kufika. Inabidi pia ile professional ambayo tunaitamani kuwepo iwe na restrictions za namna hii, mazuizi ambayo moja kwa moja mchezaji bwana anaenda kwenye ligi ambayo hii ligi paka ananipata mimi, paka nenda mimi hapa, mimi mwenyewe nina CV ya kutosha, natakiwa nikaonyeshe kitu ama nikawape kitu.
7: Sawa sawa. Mimi nafikiri hata kwenye ligi kubwa barani Afrika ikiwemo ligi ya soka pale nchini Misri, ni ligi ambayo kama mchezaji utaenda and then mashabiki hata watu wa kawaida wakawa wanakushuhudia kwamba yani wewe nyota wa kigeni unazidiwa uwezo na nyota wa kizawa, mara kadhaa wamekuwa hawakupi kile ambacho unastahili, na badala yake tunakuja kuona kwamba nyota wa kigeni ukienda kaskazini mwa Afrika hawapewi ile heshima yao, lakini katika upande wa kiwango unakuwa haujafikia. Nitakupa mfano mmoja, wakati Luis Mixon anatoka Simba kwenda kujiunga na National Lali, alikuwa na kiwango bora, lakini amefika kule akawa na ana kiwango kizuri, ups and downs nyingi, alafu kukawa kuna mtu kama vile Hussein El Shaarawy ambaye yupo kwenye form kumshinda Luis Jose Mixon. Baadaye kukawa kuna maneno kwamba Mixon ameenda Al Ahly lakini ana

0: Alafu kuja kukompea na mtu kama vile Mzamiru, unaona kabisa, yani Simba alifanya nini? Ameenda kwa Sawadogo ambaye ni kimataifa, ametumia gharama kubwa. Alafu kuna vijana kama vile wakina Mzamiru Yasin ambao ni wazawa, lakini ile respect kama ile ambayo alipewa ilikuwa haipo. So kwenye muktadha wa aina hiyo, nafikiri kanuni kama hii ambayo bodi ya ligi na TFF wameweza kuiweka itakwenda pia kutoa chachu kwa vilabu wakiwa wanakwenda nje kusajili mchezaji wa kimataifa, wasiangalie tu kwamba ili mradi wa kimataifa, and then wazingatie zile 10% ambazo wamekuwa wakizichukua pasipo kuangalia quality ya mchezaji moja kwa moja.
1: Haya, hiyo ni kuhusiana na sheria hiyo ya bodi ya ligi ambayo inatutoa hapo na tupeleka sehemu nyingine. Ba tuangazie Taifa Cup. Tuangazie Taifa Cup ambapo leo kuna michezo kadha na Kigoma. Kigoma ilikuwa inacheza na Pemba. Mchezo ulipigwa mapema kabisa na Kigoma mchezo alishinda. Lakini idadi ya vikapu sijajua. Lakini kwa matokeo ya
2: wanaume hiyo,
1: ya wanaume yes,
2: imeshinda vikapu 74.
1: 74.
2: Yes, kwa 77 kwa vikapu 44.
1: Sawa.
2: Yeah. Lakini mchezo mwingine kwa ni dhidi ya wanawake ambao Kigoma pia ameshinda vikapu 51 kwa 41.
1: Haya, hiyo ilikuwa ni kwa upande wa Taifa Cup, lakini kwa matokeo mengine, Tabora wameshinda vikapu 70 kwa 32 vya Kilimanjaro. Iringa wamefungwa vikapu 105 kwa 24 dhidi ya Dar es Salaam. Tanga wamekubali kipigo cha vikapu 71 71 kwa 48 na Tabora, lakini hii ni ya wana ya wanaume. Ile ya 70 kwa 32 ilikuwa ni ya kina dada, lakini ya wanaume nyingine, Katavi ameshinda vikapu 75 dhidi ya 53 vya Lindi, na Singida amefungwa amepata vikapu 33 dhidi ya vikapu 55 vya Manyara, na Shinyanga yeye amepata vikapu 43 wakati Pwani wakipata vikapu 95. Tukumbuke michuano hiyo inaendelea inaendelea, Taifa Cup ni basketball kwa upande wa Tanzania. E bana, tuangalie taarifa nyingine na tutoke hapo kwenye kwenye Taifa Cup. Na e bana, kuna timu ya program ya kuendeleza vipaji. Hii inasimamia vipaji vya wavulana chini ya umri wa miaka 17 TDS, ambayo imeendelea na mazoezi kwenye uwanja wa kituo cha ufundi cha TFF Mnyanjani, Tanga. Tumeshaanza kuona matunda na ya hizi program.
0: Yeah. Tayari, kwa sababu ukijaribu kutizama sasa hivi kwenye levels ya grassroots kama taifa, tunasema yes, kuna kitu ambacho tunakishuhudia na kinatupea matumaini kwa kiasi kikubwa. Mfano mzuri ni timu taifa ya vijana Serengeti Boys chini ya umri wa miaka 17. The way ambavyo wamekuwa wana ubora mkubwa na kiwango kizuri, jambo ambalo linawapa hata TFF kuweza kufurahia na kuweza pia kuamini katika upande wa timu za vijana. Huu ni mradi ambao TFF waliuweka kama vile project ya muda mrefu lakini pia muda mfupi, kwa lengo la kupata timu taifa shindani ambayo itahusisha wachezaji ambao watakuwa wameshawekwa pamoja na kupata ile combination plays ambayo itasaidia taifa katika mashindano mbalimbali, hasa kuanzia kwenye ngazi za vijana, kwa sababu ukianza kwenye ngazi za vijana hapa ndipo ambako tunasema kwamba msingi wa soka ulipo. Tumeshuhudia baadhi ya mataifa nguli ulimwenguni yakiwa yanafanikiwa kutokana na hizi vijana kuwekeza huku. Senegal wana kituo kizuri cha GF pale kinafanya kuweza kuprovide a lot of players ambao ni vijana, lakini pia kwenye mataifa mengine kama Ghana pia wamekuwa wakifanya hivyo kwenye vituo mbalimbali. So hii leo Tanzania tuna TDS, tuna vituo vingine pia Ilala pale, lakini pia Kigamboni na Tanga, ni sehemu tu ya chachu ya TFF wakiwa wana dhamira ya kuweza kukuza soka la vijana kwa kuweza kuwawezesha katika nyakati kama hizo ambazo taifa linakuwa linahitaji vijana ambao watakuwa wamepita na kulelewa katika mazingira ya kiushindani, lakini pia kuanza kupewa ile akili ya mpira, lakini pia kuanza kutengenezewa mazingira mazuri.

0: kiushindani ambayo yatakuwa na faida kwa upande wao.
1: Aya, sawa, sawa, sawa.
2: Lakini lakini kingine hapo hapo sasa nikitazama kwenye vijana hao ambao tunawakuza. Umekuwa wakati fulani umeona moja kwa moja matokeo yake ambayo yapo kwa hivi sasa. Ukiangalia sasa hivi tunaenda kushiriki AFCON, tutakuwa mwezi wa 9 kama sijasahau. Kwa hii ni picha ndogo kwamba na nadhani itakuwa ni mara ya pili kama sema mara tatu mfululizo tunaenda huko.
1: Awesome.
2: Lakini yes, itakuwa ni kombe la dunia, sio AFCON. AFCON tumetoka juzi. Kwa hii nakupa picha kwamba kikweli tumekuwa na nadhani ni kwa mara ya kwanza katika level hii tunafika huko, kwa sababu tukumbuke hata AFCON yenyewe kuvuka kuingia katika hatua hii ilikuwa haijawahi kutokea hapo nyuma. Kwa hiyo unaona moja kwa moja kama ni maendeleo ambayo yanaendelea kwa kasi ambayo inaridhisha moja kwa moja. Lakini ni lazima tuendelee kushikilia hapa hapa, kwa sababu ukicheza mkiumba kidogo vipaji vikilegeza huenda vikarejea nyuma visivyo katika muundo ambao watu wengi walitazamia uwepo. Na vipaji ambao tunaviona sasa, shida inakujaga wakati fulani ambapo tunavizalisha hivi, lakini vinaenda wapi tena baada ya hapo? Unajua sasa ni shida ni kwamba baadhi ya wingi ambao tulionao kwenye timu ile wapo katika timu ile ya kituo pale ya TFF TDS, ambao ukiangalia haishiriki ligi yoyote. Labda kidogo ligi ya vijana ambao wamekuwa kishiriki. Kwa hiyo ile inatakiwa hii timu moja kwa moja ambayo kama inawezekana iwe timu ambayo inashiriki michuano au kama vipi? Tufanye ambacho tunazungumza. Wakati fulani tumekuwa tunazungumza ushauri baada ya matokeo yale ya kupata kuingia finali, kumaliza nafasi ya pili kwa kupoteza ule mchezo. Tumekuwa tukitoa ushauri kadha kadha hapa kwamba kuna haja inaweza kama ni nchi kugaramikia vipaji vile vipelekwe nje huko. Unaona? Vikakae kule kama ni Ajax mnaenda. Ajax mwambie bwana sisi tulipa kila mwaka, tulipa kiasi hiki hapa. Tunaomba vijana wetu mtukuzie nyie huko.
1: Tukuzie nyie.
2: Ile inalipa sana baada ya miaka kadhaa mnaenda mnavuna wale. Kwa hiyo hii ipo kama ukiangalia hii njia ni sasa pia katika level ya utaalamu. Level ya makocha ni hivyo, lakini hata level nyingine zote. Wakati fulani Tanzania tulikuwa tunaohaba madaktari, ilifanyika kwa mbinu gani? Ni kuachukua Tanzania wengi kuwapeleka India kwenda kuwasomesha kule.
1: Ndio.
2: Unaona tunaohaba. Yes, ilifanyikiwa. Na ndio maana sasa hivi unaona tuna madaktari wengi sana ambao wamekuwa kutusaidia kuanzia kwenye Jakaya Kikwete, Benjamin Mkapa, ndio hao ambao tunawavuna kwa sasa hivi, kwa sababu kipindi kile ukiangalia mtu anayekumbuka vizuri kuanzia 2008 kushuka chini, mtu wote anaumwa moyo ulikuwa ni India. Kama una gharama umefariki. Lakini sasa hivi tunaona kidogo, alhamdulillah, unaona moja kwa moja kwamba humu ndani tuna watu, tuna vifaa. Kwa hiyo ni jambo ambalo pia ukiangalia kwenye mpira inaenda hivyo hivyo, kwamba kwenye kuboresha viwanja ni sasa na namna ambavyo serikali kunaboresha nini na nilii hospitali tunaita vifaa. Na huku kwenye mpira pia ni hivyo hivyo, mnaboresha viwanja, mnaenda kuwasomesha madaktari, na sisi tunachukua watu gani unaenda kuwasomesha walimu. Ukiona namna gani ikiwa ni ngumu, unaenda moja kwa moja kuwapeleka wachezaji kule wakaenda kacheze kule kujifunza mwekomo. Kwa hiyo nadhani vitu ambavyo vinatakiwa vifanyike ili tuweze kupata jambo ambalo litakuwa ni sahihi, kwamba uiano huu uende moja kwa moja, maana kina Samata anaondoka hapa. Na mipango yetu ni 2030 kama inawezekana kwa dunia tushiriki. Sasa tuwashiriki vipi ikiwa tuna mpango kazi kwa wakati huu?
1: Haya, hiyo ni kuhusiana na program hizo, na moja kwa moja tuachane nazo. E bana, tuangalie usajili. Kuelekea ligi kuu soka Tanzania bara. Azam wenyewe imethibitisha kuwa mchezaji wao Abdul Suleiman Sopu ataendelea kusalia katika klabu hiyo, hakuna kuondoka. Lakini pia Simba wao wameshamtangaza winga kutoka Afrika Kusini, Kletso Mahwala. Na ametokea timu ya Shenkunkune United kwa mkataba wa miaka miwili. Mchezaji huyo kutoka South Africa anakuja kuleta chochote kwa klabu ya Simba, maana kuna mtu kuna mtu nilisikia ananiambia kwamba Tanzania hatujawahi kufanikiwa na wachezaji kutoka bondeni.
2: Alikwambia hivyo?
1: Sasa
2: amekuja juzi hapa nanili huyo nani
1: Makudubela.
2: Acha na skudu wa juu hajamfadi chochote. Japokuwa ameondoka kwa upande wake na CV, ameondoka na kombe la ligi kuu Tanzania bara.
1: Skudu.
2: Yes.
1: Eh, lakini sasa kwa ni dance table.
2: Alichukua table za ndani.
1: Alichukulia nini?
0: Yaani ni wachezaji ambao kutokea nchini Afrika ya Kusini au wachezaji raia wa Afrika ya Kusini?
1: Wachezaji raia wa Afrika ya Kusini.
2: Aha. Imekuwa ni shida. Lakini performance mfano aliyotoa Neo Maema ilikuwa ni bora katika kikosi cha Simba.
1: Okay.
2: Yes.
1: Sasa.
0: Rushen Derek.
2: Rushen sasa hivi tunamuona. Kwa hiyo mtu anayesema hivi unabidi kidogo tuanze kuwaza kwamba labda kwa sababu ya wingi wao. Lakini hata hivyo wamekuja wachache huku. Yaani ni agarab sana, ilikuwa ni ngumu sana kumuona Afrika Kusini anatoka Afrika Kusini anakuja kucheza Tanzania. Ilikuwa haipo. Na nadhani hii ilikuja moja kwa moja kwamba hata kutoka kwenda nje tulikuwa ni ngumu, kwa sababu kwanza wao kwao kila kitu kilikuwepo kuanzia malipo. Kwa ni bora kuliko kwetu, ni simu nyingine pia. Hata jiulize ni Afrika gani kusini ambao wameweza kucheza labda katika ligi labda kama ya Misri. Wangapi?
1: Kutoka
2: sasa tau unaweza kumuona ni tau peke yake kwa miaka hivi karibuni. Mwingine ni nani? Kwa miaka 10 hayupo. Kwa sababu gani? Kule kwao kila kitu kwao kilikuwepo. Na sio tu Afrika Kusini, sio tu labda tuseme labda katika Afrika yetu. Hata Ulaya ukiangalia ni wachache sana, kwa sababu ilikuwa ni ngumu sana. Leo hii mfano kama Tembazwani kwa kitifani itakiwa sana kwenda nje. Lakini ilikuwa vipi? Ilikuwa ni ngumu kuweza kumuondoa pale. Mama leo namngania bwana, sisi unalipwa shilingi ngapi kule hasa na mbona kutaka?
0: Unalipa kiasi.
2: Yes. Oh, nataka unalipa kiasi hiki, anasema basi wewe usiende, sisi tutakulipa. Kwa hiyo mambo fulani ambayo alipelekea wasauzi wengi wakawa wanabakia makwao. Lakini kwa hivi sasa unaona moja kwa moja pia soka pia limetanuka. Yaani ni rahisi pia kumchukua mchezaji katika timu yote ya Afrika Kusini, hasa wale ambao katika zile timu za kawaida, timu za kati, kuja huku kwetu, kwa sababu wanaona moja kwa moja kwamba uzanio wa Simba na uzanio wa Malopa niliopo hivi sasa, naona kama Malopa iko chini ya Simba, lakini mshahara utakaa hapa na kule naona vivyo unanipa ule ule. Kwa hiyo inakuwa ni kwake pia kwanza kwa ni CV nyingine ambayo namjengea, kwa sababu wewe mnda akiwa pale Malopa kupata nafasi ya kwenda kucheza kabingwa ni ngumu sana, itamchukua miaka na miaka, kwa sababu pale kuna Keiza, kuna timu kama Melody, unaona kuna Orlando, hao wote waweze kuwapita pale nafasi ya tatu kwa timu yao kama Maroka ni ngumu sana. Lakini hizi timu ambazo zingine ambazo zinakuja kuja kuwachukua, unaona moja kwa moja kwamba ni rahisi kwa sababu ya CV ambayo inakujenga. Ndio maana nakwambia mfano Rushen Derek kwenye msimu hivi karibuni tutapotamshuhudia ataitwa timu yake ya taifa. Kabisa nakwambia. Kwa sababu ile quality ambayo amekuwa akiitoa moja kwa moja. Kama baada ya mchezo wote wa kirafiki utashuhudia, lazima ataitwa kwa sababu ya hicho ambacho nimekizungumza kwamba yeye mwenyewe ipo timu ambayo anacheza, lakini na CV ambayo ameijengea. Sasa hivi ni nahodha wakati fulani katika kikosi cha Simba, amekuwa akikamata hiyo badge. Kwa hiyo hata ujio wa huyu Kieleso kwa upande mzima wa kikosi cha Simba, bepokuwa sijamtazama sana kwa bora yake moja kwa moja, lakini kama atakuwa ana kile ambacho wana Simba wengi wanaamini anacho, basi kuna kitu ambacho anaenda kuongezeka. Lakini ikiwa nje hapo itakuwa ni kazi nyingine, watakuwa Simba wameongeza galasa ambalo itakuwa ina faida. Ndio yale ambayo tunazungumzia swala zima la CV ambazo zimekuwa hatuzihitaji. Ya CV kubwa lakini msaada uwanjani unakuwa haupo.
0: Nilikuwa najaribu kuangalia namba zake akiwa na kikosi cha Sehune kwa msimu uliopita. Huyu winga mpya wa klabu ya Simba Kereso Magalwa mwenye umri wa miaka 29 kwenye mechi 27 ambazo alizicheza msimu uliopita akiwa na Sekekune hajafunga bao lolote, huku akiwa ametoa asisti 7. Kwa hiyo hizi ndo namba za Kereso Magalwa, lakini uzoefu mkubwa aliokuepo nao ni kwenye soka la Afrika ya Kusini, kwa sababu asilimia kubwa ya maisha yake ya soka amecheza ndani ya soka la Afrika ya Kusini, na Simba inakwenda kuwa timu yake ya kwanza nje ya Afrika ya Kusini. Amepita vilabu vingi, Mamelodi Sundowns katika miaka ya 2014 hadi mwaka 2018, akapita pia katika kikosi vingine hapo ikiwemo pia Addis Ababa, kwa hiyo
2: Marsberg United, of course PSG, Galaxy.
0: Kwa hiyo unaona jinsi gani ambavyo uzoefu wake mkubwa ameupata akiwa na soka la nchini Afrika ya Kusini. Lakini binafsi yangu ana kazi kubwa sana ya kwenda kufanya kuweza kumshawishi mwalimu Steve Barker aweze kuamini kubadilisha ule utatu wake ambao tayari msimu uliopita mwalimu alikuwa amekwisha uanzisha, kwa maana Libase Gwe, Anset Ura sambamba na Eli Mpanzo ambao kimsingi ndio walikuwa wanacheza katika eneo ambalo Magalwa huenda pia akawa anatumika katika hilo eneo kwa msimu ujao. Japokuwa namba zimekuwa hazizungumzi. Namba zake mimi sitaki kumhukumu kwa namba.
2: Yaani seni unajua msimu wake bora mabao mengi. Ilikuwa kwenye 2023-24 akiwa na Upington City. Alifunga mabao 10 kwa mchezo 23.
1: Mabao 10 mchezo 23.
2: Lakini timu nyingi ni mabao 4 ambayo hata kwenye mchezo wa labda siku 10 ambao ameondoka juzi hapo kafunga mabao hayo katika mchezo wake 41. Kwa hiyo ukiangalia kwenye sema zile numbers huzioni kabisa. Na amekuwepo Mamelodi tokea 2018 mpaka 2024. Lakini kwenye miaka kama miseme kama mitano hapo katikati amekuwa anacheza nje ya Mamelodi. Yaani kwa mkopo 2018-19 alikuwa kwa Maritzburg. Baada hapo akarejea kwenye timu ya Mamelodi, lakini 21-22 akacheza Moroka Swallows, lakini 22 akatolewa TSG Galaxy. Baada hapo akarejea tena 23 akatolewa All Star, akarejea tena 2024-23 23-24 akawepo kwenye timu ya Upington City ya kukupia kwa pia na penye alitolewa kwa mkopo. Kwa hiyo baada ya kutoka Mamelodi akawa amejiunga sasa kwa timu ya Sekokune, ndio timu ambayo ilikuwa imeweza kumsajili moja kwa moja paka Simba anakuja kumchukua kipindi hiki. Kwa hiyo kwenye miaka 2024 na 2026 ndio kuepo kwa timu hiyo ya Sekokune United. Kwa hiyo ukiangalia mchezaji ambaye maisha yake kwa ni kwa mkopo.
1: Sawa sana.
2: Na timu ya Mamelodi kama walikuwa wanamuona kama ni mchezaji bora ajaye. Walikuwa natumaini naye, lakini mpaka namwachia mwishoni nimeona kwamba hapa hatuna tena nafasi kubwa kumwendea. Lakini ni vile vile tunasema timu yake ya taifa tumeona wakati fulani imekuwa kiitwa, nadhani ndio CV ile ambayo tunazungumza, zile CV za kuitwa kwa wakati fulani katika timu ya taifa. Lakini imekuwa moja kwa moja sio mchezaji ambaye kwenye timu yake ya taifa labda ana mchango moja kwa moja. Kwa hiyo wana Simba wajue hivyo kwamba wanapata mchezaji ambaye amewahi kucheza katika timu ya taifa, kuitwa katika timu ya taifa, lakini sio ambayo anaweza kuwapa numbers ambao amekuwa kizimba. Labda ije itokee. Tukumbuke hata Colonel Okiero wakati anajiunga na Simba na Yanga, hakuwa na performance ya kufunga sana mabao. Lakini tumuona ndani ya ligi yetu amebadilika na ameweza kulingana na nafasi ambayo amekuwa akicheza, lakini ule utulivu kaikuta unaongezeka. Sijui ligi yetu ni rahisi au ni vipi.
1: Ilimkubali.
0: Lakini mimi nitakuwa tofauti katika mlengo mmoja. Unajua Mwalimu Steve Barker nafikiri amemchagua Kelesi McGalwa kwa namna ambavyo Mwalimu Steve Barker amekuwa ni muumini wa kutumia viungo washambuliaji ambao kasi ndio msingi wao mkubwa. Yaani wale viungo washambuliaji ambao wanaenjoy kudribble mpira. Mtazame Libase Gwe ambaye lilikuwa ni pendekezo la mwalimu kwenye disha dogo. Mtazame Anset Ura ambaye pia ni pendekezo la kocha. Mwangalie pia Elim Panzu wakati wa mwalimu Steve Barker, namna ambavyo alikuwa ana kiwango bora sana kuliko yule Elim Panzu ambaye alikuwa chini ya mwalimu Pantev, lakini pia na mwalimu Fadru wakati msimu unaanza. Kwa hiyo McGalwa ni mahususi kwa philosophy au falsafa ya mwalimu, kile ambacho alikuwa anakiamini kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, ndio maana ameweza kumintroduce kwenye kikosi chake kuelekea msimu ujao. Nafikiri Steve Barker anataka timu yake iwe tishio hasa katika maeneo ya kiungo cha ushambuliaji, kwamba akitoka mtu anaingia mtu. Yani Nolibase akiwepo McGalwa, watu waseme yes, hakuna kitu ambacho kimemiss. Asipokuwepo Ura, akiwepo McGalwa, of course aseme yes, kuna kitu ambacho anatuofa. Ndio maana Kelesi McGalwa ameweza kusajiliwa na klabu ya Simba kwa msimu ujao. Lakini binafsi yangu, of course, ni talented man, mchezaji ambaye ana kipaji kwa vile ambavyo nilimshuhudia kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Mogadishu City, mchezo wa Sekafa Kagame Cup huko nchini Rwanda.
1: Aya bana Sekafa imeendelea kule nchini Rwanda, na Simba anaingia mzigoni leo. Na
2: Sekafa ni kesho.
1: Wanaingia mzigoni kesho.
2: Kesho, yes.
1: Simba, yes. Na
3: kuna michezo ambayo imepigwa hii leo. Gor Mahia amekubali kipigo cha bao moja kwa bila kutoka kwa Vipers. Wakati mchezo mwingine hapa nikiangalia hapa mchezo mwingine. Ngoja kama kwa mchezo miwili.
2: Kuna mchezo mwingine unafanyika saa muda huu hapo utakuoshaenda kuanza. Yes, kuna mchezo mwingine unaenda kuanza katika muda huu
3: ambao ni kati ya APR
2: na CF.
3: Yes.
2: CF na mchezo wenyewe. Yes, mchezo wenyewe ukiangalia dakika 9 sasa hivi kama sijasi itakuwa sijakosea. Dakika 10 na moja. Yes, dakika 10 sasa hivi bado bila. Bado bila si Apere wala hao Garde de Republicain.
3: So.
2: Ambaye anashinda kupata bao katika mchezo na kuja, lakini nikwambie Apere nao yuko vizuri mpaka sasa natakata. Ashapiga mashuti mawili, kio moja limeweza kulenga lango. Lakini hana bao mpaka dakika hii.
0: Alifungwa tano mechi ya kwanza
2: na Somalia. Hao jamaa hawa wanatokea kwenye nchi ya Djibouti hao.
3: E bana, hebu tumalize na hii. Simba ameachana na Bajabil.
0: Yeah. Of course, klabu kubwa kama Simba kumvumilia mchezaji ambaye amekuwa hana impact positive kwenye timu imekuwa ni ngumu, licha ya kwamba wakati anajiunga na Simba alikuwa ni mchezaji ambaye ana kipaji kikubwa. Of course umri wake bado unamruhusu, miaka 23, lakini majeraha ya hapa na pale ndio imekuwa changamoto kwa upande wake, jambo ambalo limeshindwa kuweza kuwaonesha mashabiki na viongozi wa Simba namna ambavyo mara ya kwanza walivyomwamini akatokea kwenye kikosi cha Police Kenya huko nchini kwao Kenya. Na kujaribu kutizama, alikuwa ni mchezaji ambaye kwa msimu mzima Simba hajamfaidi kwa kiasi kikubwa, jambo ambalo lilikuwa na gharimu Simba kwa namna moja ama nyingine, sometimes pia kumtoa kwenye mifumo, jambo ambalo nafikiri pia limekuwa chachu ya viongozi wa Simba, lakini pia mwalimu kutokuwa sehemu ya mipango yake kuelekea msimu ujao. Simba inamhitaji mchezaji ambaye atakuwa fit kwa msimu mzima kutokana na kile ambacho wanakwenda kukielekea kwa msimu ujao, mashindano kadha wa kadha, ligi kuu soka Tanzania bara, CAF Champions League na mashindano mengine ambayo Simba wanakwenda kuyaelekea. So kwa mchezaji aina ya Bajabil ambaye atakupa mechi mbili and then atapata majeraha, nafikiri ni ngumu kwa Simba kuweza kuendelea naye, ndio maana umeona hichi ambacho kimetokea. Lakini nyota ambaye Simba wakati wanamsajili walitegemea makubwa zaidi ya haya ambayo ameshindwa kuyaonesha akiwa na uzi wa klabu ya Simba.
2: Na unajua Seni wanacheka hapo. Unajua bwana, wacheza mpira simzungumzii Bajabi, lakini uwanjani ukiwa umeweka bridge ni rahisi sana kuonekana. Ni sasa pia na mchezaji mwenye rasta uwanjani.
3: Unaonekana si minywele.
2: Minywele nini? Na bahati mbaya ukawa haujui.
3: Unaonekana pia.
2: Sasa ukiwa pia una rangi tofauti na za wengine wewe
3: unaonekana kwa haraka.
2: Sasa ukiangalia kwa mategemeo ya Bajabi katika kikosi cha Simba, watu wengi watazamia kwamba alikuja kama mwita star boy. Yes, kwamba huyu sasa hatari huyu.
3: Tawaka sana.
2: Yes. Na ni kweli ni talented ukimwangalia. Ana ule unemoneema ule anao. Lakini sasa kwenye ligi yetu fika tu kwanza amesajiliwa ni injury.
3: Na amesajiliwa kwa iko injury.
2: Yes, injury kuja kumtazama na kumvumilia, lakini bado licha kumtoa kwa mkopo bado pia akawa sio yule ambao ulitamani uwe naye. Kwa ni ngumu sana kumuendelea. Tukumbuke pia hapo walikuwa na wana mipango mikubwa ya Simba katika msimu ujao kimataifa. Na tukumbuke sio mchezaji wa ndani, yani ni mgeni huyu.
3: Mgeni sio mzao.
2: Yes. Mgeni ukiwa ni injury watu wakuvumilia ni kama una bana nafasi za watu. Kwa hiyo ni ngumu sana kuendelea kuvumiliwa kwa mchezaji ambaye kwa hali aliyoweza kupitia tena katika kipindi hiki, kwa sababu wameona moja kwa moja kwamba huyu hata kama tukisema tumpe nafasi na malengo yetu jinsi yalivyo, hatutufikisha kule.
3: Sawa.
2: Yes. Usishangae kuhusiana labda na mtu kama Pinpin Kamara alivyoumia, alitolewa kwenye mfumo wa timu kwa sababu hakuna namna nyingine. Tunatakiwa tuizibe nafasi yako na mtu mwingine. Sio yeye tu, tunamkumbuka Ayub Black Credi jitokea iko ni hivyo. Unaona? Kwa mfano hata kwa hii sakata la mfano kama kwa Yanga hivi. Kama paka ikifika mwezi wa 11 ama 12 ama yes mtu kama Pacome Zuzu wa Pioli atakuwa bado hajatengema, naamini madaktari wakizungumza kiona moja kwa moja hivyo, kuna uwezekano pia Pacome wakawa wamsitishia wanamuondoa kwenye mfumo akaja kujiunga kwenye dirisha dogo.
3: Choso.
2: Yes, kwa sababu inaonekana kwamba huu muda huu ni bora tumetemtia mchezaji mwingine aingie katikati hapa, ukirejea basi tutakuja kuongezea katika dirisha dogo ambayo utakuwa kama mchezaji ambaye umeingia kwenye mfumo hata kipindi hiki. Kwa hiyo ni hivyo ambavyo moja kwa moja imekuwa ikifanyika, na kwa sababu gani kanuni zetu pia zimekuwa zinabana mchezaji 12 pekee anatakiwa aende kuanza ama wawepo kwenye timu yako, na wewe ukiwepo hapo unakuwa ni 13.
3: Unakuwa na 13.
2: CAF wenyewe haikubani chochote. Chukua hata wachezaji 80 ukijeni kuwa nao wewe, lakini kanuni za ndani zinazungumzaje? Ndio imekuwa ni shida hiyo. Nadhani pia Bajabe kimemkumba hicho, na jinsi vumivu ambao umekuwa haupo hata kwa jua ndani. Leo hii seni ukiona anacheza timu yote hata kama ni mbora kiasi gani, ukiumia tukaonekana uwezo ukana kulia vile vile na kuwa haupo, unaachwa. Na ndio kawaida mpira wa miguu. Mpira wa miguu bwana, wakati fulani za kumhurumia mchezaji, bwana huyu ameumia, tufanyaje tumtibie na nini? Unamtibia, yes, anapona. Akishapona kiwaka tu timu inakuja na msajili. Haundaki kumuuza. Anasema bwana mimi nataka niondoke.
3: Tosa.
2: Hamtu mwambie bwana wewe tumekulea ni hayo atabaki nyie kwa viongozi. Yeye atasema bwana mimi nataka niondoke, timu imenikuja hii nataka nipe hela nyingi niondoke. Na hapo hapo kitokea pia amepona yuko vizuri na kiwasha. Mkampo hata wiki mbili tumshahara mkanilimba mkaacha kumpa atagomea. Kwa mpira wa miguu po hivi kwamba ni lazima kila mtu adilive na kwa wakati wake. Lazima utoe kitu chako. Kama utoi tunakuondoa.
3: Sawa sawa. Kama utoi tunakuondoa, yani tunakupiga panga. Bana tuishie hapo tupate maneno ya dhamini, alafu tukirejea tutaangazia kwanza natatupia macho ujumbe wako kupitia 0768 150 190, lakini nianze na hii hapa ambayo ni habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani. Natumaini unanipata hapo bwana Leopardi. Kampuni ya Codis inawaletea mchanganyiko wa virutubisho zinazotumia malighafi chache sana na kuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Codis zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini, Temitop Mifugo Feeds iko Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au piga simu namba 0756 311224 au 0754 311224. Kwa Kasulu Temitop Mifugo Feeds wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au piga simu namba 0796 0617 48 au 0754 311224. Mwanza, bidhaa za Temitop Mifugo Feed zinapatikana kupitia Afric Feed na Loxit Animal Feed, au piga simu namba 0683 63 41 77. Codist concentrators, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako.
4: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
5: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
6: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
5: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
6: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
5: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
7: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
8: Amani yetu ni jukumu letu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
9: Kaka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
10: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
11: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
10: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
12: Toa taka zitenganishe kabisa.
10: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
11: Takataka ni takataka tu mahoro.
10: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
9: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
13: Kampuni ya Koudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi, Mkoa Mwanza Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
14: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
15: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
14: Hizo zinakuaje?
15: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
14: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
15: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
16: Star Times leo tumejiamulia kukupara.
17: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia Smart ama Uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies on Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2 dakika 45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku una enjoy movie ya Kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
18: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
12: Afrika,
18: Amerika, Asia,
12: mpaka Ulaya.
19: Na kadi si toka na mechi Uganda bo Mbappe. Encara Messi.
18: Sisi
12: hatukuangushi.
18: Uchambuzi safi na baada ya mechi
12: ni shangwe tu.
18: Wewe
20: that's why no one did four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult. Take responsibility, my friend.
21: It's hard to know. It's a great run over the top of Donnarumma, and it's in. In the 93rd minute, Arsenal pull it out of the flames.
12: Up and deep on history, and it's just inaandikwa.
18: Dunia yote viwanjani.
21: Harry Maguire.
12: Dimba la michezo
18: 2026
12: anga za kimataifa.
1: Aya ni anga za kimataifa, msikilizaji, lakini ahadi yangu kwako ni kuhakikisha kwamba napita na ujumbe wako mfupi wa maandishi ambao umeniandikia hapa. Anaitwa Yoeli, habari za hapo studio? Safi. Yeye ameamua tusalimie, tumeitika. Nisome kama Yakuba kutoka Kibigu anauliza, Yanga hawajatambulisha wachezaji wengine tofauti na wale watatu wa kigeni? Msikilizaji, Leopard yuko ana chati. Ndio ana majibu yako. Haya, huyu hapa anakupa majibu.
0: Ah, Young Africans bado
1: bado hawajatambulisha.
0: I surprise tu na jezi nambari 6 ambayo ndio watu wengi wako wawe ya kuweza kusubiri nani ambaye anaweza akatambulishwa, lakini wengi wao wanasema pengine huenda akawa ni Morris Ogochuku. Morris.
1: Sasa.
0: Raia wa Nigeria.
1: Haya. Nisome kama Walid bin Lule dogo Alexide anasema yupo Mkabogo Milinzi, shabiki wa Simba, anapenda kuuliza vipi kuhusu usajili pale Simba. Wameshamaliza mpaka dirisha lifungwe. Si ndio hivyo?
0: Kuna yule Mboswana yupo pale.
1: Anazengea,
0: hana kazi pale. Uenda.
1: Kazi yoyote. Haya.
2: Mwita. Mwita Osman wa bea jioni.
1: Huyo anasema anaitakia Twiga Stars ushindi. Sante anaitwa Galusi wa Mwayaya. Timu zisajili tu kwa mbwembwe, lakini tutaona kwenye pitch. Haya, sawa. Anasema anaomba kujua chama lake la mapigo na mwendo. Chama lake la mapigo na mwendo, naona hapa ujumbe. Yes. Wamemsajili nani na nani mpaka sasa, na pia Yanga jezi namba 6 vipi? Anaitwa Idi Juma, fundi redio wa Ujiji. Mashujaa wamesajili nani na nani?
0: Mashujaa bado rasmi hajaanza kutambulisha, lakini ni tetesi tu ambazo tunasubiri muda ukifika watatuweka bayana.
1: Kuna tetesi zinamhusu huyu anajulikana kama Abdul Majid Mangalo.
0: Beki wakati huu
1: timkia Mashujaa
0: kutokea Pamba Jiji.
1: Lucas Stefano ama Mpanzu wa Kilugu Kigoma, yeye anasemaje bwana Mpanzu? Kwa Simba hii wapinzani watakimbia ligi mwaka huu, ni mwendo wa vichapo. Sawa. Habari za hapo mjengoni, anaitwa Charles kutoka Burundi, anataka tumjuze tetezi za Yanga imeshaachana na wachezaji wangapi na imesajili wangapi. Anatokea pale Burundi. Mwingine anaomba tetesi za Yanga. Mwingine hapa Mwingine anauliza kesho Simba anacheza saa ngapi?
0: Simba kesho ni saa 1 kamili usiku.
1: Jamani, naweza kufanyiwa majaribio na Kajuna?
2: Jaribio ni kila mtu yoyote.
1: Wewe fika pale unaruhusiwa. Mimi mwenyewe nimeenda pale, lakini kwa sababu ya majukumu yangu nimeshindwa kuendelea. Lakini kipaji kinaniruhusu. Au unasemaje Galinchi? Haya, Machali Zungu yupo Gungu Sekondari. Mbona Mashujaa FC? Tunasikia wanaotoka wanaoingia, hatusikii tofauti na wawili. Sijali dirisha lijafungwa, mtasikia tu. Haya, sawa. Tutoke hapo. Tapita tena ujumbe wako hapo baadaye, msikilizaji. Tuangalie habari za michezo kimataifa na tuanze barani Afrika. Mbako kwa barani Afrika. Kafu bwana, Kafu wame wamesema kwamba Alhamisi ndio itatoka ile draw ya rati, yani ile draw ya CAF Champions League na Confederation. Na imethibitisha kuwa draw ya raundi ya awali za mashindano ya CAF Champions League kwa msimu 2026-27 na CAF Confederation Cup 2026-27 itafanyika Alhamisi Agosti 6 jijini Cairo, Misri, ambao ni taarifa hiyo imetolewa na mkuu wa mashindano ya CAF Emad Shenouda, ndio amethibitisha taarifa hiyo, na anasema draw hiyo itaamua mechi za hatua za awali kabla ya mashindano kuanza rasmi mwezi Septemba. Iko hivyo kutoka CAF.
2: Yeah, ipo hivyo, na kuna mtu huenda ameshtuka kwa nini inafanyikia Cairo. Cairo ndo makao makuu ya CAF, msikilizaji. Kwa hiyo usishangae kwa nini yatafanyikia kule. Kwa wakati fulani imekuwa inafanyikia katika baadhi ya nchi kwa labda wakati kuna mkutano mkuu ama kuna wanatamani tu iwe hivyo. Tumeshuhudia kuna wakati fulani imefanyikia Rabat kule Morocco, Algeria pia imefanyikia, hata Afrika Kusini pia iliyofanikiwa hiyo draw ya CAF, lakini makao makuu ya CAF wenyewe ni Morocco. Kwa hiyo tutaenda kusubiri sana kuona kwamba kwa wakati huu timu zetu za Tanzania zinapangwa katika makundi gani. Ni Alhamisi ya kesho kutwa.
1: Alhamisi ya tarehe 6 ni ya wiki ile kule.
2: Ya wiki ile inokuja. Kwa hiyo hiyo bado ni nafasi kwa upande mzima za timu yetu, lakini ni lazima tusubiri kuona kwa awamu hii tutapangwa vipi. Moja kwa moja, je, kalenda itaenda kuanza lini? Kwa sababu tunajua inaenda kuanza mwezi wa 9, lakini lini hasa itaenda kuanza michuano hii? Kwa licha kwamba kwenye ile ratiba ya awali ya kwenye ratiba yetu pia Tanzania kwenye ligi kuu tumeona kwamba imeonyesha baadhi ya zile siku, je, zitakuwa ni siku zile zile ama kuna tofauti? Jambo pia tunasubiri kuona katika awamu hii ambapo Tanzania tunaenda kushirikisha timu nne, kama ndokumbuka kuna Yanga, Simba, Azam na Singida Black Stars katika michuano hiyo, ambapo timu mbili Simba na Yanga tunajua zipo katika kabingwa na timu mbili za Azam pamoja na Singida zipo katika upande mzima wa shirikisho barani Afrika. Ni zipi sasa zinakutana na timu gani? Kumbuke kule shirikisho wa msimu huu kuna balaa zito. Na je, nadhani pia tunaenda kushuhudia pia maswali ambayo kanaulizwa kwamba ile kanuni ya kuongezwa timu katika baadhi ya nchi itakuwepo, kwa sababu National League ni miongoni mwa nchi ambazo ni miongoni mwa timu ambayo imeangukia katika upande mzima wa shirikisho. Na wamekuwa kuna mambo mengi sana yanazungumzwa kwamba League wameomba taarifa, wameomba si kutoshiriki kule, lakini CAF ili kuna baadhi ya taarifa zilipenyezwa kwamba wana mpango labda kuibadili kidogo kanuni, kuilegeza kwamba baadhi ya timu ziongezeke hivi na hivi. Hayo yanasubiriwa pia kuona katika hiyo wiki ya upangaji wa draw kama taarifa hiyo ni kweli ama namna gani, lakini mpaka sasa ni shwari na National Ali tunashuhudia shirikisho hakuna namna.
1: Haya, ahali shirikisho hakuna namna bana, tupae barani Ulaya. Bana, mwamuzi aliyechezesha ile finali ya kombe la dunia ameamua kustaafu. Na tuseme kwanza ni kutoka wapi? Ni kutoka Slovenia. Na miaka 46. Tuseme anaondoka kishujaa.
3: Finali mtumbuizaji mzuri yule ambaye anajua
1: muda wa kushuka jukwaani.
3: Sasa hiyo akushuka jukwaani. Kwa hiyo Vinkic amefanya jambo la maana binafsi yake wakati ambao ulimwengu namzungumza kwa uzuri na kwa namna ambavyo rekodi yake tayari amekwisha iweka standard na ulimwengu umekwisha mfahamu. Ana jinsi ama ameona kama vile anachokidai katika upande wa maamuzi. Rekodi ambayo amekuwa nayo of course ina reflect jinsi gani ambavyo amekuwa ana kiwango bora zaidi ya mechi 500 akiwa mwamuzi wa kati, na namna ambavyo amekuwa akitafsiri zile sheria 17 za soka imefikia ukomo. Na umeona pia hata shirikisho la soka nchini Slovenia namna ambavyo wamelipokea swala hili ama limempa pia ile baraka ya kuweza kustaafu
0: maisha yake ya uamuzi katika soka la kulipwa. Kwa hiyo hakuna marefu asiyokuwa na ncha, of course mwamuzi ambaye tayari ameshaandika rekodi nzuri kwenye ulimwengu, na itakuwa ni ngumu kuweza kusahaulika kwa kile ambacho amekifanya kwenye kumbukumbu kama ya kuchezesha mchezo wa finali kwenda kwa mashindano ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 ambako ilihusisha timu ya taifa ya Uhispania dhidi ya Argentina.
1: Haya, ni mwamuzi huyo. Na bwana, kauli ya Robert Lewandowski yanasema, Messi ni mchezaji bora mwenye upekee wake, na anasema tunaweza kusubiri takribani miaka 100 au 200 kumpata mchezaji wa aina yake.
2: Di Maria alikuwa miaka mingapi, Maradona alikuwa miaka mingapi kumsubiria? Yaani baada ya Maradona mpaka Messi,
1: Maradona mwisho alikuwa 90 ngapi?
2: Nadhani 94 nadhani.
1: 94.
2: Kama sio 94 basi 98.
1: 94. Ah, 98 hajacheza Maradona.
2: Ah.
1: Ngazi ya klabu
2: alikuwa anacheza. Kama si sawa alikuwa anacheza Di Maria.
1: Yaani Maradona. Tuseme basi tufanye 94. Tufanye 94. Imechukua miaka
2: mpaka 2004.
1: Hivi
2: ni 4 na
1: Messi ametoka, yani ameanza kutoka 2005 2006. Messi ni 2005 2006. Ndio ameanza kuonekana taratibu, ile kuonekana taratibu. Anatokea bench mechi moja moja sana. 2006 2007. 2006 2007 akawa anaanza kupata ile namba. Wakati bado Ronaldinho yupo.
2: Olimpiki iko ni Olympic. Yes, Olympic imefanyika mwaka gani?
1: Michuano Olympic.
2: Maana Argentina ndio ilichukua kina Carlos Tevez wakiwa vijana wajana wadogo wadogo.
1: Wakati mashindano.
2: Iko ni 2007 ile.
1: 2000 kama sio 2006 2007.
2: Ndio ilikuwa ilifanyika.
1: Sawa. Kwa kauli yake hiyo tunaweza tukasema miaka 200 ni sahihi. Maana kutoka Maradona mpaka Messi ilichukua miaka michache tu. Yaani ukiangalia hapa ni miaka tuseme 11 hivi au 12. Labda ukiangalia tuseme labda kutoka Pele hadi Maradona.
2: Pele, Maradona, Maradona ukiangalia ameanza kucheza 76. 76 ndio ameanza kucheza. 76 hiyo nadhani Pele alikuwa anacheza.
1: Kwa anamalizia.
2: Yes, kwa anacheza kabisa.
1: Kwa anacheza kabisa.
2: Hata kwa dunia nadhani na 70 na kama sio na 70 hivi walikuwepo Pele. Kwa hiyo unaona kwamba Pele kipindi hicho Maradona anachipukia, Maradona Pele alikuwa na anauzima vizuri.
1: Sasa.
2: Yes, kwa hiyo kwa Messi kwanza, kwa nini tuseme hivyo? Messi ni nani yani?
1: Kwa hiyo kauli yake hii Messi ni nani? Haina mashiko sababu huenda ikatokea.
2: Mimi na tujiulize Messi ni nani?
1: Messi si mchezaji bora
2: wa muda wote au mchezaji bora wa kizazi?
1: Wa kizazi.
2: Ama wa karne? Kwa hiyo unakubali kwamba Messi ni mchezaji bora wa karne 21?
1: Karne 21?
2: Maana usiwe miaka 100, ile maana ni karne nyingine hiyo.
1: Sasa sikiliza. Karne ya 21
2: itakuwa ni miaka
1: baada haijaisha, kwa sababu karne ya 21 tuna miaka 20 na ngapi sasa hivi?
2: Karne
1: ya 26.
2: Karne ni miaka 100 au miaka
1: 100? Miaka 100.
2: Safe moja.
1: 100.
2: 100 ndio karne.
1: Basi. Kwa Messi bado hajawa mchezaji wa nani?
2: Bado?
1: Yaani hajawa na hadhi ya kuitwa mchezaji bora wa karne.
2: Kweli?
1: Yeah.
2: Mchezaji bora wa karne ni nani?
1: Karne.
2: Karne ya 2021 ni nani?
1: 21. Karne ya 21. Paka sasa hivi. Tuseme kuanza ilipoanza paka sasa hivi.
2: Si miaka 2000.
1: Mimi. Bwana mimi naweza kumpa Messi. Anampa Messi. Paka sasa hivi tunahesabu tu miaka 26. Messi nampa.
2: Eti
1: nampa. Si ndio tumeanza hii karne ya 21?
2: Si miaka 2000.
1: Kuanza 2000, kuanza mwaka 2000. Tuseme wachezaji waliochipukia 2000 mpaka hii leo. Messi mimi nampa.
2: Leo bado kwako vipi?
4: Kwanza mwaka 2000.
1: Afu pati vizuri na mimi sikupati vizuri yani. Hii bendisha kidogo hiyo. Hebu hata kwa hata kidogo. Hapo nakufuata vizuri. mchezaji wa karne mpaka sasa hivi.
3: Kuanzia mwaka 2000.
1: Eh.
3: Of course. Japokuwa na respect kile ambacho amekifanya wengine, lakini Messi of course nimeona makubwa mengi ambayo ameyafanya katika wigo wa kimpira na mafanikio ambayo amekwisha yafanya kuna kosoka Ballon d'Or 8, mshindi wa FIFA World Cup mwaka 2022 ni sehemu tu ya vichagizo ambavyo vinamchagiza yeye kuweza kuthibitisha hicho ambacho Seni umekizungumza kwamba ndiye yule greatest of all time kwa miaka ya hivi karibuni.
1: Alichona mpa nani? Mbona hujasema?
2: Mimi nikizungumza Seni na mjele ambao tulikuwa nao kama nakumbuka news
1: report. Yes, nakumbuka.
2: Messi anastahili, yani inakuja maswali mengi sana wakati unakuja kutafuta mchezaji bora wa karne, lakini kuna watu kama mtu akisema Cristiano Ronaldo alichokifanya katika karne hii ya karne hii ambayo tulionao kwa sasa hivi. Kwa hiyo mimi bado naona kwamba Messi anaweza akawa ndio mchezaji bora wa kipindi kwa kizazi chetu. Anaweza akawa bora, lakini watu wengi wanasema kwamba ni wawili. Messi na Ronaldo ndio wachezaji bora wa kizazi.
1: Sasa wakiwa wawili lazima kuna mmoja na namba mbili.
2: Umeona? Hicho sasa ni cha kwako. Ndio maana kuna watu wanasema pia kwenye kizazi cha Maradona na Nili na Pele kwamba kizazi kile ndio wachezaji bora wa kizazi miaka ile ya kizazi.
1: Sasa tunaposema mchezaji bora tena tunazungumzia mtu mmoja. Mchezaji bora wa karne ya 21 mpaka hapa tulipofikia ni nani? Sema mmoja.
2: Mchezaji bora wa karne?
1: Cheka.
2: Tuendelee sasa.
1: Haya bwana, tuendelee kama alivyosema Galincha. Tuachane na huo mjadala alioleta Robert Lewandowski, lakini kwa kauli ya Lewandowski mimi haina mashiko.
2: Au tumuulize msikilizaji atuambie.
1: Msikilizaji tuambie na wewe. Andika ujumbe wako. Utuambie na wewe, je, itatuchukua miaka 100 kumpata ama atapatikana tu? Haya sawa, ngoja nisubirie ujumbe wako. Bana, tuangalie habari za usajili za kule bani Ulaya. Kulikuwa na dili ambayo linaendelea kati ya Andres Pirlo na timu ya taifa ya Italy. Na walikuwa wameshafikia, yes, walikuwa wameshafikia maelewano aichukue timu hiyo ya Azul. Na punde tu hivi nimetoka taarifa kwamba dili imekufa.
2: Mimi nimeliona. Mimi mwenyewe nimefurahi kwa kweli.
1: Kwa hiyo kutaka Pirlo?
2: Hapana.
1: Wewe unataka Guardiola tu.
2: Yaani Italy inatakiwa ifanyie maboresho makubwa sana. Na
1: timu
2: mtu ambaye anafanya. Unajua katika timu ambayo mtu mimi Italy sishabikagi Italy. Lakini sitamani iwe Italy kama hii. Sasa na AC Milan. Mimi si shabiki AC Milan. Mimi shabiki Inter Milan. Lakini inatakiwa mpinzani wako ai vizuri. Yaani mnapinzana mkiona na hali nzuri. Unaona? Brazil amelala. Kwa anayemkaribia Brazil ni nani? Ni Italy, makombe manne kombe ya dunia ambayo anayo sasa
3: na Ujerumani.
2: Na Ujerumani ambao unaona moja kwa moja nayo. Angalau Ujerumani unajua.
1: Kidogo Ujerumani angalau.
2: Yes, Ujerumani unaona moja kwa moja kuna angalau kwamba kunaweza kufanya kitu. Yeah. Italy inatakiwa pate kocha ambaye anakuja kuwatengenezea misingi.
3: Yaani kuanza upya.
2: Wengi ambao unaona wanakuja katikati hawawezi kutengeneza misingi.
1: Sawa.
2: Gattuso anampa timu Gattuso. Hawezi kutengeneza misingi.
1: Hapa leo alichemka pale.
2: Unaona? Makocha ambao wengi walionao basi hivi ukiangalia bado ni wazee wengi. Italy mpaka sasa ukiangalia makocha wengi wao bado ni wazee. Utamtazama mtu kama Antonio Conte. Utamtazama kama nani kuna nani Allegri,
1: Massimiliano.
2: Unaona? Kuna wakati fulani watu walioanza kwamba kwa nini tusisajie tena kwa mkongwe ambao aliwapa yule Mancini Roberto. Lakini ndio yale. Yule ataweza kuzalisha.
1: Ataleta
2: yale ya zamani. Kwa hiyo lazima aje kocha ambaye atakuja kutengeneza chipukizi kuweka mizizi mipya na ndio Italy inatakiwa ifanyiwe hivyo. Yaani Italy ni sasa jinsi ilivyopita katika anguko kama timu kama Manchester United, kama FC Barcelona katikati. Inatakiwa aje mtu ambaye anakuja kuzindua ama kunyanyua ile misingi ya timu ilivyokuja. Na ubaya kwa sasa hivi Italy ya sasa hivi ama mpira wa sasa hivi inabidi pia uende katika uzalishaji. mpira ambao wanatumia Italy kwa vipaji ambavyo vinatokea popote popote, tunachipukia ghafla mnaenda navyo hivyo hivyo. Lakini kwa sasa hivi imekuwa ni ngumu, na hapo hapo kwa Italy ambapo tunazungumza ilikuwa naenda hivyo, lakini ilikuwa pia kuna academy bora kwa wakati huo. Kuna academy kutokea Parma, walikuwa na beba team.
1: Kuna wachezaji
2: pia kuna beba team. Zile ndogo zinabeba zinaenda kunyanyua Italy. Wakati huo pia kuna AC Roma, na Lazio ambao zinakuja pia zinajazi ya timu katika timu ya taifa bila kustahau, AC Milan pamoja na Inter Milan na Juventus. Kwa hiyo wakati huu ni lazima watafute mtu ambaye atakuja kutengeneza hiyo misingi. Na ni nani ukiangalia kwa makocha wao? Ni Pep Guardiola ambaye kwanza ile CV yake akifika pale, hata mkurugenzi mwenyewe wa ufundi mwenyewe utasema yes, bwana huyu akija hapa ni lazima niti. Lakini atakuja pia kuwatengenezea kuboresha soka lenu. Kumbuke Italy mfumo ambao walikuwa nao bado ni ule ule wa miaka ya nyuma. Mfumo ambao kina Guerrero Herrera huko nyuma ambao walikuwa wanatengeneza misingi defense, msingi kwanza defense, msingi wa pili defense. Sasa kipindi hicho kishatoka. Ukiangalia kwenye rekodi ya mfano wa timu kama Italy, makocha watano wote waliopita nyuma huko wanachukua kombe la dunia, ukiachilia mbali huyu mzee ambaye amefariki juzi kati ambaye aliwapa 2006. Wengi wao wote walikuwa na amini kwenye kujilinda kabla ya kwenda kushambulia. Kwa hiyo lazima aje kocha ambaye kwa sasa hivi anakuja na miundo mipya ambayo atakuja kuitengeneza. Kwa hiyo naamini Guardiola atakuja kuizalisha hicho, kwa sababu kwanza Italy yenyewe imekubali kwamba imeanguka cha kwanza. Viongozi wote tuliona baada ya kutolewa kushinda kufuzu kwa kombe la dunia walikiri wazi kwamba sisi tumeanguka. Sasa nani anakuja kuwanyanyua? Imekuwa ni ngumu sana. Nadhani pia wanaanza kuona, kwaona hisi wanaanza kuona ni matusi mtu kutoka sehemu nyingine, nchi nyingine kuja kufundisha wewe mpira. Lakini hakuna namna, Italy imeanguka. Kwa hiyo lazima atokee mtu mwingine huko aje wanyanyue nyie. Waingereza walikubali kwenda kusoma kwa Wajerumani. Na ndio atakiyopea Italy nenyewe kukubali hivyo hivyo kwamba kwa sasa hivi hali tulionayo wana hapa hakuna. Ni lazima tutafute mtu mwingine aje kutusaidia. Na ni nani? Ni Mspanyola ambaye unaona moja kwa moja anaendelea tu yeye.
1: Sasa
2: Hispania makocha wao wengi ama mazalisha wengi wa hivi sasa. Falsafa yao ni ile ile tu. Tik tak tik tak twende mbele. Hivyo. Kwa hiyo Italy pia anatakiwa ijiboreshe. Naamini Guardiola sio kama kocha ambaye anakuja moja kwa moja kubadilisha kila kitu, lakini naamini akifika pale huenda ile soka la Italy atakuepo ataliweka, lakini lazima aliweke katika misingi ya kisasa. Kwa hiyo Italy hii ambayo naiona sasa ili iweze kubadilika na tuione pale, ni kocha namna hii ambayo anatakiwa kumpata. Kwanza sauti kubwa ambayo anatakiwa kuipata, mwalimu mwenye profile. Ni sawa mtu akasema bwana tunaweza kumpata Ancelotti, lakini Ancelotti misingi ya soka kwa chini haiwezi. Yaani Ancelotti sio kocha ambaye anakuja kutengeneza misingi ya chini. Kwa hiyo ni lazima aje kocha ambaye anajua kupika zile academy, kwa sababu ameishi moja kwa moja mule. Kwa hiyo kwa sasa hivi nadhani Italy wakubali wasikatai kwamba ndio wameshafeli. Na namna kutoka hapo ni kuanza upya. Tumeona kwamba kuna baadhi ya timu za taifa wanaita vijana ambao wanakuja kuwaeta wanachanganya, lakini sio damu ambayo inatakiwa iende nayo vile vile. Lazima pia kuwepo na sauti nyingine ambayo inakuja kuongea bwana tunaenda hivi. Kwa hiyo hiyo ndio kitu pekee ambacho Italy inatakiwa kufanya. Lakini kwa Pirlo walikuwa na chemka vibaya mno.
3: Na moja kati ya tournament ambayo kwa timu ya taifa ya Italia inabidi waitumie ama waitumie kama sehemu ya kuangalia kikosi chao ni kwenye mashindano ya Euro mwaka 2028 ambayo yanakuja hivi karibuni. Hapo ndipo ambako kiwe kipimo cha timu yao hasa katika levels za kiushindani kuweza kujitazamia kwa namna gani ambavyo wanaweza wakafanya. Mwaka 2020 waliwini trophy ya UEFA Euro, lakini kwa mwaka 2024 ikawa ni tofauti na vile ambavyo watu wengi tulikuwa tunaitegemea, kama bingwa mtetezi alivyoingia akashindwa kutuonesha kama kile ambacho watu wengi tulikuwa tunategemea. Kwenye World Cup hakushiriki, aliondoshwa na timu ambayo hakuna mtu ambaye alikuwa anaamini awali kwamba ingeweza kutokea kama vile ilivyotokea. So kwenye kurejelea kwao sasa, na watu wengi wakiwa wameshayapatia imani, mashindano ya Euro huenda pia akawa ni sehemu ya kuwapima jinsi gani ambavyo wanaweza wakawa na timu ya kiushindani, timu ambayo tayari imeshakuwa na ile muunganiko na chemistry kwa asilimia kubwa, ili mradi kuelekea kwenye mashindano ya FIFA World Cup kwa mwaka 2030 tuweze kuishuhudia Italia ambayo itakuwa ni taifa shindani, Italia ambayo italejelea ubora wao ambao wamekuwa nao hadi kufikia kutoa taji hilo la mara nne katika historia ya taifa lao. Kwa hiyo ni nyakati ambazo Italia Federation na kila shabiki ambaye
0: ana tamani kuweza kuishuhudia Italia ikiwa katika levels za kiushindani, abidi tu ayunge mkono na aweze sasa kutumia nyakati hii kama sehemu ya kuitengeneza na sio sehemu tena ya kuwa na papara ya utendaji wa kazi kwa lengo moja tu la kuijenga ile Italia ambayo itakuwa bora kama vile ambavyo ilikuwa misimu ya nyuma.
2: Kwa taarifa nimeiona sasa kwamba Guardiola alikata ile ofa ya kwenda kwa kufundisha Italia. Kiamini kwamba ndio kwanza apumzike mwaka mmoja. Kisha ndo waanze kuangalia sasa namna gani. Kwa hiyo labda wamgeukie ndugu yao Di Zerbi.

0: Arsenal bwana. Arsenal hizi mwanzo nilikuwa na Arsenal vipi naona kama nani, lakini naona hizi zinashidi zinazidi kushika kasi. Wanamhitaji Vini Jayala. Na kwa mujibu wa ripoti mbalimbali zinadai kwa Arsenal wapo tayari kumlipa mshahara wa shilingi bilioni 1.5 hizi za Tanzania. Yaani euro 400,000 kwa wiki kama atakubali kujiunga na timu hiyo. Na endapo atakubali kujiunga atakuwa mchezaji gani? Unaliona ili deal ikikamilika? La Vini na Arsenal.
1: Ah, mimi binafsi yangu nitakuwa wa mwisho kuamini deal hili ambalo limekuwa linazungumzwa kwa uwanda mpana. Kwa sababu jaribu kutizama namna ambavyo Real Madrid wanavyojenga timu and then kwenye nyakati ambazo timu inabidi iwe iwe strong katika upande wa kupata muunganiko wa kocha mpya Jose Mourinho ambaye ndiye kocha mkuu wa wakati huu kuna kikosi cha Real Madrid and then uanze kuuza wale nyota wako muhimu ambao wamekuwa wanakupatia wewe matokeo kutokana na ubora wao ambao wamekuwa nao. Moja kati ya jambo ambalo timu kubwa mara kadhaa ulimwenguni wamekuwa wanafanya kuelekea msimu mpya imekuwa ni nadra kuweza kutoa wale nyota wako au nyota wao ambao wamekuwa wanasaidia timu kwa kiasi kikubwa. Leo hii njoo kwenye kikosi cha Real Madrid nyota ambaye amekuwa na msaada mkubwa. Hutoacha kumzungumzia Vinicius Junior ambaye amekuwa ana mchango kwa kiasi kikubwa kwa kikosi hiko. So umtoe nyota kama huyo wakati wewe mwenyewe umeshaenda kugonga hodi kwa kikosi cha FC Bayern Munich ukiwa unamtaka Michael Olise. Na ikawa ni ngumu na wakaweza kukushikilia bango kwamba it's not for sale and then wewe iwe rahisi licha ya kwamba kuna shinikizo ambalo linakuja kwa mchezaji moja kwa moja. Mimi nafikiri ni ngumu kwa Florentino Perez the way ambavyo amekuwa anatamani kuweza kuona timu yake ikiwa inarajia kwenye ile form kama vile ambavyo watu wengi wanategemea katika muhula wake mwingine yeye kama rais wa klabu hiyo, na the way ambavyo tumekuwa tukishuhudia tetesi zingine za usajili ni wazi tu kwamba Perez ana lengo la kujenga Real Madrid ambayo itakuwa shindani, Madrid ambayo itakuwa imecontains wachezaji wenye ubora mkubwa katika maeneo yote muhimu ya klabu hiyo kwa kuwa na backup material ambayo yatakuwa na ubora mkubwa. Leo hii ukiwa na Vini kiwanjani and then una Yann Diomande katika benchi la ufundi, huenda pia ikawa ina motivate mwalimu Jose Mourinho na kumpatia uwanda mpana wa kuchagua kile ambacho atakuwa anakiamini moja kwa moja. Kwa hiyo Mika Teta of course pengine akawa anamhitaji Vinicius Junior, lakini kwa wakati huu itakuwa ni ngumu kwa namna ambavyo Real Madrid ilivyo na namna ambavyo Perez sambamba na Jose Mourinho kile ambacho wanatamani kukielekea kwa msimu unaofuata.
0: Haya bwana, hiyo ni kuhusiana na Vini Jayala. Hilo deal linaweza kukamilika, tusubiri tuone, ni mwendo wa kusubiria tuone kama litakamilika deal hilo. Lakini pia mchezaji wako huyu bwana Garincha pia sijui wenyewe wametulia kabisa kuhusiana na Bakola.
2: Blale Bakola
0: mwite na hawa
2: Langa
0: wanata Langa Langa mwenye lasta
2: Langa mwenye lasta.
0: Na hawa bana wanasema dau lao ni paundi milioni 170 ndo pesa ambao wanaitaka. Na Liverpool bana ndo wanamtaka mchezaji huyu. Na tayari makubaliano binafsi kati ya Liverpool na Bakola walishafikiana. Sasa PSG wao wanasema hivi Bakola gharama hiyo ina, yani kinachowafanya wamuuze gharama hiyo ni kwa sababu huyu jamaa ni back to back Champions League winner. Lakini pia amefanya vizuri kwenye World Cup. Lakini pia kama Elliot Anderson na Morgan Rogers wameuzwa kwa zaidi ya milioni 100, basi Bakola thamani yake lazima iwe kubwa kuliko Waingereza hawa wawili.
2: Hamna vigezo vya msingi, sababu za msingi hapo.
0: Niwaambia mimi mchezaji yani
2: masoko ndio ishachafuka tayari, lakini yani Bakola ilikuwa ni 20.
0: Bakola 20, 30, 50.
2: Eh, 50 yote ya nini?
0: Lakini 20 tu. Acha Liverpool wabaniwe kwa sababu wao na Chelsea ndio wale ovuruga soko la wachezaji.
2: Yes, yeah. Hasa Chelsea.
0: Kabla kufika kwa Morgan Rogers kwa nani Henderson.
2: Eh.
0: Wao ndio walivuruga na Chelsea, hasa Chelsea. Kipigwa namchukua Enzo. Caicedo
2: yes. Akaja akachukuliwa nani? Kaja kamnunua
0: afu alinunua
2: mabeki wale
0: afu alinunua wachezaji wa pound milioni
2: 100 walikuwa wawili mfululizo
0: yani wale wa 50 40 wakanunua 100 unakumbuka

0: Eh, wakina Kayeva tisio wakina hey, pesa nyingi sana.
1: 70 sio 80 ngapi hey, tukase.
0: Na kati na paundi 100 wale.
2: Aloni Raola. Andoni Raola anamtaji ana Badla Ibakola pengine labda kuondokewa kwa kiungo mshambuliaji aina Mohamed Salah ambaye kwa msimu ujao atakuwa part ya kikosi.
1: Kwa hiyo Salah mrithi wake anaweza akawa kweli Badla Ibakola?
0: Hapana. Silioni hilo. Lakini pia Dan Welbeck. Sisi wanamtaka. Shabalanks.
1: Kuna sehemu nimeona kwamba huenda mwalimu anatafuta uzoefu. Kwamba anataka uzoefu kwenye kikosi chake. Delap, Liam, yes, Joao, Pedro hawezi kuridhisha, ndio maana anamtazama Danny Boy kwenda kuwa nao katika kuwa naye katika kipindi kijacho. Huenda mwalimu anatazama hapo na sio kingine, ni kweli kwenye lengo la uzoefu. Kiangalia msimu uliopita Welbeck amekuwa na performance bora kuliko miaka yote kwenye tasnia ya mpira wa miguu.
0: Sasa
1: kafunga mabao zaidi ya 10 na rekodi ambayo hajawahi kufikisha katika misimu yote, lakini akiwa na Brighton ameona amefikisha hapo. Miaka yake 34 nadhani kama cha sawa. Lakini ameweza kutoa hicho kitu. Nadhani mwalimu atakuwa na kitazama hicho kwa wakati unaokiangalia, uende kamlipa kulingana na mipango mifupi ya Chelsea. Kwa sababu Chelsea ukiangalia kwanza nadhani haipo Europa pia. Hata conference hawapo. Kama sita kama ndakuwa
0: Chelsea
1: siopita semaza wa 10 wa 9
0: walimaliza huko juu hapo kokote
1: kwao hapo kote. Kwa hiyo wanajipanga zaidi katika pande mzima wa ligi. Yes, kwa hiyo ukiangalia hapo ni itakuwa nafasi nzuri kwa, lakini wakati huo pia nadhani ni kwa Jackson naye pia amerejea kutoka FC Bayern Munich kwa mkopo. Sijua naye kama atamuuza au vipi, lakini nadhani malengo hasa ya kumpata Danny Boy itakuwa ni hayo kwamba huenda mmoja wao kwenye hao wa tatu wakaondoka kati ya Liam Delap, Nico Jackson pamoja na Joe Pedro Simone akiondoka, sababu performance aliyotoa ilikuwa ni kubwa sana. Lakini kwa upande mzima wa mchezaji kama Liam Delap, hela inunuliwa na anachokitoa sioni kama na maisha marefu hasa katika msimu wa kiangazi.
0: Sawa sawa. Haya, lakini pia John Stone unaona yuko kwenye rada Chelsea.
1: Yes.
0: Nimeona pia na kama Arsenal vile.
1: Anafaa sana wote hao. Ile profile alionayo nadhani ndio kitu ambacho ukiangalia kwa Chelsea unakosa mchezaji kiongozi katika eneo hili. Sio Chelsea tu, hata Manchester United, Liverpool pia wanatamani watakiwa na beki ya namna ile. Miaka yake leo nao 30 nadhani kwa sababu hivi sasa. Anazifuata timu nyingi ambazo ukiangalia zimekuwa zina mabeki viongozi.
0: Sasa.
1: Kwa hiyo Liverpool ameondoka Konate, sijui kama amepata mbadala wake moja kwa moja kwenye eneo lile. Yes, kwa hiyo nadhani wanapaswa pia wapate mtu wa namna hiyo. Kwa hiyo kwa Chelsea na Arsenal wanaangazia hivyo. Chelsea wachezaji wao wengi pale ni vijana. Yupi anamuongoza yupi? Na sio silika ya timu kama Chelsea. Chelsea mara nyingi tumefahamu wamekuwa na mabeki viongozi. Alikuwa hapo pale Carvalho, anakuwa pia John Terry, wakati huo pia akatoka Terry akaja Cahill. Kwa hiyo ni lazima wana mtu ambaye anajua kusimamia na kuitazama safu nzima kiungo ama eneo lote la beki pale. Kwa hiyo wakimpata John Stone atakwenda kuimarisha mambo mengi sana, kwa sababu wale wakina Tosini umuona moja kwa moja kwamba kwanza ni injury prone, lakini bado hawatoi kile ambacho kinatakiwa.
0: Haya, sawa, tuitimishe hapo kuhusiana na John Stone. Lakini Inter Milan, Juventus, Arsenal pamoja na Chelsea wamemhitaji beki huyo. Msikilizaji, kwa niaba ya wote uliowasikia Galincha Leopard pale kwenye mitambo Pasco Fadhili KH mwekezaji, mimi ni EMS Emmanuel Mekoseni. Taarifa ya habari inafuata na Timo Seolo. Nalikutakia usiku mwema, alamsiki binuru.
3: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote. Hatuna kamchezo.
4: Wataweza kweli?
3: Chaguo la wote.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonardi. Miongoni mwa habari utakazo zisikia ni pamoja na wananchi wilayani Kibondo wameshauriwa kuchukua tahadhari wakati wanapokwenda kuogelea katika mabwawa. Rais Samia Suluhu Hassan leo amewaapisha viongozi aliowateua hivi karibuni. Kimataifa, maambukizi ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yapindukia 3,000. Na katika michezo, Twiga Stars leo inaanza kampeni yake ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake. Habari za kitaifa, tuanze hapa mkoani Kigoma. Wananchi wilayani Kibondo wameshauriwa kuchukua tahadhari wakati wanapokwenda kuogelea katika mabwawa ili kuepuka hatari zinazoweza kuwapata ikiwemo vifo. Ushauri huo umetolewa na Sylvain Mwakatete ambaye ni afisa polisi kata wa kata ya Kumwambu kwenye kikao cha kamati ya maendeleo ya kata, na kuonya kuwa mabwawa mengi huwa na tope ambalo linapelekea mtu kunaswa na hatimaye kupoteza uhai. Hayo yanajiri ikiwa ni siku chache zimepita tangu kijana mmoja fariki katika bwawa la Twabagondozi wakati akiogelea kwenye bwawa hilo.
4: Tunaelekea mfano kwenye bwawa la Bagondozi. Lile bwawa halipo kwa ajili ya kuogelea. Lilijengwa lile bwawa kwa ajili ya umwagiliaji. Ni bwawa ambalo chini pale linatengeneza tope. Kwa vyote vile sio sehemu salama ya fani ya kuogelea. Kwa naombeni wajumbe wote ambao mmehudhuria kikao, hususani sana vitongoji, tusaidiane huko kuelimisha wananchi. Mimi nitapita kwa nafasi yangu kwenye mashule kuongea na wananchi, lakini tusaidiane wote kwa pamoja kuelimisha wananchi kwamba sio mabwawa sio sehemu sahihi ya nini ya kuogelea. Tunapoteza nguvu kazi. Kwa rekodi ambazo zipo, ambazo mimi wakati sikuwepo na nimepata rekodi hizo, sasa tuna watu 20 wameondoka hapa kupitia lile bwawa. Na walioondoka pale asilimia kubwa ni watoto wadogo, ni vijana.
3: Kwa upande wake, diwani wa kata ya Kumwambu bwana Yusufu Malton ameitaka jamii kuzingatia maelekezo hayo. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan leo Jumatatu Julai 27, 2026 amewapisha viongozi aliowateua hivi karibuni, ambapo hafla hiyo imefanyika Ikulu ya Tungu Zanzibar. Viongozi aliowapisha ni naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais muungano Dr. Latifa Mohamed Hamisi, naibu katibu mkuu ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora Priska Ruangili. Pia viongozi wa nne wamekula kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma, akiwemo mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade Ephraim Mafuru, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA Salum Muna. Wengine ni kamishna wa uhifadhi wa shirika la hifadhi na za taifa Tanzania TANAPA Masana Mwishawa pamoja na Asha Mbaruku. Dhahabu yenye uzito wa kilo 4.4 na thamani ya shilingi bilioni 1.238 imekamatwa Kiluvya jijini Dar es Salaam katika operesheni maalum ya kukabiliana na utoroshaji wa madini iliyofanywa na kikosi cha Wizara ya Madini kwa kushirikiana na vyombo vya dola. Hayo yameelezwa leo Julai 27, 2026 jijini Dar es Salaam na Waziri wa Madini Anthony Mavunde katika mkutano na waandishi wa habari, na kwamba serikali itawachukulia hatua kali wanaojihusisha na utoroshaji wa madini hayo, ikiwemo kufutiwa leseni za biashara na kuzuiwa kufanya shughuli zozote katika sekta hiyo. Amefafanua kuwa baada ya kukamatwa dhahabu hiyo imehifadhiwa Benki Kuu ya Tanzania BOT, ikiwa imefungwa lakiri kwa namba za turubai ya madini MC 106128 na MC 106129. Akizungumzia tukio hilo, Mavunda amesema mtu yeyote atakayetorosha madini anaikosesha nchi mapato yanayopaswa kutumika kuboresha huduma kwa wananchi. Hivyo amewataka wafanya biashara wote kufuata sheria na taratibu zilizowekwa. Kwingineko, Tanzania imeeleza mpango wa kusambaza gesi asilia kwenda Uganda na Kenya kupitia miundombinu ya bomba moja, hatua inayolenga kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kuongeza matumizi ya nishati safi Afrika Mashariki. Akizungumza katika kongamano la pili la kimataifa la vijana wa Afrika kuhusu mafuta na gesi linalofanyika mjini Unguja, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti mkondo wa juu wa petroli Pura, mhandisi Chazi Sangweni, amesema Tanzania inaendelea kuimarisha uwekezaji katika sekta ya mafuta na gesi ili kunufaisha nchi za ukanda huo. Amesema kongamano hilo limewakutanisha wadau wa sekta ya mafuta na gesi kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika kujadili fursa za uwekezaji, matumizi ya nishati safi pamoja na namna ya kuwashirikisha vijana katika maendeleo ya sekta hiyo. Kwa mujibu wa mhandisi Sangweni, ushiriki wa vijana katika sekta ya mafuta na gesi ni muhimu kwa kuwa wao ni nguvu kazi ya sasa na ya baadaye katika kuendeleza uchumi wa nchi za Afrika kupitia rasilimali za nishati.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Tunaanzia huko Congo DRC. Wahudumu wa afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamerekodi zaidi ya maambukizi 3000 ya ugonjwa wa Ebola, vikiwemo zaidi ya vifo 1354. Haya yanafanyika wakati ambapo maambukizi yameripotiwa kuongezeka kwa karibu 1000 katika kipindi cha siku 10 tu. Takwimu rasmi zinaonesha kuwa jumla ya visa 3075 sasa vimethibitishwa katika mikoa mitano baada ya mlipuko huo wa Ebola kuvuka maambukizi 2000 mnamo Julai 15. Mlipuko huo uliotangazwa mnamo Mei 15 unasababishwa na aina ya kirusi cha Bundibugyo ambacho bado hakijapata chanjo au tiba. Kulingana na shirika la afya ulimwenguni WHO, karibu 90% ya visa vimeripotiwa katika mkoa wa kaskazini mashariki wa Ituri ambao unapakana na Sudani Kusini na Uganda. Mlipuko huo huenda ukadumu kwa miezi kadhaa zaidi kutokana na mgomo wa wahudumu wa afya wanaolalamikia kutolipwa mishahara yao na kutatiza utoaji huduma katika baadhi ya hospitali. Kwingineko, vuguvugu la vijana nchini India linalojulikana kama Cockroach limetoa wito leo kwa mamlaka nchini humo kuachilia huru waandamanaji wote waliokamatwa katika maandamano yaliyofanyika kwa wiki kadhaa kote nchini humo. Chama cha mtandaoni cha Cockroach Janta Party CJP kilichoandaa maandamano hayo kupinga uvujaji wa mitihani na kasoro nyingine katika mfumo wa mitihani kimesema kimepokea taarifa za wanafunzi waliowekwa kizuizini hasa katika majimbo ya Assam, West Bengal na Bihar. Katika taarifa yake, CJP imesema kuwa kushindwa kuwaachilia waliokamatwa au kufuta mashtaka dhidi yao kutakuwa ni uvunjaji wa amani ya umma. Kundi hilo limeonya kuwa litachukua hatua zaidi ikiwa madai hayo hayatatekelezwa. Taarifa hiyo imetolewa siku mbili baada ya Damendra Pradhan kujiuzulu wadhifa wa waziri wa elimu kwa kushindwa kusimamia mitihani, hali iliyochochea hasira miongoni mwa mamilioni ya vijana nchini humo.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika habari za michezo, timu ya taifa ya soka ya wanawake Twiga Stars leo Julai 27, 2026 imeanza kampeni yake ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake WAFCON 2026 kwa kumenyana na mabingwa watetezi Afrika Kusini katika uwanja wa Mlai Rashid Casablanca, Morocco. Twiga Stars ambayo muda huu iko uwanjani katika mchezo huo ulioanza majira ya 2:00 kamili usiku huu ipo kundi B pamoja pamoja na Afrika Kusini, Burkina Faso na Ivory Coast, kundi linalotajwa kuwa miongoni mwa makundi magumu katika michuano hiyo. Awali, kocha mkuu wa Twiga Stars Bakari Shima amesema kikosi chake kimejiandaa vyema kwa mchezo huo na kina imani ya kupata matokeo mazuri dhidi ya Afrika Kusini. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo. Ni pamoja na wananchi wilayani Kibondo wameshauriwa kuchukua tahadhari wakati wanapokwenda kuogelea katika mabwawa. Rais Samia Suluhu Hassan leo amewaapisha viongozi aliowateua hivi karibuni. Kimataifa, maambukizi ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yapindukia 3,000. Na katika michezo, Twiga Stars leo inaanza kampeni yake michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake. Mwisho wa taarifa habari. Punde ni kipindi cha Radio Joy Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi. Usiku mwema.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Joy Matukio. Ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tunao kwa siku leo ni pamoja na wazazi na walezi wametakiwa kuunga mkono juhudi za watoto wao. Na wanawake mkoani Kigoma wamehimizwa kujitokeza kuwania nafasi mbalimbali za uongozi. Mwandaji wa kipindi hiki kwa siku ya leo ni Tryphone Odas, tutakuwa nami Sadiki Kibwana. Karibu sana.

0: Nikumbushe msikizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuangazie yale tulionayo. Wazazi na walezi wenye watoto wanaojifunza stadi mbalimbali za maisha katika kituo cha malezi ya watoto wa kanisa la Baptisti Murubona, halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma, wametakiwa kuunga mkono juhudi za watoto wao ili kuwawezesha kufikia malengo waliojiwekea. Taarifa zaidi na Michael Mpunije.
1: Akizungumzia namna wanavyotoa malezi ya watoto katika kituo hicho, mtendaji wa jamii na mawasiliano wa kituo cha Baptisti Murubona TZ 511, Bi Hasara Joseph, amesema bado mwitikio ni mdogo wa baadhi ya wazazi na walezi katika kuwahamasisha na kuwaunga mkono watoto wanaopata mafunzo ya ufundi na stadi za maisha. Amesema kituo hicho kimejikita katika kuwasaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu kwa kuwapatia ujuzi mbalimbali utakaowawezesha kujitegemea na kuboresha maisha yao ya baadaye.
2: Malengo makuu ni kuwainua watoto kiuchumi, kijamii, lakini pia kiakili, ili akikua afikie malengo yake aliyokusudia. Tuna watoto 225 kutoka kwenye jamii na kaya tofauti tofauti. Wazazi tunapokuwa tumewaitisha, walio wengi wanajishughulisha na kilimo, lakini pia uelewa wao pia juu ya umuhimu wa watoto kufikia malengo yao bado ni mdogo. Kwa maana hiyo, wapo watoto ambao wanajifunza cherehani, wa kike na wa kiume, wako watoto pia wanaojifunza kompyuta ili kesho na kesho kutwa pasiwepo na familia ama kaya tegemezi.
1: Kwa upande wake, mchungaji wa kanisa la Baptisti Murubona Matias Bakunda amesema mbali na kuwapatia watoto stadi za maisha, kituo hicho kinajenga maadili mema, kinawalinda dhidi ya vitendo vya ukatili na kuwajengea uwezo wa kujitegemea kupitia mafunzo mbalimbali.
3: Malezi haya ambayo tunayatoa hapa tukishirikiana na shirika la Compassion, watoto wanakuwa wakijua umuhimu kuishi katika maadili mema, lakini kuwajengea mazingira mazuri hata watakapokuwa wawe angalau wana chochote ambacho itawaendeleza katika maisha yao, na hata kujitenga na labda vikundi vibaya, mambo ya udokozi, na wataishi katika kutenda matendo mema, wakianza kuwaheshimu wazazi, hata kuheshimu jamii, na hata kuleta maendeleo katika familia zao na taifa kwa ujumla.
1: Baadhi ya watoto wanaonufaika na mafunzo hayo wamesema licha ya kukumbana na changamoto ikiwemo kukatishwa tamaa na baadhi ya watu wa karibu, bado wanaendelea kujifunza kwa bidii, wakiamini kuwa ujuzi wanaoupata utawasaidia kutimiza ndoto zao na kujenga maisha bora ya baadaye.
4: Utengenezaji wa viatu ni fursa mojawapo ambayo inaweza kumuinua mtu kiuchumi, inanipatia pia kipato. Viatu tunavyovitengeneza ni sendo za Masai, na pia tunatengenezaji wa viatu vya kiume, mikanda na mikoba pia. Hii fursa ndio inaweza ikanipatia mimi hela, nikanunua mfano daftari, sare za shule, nikamsaidia mama ayo mahitaji.
5: Mafunzo haya ya kompyuta yananisaidia kujua ufundi wa vifaa mbalimbali kama vile simu, redio, TV na kompyuta pia. Hii itanisaidia mfano nikiwezeshwa kupata mtaji, naweza nikafungua ofisi, hiyo inanisaidia katika kujiwezesha kimaisha. Wanasema kwa wasomi ni wengi wa hizi kompyuta, kwa hiyo haiwezi kukuinua popote. Tusikatishane tamaa katika maisha, sababu hujui kesho ya mtu itakuwaje.
1: My company Radio Joy Kasulu.
0: Shukran sana Mike Mpunije kwa taarifa hiyo. Kamati ya maendeleo ya kata ya Kumwambo wilayani Kibondo mkoani Kigoma imekubaliana na kupitisha mchango kiasi cha shilingi 3,000 kwa kila kaya, ikiwa ni mpango wa kuanzisha benki ya tofali zitakazosaidia katika kuongeza miundombinu ya vyumba vya madarasa. Taarifa zaidi na Samuel Masunzu.
6: Kupitia kikao hiki cha kamati ya maendeleo ya kata KMK, afisa mtendaji wa kata Kumwambo Bwana Bendiliba Jumanne amesema hili ni mkakati wa halmashauri wa kuomba nguvu ya wananchi katika kukabiliana na wingi wa wanafunzi madarasani, na wala sio pendekezo la kamati hii.
7: Fanye maandalizi ya kuwapokea wanafunzi mwaka 2028. Kwa maandalizi yanaanza sasa, kwa sababu mwaka 2028 ni karibu, muda umeshaisha. Kwa hiyo serikali imeaelekeza kwamba kila kata iandae benki ya matofali yasiyopungua 10,000. Zile shule ambazo tutawapokea watoto mfano kama Kumwambu na Buhima, tutakuwa na wingi kubwa la wanafunzi.
6: Baadhi ya wenye viti wa vitongoji wamesema ni vema kila kaya ikachangia fedha badala ya kufyatua tofali kutokana na changamoto za walio wengi kutokupata muda wa kufyatua tofali.
8: Kwa kuwa imesemekana kwamba tufyatue tofali 10,000 kwa kata nzima, na sisi tunashida tofali tena ya ofisi ya kata. Ngorona na tu katika maoni yangu tukambatanisha tofali za kata na tofali za sekondari kama kituo cha Kingoro. Ni asubuhi kila mtu na mambo yake. Ndugu yangu kuja kumwambia asubuhi kwamba katika tofali ni ngumu.
9: Naitwa Majaliwa Geoffrey, mwenyekiti wa kitongoji cha Kumwambu. Kwa hii agenda ya benki ya matofali, mapendekezo namna gani, namna ya kufanikisha hizo tofali zilizopungua 10,000, napendekeza tuende na mfumo wa uchangishaji fedha kwa ajili ya ununuzi wa tofali hizo.
10: Mimi kwa majina naitwa Asherisa, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Kukumbalika. Wazo la kuchangia liko sawa sawa kwa fedha, maana muda wa kukufyatua tofali, pange namna ya kuchangia ununuzi wa tofali kila mwananchi changie.
11: Ninaitwa Ayubu Edwin Bonabucha, mwenyekiti wa Buhima Msikitini. Asilimia kubwa maeneo ya ufyatuaji wa tofali yalishaisha na mengi yalishabinafsishwa nadhani kwa watu au kwenye shughuli za kimaendeleo kama senta na vitu vingine. Kama lengo ndio hilo, basi tupitishe mfumo wa uchangishaji fedha.
6: Jambo hili linatajwa kuwa marobaini kupunguza msongamano wa wanafunzi madarasani kutokana na madarasa ya la 7 na darasa la 6 kumaliza katika mwaka mmoja ambao ni mwaka kesho, kama ambavyo naeleza afisa elimu kata Kumwambu mwalimu Mlevokatus Donatusi.
12: Kuna wananchi wanaweza wakasema sisi shule yetu hapa ina changamoto labda ya madawati, uhaba ni mkubwa na serikali inapambana lakini hayatoshi. Lakini mara nyingi vibali vingi vimekuwa vikitoka kwenye ngazi ya mkuu wa wilaya. Kwa hiyo sasa kama vibali vya kuchangia wananchi tunavichukua kutoka kwa mkuu wa wilaya, hatuna tena pa kwenda kuchukua kibali kingine ambacho cha barua iliyoandikwa na mkurugenzi wa halmashauri.
6: Naye diwani wa kata ya Kumwambu bwana Yusuf Monton amesema watakutana na wananchi kuwaeleza mpango huo na kwamba siku ya Jumatatu ataanza na mkutano kitongoji cha Kumwambu, Jumanne kitongoji cha Kingoro, Alhamisi kitongoji cha Buhima Msikitini, Ijumaa na Buhima Kumwai na Jumapili Kumgarika.
13: Watu 1,000 kwa 2,200 tuna milioni 2. Sasa tukichukua 3,300 na maana tutakuwa tumefika kwenye malengo. Kwa hiyo kikubwa ni kuweka umoja na kwenda kufanya kazi kwa umoja na kwa nguvu zote kiwatazamisha na wananchi malengo tulionayo.
6: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Mimi ni Samuel Masunzu.
0: Asante sana Samuel Masunzu. Wanawake mkoani Kigoma wamehimizwa kujitolea, kujitokeza kwa wingi kuwania nafasi mbali mbali za uongozi ili kuongeza ushiriki wao katika kufanya maamuzi yanayochochea maendeleo ya jamii. Mwanahabari wetu Timotheo Leonard anaripoti kamili.
14: Kwa miaka mingi mfumo dume umetajwa kuwa miongoni mwa changamoto zinazowazuia wanawake kushiriki kikamilifu katika nafasi za uongozi. Takwimu za UN Women zinaonyesha kuwa wanawake wanaunda takriban 38% ya wabunge duniani na kushika karibu 31% ya nafasi za uongozi katika serikali za mitaa. Miongoni mwa wanawake waliofanikiwa katika uongozi ni diwani wa kata ya Simbo, halmashauri wilaya ya Kigoma Neema Halfani Yuma, ambaye amesema mafanikio yake yamechangiwa kwa kiasi kikubwa na ushirikiano kutoka kwa familia yake hususan mume wake.
15: Kwanza kabisa nilishawishika baada ya kuona changamoto nyingi zinazomhusu mwanamke. Mume wangu ananisapoti kwa kiwango kikubwa mno. Nyakati zote za uchaguzi tuko pamoja kwa hali na mali, iwe jua iwe mvua, usiku na mchana tuko wote. Nimeona ongezeko ni kweli ni kubwa wanawake katika kushika nafasi mbalimbali. Mfano halisi ni mimi mwenyewe. Nilianza viti maalum 2015, 2020 nikaingia kata ya Simbo, lakini pia bado wananchi wakaendelea kuniamini. 2025 tena nimeingia kata mpaka leo bado ni kiongozi. Kwa hiyo bado tunaiomba serikali jitahidi tena aima iendelee na kuweza kutoa elimu mara kwa mara ili na sisi wanawake au wanawake wenzangu ondoe ile hofu na kuweza kuwajengea ujasiri. Mwisho wa siku tutapata viongozi wengi wanawake na nimani wanawake tunaweza.
14: Wananchi wanaeleza kuwa ushiriki wa wanawake katika nafasi za maamuzi ni muhimu kwa maendeleo ya jamii, huku wakihimiza kuondolewa kwa vikwazo vinavyozuia wanawake kujitokeza kugombea nafasi za uongozi.
16: Kwa jina naitwa Asia Hussein Noboka, ni mjumbe wa serikali ya mtaa Shabani. Ni wachache sana ambao bado wana mila potofu, wanaofikiria kwamba mwanamke hana uwezo wa kuongoza.
17: Ninapenda kuambia wakina baba wapende kuwapa moyo wake zao, wapende kuwashauri kwamba kiongozi mwanaume na mwanamke hakuna utofauti, kikubwa ni busara na hekima.
18: Kwa majina naitwa Mirimbi Rashid Mirimbi, ni mkazi wa mtaa Bushabani, pia ni mjumbe wa serikali ya mtaa Bushabani. Na bahati nzuri elimu ya mfumo dume, watu wamepata elimu ya kutosha, elimu hiyo wameielewa, na mpaka sasa naona sasa kina mama wanajitoa na wanafanya vema katika utumishi wao.
14: Kwa upande wake mkurugenzi wa Malika Foundation Helper mkoa wa Kigoma Tabu Kilonge amesema kuwa pamoja na kuwepo kwa sheria na sera zinazolenga usawa wa kijinsia, bado kuna umuhimu wa kuwawezesha wanawake kwa kuwajengea uwezo na kujiamini ili wajitokeze kuwania nafasi za uongozi.
15: Tuache kujirudisha nyuma, sisi wanawake ni viongozi. Tutaendelea kutoa elimu, lakini kwa anayesikia wito huu asiache kupigania ndoto zake. Wanawake tunaweza, na hasa tukiwezeshwa, lakini wewe mwenyewe unaonyesha, unatakiwa uonyeshe kujisimamia.
14: Naye mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini Mheshimiwa Kizama Yeye anasema suluhisho la kudumu ni kuwekeza katika elimu ya mtoto wa kike ili kuandaa wanawake wengi wazidi kushika nafasi za uongozi na kushiriki kikamilifu katika maamuzi na maendeleo ya jamii.
19: Wanawake na uongozi kwa sasa kiukweli tumepiga hatua kubwa sana. Ukilinganisha na miaka ya nyuma, ulikuwa ukiona hata mbunge mwanamke unashangaa. Lakini leo wanawake wa bungeni ni wengi. Upande wa viti maalum ambapo vyama vinainua wanawake katika kuwapa special seat, lakini pia wanawake wa majimbo leo bungeni tupo wengi. Na mimi mwenyewe ni mwanamke, nimeanza viti maalum, lakini kwa sababu niliamini kwamba ni mwanamke ninaweza, nikapambana kwenye jimbo na leo ni mbunge wa jimbo. Kwa hiyo kwa kiasi fulani nchi yetu ya Tanzania tumepiga hatua kubwa sana. Leo Tanzania mwanamke ni rais, mawaziri wanawake ni wengi. Wito wangu kwa jamii, kwanza tusiwa katalie watoto wa kike kutimiza ndoto zao. Tuwaache waende shule, tuwaache wasome, tuwasikilize ndoto zao. Kwa hiyo tumwamini mtoto wa kike, tumpe fursa ya kusoma, tumpe uhuru wa kusoma, na tusiwalazimishe kuolewa katika umri mdogo.
14: Timotheo Leonardi, Radio Joy FM.
0: Shukran msikilizaji kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kuendelea kusikiliza Radio Joy Matukio, inakuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Msikilizaji, ni tayari saa 2:25 usiku, kwa nami Sadiki Kibwana. Tunaenda kidogo kupata mapumziko mafupi, na tutakaporejea, moja ya taarifa ambayo tutakupatia ni pamoja na shirika la WFP limeonya linaweza kusitisha msaada wa chakula kwa wakimbizi kutoka nchini Kongo.
20: Kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania, tuko pamoja.
21: Radio Joy.
22: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
23: Pia anajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
24: Mwakee. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
23: Sawa. Hapa nyumbani, kazi yangu ni rahisi.
25: Toa taka zitenganishe kabisa.
23: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
24: Takataka ni takataka tu Mahoro.
23: Sasa, mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
22: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Wananchi wa halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuzingatia usafi wa mazingira katika makazi na maeneo yao ya biashara ili kujikinga na magonjwa ya mlipuko yanayosababishwa na uchafu wa mazingira. Mwanahabari wetu Hagai Ruagila anaripoti zaidi.
2: Wito huo umetolewa na kaimu wa kitengo cha usafi na udhibiti wa taka wa halmashauri ya mji wa Kasulu, Malagera, Lukiko, wakati wa zoezi la usafi wa mazingira lililofanyika katika eneo la Mnarani, kata ya Kumnyika, halmashauri ya mji wa Kasulu, ikiwa ni sehemu ya utaratibu wa kufanya usafi. Lukiko amesema mazingira machafu ni chanzo kikuu cha kuenea kwa magonjwa mlipuko, hivyo amewahimiza wananchi kushiriki kikamilifu katika shughuli za usafi na kuhakikisha maeneo ya makazi pamoja na biashara yanakuwa safi wakati wote. Pia amesema endapo mwananchi yeyote atapinga kushiriki katika zoezi hilo, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake.
3: Tuwaombe kwa ushirikiano mkubwa sana, tunapotangaza kwenye eneo husika kutakuwa kuna maadhimisho, tujitokeze kwa wingi, inatusaidia sisi mji wetu kuwa msafi. Mwananchi yeyote asiyeshiriki kwenye swala la usafi anatakiwa adhibiwe kwa faini isiyopungua kiasi cha shilingi 50,000. Bali wito wangu, kabla ya mwananchi ukaadhibiwa kutozwa faini, usifike huko kwenye hatua za kutozwa faini, tekeleza tu wajibu wako na kutunza mazingira. Basi
4: nimeshawahi kutekeleza ni swala la fine.
3: Tunalitekeleza kila siku. Mwananchi anapokosea tampa onyo. Baada hapo tutakufuatilia. Tukikuta tena umekaidi, ndio tunachukua hatua sasa za kisheria zaidi kama fine.
2: Kwa upande wake, mwenyekiti wa mtaa wa Mwinyi, Sylvan Katus William, amesema zoezi hilo ni muhimu katika kuimarisha kinga dhidi ya magonjwa mlipuko. Aidha, amewataka wananchi kuhakikisha wanakuwa na ndoo za kunawia mikono katika maeneo yao ili kuendelea kudumisha afya na kuzuia maambukizi ya magonjwa.
5: Tulihamasisha wenye wafanyabiashara, lakini wafanyabiashara naona hili swala wamelichukulia kama vile sio jambo la muhimu, na ndio maana tumeshirikiana na vijana wa hamasa kukamilisha zoezi la usafi. Hili zoezi la usafi ni mojawapo ya kujikinga na maradhi ya mlipuko ambayo yanaweza katokea ghafla. Lakini ukitekeleza mambo ya usafi utakuwa umejikinga na magonjwa ya mlipuko. Kwa hiyo napenda wananchi tufanye usafi kwenye mazingira yetu ya makazi na mazingira ya biashara, na pia tuwe na ndoo za kunawia kwa ajili ya usafi, na pia napata hapo toka chooni tuwe tunanawa kwa sabuni kwa ajili ya kuepuka mlipuko wa magonjwa.
2: Baadhi ya wananchi walioshiriki katika zoezi hilo wamesema kuna umuhimu wa kuendelea kutoa elimu kuhusu usafi wa mazingira ili kuongeza uelewa na hamasa ya wananchi kushiriki katika shughuli za usafi, hatua ambayo itachangia kuboresha afya na ustawi wa jamii.
21: Tausi Shabani Juma, swala la usafi ni muhimu sana. Bila kufanya usafi ndo matokeo panalipuka ugonjwa wa kipindupindu unaotokana na uchafu. Wanatakiwa hawa wananchi wapewe elimu ya usafi, wahamasishwe usafi ni nini, waelezwe maana ya usafi ni kitu gani. Elimu ipite na waelezwe nini maana ya usafi.
25: Naitwa Bwana Cornelius Ntei, mwenyeji wa hapa Kasulu. Tuendelee kutia hamasa juu ya umuhimu wa usafi, lakini tuendelee kuelimisha jamii juu ya masuala ya magonjwa ya milipuko ambayo yanaweza katokea na kutokana na kuweka mazingira yetu vibaya. Kwa hamasa ziendelee kutolewa na jamii juu ya masuala ya kufanya usafi katika mazingira yao ya kazi na majumbani.
2: Nikiripoti kutoka katika kata ya Kumnyika, halmashauri ya mji wa Kasulu, mkoa ni Kigoma, mimi ni Hagai Ruegila wa Radio Joy FM.
0: Ni ripoti yake hiyo Hagai Ruegila. Na tuangalie taarifa nyingine. Wenyeviti wa vijitongoji katika kata ya Kumwambu, wilayani Kibondo, mkoa ni Kigoma, wametakiwa kuendelea kushirikiana na jamii katika kukabiliana na wimbi la mbwa ambao wanaonekana kuzurula mitaani. Kwa mara nyingine tena tuungane naye Samuel Masunzu na ripoti zaidi.
26: Diwani wa kata ya Kumwambu Bwana Yusufu Morton amesema swala hili limeshafika ofisini kwake na limekuwa kero kwa wananchi. Hivyo viongozi wa vitongoji walibebe hili kama ajenda ya kufanyia kazi, hasa kupitia kwenye mikutano yao na wananchi.
27: Juzi nimepata taarifa tena na vijana walikimbizwa na mbwa hapo tu shuleni. Wanafunzi wanaenda shule wanakimbizwa na mbwa. Kwa hiyo hao mbwa wamekisiri, mwisho wa siku wataanza kung'ata watu. Na mbwa akikung'ata, sasa hivi bei ya sindano imepanda bei. Kwa jiografia yetu, mtu kutoa 40,000 sindano moja 60 itakuwa kazi. Kwa hiyo ni vizuri tushirikiane kulidhibiti hili swala ili tuone tutalifanyaje. Na niombe kwenye mikutano hiyo tunayoanza kuanzia Jumatatu, kila kitongoji apate nakala. Mkutano unapokuwa umeanza na yeye ameshapata nakala hiyo ya namna ya kudhibiti hao mbwa.
26: Baadhi ya wenye viti wa vitongoji, Ashir Isa kitongoji cha Kumgarika pamoja na Majaliwa Geoffrey kitongoji cha Kumwambu, wameshauri zichukulie hatua kupitia kwa afisa mifugo.
28: Yaani mbwa ni wengi, tunasema mbwa inyeshe tu kidogo wanaanza kushambulia.
29: Katika mapambano kuna kushindwa. Hilo itakalo shindikana, hiyo athari ya shambulio ya mbwa wanaozurura ikisha jitokeza yanakuwa ni madhara pengine ya kulia na kusaga meno. Hicho kilio tutakikabidhi nani? Maana kuna wakati mbwa anageuka vichaa.
26: Akitoa ufafanuzi wa hatua za kuchukua afisa mifugo mwandamizi kata ya Kumwambu bwana Alex Lucas, amesema kila mmoja ana wajibu wa kuwajibika katika kukabiliana na mbwa hao.
1: Kwa uzoefu ambao tumekuwa tukifanya wa upigaji wa mbwa wanaozurura mtaani, Kugenza amekuwa akijitahidi kununua risasi, tunavuruga pori vijiji, lakini mbwa hatuwapati. Ni kwa sababu hatukuwa na uwezo wa kwenda kupiga kimya kimya, tulikuwa tukitoa taarifa kwa wananchi. Sasa cha ajabu, kabla hajatoa taarifa mbwa anaonekana, lakini tukishaingia kazini mbwa haonekani. Kwa uzoefu tuliochukua Nyarioba, wao walijitoa muhanga, wakajiunga vikundi, wale mbwa wakawaswaga kwa mikuki na marungu. Na sasa kupitia njia hiyo, mkurugenzi alichukua uzoefu huo na akawaandikia watendaji wa vijiji na kata kwamba itakapoonekana mbwa wanazurura, wakazi wa eneo husika ndio wanatakiwa kuungana na kuwashambulia hao mbwa. Kwa hiyo mbwa akionekana wanazurura, akina baba, akina mama wajasiri, kwa marungu, mikuki, tuungane.
26: Aidha, amesema kila mwenye mbwa anapaswa kumfunga, na ameahidi kuendelea kutoa elimu kwa wananchi juu ya namna bora ya kufuga mbwa.
1: Changamoto inayotupa hapa Kumwambu na baadhi ya maeneo, mna usiri mkubwa, kwa sababu sheria inasema hivi, mwenye mbwa kama hana fence anatakiwa mbwa amfunge, afungwe saa 12 alfajiri na afunguliwe saa 4 usiku. Lakini leo hii tunaweza tukapita tukaona mbwa ni wa fulani, mkao mnamfahamu lakini hamsemi. Labda kitu ambacho naweza nikafanya kupitia hiyo mikutano, naweza nikaendelea kuelimisha namna ya kutunza mbwa. Unaanza kubaini kila mtu na mbwa zake na wanyama wake alionao ndani. Tunakoelekea tunaenda kuwapiga hereni wote. Kwa mfano mbwa atakingata, kwa sheria yule mwenye mbwa anatakiwa mtibishe. Akifa yule mtu anatakiwa afungulie kesi ya mauaji.
26: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Ni Samuel Masunzu huyo na ripoti hiyo, msikilizaji, na kwa maana hiyo moja kwa moja sasa tunda kuhitimisha na taarifa unayosema kwamba shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya kuwa linaweza kusitisha msaada wa chakula kwa zaidi ya wakimbizi 130,000 kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoishi nchini Burundi ikiwa halitapata ufadhili wa haraka. Huyu ni Bukuru Elias Daniel anaripoti kamili.
6: Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limetangaza kuwa linahitaji kwa dharura dola milioni 35 za Kimarekani ili kuendelea kuwapatia chakula wakimbizi walioko nchini Burundi hadi mwezi Oktoba mwaka 2027. Katika taarifa yake, WFP imesema kwa bila fedha hizo italazimika kusitisha kabisa msaada wa chakula kwa wakimbizi kuanzia Oktoba mwaka huu 2026. Shirika hilo linaeleza kwa upungufu wa fedha uliokuwepo tayari ulilazimisha kupunguza mgao wa chakula kwa wakimbizi, hali ambayo imeathiri lishe pamoja na afya zao. Sasa linaonya kuwa kusimamishwa kabisa kwa msaada huo kutakuwa na athari kubwa na za haraka kwa maelfu ya wakimbizi. Kaimu mwakilishi wa WFP nchini Burundi amesema ni jambo la kusikitisha kuona watu waliokimbia vita wakitafuta usalama na chakula wakikabiliwa na hatari ya kukosa msaada wa kujikimu. Onyo hilo linakuja siku chache baada ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kutangaza kuwa pia linakabiliwa na uhaba wa fedha unaotishia kuathiri shughuli zake za kuwasaidia wakimbizi nchini Burundi. Wiki wakimbizi katika kambi ya Busuma walifanya maandamano baada ya kufahamishwa kuhusu kupunguzwa kwa misaada. Wakati wa maandamano hayo walivunja kioo cha gari la UNHCR. Polisi wawili walijeruhiwa kwa kiwango kidogo, huku vikosi vya usalama vikilazimika kufyatua risasi hewani ili kuwatawanya waandamanaji. Tangu mapigano yaongezeka mashariki mwa DRC mwanzoni mwa mwaka 2025, zaidi ya wakimbizi 100,000 wamekimbia nchini Burundi, wameongezeka juu ya zaidi ya wakimbizi 130,000 waliokuwa tayari nchini Burundi, na kufanya idadi ya watu wanaohitaji msaada wa WFP kuongezeka karibu mara mbili. Ni kiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Daniel.
0: Asante sana Bukuru Elias Daniel kwa ripoti hiyo, msikilizaji, na kwa siku ya leo ripoti hiyo inakamilisha moja kwa moja yale ambayo tulikuwa nayo kwa siku ya leo katika kipindi hiki cha Radio J Matukio. Na miongoni mwa matukio ambayo tulikuwa nayo kwa siku leo ni wazazi na walezi wametakiwa kuungana mkono juhudi za watoto wao. Wanawake mkoani Kigoma wamehimizwa kujitokeza kuwania nafasi mbalimbali za uongozi, na shirika la WFP limeonya kuwa naweza kusitisha msaada wa chakula kwa wakimbizi kutoka nchini Burundi. Kwa niaba mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Orders, msimamizi wa matangazo Daniel Amando na mfundi mitambo Pascal Fadhili, mimi ni Sadiki Kibwana, utakie uwe na usiku mwema.

0: Hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.

Kichwa cha neno la leo, mipango yake daima ni mizuri. Kuna nyakati ambazo maisha hayaendi kama mtu anavyopanga. Yaani mtu anachora ramani ya maisha yake, taaluma yake, familia yake, hata maisha yake ya baadaye. Lakini ghafla kunatokea jambo linaloyumbisha kila kitu na kusababisha apoteze dira. Haujambo? Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Kabla hajabuni balbu ya umeme, Thomas Edison alikuwa anafanya majaribio maelfu yaliyofeli. Waandishi wa habari walimdhihaki wakisema, "Kwa nini unaendelea kutafiti baada ya kushindwa mara hizi zote?" Lakini jibu lake lilikuwa la kushangaza sana. Alisema, "Sijashindwa kabisa. Nimegundua tu njia 10,000 ambazo haziwezi kutumika." Kile ambacho wengine waliona kuwa kufeli kabisa, yeye alikiona kuwa sehemu ya safari yake, sehemu ya mchakato wa kufikia jambo kubwa zaidi analolitaka. Na kwa namna fulani ndivyo ilivyokuwa kwa watu wa Mungu katika siku za nabii Yeremia. Walikuwa wameondolewa nyumbani kwao na kupelekwa uhamishoni Babeli. Walikuwa wamepoteza ardhi yao, utulivu wao, na hata walihisi kama matumaini yao yote yamevunjika. Kila kitu walichokitegemea kilikuwa kimeondolewa mbele yao. Lakini katikati ya hali ile ya kuvunjika moyo, Mungu alisema hivi. Ukisoma Yeremia sura 29 na mstari wa 11 inasema, "Maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana. Ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho." Maneno hayo hayakuwa kumbembeleza tu, yalikuwa ahadi ya kweli kwa watu waliokuwa wamevunjika kabisa. Mungu alikuwa akiwaambia kwamba hata kama wao hawaelewi kinachoendelea, yeye bado alikuwa na mpango mzuri juu ya maisha yao. Kwa ukweli huo bado unasimama hata leo. Kuna nyakati ambapo mipango yetu inavunjika, milango inafungwa na maisha yanabadilika ghafla bila onyo. Hilo halimaanishi kwamba Mungu amepoteza mwelekeo wa maisha yako. Katika Yesu, Mungu tayari ameonyesha kwamba mpango wake mkuu hauwezi kuzuiliwa. Kupitia msalaba wa ufufuo, alileta tumaini, msamaha na uzima wa milele. Kwa hiyo, wakati mipango yako inabadilika, usikate tamaa. Usifikiri kwamba maisha yako yameharibika kabisa, huenda usione picha nzuri nzima sasa hivi, lakini Mungu bado anaendelea kufanya kazi na mpango wake kwako bado ni mwema sana. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Ya karibu ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Joy katika kipindi cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy 90.5. Leo pia huko na mchungaji wako Dickson Nyandula wa kanisa la Sija la yeye hapa Kasuru mjini eneo la Kwashayo. Lakini leo pia tuna neno hapa ambalo tutaka kujifunza ambalo Bwana ametupatia. Lakini kabla ya hapo, acha niende kuomba kwa ajili yako. Bwana Yesu, heshima utukufu ni kwako hata wakati na majira kama haya tena ambapo Bwana anasimama mbele za uso wako kwa ajili ya wasikilizaji hawa walioko Tanzania, DRC, Congo, Rwanda na Burundi na maeneo mengine ambayo Bwana wanatusikiliza. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye yuko mahali hapo. Na yaachilia neema yako juu yako, hali ya kusikiliza, hali ya kuelewa, hali ya kufanya kile ambacho naamuru kifanyike. Katika jina la Yesu, nasimama kinyume na kila kusudi na mpango wa adui kumwachilia msikilizaji wangu wa Radio Joy mahali hapa alipo, ili apate kutulia na kusikiliza, hatimaye ukajikwalia utukufu kupitia yeye. Haya ndio nimeomba kwa Roho Mtakatifu nikiamini umenisikia kupitia jina la Yesu. Amen. Basi baada ya maombi hayo, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Joy, acha tuendelee na neno la Mungu katika saa kama hii ambayo Mungu ametupa neema na kibali cha kuwepo katika saa kama hii. Neno letu leo linasema kwamba una nini mkononi mwako? Ya basi tusome kitabu kile cha Kutoka sura ya 14 mstari wa 13, nitaanzia pale hata pale nitakapokuwa nimekomea. Biblia inasema kwamba Musa akawaambia, "Msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya." Bwana akamwambia Musa, "Mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako ukaunyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya, nao wana wa Israeli watapita katikati ya bahari hata katika nchi kavu." Mstari wa 17, "Nami tazama nitaifanya mioyo wa Misri kuwa migumu, nao wataingia na kuwafuatia, nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote na kwa magari yake yote na kwa wapanda farasi wote, na ili na wa Misri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapokwisha kujipatia utukufu kwa Farao na kwa magari yake na farasi zake zote." Yesu asifiwe. Ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Joy, tuna neno hapa ambalo tumejifunza katika saa hii kwamba Bwana anapenda kutuimarisha, anapenda kutuhakikishia, anapenda kututia nguvu, kwamba haijalishi kuna wakati tunawaona maadui zetu, wakati mwingine tunapata shida, tunapata wakati mgumu baada ya kuona maadui. Sasa hapa Mungu anamwambia Musa, "Waambieni wana wa Israeli wasonge mbele tu, kwa sababu mimi leo kuna kitu nataka nifanye." Na hata Mungu anapotutia moyo, kuna vitu anataka tuimarike, ana vitu anataka tujisikie ujasiri, kwamba tunaye Mungu ambaye anaweza kufanya mambo makubwa yasiyowezekana. Haijalishi hali ya kukata tamaa tumefikia maeneo gani. Wakati mwingine, ndugu msikilizaji unanisikiliza, inawezekana hapo ulipo DRC Congo, uko Burundi, uko maeneo mbalimbali, kuna mahala umefika umekata tamaa. Naye Mungu alijua, naye Mungu aliona, ndio maana ameliagiza neno, amelituma neno kwako. Ni saa ya kusimama, ni saa ya kuendelea, hatutarudi nyuma, kwa sababu neno linatuagiza hapa. Bwana akawaambia Musa, akamwambia, "Waambie wana wa Israeli wasonge mbele." Ni kusonga mbele, haijalishi tunaona nini. "Waambie wasonge mbele, wala msinililie, kwa sababu mimi Bwana ninajua kile nitakachokifanya." Anachomwamuru tu ni kumwamuru Musa kwamba ainue fimbo yake juu ya maji, anyoshe mkono pige maji, halafu aone kile ambacho Bwana atafanya. Na tazama, katika hayo Bwana anasema kwamba naye atafanya kitu ambacho baada hapo wa Misri watajua kwamba yeye ndiye Bwana.

saa ya kuvuka, ni saa ya kupita kwenye maji hayo ili niweze kudhihirisha wokovu mkuu. Anasema ninyi nyamazeni tu mkaone wokovu wa Bwana. Ni saa ya kuona wokovu wa Bwana tunapofikia majira haya. Unapoona hali ni ngumu, Bwana ni saa ambayo anataka kujidhihirisha kwako. Ni saa ambayo Mungu anataka jidhihirishe kwako, akujuze ya kwamba yeye ni Mungu. Mara ambapo akili yako imefika mwisho, ndugu mpendwa, yeye ndiyo saa ya kufanya ili kuzimu ipate kujua, ili wana wa Misri wajue kwamba yuko Mungu anayefanya. Na kwa sababu kama hiyo, wakati mwingine wachawi amewaruhusu waje kwako, ili kama alivyowaruhusu waingie kwenye mlango ule baada ya maji kuwa yamefunguka, wa Misri nao wakaingia, Bwana akaruhusu ile hali. Wakati mwingine unaweza usijue kwa nini Mungu ameruhusu hali hiyo. Anataka maadui wajue ya kwamba yuko Mungu mahali hapo ambapo unaabudu, mahali hapo ambapo unaishi. Kuna wakati Mungu ameruhusu wachawi waingie ili wajue ya kwamba kuna Mungu, wajue ya kwamba wewe ni mwanadamu sio kawaida, ambaye mbingu zinakuheshimisha, ambaye mbingu zinakuheshimisha. Kwa hiyo usipate wasiwasi, Mungu anajua mapito yako, Mungu anajua kila kinachofanyika. Ni saa ya kukutia moyo, ndugu mpendwa unanisikiliza, usikatishwe tamaa na unayaona. Wakati mwingine hali imebadilika kabisa, tumaini limeondoka, lakini Bwana ana neno la kusema juu ya kwamba usikate tamaa wala usirie. Ni zamu ya kuvuka, ni zamu ya kusimama. Acha uone Mungu kila anataka ufanye katika muda huu, acha uone Mungu kila anataka kutenda sahihi, ili maadui na waliokunena mabaya wajue kwamba una Mungu. Wakati mwingine Mungu ameruhusu hayo ili akutangaze katika jamii na kuzunguka mahali hapo, ili akutangaze hapo wilayani, ili akutangaze hapo Burundi, ili akutangaze DRC Kongo, wajue kwamba wewe una Mungu. Wewe si mtu wa kawaida, wewe ni kiumbe kingine. Ndio maana ameyaachilia hayo, naye Mungu akawaambia kwamba nimemtia moyo mgumu Farao ili apate kujua, ili apate kuelewa kwamba mimi ni Mungu. Kuna wakati mwingine ameruhusu hao wakuandame ili wajue kwamba wewe sio Mkristo wa kawaida, wewe sio mchungaji wa kawaida. Kuna vitu Bwana ameruhusu, kama wakati mwingine ni kama vinatokea usipojua, lakini ripo kusudi kwa nini hayatokee. Bwana anataka kutangaze katika nchi yako, Bwana anataka kusimamisha katika jamii na familia ambayo wakati mwingine ilikuchukulia kawaida, ili waonapo matendo makubwa ambayo Mungu anakwenda kuyafanya, wapate kusema hakika kweli ulikuwa ni mtu wa Mungu, wewe ulikuwa ni mchungaji kweli, kweli ulikuwa ni mwimbaji. Maana yako mambo makubwa ambayo Bwana pitia hayo nayopitia, anataka afanye, anataka kuwatangazia ulimwengu kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Hivyo mwanangu, hivyo mtumishi wa Mungu, naomba nikutie moyo, naomba usimame tena. Ni saa ya kuvuka, lazima tuvuke. Bwana lazima teneze njia kwenye bahari unayopitia, kwenye changamoto inayopitia hiyo hiyo, kwenye majaribu mazito unayopitia. Bwana ameitengeneza njia kwenye majaribu hayo, ndio maana ni saa ya kutia moyo. Usiweweseke wala usiangalie maadui wala usitazame mtu yote, maana ni saa ambayo Bwana anataka lidhihirishe jina lake ndani yako. Anataka watangazie jamaa na ndugu waliokudhani, waliokuchukulia kawaida, waliokunena maneno magumu. Bwana anataka yafute, anataka liheshimishe jina lako, anataka aheshimishe utumishi wako, anataka aheshimishe familia yako, anataka aheshimishe mji unaoishi, ili wasikiapo habari hizo wapate kumtukuza Mungu. Naomba usinyamaze, naomba usinyamaze, simama. Ni saa ya kuondoka. Maji unayoyaona, bahari na vizuizi ambazo viko mbele yako, ni mtaji wa kuvuka, ni mtaji wa kuinuliwa, ni mtaji wa kutukuzwa. Usikate tamaa. Bwana amelituma neno kwamba ni saa ambayo anataka kuvushe. Mwana wa Mungu, tiwa moyo. Mwana wa Mungu, simama tena. Miguu yako iliyolegea, acha ikatiwe nguvu. Miguu iliyochechemea, ni saa ya kuimarishwa, ni saa ya kutengenezwa ili upate kuvuka. Bwana anataka kujitwalia mtumishi mzuri. Ni saa ya kukupima, kama vile ambavyo kila fundi lazima aweze kupima ili apate kutokeza matokeo mazuri. Bwana anajiandalia watumishi, watumishi watakaosimama katika nyakati za uovu, nyakati za hatari, nyakati ambazo kuzimu imeinuka. Yuko wapi mchungaji mwenye nguvu awezaye kuliongoza kanisa la leo, awezaye kulitia kanisa katika safari ya kweli, ili kama Musa alivyoambiwa awavushe wana wa Israeli? Ni saa ya kuvuka kanisa lililoko Tanzania, ni saa ya kuvuka kanisa lililoko Burundi, ni saa ya kuvuka kanisa lilioko DRC Kongo, ni saa ya kuvuka kanisa lilioko Rwanda. Na watia nguvu, Bwana yuko upande wetu, msiogope hali yote. Bwana atatutetea, Bwana atatangulia kati mara ambapo hapana njia. Bwana kwa kuachilia njia neema.

Kanisa lililo katika East Africa likatue moyo, likatue nguvu, maana ni saa ya kutembea, ni saa ya kupita katikati ya bahari, ni saa ya Bwana ambayo nataka tangazie ulimwengu kwamba lipo kanisa duniani. Ninapokwenda kumaliza, naomba kusema na wewe unayenisikiliza, wakati mwingine ukujua makusudi ya Bwana kukupitisha katika hayo, kuwa analo kusudi, anataka jitambulishe, anataka jidhihirishe, anataka dunia imjue yeye ni nani. Na kwa sababu wewe ndiwe umelengwa, wewe ndiwe umekusudiwa, lazima ulibebe kusudi, lazima ulibebe kusudi la Mungu, hata watakapojua ya kwamba wewe ndiwe Mungu ambaye amekusudia akupeleke ngambo ya pili. Hivyo ninapokaribia kumaliza, acha niende kuomba kwa ajili yako wewe ambao ulikuwa unasikia hali ya kutetemeka, hali ya kutiwa dhaifu. Bwana akuimarishe. Acha niende kuomba kwa ajili yako. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya msikilizaji wangu aliyeko Tanzania, aliyeko DRC Congo, aliyeko Burundi, aliyeko Rwanda, aliyeko maeneo mengine ambayo Bwana Yesu Radio Joy inafika mahali hapo. Naomba kuwatia moyo, naomba kulitia nguvu kanisa, kanisa la leo, kanisa ambalo linapita katikati ya bahari, kanisa ambalo linapita katika msukosuko mkubwa. Bwana achilia neema, achilia nguvu juu yao katika jina la Yesu. Natangaza kusimama kwao, natangaza kufunguliwa kwao, natangaza kuinuka tena. Waliochoka wakatiwe nguvu, waliokuwa hawezi, walioonewa vitandani mwao, katika jina la Yesu. Wagonjwa wa kila namna, hayo magonjwa ninatangaza kuanzia leo katika jina la Yesu, yawaachilie. Neema yako Roho Mtakatifu, nguvu yako na utendaji wako, na viachilia mahali hapo ambapo amelala huyo mtu aliyejikatia tamaa. Natangaza kusimama, natangaza asimame tena katika jina la Yesu. Hiyo mauti, hiyo roho ya magonjwa, machilie kwa jina la Yesu, machilie kwa damu ya Yesu aliye hai. Natangaza vita dhidi ya kila lote aliyolisema kwa ajili ya mtumishi wa Mungu katika jina la Yesu. Hayo maneno ninayafuta waliomsemelea. Bwana, kuanzia leo akawe mtumishi mzuri, akainuke, akatembee katika jina la Yesu, akapewe nguvu za kuinuka tena. Asante Roho Mtakatifu, kwa kuwa ninaamini kwamba unaenda kutenda zaidi haya ambayo nimenena, kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu, Mchungaji Dickson Nyandula wa kanisa la CGLA katika maeneo haya kwa Shayo Kasulu. Na kabla sijaondoka studio, acha nikuachie nambari ya mawasiliano ili tuwasiliane. Nambari ya mawasiliano ni 0747 79 83 77. Narudia tena 0747 79 83 77. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.

Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi peke, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya. Unayemsikiliza katika kipindi hiki ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania, lakini katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana Mwanga au Nazareti, barabara ya kuelekea Nazareti. Ukiwa umetokea Ujenzi unateremka kidogo, nyumba kama ya 9 hivi, utaona mkono wako wa kulia kuna nyumba ya gorofa. Nyumba inayofuata, ingia hapo, ndipo tulipo. Na Kasulu, wale ambao wapo Kasulu, tunapatikana Murubona au katika karibu na uwanja wa ya shule ya msingi Murubona, ilipokuwa dispensari ya Upendo, dispensari ya Dr. Bujiji ya zamani, sio mahali pala ambapo anafanyia kazi kwa sasa, au katika barabara ya Mauseni. Ukiteremka tu kidogo hapo kwenye uwanja wa mpira, basi jengo linalofuata utatupata hapo. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Buhongwa pale, Sengelema, tunapatikana pia Msoma, tuko Iringo bandarini, lakini vile vile tunapatikana majengo ya Bunda na Bukoba na maeneo mbalimbali. Leo ninapenda tuende kujifunza juu ya tatizo gumu na baya sana katika maisha ya binadamu. Katika ulimwengu wa leo linaitwa ni tatizo la kimataifa sasa. Maana ni athari ambayo imekuwa ni athari kubwa sana kwa dunia nzima. Watu wanazidi kuongezeka kwa kupata tatizo hili ambalo ni tatizo la kisukari. Kisukari ni tatizo kubwa sana ambalo linatesa watu, na wengine sasa wameshindwa hata namna kuweza kujitibia kwa sababu hawajui dawa, na wakati mwingine wanaambiwa kwamba hakuna dawa. Ni kitu ambacho wamekuwa kiaminishwa hivyo. Ni kweli watu wanaaminishwa hivyo, lakini ukweli ni kwamba sukari inatiba, kwa sababu sukari ni tatizo ambalo wakati mwingine unaweza ukawa umelisababisha wewe mwenyewe. Ijapokuwa watu wengine wanaweza kupata tatizo hili kwa sababu ya genetiki, katika kinasaba chao, basi kuna watu ambao walipatwa na tatizo kama hilo. Lakini hata hao, kuna uwezekano wa kuweza kurudi katika hali yako ya zamani. Nipende ukutajia namba hizi ili kwamba tuweze kufanya mawasiliano utakapokuwa umehitaji kupata tiba, au unahitaji ushauri, au unahitaji kufika mahali ambapo tunafanyia kazi za huduma hizi, uweze kutufikia kwa urahisi. Ziandike ni 0763 91 15 83. Narudia msikilizaji, ni 0763 91 15 83. Hizi ndizo namba ambazo unaweza ukatupata muda wote. Na hivyo nikutie moyo, tupigie, tunapatikana wakati wote ule. Tatizo la kisukari, kuna type 1 ambayo ndio ile ya inatokana labda na kinasaba au ya kurithi. Na hii wanaipata hata wale ambao bado ni watoto wadogo, inaweza wakapatwa na tatizo hilo. Kwa hiyo kama mtu kuanzia miaka hiyo 0 kwenda mpaka miaka 30 humo na ukapatwa na tatizo la kisukari, tunaweza kusema hii ni tatizo la urithi. Lakini kuna tatizo ambalo ni sukari pia, na ambayo inawapata wengi sana, ambao tunaita ni type 2. Tatizo hili linatokana na kwa sababu ya lifestyle. Kwa hiyo mfumo wa maisha unapelekea watu waweze kupatwa na shida ya kisukari. Kuna watu wengi wamekuwa kiuliza maswali.
kwamba je labda kisukari ni kwa sababu ya kutumia sukari sana au sijui labda kwa sababu ya sio kufanya hapana. Hatuwezi kusema direct kwamba kuna kitu hiki ambacho kinasababisha sukari. Isipokuwa kisukari kinaweza kikasababu ukapatwa na kisukari kwa sababu tu mfumo wa maisha kwa ujumla umeuvuruga kwa muda mrefu na kwa vitu vingi kwa kutofuata utaratibu. Kwa mfano, kuna utaratibu huu ambao watu wengi wanautumia na ambao una uwezo kuleta magonjwa zaidi ya hicho kisukari. Unaweza kupata shida ya shinikizo la damu, watu tumezoea neno pressure. Ni sahihi. Kuna watu wanaweza wakapatwa na magonjwa mbalimbali ya tabia. Magonjwa ya tabia. Kwa hiyo au kisukari hicho na magonjwa mengine mengi. Mtu kwa mfano amekula asubuhi. Amepata chai saa 3. Alafu chai aliyotumia amekula chapati 2. Amekunywa na chai. Wakati mwingine ametumia na vitu vingine pia anavyojua. Sasa sikiliza kitu hiki. Unapokuwa umetumia hiyo chapati au mandazi au mikate ya unga uliokoborewa na huu ndio unga zaidi tunaoupata katika maduka kwa kiwango kikubwa. Ni wachache wanaouza ule unga wa ata. Unga wa brownie wa ngano ambayo haikukoborewa. Mara nyingi hiyo inapatikana supermarket. Lakini katika maduka ya kawaida sehemu kubwa wanauza unga uliokoborewa. Na huu ndio wengi tunaoutumia. Hata katika wanaofanya biashara za mahoteli, migahawa, mamalishe hawa wengi wanatumia hizo. Na hiyo sasa inapokuwa imekobolewa tayari ni wanga zaidi. Halafu umetumia sukari pia ambayo nayo ndo ile glucose. Sasa vitu hivi kabla ya masaa 5 hayajaisha mtu anaweza akaona karanga njiani, akatamani. Akasema nina hamu sana na karanga. Akachukua karanga. Na karanga zimekaangwa, zina chumvi nyingi. Alafu anakula na karanga zina uric acid pia. Hasa zilizokaangwa. Umekula hizo. Huku bado ni masaa 2 tu matatu yamepita. Umekunywa chai. Unafika muda wa saa 7 alafu unasema ase ranch tayari. Yani wewe kwa sababu tu ya muda tayari na kwa sababu akili umeituma hivyo unaanza kuhisi njaa ya kurazimisha. Unakwenda ranch. Na ranch utakaoipata ni wali. Na wali tunautumia ni ule ambao yani ni umeporishiwa hasa yani umekoborewa hasa umebakia unaitwa super. Nao huo ni wanga mtupu. Na hasa kwa wanaume ni pole. Kwa matumizi hayo. Na wali huo umepikwa pia umetumia mafuta mengi ili uweze kuchambuka vizuri, uweze kuonekana vizuri na uweze kujisikia ukiona kwenye sahani unasema naam, hiki ni chakula kizuri ambacho nimekipata. Lakini ukweli ni kwamba ule wali alafu ukautumia wakati mwingine na umetumia wakati mwingine na nyama ni mboga nzuri safi. Lakini kumbuka mboga ya aina ya nyama hata kwa wale ambao tunatumia Biblia. Biblia imeandika kwamba ili ule nyama vizuri Mungu aliwashauri, aliwaelekeza watu waliokuwa wakiitwa ni watu wanaomfuata Mwenyezi Mungu. Kwamba ukitaka kula nyama usile nyama na damu yake. Arafu usile nyama na mafuta yake. Lakini ili nyama iweze kuwa na ladha lazima iwe na damu. Ili nyama iweze kuwa na ladha lazima iwe na mafuta. Na hayo mafuta ndiyo yanayo kwenda kutengeneza ukinzani kwenye mishipa ya damu.
Kwa hiyo damu baadaye inakuwa haipiti vizuri kwenye arteri zako hizo. Na misuli mbalimbali na mishipa ya damu. Sasa kisha tengeneza ukinzani, tayari ndio ile sasa unaambiwa kwamba ni shinikizo la damu. Shinikizo makini kulazimisha. Damu inaanza kusukumwa kwa nguvu. Matokeo yake unaanza kusema una shida ya pressure. Na pressure inapokuwa imeendelea inapelekea pia wakati mwingine moyo kuweza kupanuka. Mtu anaanza kuvimba miguu, mtu anaanza kupata shida, anaanza kupumua kwa shida, unaanza kujihisi vibaya. Unapata shida nyingi. Sawa. Somo letu halihusu habari ya pressure. Lakini haimaanishi kwamba pressure hatotibu. Ninachopenda kukuambia ni hiki. Mfumo wa maisha, ulaji, unywaji, kazi, kupumzika, mazoezi, ni vitu ambavyo ni muhimu ambavyo inatakiwa kila mtu ajifunze hivi vitu. Kwamba aishi namna gani katika kula. Aishi namna gani katika kunywa maji. Aishi namna gani katika mazoezi. Aishi namna gani katika mapumziko. Na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo hivi vitu unapokuwa umeendelea kwa muda mrefu ndiyo inapelekea kuweza kuchoshwa kongosho. Na sasa baadaye kongosho ile homoni yake ya insulin inashindikana kuzalishwa. Inaposhindikana kuzalishwa, na ile insulin ndiyo inayokwenda kurekebisha vile viwango vya sukari vilivyoingia kwenye damu unapokuwa umekula. Kwa hiyo unajikuta sukari imejaa kwenye damu. Na ilitakiwa ile sukari zile seli ziweze kuipokea. Sasa zinaipokeaje? Hakuna kinachosaidia. Yaani kinachosaidia ni ile insulin ndio inayotakiwa sasa inapokuwa imo katika damu hiyo inaruhusu sasa ile sukari iingizwe kwenye seli zako ili uweze kupata energy, uweze kupata nguvu. Matokeo yake sukari yako inajaa kwenye damu. Kwa sababu gani? Seli zako zimekuwa dhaifu kwa sababu homoni ya insulini haizalishwi. Matokeo yake unaathirika kwa kiwango kikubwa sana. Nitakwenda kukuambia madhara ya kisukari. Ni madhara ambayo usingetamani kuweza kuyapata, kukumbwa na baraa hilo. Nipende kukumbusha msikilizaji, unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Stavu Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika maeneo mbalimbali. Katika halmashauri yetu ya Kigoma Ujiji, tunapatikana Ujenzi katika barabara inayoelekea Nazareti. Ukiteremka na hiyo barabara, kama nyumba ya 9 hivi, kuna nyumba ya ghorofa mkono wa kulia. Ukitoka kwenye gorofa tu, hata usipoulizia, ukitokea tu Ujenzi, teremka tu kwa amani, ukiona furaha, shuka tu. Ukiona tu gorofa haijaisha vizuri, na kuna gorofa nyingine hapo mkono wa kulia, nyumba kama ya 9 ya 8 hivi, nyumba inayofuata tukitoka kwenye gorofa mkono wa kulia, ndiyo hiyo, na utaona maandishi Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana kuanzia siku za Jumapili, Jumatatu, hadi Ijumaa. Kila siku, katika siku 6 za wiki, tunapumzika Jumamosi tu. Na wale ambao tupo halmashauri ya Kasuru mjini, tunapatikana Murubona. Ukifika tu uwanja wa mpira wa shule ya msingi Murubona, nyumba inayofuata ndiyo hiyo. Au ni nyumba ambayo ilikuwa ni dispensari ya Upendo dispensari ya zamani, sio Upendo dispensari ya sasa, iliyokuwa Upendo dispensari ya zamani ya Dr. Bujiji, au jengo la Kahurananga la hapo Murubona. Utakumefika, utapata huduma. Tunafungua kazi kwanza saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Namba zetu za simu ukitaka kutupata, unaweza ukatupigia katika namba hizi ambazo nakwenda kukutajia. Ni 0763-91-1583. Narudia, 0763-91-1583. Nipende kukuambia madhara
Na kabla ya madhara ni kuambie dalili. Unaweza kugunduaje kisukari kwamba unacho? Kisukari kinapokuwa kimetokea, mara nyingi watu wanajikuta anaweza kawa hata anajihisi kiu, na anapokuwa anajihisi kiu anatamani kupata vitu ambavyo ni vimiminika, vinywaji, ili aweze kutuliza ile kiu, ili mwili uweze kufeel vizuri. Ni kwamba utatamani hata soda, utatamani juisi ambayo ina sukari nzuri, utakunywa, utatamani chai, utatamani maji, na kwa sababu unakuna kunywa vimiminika kwa wingi, utakuna kwenda haja ndogo mara kwa mara. Sukari dalili yake kuu ya kwanza ni kuhisi kiu. Kiu sana, iwe usiku, iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni, unahisi kiu ya maji, unakunywa, na ndivyo unavyokwenda haja ndogo sana. Na mkojo unaotoka ni mkojo mweupe sana sana. Alafu utaanza kujihisi kama vile unalegea, mwili wako unachoka, magoti yanachoka, viungo vinachoka, unajihisi kama vile una malaria, lakini unashindwa kuelewa ni kwa nini. Na wakati mwingine pia unaweza sasa, kwa sababu nakwenda haja ndogo mara kwa mara, na kwa sababu zile nutrition haziingii, mwili haupokei, seli zako hazipokei, na kwa sababu kama hiyo basi mwili unaporomoka, kwa sababu viinilishi haviingii katika mwili wako. Uzito wako unashuka kila siku, kilo zinaporomoka, unazidi kuwa mwembamba. Ulikuwa unafunga kwenye tundu fulani la mkanda, sasa unaanza kukaza zaidi, unatoboa mkanda ili uweze kukutosha. Unashangaa ni kwa nini? Ni sababu ya sukari. Sukari inasababisha kupofusha macho. Sukari inasababisha kukosa nguvu. Hata zile nguvu za kawaida za kazi, lakini hata zile nguvu zingine zinakosekana kabisa. Sukari inasababisha kuweza kuathiri viungo mbalimbali katika mwili, kwa sababu yani ni kama vile tuchukue mfano wa umeme. Ukizimika ghafla pap, halafu ukawasha ukarudi tena sharp, inapelekea vyombo kuweza kuungua, ziwe ni friji, ziwe ni TV, vyombo vinavyotumia umeme vinaweza vikaharibika. Kwa nini? Ni kwa sababu umeme unakuja kwa ghafla, halafu unakata tena kwa ghafla. Ndivyo inavyokuwa sukari mwilini. Inapanda, inashuka, inapanda, inashuka. Ndivyo mwili unavyoathirika. Inaharibu figo. Figo zako zinashindwa kuchuja vizuri, na figo ni kiungo muhimu sana katika mwili. Na kwa sababu sasa figo hazifanyi kazi vizuri, inapelekea pia hata moyo nao usifanye kazi vizuri. Ndio maana watu wengine wanasema kwamba sukari na pressure ni mapacha. Ni mapacha. Mara nyingi watu walio na sukari wanapatwa na pressure pia. Na hivyo unaweza pia kupata tatizo la constipation, tatizo la ukosefu wa choo. Unapokuwa na kisukari. Unapokuwa na kisukari, inakusababisha madhara mengi. Ninachopenda kukuambia ni hiki. Shida ya kisukari, kama nilivyokueleza, inaathiri vitu vingi. Na unapokuwa umeugua kisukari, jitahidi sitisha kuzaa. Jitahidi sana, kwa sababu utatengeneza kizazi ambacho umekirithisha ugonjwa, na matokeo yake watoto namba unaweza kuwazaa wataathirika wakiwa bado ni wadogo. Wewe utapata huzuni kwa sababu unaumwa, mtoto pia anaumwa, unahuzunika mara mbili. Kisukari kinasababisha stress. Na sio stress tu. Ni kwa nini upata stress? Ni kwa sababu kisukari kinaathiri ubongo wako. Ndio maana watu wenye shida ya kisukari anaweza kajikuta anakuwa ni mkali, mchungu. Hataki kumwambia mtu mara mbili hajamuelewa. Kama ni mtu anayemudu anaweza hata kumtukana. Si hivyo tu. Kisukari kinasababisha
usifanye kazi zako za maendeleo. Unaishia kupoteza fedha kila siku. Unaishia kulalamika kila siku. Kisukari kinakusababisha usiweze kula vyakula ambavyo ungeliweza kula. Na kwa sababu wengi hawajui namna kuweza kujikontrol, anaishia kulalamika. Na anapolalamika, anajikuta anaanza kufakamia vyakula ambavyo havifai, kwake ni sumu, alafu anaendelea kuteseka zaidi. Ni vyakula gani hivi ambavyo haitakiwi uweze kuvitumia kwa sababu vitakuletea shida? Moja, unapokuwa na shida ya kisukari, epuka kama ukoma kula wali. Epuka kutumia nyama. Watu wanahoji, kwa nini nisile nyama? Ni kwamba unapotumia nyama inasababisha nikuambie kwa lugha labda ngumu sijui, inasababisha kuchochea tatizo. Haisaidii sukari kuweza kushuka. Haisaidii seli zako kuweza kupokea sukari. Inakuathiri. Na ndio maana nikwisha tangulia kusema hata kule mwanzo kwamba kile kilichomo katika nyama, damu, mafuta, si rafiki kwa mtu mwenye kisukari. Na hata kama huna sukari, nyama ni hatari. Lakini kama unaweza kutengeneza nyama kwa namna hii, ukatoa damu, ukatoa mafuta. Ndiyo maana wa Israeli zamani walikuwa wanaioka. Waliambiwa hata kama basi watakula nyama waoke. Na kuoka sio kule ambako sisi tunatumia unazichoma kwenye mti, alafu nasimika pembeni, alafu moto uko kwa mbali, ni sawa. Hiyo nayo ni aina ya uokaji. Lakini uokaji ule kukitumika, unaweka kwenye oven ndani, na kuna moto, joto la humo ndani, nyama mpaka ikauke. Wengine wanasema kwamba ukitaka kutengeneza nyama iweze kurudi katika hali nzuri, uifikiche mpaka ibaki kama karatasi, iwe nyeupe kama karatasi. Haina radha tena. Kitu kingine, epuka kutumia vyakula ambavyo vina mafuta, vimepikwa kwa mafuta. Mafuta si rafiki kwako. Epuka kutumia vyakula vyote vilivyokoborewa. Jitahidi sana kutumia vyakula hivi. Kula bamia katika mboga. Kula nyanya chungu. Kula mboga za majani aina zote. Kula nafaka kama vile njegere, kunde, dengu, choroko, mbaazi. Maharage isiwe sana. Unaweza kuyaepuka kwanza. Lakini katika matunda, kwa wale ambao sasa tunawatibia sisi, mara nyingi tunakushauri uachane na matunda yote kabla, alafu utumie aina mbili tu. Parachichi na tango ni matunda ambayo hayaongezi sukari, ila yanakusaidia kupunguza sukari. Usitumie asali mpaka hapo tutakapokuwa tumekutibu na ukarudi katika hali yako ya zamani. Na ndipo tutakaporudi kukuelekeza ni namna gani sasa unaweza ukaishi. Utatumia matunda ya aina zote na bila shida kabisa. Unapokuwa una shida ya kisukari, hata unapokula chakula, hizo nimekuambia kwa habari ya mboga na matunda. Lakini kwenye ugali, ni vizuri ukatumia ugali wa mtama mwekundu. Ninaposema mtama mwekundu, kwa mkoa wetu wa Kigoma kuna ile ule mtama ambao tunautumia kwenye pombe, sio ule. Sio ile nkonge ile, hapana. Ile nayo ni nyekundu, lakini ile haifai kwa ugali. Upo mtama mwekundu. Lakini vile vile, kwa sababu ule unasaidia, hauongezi sukari, ila unanyonya sukari.
na unakusaidia kuweza kukaa muda mrefu bila kupata njaa, kwa sababu una nyuzi nyuzi ambazo zinasaidia kwako, na hivyo digestion yake inafanyika taratibu taratibu vizuri. Lakini ndio maana pia hata mboga za majani nazo zina nyuzi nyuzi sana ambazo zinakusaidia kuweza kunyonya sukari na hazikuongezei sukari kwa wingi. Kitu kingine unaweza ukatumia ndizi changa. Itakusaidia sana. Tatizo la kisukari linaweza likapelekea hata kukatwa viungo vyako, miguu, wengine mikono. Ukipata kidonda hakiponi. Na wengine wameshia kutumia dawa miaka yote paka kufa kwao. Watapata ganzi katika miguu. Rafiki, mwarobaini upo. Na mwarobaini wa kisukari uko mikononi mwako. Tatizo tu ni vile hujui namna kujikomboa. Stavu Jerusalem Clinic inakutangazia habari njema kwamba umepona sasa, unaweza ukatufikia. Na kama unahitaji kupona kwa haraka, tunakupatia muda wiki mbili. Unaweza ukawa sehemu za karibu na sisi, kama utachukua chumba, au ukikosa chumba unaweza kawa unatoka mahali fulani unahudhuria pale kwetu. Kwa muda wiki mbili sukari yako inakuwa imekwisha vizuri, na tutakuelekeza namna ya kuishi vizuri bila kisukari milele. Si kupona sukari tu, utapona vitu vingi unapokumetibua sukari. Tunatibu magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, magonjwa ya athima. Watu wanateseka na athima, magonjwa sickle cell na magonjwa mengine mengi, vidonda vya tumbo, miguu kuwaka moto, matatizo ya macho, nyama kuota puani na magonjwa mengine mengi. Namba zetu za simu kitaka kwa sana na sisi, unaweza kutupigia kwa namba hizi. Kama nifikisha kuweza kwanza, tunapatikana Kigoma, tunapatikana Kasuru, tupo Mwanza, Sengerema, Bukoba, tupo Msoma, tuko Bunda na maeneo mengine mengi. Lakini namba zetu ni hizi. Ni 0763 91 15 83. Narudia 0763 91 15 83. Karibu sana na Mungu akubariki.

0: në Radio Joy, ti sini nuk të tano FM.
1: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
2: Start times leo kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
3: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia Smart ama Uhuru kwa shilingi 2023 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies on Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2 dakika 45 usiku na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku. Una enjoy movie ya Kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
0: Unasikiliza Joy FM.
4: You're not tuned.
0: Usiondoke.

0: Nikusalimu msikilizaji wangu unayetusikiliza ukiwa mkoa huu wa Kigoma pamoja na viunga vyake. Kuna watu wanatusikiliza mida hii wakiwa Kasulu, wengine wapo Uvinza, wengine wapo Kibondo. Bila shaka mko salama kabisa, na muda huu ni muda wa kuweza kusikiliza kipindi cha Ijue Afya Yako kutokea Rupimo Sanitarium Clinic. Na mara zote wataalamu wa afya wamekuwa wakifika hapa na kutupa elimu mbalimbali juu ya changamoto za kiafya na masuala mazima yanayohusiana na afya. Na muda huu nikiwa nazungumza, tayari niko hapa na Dr. Madila akiwa sambamba na Dr. Huseni. Leo wamekuandalia nini? Nitakwambia hapo baadaye. Cha muhimu tuendelea kutusikiliza mwanzo mpaka tamati ya kipindi hiki. Kumbuka kuna ile ofa ya vipimo vya mwili mzima bure kabisa, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu pale Rupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii inaendelea hadi tarehe 8 mwezi wa 8 itakuwa tamati ya ofa hii. Sasa wewe ambaye bado hujafika, hakikisha kesho asubuhi unawafikia Rupimo kwa ajili ya kuchangamkia fursa hii. Kumbuka kufika na shilingi 5,000 kwa ajili ya faili, lakini baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima. Na ukibainika kuwa una tatizo lolote, watakuanzishia matibabu kwa punguzo la 30% gharama za matibabu. Lakini pia kwa omba ya utawahi asubuhi sana, kuanzia 2:00 hadi 2:30, utapatiwa pia elimu juu ya masuala mbalimbali ya kiafya, elimu ya uzazi, elimu ya magonjwa mbalimbali, lakini pia na masuala mengine mengi. Kwa hiyo jitahidi ukifika Rupimo, fika mapema kabisa ili uweze kunufaika na vitu vyote na package yote ambayo imeandaliwa Rupimo, basi uweze kuipata. Lakini nakukumbusha tu kwamba ofa hii inatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8. Mimi nakukumbusha tu uweze kuwahi mapema kabisa ili uweze kuchangamkia ofa hii. Lakini pia uepukane na ule usumbufu ambao unaweza kutokea zile siku za mwisho za ofa. Sasa kwa wewe ambaye upo Kigoma, unatamani uweze kuwafikia Rupimo, basi unaweza kufika moja kwa moja, wanapatikana jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wewe ambaye upo Kasulu pamoja na maeneo mengine ya jirani, basi fika Kasulu mjini, mtaa wa GTZ. Utaliona tu bango la Rupimo hapo hapo, linapakana kabisa na ile geti la chuo cha walimu, na utakuwa umewapata moja kwa moja. Lakini kwa wewe ambaye unahitaji usumbufu wowote, unataka tu wafikie Rupimo moja kwa moja, basi wapigie kupitia 0715 944 941, 0715 944 941. Kuna namba nyingine, ukiona hiyo yuko bize, piga 0693 664 848, 0693 664 848. Na siku ya leo kipindi chetu ni cha tofauti kidogo. Utakuwa ukiuliza chochote yani kuhusiana na afya. Sasa mtu amekisikia chochote anasema ngoja nimuulize daktari. Daktari, unaweza kanitabiria? Hapana, kwa sababu Rupimo si waganga wa kienyeji. Rupimo ni wataalamu wa afya jamani. Kwa hiyo uliza chochote kinachohusiana na afya. Pengine una changamoto fulani na kusumbua na unahitaji ufumbuzi wa hiyo changamoto. Tuma ujumbe wako kupitia namba hizo ambazo nimekutajia, na nitaendelea kukukumbusha mara kwa mara namba hizo, na muda ukifika mara baada ya kuwakaribisha wataalamu wa afya, basi muda ukifika nitapita. Na endelea kutuma tu, namna ambavyo unakuwa wa kwanza kutuma, basi hata swali lako kujibiwa litakuwa la kwanza. Kwa hiyo endelea kutuma muda huu, lakini pia tukiruhusu simu utapiga moja kwa moja. Namba ni 0715 944 941, nyingine ni 0693 664 848. Kama nilivyokuambia hapo awali, tayari nipo hapa na Dr. Madila pamoja na Dr. Huseni. Dr. Madila, bila shaka uko salama eh?
1: Ya, mimi niko salama, namshukuru Mungu kwa kweli. Tuko salama kabisa.
0: Nafurahia sana kuwaona tena.
1: Tunafurahi pia na sisi kufika ndani ya studio hizi.
0: Bila shaka hata msikilizaji anayetusikiliza amefurahi.
1: Ni kweli kabisa.
0: Unajua daktari, unaweza ukawa unafikiri tu wewe yani unafanya kitu cha kawaida, lakini
1: ndiyo.
0: Unaponya maelfu ya watu.
1: Nashukuru sana.
0: Kuna mwingine tu akisikia unaelezea labda kuhusiana na kitu fulani, najua kumbe iko hivi.
1: Ni kweli.
0: Nilikuwa sijui kumbe iko vile.
1: Ni kweli.
0: daktari umemponya.
1: Ni kweli. Mimi kuna mtu alifika ofisini akaniambia daktari, yani kila inapofika muda kama huu wa kipindi, mimi huwa sikosi kipindi cha
0: kipindi. Anafungulia.
1: Anafungulia redio yake tena anaongeza sauti kubwa. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana kwa kuendelea kufuatilia vipindi vyetu vya afya. Na uzuri ni kwamba kipindi hiki tupo kwenye kipindi cha ofa. Ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Unafika na shilingi 5,000 pamoja na kianzio cha matibabu. Ili endapo utafanywa vipimo utabainika kuwa na tatizo lolote katika mwili, basi fedha ile itakusaidia kuweza kuanzishiwa matibabu kwa punguzo la 30%. Sasa ni vyema sana kwa sababu ofa hii inatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8. Siku zinazidi kusogea. Kwa hiyo ni vema sana unapopata taarifa hii mjulishe na mwenzako. Ninafurahi sana ninapoona familia nzima wamekuja. Kuna familia nzima wamekuja. Kuna familia mbalimbali ambao wamekuja kwa ajili ya kupata huduma hii ya vipimo. Ninafurahi sana ninapowaona watu kama familia wanakuja kwa ajili ya kupata huduma ya vipimo. Kwa hiyo ni vyema sana hata wewe unaposikia taarifa hizi mshirikishe na mwingine kwa sababu ni habari njema. Vipimo ni bure bila malipo, unafika na shilingi 5,000, unafika na kianzio cha matibabu. Manake unapofanywa vipimo endapo tabainika kuwa na tatizo lolote, basi fedha ile itakusaidia kuweza kuanzishiwa matibabu kwa bei ya punguzo.
0: Sawa sawa. Huyo ni Dr. Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Dr. Hussein, karibu.
2: Asante sana. Kwa majina naitwa Tabibu Hussein Msagati kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Awali ya yote nipende kuwapongeza watu ambao mnazidi kufika katika kipindi hiki cha ofa, lakini pia niwakumbushe kwamba ofa bado inaendelea. Hivyo tuweze kufika kwa wingi kwa ajili ya kujua maendeleo, hata kama bado haujaona dalili zozote ambazo zimejitokeza za matatizo katika afya yako.
0: Ni kweli kabisa, ni muhimu kufika mapema. Hata kama hauna dalili zozote, Dr. Hussein amekazia kabisa, hata kama hauna dalili zozote, wewe nenda tukapime afya yako ili ujue kama kuna hitilafu, basi uanze matibabu mapema kabisa kabla hiyo changamoto haijawa kubwa. Unajua, ili uweze kujiamini Dr., hata ukiwa unatembea huko mtaani ni lazima umepima bwana.
2: Ndio.
1: Na ndio maana anauliza unalinga umepima?
0: Unalinga umepima?
1: Umepima?
0: Na mimi nikuulize msikilizaji, unalinga umepima?
1: Umepima, umeenda upimo, utapima.
0: Hii ni muhimu sana msikilizaji. Ukipata fursa kama hizi, fursa za kupatiwa vipimo vya mwili mzima bure. Yani wewe ni 5,000 yako tu pale, ukifika na 5,000 yako tu unafungua faili lako. Na hii 5,000 si kwa ajili ya vipimo, hapana. Ni kwa ajili ya kufungua faili lako, ambalo hilo faili litatumika kuhifadhi taarifa zako wewe mwenyewe. Lakini baada ya hapo vipimo unapatiwa, lakini ukibainika tu kwamba una tatizo, basi kuna punguzo la 30% la gharama za matibabu. Sasa unafeli wapi jamani? Jitahidi kesho asubuhi uweze kuwafikia Lupimo Sanitarium Clinic. Na pengine kuna mwingine unaweza kaa unajiuliza, sasa sawa, mimi natamani kwenda. Sasa Lupimo wanapatikana wapi? Dr. Madila ataweza kukukumbusha ni wapi ambapo Lupimo wanapatikana, lakini pia ni namba zipi za simu ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kuwapata moja kwa moja. Lakini nikukumbusha kwamba siku ya leo kipindi hiki ni cha, naweza nikasema ni cha maswali na majibu. Uliza swali lako na mimi niko hapa mwakilishi wako, nitaliuliza kwa dokta na atakujibu sambamba kabisa, atakujibu kikamilifu. Sasa kama una swali lolote kuhusiana na afya, kuhusiana na daily zozote, kuhusiana na chochote kinachohusiana na afya, basi uliza, na pindi tu daktari atakapotutajia namba ya simu, na tutaanza kupita moja kwa moja na maswali yako. Dokta.
1: Naam.
0: Karibu.
1: Okay, msikilizaji, kama una swali lolote, kama una chochote ambacho unahitaji tukitolea ufafanuzi hapa, basi tuma ujumbe wako kupitia namba za simu ambazo nakwenda kukutajia. Kabla sijataja namba, kwa wakazi wa Kigoma mjini na maeneo ya jirani, tunapatikana maeneo ya benki ya CRDB, tupo ghorofa ya pili. Ukifika hapo basi pandisha hizo ngazi. Tupo ghorofa ya pili, mkono wako wa kulia utakuwa umefika ofisini kwetu. Lakini kwa msaada ukiwa na namba yetu ya simu, wewe tupigie. Ukifika tu hapo chini tupigie simu, kuna msaidizi wangu ambaye atakuja kukufuata. Lakini kwa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi mkabala na fence ya chuo cha walimu chuo cha TTC. Namba yetu ya simu ambayo unaweza kutuma maswali yako ni 06 96 66 48 48. Itarudia tena 06 96 66 48 48. Ukiona namba hiyo iko busy, tuma meseji kwenye namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41 moja. Itarudia tena, yani 07 07 15 15 94 49 41 41 moja.
0: Ni wakati wako sasa msikilizaji wa kuweza kutuma ujumbe. Dokta amekwisha kukutajia hizo namba, hakikisha unatuma ujumbe wako. Ukituma ujumbe niambie unaitwa nani na unatokea wapi, kisha eleza tatizo lako, usitume habari. Kuna wengine anakuambia habari.
1: Anakuambia habari. Sasa habari inakuwa shida. Message ni nyingi. Kwa hiyo ni vyema unapotuma message nenda moja kwa moja kwenye point.
0: Kwenye point
1: tuweze kuelewana.
0: Haya, tukianza moja kwa moja daktari na huyu, yeye anasema anaitwa Amis. Anauliza kwamba anasema yeye changamoto yake ni korodani moja ya upande wa kulia. Anasema ilipotea miaka 10 iliyopita.
1: Ndio.
0: Na lakini yale vile vikao vya usiku wanavifanya tu vizuri.
1: Ndiyo.
0: Lakini wanapata maumivu kidogo. Anauliza sasa hapa naweza kupona?
1: Kwanza nikupe pole kwa tatizo hili. Tatizo hili ni tatizo la ngili. Ni kweli kabisa, inaweza ikatokea lile yai lile, kwa sababu kwa mwanaume kuna yale mayai mawili. Inaweza ikatokea yai moja likapanda juu likapotelea tumboni au yote mawili. Lakini ndugu yetu huyu yai moja ile miaka 10 iliyopita lilipotea. lilipotea. Na anasema bado anasikia maumivu. Sasa nikwambie ndugu yangu, hakuna dawa ya kuweza kulirudisha, kwa sababu linaporudi tumboni manake huwa linaenda kupotea kule na kuharibika. Lakini hakuna dawa ya kulirudisha, lakini zipo dawa za kwenda kukusaidia maumivu hayo yasiweze kuendelea kutokea. Lakini vile vile zipo dawa za kwenda kukusaidia kuboresha uzalishwaji wa mbegu. Mbegu ziweze kuzalishwa za kutosha ili kusudi basi uweze kusababisha ujauzito kwa mwenza wako au kwa mke wako. Kwa sababu korodani imebaki moja, yai limebaki moja, manake hata uzalishwaji wa mbegu unakuwa ni hafifu. Lakini unapofika ofisini kwetu tutakupatia dawa ambazo zitasaidia kuweza kuzalisha mbegu za kutosha ili basi uwe na uwezo wa kusababisha ujauzito kwa mwenza wako. Kwa hiyo nikukaribishe ndugu yangu, fike tutakusaidia na utakaa sawa sawa.
0: Okay. Ndiyo. Sawa sawa. Huyu anasema yeye anaitwa Pili.
2: Ndiyo.
0: Anasema changamoto yangu kubwa anasema kwamba yeye akiwa anashiriki tendo la ndoa.
2: Ndiyo.
0: Anakuwa anatoa harufu mbaya sana.
2: Kwanza kabisa nimpe pole dada huyu kwa tatizo hilo, lakini pia nimtoe hofu kwamba ni tatizo ambalo linatibika na linaweza kuondoka kabisa. Tunategemea kwamba asiwe na kwamba huo uchafu ambao unatoka kitaalamu tunauita discharge. Huwa tunategemea kwamba mwanamke akiwa katika hali ya kawaida kuna discharge hizo ambazo zinatoka, ila zinakuwa zipo clear, kwa maana zina rangi kama ya maji, lakini zinakuwa nzito nzito, hasa akiwa katika kipindi cha ovulation, kwa maana kipindi ambacho yupo tayari kubeba ujauzito.
0: Okay.
2: Lakini kama kuna discharge za rangi yoyote ambazo zinatoka, hiyo sio hali ya kawaida, kwa maana kama atatoa viuchafu vyenye rangi nyeupe huwa kuna tatizo lake. Lakini pia kama kuna viuchafu vyote ambao vinatoa vyenye rangi ya kijani, aidha ya kijivu au rangi ya njano, pia sio hali ya kawaida. Na mara nyingi kama vinaambatana na harufu, sio hali ya kawaida. Kwa hiyo ni tatizo ambalo linatibika, na napenda kumshauri kwamba afike Lupimo Sanitarium Clinic, tutamsaidia kuondoa tatizo hilo.
0: Haya, huyo mwingine daktari anauliza kwamba anasema yeye ana mtoto wa kiume.
1: Ndiyo.
0: Lakini huyo mtoto wa kiume anasumbuliwa na kitovu. Kitovu kinauma sana. Anasema hii inawezekana ikawa ni ngiri. Anaitwa Mama Esau.
1: Okay, kwanza ni mpe pole kwa changamoto hiyo, lakini hajasema mtoto ana umri gani. Lakini ili tuseme kwamba mtoto huyo ana changamoto ya ngiri, mara nyingi ni wale watoto wenye vitovu vikubwa. Ambao kitaalamu tunaita umbilical hernia. Mtoto mwenye kitovu kikubwa ndio tunasema kwamba ana ngiri. Lakini maumivu peke yake haitoshi kuthibitisha kwamba ana changamoto ya ngiri, iwezekana kuwa kuna changamoto nyingine. Hivyo basi inatakiwa amlete mwanae tuweze kumfanyia vipimo, tujaribu kuangalia shida hasa ni nini inayosababisha maumivu, atapatiwa matibabu na atakaa sawa sawa.
0: Okay. Huyu mwingine anasema yeye ana shida ya kutoka na ute mweupe.
2: Ndio, ni mpe pole dada huyu kwa tatizo hilo, lakini kama nilivyosema mwanzo kwamba ni tatizo ambalo lipo ndani ya uwezo, linaweza kutibika kabisa, lakini nimeelezea kwamba ni discharge za kawaida, kwa maana kama unatoa uchafu wa rangi nyeupe huwa inaweza yani inaweza kuwa ni kama dalili za fungus, lakini ni tatizo ambalo linatibika. Kwa hiyo afike Lupimo Sanitarium Clinic tuweze kumsaidia.
0: Okay. Sawa sawa. Kuna huyu anasema daktari, habari za hapo studio.
1: Salama.
0: Anaomba msaada. Anasema kwamba kuna jamaa yake ana shida ya mguu. Mguu unavuta sana. Yaani na ana kidonda kwenye maungio ya goti.
1: Ndio.
0: Anasema linatoa maji maji na lina muda wa takribani mwaka mmoja sasa na nusu. Anasema mguu unauma sana na unavuta sana. Tumempeleka sehemu mbalimbali lakini kuna dawa alipewa hazijamsaidia. Anasema naomba daktari umsaidie kama ambavyo ulimsaidia mke wangu akapata ujauzito.
1: Okay, kwanza ni kushukuru sana ndugu yangu. Kwanza ni kupe hongera kwa mke wako kufanikiwa, kwa sababu hiyo nayo ni shuhuda.
0: Kweli kabisa.
1: Hiyo ni shuhuda, tunashukuru sana. Lakini vile vile niseme kwamba mtu unapopata kidonda unakanacho kwa muda mrefu kiasi hicho, mwaka mmoja na nusu ni muda mrefu sana. Litegemea kidonda kio kimepona, tafsiri yake ni kwamba tayari mishipa ya fahamu maeneo yale imesha athirika. Pengine na changamoto za kisukali, pengine na changamoto za pressure. Sasa ni vyema afike amlete huyu ndugu yetu tumfanyie vipimo tujue chanzo ni nini, kwa sababu mishipa ya fahamu inapokuwa imeathirika maeneo yale, basi unakuta kidonda kinachukua muda mrefu kuweza kupona. Lakini vile vile misuli inapokuwa inavuta, pengine kuna mkusanyiko wa uric acid nyingi katika mwili wake. Kwa hiyo tunapomfanyia vipimo tunabaini hasa chanzo ni nini na tunakishughulikia chanzo. Unaposhughulikia chanzo, tatizo lile linapona lenyewe bila shida yote. Kwa atakapotibiwa chanzo, basi unakuta kidonda kile kitapona vizuri na kitafunga vizuri. Lakini zipo dawa pia za vidonda kuweza kutibu kabisa kidonda ambacho kimeshindikana. Kikubwa tu ni muombe ajitahidi, bahati nzuri tupo kwenye kipindi cha ofa. Atafanyiwa vipimo bure bila malipo na atapatiwa matibabu kwa punguzo la 30%. Yeye ajitahidi afike na shilingi 5,000, afike na kianzio cha

0: ofa gharama ndo zimepungua kabisa, ziko chini kiasi kwamba hakuna mtu yote ambaye atashindwa kupata matibabu. Ndio.
1: Kuna huyu mwingine anauliza, anasema daktari, tatizo la ngiri linaweza likaathiri uzazi? Yana anauliza kama anaweza akabebesha mimba kama ana changamoto ya ngiri.
2: Naam, kwa kawaida tatizo la ngiri linaweza kusababisha changamoto za uzazi, hilo ni jibu ndio kabisa. Lakini pia linaweza kutibika kama atapata matibabu ambayo yanastahiki. Ni mtoe hofu ndugu yangu huyu kwamba tatizo hili linaweza kutibika, hivyo aweze kufika Lupimo Sanitarium Clinic tuweze kumpatia matibabu stahiki.
1: Okay, sawa sawa. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Ijue Afya Yako, na hapa niko na wataalamu wa afya, Dr. Madila sambamba na Dr. Huseni kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Lakini kwa siku ya leo pia, kama utakuwa una swali lolote kuhusiana na afya, basi ni muda wako sasa wa kuweza kutuma, naendelea kupita na maswali. Lakini kwa wewe ambaye bado hujatuma, nitakutajia namba hapa ya simu ili uweze kutuma moja kwa moja swali lako. Pengine ni changamoto inayokusumbua huko, unataka ufumbuzi kutoka kwa daktari, basi tuma kupitia 0715944941, 0715944941. Namba nyingine ni 0693664848, 0693664848. Nikukumbushe, ofa bado inaendelea pale Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii ni ya vipimo vya mwili nzima bure kabisa, yani bila malipo, pamoja na punguzo ya gharama za matibabu kwa 30%. Lakini pia wanatoa ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazotokana na masuala ya kiafya. Changamoto mbalimbali ambazo zinatusumbua sisi wanadamu. Kumbuka ofa hii tamati ni tarehe 8 ya mwezi wa 8, yani ile siku ya kilele cha 88. Basi na ofa pale Lupimo itakuwa inatamatika. Hivyo basi mimi ni kushauri tu msikilizaji, hakikisha unafika mapema, tena ikiwezekana kesho asubuhi jitahidi ufike pale Lupimo kwa ajili ya kuchangamkia fursa hii, ili uweze kuepukana na zile zile foleni. Pengine zile siku za mwisho zile mambo huwa ni mengi na muda huwa ni mchache. Na mimi naendelea kupita na jumbe zako msikilizaji. Dr. Madila, kuna mtu ameuliza hapa.
0: Ndio.
1: Anasema kwamba daktari, kama anasema ya kwamba kama nina korodani moja,
0: ndio,
1: ninaweza kusababisha mimba?
0: Inawezekana, inawezekana, japo ule uwezo unakuwa umepungua kwa kiasi fulani, lakini inawezekana. Okay. Kikubwa tu afike ofisini kwa ajili ya ushauri zaidi pamoja na msaada wa matibabu.
1: Okay, huyu mwingine anasema, daktari, mimi changamoto yangu ni moja tu, ninawahi sana kufika, yani kabla dakika 90 nafikia.
0: Okay, okay, manake
1: game ni dakika 90, mchezo anaishia dakika ya pili.
0: Dakika ya pili tayari.
1: Okay.
0: Kuna mwingine anaweza anajiuliza kusema dakika 90 anamaanisha kumbe daktari, kumbe nitakiwa tukae dakika 90. Msikilizaji, akisema dakika 90 anamaanisha ni ule muda wenyewe ambao ambao unatakiwa mwanaume aweze kukaa, kwa maana kwamba anafananisha na mchezo wa mpira mguu. Maanake mchezo wa mpira mguu ni dakika 90, wewe dakika ya pili tu huwezi kuendelea tena na mchezo. Sasa hiyo ni changamoto. Labda niseme kwamba tatizo hili la kuwahi kufika kileleni, kitaalamu tunaita premature ejaculation. Sasa hali hii inakumba watu wengi, vijana wengi wanahangaika na changamoto hii. Sababu kubwa sana ya vijana wengi kupata shida hii ni masturbation. Vijana wengi wanafanya masturbation. Unapofanya masturbation kwa muda mrefu, inaweza kuleta athari hiyo, athari ya kisaikolojia na athari ya kimwili. Lakini vile vile vyakula ambavyo vijana wengi wanavitumia, vyakula vingi si rafiki sana katika mfumo wa uzazi. Nimekuwa nikishauri watu wapendelee kutumia vyakula vya asili, vyakula vilivyochemshwa, mboga mboga na matunda kwa ajili ya kuboresha afya ya uzazi. Lakini vile vile hali nyingine ambayo inaweza kapelekea changamoto kama hizi ni baadhi ya magonjwa kama magonjwa.

0: magonjwa ya ngiri, haya magonjwa ya tezi dume, yote haya yanaweza kuathiri mfumo wa uzazi. Lakini pia hata mfumo wa homoni pia unaweza kuathirika kwa namna moja au nyingine. Kwa ni kuombe tu ndugu yetu, jitahidi uweze kufika kwa elimu zaidi pamoja na matibabu. Bahati nzuri tupo kwenye kipindi cha ofa, utafanyiwa vipimo bure kabisa na utapatiwa matibabu kwa punguzo la 30%. Wewe fika tu na shilingi 5,000 kwa ajili ya faili, fika na kianzio cha matibabu ili unapofanyiwa vipimo basi uweze kuchukua dawa za kwenda kuanzia matibabu. Ndio.
1: Nafikiri swali lake liende sambamba na huyo anauliza kwamba daktari kitaalam sasa.
0: Ndio.
1: Mwanaume anatakiwa arudie tendo la ndoa mara ngapi ili aonekane ni rijali?
0: Ndio. Kiukweli hakuna muda maalum ambao mwanaume anatakiwa arudie, isipokuwa tunasema inatakiwa mwanaume uwe na uwezo wa kurudia kadiri unavyohitaji wewe. Kwa maana kwamba ukihitaji ufanye mara moja, haya. Ukihitaji uende round mbili, haya. Ukihitaji round tatu, haya. Kulingana na mahitaji yako wewe na mwenza wako. Kwa hiyo hakuna muda maalum, lakini vile vile haitakiwi uwai sana. Chini ya dakika moja, wewe ndani ya sekunde kadhaa tu tayari umeshamaliza safari. Sasa italeta mgogoro katika familia yako. Raya safari mfike wote. Ndapo anafika mmoja mwingine anabaki njiani, basi inakuwa ni changamoto kubwa.
1: Sawa sawa. Msikilizaji, kama nilivyokutaarifu hapo awali kwamba tayari wapo watu ambao wameshafika Rupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kuchangamkia hii fursa ya ofa. Wapo tayari. Tukizungumza juu kuna wengine tunaweza tukawa tunazungumza ofa, wanafikiri labda ni masihala. Wengine wanafikiri ni kweli utani.
0: Ni kweli kuna watu wanafikiri utani.
1: Ofa ya vipimo vya mwili mzima bure.
0: Nashukuru sana. Wengi wameshafunguka na wanajua umuhimu wa kupima. Wengi wamefika kwa kweli.
1: Na muda huu tutaenda kuwasikiliza baadhi ya watu ambao tayari wameshafika Rupimo na wameshapatiwa huduma hii ya vipimo vya mwili mzima. Pengine sasa wewe ambaye si tukizungumza hapa huamini, wakizungumza hawa pengine utaamini.
0: Ndio.
1: Tuwasikilize, tutarejea kwa ajili ya kutamatisha.
2: Ofa nilipata kupitia redioni. Niliposikia kwamba kuna ofa, na mimi nikaangalia kwa nikajiangalia mwili wangu, nikakuta mwili wangu hauko vizuri, nikaamua kwamba ngoje niende niwasikilize moja kwa moja na mimi nipime afya. Mapokezi ni mazuri, alafu huduma zao ni nzuri, vipimo viko vizuri. Kwanza sijawahi kuona vipimo kama hivi kwa gharama ya upunguzo ya vipimo. Ukweli nimeona ni ofa, na Mungu awabariki. Inawaambia nao wajitahidi wafike kabla ya 8 kwa uzinguti vinze kabla ya 8 ishiri kufia. Vinze vapime venye afya zao kwa jitendine mwili zao.
1: Naam, sasa wewe unasubiri nini rafiki yangu? Unasubiri nini?
0: Nilipokuwa nawasikiliza hawa nikaa nakumbuka jinsi tulivyokuwa busy na watu walivyokuwa naingia na kutoka. Kikubwa tu ni kwamba maamuzi. Fanya maamuzi, utenga muda wako kidogo, fika pale kwa ajili ya afya yako.
1: Kabisa kabisa. Ndiyo. Msikilizaji. Na tukitamatisha, nafikiri tutamatishe kwa upande wa jumbe fupi, lakini ni kuondoe hofu kwa wewe ambaye umeshatuma ujumbe wako. Kutokana na muda wetu sitaweza kupitia, lakini daktari akitoka hapa ataendelea kukujibu moja kwa moja. Nitamatishe na huyu, anasema yeye ni ana miaka 30, ameolewa, yupo kwenye ndoa miaka 5. Anasema daktari, mimi nashindwa kushika ujauzito kwa sababu mimi mume wangu ana watoto 5 nje ya ndoa, lakini mimi sina, niko kwenye ndoa miaka 5.
3: Kwanza nimpe pole dada huyu kwamba kwa umri ambao amefika na bado hajabeba ujauzito, lakini pia nimtoe hofu kwamba ni tatizo ambalo linatibika na lipo ndani ya uwezo. Kinachosababisha kutobeba ujauzito, kuna vitu vingi, kuna sababu nyingi ambazo zinasababisha mwanamke asibebe ujauzito. Hivyo tunaweza kulitibu hilo kwa kufanya vipimo na kujua kwamba kinachosababisha ni nini, kwa sababu sababu ni nyingi. Inawezekana akawa mabadiliko ya homoni yakasababisha kwamba asiwezi kubeba ujauzito, lakini pia inawezekana akawa ana uvimbe kwenye kizazi, lakini pia inawezekana akawa ana uvimbe maji. Zote ni sababu ambazo zinaweza kusababisha asibebe ujauzito. Hivyo kipimo chetu kinaweza kuonyesha sababu zote hizo kama zitakuwepo, na tutaweza kumsaidia.
1: Okay, sawa sawa. Muda sio rafiki. Dr. Madila, tukumbushe ni wapi upimo mnapatikana, lakini pia namba ya simu.
0: Msikilizaji, endelea kupiga simu, endelea kutuma message yako, tutapokea na tutakujibu vizuri kabisa bila shida yote. Lakini pia kama unahitaji kuweka appointment au miadi ya kuwekewa nafasi, utanipigia kupitia hizi namba ambazo nakwenda kutajia. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini katika wilaya Kasulu tunapatikana mtaa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi, mbele kidogo ya soko la Sofia. Tuko hapo tunaendelea na huduma msikilizaji wetu. Ofa inazidi kusogea. Ofa inazidi kuendelea. Niwashukuru ambao mmeshafika, lakini ni kuombe wewe ambaye bado hujafika, bado unajishauri, hebu fanya maamuzi uweze kufika, uweze kuona mambo mazuri ambayo yanafanyika Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa namba yetu ya simu ni 06 96 66 66 48 48 48. Itarudia tena 06 06 96 66 66 48 48 48. Namba yetu nyingine ukiona hiyo iko busy ni 07 07 15 15 94 94 49 41 41 41. Yani 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41. Na ofa hii ni ya kwetu sote. Iwe umewahi kufika zamani, iwe hujawahi kufika, ofa hii ni ya kwetu sote. Kwa hiyo wewe fika tu, ofa hii pia utapatiwa bila shida yote.
1: Na msikilizaji, nilikuwa hapa na wataalamu wa afya, Dr. Madila akiwa sambamba na Dr. Huseni kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Hakikisha unafika Lupimo kwa ajili ya kuchangamkia ofa hii ya vipimo vya mwili mzima bila malipo, yani bure kabisa, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Mimi sina la ziada, msikilizaji, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
2: Star Times leo kuna raha, tumejiamulia kukupara.
3: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia Smart ama Uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies on Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2 dakika 45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku una enjoy movie kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
4: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
5: The radio is

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Nilipona magonjwa yote, tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona, na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wameamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi
1: rudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti, ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie, hizo zama zimepitwa na wakati, ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu anapimu lindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu anabii mlindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako, hivi tu unavyosikiliza hii sauti. Huyu Mungu wa baba yetu nabii mlindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zepchobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
2: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa nabii mlindwa Julius.
3: Amen.
2: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa nakusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjomba Kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Dirisha vigelegele. Niletara. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
3: Ugonjwa gani?
2: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, kasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Ah, nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu wapi. Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi hakiwezekani. Semeni leta raha.
3: Leta raha na utujaze raha.
2: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja Marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo yao sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
2: Nikasema mimi sioni dawa itakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife. Nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa Makimbilio, anataka kutangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniombea mama hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho ni kwangu wala sio kwenzi. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
2: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Nimepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa Makimbilio. Kwa kweli
3: amen,
2: huyu Mungu anatenda. ninamshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na laki mbili ilikuwa nimeandaa nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
4: Familia o! Kwa majina naitwa Mama Sirdia, la mtoto na Bimundo Jun na Mama Ima.
5: Amen.
4: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jun kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera. Semeni letera. Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jun kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa, yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu na Bimundo Jun ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na Bimundo Jun kwa kutufikisha hapa kutazania kwa maana salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
6: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanjore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Kwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu na sasa inaendelea kuwa ule moto una
7: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kide, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
8: Leta.
7: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye mwili. Sikieni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea. Nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi siweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeluke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Familia ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote, sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti
5: sana.
7: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia, "Ah, leta fanya kitu fulani," mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwananga kamwa akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejaa, unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
8: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Juma
5: jina
8: langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu kaja hapa, kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine, akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona, nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo akuombee. Nikasema, kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema, jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, Shema ashakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema, yaani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu, tunatoka kijiji kimoja. Akasema, nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee msikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema hamna kijana tena, simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, harafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie wacha kupaangalia kwangu, kama unaogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda. Maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Janayo sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu, na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
9: Mama, wewe ni Muislamu Kristo?
8: Mimi nilikuwa Muislamu.

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu amlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifungulie kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kichawi, kishirikina. Nilipofika pale yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wa kwetu, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia naomba utoe hela. Kwanza aliniambia wewe unaonekana na shida sana. Na wewe unabaki sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Nikawa nikamwambia mtume, mimi hapa nabii ajita nabii. Mimi hapa sina 100 hata hii. Na paka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mama yangu. Mama yangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mama yangu hiyo. Bora tukanunue nani? Tukanunue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako niombeeli nifunguliwe. Tena ananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa wenyewe hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku kama ni ya nini ninywe, ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ndio wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Lindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishai kukaba, nishai kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini.
1: Sababu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu kaniambia bwana nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
2: Ndio.
1: Nilivyofanya mawasiliano Nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
2: Ndio.
1: Fika katika mji wa makimbilio, nikapewa location.
2: Ndio.
1: Nikaweza kufika katika mji wa makimbilio.
2: Ndio.
1: Nilipofika mji wa makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
2: Ndio.
1: Shida niliyoenda naye pale.
2: Mm.
1: Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana.
2: Mm.
1: Lakini ndani ya wiki mbili, nikaona Mungu jinsi alicho, kitu alichokitenda.
2: Ndio, ndio.
1: Sikuamini machoni mwangu.
2: Kabisa. Sababu
1: kitendo nilivyoingia tu pale ngasema, nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa ametenda.
2: Amina.
1: Yaani ilifika kiwango
2: nilishakata
1: tamaa maisha.
2: Kabisa.
1: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana huyo Mungu amlindwe.
2: Amina, amina.
1: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
2: Ndio.
1: Nawaambia wawai
2: wakaribie katika madhabahu ya
1: mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio ndio kila kitu.
2: Amina, amina.
1: Ndio.
2: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
1: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye.
2: Kabisa.
1: Lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi, alimtuma na mtoto wake alivyokuja akasema, "Baba mpaka umefikia hali hii?" Kweli Mungu huyo aliyokutendea.
2: Ndio.
1: Yaani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
2: Ndio.
1: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani, nikamwambia karibu hujachelewa.
2: Ndio, ndio.
1: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
2: Kabisa.
1: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
2: Ndio, ndio.
1: Lakini kutokana na neema hii.
2: Ndio.
1: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa makimbilio.
2: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikwambie, ukija katika madhabahu ya mji wa makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata aiza kwa ndugu yako, aiza kwa rafiki, aiza kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye ambaye amefunga usizae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara. Yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea. Mapepo yanapigwa yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea. Kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyokusindikiza ndo amekamatwa, amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakuambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu. Mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaojiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema hadharani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu. Mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Haya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyang'anya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu. Maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni ibilisi mwenyewe. Hata ibilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anaachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa, ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anaitenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu mmoja mmoja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu mmoja mmoja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe. Na tutakapoombea, nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia, ndugu yangu, hayo maji akishaombewa, akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, ipo maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyo atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
3: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea. Baba, katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno polepole vile ulinituma kulisema na umewafungua memoari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefuate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke. Kuna wengine wajibeba misalaba wakasahau na Yesu wa mkeke. Kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama na nifuate ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote, hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulisho tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, hako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwili maji yote, yale maji

Napo kunywa maji wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia. Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako. Ndoto za kifalme wafunguliwe. Sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha. Watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa. Wafungue akili wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego. Bali wajiulize, kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna na kitu. E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwako naangushwa, wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana. Mwenye biashara iliabika inawiri. Bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande. Kila mmoja aone clear na ndoto safi. Kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako. Sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuke malize adui ya wasikilizaji wangu. Adui ya Wakongomani, Afrika nzima. Adui wote wa Rwanda na Burundi. Maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajiita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako. Manakuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie madui wa imani. Huo moto wamalize. Na watoto wako waishi kwa imani. Waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mwiko nanisikia iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue. Bebako mumasoko wafungue. Bebako maktiviteza wafungue. Watoto wako wako mwegzeta wafungue. Na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue. Na wapolitisi ya nchi wafungue. Mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana kushukuru kwa neema hiyo. Bwana, nakumbuka Elia. Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi. Yeye ndio analoga watu. Ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka. Mpaka Premier Dame Isabel alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usija nie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana. Jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomba kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomba kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji Bwana ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe. Na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi. Na mwenye walibia nyota irudi tena, anapotumia maji yako kwa kunywa wala kwa kunawa, Bwana nyota kirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe. Wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu. Basi libaki anao apate ndoa. Walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata wesida ishie pale, iwe wazimu ishie pale, iwe tansio, hata mba nataka operea funguliwe, mweko mpitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedea kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifazi kurudia. Asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadevia mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake.
yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu. Bala na mikosha balozi yako irudie mara

kufa na wafe, kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amen. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule, na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa Makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
3: Your radio is on. Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta, jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo, na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Hutibu meno na kuimarisha kucha, huimarisha ubongo na ongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, hutibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta, jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako, nikukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane pamoja nawe katika kipindi hiki. Nami sina budi kukualika na umpigie simu jirani yako, rafiki yako, mwambie afungulie Joy FM, tuko hewani moja kwa moja kukujuza na tupate kuelimishana juu ya changamoto mbalimbali zinazotupata tunapoishi katika dunia hii. Kabla tujaanza kipindi chetu, tuombe. Baba mbinguni, tunakushukuru kutulinda salama na kuturudisha majumbani salama na kutupatia nafasi ya kuwa na kipindi tena cha jioni hii katika redio hii siku hii ya leo. Tunapoanza kipindi chetu cha siku ya leo, malaika zako waliwe tafasiri na utuongoze, maana upendi tuwe wagonjwa, katika jina la Yesu, amina. Ngoja nikwambie msikilizaji, unaposoma katika maisha haya katika Biblia yako, katika kitabu cha Biblia, ile kitabu cha Yeremia sura ile ya 8 aya ile ya 21 ni aya moja napenda kuitumia sana kwa sababu ya maudhui yaliyoko pale. Inasema hivi, aya ile ya 21 inasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi, nimevaa kaniki, ushangao umenishika. Je, hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Mungu anauliza. Kwa nini watu wanaendelea kuwa wagonjwa? Leo nizungumzie tezi dume. Tezi dume ni ugonjwa. Tezi dume ni tatizo linalosumbua watu wengi. Tezi dume ni ugonjwa ambao unawasumbua wanaume wengi. Tezi dume sio ugonjwa kama ugonjwa wa kurithi au ugonjwa, ni ugonjwa kama wa kurithi, lakini sio ugonjwa kama ugonjwa wa kuambukiza. Ugonjwa wa tezi dume ni ugonjwa ambao unasababishwa na umri. Ni ugonjwa wa umri. Ugonjwa wa tezi dume ni ugonjwa wa umri. Kwa hiyo ugonjwa wa tezi dume umekuwa ukisumbua jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Wazungu wanaugua ugonjwa huu, Waafrika wanaugua, Wachina na Wahindi pia wanaugua. Na ni ugonjwa ambao unaua kwa ujumla, unaua. Na wazee wengi wanakufa sana na ugonjwa huu. Sasa ugonjwa huu ni ugonjwa wa aina gani? Nitakuomba ufuatane na mimi leo ili tuweze kupata kuelimishana kidogo katika tasnia ya tiba ya ugonjwa huu wa tezi dume. Ni kuelekeze vitu kadhaa hapa msikilizaji wangu. Kwamba tezi dume, nimekuambia kwa asili tunasema ni gland. Tunaposema gland manake ni kiungo katika mwili. Tezi zenyewe ni kiungo. Tezi huwa ni kiungo. Kile kiungo kinasaidia kutibu vitu vingi, kusaidia kwenye kazi nyingi sana katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo inapofika mahali kimekuwa kimevuka kwenye hali ya kawaida, kinasababisha tatizo la tezi dume kuwa na tafaruku ama kuwa na taharuki. Kwa hiyo unakuta kwamba mtu anang'ang'ana kutafuta namna ya kujiokoa ama kujitoa kwenye tezi dume, lakini unakuta tezi dume hiyo inakuwa ni ugonjwa ambao tayari sasa kwa sababu ya umri inasukuma mwelekezo kwenda mbele. Kwa tezi dume ni kiungo, ni kama kuwa na mtoto wa kike pale nyumbani akiwa mdogo na miaka 5, 6, 3, 4, 7, huwezi kuona kama na matiti, kanakuwa kama katoto kwa kiume tu. Na siku hizi unajua kwa sababu wa mama wengi wanaovalisha watoto wa kike masuruali, kwa hiyo unaweza kufikiria kwamba ni mtoto wa kiume tu akitembea pale nyumbani. Kwa hiyo tezi dume inakuwa kama mtoto wa kike, kwa sababu kijana anapokuwa kijana ana miaka 20, 30, 25 hawezi kuwa na tezi dume. Hawezi kuwa na tezi dume. Utofautishe kati ya tezi dume na ngiri. Ngiri au ngirimaji au ile tunaita hirta ya tumbo au ngiri ya tumbo au ngiri ya korodani ni vitu viwili na tezi dume tofauti, visivyokaribiana kabisa. Maana wengi wao wananiuliza swali hapo kwamba mimi nina tezi dume, ukimuuliza una miaka mingapi? Nina miaka 20. Miaka 20 upate wapi tezi dume? Una mke? Hata mke sijawahi kuoa.
1: Sasa wewe umepata wapi tezi dume na umri huo? Ah, ninayo dokta, ninayo, imevimba kabisa kwenye korodani hapa. Tezi dume haivimbi msikilizaji wangu. Nikwambie, na haina dalili yoyote ya kuonyesha kwamba hapa kuna uvimbe wa tezi dume. Uvimbe wa tezi dume unakuwa umeshikilia mrija wa ureta kule ndani ya kibofu cha mkojo na kusababisha mkojo kutokutoka kwa ufanisi. Na kusababisha mkojo kuwa kama unabanabana kwa muda mrefu au unajisikia mkojo unatoka lakini hautoki wote. Hizi zote ni changamoto za tezi dume. Kwa nitakueleza kwa undani zaidi. Lakini nieleze tu hapa juu kwanza kwamba tezi dume na ngiri maji ama ngiri ya tumbo ama ngiri hirta ama ngiri yenyewe au ile tunaita henia. Henia na tezi dume ni vitu viwili tofauti. Henia ndio ngiri. Hiyo hiyo. Kwa hii ni tofauti kabisa kabisa. Dawa za kutibu ngiri au henia ni tofauti na dawa za kutibu tezi dume. Ni tofauti kabisa na hazikaribiani. Ndio kitu unachoweza kushangaa. Kwa hiyo ninapozungumzia juu ya tezi dume ni nini? Kwamba ni gland ama ni kiungo kinachosaidia mwanaume yoyote kuwa na nguvu za kiume kamili. Ndio kazi ya tezi dume. Sasa tezi dume hii unapofikisha miaka 50, unapofikisha miaka 50 kwenda miaka 60, inavimba, inatengeneza kitu kinachoitwa tumor ama uvimbe wa tezi dume. Unakuwa ndani kwa ndani kule kwenye kibofu cha mkojo, kule karibu na kibofu cha mkojo, kule ndani kwenye mrija wa ureta unaotoa mkojo nje, inakuwa iko ndani ndani kule. Kwa hiyo inapokuwa iko kule ndani ndani, ikivimba inasukuma ule mrija na kuusukumia kwa juu. Kwa zamani unakuta kwamba ulikuwa unakojoa mkojo kama bomba la maji, unasukuma maji yanadondoka kule mbali. Lakini unapokuwa na tatizo la tezi dume, tayari huwezi kusukuma mkojo ukadondokea mbali. Kwa hiyo mkojo utadondoka tu hapo karibu na suruali yako, na kama kara nyingine unakuta unajichafulia mpaka kwenye suruali. Hiyo ni changamoto ya ugonjwa huu wa tezi dume. Kwa hiyo tezi dume upatikana kwa wanaume tu, sio kwa wanawake. Unakuta kuna mwanamke ananipigia simu, "Dokta, mimi nina tezi dume." Wewe ni mwanaume? Yaani mpaka nashangaa. Kwa tezi dume ni ya wanaume, na hii tezi inakuwa kulingana na umri. Kulingana na umri. Kuanzia miaka, siku za karibuni kumekuwa na ongezeko la sababu ya vyakula vingi vinavyokobolewa na vyakula vyenye viwango vikubwa vya sukari na viwango vikubwa vya vyakula vya viwandani vilivyosindikwa. Kumekuwa na ongezeko la tezi dume kwa vijana wa umri chini ya miaka 50 sasa. Unakuta kwamba mtu ana miaka 35 ana tezi dume, ana miaka 40 ana tezi dume, ana miaka 45 ana tezi dume, ana miaka 50 ana tezi dume. Ni tatizo kubwa sasa, linaelekea kushika kuwa sehemu ya 4 ya au ya 5 ya magonjwa makubwa yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Hii tezi dume. Kwa hiyo nataka kukuambia msikilizaji wangu ya kwamba tezi dume unaweza ukajitibu ama ukatibu kutokana na namna stage ilikofikia. Wakati mwingine madaktari bingwa watakushauri kufanyiwa operation. Kufanyiwa operation. Lakini ukija kwenye ofisi zetu za Waberoya, tuna dawa mbalimbali zinazoshughulika na tezi dume kwa ufanisi na kwa ufasaha wa hali ya juu sana. Na kusaidia watu wengi sana. Zimeleta mafanikio makubwa. Na kwa namna hiyo nimekuambia tezi dume inapatikana kwa wanaume tu. Tezi dume hii ikiongezeka kwa ukubwa, yani inapopanuka hasa kwa wanaume wenye umri wa zaidi ya miaka 55 kuelekea 60, hutatiza kukojoa. Ugonjwa huu unazidi kuongezeka duniani, kwani watu wanaishi maisha marefu zaidi siku hizi. Tezi dume ni nini na kazi yake ni nini? Tezi dume ni kiungo kidogo na ni sehemu moja ya uzazi wa mwanaume, upatikana chini ya kibofu na mbele ya mwanzo wa njia itoayo mkojo kupitia ndani ya tezi dume. Tezi dume ndiyo hutoa maji yabebayo mbegu za kiume, yani manii, na kuyapeleka kwa mwanamke wakati wa kukutana. Tezi dume hupanuka au kupanuka kwa tezi dume ni tatizo la kawaida ambalo husababishwa na ugonjwa wa saratani, kansa. Huwa ni jambo la kawaida kwa karibu kila mwanaume mzee. Miaka inavyoenda ndivyo tezi dume huzidi kuwa kubwa. Na ufinywa na ufanya njia ya mkojo na kuziba mkojo, hivyo mkojo kutoka pole pole. Na kwa namna hiyo ina uwezo mkubwa, kwa sababu mkojo hautoki wote. Na kwa sababu mkojo ni maji machafu yaliyochujwa kupitia kwenye figo, inafika mahali mkojo ule unapokuwa umekaa kwa muda mrefu kwenye kibofu na kusababisha ule uchafu kudumu kwa muda mrefu, unarudisha taka zile za mkojo ule ambao umetumika, unarudisha kwenye figo. Kwa hiyo figo inaanza kuumia na kwanza kupata, unakuta mtu aliye na tatizo la tezi dume ambaye imekomaa, anakuambia anasikia maumivu makali chini ya ubavu wa kushoto na chini ya ubavu wa kulia. Wakati mwingine inaweza kaanza upande wa figo moja ya kulia au ikaanza figo moja ya kushoto. Ukaanza kupata athari hizo. Na tezi dume jinsi inavyozidi kukomaa na kuzidi kukua, ndivyo inavyozidi kupunguza mbio za kibofu cha mkojo kusukuma mkojo utoke kwa kasi. Kwa hiyo kasi ya mkojo inapungua polepole, lakini kwa uhakika msikilizaji wangu. Na kwa namna hiyo ugonjwa wa kutanuka kwa tezi dume ni ugonjwa wa wanaume wengi wenye umri wa mkubwa. Dalili huonekana baada ya umri wa miaka 50, karibu wanaume wote wenye umri wa 70 na 80 huwa na tatizo hili. Dalili huanza polepole na kuzidi jinsi miaka inavyoongezeka. Dalili hizi ni kama zifuatavyo: kukojoa mara nyingi hasa nyakati za usiku. Hii ni dalili ya mapema sana. Kulazimika mara nyingi hasa nyakati za usiku kutumia nguvu kuanzisha mkojo pale mgonjwa anahisi kibofu kimejaa. Hii ni dalili ya mapema sana. Mkojo kutiririka polepole, hukatika katika na utumia nguvu kusukuma. Mkojo kushindwa kutoka hata wakati mtu anapohisi kukojoa. Mkojo kuendelea kutoka kidogo kidogo baada ya kukojoa. Matone ya mkojo huendelea kutoka hata baada ya kukojoa, hivyo nguo za ndani kulowana. Kibofu hakiishi mkojo. Tezi dume ikitanuka sana huleta matatizo mengi kwa wagonjwa wengine. Hali hii isipotibua, matatizo hayo ni kama yafuatavyo: mkojo kukosa kutoka kabisa. Wagonjwa wenye tatizo hili lazima wawekewe katheta, mpira wa kutolea mkojo nje kwenye vituo vya kiafya. Lakini ukifika Wabeloya kliniki, kama tatizo hili linaendelea kula madhara kwenye kibofu cha kwenye kibofu na figo. Kwa sababu ya kibofu kuwa na mkojo wakati wote, ukuta wa misuli ya kupanuka na mwishowe hudhoofika hivi kwamba haiwezi kuzuia mkojo. Kwa sababu ya kibofu kujaa, mkojo hurudi kwenye figo na mwishowe huharibu figo. Maambukizi na mawe. Kwa sababu kibofu hakiamini mkojo wote, kuna hatari ya kubanwa na maambukizi kwenye njia ya mkojo na kuwa na mawe kwenye kibofu. Kumbuka, kutanuka kwa tezi dume hakusababishi ugonjwa wa saratani. Utambuzi wa kupanuka kwa tezi dume, historia ya dalili zikiashiria uwepo wa hii, basi uchunguzi ufuatao ufanywe. Uchunguzi ukumbwe na ufanywe kwa kiwango kikubwa, hasa kwenye hospitali mbalimbali. Wafanyiwe uchunguzi watu wenye umri kuanzia miaka 50 kwenda juu. Itasaidia sana kupunguza wagonjwa wa tezi dume na kuwawaisha kupata tiba za mapema inayoweza kusababisha kupona kabisa. Tezi dume inaweza kuathiri mfumo wa wakati mwingine inatumia majina tunaita BPH. Unaweza kwenda daktari akakutamkia tu kwa kiruga ya kisayansi ama ya kitaalamu, akakwambia wewe una ugonjwa wa BPH. Sasa usiulize BPH ni nini. BPH manake ni benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy ikifika mahali pa kushambulia kinga ya mwili na kusababisha kibofu chako kutokutoa mkojo kwa ufanisi, inaweza kuathiri figo na kutengeneza matatizo ya UTI ya kudumu. Unaweza kwenda hospitalini kupima mara kwa mara, wanakwambia una UTI. Ukienda wiki hili una UTI. Ukienda wiki ile una UTI. Hivi ni sababu za mkojo wako kukaa muda mrefu kwenye kibofu cha mkojo, umegeuka kuwa uchafu. na uchafu huo unatengeneza kitu kinachoitwa infection kwenye kibofu cha mkojo. Na kwa sababu ya kibofu cha mkojo kuendelea kukalia muda mrefu huyo. Sasa njia ya kuweza kujitibu ni njia ipi? Hii ni ya muhimu sana nifundishe. Ziko njia kadhaa unazoweza kutumia kujitibu. Moja, matumizi makubwa ya mbegu ya parachichi ukichanganya na tangawizi, ukichanganya na turmeric. Turmeric ni nini? Turmeric ni hii tunayoita kwa Kiswahili tunaita nini? Binzari. Binzari. Kwa ukichukua binzari, ukichukua tangawizi, ukachukua na binzari, hivi vitu vitatu kama una umri wa miaka 50, anza kuvitumia kama chakula kila siku. Itakusaidia sana. Kwa unafanyaje? Unachukua mbegu za parachichi, kwa mfano labda mbegu labda 20 au 30. Unavikata vipande vidogo vidogo kama chips, vianike juani vikauke kabisa. Vikisha kauka, chukua na tangawizi iliyo kauka. Kama kwa mfano kilo 2 ya tangawizi au 3 zilizo kauka. Halafu chukua pia na kilo 2 au 3 za hizo mbegu za parachichi. Halafu chukua na hiyo binzari kilo 2 au 3. Changanya vitu hivi vitatu vyote kwa pamoja. Ukisha vichanganya, halafu visage kwa pamoja. Ukisha visaga, pata kijiko kimoja cha chakula asubuhi, weka kwenye uji wa dona kunywa. Na jioni fanya hivyo. Inasaidia kupunguza tatizo la tezi dume kwa 100%. Lakini kana kwamba itoshi, tezi dume pia unaweza kutumia njia ya pili. Unaweza kutumia njia ya pili. Kula mara kwa mara mbegu za maboga. Mbegu za maboga, na maboga yenyewe yanasaidia kupunguza uvimbe wa tezi dume. Mbegu za maboga na maboga yenyewe yanasaidia kupunguza uvimbe wa tezi dume. Lakini kana kwamba itoshi, kama kibofu cha mkojo kinaelekea kuziba mkojo, kinaelekea kuziba mkojo, tafuta au tengeneza mkaa wa kifuu cha nazi. Mkaa wa kifuu cha nazi. Unaweza kutafuta vifuu vya nazi kama kilo 2, 3, 4, 5 au 10, ukaviweka mahali pamoja, ukatengeneza kama tanuri, ukachoma kama wanavyochoma mkaa. Kama ujui, muite mchoma mkaa akuchomee mkaa wake. Ukishaiva ule mkaa wake vizuri, usage kwenye mashine au kwenye blender inayosaga vitu vikavu vizuri kabisa. Ukishasaga hiyo vizuri kabisa, ukishasaga inakusaidia sana wewe kuchukua ule mkaa. Ukichukua kijiko kimoja kikubwa cha chakula, unakoroga kwenye maji ya moto ya vuguvugu au ya moto kabisa kama chai. Ukishakoroga unakunywa kama chai. Unamaliza asubuhi na jioni. Na unapokunywa hiyo usinywe kidogo ya maji. Maji unatakana kwa kutwa nzima unywe angalau lita 3. Maana ukinywa kidogo hiyo, kama kibofu cha mkojo kimeziba, kama kibofu cha mkojo kimeziba kabisa, unashindwa kukojoa kabisa, unachukua mkaa vijiko vitatu vikubwa vile vya chakula vya kulia wali. Vijiko vitatu unachukua mkaa. Kama tezi dume imesababisha mkojo kuziba kabisa, huwezi kukojoa, unachukua mkojo nani hiyo vijiko vitatu vya mkaa wa kifuu cha nazi au mkaa wa mkaratusi, au unakuja pale wa Beroyo unawaambia tu kwamba jamani, nimekuja hapa niuzieni antipoison. Antipoison wa kuuzia na ile hope juice. Kabla sijakuelezea kule ofisini, lakini ukiwa huko kwako, kama uko kijijini mahali popote pale, kwa wakazi wa Mpanda, kwa wakazi wa Kasuru, kwa wakazi wa Kaliwa na wakazi wa maeneo haya ya Kigoma, na wakazi wa kule Karema, na wakazi wa kule Kongo mnaonipata, na wakazi wa kule Burundi mnaonipata, nikwambia kwamba dawa ya mkaa ni dawa nzuri sana. Mkaa wa mkaratusi au mkaa wa kifuu cha nazi. Mkaa wa kifuu cha nazi ni mzuri sana. Na mkaa wa mkaratusi ni mzuri sana. Upate mojawapo huo mkaa, sio uchanganye, mmojawapo katika hiyo miwili. Unafanyaje? Ukichukua mkaa wa mkaratusi, ukichukua ile mkaa wake, kwa mfano ile kopo moja tunayoiuza 10,000 pale wa Beroya pale, kwa jinsi ambavyo imetengenezwa vizuri. Maana mkaa ule huwa tunautengenezaje, labda nikukumbushe wewe ambaye hujawahi kusikiliza kipindi hiki, kwamba mkaa wa mkaratusi ukisha usaga ukawa unga, mkaa ule ukisha kuwa unga, tafuta chungu ukaange tena ule mkaa baada ya kusaga. ukaange, hapo unactivate ili ufanye kazi ya kutibu magonjwa mengi kuliko kawaida. Ukisha kaanga vizuri, harafu chukua ule mkaa, chukua ule mkaa, ukisha ukaanga vizuri, uchukue, weka vijiko vitatu, kama kibofu cha mkojo kimeziba, vijiko vitatu, uchukue vijiko vitatu. Ukishachukua vile vijiko vitatu, viweke kwenye kikombe. Harafu ili usiongeze maji ndani ya mwili, kwa sababu kibofu tayari kimejaa na hakiwezi kutoa maji kwa wakati huo, tafuta asali vijiko vinne au vitano, changanyia na ule mkaa, koroga mpaka vichanganyike vizuri. Harafu lamba hiyo asali pamoja na mkaa wake, lamba kabisa mpaka umalize hivyo vijiko vitatu. Ukishamaliza hivyo vijiko vitatu, nenda ukalale. Baada ya masaa mawili au matatu, utaanza kukojoa vizuri, mkojo utaanza kutoka, utafunguka, kwa sababu ule uvimbe huu mkaa utaenda kunyonya, itaonyesha kwamba ni ugonjwa, itaufanya uminimize, unywe ule uvimbe, utanywea. Ukinywea utaruhusu mkojo kupita kwenye kibofu cha mkojo. Kwa hiyo kitendo kile cha kupita mkojo, tayari uvimbe umepunguza. Kwa hiyo usikae hivyo sasa kwamba umepona, na usijaribu kuendelea kutumia huu mkaa, maana ukiendelea kutumia huu mkaa utaziba choo, utashindwa kwenda chooni. Ndio shida yake hiyo nyingine tena. Kwa hiyo kile unachoweza kinachoweza kukusaidia baada ya kuona umepata nafuu, sasa hapo unachukua hatua namba 2 ya kuja Waberoya Clinic. Pale Waberoya Clinic tuna hiyo dawa ya mkaa uliotengenezwa vizuri, halafu na hiyo antipoison. Sasa utazinywa hizo kwa siku 3 mfululizo. Asubuhi, mchana na jioni, huku kila ntore, mchemsho wa ntore. Ukitumia hiyo kwa siku 3, tatizo lako la mkojo kubanabana, mkojo kushindwa kutoka vizuri, ufanisi wa mkojo utaongezeka mara 3. Siku ya 4 utakuta umekaa vizuri, mkojo unaanza kama ugonjwa unaelekea kuisha kabisa. Ila hapo bado ugonjwa hujaisha. Utachukua ile dawa tunayoiita omega 5 omega 5 pale Waberoya Clinic. Omega 5 ni mchanganyiko wa miti mikubwa 5. Mti wa kwanza unaitwa Prunus. Mti wa pili unaitwa Hypoxysia merocaridea. Mti wa tatu unaitwa Muraraba miliobarani. Mti wa nne unaitwa Ethrina abyssinica. Mti wa tano unaitwa miliobarani. Miti hii, nataka nikuambie msikilizaji wangu, imefanyiwa utafiti kisayansi na wanasayansi kwa standard ya hali ya juu sana. Na umegundua, na siku moja nitakuja kukutajia kwa lugha ya Kiha baadhi ya miti, maana saa hii niko napata elimu ya Kiha na Waha fulani. Tunazunguka misituni, ninapokuwa na muda ninazunguka misituni na wauliza mti huu kwa Kiha mnauhitaje. Maana mimi miti mingi naijua kwa lugha ya kisayansi. Kwa hiyo ninajifunza sasa hivi lugha ya Kichaga, lugha ya Kibena, lugha ya Kihehe, lugha ya Kindari, lugha ya Kisukuma, lugha ya Kiha, lugha ya Kihaya. Najaribu kujifunza kila mti kwa lugha, ili nikiwa naelezea redioni hapa elimu ya miti hii, nisije nikatoweka duniani, labda kwa ajali, labda kwa magonjwa, labda kwa shida mbalimbali, nikafa na ujuzi wote nikiwa nimebaki nao. Maana hata wengi ninawaambia njoni mnunue hata vile vitabu nilivyovitengeneza, wengi hawaji kununua. Sasa vile vitabu vina maelezo mengi sana ya kitabibu, hata usipo, ili mradi una akili za kujua kusoma na kuandika. Hata kama hujui kusoma, lakini una uwezo wa kusikiliza, unaweza kumwambia hata mtoto wako, naomba nisomee hiki kitabu, ukurasa wa kwanza leo kinazungumzia nini, ukurasa wa pili kesho kinazungumzia nini, ukurasa wa tatu kinazungumzia nini, na kuanzia pale kwenye muktasari mwanzoni kabisa pale kinazungumza nini, kuna sura zipi na zipi zinazungumzia ni kitu gani na kitu gani. Utakuta mtoto akikuelekeza, utashangaa kuona ya kwamba vitu hivi vingi unakuta kwamba unaviweza kuvifanya vizuri bila shida yoyote. Lakini wengi unakuta nasema, hicho kitabu labda kimeandikwa kisayansi. Mimi naongea kwa Kiswahili, nikiandika kisayansi nani atasoma? Kwa mfano nimezungumzia hapa kwenye kitabu hiki, nimezungumzia mfumo wa kichwa, magonjwa katika makundi, mfumo wa kichwa, kichwa kuuma kinaitwa headache kizungu, mafua, unawezaje kuyatibu mafua kwa haraka sana, chunusi usoni, pimples, unawezaje kuzitibu hizo chunusi, masikio kuuma na kutoa usaha, unatibuje ugonjwa wa namna hiyo, mdudu ndani ya sikio unamtibuje? Hapo nimeelezea hiyo sura yote nzima, nimeelezea meno kuuma, nimeelezea kuvimba fizi, unatibuje fizi zilizovimba, unatumia mkaa wa aina gani, kupoteza kumbukumbu, yani kusahau, ule vyakula gani vinavyosaidia kurudisha kumbukumbu, mba za kichwani, unawezaje kujitibu zile mba, vidonda vya mdomoni na koo, unawezaje kujitibu, kupoteza ladha ya kuonja, unakuta kuna watu hawezi kusikia utamu wa chakula, unajitibuje? Pale ukifika Oberoi tunaelewa Hope Juice inatibu vizuri sana tatizo la kukosa kuonja chakula. Kunyonyoka nywele au upaa, ukichukua ile Hope Juice ambayo ni special kwa ajili ya nywele, ukianza kupaka kwenye kichwa, nywele zile zinaanza kuota ukichanganya na limau. Nimeelezea hiyo vizuri sana. Magonjwa ya macho, namna ya kujitibu macho mwenyewe. Ugonjwa wa asthma unapokupata ufanyeje au kwenye familia? Kifua kikuu kikitokea, kifua kikuu kikitokea ufanyeje? Hayo yote nimeandika ndani ya kitabu hicho. Kikohozi, kikohozi sugu, vichomi, pneumonia, mfumo wa hewa, mapafuni, bronchitis, saratani ya mapafu unawezaje kujitibu? Saratani ya koo unawezaje kujitibu? Kwenye mfumo wa tumbo, kuharisha, diarrhea, kuhara damu, unafanyaje kujitibu? Vidonda vya tumbo, peptic ulcers, ama diodono, minyoo ndani ya tumbo, allergy, mzio, kufunga choo, unajitibu na nini? Mfumo wa uzazi, wa via vya uzazi, nimeelezea fungus, candida na maambukizi yake, candida yeast infection, kulegea kwa via vya uzazi. Unakuta kuna wakati mama anajifungua, mtoto ni mkubwa sana, lakini via vya uzazi vile havirudi kwenye normal range ya kawaida, mume anamkimbia, anakuambia kwamba mke wangu sasa hivi mimi sifurahii tendo la ndoa nikikutana na wewe. Nini? Kwa sababu via vya uzazi vinaonyesha kwamba vimelegea. Sasa unafanyaje ili kuvirudisha? Nimeelezea kwenye hiyo sura. Kutoka majimaji meupe ndani ya via vya uzazi, nimeelezea. Kuzuia mimba zisizotarajiwa katika ndoa kwa kutumia uzazi wa mpango wa kiasili, nimeelezea ndani ya hicho kitabu. Mimba zinazoporomoka mara kwa mara, ili kuzuia mimba zisitoke kwa mzazi, nimeelezea mle ndani. Mimea kwa ajili ya utasa, kuzuia utasa usiwe tasa, nimeelezea. Yani nikwambie msikilizaji, sio nikwambieje, kitabu hichi ni kizuri sana. Nimeelezea nguvu za kiume, namna ya kurudisha nguvu za kiume kwa watu wenye chini nguvu za kiume kidogo. Mimea ya kuongeza hamu ya tendo la ndoa kwa wanaume, hisia ya mapenzi, mimea ya kupunguza hamu ya tendo la ndoa, uvimbe wa haja kubwa, bawasiri, mgoro, pyri, hemorrhoid, namna inavyoweza kutibiwa, mfumo wa viungo vinavyoweza kutibiwa, matatizo ya mifupa, matatizo ya mgongo, matatizo ya kiuno, matatizo ya uchovu ndani ya mwili, jongo, gauti, vidole kupinda, hii inaweza kutibiwaje? Yote haya nimeelezea kwenye kitabu chetu hiki. Mfumo wa damu, upungufu wa damu, unawezaje kujitibu wewe tatizo la anemia? Mfumo wa ngozi, kama kuna upele, kama kuna lashes, kama kuna upele wa joto, kuna kunuka kikwapa, kuna mzio, kuna mabaka mabaka na mashiringi juu ya ngozi, dawa zake ni zipi? Nimejaribu kueleza huko kwa upana na marefu. Magonjwa ya jumla, vidonda vya kuungua, vidonda vya kuvuja damu, tete kuwanga, malaria, homa za matumbo, typhoid, kisukari, saratani zote, kichaa cha mbwa, shinikizo la juu la damu, shinikizo la chini la damu, kutunza na kurudisha kumbukumbu, kifafa, sumu mwilini, vyote nimeeleza hapo msikilizaji kwa undani na kwa ufanisi mkubwa bila changamoto yote. Kwa hiyo ninapomalizia kuelezea dawa ile ya omega 5 ambayo nimekuambia ina miti mikubwa mitano. Mti ule wa kwanza ambao nimekuambia kwamba unaitwa Prunus. Mti wa pili, Prunus ni mti ambao nchini Kenya unafanyiwa export kupelekwa Ulaya, kwa sababu Ulaya huo mti haupatikani. Wazungu wengi wana ugonjwa wa tezi dume, wameshindwa kutibiwa tatizo hili, wanalitatua kwa njia ya operation. Lakini bahati mbaya sana, bado operation haijawa specific kwa kumaliza changamoto ya tezi dume. Unakuta wengi wanafanyiwa operation baada ya miezi 3, 4, 5, 6, dalili alizokuwa anazipata kabla ya kufanyiwa operation na baada ya kufanyiwa operation unakuta zinafanana. Baada ya miezi 6, 3, 4 anakuta tatizo lile limeanza kurudi vile vile. Lakini ukitumia kirutubisho hiki ama dawa hii inayopatikana pale Oberoi Clinic inayoitwa Omega 5, ukaanywa pakiti zako 3 au 4, tatizo lako msikilizaji linaweza likageuka likawa historia kabisa. Na hii kesi kaisha kabisa. Ikakusukuma miaka 3, 4, 5. Sio kwamba litakuwa limeisha kabisa kiasi kwamba haliwezi kurudi. Baada ya miaka 4, 5 linaweza likarudi, kwa sababu bado uko hai, bado unakula na kunywa, na zile tezi bado zipo. Naomba nielewe hivyo. Maana uking'oa tezi hauna nguvu za kiume tena. Na uzuri wa hii sasa, ukinywa hiyo dawa yetu ambayo inayoitwa inayoitwa omega namba 5 kutokana na mchanganyiko wa mimea mikubwa mitano iliyomo ndani ya ile dawa, imefanya ufanisi wa kurekebisha tatizo la uvimbe wa tezi dume na uvimbe wa matiti na uvimbe wa kansa na kansa ya tezi dume na kansa zote ndani ya mwili. Tunatumia hiyo dawa kutibu watu wenye tatizo la kansa, kwa sababu nilishakwambia kwamba kwa mfano tuna dawa ile ambayo sasa hivi tumeisajili pale wa Beroya Clinic, ambayo imesajiliwa na Baraza la Tiba Mbadala na Tiba Asili, inayoitwa Jocha. Jocha ndio ile ambayo mmea wake unaitwa Hypoxyzia myocardia, jina la kisayansi. Na Jocha hii ndio ile ina kitu kinachoitwa steros na sterolin, vimiminika ambavyo viko mle ndani vinavyotengeneza kinga ya kutibu magonjwa makubwa matano. Namba moja inatibu kansa ya tezi dume. Namba mbili inatibu kansa ya matiti. Namba tatu inatibu kansa ya aina yoyote. Hiyo Hypoxyzia myocardia, huo mmea. Ukiugugo tu huo mmea, ukaandika health benefit of Hypoxyzia myocardia, inakuletea ripoti na tafiti zilizofanywa na chuo kikuu cha Maiduguri cha utafiti wa mimea, chuo kikuu cha Afrika Kusini cha Copperbelt cha South Africa, chuo kikuu cha Muhimbili Dar es Salaam kimetengeneza dawa hii wanayo pale. Wanauza tena wenyewe Muhimbili, wametengeneza mpaka vidonge vyake wanavyo vya hii dawa, ila wao wanatibia tu mifupa. Lakini mimi kwangu ninatibia mifupa pamoja na magonjwa mengine. Hata kwenye usajili pale imeandikwa kwamba inatibu mifupa, inatibu kansa, inatibu na magonjwa ya tezi dume. Kwa hiyo ukija kwenye hii omega namba 5, hii dawa ambayo tunaita Hypoxyzia myocardia iko mle ndani. Ile prunus maganda yake na huu mmea, sijajua kwa waha huu mti wanauhitaji, ila nimeambiwa Kigoma unapatikana kidogo na maeneo ya Sumbawanga ni mwingi, na kule Mbeya ndio usiseme ndio nyumbani kwao na ile miti, kwa sababu ya mvua nyingi zinapatikana kule. Misitu mingi kule Mbeya unakuta ina miti mingi ambayo haipatikani upande wa kanda za nyanda za kaskazini huku. Kwa hiyo shida ni nini? Ni kwamba mimea hii inasaidia sana. Lakini ukienda kwenye mti wa tatu ambao unaitwa Aetherina abyssinica, mmea huu ambao unapambana na changamoto za saratani, unapambana na changamoto za uvimbe, inapambana na uvimbe wa aina yoyote ulioko ndani ya mwili ambao sio kawaida yake, inaufagia na kuondoa kwa haraka sana. Kwa ni kushauri tu msikilizaji wangu, kama baba yako ana tatizo la tezi dume, mama yako nani, baba yako ana tatizo la tezi dume, usihangaike. Tiba za kizungu bado hazijawa na ufumbuzi makini ya kinifu unaoweza kumaliza tatizo la tezi dume. Tatizo la tezi dume linaendelea kuwa ni tatizo sugu kwa wazungu kule Ulaya, kule Amerika. Na rafiki yangu daktari bingwa mmoja anaishi Marekani ananiambia, tabibu, kama una dawa ya kutibu tezi dume. Ni kama muhindi mmoja alikuja ofisini kwangu pale Tabora, akaja akatibiwa ugonjwa mmoja unaoitwa lipoma. Lipoma ni jamii ya kansa fulani. Akanywa dawa zangu pale wa Beroya Clinic, akamaliza dozi, akakuta amepona. Yule muhindi akaniambia, my friend Kajigiri, nataka nikupeleke India. Katika mji wa Mumbai, lipoma inaua wahindi wengi sana. Kama wewe una utaalamu huu, naomba nikupeleke India. Nikamwambia India na marafiki zangu kutoka chuo kikuu cha Ayurveda, maana kuna kozi kadhaa za mimea nimekuwa nikijifunza na wao. Hawa kweli wameshindwa. Akaniambia, sina uhakika kama unaweza kukua na dawa ambayo inatibu kwa haraka kama ilivyo nitibu hii. Nikaambia okay. Nikaongea na Profesa Vigilan, mtaalamu wa tiba za arishe na tiba za mimea na mtaalamu wa arishe katika chuo kikuu cha Ayurveda kule India. Profesa Vigilan ananiambia, niambia unatumia mimea gani kumaliza hiyo lipoma, kweli inatusumbua hapa India. Nikamweleza, akaniambia hii mimea ya India hamna. Nikamwambia vipi, naweza kutembelea India? Akasema huku mambo ya tiba za asili ni natural country, yani asili ya taifa letu ni kutumia dawa za asili. Na kwa namna hiyo kuna dawa ambazo tunazitengeneza hapa India haziruhusiwi kupelekwa kwenye nchi yoyote duniani za kiasili. Tunazitumia hapa hapa India. Nikamwambia okay, sawa, ninajua hilo. Akaniambia sawa, sasa dawa hiyo kiileta hapa India unaweza kupata pesa sana. Unaweza kutajirika mno. Nikamwambia okay, nitashughulika na namna nitakavyofanya. Kwa hiyo hizo dawa na kukuambia kwa mfano hiyo Hypoxyzia myocardia na hii prunus, halafu na ile Aetherina abyssinica, halafu na ule mmea mwingine unaitwa Muraraba miliobaran. Hii mimea ukiichanganya, inachanganya zile saponins na vile vimiminika na zile alkaloidi, na zile steros na sterolini, na kapro, na kaploro na flonois, zinasababisha mwili wa binadamu kupona haraka sana tatizo la tezi dume. Mzee mmoja pale Tabora, ni mtu wa umri. Siku moja amekuja ofisini kwangu, akaniuliza, tabibu, hivi dozi ya tezi dume ni shilingi ngapi? Nikamwambia dozi ya tezi dume hapa kwangu mzee ni 200,000. Alikuwa na mke wake wamekuja hapo. Akambia, ah, 200,000 hela nyingi sana hii. Mimi ngoja niende Dodoma kwa kijana wangu. Niende nikatibiwe Dodoma pale hospitali ya Mkapa. Nikambia, ah, eh, nenda tu mzee wangu haina shida. Sasa kwanza kule nitatibiwa kwa bima. Nikambia, haina shida. Alipofika Dodoma, akaambiwa kwamba tiba ya tezi dume ni 1,000,000 ili tukufanyia operation. Tuna teknolojia ya kisasa ya kuto kutumia ile ya kupasua kabisa moja kwa moja. Tuna teknolojia ya kutumia kompyuta. Tunafanya operation. Kwa hiyo hiyo operation gharama zake ni 1,000,000. Akasema sasa bima yako tulivyoiangalia ni kubwa. Hii utalipa 700,000. Tutakata kwenye bima. Ila 300,000 uwe nayo keshi mkononi. Na mimi nimemwambia kwangu hapa 200,000 kutibiwa tezi dume. Mzee akapiga hesabu. Mke wake akamwambia kwa sababu tumeshafika fanyiwa, akafanyiwa operation akamaliza. Baada mwezi mmoja akiwa amerudi nyumbani kwake, anashindwa kuvaa hata suruali, maana bado vidonda vile vinamuumiza. Akakaa pale. Wiki ya mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, ikabidi waje na mke wake akiwa amevaa msuri. Akafika pale ofisini kwangu, akaniambia, tabibu, nilifanyiwa operation kama nilivyokuaga, lakini naona tatizo bado liko vile vile. Nikamwambia, mzee, sio kwamba liko vile vile, ni kwamba ulikuwa umepata nafuu. Akasema, ni kweli, nilipata nafuu mwezi wa kwanza na wa pili na wa tatu. Huu mwezi wa nne nakuta nimerudi kama vile nilivyokuwa mwanzoni, lakini nimerudi kama mara mbili. Nikamwambia, ni kawaida, system ya wazungu. Wazungu wenyewe kule kwao ndio maana wananunua miti kutoka nchi zetu za Kiafrika, wanapeleka kule, maana kuna baadhi ya miti ambayo haiko kule Ulaya. Akaniambia, okay, naomba sasa unipatie hiyo dawa. Nikampatia ile dozi, akaenda kainywa, akamaliza, akakuta tatizo limeisha kabisa. Kwa hiyo kuna wakati unakuta unakuwa na mrija wa ureta. Ukienda hospitalini wanakuambia, ili tuone kwamba tezi dume kama itakusumbua, wacha tukuwekee mpira wa ureta. Wakikuwekea kile katheta, ile katheta wakiipachika ikikaa, nikwambia hivi, sio suluhisho. Suluhisho ni kunywa dawa, na kama unao saa hii, njoo kesho upate hiyo omega 5. Uanze kuinywa. Ukiinywa kwa muda wa mwezi mmoja na nusu mpaka miwili ukamaliza dozi, nenda hospitalini wakakuchungulia, watakuta kwamba ule mpira kuna wakati mwingine wengine inadondoka njiani, wengine nafika mahali mpaka aenda akatolewa kule hospitalini. Utaenda ukitoa ule mpira, utakuta tatizo lako linakuwa limeisha kabisa, na kesi imerudi, kama ni nguvu za kiume zinarudi, unakuwa kama kijana wa miaka 20. Na ndipo sasa tunashauri mara nyingi ya kwamba kama unataka sasa kuboost ili urudi kuwa na nguvu za kiume kama ulivyokuwa mwanzoni, chukua dawa yetu moja inaitwa Banyambara. Banyambara inafanya performance yako irudi, na hope juice uzinywe kwa muda wa wiki 2-3, baada hapo kesi yako inarudi kama ilivyokuwa zamani. Kesi ya nguvu za kiume inarudi kabisa. Hiyo ni shida kubwa, lakini inaweza ikatatuliwa. Msikilizaji, nikushauri tu kwamba sasa niko hewani moja kwa moja. Unaweza kaendelea kunipigia kwa namba 0, kama una swali la kiafya nipigie kwa namba 0618. 0618 2920 halafu 44 mwishoni. 0618 292 044. Namba zetu ziko hapo, unaweza ukatupigia tukaongea na wewe moja kwa moja bila tashwishi yoyote. Msikilizaji wangu, kama una swali kuhusu tezi dume ama tatizo la ugonjwa wowote, nipigie. Ilo ninapopokea simu yako tu, zima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako. Tafadhali sana, fanya hivyo. Halo?
2: Halo?
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Method Rogers kutoka Bitale, Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee wangu.
2: Asante sana. Mimi nimefurahi kwa jinsi ulivyosema kuhusiana na asthma.
1: Ndio.
2: Mimi imenipesa sana, na hapo nilishafika vituo vyote vilivyokuwa na hamia. Nilifika kuchukua hope juice.
1: Ndio.
2: Hope juice imechukua, ya juu zimechukua chupa mbili, zimetimia kopo na ni chupa lita 53.
1: Yaani hata zingekuwa lita 100, lakini kuna kanafuu unakapata pata unapotumia hiyo dawa.
2: Ninapokapata, yani kwa kweli ninafurahi, cho napata vizuri.
1: Ndio.
2: Na nguvu ya kiume iko vile vile.
1: Amina.
2: Isipokuwa tu kinachonipa shida zaidi ni hii ambayo umesema asthma, imenitesa muda mrefu.
1: Hiyo hiyo hapo juzi ukinywa ukiwa na asthma haifunguki haitoki?
2: Haifunguki kabisa yenyewe, yani imeshindikana kabisa. Lakini mambo nilikuwa na hizi tumbo kuvurugika na nini, kiuno kiuno, mishipa, magoti yote kidogo, namshukuru Mungu.
1: Amina. Sasa ukifika pale Oberoya, waambie ukupe dawa nyingine inaitwa Omega namba 2. Inamaliza asthma.
2: Omega namba 2.
1: Ndio.
2: Basi nafikiri kesho Mungu akinijalia nitafika tu mapema asubuhi.
1: Karibu sana mzee wangu. Mungu akujalie neema. Nakushukuru sana.
2: Haya.
1: Haya, msikilizaji, kipindi Nijue Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 0618 292 0044. Nikipokea simu yako, zima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako tu. Halo?
3: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Yotam Rafael Kudoja kuja
1: simu. Ongeza sauti Yotam, msogeza simu kwenye mdomo.
3: Asante sana. Naongea na Yotam Rafael Kudoja napiga simu kutoka jiji la Mbanga Raya Buhigwe.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako ndugu yangu Yotam.
3: Asante. Mimi naomba kuuliza huu ugonjwa wa tezi dume labda hauna hajapatikana chanjo.
1: Aha. Sasa hebu nikuulize swali. Unaweza kutengeneza chanjo ya kufanya mtoto wa kike matiti yasikue?
3: Eh? Hapana, labda tu chanjo kama vile magonjwa ya polio.
1: Yaani nimekuambia tezi, nisikilize Kiswahili vizuri. Nimesema tezi dume ni kiungo. Kama ilivyo mtu anakuwa na kidole, mtu anakuwa na mfupa, anakuwa na msuli. Sasa ile ni kiungo kinachosababisha mwanaume awe mwanaume kamili. Ila anapofikisha umri wa miaka 50, tayari ni kama mtoto wa kike. Akifikisha miaka akizaa, si matiti yanaanguka?
3: Ndio.
1: Eh? Kwa hiyo hata wewe unapokuwa mwanaume unafika miaka 50 na kuendelea, hiyo tezi dume inakomaa, inavuka kwenye kiwango cha kawaida kinachohitajika. Lakini unapotumia kwa mfano kama hujafikisha miaka 50, ukianza kutumia vile kile kirutubisho nilichokutajia kwamba uchukue mbegu za parachichi labda kilo 2 zilizokauka, uchukue na tangawizi kilo 2 iliyokauka, halafu uchukue na hiyo binzari kilo 2 zilizokauka, halafu uchanganye uwe unakunywa kila wakati, ina minimize tezi dume isikue. Hapo ndio kinga yake, hiyo ndio rahisi kuitengeneza.
3: Asante, nimekuelewa. Ni chungu kinachokuwa kinafujia sehemu nyingine za viungo.
1: Ndio.
3: Asante sana, nimeelewa.
1: Mungu akujalie neema ndugu yangu. Nakushukuru sana kwa kupiga simu. Asante kwa kuwa nasi kwenye kipindi chote cha Ijue Afya Yako.
3: Asante.
1: Haya. Haya, msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Unanipata kupitia radio yako pendwa Joy FM. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Karibu sana. Halo?
4: Halo?
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Eric kutoka Urabu iko Boranga.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
4: Asante. Mimi tatizo langu ni kuwa nasumbua na mgongo, nikinywa vitu vizito na usikia maumivu sana.
1: Kesi yako ukifika Waberoi inatatuliwa vizuri mpaka utafurahi mzee wangu.
4: Hivi uko maeneo gani? Nilikuwa nahitaji kujua.
1: Tuko Kigoma mjini maeneo ya stesheni hapa. Na pale Kasuru tuko maeneo ya Nyasha.
4: Nyasha.
1: Ukiwa Nyasha pale barabarani kwenye rami, unakuta vijana wa bodaboda wako hapo, waambie nipeleke Waberoya, wote wanapajua.
4: Aha. Asante
1: sana, kuwa na usiku mwema wenye baraka tele.
4: Nawe pia.
1: Haya. Msikilizaji, endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Halo?
5: Naam doktor.
1: Naam kwa kwetu. Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Julius Alfonso kutoka Msimba.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
5: Asante. Mimi nimekuwa nikisikia kwamba mti wa mstafeli majani yake yanatibu na nipe vidume. Hiyo zana ni kweli.
1: Ni kweli. Kama ukichukua majani yake yale ukawa unatwanga unakunywa, juisi yake inatibu vizuri na sana. Siwezi kuelezea miti yote, iko miti aina nyingi sana inayotibu tatizo matatizo ya magonjwa yetu.
5: Naam.
1: Inasaidia sana.
5: Basi mimi nilikuwa natumia kwa kupika, sio kutwanga.
1: Unatwanga alafu unakunywa na maji.
5: Unatwanga uchemshi kwenye maji?
1: Hapana.
5: Unatwanga ukitwanga alafu unachanganya kwenye maji unachuja unakunywa.
1: Ndio.
5: Aha.
1: Nakushukuru
5: daktari.
1: Asante sana, kuwa na usiku mwema wenye baraka tele.
5: Asante sana kazi.
1: Amina. Msikilizaji, endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Halo. Halo. Haya, huyu naona ametoweka ghafla. Endelea kutupigia. Simu yetu iko hewani kwa yeyote aliye na maswali. Tuko hapa kwa ajili yako. Endelea kutupigia kwa changamoto yoyote ya kiafya. Twende kwa huyu hapa mwingine. Halo.
6: Halo.
1: Habari ya usiku, tunaongea nani kutoka wapi?
6: Unaongea Uzito Kigoma.
1: Ndio, una swali gani kwenye kipindi cha juu afya yako?
6: Mimi ni kwanza dawa zidume mko napatikana sehemu gani nije kesho?
1: Tuko stesheni Kigoma mjini.
6: Sio upande gani sasa pale?
1: Ukifika stesheni pale mzee wangu, kama unakuja posta kidogo hapo, kivuka tucho kidaraja, mkono wako wa kushoto utaona kuna dampo na kuna kinjia cha vumbi kinakuja ofisini kwetu hapo hapo.
6: Ataisha paelewa.
1: Asante sana.
6: Takuja kesha subuhi.
1: Karibu sana.
6: Aya.
1: Kipindi ni juu ya afya yako. Msikilizaji, endelea kutupigia. Simu ni namba 0618 292 044. Nikipokea simu yako, zima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako tu. Halo?
7: Halo.
1: Namna mwabari ya kwako?
7: Mwabari kwangu nzuri.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Unaongea na Amani kutoka Bulonge, Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha ijua fiyako, Amani.
7: Aya, sante. Nikuwa naulizia hii dawa ya kisukari, hizi kisukari kinapona vile doka.
1: Mzee wangu, nitaka nikuchekeshe na nikushangaze.
7: Iyo.
1: Kisukari ukifika ofisini kwangu, ukifuata masharti na maelekezo, vigezo na masharti vikizingatiwa, 100% unapona. Na kama usipopona, nusu ya hela utakayoitumia na kurudishia.
7: Aya, asante sana.
1: Mungu akujalie neema.
7: Aya, okay.
1: Asante. Msikilizaji, tuko hewani moja kwa moja. Kipindi ni juu ya afya yako. Endelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Nikipokea simu yako, tafadhali zima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako. Halo? Haya, huyu naona amekataa kuzima redio yake, kwa hiyo tuende tumtafute mwingine. Halo?
8: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Unaongea na Jackson kutoka Masanga. Habari za hapo studio?
1: Nzuri kabisa ndugu yangu Jackson, hebu ongeza sauti yako, iko chini sana.
8: Kuhusiana na hapo kwa wa tezi dume na mambo mawili.
1: Sawa.
8: Mambo ya kwanza, mtu kutumia hiyo banyambala ni tezi dume kwa imepona, au unaweza kutumia hata kama tezi dume.
1: Yaani kama tezi dume bado ipo, akitumia banyambala hailewezi kuleta performance yoyote, kwa sababu si tayari ule mrija wa ureta na ile mishipa ya nguvu za kiume imebanwa.
8: Ndio.
1: Haiwezi kuleta performance yoyote. Kwa hiyo mtu nikimpima nikagundua ana tezi dume, siwezi kumpa dawa ya nguvu za kiume.
8: Okay, swali langu la pili.
1: Naam kaka.
8: Yama, kwa mfano mtu una miaka 20 shinabamo, unaenda kupima unaambiwa kwamba kuna dalili za tezi dume.
1: Hebu ongeza sauti, sauti yako inaenda chini, kwa nini?
8: Okay, nasema hivi. Kiyo na mwaka 25, 24, unapima, unaambiwa na dalili za tezi dume. Hapo imekaaje?
1: Wacha ni kuchekesha na ni kushangaze. Umeenda kupima kwenye hospitali ya mkoa au ya rufaa au kwenye tiba za asili?
8: Ya mkoa kabisa.

0: Aya. Endelea kutupigia msikilizaji kwa namba 0618-292-044. Halo?
1: Halo. Halo.
0: Zima redio yako baba.
1: Na
0: kusikiliza, unaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Uwezo Majaliwa kutokea Kasuku hapa.
0: Karibu Majaliwa, habari ya Kasuru?
1: Kasuku.
0: Na Kasuku. Karibu sana, unasemaje baba?
1: Hivi Uwezo mke wangu anasumbuliwa na macho. Dalili yake ya kuona inakuwa ni shida. Inakuwa sijui hapo inaweza mtu akapata ufumbuzi.
0: Tena kwetu hapa natibiwa, napona kabisa mpaka wewe mwenyewe utafurahi mkubwa wangu.
1: Bana, tushaenda hospitalini, macho wameshasema hayana shida, lakini kuona yeye haoni.
0: Haoni kabisa kabisa, ni giza.
1: Yaani sio giza, yani anaona yani weupe upe, lakini yani haoni.
0: Bas, jana nilifundisha juu ya macho. Kama ulisikiza vizuri kipindi cha jana, nadhani utakuwa umenielewa. Ukifika ofisini kwetu, kesi hiyo inatatuliwa vizuri sana.
1: Sikusikiliza jana, leo ndo nimetaka kusikiliza.
0: Uwe unasikiliza kila siku, kuna mada mpya nyingi nzuri. Kama jana nilielekeza hata mimea inayoweza kutibu macho kiwa pale nyumbani kwako, na vyakula ambavyo ukibadilisha namna ya kula vinatibu macho yako vizuri sana. Lakini nikaelezea pia pale ofisini kwetu tuna dawa inaitwa Alpha Ace, shilingi 10,000 ya kutibu macho. Tuna dawa nyingine ya kuongeza uwezo wa kuona, macho yawe yanaona mpaka mbali, inaitwa Omega Jichopevu.
1: Na gharama yake na?
0: Ah, inaanzia 50 na kuendelea. Inafuatana na ukubwa wa tatizo. Kuna wale wanatumia dozi ya laki wanapona kwa 100%. Kuna wale wanatumia dozi ya laki na nusu wanapona kwa 100%. Kuna wale wanatumia dozi ya 200,000 wanapona kwa 100%. Inafuatana na macho yako yamefifia kiasi gani. Ile hakuna anayeshindikana, labda ukose hela ndio nashindikana.
1: Ngoja ni watu nifanye nini ili tuweze kuja.
0: Mungu atakujalia neema mkuu wangu. Asante sana.
1: Maana kwa hiyo ni wewe sikia hapo nini ya stesheni napajua.
0: Ukiwa stesheni tu hapo hapo kama unaenda Kibirizi, unavuka hilo daraja. Ukivuka tu hilo daraja mkono wa kushoto, utaona kuna njia na dampo la takataka liko hapo la manispaa, halafu njia inakuja ofisini kwetu hapo. Unatukuta hapo mbele kidogo. Ni hatua kama 20-25 kutoka kwenye dampo kuja ofisini kwetu, ni kama hatua 20-25 hivi.
1: Basi nimeshapaona.
0: Asante, karibu sana.
1: Asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kama na swali la kiafya. Kumbuka kuzima redio yako ninapopokea simu yako huku, ili tuweze kuongea kwa simu yako tu. Tutaongea, tutasikilizana vizuri sana. Halo.
2: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Moshi Kadrigi kutoka Kishanga, wilaya ya Buhingwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee wangu.
2: Asante. Samahani dokta, mimi nimefungua sasa hivi redio. Naomba niambie dalili za ugonjwa wa tezi dume.
0: Nimeeleza hapa kwamba ni mtu kukojoa mara kwa mara, kumkojo unakojoa mkojo uishi, kujikojo unakuta unajikojolea mkojo usiku, unakojoa mara 3, mara 4, mara 5. Vyote hizo ni dalili. Kwa hiyo ukitaka kuelewa zaidi unaweza kufika pale ofisini tukakupa maelekezo, au ukachukua kitabu chetu kinachozungumzia juu ya magonjwa mbalimbali kikakusaidia kukupa elimu kubwa zaidi.
2: Sasa labda hapo nitakuwa na swali la kuuliza daktari.
0: Uliza.
2: Mimi kabla sijaona hizo dalili, lakini nasumbuliwa na kiuno kama vile labda niseme mna siafu zinauma. Sijui nayo ni dalili ya nini.
0: Hiyo ni kesi ya maumivu ya viungo, jointi za pingili za mgongo, zile zinapokuwa zimepata taflani kwa ajili ya kupungua kwa lubricant ama uteute, inasababisha maumivu hayo na shida hizo unazozisema. Ukifika ofisini kwetu utatibiwa vizuri mpaka utafurahi.
2: Na dawa yake
0: ipo? Zipo, tuna dawa za aina nyingi, zaidi ya aina ya dawa tulizonazo pale Waberoa ni karibu zaidi ya dawa 40. Sasa hivi tuko tunaandaa dawa 25, tunazipeleka Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala, na zenyewe zisajiliwe. Sasa hivi tumesajili dawa 4. Tunaendelea kusajili dawa zingine baba.
2: Sawa.
0: Hey, baadaye tutaanza kufungua maduka ya pharmacy ya tiba za asili tu.
2: Na kianzio tiba yake ni shilingi ngapi
0: dokta? Kianzio unaweza kuanza, kuna dawa ya 10,000, 50,000 mpaka inafuatana ukubwa wa tatizo sasa.
2: Basi inshallah dokta, hapo nimeelewa.
0: Tukiombe Mungu akitujalia tuonane.
2: Basi inshallah nitajitahidi, nitafanya hivyo, nitakuja.
0: Karibu sana.
2: Asante.
0: Haya. Msikilizaji, simu mbili za mwisho utupigie hapo. Ya kwanza hii hapa. Halo. Da, huyu naona hajajiandaa.
3: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Mimi naongea na Yohana

0: kutoka Janda.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako kutoka Janda.
0: Mimi naumwa mshipa wa ngiri, unaweza ukanitibu?
1: Asilimia 100%.
0: Ni bei gani kunitibu?
1: Kuna dozi ya 100,000, kuna dozi ya 100,500, mwisho kubwa kabisa ni ya 200,000 baba.
0: Basi ngoja nijipange nije.
1: Wewe njoo, sio lazima uje na hela zote, unaweza kaja na shilingi 50,000 kwanza, ukatumia dau, ukiona nafuu inaanza kutokea ndipo unaanza kuja na hela nyingi. Usipende kutoa hela zote mara moja, maana ukitoa hela zote mara moja unaweza kukuta kwamba dawa isikusaidie. Sasa unawezaje ukaanza kusema jamani mimi nimeibiwa na waberoya? Ujuzuri sisi kwetu hatuna watu wanaolalamika. Toka tumeanza kazi hapa wanaosema kwamba mimi sijapona kwa sababu kwa 100% hatuna. Asante sana.
0: Na hapo nina uvimbe mgongoni pia.
1: Utakuja tuone, tutakwambia kama naweza tukautibu, kama hatuwezi tutakwambia.
0: Haya, asante.
1: Haya mzee wangu. Msikilizaji, kipindi chetu cha Ijue Afya Yako hakina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Tukutane saa 11 kamili. Nitakuwa hapa hapa kwenye mada za kiafya kukujuza, na saa 11 na hisi tutakuwa na daktari mwenzangu, atakuwa amefika usiku huu kule alikokuwa amekwenda. Tutakuwa na kipindi cha makini sana. Wewe naomba ujitahidi uamke mapema, 11 kamili nitakuwa hapa. Tuombe tunapofunga kipindi chetu. Baba mbinguni, tujalie neema, tulale salama, utuamshe salama, tukutane tena kwenye mada za kiafya alfajiri na mapema tukaporudi hapa. Neema yako iwe pamoja na wajoli wako na waja wako wanaolala usiku wa leo, warinde, waepushe na kila jambo baya katika jina la Yesu. Amina. Tukutane alfajiri na mapema ndugu zangu, mwisho wa kipindi cha Jua Afya Yako ni mwanzo wa kipindi kingine mdada, wakati kesho 11 kamili. Tukutane hapa hapa asubuhi.
2: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
3: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
4: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
5: Mimi wewe takufana wewe mimi.
6: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku kila siku, Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano.
7: Habari za usiku leo, msikilizaji wangu popote pale ulipo, sina shaka muda umefika. Karibu sana, tuungane wote tupate yale ambayo tulitamani tuyapate siku ya leo kupitia kipindi bora kabisa, kipindi morwa, kipindi cha Nuru ya Mahusiano. Mafunzo ambayo yanatolewa hapa 90.5 ni mafunzo konki ambayo yanatotoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ama yanakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kujua namna ya kuendana na mwenza wako, namna ya kuvumiliana. Jina langu ni Pisa Kizeba, nipo na mwalimu wetu au mtaalamu wetu hapa, Samuel Matole, tuko naye hapa atuletea mambo mazuri kabisa, masuala ya huba bwana. Sijua tena isha bila mahusiano hakuna maisha. 0768150190 ni namba hiyo. Msikaji wangu, tuna mada nzuri kabisa, inasema maajabu ya mwanamke. Maajabu ya mwanamke ni maajabu gani hayo? Nini kiata kuzungumzia kuhusiana na mwanamke? Na mwanamke ana maajabu gani ndani ya ndoa, ndani ya mahusiano? Tutapata mazuri. Wewe mwanaume ulikuwa humjui mwanamke ana maajabu gani, tega sikio. Wewe mwanamke, kama ulikuwa hujigundui kama una maajabu, leo ndio utapata jibu kwamba una maajabu gani katika ndoa au katika mahusiano. Tunapata kwanza jimbo hapa, tukirudi pia tena moja kwa moja kwenye uchambuzi wa mada ya siku ya leo, maajabu ya mwanamke. Tunapata wimbo kutoka kwa Kemaunda Zoro, wimbo kwa jina mapenzi ya wawili.

0: Wimbo wake wa Maunda Zoro ambao kwa jina Mapenzi ya Wawili unatupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Nimekuambia namba ya simu ni 0768 150 190, 0768 150 190, natupata vizuri kabisa. Mada ya leo, maajabu ya mwanamke. Mtaalamu, habari za kwako?
1: Nzuri kwa kweli.
0: Habari za majukumu ya hapa na pale?
1: Majukumu, Mungu ni mwema, yanaenda vizuri.
0: Umemaliza siku? Tumeanza
1: siku. Siku imeanza kwa kweli.
0: Imeanza siku tukiwa redioni
1: kabisa.
0: Majukumu ya hapa na pale
1: ndio sehemu ya majukumu.
0: Sawa kabisa. Shauku yako ni nini leo, kumwambia msikilizaji?
1: Mimi niseme msikilizaji kwamba jiandae kwa ajili ya kutufuatilia. Tumekuja na ubora ule ule na tunaamini kwamba mafundisho haya yatafanyika kuwa msaada kwa mwanamke yote au mwanaume, kwa walioko kwenye uchumba, kwenye ndoa, yatakuwa msaada kwa sababu kila mtu anahitaji maarifa.
0: Hata yule ambaye anatarajia kuingia kwenye ndoa, hata kama hujaingia kwenye uchumba, lakini kama ni mwanamke utaingia,
1: if kuna ambao kwa single sawa, hata single so wote
0: ataingia kule kama anataka kuingia.
1: Sahihi.
0: Na kipindi chetu hili cha Nuru ya Mahusiano, msikilizaji wangu, tuna ni mafunzo. Kama unataka kuelewa, kama hutaki ubishi, kama unataka kuelewa utaelewa. Anafundisha mtaalamu, unaelewa. Kama hujaelewa unatuma swali, lakini sikuketa ubishi, utapata mafunzo mazuri. Lakini mimi nakushauri tega sikio ili uelewe. Mtaalam, tunaanza hapa, maajabu ya mwanamke. Mwanamke ni nani?
1: Asante sana. Kumekuwa na mitazamo tofauti kati ya mtu mmoja na mtu mwingine katika kumwelezea mwanamke. Wako katika mazungumzo, unasikia anakwambia mwanamke ni kiumbe dhaifu. Mwanamke sijui hapasi kushirikishwa mambo katika familia, katika jamii. Kwa kuna mitazamo tofauti kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Lakini tukija katika uhalisia, tunapoongelea mwanamke, tunaongelea mtu ambaye ndani yake ana maajabu yasiyokuwa ya kawaida. Yaani kuna vitu vingi viko ndani yake ambavyo kama mwanaume akivifahamu anaweza akanufaika navyo kwa asilimia kubwa na maisha yake yakaenda. Sasa katika maana tu ya kawaida, tunaposema mwanamke ni mtu mwenye jinsia ya kike ambaye amefikia hatua ya ukomavu na yuko tayari kubeba majukumu yake katika nafasi yake kama mwanamke. Maana hii inamtofautisha kidogo mwanamke na ile ngazi ya chini tunaita msichana au binti. Ile ni hatua ambayo mara nyingi tunaitazama kama ni jinsia ya kike, lakini ambaye bado yuko chini ya malezi. Kuna hatua fulani bado hajaifikia. Unapofika kwenye nafasi ya kuwa mwanamke, maana yake tunakutazama kama mtu ambaye tayari umefikia hatua ya ukomavu. Tayari umefikia hatua ya kujitengeneza kitabia. Ukitoka kwa mwanamke hapa, daraja linalofuata ni mke. Sasa tunapotazama nafasi ya mke, mke ni nafasi ambayo mwanamke anafanya maamuzi ya kuingia. Kwamba ninaenda kuolewa, ninaenda kuwa mume wa mtu. Ni mke ni mwanamke ambaye amefanya maamuzi ya kuingia kwenye ndoa na yuko tayari kuwajibika chini ya mwanaume, kwa maana ya kuwa tayari kupokea maelekezo, kutii, kufundishwa, lakini na kutekeleza majukumu yake katika nafasi aliyoingia.
0: Kumekuwa na mambo mtani kwamba wanaposema mwanamke ni yule ambaye yupo kwenye ndoa au ameshawahi kushiriki tendo la ndoa au ana mtoto anaitwa mwanamke. Kusema binti kwa mtazamo sasa wa nje mitaani huko, kwamba binti ni yule ambaye hajawahi kuguswa na mwanaume ubadobika. Okay. Wewe unasemaje kuhusiana?
1: Mimi nafikiri lugha ya Kiswahili ndio inaweza kutuongoza kupata ufafanuzi wa haya maneno. Lakini tunaposema mwanamke kwetu sisi huku kwa wanaume tunamuita mwanaume. Kwa hiyo tunaposema mwanamke kwanza ni vizuri tuelewe tunaongelea swala la jinsia kwanza mwanamke. Ni sawa na tunavyomuongelea mwanaume. Tunazungumza kwanza swala la jinsia pasipo kujali ameoa au hajaoa, ameolewa au hajaolewa. Pengine katika matumizi ya kijamii mtu anaweza kufikiri mwanamke ni yeyote ambaye ameshazaa. Hapana. Lakini katika lugha ya Kiswahili mwanamke ni yeyote aliye na jinsia ya kike kwanza kimuktadha na katika maana ya kamusi. Sasa ukienda kwenye daraja, ndio maana nilizungumza pale kuna mke. Sasa mke huyu ni daraja lingi, daraja la juu kutoka kwa mwanamke.
0: Ni kama sifa.
1: Yes. Mke ni kama sifa. Mke ni tunasema title, ni nafasi ambayo mtu anaipata. Lakini kila mke lazima apite kwenye daraja la mwanamke. Huwezi kuwa mke kama sio mwanamke. Okay. Sawa. Ukitoka kwenye mke, daraja linalofuata kutokea kwenye mke ni mama. Asa kile ni cheo cha ulezi. Sijui unanielewa vizuri. Ukisema mtu mama, anaongelea nafasi ya ulezi, anayelea, anayeshauri, anayeelekeza, anayetunza, huyo ni mwana, tunamuita mama. Ila mke tunaongelea nafasi. Na tukisema mwanamke tunarejelea yeyote aliye na jinsia ya kike aliyefikia hatua ya ukomavu.
0: Sawa, twende Haifa kwenye mahali.
1: Sasa okay, nitaka sasa niendelee kuweka sawa hapa kwamba tunapozungumza mwanamke ni vizuri tukawa na mtazamo sahihi kuliko vile ambavyo dunia inavyoweza kutufundisha. Wako wanaosema mwanamke ni kiumbe dhaifu, mwanamke hafai kupewa nafasi fulani katika jamii na nini. Lakini nikianza kwa utangulizi, ukweli ni kwamba mwanamke sio kiumbe dhaifu kama watu wengine wanavyoweza kufikiri. Kwa sababu kama tukisema mwanamke ni kiumbe dhaifu, basi tunatafuta ambaye ni imara, ambapo jinsia tofauti na mwanamke ni mwanaume. Kwa hiyo kama tukisema mwanamke ni kiumbe dhaifu, basi tunamaanisha mwanaume ni kiumbe imara. Lakini kitu ambacho sio sahihi. Kuna vitu vingi ambavyo mwanamke anavyo vinavyotofautiana na huyu mwanaume. Na niseme kwamba katika makundi ya wanaume, wako wanaume ambao wao ili kuthibitisha wanaume wao wanahitaji uwepo wa mwanamke. Yani tunaposema wanaume tunazungumzia ile hali ya ndani inayomfanya mwanaume ajihisi kuwa mwanaume. Ile hali ya ndani inayomfanya mwanaume ajihisi kujikubali, ahisi kujiamini, ahisi kujipenda ndani yake. Huu tunaita ni wanaume wa mwanaume. Sasa kuna wakati mwanaume anahitaji apate mwanamke ili ajiridhishe kwamba je, wanaume wangu upo. Sasa katika makundi hao wanaume kuna makundi mawili hao wanaume. Kuna mwanaume ambaye anaamini anao wanaume, lakini anahitaji kwenda kuthibitisha
0: kama ni
1: mwanaume. Sasa huyu ambaye anahitaji kwenda kuthibitisha, unajua anahitaji nini? Wengi wanaohitaji kuthibitisha huwa wanahitaji mahusiano au wanamtumia mwanamke ili kuthibitisha kweli kama yeye ni mwanaume. Lakini kundi la pili ni wanaume ambao wao wanahitaji mahusiano au wanahitaji mwanamke ili kutokea kwa huyo mwanamke apate wanaume wake. Sio na nilewa vizuri. Yani amtumie mwanamke, mwanamke amjenge, mwanamke amsaidie kujiona yeye kidume. Kwa hiyo huyu anakuwa na hali fulani ya mashaka ndani. Anakuwa na hali, yes, anakuwa yes, anakuwa na hali fulani ya kutokujikubali, ya kuto, kwa anamhitaji mwanamke ili amthibitishe, approve kwamba wewe ni mwanaume bwana, wewe ni mwanaume. Sasa haya makundi yote mawili wote huwa tunaingia kwenye mahusiano. Sio na love vizuri. Hata mimi naizungumza niko kati ya makundi haya mawili kwamba it's either mimi ni mwanaume tayari najikubali, lakini nikiingia kwenye mahusiano lengo tu ni kuthibitisha nafasi yangu. Sawa? Kama ni mwanaume. Lakini kuna ambaye hajikubali kama ni mwanaume. Lakini huyu pia anahitaji mahusiano ili mwanamke amsaidie kujithibitisha kwamba yeye ni mwanaume. Na kwenye nafasi miongoni mwa maeneo ambayo wanaume huwa tuna yatafuta kuonyesha wanaume wetu kwa kweli kwa asilimia kubwa ni mahusiano. kwa lugha nyingine ni kwamba tunahitaji, yani mwanaume anamhitaji mwanamke ili asaidiwe kujithibitisha au kujijua kwamba kweli yeye ni mwanaume. Sasa katika, nimeongea dhana hii ili kujaribu kuweka sawa kwamba pengine tunaofikiri kwamba wanaweza kuwa ni dhaifu, sio dhaifu kwa sababu sisi wenyewe tunawategemea ili tuthibitishe kwamba na sisi sio dhaifu.
0: Ni kwa nini sasa ni wanazungumza hii usemi ulotoka wapi kusema kwamba mwanamke ni dhaifu? Ni kitu gani ambacho kilisababisha mpaka kuitwa hivyo?
1: Kunaweza kuwa na mitazamo mingi, lakini jambo la kwanza ninaweza kuzungumza hasa ni mitazamo ya kijamii. Inaweza kuwa mitazamo ya kijamii kwa sababu ziko jamii na jamii ambazo hazimpi mwanamke nafasi yake kama inavyotakiwa. Huenda ni kwa sababu ya masuala ya kimila, masuala ya kitamaduni. Kuna baadhi ya maeneo mwanamke haruhusiwi kumiliki mali, lakini anamiliki. Wengine wana pande zingine anamiliki. Sasa lakini kuna ile mitazamo tu kwamba ukizaa mwanamke ni wa kuolewa muda wote, si wa kuendeleza ukoo nini. Kwa kuna kama una nafasi fulani inatengenezwa, tofauti fulani inatengenezwa kati ya mwanaume na mwanamke. Kwa kutokea hapo mwanamke anaanza kupewa nafasi ya chini kidogo kulinganisha na mwanaume. Mimi ninaliona ile swala limekaa sana kimitazamo, lakini ukirejelea kwenye vitabu vya dini utasikia wanakwambia mwanamke ndo alikula lile tunda, alifanya nini. Kwa hiyo ni kama kuna namna fulani hivi wana lawama zinatupwa upande wa mwanamke na kumfanya mwanaume kuwa safe, kitu ambacho sio sawa, bado sio sahihi. Sasa ndio maana najaribu kuzungumza kwamba mwanamke anabakia kuwa mwanamke. Ukiangalia dhana ya uumbaji wa mwanamke, vitabu vya dini vinasema amefanywa kuwa msaidizi wa mwanaume. Maana yake kama mwanamke ni msaidizi, maana yake ana kitu kikubwa sana cha kumsaidia huyo mwanaume.
0: Ikiwa aliweza kumshirikisha mume wake.
1: Ndio hicho sana zungumza kwamba hawa wanawake tunatakiwa tuwatazame katika jicho la tofauti. Ukimpa nafasi ya udhaifu, kweli atakuwa dhaifu, lakini ukimtazama katika jicho la tofauti, aliyeweza kukudondosha wewe, aliyeweza kumwangusha kidume ambacho hakijai kutokea. Hawa viumbe lazima tujifunze na tuwafahamu na tujue namna ya kuishi nao vizuri. Kwa hiyo pale nilikuwa nasema kwamba wako wanaume ambao wanawahitaji wanawake ili kuweza kuthibitisha, yani kuitumia kama platform ya wao kufunua ule wanaume wao. Lakini simaanishi kwamba inapaswa kuwa hivyo, lakini tumejikuta makundi mengi ya wanaume. Ndio maana yuko mwanaume ambaye anaingia kwenye mahusiano, unashangaa ana mke mzuri, ana mchumba mzuri, kila kitu anacho, unamfanyia wema wote kila kitu, lakini huyo mwanaume bado unashangaa ana date na mtu mwingine. Anaenda kwenye mahusiano tena na mtu mwingine. Alafu najiuliza, hivi ni kitu gani ambacho amekosa kwangu? Hapati nini kwangu? kwako wanapata kila kitu. Lakini usichojua ni kwamba yeye aliingia kwenye mahusiano kwa lengo la kuthibitisha je hivi kweli ili apate uthibitisho. Kwa hiyo akiupata kwako, kwa maana ya kuweza kukushawishi wewe ukamuelewa, akalala na wewe, akafanya nini, tayari anasema ah, kumbe mimi ni kidumu. Kwa bado sauti inamwambia tena, hem, tafuta mwingine tena tuone je hivi nini. Kwa hiyo ndio maana huwa anapenda kusema hivi. Sio sawa kwa mwanamke kufanya maamuzi ghafla ya kuanza kuchepuka mara baada ya kuona mume wake anachepuka. Kwa sababu kinachomsukuma mwanaume kuchepuka mara nyingi ni tofauti na kinachomsukuma mwanamke kuchepuka. Wanawake wengi wanachepuka kwa sababu ya kulipiza visasi, kwa sababu ya kuchoshwa na kile ambacho mume anakifanya ndani. Wakati wanaume wanachepuka sio kwa sababu ya kuchoshwa. Kuna mwanaume anachepuka kwa kusukumwa na ile nguvu ya wanaume. Wewe ni mwanaume, thibitisha. Wewe hauna changamoto yoyote, ila kwa sababu kuna kitu kinashindana naye ndani kwamba wewe ni mwanaume, anaenda nje ili kuendelea kuthibitisha. Sio, unanielewa vizuri. Huku wewe unasema hivi, mume wangu ana changamoto gani? Sasa hapa naongea katika mtazamo wa kisaikolojia zaidi. Watu wa vitabu vya dini wasinielewe tofauti, watu wa kanisani misikitini wasinielewe tofauti, lakini huu ni mtazamo wa kisaikolojia. Na kwa kusema hivi, simaanishi wanaume wachepuke au waende nje ya ndoa, hapana, ila najaribu kusaidia mwanamke kwamba kuna wakati upasi kuishi maisha ya kufanya anachokifanya mwanaume. Ukifikiri unamkomesha, kumbe wewe ndo unajikomesha zaidi na unajiharibia zaidi. Kwa hiyo ni vizuri ukaelewa nini kinamsukuma mwanaume kufanya anachofanya na nini kinakusukuma wewe kufanya unachoweza kufanya. Ndio hichi najaribu kuzungumza, kwamba wanawake wanafanya kama sehemu ya kulipiza visasi, wakati wanaume wengi wanafanya kama sehemu moja ya kuthibitisha wanaume wao, mbili wanafanya kama sehemu ya kutafuta wanaume wao, kutafuta. Kuna ambao hawana, wanautafuta kutoka kwa wanawake, yani wasifiwe, wapongezwe, watiwe moyo na nini. Ndo huyo anatafuta kwenye mahusiano, aheshimiwe, afanye. Wakati kuna mwingine mwanaume tayari anavyo yeye, anajikubali, anajielewa, anavyo, ila anataka aende kuthibitisha. Je, vipo kweli? Anaenda sasa kutafuta wanawake. Kwa hiyo wengi wanasukumwa na nguvu hiyo bila kwao hata kujua wakati mwingine. Kwa hiyo pointi yangu ni kusema kwamba katika yote ninayozungumza, mwanamke anabakia kwenye nafasi yake. Na mimi nipongeze tu hapa kwa rakalaka tunapoongelea kuhusu mwanamke. Mwanamke ana uwezo mkubwa ndani yake. Ana uwezo wa kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja, kitu ambacho wanaume wengi hatuna hichi kitu. Yaani kumkuta mwanamke anapika, alafu muda huo huo anaosha vyombo, alafu muda huo huo anakimaliza anaenda kufua. Hichi kitu kiko ndani ya wanawake. Kwa wanaume wengi sio rahisi kuwakuta unakuwa ni multitasking, yani anafanya kazi. Sasa ule nao pia ni uwezo ambao hauwezi kumwita mwanamke kuwa ni dhaifu. Anayeweza kufanya kazi zaidi ya moja, mbili, tatu na asipoteze ule mkazo, concentration, huyu sio mtu wa kawaida. Lakini mwanamke huyu tunayemzungumza hapa ana uwezo mkubwa sana wa kustahimili kwenye changamoto kulinganisha na mwanaume. Huyu mwanamke tunayemzungumza. Najaribu tu kusema kwamba mwanamke si dhaifu kama tunavyoweza kufikiria. Ukweli ni kwamba wanapenda kuzungumza. Mwanamke ana uwezo mkubwa sana wa kumvumilia mwanaume kulinganisha na vile ambavyo mwanaume anavyoweza kumvumilia mwanamke. Ndio maana huwa tunasema unapoona mwanamke amefikia hatua ya kuchoka na kuinua mikono, kweli huyu mwanamke anakuwa amechoka. Na aidha kuna mtu anaweza kusema, mbona mimi wa kwangu tulikanae tu kidogo akaondoka na nini? Wako yako makundi mawili. Kuna mwanamke anaweza kuja kwako lakini in fact hana upendo wa dhati. Kwa hiyo huyo ambaye anakuja kwako ambaye hana upendo wa dhati, yeye akiona vitu havieleweki, maisha yako ni magumu, anakimbia. Kwa sababu kilichokuja kwake, alikuja akifikiri kwamba kuna vitu, kuna matilio, sasa amekosa naondo. Lakini ninamzungumzia mwanamke ambaye anakuja amekupenda kama ulivyo, amekupenda kwa dhati. Isaiah, hawa huwa wanavumilia. Yani ana uwezo wa kustahimili changamoto kwa namna isiyokuwa ya kawaida.
0: Ndio wale wanaopigwa afu wakiulizwa, mbona umejitolea kugonga ukutani? Ndio?
1: Yeah, yeah, of course. Wapo ambao wanafanyia vitendo vya namna hiyo, tunaita ukatili, kwa sababu sio vizuri kumpiga mwanamke. Wako of course wanafanyiwa namna hiyo, lakini wapo ambao tu wanapitia mateso, hata wakati mwingine sio kupigwa na nini, lakini ule usumbufu tu wa wanaume. Kuna kisa kimoja nilisikia, mwanaume mlevi, yani anakunywa pombe kila siku, na mke ameshaongea sana, lakini mwisho siku akaona avumilie. Sasa mwanaume kila akienda kazini anafanya kazi vizuri, ila akikaribia kutoka kazini ile jioni anakunywa pombe. Akikaribia kufika nyumbani, yani ni kama dakika mbili tu au moja, mara nyingi wanasema yule mtu huwa anazima. Akikaribia tu kufika nyumbani amezima. Kwa hiyo mume ana, mke anajua haya majira ni ya mume wangu kufika. Kwa mke amesha tayari, ameshajenga kwenye akili yake, muda fulani ukifika naisha na mlema, atatoka getini, atamfungulia, atambeba yeye na watoto, anaingiza ndani, mwagia maji, fanya nini, fanya. Baada ya muda mume atazinduka. Ni maisha ya huyo mwanaume kila siku, na huyu mwanamke anafanya hivyo kila siku. Sasa hichi kitu ukikigeuza kikao upande wa mwanaume, sio rahisi sisi kuweza kustahimili maisha namna hiyo. Lakini wanawake wana uwezo mkubwa sana wa kustahimili kulinganisha na wanaume. Lakini mnaweza kumuona pia mwanamke amejaliwa uwezo mkubwa sana kwenye eneo la mawasiliano ya kijamii. Ukifuatilia hata masuala mitaani kule, ambao wanaweza kuwasiliana zaidi na majirani na watu wengine na nini, mara nyingi sana wani wanawake kulinganisha na wanaume. Sasa huu nao pia ni uwezo. Wanaume hawana uwezo mkubwa sana wa kuinteract, kuingiliana na jamii kisocial kulinganisha na mwanaume na kulinganisha na mwanamke. Na hii sasa inatusaidia, inasaidia kuiunganisha jamii. Yani muhimili mkubwa katika kuiunganisha jamii na jamii ni mwanamke. Hivi vitu viko ndani yao, huu ni uwezo ambao uko ndani yao. Sasa tunaangalia kipengele cha maajabu. Tunaposema maajabu, ni chochote ambacho mtu anaweza kuwa nacho cha kushangaza. Pengine unaweza kama ulikuwa ufahamu, lakini ndo hicho, yani ndo maajabu hayo, kinashangaza, na ukikijua kinaweza kukusaidia. Nataka nizungumze maajabu kadhaa ambayo mwanamke anayo, na kama mwanaume akijua namna ya kuyatumia anaweza kufanikiwa zaidi kutoka alipo. Sasa hapa tunaongea kwa wachumba, tunazungumza kwa wanandoa kwa ujumla. Ukielewa tu ambacho mwanamke anacho, basi ni rahisi sana kufanikiwa. Jambo la kwanza ni kwamba kila mwanamke unayemwona ana maajabu ya ushawishi. Ushawishi tunaita nguvu ya ushawishi. Hii iko ndani ya kila mwanamke. Na tunaposema ushawishi tunazungumza nini? Tunapoongelea ushawishi ni uwezo wa kumfanya mtu mwingine abadilishe mtazamo na kufuata wa kwako, au afanye kitu kwa muongozo au aige kile unachofanya bila kumshurutisha. Yani ile hali ya kumfanya mtu mwingine abadili mtazamo au afuate, aanze kufanya kile unachofanya bila hata kumshawishi, bila hata kutumia nguvu kubwa, bila kuweka uwekezaji mkubwa sana. Sasa ila anajikuta tu anafanya. Na hii mara nyingi ushawishi tunaona sana viongozi wanautumia. Kiongozi yote anapaswa kuwa na ushawishi. Mtu mtaalamu mmoja aitwa Maxwell aliwahi kuzungumza kwamba kila kiongozi anapaswa kuwa na ushawishi. Kiongozi akikosa ushawishi, basi hicho kitu huyo kiongozi atapata changamoto sana. Kwa hiyo lazima uwe na uwezo wa kumfanya mtu afanye kitu unachotaka bila hata kutumia nguvu kubwa. Sasa ukija kwa upande wa mwanaume, mwanamke, namna ambavyo aliumbwa na Mungu, aliwekewa hichi kitu ndani yake automatic, ndio maana tunasema haya ni maajabu ambayo yako ndani yake. Sasa mwanamke anadhihirisha nguvu hii hasa kupitia nini? Mwanamke anadhihirisha nguvu yake hii hasa kwa kupitia ushawishi wa kihisia. Ushawishi wa kihisia. Hisia za mwanaume mara nyingi zinapitia kwa kuona kwa macho, yani zinashawishika kwa kuona kwa macho. Yani mwanaume akiona kitu kwa macho, ndani moja kwa moja kuna taarifa zinasafiri moja kwa moja na kulinganisha na kugusa au kwa kupitia mguso. Yani sisi ni kuona, tukiona basi ni rahisi sana kushawishika au kuvutiwa na kujikuta tunafanya ambacho pengine tulikuwa hatuhitaji kufanya kwa muda huo. Na hii ndio sababu nyingi inayofanya matangazo mengi ambayo tunayaona yanatumia picha za wanawake kwenye matangazo, na hasa picha hizo utaona zinakuwa na baadhi ya parts fulani za mwanamke, inaweza kuwa labda ni mapaja au inaweza kuwa nini, unakuta kama ziko wazi kwa namna fulani, kifua si nini. Wengi huwa wanajiuliza kwa nini zile picha zinatumika,
0: na kwa nini natumie mwanamke.
1: Lakini ukweli ni kwamba ndo hichi ninachozungumza, kwamba wanatumia vile kwa sababu wanaelewa mwanamke ana nguvu kubwa sana ya kushawishi hisia za mwanaume kuliko kitu kingine chochote, na kumfanya mwanaume avutiwe afanye kile ambacho anafanya. Kwa hiyo, kwa sababu hiyo, nini kinatokea? Tunaamini kwamba kwa sababu ya kuweka picha ile ambayo inawekwa pale, kwa sababu wanaelewa ni rahisi sana mwanamke kugusa hisia za mwanaume kuliko kawaida, basi hisia za mwanaume zikiguswa ni rahisi mwanaume kuacha kufanya anachokifanya kwa muda huo kuliko kama hata hutumii nguvu kubwa. Okay. Kama mwezi uliopita yalipita matangazo fulani barabarani, na of course walikuwa wanatangaza, so kulikuwa na wadada kwenye gari. Kwa hiyo baada ya kusimama pale barabarani, wale wadada wakaanza kukatika.
0: Aise,
1: hukuwepo. Ni lilitokea kundi la wanaume ghafla waliokuwa garage, waliokuwa kwenye biashara zao, waliokuwa bar, ndani ya dakika chache waliacha kufanya wanachokifanya muda huo na wakaanza kuangalia kinachoendelea. Sasa najaribu kusema nini, kwamba haya ndo maajabu ambayo mwanamke ana, kwamba mwanamke ana uwezo wa kumfanya mwanaume kuacha shughuli yake ya garage bila kutumia nguvu kubwa. Wewe mwanaume njoo huko, yani hutumii nguvu kubwa, ila una huo uwezo wa kushawishi, na ukajikuta mwanaume anaacha kufanya anachokifanya, na badala yake anaanza kukutazama wewe. Haya ni maajabu. Unajua sisi wanaume ni wagumu sana, yani unakujaje kwa haraka haraka kutuambia bwana, yani jaribu tu, unaenda tumwambia njoo fanya kitu fulani, ni ngumu sana. Tutaanza kwanza kukuangalia na nini, lakini kupitia hisia za mwanamke, ni rahisi kukuta huyu mwanaume anaacha hata baadhi ya vitu fulani hivi, anaacha hata shughuli zake. Na
2: ndio maana kwenye vyumba vya ibada mara nyingi wanaume hawapo, kwa sababu hakuna wanawake wenye ushawishi.
1: Swala la wanaume kutokuwepo kwenye vyumba vya ibada linaweza kuwa sasa na mtazamo hata wa kiroho pia. Lakini pia kuna dhana ile tunasema, ukweli ni kwamba mwanamke ni rahisi sana, mwanamke anaongozwa na hisia zaidi. Yani yeye mwanamke ni mwepesi sana kufanya maamuzi, hasa hisia zake zikifurahishwa au zikiguswa. Sisi wanaume tunafanya maamuzi kwa kupitia akili, na hivi vitu sasa vinatutofautisha kati ya mwanamke na mwanaume katika kufanya maamuzi. Na so ukiliangalia swala la kanisa ni kwamba mwanamke akihubiriwa ni mwepesi sana kuamini kwa sababu ya hisia zake. Ukiweza tukugusa hisia za mwanaume, za mwanamke, umeweza kumgusa. Sisi sasa njoo kwetu, utahubiri, utasema jamani, funika macho, Mungu huyo hapo. Mwanaume pale anasema, badala ya kufunika macho, ngoja nisubiri nione anakuja amevaa nguo za aina gani. Wakati huo mwanamke yuko mbali na machozi yameshaanza kutoka. Sio, unanielewa vizuri? Sasa huu tofauti wetu ndio unaweza kuleta pia namba kubwa ya wanawake utaikuta kanisani, na namba ndogo ya wanaume utaikosa, utaikuta kwenye mambo mengine. Lakini nenda ba, nenda maeneo mengine, nani utawakuta kule, kwa sababu kinachowavuta ni yale maswala sasa ya kile nilichokuwa nazungumza. Kule utakuta wanawake na nini wadili, wana washawishi kwenye zile. Sasa si kanisani tufanye vitu namna hiyo, kanisani tuende kwenda kucheza michezo ambayo haina adabu, haina nini. Kule tunaenda kucheza kiadabu kwa ajili ya kumtukuza Bwana na vitu vingine. Kwa hiyo swala hilo linaweza kuwa na mitazamo tofauti, lakini nimejaribu kuligusa kwenye mtazamo wa hisia na akili.
2: Nikimaanisha kwamba mtaalamu anaitumia hisia na anatumia akili, yupi ambaye ni mkomavu?
1: Ninaweza kusema kwamba vyote vinaweza kuwa na maana, isipokuwa anayetumia hisia yuko kwenye hatari zaidi. Lakini na anayetumia akili naye pia kwenye hatari, nikiwa na maana anayetumia hisia anaweza kuwa hatari endapo atakachokifanyia maamuzi si kitu sahihi, kinaweza kumgharimu sana. Na anayetumia akili atapata changamoto kama anachopaswa kufanyia maamuzi kina maana sana na kinanufaisha maisha yake. Hapo hapo swala la kuokoka kwenda kanisani ni swala ambalo linamnufaisha kila mtu na ni msaada. Sasa mwanaume akitumia akili yake kuto kufanya maamuzi ya kuokoka au kwenda kanisani, akihisi kwamba anatumia akili yake vizuri, yuko kwenye hatari. Na mwanamke kwa kutumia nafasi yake ya kimaamuzi ya kuingia kanisani kwa kutokea kwenye hisia, amefanya maamuzi sahihi. Sasa issue itakuja kama wote wataelekeza hisia zao kwenye kufanya maamuzi au matukio ambayo sio sahihi. Wote hao wanaweza kujikuta wako kwenye hatari kubwa zaidi. Kwa mfano, mwanamke unapofanya maamuzi ya hisia zako kuzielekeza kwa mwanaume ambaye sio sahihi, uko kwenye hatari. Ndio unakuta mwanamke analia ndani, anateseka, anahangaika, ili hisia zangu nikampa kila kitu, nikafanya. Ulielekeza hisia kwenye kulifanya maamuzi ya hisia kwenye mazingira ambayo sio sahihi.
2: Kwani hisia zimpeleke kwenye upendo?
1: Ando hichi nimezungumza. Tunapoongelea hisia, yani upendo unasafiri kupitia hisia. Hisia tunazungumza, hisia ni kama umeme.
2: Kwa kinachotangulia ni hisia, kinachotangulia ni upendo kwa mwanamke.
1: Yani ninaweza kusema kwamba hisia, yani tunachosema hivi, nasikia kumpenda fulani, nasikia kuvutiwa fulani, kinachosafirisha huo mvuto ndani tunaita hisia. Sawa? Upendo hauna maana kama hakuna huo umeme unaoitwa hisia. Hisia tunaita ni kama umeme, yani ile inakufanya sasa usikie ndani, uvutiwe ndani. Sasa hisia ziko, kuna hisia za furaha, kuna hisia za huzuni. Sawa? kuna hiyo hali ya kusikia kama unamhitaji mtu, unataka awe karibu yako, awe na nini na nini. Hizo tunazitanisha, huu ni umeme ambao uko ndani, ambapo kwa kweli bila huu umeme mtu hawezi kupenda. Yani ni ngumu sana
2: na kuna kitu hapa mtaalamu anisaidie. Kwa hiyo kuna wakati na mwanaume anatumia hisia.
1: Yeah, kwa kusema hivi sikuwa na maana kwamba mwanaume hana hisia moja kwa moja. Lakini nilikuwa nazungumza kwanza kusema mwanamke anatumia hisia, sina maana kwamba mwanamke hana akili. Mwanamke akili anazo. Na kwa kusema mwanaume anatumia akili simaanishi mwanaume hana hisia. No. Mwanaume ana hisia. Mwanamke ana hisia. Mwanaume ana akili, mwanamke ana akili. Lakini kwenye swala la kimaamuzi, nilikuwa nimeongea kipengele kidogo chini kwenye kufanya maamuzi. Huyu anaongozwa na nini hasa na huyu anaongozwa na nini zaidi? Ndio nikasema mwanaume anaongozwa zaidi na matumizi ya akili kuliko hisia japo anazo. Mwanamke anaongozwa zaidi na maamuzi ya kihisia kuliko akili japo akili anazo.
2: Sawa.
1: Kwa hiyo katika pointi hii ambayo nilikuwa nazungumza ya maajabu, na pamoja nimesema ule ushawishi wa kihisia. Asa hapa nilikuwa nataka kuzungumza nini hasa? Kwamba tumeona mwanamke ana uwezo mkubwa sana wa kumshawishi mwanaume kwa kupitia hisia zake kuliko kitu chochote. Na ni maajabu, ni kitu ambacho kiko ndani yake. Nini tu mwanamke anaweza kufanya ili kuitumia nguvu hii? Ni kwamba kwa sababu mwanamke anaweza kumtawala sana mwanaume kwa kupitia hisia kuliko akili. Maana yake ukishajua wewe ni mwanamke na unaelewa kwamba mume wako anavutiwa au unaweza kumshawishi kupitia hisia, jitahidi. Ni vizuri mwanamke ukiwa ndani ya ndoa, basi tumia hasa na hisia ili uweze kufaulu. Kwa lugha nyingine ni kwamba jifunze kumshinda mwanaume kwenye moyo wake kwanza, kabla hujaja kumshinda kwenye akili. Jifunze namna ya kumteka mume wako kihisia. Hakuna mwanamke yeyote anaweza kumshinda mwanaume kwa majibizano ya hoja kwa hoja. Fanya hivi, sifanye. Hapana. Ila unaweza kumshinda mume wako kwa kupitia ushawishi wa kihisia. Ukiwa unazungumza naye, legeza sauti. Ukiwa unazungumza naye, jua huyu mume wangu huwa anavutiwa na nini na anapenda nini na nini kihisia. Cheza naye kisaikolojia katika mtazamo huo. Sisi wanaume huwa napenda kusema kwamba sisi wanaume hatujaumbwa kwa hasa kusikia sauti ile kali ya mwanamke. Yaani sana tukiwa tunasikia ni kama kuna mafaili fulani yanazidi yani kuvurugika. Yaani nimesema hivi la unakuta ni mwanamke hapa. Ila ukitumia sauti ile ile sauti nyororo, sauti laini, unaweza kujikuta unamshawishi mume wako kwa nafasi kubwa bila hata kutumia nguvu kubwa. Hii ni maajabu ya kwanza ambayo tulikuwa tunayaangalia ambayo yako ndani ya mwanamke. Lakini maajabu ya pili na namba mbili ni kwamba mwanamke ana nguvu kubwa sana ya kupitisha jambo na kulifanya jambo likubaliwe kulinganisha na mwanaume. Mwanamke ana nguvu au ana maajabu haya ya kufanya jambo lipitishwe na likubaliwe kuliko upande wa mwanaume. Ukweli ni kwamba katika maeneo mengi utakuja kugundua kwamba wanawake ndio kigezo kikubwa muhimu sana cha kupitisha mambo hata katika jamii ambayo tunaiona. Huwa tunakuja kuangalia hata kwenye masuala haya ya campaign mitaani. Unakuja kugundua wakati wa campaign, wakati wa chaguzi nini, watu ambao huwa wako mstari wa mbele sana kuyasimamia haya mambo ni wanawake. Na mwanamke akikukataa au akikukataa, I say, huo ushindi wako kwenye hiyo nafasi unaogombea una hatihati sana. Lakini ukiona wanawake wameanza kubeba kanga zao na kushika mabango, apite, apite. Wana uwezo mkubwa sana wa kufanya jambo likubaliwe na watu wengine. Na hii ni kutokana na kile lilichozungumza, ile nguvu yao kubwa sana ya ushawishi. Wana uwezo mkubwa sana wa kushawishi, wana uwezo, kwa sababu hiyo wana uwezo mkubwa sana wa kupitisha mambo na kuyafanya mambo yakubalike. Ukikataliwa na wanawake kwenye jamii, uwezekano wa kufanikiwa kwenye jambo lako ni mdogo sana. Lakini kila jambo unalolifanya, ukweli ni kwamba wanaume wengi wataelewa kwamba wanahitaji nafasi ya wanawake katika kuwasaidia kupitisha mambo. Manake unakuja kuelewa sasa haya ni maajabu ambayo yako ndani yake. Hauwezi kuweka kundi la wanaume hapo kiushawishi lishindane na kundi la wanawake. Ni ngumu sana. Wanawake wana nafasi kubwa sana ya kufanikiwa au kupitisha jambo lolote. Lakini maajabu mengine ambayo mwanamke anayo amewekewa ndani yake ni uwezo huu wa mwanamke. Mwanamke ana uwezo mkubwa sana wa kufuatilia jambo. Huu ni uwezo, ni maajabu yako ndani yake. Ana uwezo mkubwa sana wa kulifuatilia jambo au kulizingatia jambo kulinganisha na mwanaume. Tunaita consideration power. Yaani mwanamke ana uwezo kufuatilia na kufuatilia akalizingatia na kuzingatia lile jambo kulinganisha na mwanaume. Haya ni maajabu yako ndani yao. Kwa mfano, labda nikienda katika mfano naweza nikaeleweka zaidi. Mume akitengana na mwanamke, mwanaume anaweza kukimbia, lakini mwanamke hawezi kukimbia. Zaidi sana huenda na watoto wake. Sasa kitendo hichi cha mwanamke kuwashikilia watoto, kuwafuatilia, ndio hicho tunasema mwanamke ana nguvu kubwa ya kuzingatia, ana nguvu kubwa ya kufuatilia kulinganisha na mwanaume. Ni rahisi mwanaume kumkuta anaishi zake huko, yani kulinganisha na hajui watoto wanaendeleaje, hajui. Sasa hichi ni kitu cha utofauti ambacho Mungu alikiweka ndani automatic kwa mwanamke, na hicho ndio kinafanya tumuone mwanamke kuwa ni kiumbe cha ajabu. Pengine mwanamke angeweza kusema nimekimbiwa, nimeachiwa, nimetelekezwa, na mimi hawa watoto natelekeza na waacha. Sasa kwa sababu tunasema mwanamke ana nguvu kubwa ya kujiweka katika hisia za wengine na kufanya kujali wengine kwa moyo wake wote, ndio tunasema mwanamke ana uwezo wa kuzingatia na kufuatilia jambo. Yani anajiingiza kwenye hisia za watu wengine, anatamani ani mwepesi kuhisi vile ambavyo wengine wanahisi na anaingia. Ndio maana tunaona wanawake wengi wana huruma zaidi. Yani ukimuelezea jambo ni rahisi kukupa sikio na kukusikiliza sana, na wakati mwingine ni mwepesi sana kuguswa na kile ambacho unacho. Haya ni maajabu kulinganisha na sisi wanaume miamba. Unaweza kueleza jambo lako, tukakusikia, tukafanya nini, lakini uwezo wa kutupata moja kwa moja sio rahisi. Kwa hiyo mwanamke unakuja kugundua kwamba anapenda sana kuhusiana na wengine kwa sababu ya hiyo hali ya yeye kupenda kufuatilia na kuzingatia na kujiingiza kwenye hisia za watu wengine. Na kwa sababu hiyo ndio unaona mwanamke anapenda kuongea sana. Mwanamke huwa aongei sana kwa sababu anapenda kuongea sana, lakini kwa sababu ya kila kilichoko ndani yake, yale maajabu, anatamani kuwa na uwezo wa kuinteract, kuweza kujiingiza kwenye hisia za watu wengine. Kwa hiyo hii tunasema mwanamke ana uwezo mkubwa sana wa kujali hisia za wengine na kujishughulisha kupata suluhisho na matatizo yao. Sasa hii inaweza kuwa na maana gani? Inaweza kuwa na matokeo gani kwa huyu mwanamke? Na naweza kusema kwamba kwa sababu ya nguvu hiyo ya ambao tunaiona mwanamke kuwa na uwezo huo wa kufuatilia jambo, kwa sababu hiyo sasa mwanamke anaweza kutumia nguvu hii kumletea matokeo. Ni rahisi sana sasa huyu mwanamke mwenye moyo wa namna hii kusikilizwa na watu. Ni rahisi sana huyu mwanamke kupata msaada anapoenda kutafuta msaada. Kwa nini? Kwa sababu anaonyesha yeye kwanza ni mtu anayejali mambo ya watu wengine, ni mtu ambaye ana kawaida ya kujiingiza kwenye changamoto wanazopitia watu wengine. Kwa sababu hiyo ni rahisi mwanamke kusikilizwa, ni rahisi mwanamke kupata msaada kuliko jinsia nyingine yoyote. Kwa nini? Kwa sababu kitendo cha mwanamke kubaki na watoto, akienda kutafuta msaada mahali, jamii inamtafsiri kwamba huyu sio kiumbe cha kawaida. Ameweza kubaki na watoto, kwa unaona anapata msaada kwa haraka zaidi kulinganisha na mwanaume. Kwa hiyo nguvu hii inaweza kumfanya mwanamke aonekane kuwa ni mtu sahihi kwa watu wengi kuliko upande wa mwanaume, na anaonekana kuwa mtu mwenye moyo wa kusaidia wengine. Ndio maana tunamwona mwanamke nyuma yake kunaweza kuwa na kundi kubwa sana la kumfanya yeye afanikiwe zaidi. Lakini nguvu nyingine mwanamke ana nguvu ya kuhamasisha, nguvu ya kuhamasisha, maajabu alionayo. Mwanamke anaweza kuhamasisha automatic. Mwanamke ana uwezo wa kuhamasisha mwanaume kufanya jambo bila hata yeye kutumia nguvu kubwa sana. Kuna mtu amewahi kusema kwamba nyuma ya kila mwanaume aliyefanikiwa kuna mwanamke. Pengine tunapozungumza hili jambo, kuna mwanamke ambaye anaweza asishiriki moja kwa moja katika mchango wa mwanaume, lakini hakuna mwanamke asiyeweza kushiriki hata kwa njia ambayo sio moja kwa moja, indirect way. Kitendo tu cha mwanaume kuoa au kitendo tu cha mwanaume kuona mwanamke ni nafasi kubwa ya kummotivate, kumhamasisha. Mwanaume ni rahisi kulala ndani asubuhi, mchana, jioni kama hajaoa. Anaweza kulala kabisa, lakini mwanaume huyo akioa ni mara chache sana kumkuta amelala ndani. Unajua kwa nini? Kwa sababu uwepo tu wa mwanamke ni kama unamhamasisha. Ni kama hivi tunalalaje wote wawili ndani? Yaani hapo wote tunakoroma mchana, mwanamke analala. Yaani kuna kitu ni kama ndani kinakuwa kinapiga kile. Kwa hiyo mwanaume anakuwa motivated, anahamasishwa, wana usilale, amka, toka nje. Ndio unakuta mwanamke mwanaume anaamua kuamka, anaenda kupambana. Hiyo yote ni nguvu ya hamasa. Kwa hiyo mwanamke ana uwezo wa kuamsha uwezo wa mwanaume. Wakati mwingine wala haina haja ya mwanamke kutumia maneno makali kumtukana mwanaume, kufanya nini, lakini ana uwezo tu kutafuta namna ya kumhamasisha. Na jambo la mwisho kwa kumalizia ni kwamba mwanamke ana nguvu kubwa, tunaita nguvu ya kuhisi. Tumezoea kuona kwamba mwanaume ana milango, mwanadamu ana milango mitano ya

0: ni kama kuna channel fulani tu amepata ayo machale tunaita, amepata hisia tu za kukosa amani ghafla, kukosa raha ghafla. Sasa huu mlango tunaita ni mlango wa intuition, uwezo mkubwa wa kuhisi. Kwa hiyo kwa sababu hiyo sasa mwanamke hichi kitu anacho ndani. Na kwa kusema hivi tunamaanisha nini? Mwanaume ana uwezo wa kuitumia nguvu hii na akaepuka na hatari na majanga mengi. Si kila wakati mwanamke anapozungumza unapaswa kumpuuza. Kuna wakati mwanamke anapozungumza unatakiwa utenge muda umsikilize, kwa sababu wana uwezo huu wa kuhisi mambo kulinganisha na sisi. Wana uwezo wa kujua hatari kabla hata haijatokea. Kwa hiyo wanawake huwa wanatumia nguvu zaidi sana ya kujua mambo kupitia moyo, kupitia hali zao za ndani, wakati sisi wanaume tunatumia sana akili. Kwa hiyo wao ni rahisi kuwa mbele kwa baadhi ya matukio fulani. Haya ni maajabu ambayo kama mwanaume akiyatumia kwa mwanamke anaweza kufanikiwa sana.
1: Na ndio maana mwanamke anawahi kuhisi kwamba mume wangu huyo anachipuka.
0: Exactly. Yaani ukweli ni kwamba mwanaume akianza kuchepuka, mwanamke ni rahisi sana kujua. Lakini ukimuuliza umejuaje? Kwa nini? Wakati mwingine hana ushahidi moja kwa moja, ila akikuangalia tu jinsi umebadilika, akiangalia namna unavyoreply, sasa ule uwezo, ile nguvu ya kuhisi mlango wa sita unaambia kuna kitu. Na kweli ukifuatilia unajua kabisa unachoka, hata kama unambishia, ila unaelewa amekuhisia kitu ambacho ni sahihi kabisa.
1: Sawa sawa. Mule tumeenda sana mwalimu ana vitu vingi sana, lakini kwa leo tuishie hapo.
0: Okay, sawa.
1: Muda wetu si rafiki. Msikilizaji wangu, hii ni 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania. Kipindi hewani ni Nuru ya Mahusiano. Namba yetu ya simu 0768150190. Na mada nzuri kabisa, maajabu ya mwanamke. Je, wewe mwanamke ulikuwa unajua kama una maajabu hayo? Na wewe mwanaume, je, ulikuwa unajua kama mwanamke wako au mwanamke yoyote ana nguvu kiasi hicho? Simdhalau. Aweza kumwangusha Adamu. Wewe je? Sawa. Tunapita na jumbe, lakini tupate burudani ya wimbo hapa kutoka kwa Elton John kwa jina Sacrifice.

0: ni wimbo wake wa Elton John ayubu kuna kwa jina Sacrifice. Unatupa nafasi ya kuendelea na kipindi sehemu ya kusoma jumbe ambazo umetutumia mtaji wangu. Sawa, huyu anasema habari za majukumu, ni mimi Samuel Joseph kutoka Bulega. Nimesikiza vizuri, dumia familia kwa muda mfupi lazima alalamike. Swali langu, kwa nini kuna wanawake waliotelekezwa na waume zao ambao wanahudumia watoto wao vizuri, yani kuwa wanawasomesha, kuwavalisha nguo na hata kuwapa mahitaji yote bila malalamiko?
1: Well, ni swali zuri sana ameuliza, na niseme kwamba tunapoangalia mwanamke ambaye amewahi kuishi kwenye ndoa, ukiona ametoka kwenye ndoa alafu akaanza kusomesha watoto wake, anahudumia kila kitu kila kitu, kuna vitu hapo vya kujua. Jambo la kwanza, wapo wengi ambao wanafanya hivyo ili kuthibitisha kwamba hata mimi nilikuwa naweza bila hata uwepo wake. Yes, nitumie kiswe, wanajihami. Yani wengi hawafanyi kutoka kwenye asili, ila wanafanya kwa sababu

0: muda huo tayari wanajihami.
1: Kwamba ulijua siwezi.
0: Yes, ulijua siwezi. Kwa ni kama yani kwa mfano vile mmeachana kwenye mahusiano. Alafu unaona mwenzako ana post picha, anatabasamu, ana picha nzuri, lengo anakufikishia ujumbe. Naendelea vizuri, ulifikiri nitakufa na nini? Kwa hiyo wengi tunaoona ambao waliishi kwenye ndoa, baadaye wakatoka, alafu tunaona mambo yanaendelea na wanahudumia familia vizuri na kila kitu. Wale wengi wako kwenye kundi la kujihami. Lakini ukweli ni kwamba raha anayoipata mwanamke akiwa anahudumia familia ni tofauti na raha anayoipata mwanaume akiwa anahudumia familia, kwa sababu mwanaume kuhudumia familia ni sehemu ya furaha inayomfanya yeye kujihisi kidume, kujihisi mwanaume. Kulinganisha na mwanamke, kwa asili anapohudumia familia yeye anahisi anamsaidia mwanaume. Sijui unanielewa vizuri. Kwa hiyo hakuna furaha ya moja kwa moja anayoipata yeye. Ndio maana nilisema hivi kwa haraka haraka, sio rahisi mwanamke kuhudumia familia kwa muda mrefu bila kuwa na maneno maneno. Ndio hicho ambacho ameuliza kutokea.
1: Sawa, muda wetu umeenda sana. Sio message ya mwisho mwalimu. Mwanaume halisi yukoje? Naomba nifafanuliwe.
0: Okay, nafikiri nimewahi kufundisha hilo somo la mwanaume halisi na nikataja pointi kama 6-7. Tunapomzungumzia mwanaume halisi tunamwongelea mtu mwenye maono. Tunapomwongelea mwanaume halisi tunazungumzia mtoaji, mhudumiaji, provider, mtu ambaye yuko tayari kutoa kwa ajili ya watu wengine. Ukiona unakataa ukweli kwamba wewe sio mtoaji na huwezi kuhudumia watu wengine, maana yake unakataa ile asili yako wewe kama mwanaume. Lakini mwanaume halisi niliwahi kufundisha nikasema ni protector, ni mlinzi, mtu anayeweza kulinda. Ukijua kwa nini umepewa hii misuli mikubwa, muscles, kifua, umewekwa hivyo ili uwe protector. Kwa hiyo mwanaume halisi ni yule ambaye anaweza kumpata mwanamke au binti anaenda kwenye maisha yake alafu na akajihisi kuwa salama, na si yule ambaye anatumia misuli yake kumnyanyasa au anatumia uwezo wake kumnyanyasa mwanamke. Ukiona unatumia ulichonacho kumtesa, kumnyanyasa mwanamke, aidha kiuchumi, kinini, unalala naye kingono kwa sababu tu hivyo amekuja kwako na mahangaiko, bado wewe sio mwanaume halisi. A real man ni mtu ambaye anaweza kuprotect, anaweza kutunza, anaweza kulinda. Na mambo mengi niliwahi kufundisha, lakini kwa pointi hizo chache zinaweza kumsaidia.
1: Sawa, mimi nakushukuru sana mwalimu wangu.
0: Asante sana.
1: Namba yako ya simu msikilizaji anahitaji.
0: Okay. Unaweza kunipata kwa 0622 24 43 75, 0622 24 43 75. Asante sana.
1: Nakushukuru sana. Karibu tena kwa wakati mwingine.
0: Asante kwa kazi nzuri pia.
1: Asante sana. Shukrani msikilizaji wangu, ni kushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano. Ni matumaini yangu umejifunza mengi zaidi kutoka kwa mwalimu wetu Samuel Matori. Jina langu ni Prisa Kizeba, nikutakia usiku mwema na ulale mwema.